0: vua nước Việt giết cha mày rồi sao?
1: Mỗi lần như thế, Phù Sai lại khóc lớn đáp:
2: Dạ, dạ không bao giờ dám quên à.
1: Bây giờ triều thần nước Ngô có Ngũ Diên tức Ngũ Tử Tư và Bá Hy là tôi thần trí thức và mưu lược. Phù Sai giao cho Ngũ Diên và Bá Hy luyện tập thủy quân ở Thái Hồ, lập trường bắn ở Linh Nhan Sơn, chuẩn bị chiến tranh. Vua nước Việt là Câu Tiễn nghe tin họp triều thần thương nghị: Tôi thần nước Việt bây giờ có Phạm Lãi và Văn Chủng là những danh nhân thuộc về hàng lược thao trong thiên hạ. Phạm Lãi tâu:
3: Muôn tâu, nước Ngô bị ta giết mất vua, nay lập chí báo thù thì khí thế đang rất là hăng, ta khó lòng mà địch nổi, nên nghĩ cách cố thủ là hơn ạ.
1: Quan đại phu Văn Chủng nói:
3: Theo ý tôi thì không gì bằng sai người đến xin lỗi để cầu hòa, gây cái tình thân thiện giữa hai nước là tốt nhất đó.
1: Câu Tiễn đáp:
3: Trong hai người thì một người muốn thủ còn một người muốn hòa, hai cái ấy đều không phải là thượng sách. Nước Ngô đang cố ý trả thù, nếu thấy ta nhục chí thì quân Ngô lại càng kiêu căng hơn nữa, dẫu thua hay thắng thì ta cũng phải giao tranh một trận mới được.
1: Chỉ ba ngày sau, Câu Tiễn điểm ba vạn quân ra dạng trận tại Tiêu Sơn. Ban đầu quân Ngô gặp sức kháng cự mãnh liệt nên lùi bước. Câu Tiễn thừa thắng đuổi theo, giết quân Ngô khá nhiều. Vừa được mấy dặm thì gặp đạo thủy quân của Phù Sai kéo đến. Phù Sai đứng trên mũi thuyền, dục trống rất hăng, làm quân Ngô tăng nhuệ khí, quay thuyền lại cự địch. Gặp lúc gió bất nổi lên, sóng bủa dữ dội, Ngũ Diên và Bá Hy mỗi người điều khiển một chiếc thuyền lớn, thừa lúc thuận gió ra lệnh cho quân sĩ dùng cung nỏ bắn như mưa. Quân Việt ngược gió không cự nổi, bị quân Ngô đuổi theo giết chết không biết bao nhiêu mà kể. Câu Tiễn chạy vào cổ thành, bị quân Ngô dây kín bốn mặt, không còn đường đi lấy nước. Phù Sai mừng rỡ nói với các tướng:
2: Ta chắc là nội trong 10 ngày nè, quân Việt phải chết khác hết đó.
1: Không ngờ trên đỉnh núi cổ thành có một con suối rất lớn, dưới suối có nhiều cá ngon. Câu Tiễn liền sai quân bắt mấy trăm con cá đem biếu vua Ngô. Phù Sai thấy vậy kinh sợ nói:
2: Ý cha, không xong rồi, nếu mà trong cổ thành có đủ nước và lương thực như vậy thì ta phải tăng cường lực lượng mới đánh phá nổi đó.
1: Liền ra lệnh dẫn hết binh bộ thay phiên ngày đêm công phá rất gấp. Câu Tiễn sợ hãi giao cho Phạm Lãi thủ thành, còn mình trốn về Cối Kê thu góp được hơn 5.000 quân để tự vệ. Câu Tiễn than:
2: Trong đời ta chưa có lúc nào mà bị thảm bại như ngày hôm nay. Nếu trước đây mà ta nghe lời Phạm Lãi và Văn Chủng thì đâu đến nỗi như thế này.
1: Văn Chủng hiến kế:
3: Dạ thưa, nay tuy việc đã nguy cấp nhưng mà nếu có người ra cầu hòa thì cũng chưa muộn ạ.
1: Câu Tiễn buồn bã nói:
2: Nước Ngô mà cố ý phục thù thì ta khó mà cầu hòa được lắm đó.
1: Văn Chủng tâu:
3: Dạ, nước Ngô có quan thái tể Bá Hy, người ấy tham lam lại mê sắc nữa, hay ganh ghét những người có tài hơn mình. Nay tuy cùng với Ngũ Diên lo việc nước nhưng mà không hợp ý nhau. Ta đem lễ vật nhờ Bá Hy liệu việc cầu hòa ắt xong đó. Ngũ Diên dù có cản trở cũng không có được đâu.
1: Câu Tiễn hỏi:
3: Nhà ngươi định đem lễ vật gì ra mà hiến cho Bá Hy đây?
1: Văn Chủng tâu:
3: Dạ, trong cung không thiếu gì nữ sắc, ta tìm mỹ nữ đem dâng. Nếu trời mà còn vì nước Việt thì Bá Hy tức là nghe lời đó.
1: Câu Tiễn liền sai sứ trở về kinh đô nói với hoàng hậu nước Việt tuyển chọn 8 người có sắc đẹp, ăn mặc lịch sự, kèm theo 20 đôi ngọc bích và một nén hoàng kim, giao cho Văn Chủng sang dinh Bá Hy xin ý kiến. Bá Hy ban đầu toan từ chối, nhưng sau nghe nói có nhiều lễ vật và gái đẹp, liền đổi ý kiến thuận cho Văn Chủng vào. Văn Chủng nói với Bá Hy:
3: Dạ, chú công của tôi là Câu Tiễn, tuổi còn trẻ chưa có biết gì gây chuyện bất bình với nước lớn. Nay hối hận, muốn đem cả nước Việt làm tôi cho nước Ngô, nhưng mà sợ nước Ngô không chịu. Chú công tôi biết ngài là người có công lớn với nước Ngô, có thể cán đáng được việc hệ trọng nên sai tôi đem chút lễ mọn này đến cầu thân. Nếu mà ngài thương tình giúp cho thì còn có ơn nghĩa gì sao nữa đó.
1: Nói xong, Văn Chủng cầm bản kê khai lễ vật dâng cho Bá Hy. Bá Hy làm mặt giận hét lớn:
2: Nước Việt sớm tối gì cũng thuộc nước Ngô, thì bao nhiêu của cải nước Việt là của nước Ngô, thật cần gì chút tôi lễ mọn này.
1: Văn Chủng nói:
3: Dạ thưa, nước tôi dẫu thua nhưng mà đại binh ở Cố Kê thì còn hơn 5.000. Số quân tinh nhuệ ấy mà nếu liều một trận chưa chắc là nước Ngô đã thắng nổi. Mà dù nước Ngô có thắng thì nước Việt đi cầu với nước Sở thì chưa chắc nước Việt tôi mà đã về tay nước Ngô. Hay nói cho cùng, chúa công tôi trong lúc bức bách thế nào cũng đốt hết kho tàng, đem quân đi trốn, thì nước Ngô chiếm được nước Việt chẳng qua là chiếm được mảnh đất Quan Du mà thôi. Nay nước Việt tự nhận là tôi nước Ngô, nếu ngài giúp sức thì nước Việt sẽ về nước Ngô, của cải nước Việt sẽ về nước Ngô, mà trước nhất là về ngài, như thế chẳng lợi hơn sao?
1: Văn Chủng

0: Hy nhận các lễ vật, rồi lưu văn chủng trong dinh bài tiệc đãi. Sáng hôm sau, Bá Hy đưa văn chủng vào ý kiến phù sai và đem những tình ý của câu tiễn xin cầu hòa. Phù sai sa sầm nét mặt nói:
1: Nước Ngô và nước Việt có cái thù không đội trời chung, lẽ nào lại cho cầu hòa?
0: Bá Hy tâu:
1: Và muôn tâu, đại dương không nhớ lời của Tôn Vũ hay sao? Việt binh thì nên dùng tạm chứ không nên dùng lâu. Vua Việt đã dâng nước làm tôi của nước Ngô, vợ của vua Việt xin làm thiếp nước Ngô, bao nhiêu vàng bạc châu báu nước Việt đều đem về dâng cho nước Ngô, thế thì nước Việt chỉ còn xin lại tôn miếu để mà cúng tế thôi. Nếu mà đại dương cố diệt nước Việt nếu mà báo thù thì câu tiễn sẽ đốt phá hết nhà tôn miếu nè, đốt hết đền đài của cải, đem vợ đi trốn, thì lúc đó đại dương chỉ chiếm được một mảnh đất hoang, nó không được gì mà lại mang tiếng ác với chư hầu nữa. Tôi tưởng thế này thì cũng đã trả được thù rồi đó.
0: Phù sai hỏi văn chủng:
1: Vua nước Việt có xin làm tôi nước Ngô không?
0: Văn chủng quỳ tâu:
1: Đã xin làm tôi đại vương thì thế nào chúa công tôi cũng dân mãn mà.
0: Bá Hy nói với phù sai:
1: Vợ chồng câu tiễn đã xin về Ngô thì nước Ngô dù tha cho nước Việt cũng khác gì đã chiếm được nước Việt rồi, đại vương còn chần chờ gì mà không quyết đoán.
0: Phù sai liền tha cho nước Việt, chấp thuận lời cầu hòa. Ngũ Viên hay được việc này, vội vào triều ngăn cản, không cho nước Việt cầu hòa. Nhưng phù sai không nghe, Ngũ Viên tức giận bước ra ngoài nói với quan đại phu Dương Tôn Hùng:
1: Nước Ngô nhiều lắm thì cũng chỉ giữ được khoảng 20 năm, sẽ hóa thành quan địa thôi à.
0: Dương Tôn Hùng không tin, hỏi Ngũ Viên:
1: Nước Ngô đang hồi thịnh vượng, triều đình và nhân dân một lòng dựng nước, sao mà tướng quốc lại đoán như thế?
0: Ngũ Viên nói:
1: Mình không trả thù người ta thì người ta trả thù mình à.
0: Phù sai cho văn chủng về báo lại với câu tiễn, buộc vợ chồng câu tiễn phải sang nước Ngô làm tôi tớ. Văn chủng tâu:
1: Và chúa công tôi mang ơn đại vương, xin đại vương tạm hoãn kỳ hạn sang chầu, nếu mà chúa công tôi thất tín thì cũng không có tránh khỏi tội mà.
0: Phù sai chuẩn y lời xin, cho ước định trung tuần tháng 5, vợ chồng vua Việt phải sang Ngô, lại sai Dương Tôn Hùng theo văn chủng sang kinh thành nước Việt để thúc giục vua Việt đi cho đúng kỳ. Còn quan thái tể Bá Hy đem một vạn quân đóng ở Ngô Sơn, đề phòng vua Việt thất hứa thì hãm thành. Tức khắc điều khiển xong, phù sai kéo đại binh về nước, văn chủng trở về tâu với câu tiễn:
1: Dạ muôn tâu, nay nước Ngô đã chấp thuận cầu hòa rút quân về nước, nhưng mà buộc chúa công và hoàng hậu phải sang chầu nước Ngô. Quan đại phu Dương Tôn Hùng theo tôi về đây để mà dục chúa công khởi hành, còn quan thái tể Bá Hy thì còn đóng quân ở nơi Ngô Sơn để mà phòng bất trắc đó.
0: Câu tiễn nghe nói ứa nước mắt, ngồi lặng thinh một lúc rồi hỏi:
1: Kỳ hạn triều cống của vua Ngô đã đến chưa?
0: Văn chủng tâu:
1: Dạ thưa kỳ hạn đã gần tới nơi rồi, xin chúa công sắp xếp lên đường thì vừa đó. Việc đại sự chỉ có ý chí con người mới mong thành công thôi à.
0: Câu tiễn trở về kinh thành, thu xếp vàng bạc châu báu, đông thành mấy xe, tuyển lựa được 330 mỹ nữ, ý định đem 300 dâng cho phù sai, còn 30 dâng cho Bá Hy. Kỳ hạn đến, câu tiễn dần già chưa khởi hành, Dương Tôn Hùng phải dục mãi. Câu tiễn khóc nói với triều thần:
1: Ta nối nghiệp tiền nhân không có dám lười biếng, nay vì thua một trận mà phải đem thân làm tôi mọi cái xứ khác, thật không có hy vọng trở về.
0: Các quan đều khóc theo. Văn chủng tâu với câu tiễn:
1: Dạ muôn tâu, ngày xưa vua Thang bị giam ở Hạ Đài, vua Văn Dương bị giam ở Vũ Lý, mà sao dựng nên nghiệp đế? Tề Hoàng Công phải chạy sang nước Cử, Tấn Văn Công phải chạy sang nước Địch, mà sao dựng nên nghiệp bá? Xem thế thì cảnh khổ chỉ là cái lò đúc nên người tài. Chúa công cứ vững lòng tin nơi mệnh trời đi, tôi dám chắc là nước Việt ta có ngày nhờ sự bền chí của chúa công mà hưng thịnh đó.
0: Câu tiễn gạt nước mắt, làm lễ nhà thái miếu rồi dắt vợ ra đi. Các quan triều tiễn chân đến bờ sông Tích Giang, phạm lãi nói:
1: Các bậc thánh hiền xưa cũng gặp nhiều gian nan, nhiều tủi nhục, chẳng phải là một mình chúa công đâu.
0: Câu tiễn đáp:
1: Nay ta phải bỏ nước Việt đi làm tôi cho nước Ngô, giao nước Việt cho các quan đại phu trông coi. Các quan đại phu phải làm sao để cho ta khỏi phụ lòng tin cậy đó nghe.
0: Phạm Lãi nói với các triều thần:
1: Tôi thức tưởng làm tôi để mà vua nhục thì thà chết còn hơn. Nay chúa công bỏ nước sang quê người, há trong bầy tôi

0: Ôi, chúng ta không có kẻ hào kiệt nào để vì chúa công mà chia buồn hay sao?
1: Các quan đồng thanh đáp.
2: Và chúng tôi đều là tôi của chúa công. Dù xa hay là gần, chúng tôi vẫn một lòng trung liệt. Đại dương muốn điều gì thì xin cứ sai khiến à.
1: Câu Tiễn nói.
0: Cảm ơn các quan. Nếu các quan còn mến ta thì cứ xin tự hỏi mình xem ai có thể theo ta, ai có thể ở nhà giữ nước.
1: Văn Chủng nói.
2: Ở nhà mà xem xét việc nước thì Phạm Lãi không bằng tôi. Còn theo chúa công để tùy cơ ứng biến thì tôi nghĩ là không ai bằng Phạm Lãi đó.
1: Phạm Lãi nói.
2: Văn Chủng xét việc rất là sáng suốt. Chúa công nên đem cái việc nước giao cho Văn Chủng đi. Còn tôi, tụi tôi xin theo phò chúa công để giúp mà chúa công nhẫn nại báo thù đó.
1: Câu Tiễn nói.
2: Ta Vũ Sang là một tù nhân nước ngoài, nhưng mà được các quan dốc lòng giữ nước thì dù khổ nhọc đến đâu cũng quyết trở về để báo thù và đền ơn các quan đó.
1: Nói xong, Câu Tiễn từ biệt triều thần cùng với Phạm Lãi xuống thuyền sang nước Ngô. Câu Tiễn ngửa mặt lên trời nói.
0: Than ôi, cái chết thì ai cũng kinh sợ, nhưng mà ta thấy cái chết rất là thường.
1: Vợ Câu Tiễn bước theo chồng, tay vịn mạn thuyền, mắt nhìn đàn ô thước bay lượn trên sông, lòng hoài cảm, cất giọng hát. Đàn chim bay cao, dãy dùng đường mây, thân thiếp vô tội, trách trời độc thai, gió thổi hay hay. Cánh chim lữ thứ, trở về có ngày, bước chân ly biệt, muôn ngàn đắng cay, nước mắt rơi đầy. Câu Tiễn nghe mấy câu than của vợ, lòng bối rối nói.
2: Ồ, chim trời đã cất cánh thì giang sơn thu gồm trong khóe mắt. Ngày trở về chắc không lâu, cần gì mà phải hát câu vĩnh biệt.
1: Thuyền nhổ neo, xuôi mái, Câu Tiễn không quay đầu nhìn lại. Trong lúc đó, triều thần sững sờ, nhìn theo cánh buồm trắng mỗi lúc một xa dần, rồi mất hút. Khi thuyền đến địa phận nước Ngô, Phạm Lãi vào ý kiến quan thái tể nước Ngô là Bá Hy, hiện đang đóng ở Ngô Sơn, dân các châu báu và mỹ nữ. Bá Hy nói.
2: Văn Chủng sao mà không thấy đến vậy?
1: Phạm Lãi đáp.
2: Vậy thưa Văn Chủng phải ở lại ngoài kinh thành giữ nước cho chúa công tôi nên không cùng đi được à?
1: Bá Hy theo Phạm Lãi xuống thuyền gặp Câu Tiễn và nói.
2: Thế nào tôi cũng tìm cách mà xin cho ngài được trở về nước Việt à, đừng có lo.
1: Câu nói ấy đặt nhiều hy vọng vào lòng Câu Tiễn, làm cho Câu Tiễn an ủi phần nào. Bá Hy đem quân giải Câu Tiễn về nước Ngô, ra mắt phù sai. Câu Tiễn trần vai áo phục lại phù sai mà nói.
2: Tôi Câu Tiễn nước Việt vì không biết sức mình nên đắc tội với đại dương. Nay đại dương tha tội cho tôi, được sang đây hầu hạ thực là cảm nghĩa vô cùng mà.
1: Phù sai nói.
2: Nếu ta nghĩ đến cái thù của tiên dương thì không thể nào dung thứ cho người được đó.
1: Câu Tiễn tha thiết tâu.
2: Và thưa muôn tâu, tội tôi thật là đáng chết, nhờ đại vương nhân đức tha cho kẻ hèn này à.
1: Bây giờ Ngũ Viên đang đứng bên cạnh quắc mắt nói.
2: Còn chim bay trên mây xanh, ta còn muốn dương cung ta bắn, huống hồ nay nó lại đậu trước sân. Câu Tiễn là người nham hiểm, bây giờ thân cá chậu chim lồng, tìm lời nịnh hót để mà khỏi chết, mai sau khi đắc chí rồi thì khác nào như hổ vào rừng, đại dương hối hận không có kịp đó nha.
1: Phù sai nói.
2: Dẫu thù oán ai mà cái hối cải thì ta nỡ nào khư khư cho mối thù ấy cho đành. Ta cũng chẳng phải yêu vua nước Việt, xong mà viết đi thì sợ trái với đạo trời đó.
1: Bá Hy nói.
2: Hoàng tướng quốc cứ nghĩ tới cái lợi hiện tại mà không xét cái hại về sau. Đại dương đối xử như thế là phù hợp với kẻ đại nghĩa đó.
1: Ngũ Viên thấy phù sai không nghe lời mình liền bỏ đi nơi khác. Phù sai truyền nhận lễ vật của Câu Tiễn, rồi sai Dương Tôn Hùng làm một cái thạch thất, tức là một cái nhà xây bằng đá, giam vợ chồng Câu Tiễn ở đó, cho mặc quần áo vải thô, bắt chăn ngựa. Muốn mưu lợi riêng, Bá Hy ngày nào cũng lén sai người đem thực phẩm đến cho vợ chồng Câu Tiễn, không đói khát lắm. Mỗi khi phù sai đi chơi, lại bắt Câu Tiễn dắt ngựa. Người nước Ngô trông thấy tủm tỉm cười nói với nhau.
2: Kìa kìa kìa, vua nước Việt đó.
1: Câu Tiễn cúi gầm mặt xuống không nói gì cả. Ở nơi thạch thất được 2 năm, Phạm Lãi hầu hạ, Câu Tiễn cũng bớt buộc bã và cực nhọc. Một hôm, câu tiễn vào ý kiến phù sai. Phạm Lãi đi theo, đứng hầu phía sau. Phù sai trông thấy, nói với Phạm Lãi:
0: "Ta nghe nói người tiết phụ thì không lấy chồng ở nhà phá vong, kẻ danh niên thì không làm tôi ở nước bị tiêu diệt. Nay câu tiễn vô đạo, nước bị diệt, vua bị đày, như thế là nhục lắm rồi. Ta muốn tha tội cho nhà ngươi, nếu nhà ngươi biết lỗi, bỏ nước diệt theo Ngô thì ta trọng dụng."
1: Câu tiễn nghe nói thất kinh, ôm mặt khóc vì sợ Phạm Lãi tham phú quý bỏ mình. Phạm Lãi sụp lại và nói với phù sai:
0: "Dạ, kẻ mất nước không dám xưng mình tài, tướng đã thua trận thì không dám xưng mình giỏi. Tôi là kẻ bất trung bất trí ở nước Việt, không giúp được chúa công tôi để mà đắc tội với đại dương. Nay được đại dương thương tình không giết, cho vua tôi được gần gũi nhau như thế này thì đã mãn nguyện lắm rồi, đâu còn dám tham không danh phú quý."
1: Phù sai nói:
0: "Nhà ngươi không chịu làm quan nước Ngô thì theo nước Việt mà trở về chăn ngựa nơi Thạch Thất đi."
1: Phạm Lãi cúi lại tâu:
0: "Dạ, thưa xin tuân lệnh ạ."
1: Câu tiễn cùng Phạm Lãi trở về Thạch Thất, ăn mặc tồi tàn, ngày ngày dắt ngựa đi ăn, cắt cỏ ngựa đem về chứa đầy máng. Vợ chồng câu tiễn cũng đi gánh nước, quét nhà, dọn chuồng phân, còn Phạm Lãi thì đi kiếm củi nấu ăn. Ai nấy mặt mũi gầy gò. Phù sai cho người dò thám, biết được tôi nước Việt làm lụng tối ngày, không hề oán giận buồn than, cho rằng đó là kẻ giá áo túi cơm, nên không ai để ý đến nữa. Một hôm, phù sai đến chơi Cô Tô Đài, trông thấy vợ chồng câu tiễn ngồi bên đống phân ngựa. Phạm Lãi cầm chổi đứng hầu một bên, mới ngoảnh lại nói với Bá Hy:
0: "Câu tiễn chẳng qua là vua một nước nhỏ, còn Phạm Lãi chẳng qua là một cậu học trò. Thế mà lúc hoạn nạn không quên đạo làm tôi, thật là đáng kính rồi."
1: Bá Hy nói:
0: "Chẳng những đáng kính mà còn đáng thương nữa rồi."
1: Phù sai nói:
0: "Ta thấy tình cảnh ấy cũng thương tình. Nếu vua tôi nước Việt đã hối lỗi thì có thể tha được không?"
1: Bá Hy nói:
0: "Đại dương mở lượng hải hà, dung tha cỡ khốn cùng, ban ơn cho vua nước Việt thì làm sao họ không đổ ơn cho được."
1: Phù sai nói:
0: "Ta truyền cho quan thái sử chọn ngày tốt nào mà tha cho vua nước Việt trở về nha."
1: Thấy ý của phù sai muốn buông tha cho câu tiễn, Bá Hy cho người mật tin cho câu tiễn hay. Câu tiễn mừng thầm, bảo Phạm Lãi bói một quẻ xem hung kiết thế nào. Phạm Lãi bói xong nói với câu tiễn:
0: "Dù có tin như vậy nhưng mà chưa lấy gì làm mừng."
1: Ngũ Viên nghe phù sai muốn thả câu tiễn về nước, vội vàng vào ý kiến nói:
0: "Thưa, ngày xưa vua Kiệt giam vua Thang, vua Trụ hạ ngục Văn Dương mà không giết, đến lúc đạo trời thay đổi chuyển họa thành phúc thì vua Kiệt bị vua Thang đuổi, vua Trụ bị nhà Châu diệt. Nay đại dương giam câu tiễn mà không giết, quán thù chồng chất lâu ngày, tôi e nước Ngô nó sắp có tai họa như nhà Hạ nhà Thương đó chăng?"
1: Phù sai nghe lời nói của Ngũ Viên có ý muốn giết câu tiễn, bèn sai người triệu câu tiễn đến. Bá Hy được tin lại mật báo cho câu tiễn biết. Câu tiễn sợ hãi, nhưng Phạm Lãi vẫn bình tĩnh nói với câu tiễn:
0: "Chúa công đừng có sợ, vua Ngô giam chúa công đã 3 năm nay mà không nỡ giết, nay không thể nào sớm chiều mà đổi ý đâu. Xin chúa công cứ dạo ý kiến đi, đừng có lo gì hết á."
1: Câu tiễn nói:
0: "Lâu nay ta nhẫn nại được là nhờ lời khuyên giải của Hiền Khanh đó."
1: Câu tiễn vào ý kiến phù sai, nhưng chầu chực mãi đã 3 ngày mà không thấy phù sai lâm triều. Bá Hy trong cung truyền ra, bảo câu tiễn trở về Thạch Thất. Câu tiễn lấy làm lạ, hỏi thăm duyên cớ. Bá Hy đáp:
0: "Đại vương nghe lời Ngô Viên định đem ngài giết nên sai triệu ngài đến. Nhưng mà chẳng ngay gặp lúc đại dương bị cảm thương hàn, không thể lâm triều được. Tôi vào thăm bệnh thấy thế nên tâu lên đại vương chờ ngài trở về Thạch Thất, chờ lúc đại vương hết bệnh rồi thì sẽ kêu ngài lên nha."
1: Câu tiễn tỏ lời biết ơn. Bá Hy trở về Thạch Thất, chờ đến 3 tháng sau vẫn không thấy phù sai đòi vào hầu. Lấy làm lạ, câu tiễn bảo Phạm Lãi bói thử một quẻ coi lành dữ ra sao. Phạm Lãi bói xong nói:
0: "Phù sai bệnh chưa khỏi, xong đến ngày Kỷ Tỵ thì bớt, rồi đến ngày Nhâm Thân thì thuyên giảm. Bây giờ chúa công cố xin vào thăm đi, rồi trong lúc đó phải nhắm mắt mà nếm phân của phù sai, rồi lại mừng mà nói là sắp hết bệnh rồi. Đến mà kỳ bệnh khỏi thiệt thì tất nhiên phù sai phải bất ơn chúa công mà ra lệnh tha thôi.
1: Câu Tiễn ứa nước mắt khóc và nói:
0: Ta dầu chẳng ra gì cũng là vua một nước, không lẽ chịu nhục nếm phân của người ta hay sao?
1: Phạm Lãi nói:
0: Ngày xưa vua trụ giam Văn Dương nơi Vũ Lý, giết con Văn Dương là Bá Khảo, rồi làm mắm đem cho Văn Dương ăn, thế mà Văn Dương vẫn chịu nhục ăn thịt con. Ta muốn thành đại sự không nên câu chấp điều nhỏ mọn. Vua Ngô tính nết đàn bà, không có quả quyết, nay tha mai giết. Nếu chúa công mà không dùng kế liên tục đánh vào tình cảm thì làm sao mà chinh phục được kẻ thù?
1: Quý thính giả vừa nghe phần đầu của điển tích Nằm Gai Nếm Mật. Xin quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 trong chương trình phát thanh lần tới.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Ai, ông cũng ăn dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn em bún ăn dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
3: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
11: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
10: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
11: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xướng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
10: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
12: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
13: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
14: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn, Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
13: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
15: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn. dầu tẩy trang Inserdom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserdom mang lại.

Dạ thưa, một lần nữa Nam Dương xin có lời chào tái ngộ đến quý thính giả gần xa trong chương trình Nhạc Khúc Giao Thời. Thưa quý vị, cuối thập niên 1990 bước qua đầu những năm 2000, tình ca Việt Nam dường như đặc biệt lưu luyến với phần dang dở của tình yêu thì phải. Một cuộc tình đã khép lại không nhất thiết phải kết thúc bằng lời oán trách. Người đã rời đi, cuộc sống tiếp tục, nhưng kỷ niệm về một thời từng yêu vẫn nằm lại đâu đó. Qua thêm năm tháng, nỗi đau có thể nguôi đi, để khi nhìn lại, người ta chỉ còn thấy đó là một phần tuổi trẻ mình đã thực sự sống qua. Nhưng tình yêu thì đâu phải lúc nào cũng kịp trở thành một cuộc tình. Đôi khi thương một người suốt một quãng dài, hiểu cả niềm vui lẫn nỗi buồn của họ, nhưng cuối cùng vẫn đành ngậm ngùi, nhìn người tình quay gót. Và Nhạc Khúc Giao Thời hôm nay xin được sống trong những cảm xúc như vậy. Để mở đầu chương trình, Nam Dương xin mời quý vị cùng trở lại với một sáng tác của nhạc sĩ Quốc An, phần lời của Nguyễn Nhất Huy, được hình thành từ câu chuyện có thật. Quốc An tình cờ đọc được một bài viết của Nguyễn Nhất Huy kể lại tâm sự của một người nữ ca sĩ. Vì hoàn cảnh mà cô phải rời nơi mình sinh ra để bắt đầu cuộc sống mới trên đất khách, bỏ lại phía sau quê nhà lẫn mối tình đầu. Khung trời mới cũng có một dòng sông, và mỗi lần nhìn dòng nước trôi, ký ức về một thời đã xa lại trở về. Câu chuyện khiến Quốc An xúc động và từ đó viết phần nhạc. Còn Nguyễn Nhất Huy đưa những tâm sự của nhân vật trong bài viết vào ca từ, để rồi hình thành Hát Với Dòng Sông. Và khi ca khúc đến với thị trường âm nhạc hải ngoại, một trong những người thâu âm đầu tiên là nữ ca sĩ Diễm Liên trong album Hát Cho Người Ở Lại. Album thuộc catalog Tình Music quy tụ nhiều tiếng hát quen thuộc như La Sương Sương, Minh Tuyết, Huy Vũ, Johnny Dũng, Tú Quyên, Thanh Trúc, vân vân. Và cũng thật tình cờ thưa quý vị, Diễm Liên có nhiều nét tương đồng với nhân vật đã khơi nguồn cho ca khúc này. Cô sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, sau đó cùng gia đình tới Hoa Kỳ định cư và tiếp tục con đường âm nhạc giữa cộng đồng người Việt hải ngoại. Để rồi qua tiếng hát của một người cũng từng rời quê hương để bắt đầu cuộc sống mới trên đất khách, câu chuyện của người nữ ca sĩ năm nào lại được cất lên đầy tâm trạng với tiếng hát của Diễm Liên trong Hát Với Dòng.

Trở về với đời sống âm nhạc Việt Nam tại quê nhà thì hát với dòng sông gắn liền với một cái tên khác, thưa quý thính giả, đó là nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Ca khúc này đến với Mỹ Tâm vào đúng giai đoạn tên tuổi cô đang đi lên rất nhanh. Từ các sân khấu ca nhạc tới làn sóng xanh, hát với dòng sông được đón nhận và trở thành một trong những bài hát nổi bật trong chặng đầu sự nghiệp của nữ ca sĩ này. Mỹ Tâm sau đó còn chọn chính hát với dòng sông làm tựa cho VCD single đầu tiên của mình, gồm 4 ca khúc: Hát với dòng sông, Cây đàn sinh viên, Quê hương tuổi thơ tôi và Tiếng lòng sao động. Và với chính cô gái Đà Nẵng rời quê từ năm 16 tuổi này, hình ảnh một người trẻ đi xa, lớn lên giữa một cuộc sống mới, rồi mang theo trong mình những vui buồn của tình yêu, cũng có những nét không khác gì nữ ca sĩ Diễm Liên. Vậy nên, cả hai cô đã tạo ra được sự đồng điệu khi cùng trình bày hát với dòng sông trong hai không gian âm nhạc khác nhau.

Thưa quý thính giả, những năm cuối 90 đầu 2000, có một người nhạc sĩ đã thành công từ rất sớm, đó là nhạc sĩ Quang Huy. Anh bắt đầu viết nhạc từ năm 18 tuổi, sau một thời gian chơi keyboard trong ban nhạc Hải Âu cùng người anh ruột là nhạc sĩ Nguyễn Hà. Và sáng tác đầu tiên của Quang Huy chính là ca khúc tiếp theo mà Nam Dương muốn nói tới trong nhạc khúc giao thời hôm nay, Tình Quay Gót. Bài hát kể về một cuộc tình đã tan vỡ, nhưng người ở lại dường như vẫn chưa quen với sự vắng mặt của người kia. Mùa xuân đã đến rồi mà cảnh vật vẫn nhuốm màu thu buồn. Thời gian tiếp tục trôi nhưng ký ức thì chưa chịu lùi xa. Sáng tác đầu tay này được trao cho Đan Trường trình bày và nhanh chóng được khán giả đón nhận. Với Quang Huy, đó cũng là điểm khởi đầu cho con đường sáng tác mà chỉ vài năm sau anh sẽ có thêm hàng chục ca khúc nữa. Còn đối với người nghe nhạc thời đó, tất cả bắt đầu từ câu chuyện về một người vẫn đứng lại giữa những mùa cũ, nhìn cuộc tình của mình dần khuất xa và chỉ biết cảm thán: ôi,

Vượt một nửa vòng địa cầu, Tình Quay Gót đã được Trung Tâm Tình dành cho một vị trí rất đặc biệt qua tiếng hát của Johnny Dũng. Thưa quý thính giả, Johnny Dũng lúc đó là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của dòng nhạc hải ngoại. Sau thời gian xuất hiện trên sân khấu Asia, anh cộng tác với Trung Tâm Tình và thường xuyên có mặt trong những sản phẩm của trung tâm này, bên cạnh những tên tuổi như Minh Tuyết, Tú Quyên hay Huy Vũ. Với Johnny Dũng, Tình Quay Gót không chỉ có mặt trong một album mà còn được chọn cùng Tình Mộng Mơ để đặt tên cho cả một dĩa nhạc. Đó là Tình Mộng Mơ, Tình Quay Gót. Album gồm 10 ca khúc chính với Tình Mộng Mơ mở đầu và Tình Quay Gót ngay sau đó. Những bài còn lại có Tình Đã Bay Xa, Tình Đơn Phương, Sai Lầm Vẫn Là Anh, Đêm Cô Đơn, Cố Quên Tình Yêu, Cô Đơn và Nụ Hồng Hờ Hững. Nhìn vào danh sách này có thể thấy phần lớn album được đặt trong cùng một mạch tình ca về chia xa, cô đơn và những cuộc tình không trọn vẹn. Và giữa mạch cảm xúc đó, sáng tác đầu tay của Quang Huy đã từ đời sống nhạc trẻ trong nước có thêm một cuộc đời khác trong sinh hoạt âm nhạc của những người Việt bên ngoài quê hương.

lại đây thoáng chút thu buồn. Từ khi em đi mùa thu xanh xao của ta, mây sao mây vẫn trôi nhanh về miền thương nhớ cuối chân trời.

Thưa quý thính giả, một dòng sông vẫn chảy, còn một cuộc tình thì đã quay gót. Hai hình ảnh rất khác nhau, nhưng đều nói về điều mà những bản tình ca thường giữ lại lâu nhất. Không hẳn là lúc tình yêu bắt đầu, mà là những gì còn ở lại sau khi một người đã rời xa. Diễm Liên, Mỹ Tâm, Đan Trường và Johnny Dũng đã đưa hai câu chuyện đó đến với người nghe bằng 4 tiếng hát. Để đến đây, Nam Dương xin được khép lại chương trình Nhạc Khúc Giao Thời kỳ này. Cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời giờ theo dõi. Không quên cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn yêu thương các chương trình của đài. Xin hẹn gặp lại trong Nhạc Khúc Giao Thời kỳ tới, để chúng ta tiếp tục với những ca khúc đã có riêng những cuộc đời trong hai thế giới âm nhạc Việt Nam tồn tại song song. Hai thế giới được sinh ra từ một khúc rẽ định mệnh, mà nếu lịch sử bớt nghiệt ngã với dân tộc chúng ta, có lẽ nhiều bản nhạc đã chẳng cần có hai bầu trời như

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Texas, Perfect Ten Dr. Dilmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8200 Rush Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo và thư mời tham dự Hội Tết Trung Thu 2026, chủ đề Vận Trăng Quê Em của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Gia đình Phật tử Huyền Quang, Trường Việt ngữ Huyền Quang, nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại. Gia đình Phật tử Huyền Quang phối hợp cùng Trường Việt ngữ Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và đồng thời được sự hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, trân trọng tổ chức thời gian thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ rưỡi tối, địa điểm khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, chương trình và những sinh hoạt bao gồm các gian hàng ẩm thực, chay và giải khát, trò chơi thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, vẽ mặt vui nhộn, phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em, các cuộc thi hát karaoke thiếu nhi, thi vẽ tranh, đêm văn nghệ trung thu đặc sắc với phần trình diễn trống, múa lân, rước đèn, ca múa nhạc hoặc cảnh do gia đình Phật tử Huyền Quang và các trường Việt ngữ Huyền Quang dày công chuẩn bị và thực hiện cùng với sự đóng góp của ca sĩ Cát Viên, Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đến tham dự đông đủ để cùng nhau đón một mùa Trung thu an lành, vui tươi và ý nghĩa trong không khí đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang xin chân thành cảm tạ sự bảo trợ và đồng hành quý báu của quý Mạnh Thường Quân và các cơ sở thương mại suốt 47 năm qua. Đặc biệt, Trung thu năm nay được sự bảo trợ của La Title Group, A-Plus Roofing and Construction, EPS, Excel Planning Solution, SCB, CPAs, Thiên Nhiên Yến, Fifth Trim Realty, Danny Hiếu Lương, Linda Hope Nguyễn, DDS và Associates, Sharp Town Dental Clinic, The Nguyễn, Bowden Law Firm, K&K Visionaries LLC, Lavalance Roofing and Construction, Golden Scope Inspection, Bê Tông Foundation Repair LLC, Banquet Forest Nam Phương LLC, Lee Family Dentistry PLLC, B&W Realty cùng nhiều cơ sở thương mại khác cũng như phụ huynh đoàn sinh. Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về Bảo Tri PLLC, B&W Realty cùng nhiều cơ sở thương mại khác cũng như phụ huynh đoàn sinh. Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về bảo trợ Phạm Thu Nga 832-258

0: 415-966-6785, Thiết Hát Karaoke Nguyễn Bảo Long 832-758-9985, Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
1: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ, có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ Kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
0: Thư mời của chùa Linh Sơn Đức Kinh Sinh. Thư mời lễ huyết kỳ cố hòa thượng viện chủ Thích Trí Tòa chùa Linh Sơn Đức Kinh Sinh Texas. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý đồng hương, quý vị Phật tử, Phật dạy muốn báo đáp công ơn thầy tổ, cha mẹ và người thân không gì khác hơn các hàng đệ tử con cháu nên thành tâm lễ sám tu tập công đức lành mà hồi hướng công đức cho họ được sanh thiên thú thiện giới là thù thắng nhất, đúng đắn nhất. Để tri ân và báo ân cố hòa thượng viện chủ, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và quý Phật tử đã góp nhiều công sức cho việc xây dựng Tam Bảo, chúng con vâng lời Phật dạy tổ chức khóa tu tri ân thầy. Khóa tu bắt đầu lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 và lễ huyết kỵ cố hòa thượng viện chủ Thích Trí Tuệ. Thích Trí Tuệ vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. Chúng con một dạ chí thành cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý Phật tử, quý vị hảo tâm, quý đồng hương hoan hỷ sắp xếp thời giờ quý báu đến chùa tham dự. Sự hiện diện của quý ngài, quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho đạo tràng chúng con trên bước đường phụng sự đạo pháp và phục vụ chúng sinh. Chương trình như sau. Thứ Bảy, 26 tháng 9 2026, 8 giờ sáng, chư hành giả cùng môn đồ hiếu quyến vân tập. 9 giờ sáng khai mạc khóa tu tri ân thầy, tụng kinh từ bi, thủy sám và cúng ngọ. Đi kinh hành, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. 11 giờ rưỡi thọ trai.

0: 12 giờ kinh hành niệm danh hiệu Phật A Di Đà, 1 giờ an tức, 2 giờ rưỡi khai chuyến Đại Đồng Chung, 3 giờ tụng kinh Từ Bi Thủy Sám Công Phu Chiều, đi kinh hành niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, 3 giờ rưỡi dược thực, 7 giờ rưỡi thắp đèn hoa đăng hoài niệm ơn thầy, 9 giờ rưỡi tối tọa thiền, 10 giờ chỉ tịnh. Vào chủ nhật 4 giờ sáng thức chúng, 4 giờ rưỡi sáng tọa thiền, 5 giờ sáng công phu sáng đi kinh hành niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 7 giờ rưỡi sáng điểm tâm, 9 giờ tụng kinh Từ Bi Thủy Sám, 10 giờ thuyết pháp tri ân và báo ân Hòa Thượng Thích Nhật Tôn, 11 giờ chính thức lễ huế kỵ cố Hòa Thượng Thích Trí Toại. Có chương trình riêng. 12 giờ trai tăng cúng dường, kính mời Phật tử quý đồng hương cùng quan khách dùng cơm chay thân mật. 2 giờ chiều đàn tràng chấn tế bạc độ siêu tiếng chư hương linh. 5 giờ chiều dược thực hoàn mãn. Chùa Linh Sơn Đức Kinh Sinh trân trọng kính mời tỳ kheo Thích Nhật Tôn.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo Eland Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Eland Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da, giảm 50% cho kỹ thuật nano hair stroke tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm microblading 3D, nano hair stroke, powder eyebrow, eyeliner, phun môi và lớp advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm facial member còn được tặng kem chống nắng. Eland Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Eland Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Eland Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bà
4: Riêu.
3: Bà Riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún Riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
6: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
12: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
11: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
12: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
11: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vinashop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay. Thùy Trang mến chào đến quý vị thính giả khắp mọi nơi và mến chào bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
1: Chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng tất cả quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Hôm nay Thùy Trang có khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thùy Trang khỏe. Và không biết hôm nay khí hậu bên Cali ra sao thưa bác sĩ?
1: Chúng tôi cũng không thua gì đâu, cũng nóng vô cùng. Hôm qua cũng 95-96 độ. Và cuối tuần cũng bớt được một tí, thì hy vọng tuần tới chúng ta sẽ khá hơn.
0: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều và quay trở lại với chương trình thưa bác sĩ. Thùy Trang cũng có, không biết hôm nay là bác sĩ có muốn chia sẻ những cái vấn đề gì liên quan đến vấn đề sức khỏe cũng như những dược phẩm trong tủ thuốc của Vinashop mà bác sĩ muốn gửi đến quý vị thính giả hay không thưa bác sĩ?
1: Vâng, các dược phẩm của tủ thuốc Đông y thì quý vị cũng đã biết nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi muốn dành những cái phút giây này để mà chia sẻ với quý vị về một cái vấn nạn y học mà hầu như nó là trở nên một cái sự quan tâm hàng đầu của chúng ta tại Hoa Kỳ cũng như là tại nhiều nơi. Đề tài này thì có lần chúng ta đã nói rồi, nhưng mà chúng tôi nghĩ là có lẽ hôm nay mình cũng sẽ nói thêm một chút nữa, bởi vì những cái sự kiện nó vẫn xảy ra xung quanh chúng ta. Thưa quý vị, thì đối với những người lớn tuổi ngày xưa đó, thì cái ưu tư, cái lo lắng nhất là lo thứ nhất là tim của mình có tốt hay không, rồi lo mình có bị tai biến mạch máu não không, hoặc là đột quỵ. Nhưng mà thực sự thì bây giờ cái âu lo đó không chỉ ở người cao niên đâu. Nhưng mà có thể nói là theo thống kê thì cái tỷ lệ người cao niên mà bị tai biến ấy, và cũng như là bị đột quỵ, nó đã giảm 20%. Trong khi đó thì với những người trung niên và các bạn trẻ thì nó lại tăng. Nó tăng lên 20%. Đó là cái con số đáng ngại, mà vì thế cho nên hôm nay mình cũng muốn dành những giây phút này để nói về cái tình trạng đó, để mà những cái vấn đề thì chúng ta có thể ngăn ngừa được chứ không phải là không.
0: Và thật là đúng là một cái con số thì cũng sợ đó thưa bác sĩ. Mình nói về những cái người trẻ tại sao lại tăng lên, và Thùy Trang cũng nghe rất nhiều câu chuyện về những người trẻ đã bị tai biến mạch máu não hay là bị đột quỵ, even là những người đó rất là sống rất là khỏe mạnh, chơi thể thao, thể dục mà họ vẫn bị, thì có thể là họ quá tự tin và họ không uống thuốc. Còn với những người già thì họ thích cái sức khỏe của họ tốt hơn, phải không bác sĩ?
1: Đó là đúng như vậy đó, chính xác. Thứ nhất là các bạn trẻ thường là mình nghĩ là mình còn ok. Có vẻ vấn đề nó có, nhưng mà chắc là nó cũng nhẹ thôi. Nhưng mà hiện giờ thì cái tốc độ cuộc sống càng ngày nó càng gấp rút, và chúng ta có càng ngày có nhiều cái vấn đề phải lo toan. Đời sống ngày xưa thong thả hơn, bây giờ thì nó vội vàng hơn. Thành ra những cái nguyên nhân mà đối với các bạn trẻ hoặc là những người trung niên ấy, là thường là đa số là do cái mất ngủ, rồi do căng thẳng. Thành ra quý vị nhớ là không chỉ là những người bị cao cholesterol đâu nhé, có những người không bị cao huyết áp, không bị cao cholesterol mà vẫn bị đột quỵ như thường. Thành ra là đây là cái vấn đề chúng ta hãy lưu ý, là đừng có nghĩ là ô tôi đi thử máu huyết áp rồi
0: vẫn tốt.
1: Tốt thì nhưng mà cái sự gọi là mình không có cho cơ thể nghỉ ngơi, mình thức khuya nhiều quá, có nhiều người mất ngủ thì rồi cái lướt qua. Cho nên là chúng ta cũng thấy là có những nhân vật nổi tiếng cũng như là những người không nổi tiếng, chúng ta không biết tới những trường hợp đó. Thì bây giờ cũng xin nói cụ thể hơn là riêng tại Hoa Kỳ nhé, là cái tai biến mạch máu não là cái nguyên nhân tử vong hàng thứ ba. Và nó ảnh hưởng mỗi một năm, thưa quý vị, 700.000 người. 700.000 người chứ không phải là 7.000. Và riêng cái vấn đề đột quỵ đó thì nó lại cao hơn. Tại vì cái đột quỵ nó xảy ra không chỉ với những người cao niên mà với cả những người trung niên nữa. Và cái con số trung bình là từ 800 đến 900.000 người mỗi năm. Tức là tất cả những bệnh tim mạch, bệnh động mạch vành nè, rồi tim bị tụy tim, bệnh tim mạch đó, và đi tới cái tử vong là nó tới khoảng từ 800 đến 900 ngàn, thì con số đó không phải là nhỏ, phải không?
0: Đúng là rất là đáng sợ đó thưa bác sĩ. Và cho phép Thùy Trang cũng hỏi bác sĩ một câu hỏi này, thì mình nói về cái tai biến mạch máu não và đột quỵ, thì mình cái đó là có phải cùng một cái bệnh hoặc là hay là hai cái nó đít phân hả thưa bác sĩ? Thì bác sĩ có thể giải thích.
1: Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất là bây giờ mình nói về tai biến ấy, thì thường là nó xảy ra trên não. và trên não chúng ta nó có là những cái mạch máu nó rất là nhỏ, ngoài trừ một số động mạch như là động mạch chẳng hay là hai bên cổ đi lên thì nó lớn, và cái động mạch ở phía sau nó lớn, nhưng mà nó lại có rất nhiều cái động mạch nhỏ, chúng ta gọi là một cái vi mạch, tiếng Mỹ nó gọi là capillary, nó không phải là artery mà nó gọi là capillary, thì cái những động mạch nhỏ nó rất là dễ bị vỡ. Nhất là khi mà chúng ta bị huyết áp cao, hoặc là chúng ta bị cao cholesterol, hoặc là chúng ta mất ngủ, nhưng mà cái mất ngủ thì nó ảnh hưởng tới cái tim nhiều hơn. Bây giờ mình nói về vấn đề là tai biến mạch máu não thì chúng ta biết là những cái nguyên nhân nó âm ỉ, nó nuôi qua nhiều ngày tháng. Thứ nhất là chúng ta bị đường cao này, hoặc là chúng ta không có ăn rau nhiều này, rồi những cái lượng mỡ mà mỡ xấu đó nó tích lũy trong mạch, nó ảnh hưởng tới những động mạch ở tim, ảnh hưởng tới những động mạch ở trên vùng não. Thành ra nó sẽ làm cho đến một cái lúc nào đó chúng ta bị xúc động, hoặc là chúng ta đột ngột huyết áp tăng cao lên, hoặc là chúng ta ăn uống hơi mặn, thì cái huyết áp nó tăng lên thì nó sẽ làm cho những cái mạch máu ở trên đầu nó bị vỡ. Thì cái nó phân tích về cái tai biến thì nó nhiều chi tiết, nhưng mà nói chung là tai biến nó từ nhẹ tới nặng. Vâng, còn cái trường hợp về tim ấy, là bởi vì chúng ta mất ngủ này thì tim nó mệt quá, rồi chúng ta lại đôi khi chơi thể thao mà lại chơi quá sức cũng làm hại tim. Có nhiều em thì Trang nhớ là ngay tại Hoa Kỳ này có nhiều em là bơi lội, đôi khi huấn luyện viên bắt các em bơi nhiều quá, có 11 tuổi các em bị vỡ tim, các em bị đột quỵ. Thành ra là tập thể dục mà nó quá sức cũng không được, rồi mất ngủ, rồi căng thẳng nhiều ngày, thì đó là những cái nguyên nhân hàng đầu nó đi tới cái tử vong. Và chúng ta biết là cái đột quỵ là cái nó xảy ra rất nhanh, đôi khi mình không thể ngờ đâu, mình không thể ngờ thấy người đó đang cười nói vui vẻ cái đùng cái lăn xuống. Thành ra quý vị lưu ý là đừng có phải lắng nghe cơ thể của mình thì cho nó nghỉ ngơi, không nên ôm một cái vấn đề nó mình chưa giải quyết được thì mình cũng khi đi ngủ mình cũng cầu nguyện để cho lòng mình nó lắng xuống. Cái sự cầu nguyện rất quan trọng quý vị, là bởi vì mình khoan nói tới những yếu tố tâm linh là Phật hay Chúa đổ cho mình, nhưng mà khi mình cầu nguyện thì cái lòng nó lắng xuống, cái tâm mình nó an lại, thì cái nhịp tim nó chậm lại và cái đầu mình nó thảnh thơi. Thì mình giảm được nguy cơ rất nhiều.
0: Thùy Trang cũng đồng ý với bác sĩ về cái quan điểm đó. Tại vì cái lúc mà mình giận dữ, hoặc là mình giận một chuyện gì, mình cãi nhau, hoặc là mình bị stress hay cái gì, thì tự nhiên cái mặt mình nó nóng bừng lên và tim mình nó đập rất là mạnh. Thì Thùy Trang nghĩ lúc mà mình vô mình tắm một cái, hoặc là mình vô mình đọc kinh một cầu nguyện, hoặc là mình thiền tí xíu, thì mình thấy nó đỡ hơn đó thưa bác sĩ. Và bây giờ thì Thùy Trang nghĩ là, bây giờ Thùy Trang biết là cái nguyên nhân chính của cái gây đột quỵ á, là mình bác sĩ đã giải thích rồi. Bây giờ mình có cái dấu hiệu nào để nhận biết được sớm là bị đột quỵ không thưa bác sĩ?
1: Vâng, nó vẫn có những dấu hiệu báo trước. Thí dụ như là thường, các bác sĩ thường nói là, thí dụ như khi mình thấy có một cái đường tê nó bắt đầu từ tim nó đi xuống cái cánh tay trái. Từ tay trái nhé, và khi mình ngửa bàn tay lên thì nó đi, cái đường tê nó đi theo cái chiều ngửa của cái bàn tay. Và đi xuống tay. Khi quý vị thấy có cái dấu hiệu đó thì mình gọi cấp cứu ngay. Đừng có chần chừ. Tim đập đột ngột hoặc là có những cơn nhói ở vùng tim. Những cơn nhói nó xảy ra có khi lâu lâu nó xảy ra một lần, có khi nó co thắt mà nó đau đến độ là không thở được ấy. Thoáng qua rất nhanh, có nhiều khi một phút là nó êm. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng đó là những dấu hiệu báo động. Và những lúc đó mình phải báo cho bác sĩ liền để mình có những biện pháp bác sĩ cho thuốc, hoặc là mình đi khám tim, hoặc đo điện tâm đồ, hoặc là làm những cái test nó gọi là stress test ấy. Các bác sĩ chuyên khoa thì họ biết, họ sẽ cho mình thử xem cái mức chịu đựng của mình như nào, và tim có dấu hiệu gì báo động hay không. Thì quý vị nhớ là khi những cái đường tê nó xảy ra, đặc biệt ở cái ngực trái và cánh tay trái, những cái tê ở vùng khác thì là không có đáng nói, là bởi vì ví dụ như có thể do chấn thương hoặc là do bị tiểu đường, nó có thể nó có cái tê ở chân, thì cái đó nó không có đáng lo lắm. Nhưng mà những cái tê ở cánh tay trái rất là đáng lo. Và cái tim mình nó đập bất thường và nó có những cơn co thắt đau, thì quý vị cần nhớ là phải đi vô nhà trên cả sớm còn tốt.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và cũng là liên quan đến cái bác sĩ vừa giải thích, thì khi mình đã biết những cái dấu hiệu của đột quỵ rồi, thì cái những cái yếu tố nào, mà những cái nguy cơ nào mà mình có thể, nó có thể làm tăng cái khả năng của đột quỵ thưa bác sĩ?
1: Vâng, thứ nhất là mình tiếp tục làm việc căng thẳng quá độ. Không có ngủ nghỉ. Ví dụ bây giờ mình nói cái giấc ngủ là nó chiếm 1/3 đời người, nó chiếm 1/3 trong ngày. Phái nữ thì chúng ta cần 8 tiếng một đêm, phái nam thì 7 tiếng là đủ rồi. Nói chung là cái thời gian ngủ nó chiếm 1/3. Thành ra là chúng ta phải giữ gìn cái cơ thể mình, bởi vì khi mình ngủ là cái thời gian vàng để mà cơ thể mình nó lấy lại những cái năng lượng mà chúng ta đã mất, và đồng thời nó giải tỏa sự căng thẳng. Ngủ là cái thời gian hàn gắn của cơ thể, mà chúng ta là không ngủ, chúng ta không cho cái cơ thể chúng ta cơ hội để hàn gắn những cái mệt mỏi hay là lấy lại năng lượng, thì chúng ta gọi là, mình gọi là làm dùng cái quả tim của mình, gọi là chúng ta, mình gọi là abuse đó. Thì chúng ta vẫn thường nói đi lại là quý vị phải lắng nghe cơ thể của mình, đừng để một cái ngày nào đó nó không nghe mình thì rất là mình mệt. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi bây giờ mình nói một chút xíu qua về vấn đề tai biến mạch máu não. Thì quý vị cũng đã được các bác sĩ nhắc rồi, mà chắc chắn là quý vị cũng đã được nghe rồi. Thứ nhất là mình thấy tự nhiên cái cánh tay mình nó yếu, nó một bên nó đưa lên không được, mình mất thăng bằng, mình thấy đầu nó nặng, nó nhức đầu, mắt của mình bị mờ đi và miệng mình nó lắp bắp, thì chắc chắn đó là những cái dấu hiệu nó chuẩn bị cho tai biến mạch máu não. Ở cái chương trình này chúng tôi xin lưu ý quý vị là nó có một cái thời gian vàng. Ngày xưa đó thì cách đây vài thập kỷ thì chúng ta không có một cái loại thuốc để nó làm tan những cái cục máu bầm ở trong máu đông ở trong cơ thể, trong não mình ấy. Thì bây giờ quý vị nhớ là khi có dấu hiệu đó thì vào nhà thương ngay, báo con cháu hoặc là bằng một cách nào đó thì chúng ta bấm điện thoại kêu 911. Thì trong cái thời gian khoảng 3 tiếng hồ thì chúng ta có khả năng là hồi phục được rất là cao. Tại vì cái khi mà đưa vào trong nhà thương, họ chích một cái thuốc ấy, cái tên nó dài lắm, thì họ chích một cái thuốc thì nó làm cho tan cái cục máu bầm trong não, thì có thể dòng máu nó lưu thông trở lại, thì chúng ta có thể hồi phục nhanh chóng và có thể là cái khả năng hồi phục có thể tới 99%. Nhưng mà nếu ngược lại mà chúng ta không kịp á, hoặc là chúng ta không có vội, không có làm ngay đó, thì nó mất đi cái thời gian vàng đó. Thì cái khả năng và cái di chứng nó sẽ nặng hơn.
0: Và nếu như vậy thì lúc mà những người đã bị đột quỵ hoặc là tai biến mạch máu não rồi thì họ có thể bị lại không thưa bác sĩ?
1: Cái đột quỵ nó có khả năng bị lại. Nếu mà chúng ta thoát được cái cơn đó thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải làm cái gì. Thí dụ bây giờ các bác sĩ họ sẽ khuyên là bây giờ từ nay anh hay chị phải ngủ nhiều hơn, ăn uống cẩn thận hơn, đừng để mình căng thẳng quá, và mình có một cái sinh hoạt cho nó điều độ, từ làm việc cho đến nghỉ ngơi nó phải cân đối với nhau. Rồi mình ăn uống nước nhiều, mình ăn rau nhiều, và thí dụ như quý vị nào mà chúng ta bị không may bị huyết áp cao thì không nên ăn mặn quá, cũng như là không nên ăn những chất béo nhiều quá. Một cái lưu ý ở đây á, chúng tôi mới nói rằng không ăn mặn không có nghĩa là không ăn một hộp muối nào. Quý vị vẫn nên ăn một ngày 2 gram muối. Chúng tôi nói là 2 gram muối này là cái muối căn bản để nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Bởi vì cái tế bào não nó rất là cần protein, nó cần sodium rất là muối đó quý vị. Thì cho nên có nhiều vị chúng tôi đã từng thấy, thôi tôi bị huyết áp cao, nấu canh ấy mà không có cho bất cứ cái gì cả, cái là canh nó lạt như nước lã thì cái đó không được. Tại vì khi mà nó thiếu sodium thì chúng ta dễ bị mất thăng bằng này, dễ bị buồn nôn này, dễ bị choáng. Thành ra cũng cần, nhưng mà chúng ta vừa đủ cho phép quý vị dùng. Một ngày nhớ là chúng ta được quyền dùng 2 gram muối.
0: Thật ra chế độ ăn mà không có tí xíu mặn mặn thì nó cũng khó ăn lắm phải không thưa bác sĩ?
1: Đúng là như vậy. Mà nó hại não lắm, tại vì cái tế bào não nó sẽ bị suy thoái, bởi vì nó sống bằng muối và nó sống bằng protein. Tại vì quý vị nhớ là mình ăn một cái gì nó có protein vào, nó không chỉ có tốt cho những tế bào khác, nhưng mà tế bào não là một cái tế bào cần protein nhất trong cơ thể. Và muối cũng vậy. Thành ra quý vị nhớ là dù mình có bị huyết áp cao thì quý vị vẫn phải ăn ở cái mức độ vừa phải. Nhưng mà nếu cái cho phép, tức là người ta nói là 2000mg, tức là 2 gram, tức là mình cho phép mình ăn. Bởi cái đó là nên giữ như vậy, chứ không có nghĩa là tuyệt đối không ăn một hộp muối nào. Cho nên quý vị hiểu là khi mà nó kiêng có nghĩa là mình giảm, chứ không phải là kiêng có nghĩa là mình hoàn toàn mình dứt bỏ. Thì cái đó rất là, nó lại ách xe ngược. Cũng như đơn giản mình nói là mình tưới cây, mình tưới nước nhiều thì nó chết, mà mình không tưới nước nó cũng chết luôn.
0: Nó cũng chết luôn. Thì nó khô. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thì mình nói về cái những cái mà nguyên nhân mà đã gây ra cái chứng đột quỵ hoặc là tai biến mạch máu não, thì tiểu Trang biết là những người bị cao huyết áp hoặc là bị tiểu đường, hoặc là những người hút thuốc, uống rượu vân vân, và nhất là bị cholesterol cao. Thì Thùy Trang cũng có một cái câu hỏi về cholesterol đó thưa bác sĩ. Nhiều người cái cholesterol rất là cao, có thể là trên 200, nhưng mà đến khi họ không cần phải uống thuốc, tại vì Cái đó thì tại vì họ nói là cái good cholesterol của họ cao hơn là cái xấu, cho nên cái đó nó cũng bảo vệ được trái tim và cũng làm cho ngăn ngừa được đột quỵ. Thì cái đó không biết có đúng hay không thưa bác sĩ?
1: Thực ra thì cái tổng số mà cái cholesterol thì nó là khoảng 200 là nó an toàn. Nhưng mà chúng ta để là cái cholesterol nó có hai loại.
0: Dạ vâng.
1: Mà cái loại xấu và loại tốt, thì cái loại loại loại tốt thì ít nhất phải là 60 thì nó mới ok. Chứ nếu mà nó dù như nó có 50 mấy hoặc là 40 mấy thì chúng ta hơi thiếu. Thì quý vị thấy khi mình đi thử cái loại nó gọi là nó có hai loại, loại tốt và loại xấu. Cái loại HDL đó và cái loại nó gọi là LDL. HDL tức là cái loại cholesterol sống tốt, tức là mình nói theo tiếng Việt là HDL. Rồi cái kia đó là LDL. Thì nói tiếng Anh ra thì nó cũng dài dòng, nhưng mà quý vị hiểu là cứ nhớ là chữ H đầu đó là
0: cái tốt đó, thưa bác sĩ.
1: Thì nó nên 60 trở lên là rất là good. Và cái kia thì là khoảng 100 trở lên là good, nhưng mà nếu mà cộng lại hai cái 100, nhưng mà trong đó thì cái anh chàng mà tốt. Là tốt chỉ có 40 thôi. Thì nó cũng không phải là một cái dấu hiệu tốt. Quý vị nhớ là rất dễ thôi, chúng ta chỉ cần giảm ăn thịt, chúng ta giảm ăn mỡ và chúng ta tăng cường rau trái cây, uống nước sinh tố, tất cả đó đều làm cho cái HDL lên, nó lên rất là rõ các vị. Và khi nó lên như vậy thì sao? Cái tim quý vị không mệt, không có bị nặng ngực mỗi buổi sáng. Quý vị nằm xuống ngủ mà thấy tim nó đập nó hơi nặng, tức ngực là đó là dấu hiệu báo cho biết là cái động mạch vành của chúng ta nó đã bị hẹp rồi.
0: Dạ vâng.
1: Nó làm cho cái lượng máu về nó bị giảm đi, và chính cái động mạch vành mà nó bị giảm đi đó thì nó làm cho cái lượng máu về tim không đủ, thì cái tim nó mệt và nó sẽ đi tới trụy tim trong cái lúc nào đó. Thành ra quý vị nhớ là khi nào mà chúng ta không may bị mình gọi là cao máu đó, thì quý vị nhớ là mình ăn muối, được phép ăn 2 gram mỗi ngày thôi. Và chúng ta ăn chất béo giảm đi, không ăn càng tốt. Bởi vì ngay trong thịt nạc nó cũng có mỡ rồi quý vị. Có nhiều người, ví dụ như mình nhớ là thịt mỡ dưa hành có đỏ đỏ đó là thích lắm, vì mỡ nó ngon. Quý vị nhớ là trong cái nạc nó có mỡ, đôi khi nó mình thật ra mình lưu ý là trong nạc nó cũng đã có mỡ rồi. Rồi trứng mình vẫn ăn được bình thường, nhưng mà quý vị nhớ là mình ăn với một cái liều lượng hạn chế. Trứng thì cũng có nhiều cái protein tốt cho não. Thành ra nói tóm lại là chúng ta ăn chất tươi nhiều, ăn trái cây nhiều, ăn càng nhiều càng tốt. Rồi và nhớ một điều là phải uống nước. Quý vị nhớ là với cái thể trạng trung bình của người Việt Nam, mỗi ngày quý vị cứ làm ơn uống giùm tôi là 1 lít rưỡi nước, không kể súp và canh nhé, không kể cà phê nhé, mà chỉ nói nước lọc là sáng 1 chai 500, trưa 1 chai 500, chiều 1 chai 500 thì quý vị an toàn để xa lộ. cái đó là bởi vì cơ thể mà nó có đủ nước thì nó mới có cơ hội để nó loại trừ cái lượng muối thẳng dư đi ra, đúng không? Bởi khi mình đi number one ấy, thì tức là mình đã đẩy cái lượng muối ra ngoài một phần nào rồi.
0: Dạ vâng.
1: Đó, và nó cung cấp cho cái tế bào lúc nào cũng được tươi mới, và hơn nữa là cái dòng máu nó có nước đầy đủ thì nó được lưu thông. Khi mà máu nó lưu thông chậm là bởi vì nó thiếu nước, cũng làm cái ảnh hưởng tới tim.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Và một câu hỏi cuối cùng là nếu mà thí dụ bây giờ những người đã bị đột quỵ rồi đó thưa bác sĩ, hoặc là bị tai biến mạch máu não rồi, và sau khi bị hồi phục á, thì mình cần phải làm gì để mình tiếp tục, để mình bảo vệ sẽ không bị nữa, và ngoài ra cái tủ thuốc của mình là ở Vinashop là có những cái thuốc gì để mình có thể dùng để mình có thể là maintain hoặc là bảo vệ cái tim hoặc là cái sức khỏe của mình không thưa bác sĩ?
1: Vâng, trước khi nói qua cái đó thì chúng tôi xin nhắc một cái điểm là quý vị nhớ điều này là bất cứ một cái nguyên nhân nào mà nó gây ra thì mình chỉ cần né nguyên nhân đó là mình sẽ không bị. Cái cơ hội mà tái phát của tai biến mạch máu não rất là cao. Theo thống kê người ta thấy là anh đã từng bị stroke, bị minor stroke hoặc là major stroke. Major thì mình không nói rồi, nhưng mà ngay cả bị minor tức là nhẹ thôi thì cái khả năng mà nó tái hiện nó sẽ là 70%. Tức là nó rất là cao. Cái người nào đã từng bị tai biến thì trước sau gì cũng sẽ bị lại. Mà cái tỷ lệ nó rất là cao, 70%. Đột quỵ cũng vậy. Thành ra là chúng ta nhớ điều là những cái báo động đó là nó một cái lời nhắc nhở là chúng ta phải biết chúng ta phải làm gì, điều chỉnh lại đời sống, ăn uống thay đổi là cái cách ăn. Rồi trong trục thuốc của mình thì mình có cái gì? Chúng tôi có cái dược thảo Sleep Better giúp cho quý vị nào mất ngủ, khó ngủ, quý vị có thể ngủ. Bởi vì cái ngủ chúng tôi nói với quý vị là nó rất là quan trọng, nó hơn cả cái ăn luôn.
0: Đúng rồi. Nó cái gì chứ ngủ là mê lắm á thưa bác sĩ.
1: Vâng, tại vì mình chỉ cần mình ăn một ngày 5 bữa mà mình ngủ một ngày có 3 tiếng thôi là cái mặt mình nó vẫn xanh lè.
0: Đúng.
1: Nhưng mà ngược lại mình ăn một ngày 1 bữa 2 bữa mà mình ngủ ngon, mặt nó vẫn hồng hào. Mình thấy rõ, đúng không? Thì chúng ta có thuốc cũ, khi nào quý vị cần quý vị cứ ghé về shop để mà hỏi về cái chai thuốc Sleepner của chủ thuốc Đông Y. Rồi quý vị đi thử máu một năm một lần hoặc là hai lần thì mình biết cái lượng đường mình như thế nào, thì mình phải tìm cách điều chỉnh. Và có một cái, chúng ta có cái dược thảo là Sugar Beta 3 để giúp cho quý vị được có một cái lượng đường nó an toàn, để chúng ta, bởi vì đường mà nó nhiều thì nó chuyển thành chất béo. Nó không có cái gì mà chuyển thành chất béo nhanh bằng cái đường.
0: Vâng.
1: Cái anh mà anh ăn người ta làm thí nghiệm rồi, cái anh ăn một ngày là 50 gram đường, rồi cái anh kia thì ăn một ngày 50 gram mỡ, thì cái anh ăn 50 gram đường nó lên cân nhanh hơn cái anh ăn mỡ. Đó là cười vậy.
0: Nhưng mà bác sĩ nói về đường là chỉ là đường hay là đường trong trái cây nó cũng khao như vậy hả thưa bác sĩ?
1: Cái đường trong trái cây thì nó dùng sao nó an toàn hơn, nó an toàn hơn. Và nhưng mà cái đường mà trong cái
0: đường
1: trong ice cream nè,
0: trong kem
1: trong
0: bánh ngọt,
1: trong soft drink này, trong những bánh ngọt, cái đường đó nó rất là nặng và nó chuyển hóa thành mỡ. Mà khi nó dư nằm ở gan, cho nên gan nhiễm mỡ này, rồi nó đi vào trong máu thì nó làm cái mạch máu nó hẹp lại. Thì quý vị chỉ cần suy luận là thấy ngay thôi. Thì ra đó là những cái nguy cơ. Chúng ta tránh cái ăn ngọt nhiều. Ngọt, nếu chúng tôi nói là cơ thể, một tế bào não cũng rất là cần đường. Chúng tôi nói thêm chi tiết này nhé. Phụ nữ có thể ăn một ngày 25 gram đường, dù là đang bị tiểu đường. Tại vì chúng ta có tiểu đường để chúng ta kiểm soát rồi. Chứ không có nghĩa là quý vị bị tiểu đường là quý vị không được ăn đường. Quý vị vẫn phải ăn đường, nhưng mà ăn 25 gram đường mà thôi. Thì cái đường đó có thể mình tránh trong trái cây, có thể mình uống một ly nước chanh, mình cho một vài muỗng đường. Ok, không sao hết. Nhưng mà mình có cái thuốc tiểu đường để nó control rồi. Chứ không có nghĩa là đừng ăn đường, chứ không được ăn đường, thế là không phải đâu quý vị. Tế bào mà thiếu đường nó cũng sẽ là vấn đề, làm cho quý vị bị choáng. Cho nên thì đang thấy có những người họ bị tụt đường không? Đang lái xe thì
0: đúng rồi. Tâm, dạ có.
1: Tâm người khác
0: nó tụt đường. Dạ, chị đã thấy.
1: Thành ra quý vị lưu ý chung cho chúng tôi cái đó. Thì trong trường thức chúng tôi có Sugar Better 3, có Sleep Better, có Heart Better, rồi những cái như về mắt, chống không mắt thì quý vị biết rồi. Thì đó là những chúng tôi nói là chúng tôi làm những cái dược thảo nó đáp ứng cái nhu cầu thật là cần thiết của quý vị. Hôm nay thì mình muốn dành thời gian này để lưu ý là bởi vì mình thấy tin tức báo chí có nhiều cái bạn rất trẻ, rất tài năng, tự nhiên cái đang bình thường cái là xảy ra làm cái chuyện. Vừa rồi thì chúng tôi có một người thân mới có 60 thôi, vừa ăn cơm xong nên là đi vào nghỉ ngơi thôi là tự nhiên ói ra rồi đi luôn. Không, đó là bị truy tim. Thật ra chúng tôi thấy là đây là một cái nhắc nhở quý vị một lần nữa, bởi vì cái lời nhắc nhở này thì có thể quý vị không muốn nghe đâu, nhưng mà không sửa.
0: Thôi mình cứ nhắc hoài đi bác sĩ, chứ sao gì nó cũng lọt vô lỗ tai tí xíu. Phải không thưa bác sĩ?
1: Vâng, xin cầu chúc quý vị lúc nào cũng được mạnh khỏe. Chúng tôi rất là thích cái chương trình này, mỗi lần lên thì để có dịp chia sẻ với quý vị những thông tin học để chúng ta cùng nhau có một cái đời sống mạnh khỏe, hạnh phúc.
0: Và một lần nữa Thùy Trang cảm ơn bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường đã đến với chương trình hôm nay và đã chia sẻ những cái vấn đề về sức khỏe rất là hữu ích đến quý vị đồng hương. Và Thùy Trang cũng xin kính chúc bác sĩ và cũng như gia đình ngày weekend là bình an. Xin chào tạm biệt đến quý vị thính giả và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.
1: Vâng, cảm ơn thầy Trang rất nhiều ạ. Kính chào quý vị.
2: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
5: Anh muốn ăn bún mang dịch. Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
13: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên vẫn là bản tin liên quan đến vấn đề dầu hỏa Iran và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Và hiện nay những tin mới nhất về cuộc chiến này là những tin liên quan tới cuộc chiến giữa Yemen và Ả Rập Saudi. Yemen đây không phải là Yemen, hiện giờ có hai quốc gia, một quốc gia được Ả Rập Saudi ủng hộ, một quốc gia khác, một chính phủ khác được là quân Houthi là do Iran ủng hộ. Và hiện giờ các cuộc tấn công giữa đôi bên, tức là cuộc tấn công giữa quân Yemen và Ả Rập Saudi, tức là quân Houthi và Ả Rập Saudi, thì diễn ra phải nói rằng là rất là khốc liệt, bởi vì quân của Houthi hiện nay đang kiểm soát hầu hết cái vùng biển Hồng Hải, và nhất là họ tấn công các hải cảng của người Ả Rập Saudi. Cái hải cảng đầu tiên hết mà họ tấn công tức là hải cảng ở Jebu City. Hải cảng này là một hải cảng lớn và nằm ở cuối con đường dầu hỏa, ống dẫn dầu diễn từ bờ biển của Vịnh Ba Tư chạy ngang qua Ả Rập Saudi và đến Hồng Hải. Ở tại nơi đây, Jebu đã bị họ tấn công, thả bom, và đồng thời thì phía người Pháp, ông Macron cũng tuyên bố rằng là ông sẽ ủng hộ Ả Rập Saudi trong cái vấn đề mà chống đối lại quân Yemen. Và hiện nay thì Ả Rập Saudi vẫn tiếp tục tấn công quân Yemen ở những cái nơi vị trí của họ, nhất là cái vùng mà họ đang kiểm soát ở eo biển Bab al-Mandeb, là một cái nơi mà hai hòn đảo nhỏ bên ngoài đã bị họ chiếm cứ và họ đang kiểm soát cái vùng này. Tuy nhiên, người ta nghĩ rằng với tình hình hiện nay, thì với sự can thiệp của nước Pháp, tình hình sẽ có thể sẽ tốt đẹp hơn, và có lẽ rằng là trong vài ngày sắp tới sẽ có nhiều cái sự thay đổi hơn ở vùng biển này, và như vậy thì tình hình cũng tốt đẹp hơn khi mà về phía Iran cũng đã có những cái quan điểm mới sau bài diễn văn của Tổng thống Iran ở tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông hứa sẽ đưa ra một đề nghị hòa bình, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, nói về những cái bài diễn văn của các nguyên thủ quốc gia tại cái diễn đàn của Liên Hợp Quốc, thì ngày hôm qua, thưa quý vị, Thủ tướng của Israel, ông Benjamin Netanyahu cũng đã có cái bài phát biểu của mình. Trong bài phát biểu này đó, thì ông Netanyahu đã nói rất nhiều về cái đề tài của Gaza và đề tài của Iran. Về Iran thì ông tiên đoán rằng là Iran sẽ phải coi như là bị thất bại và sẽ bị thua một cách toàn tập, chứ không có cách nào mà có thể chống cự nổi. Và cái việc mà Israel tiến hành cái việc tấn công Iran cùng với lại Hoa Kỳ đó, là ông nói rằng là cái việc rất là cần làm. Và cái việc đó thì có thể là giúp cho bình ổn trên toàn thế giới, chứ không chỉ riêng gì cho Hoa Kỳ hoặc là cho Israel. Tuy nhiên, khi mà ông đang nói chuyện đó, thì có rất là nhiều đại diện, cái nhóm đại diện của những quốc gia đó, họ chống đối vấn đề mà Israel tấn công Gaza, thành ra họ đã bỏ đi ra ngoài. Iran họ cũng có những cái hành động chống lại khi mà họ bỏ ra ngoài, không thèm nghe. Tuy nhiên trên bàn đó thì họ lại để cái tấm hình của cái ông tướng Soleimani, và đây là cái hình ảnh mà chính Hoa Kỳ đã ra lệnh mà thủ tiêu ông này ở tại bên Baghdad của Iraq trước đây, để mà có thể nói rằng là đây là những cái nạn nhân của hai quốc gia đồng minh, đó là Hoa Kỳ và Israel. Về vấn đề Gaza đó, cái cuộc mà tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 2023, khi mà Hamas tấn công rồi bắt cóc người dân, rồi sau đó thì Israel đã cho tấn công trở lại và kéo dài cho tận tới ngày hôm nay, thì cái số người chết nó càng ngày nó càng gia tăng lên tới 70-80 ngàn người. Thành ra từ đó đó, thưa quý vị, thì đối với lại bên phía của Hoa Kỳ, thì ông thị trưởng của New York, ông Memdani, là cái người phải nói rằng là có cái sự chống đối rất mạnh ông Netanyahu về hành động này. Và ông đã từng kêu gọi rằng là nếu như Netanyahu mà sang Hoa Kỳ thì ông sẽ ra lệnh bắt giữ ông này để mà giao cho tòa án hình sự quốc tế, tại vì tòa án hình sự quốc tế đã ra lệnh bắt giữ ông này với cái tội ác diệt chủng từ lâu rồi. Đó, thành ra là ông Memdani tuyên bố điều đó. Tuy nhiên, về vấn đề luật pháp thì ông Memdani cũng đã xác nhận rằng là ông đã tham khảo, thì đúng là ông này là một thị trưởng không có quyền làm cái việc đó. Tuy nhiên, ông vẫn cổ xí là nên bắt Netanyahu và giao cho cái tổ chức gọi là tòa án hình sự quốc tế. Thành ra ông Netanyahu có vẻ như là có cái mối thù riêng. Cho nên trong bài diễn văn hôm qua thì ông này cũng đã đề cập tới ông Memdani, và có vẻ như có những cái lời lẽ công kích rất thậm tệ. và ông Netanyahu nói rằng là ông cho rằng là ông Ben-Gadi là cái người mà ủng hộ cho Hamas, là cái người mà bài Do Thái. Nói chung là có những cái lời lẽ rất là nặng nề. Tuy nhiên thì ở bên ngoài đó, thì quý vị, có rất là nhiều người, trong đó có người Do Thái cũng có, người dân Hoa Kỳ cũng có, đã tập trung bên ngoài cái văn phòng của trụ sở của Liên Hợp Quốc để mà biểu tình và lên tiếng chống đối sự có mặt của ông Netanyahu ở tại Hoa Kỳ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin cho biết về tình hình của Iran và eo biển Hormuz, thưa quý vị. Ở tại eo biển đây và cũng ngay tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Iran lên diễn đàn, Tổng thống của Iran cho biết rằng họ đang đưa ra một đề nghị mới cho chính quyền Trump và để nói về các cuộc đàm phán hòa bình. Họ cho rằng đây là một trong những cái đề nghị mới nhất và sẽ mở lại eo biển Hormuz là điều đầu tiên. Điều thứ hai là họ sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc chiến rộng lớn trong vòng 7 ngày. Đó là những đề nghị rõ ràng là thiết thực nhất. Bộ trưởng Ngoại giao của Iran, ông Araghchi, cho biết vào sáng thứ Năm về cái tin nói trên. Và họ cho biết rằng đề xuất này đã được chuyển đến Mỹ khi hai bên gặp nhau thông qua các nhà hòa giải trong tuần này. Điều đó có nghĩa rằng họ vẫn chưa chính thức gặp nhau, nhưng mà phía Hoa Kỳ thông thường vẫn hay gặp Oman, và Oman hay là chính quyền của Oman cũng vẫn thường bàn giao và giao thiệp với quân của Iran để có thể bàn về đôi bên. Nói chung là cái đề nghị này chắc chắn sẽ đến được tay của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ sẽ nghiên cứu trong những ngày tháng sắp tới. Tuy vậy thì những bản tin mới nhất của Bạch Cung đều cho biết rằng Bạch Cung chưa phản hồi ngay lập tức những yêu cầu bình luận nói trên. Đó là một trong những cái điều mới nhất, và hiện nay các bản tin đều cho biết rằng người Iran nói rất là rõ, nói rằng là nếu chiến trận và chiến tranh đang còn, đó là do ý của Hoa Kỳ, còn họ thì hoàn toàn họ muốn có đàm phán hòa bình. Và trong vòng 7 ngày đây, họ đưa ra cái đề nghị mới nhất và đưa qua một cái đại diện trung gian, và chắc chắn Hoa Kỳ sẽ nhận biết được và Hoa Kỳ sẽ cho quyết định, cho nên tình hình có lẽ tương đối gọi là tốt đẹp hơn so với những gì đang xảy ra hiện nay, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay 25 tháng 9 ở tại nước Pháp thì Đức Giáo Hoàng Leo đã có mặt ở tại đây, và đây là cái chuyến công du coi như là mang cái tính chất coi long trọng đó. Lần đầu tiên có một lãnh tụ ở tại Roma đi sang bên châu Âu trong vòng 18 năm qua. Và trong chuyến thăm này đó thì Đức Giáo Hoàng cũng đã có gặp gỡ Tổng thống Pháp và đại diện phu nhân cũng là đón tiếp Đức Giáo Hoàng cũng khá là long trọng. Sau đó thì ngài đã vào trong cái điện Élysée của Tổng thống của nước Pháp, và trong đó thì Đức Giáo Hoàng cũng có một cái bài nói chuyện. Và khi bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng đó thì ngài cũng chia sẻ bên châu Âu trong vòng 18 năm qua. Và trong chuyến thăm này đó thì Đức Giáo Hoàng cũng đã có gặp gỡ Tổng thống Pháp và đại diện phu nhân cũng là đón tiếp Đức Giáo Hoàng cũng khá là long trọng. Sau đó thì ngài đã vào trong cái điện Élysée của Tổng thống của nước Pháp, và trong đó thì Đức Giáo Hoàng cũng có một cái bài nói chuyện. Và khi bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng đó thì ngài

0: Ngài cũng đề cập tới một số những cái hiện tượng gần đây mà rất đáng quan tâm, ví dụ như là về vấn đề can thiệp gene, rồi về vấn đề mang thai hộ, vấn đề mua bán nội tạng, và đặc biệt đó là vấn đề trợ tử. Thì Đức Giáo Hoàng cũng cho biết rằng là vấn đề AI đó, thì ông khuyên là con người nên khôn ngoan để mà có thể dẫn dắt cái cách chế tạo ra những cái loại máy móc mà mang cái tính gọi là thông minh như thế này. Tại vì đó là nếu trong tương lai mà không có kiểm soát nó đó, thì nó có thể trở thành một cái mối thảm họa cho nhân loại trong tương lai. Thành ra phải điều khiển nó bằng một cái sự khôn ngoan ở trong tương lai. Khi mà con người của chúng ta càng ngày càng lấn sâu vào vấn đề máy móc, đánh mất tính người giữa một cái thiên đường máy móc, đó là nguyên văn của Đức Giáo Hoàng đã nói như vậy. Nó càng ngày nó càng len lỏi sâu vào đời sống con người, thành ra mình phải khôn ngoan để kiểm soát nó. Về vấn đề chiến tranh thì Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng là chiến tranh là một cái việc gì đó mà trên thế giới nên càng ít chiến tranh thì càng tốt. Và ông cũng đề cập tới cái vấn đề chiến tranh tại Ukraine, vấn đề chiến tranh ở tại bên Iran đã khiến cho rất là nhiều người bị thiệt mạng. Đó là cái điều mà Đức Giáo Hoàng muốn muốn căn dặn. Thì nói chung thưa quý vị, tất cả đề tài này đó thì ông cũng đề nghị Pháp vẫn tiếp tục mang một cái sứ mệnh đặc biệt của mình từ trước đến bây giờ, đó là tạo hòa bình cho khắp nơi, chứ đừng có tiếp tay cho những cái trường hợp chiến tranh vân vân xảy ra. Và đồng thời đó thì vấn đề trợ tử, thì khi mà Đức Giáo Hoàng tuyên bố cái điều đó đó, thì nước Pháp cũng đã vừa mới thông qua một cái dự luật hồi tháng 6 vừa rồi, đó là cho phép những người mà có cái bệnh nan y ở tại Pháp đó có quyền được trợ tử, tức là được bác sĩ giúp cho là có thể qua đời. Thì đó là cái việc mà Đức Giáo Hoàng cũng đã ngầm lên tiếng để có thể căn dặn nước Pháp về cái đề tài này, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kỳ lần bản tin nói về ông Tập Cận Bình đang viếng thăm Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Chủ tịch của Trung Hoa, ông Tập Cận Bình đang viếng thăm Hoa Kỳ cùng với phu nhân, và ông đã được Tổng thống Hoa Kỳ cùng và phu nhân ra đón tiếp ở ngay tại phi trường chân máy bay khi mà phi cơ đáp xuống Washington DC. Thưa quý vị, đây là một trong những tin tức mới nhất, và Tổng thống Mỹ đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc. Ông này công du 3 ngày, và ông có thể sẽ rời khỏi Hoa Kỳ vào ngày hôm nay. Tuy vậy thì ngày hôm qua, tối hôm qua, họ đã có một bữa tiệc quốc yến. Phải nói là quốc yến là một bữa tiệc rất lớn do Tổng thống Hoa Kỳ khoản đãi ngay tại Bạch Cung. Tại buổi quốc yến này, họ ăn những món ăn mà phải nói hết sức là đặc biệt và do chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị sẵn, bởi vì đây là một trong những bữa tiệc mà Hoa Kỳ muốn nói lên cái sự kêu là chăm sóc của họ đối với Trung Hoa, khi mà Tổng thống Trump trong mấy tháng trước đây đã có lần viếng thăm Trung Hoa và được đối xử hết sức là lịch sự. Do đó, ông cũng muốn đáp trả lại những cái gì đã được nhận lấy từ Trung Quốc. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất, và những cái cuộc viếng thăm đó cho thấy rằng cuộc quốc yến đã diễn ra một cách hết sức là êm đẹp, và có sự tham dự của các CEO, tức là những cái nhân vật lãnh đạo của các tập đoàn kinh tế của Hoa Kỳ. Đây là một trong những điều mà Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn, và Hoa Kỳ hy vọng rằng họ sẽ nói chuyện được với ông, sẽ nói chuyện được với là ông Tập Cận Bình và các CEO của người Trung Hoa. Tuy vậy thì tình hình có đôi chút thay đổi. Phía Trung Hoa không đưa đến một CEO nào quan trọng để họ có thể nói chuyện. Thành ra bữa tiệc có những người CEO của Hoa Kỳ về kinh tế, nhưng mà thực tế thì bữa tiệc này cũng chỉ là một bữa tiệc gần như là xã giao, bởi vì một cái thỏa ước về kinh tế giữa đôi bên vốn hết hạn vào tháng 11 tới đây sẽ được tiếp tục gia hạn 2 tháng, và sau đó chắc đôi bên sẽ bàn ra nhiều công chuyện nữa trong tương lai. Nói chung thì những vấn đề hiện nay ở cuộc viếng thăm này có lẽ cũng không có giải quyết được gì nhiều. Hiện giờ thì các báo tin cho biết rằng ông có vẻ yếu đi, bởi vì khi ông xuống phi cơ, ông nắm tay bà vợ rất là chặt, làm người ta nghĩ rằng có thể sức khỏe ông cũng yếu đi thật. Nhưng mà tình hình thì vẫn là rất là tốt đẹp, và vì vậy ông sẽ đã viếng thăm 3 ngày giống y như là dự trù, thưa quý vị.
0: Thì thưa quý vị, tiếp theo bản tin liên quan tới cuộc họp giữa Tổng thống Trump với lại Tập Cận Bình vào ngày hôm qua đó, thì tin tức cho biết đó là thật ra cái nhóm CEO của Tập Cận Bình không đi cùng chuyến bay thôi, họ đi sang một chuyến bay riêng lẻ. Có lẽ lý do là tại vì Hoa Kỳ đã chậm cho visa cho những người này đó, thành ra là họ vẫn sẽ có thể nói chuyện với lại những cái CEO của Hoa Kỳ.

0: Mặc dù trong cái chuyến máy bay mà chở ông Tập Cận Bình thì họ đã không có mặt, tại vì họ đã phải có cái visa sau đó, rồi sau đó họ đi máy bay riêng. Tuy nhiên thì thưa quý vị, hai bên gặp nhau và đã coi như là hơn 10 năm rồi, kể từ khi Tổng thống ông Tập Cận Bình sang thăm Hoa Kỳ và giờ đây thì đã 2015, bây giờ ông mới trở lại. Thành ra đôi bên cũng đã bàn tán rất là nhiều cái đề tài và những cái đề tài nóng hổi mà hai bên đã đàm phán với nhau, trong đó bao gồm như là vấn đề AI, tức là trí thông minh nhân tạo. Hiện bây giờ thì Hoa Kỳ và Trung Cộng là hai quốc gia phải nói là đứng đầu thế giới đang chạy đua với nhau về vấn đề sản xuất ra những cái loại AI này. Bên cạnh đó, về vấn đề thương mại cũng là một cái điều mà có vẻ như là hai bên vẫn chưa có tìm được tiếng nói chung. Đó lý do tại sao mà kể cả Tập Cận Bình và Tổng thống Trump của Hoa Kỳ đã quyết định dời cái cuộc mà nói chuyện về vấn đề áp đặt thuế quan cho đôi bên đó, bắt đầu sẽ dời thêm 2 tháng nữa. Tức là hai bên vẫn chưa có tin tưởng lẫn nhau, họ còn đang dòm ngó nhau, thành ra là họ vẫn chưa có muốn đưa ra quyết định sớm về vấn đề áp đặt thuế quan với nhau, cho nên quyết định là dời 2 tháng. Thì đó là cái lý do tại sao. Trong khi đó, về Iran thì ông Tập Cận Bình cũng đề cập tới, nhưng mà đặc biệt về vấn đề Loan thì hai bên đã có những cái lời lẽ nói chuyện cũng khá là căng thẳng, khi mà Tập Cận Bình có vẻ như là muốn dằn mặt Tổng thống Trump về vấn đề Đài Loan. Ông có nhắc lại là Đài Loan là một cái thực thể của họ và không phải là một cái thực thể gì gọi là một quốc gia độc lập nào hết. Thành ra Hoa Kỳ có bất cứ cái mối quan hệ ngoại giao gì với Đài Loan thì cũng phải cẩn thận, đừng có nghĩ rằng là một quốc gia độc lập. Và đặc biệt hơn nữa, ông Tập Cận Bình cũng đã gièm pha về cái vấn đề mà Hoa Kỳ đã đồng ý để mà bán một số lượng vũ khí lên tới 14 tỷ đô la cho Đài Loan. Cái điều này Tập Cận Bình rất là khó chịu. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incederm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incederm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incederm mang lại.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan đến một cuộc biểu tình của những người biểu tình tại New York chống chiến tranh ở tại Gaza và yêu cầu bắt giữ thủ tướng của Israel, ông Netanyahu. Thưa quý vị, chiến tranh tại giải Gaza đã hầu như là không có kết liễu. Tuy vậy thì đã giảm bớt cường độ rất là nhiều với việc Israel chiếm giữ gần như là hơn một nửa đất đai của dải Gaza ở xung quanh bờ biên giới trong đất liền của họ, chỉ để lại cái phần lõm ở giữa sát với bờ biển cho người Palestine mà thôi. Và đồng thời ở tại vùng Tây Hàn họ cũng hiếp đáp và họ cũng làm ra lấn áp những cái người Palestine đang cư ngụ tại nơi đây và hiện nay đang thành lập một trại định cư mới. Và trại định cư này có thể cắt đôi phần Tây Hàn ra làm hai phần. Những người biểu tình chống đối vụ này họ cho rằng đó là quyền của người Palestine và người Israel không nên làm những việc như vậy, và những việc như vậy hiện nay là những việc mà họ đang làm là những việc áp bức người Palestine và kêu gọi bắt giữ thủ tướng Netanyahu bởi vì chính ông đã gây ra những cái vụ nói trên. Đây là một trong những cái cuộc biểu tình mới lớn và từ xưa đến giờ đa số dân chúng ở trên thế giới họ cũng đều bất mãn với thái độ của người Israel đối với người Palestine, nhất là những người Israel định cư ở trên đất của người Palestine mà họ đang hiếp đáp người Palestine cũng như là đôi lúc giết hại những người này. Và vì vậy họ muốn rằng là ông Netanyahu không nên ủng hộ những người định cư Israel nói trên. Tuy vậy thì ông Netanyahu vẫn luôn luôn gần như coi đây là chủ trương của chính quyền Israel, do đó họ muốn bắt giữ ông Netanyahu và đã có một cái tòa án quốc tế đề nghị đồng ý để bắt giữ ông Netanyahu. Tuy vậy Hoa Kỳ không đồng ý việc này, cho nên đối với Hoa Kỳ việc này vẫn là một việc bỏ lưng. Và hiện nay cuộc biểu tình này đã kêu gọi mọi người để ý đến vấn đề Israel và vấn đề người Palestine, và họ muốn nói lên thái độ của người Hoa Kỳ chống đối lại những người Israel đang sống và đang chiếm cứ đất đai cũng như đang tìm cách để mà lấy đất của người Palestine, cần phải để ý mọi việc nói trên.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết đó là sau khi mà Tổng thống Trump vào ngày 18 tháng 9 ra lệnh cấm không có cho phóng viên của ba cái cơ quan truyền thông lớn của Hoa Kỳ, đó là CNN, MS Now và Politico, có thể vào tòa Bạch Cung để mà đưa tin, bởi vì ông Trump cho rằng là những người này gây hại tới vấn đề an ninh của Hoa Kỳ khi mà đưa những cái tin không có xác thực, không có đúng, và chỉ có đưa ra những cái thông tin bất lợi cho tòa Bạch Cung mà thôi. Đó, thành ra là họ rút giấy phép, họ không phải lấy giấy phép, họ lấy lại cái thẻ ra vô tòa Bạch Cung kể từ ngày 18 tháng 9 vừa rồi. Sau đó thì dĩ nhiên ba cái tờ báo đó, ba cái cơ quan truyền thông đó đâm đơn kiện. Và ngày hôm qua thì chính vị thẩm phán liên bang Timothy Cowley đã tuyên bố là cái lệnh cấm này của tòa Bạch Cung hoàn toàn vi phạm cái quyền tự do báo chí và yêu cầu ngay lập tức phải trả lại cái phiếu ra vô, cái thẻ ra vô của các cái phóng viên của những tờ báo này. Sau khi mà ba cái cơ quan này bị cấm vào tòa Bạch Cung đó, thì có nhiều cái cơ quan khác họ cũng ủng hộ theo cái người bạn của họ, tức là chẳng hạn như là CBS, NBC, ABC, Fox News vân vân, họ cũng nói rằng là nếu mà tòa Bạch Cung không cho ba cái cơ quan truyền thông này vào thì họ cũng sẽ không vào đưa tin luôn. Thành ra thực sự họ đã không có vào. Tuy nhiên thì sau khi mà thẩm phán liên bang ra cái lệnh vào ngày hôm qua 24 tháng 9 và sáng sớm đó, thì mãi cho tới gần trưa thì mật vụ của Hoa Kỳ mới chính thức cho biết là họ đã cho phép phóng viên của ba cơ quan truyền thông CNN, MS Now và Politico được quyền trở lại tòa Bạch Cung làm việc như thường để mà đưa tin về ông Tập Cận Bình đã có mặt ở tại tòa Bạch Cung. Đó. Tuy nhiên có một cái điểm mà báo chí cho rằng là nó hơi trẻ con, tức là khi mà lấy cái thẻ họ đó, bây giờ để trả lại đó, thì không đưa tận tay mà chỉ để đâu đó ở trong một cái rổ ở ngay cái cổng ra vào của báo chí mà thôi, thì ai muốn lấy thì tới lấy, không lấy thì thôi, chứ không có đưa tận tay cho phóng viên khi mà họ rút lại cái thẻ đó. Thì đó là cái việc mà báo chí cho rằng là cái việc làm nó hơi là trẻ con. Tuy nhiên thì quý vị, có một số phóng viên của CNN, của Politico cũng như là của MS Now, mặc dù họ được vào trưa ngày hôm qua nhưng họ cũng không có thèm vào. Họ cũng gần như là coi như là lên tiếng để chống lại luôn. Thành ra đây là cái việc mà coi như tàu Bạch Cung đã thua đối với lại các cái tờ báo lớn của Hoa Kỳ về vấn đề tịch thu cái thẻ đi vào, và đã vi phạm vào cái tu chính án số 1 của vấn đề tự do báo chí, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump Hoa Kỳ với là ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc tại Washington, thưa quý vị. Ông Tập Cận Bình mục đích để viếng Washington là nói chuyện thương mại với lại là Hoa Kỳ. Cuộc nói chuyện đã được dự trù trước nhiều tháng trước. Tuy vậy, vì nhiều lý do riêng mà người ta cũng không thể hiểu, và người ta chỉ đoán rằng vì sức khỏe ông Tập Cận Bình, cho nên hiện nay cái buổi gặp mặt rất là nồng nhiệt, buổi tiệc đó tiếp đón cũng rất là nồng nhiệt. Tuy nhiên, những cái việc mà họp bàn về nhiều vấn đề vẫn đang còn lôi thôi và chưa có giải quyết một cách dứt khoát, chỉ vì lý do mà không ai nói ra được, nhưng mà cũng không ai kết luận được, đó là vấn đề sức khỏe của ông Tập Cận Bình, và những cái chuyện đó hiện nay vẫn còn chờ thời gian để giải quyết trong tương lai. Đó là vấn đề thứ nhất, là về vấn đề deal, tức là vấn đề về kinh tế giữa đôi bên. Thì Bắc Kinh hiện nay đang đáp ứng với là Hoa Kỳ đều có những cái hiệp định về kinh tế. Tuy nhiên, những hiệp định đó đã được hiện nay coi như rằng là vấn đề sắp xếp mà không có giải quyết được, và vì vậy vẫn còn để lưng, và họ đã gia hạn cái hiệp ước ký đôi bên, đáng lý ra hết hạn vào tháng 11 này thì sẽ gia hạn thêm nhiều tháng nữa, 2 tháng nữa để còn tiếp tục họp bàn về việc này. Và những vấn đề đôi bên vẫn chưa giải quyết được, đó là vấn đề Đài Loan. Đối với Hoa Kỳ, Đài Loan là một trong những điều mà Hoa Kỳ giờ đây không xác nhận mà cũng không nói ra rằng họ cần phải ủng hộ Đài Loan theo đúng những cái chỉ tiêu của thỏa ước Thượng Hải trước kia, là họ coi Đài Loan như là một quốc gia riêng biệt, mặc dù rằng họ không thừa nhận việc đó với người Trung Hoa, nhưng mà họ cương quyết bảo vệ Đài Loan. Người Trung Hoa thì lập trường về Đài Loan rất là rõ ràng. Đài Loan là một cái thực thể chính trị mà đất đai cũng như mọi thứ đều thuộc về Trung Hoa. Trung Hoa muốn lấy lại khi nào thì lấy mà thôi. Hoa Kỳ có lẽ không can thiệp được. Và về vấn đề AI là một quan điểm nữa mà đôi bên vẫn đang còn khác nhau. Về vấn đề Hoa Kỳ, ông Trump chủ trương rằng AI nên để cho tự do như hiện nay. Nếu tự do như hiện nay thì ai muốn làm gì làm về AI, thì đó là một vấn đề về kinh tế, về chính trị và về kỹ thuật, muốn làm gì làm. Tuy nhiên, phía người Trung Hoa muốn giữ một cái kỷ luật về AI, tức là không có để cho AI được tự do phát triển. Trong thực tế thì AI hoạt động căn cứ trên tất cả những dữ liệu điện toán, mà dữ liệu điện toán trong quá khứ thì Hoa Kỳ có nhiều, rất nhiều, cho nên việc tự do để cho Hoa Kỳ muốn làm gì thì làm, không kiểm soát được, thì Hoa Kỳ các công ty sẽ tự kiểm soát lấy. Thì vấn đề này người Trung Hoa cũng không thể can dự được, cho nên đôi bên vẫn còn khoảng cách rất là nhiều và chưa có hoàn toàn thực hiện được những cái điều mà phải nói rằng đôi bên mong ước. Tuy vậy, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
1: Bản tin kế tiếp có liên quan tới hệ thống cà phê Starbucks, thưa quý vị. Sau khi mà cà phê Starbucks vừa mới tuyên bố là họ đang chuẩn bị để đóng cửa thêm 250 cửa tiệm ở tại khu vực Bắc Mỹ này. Và đây cái lời tuyên bố này, người ta cho rằng là có lẽ là Starbucks đang không có ăn nên làm ra, thành ra họ mới đóng cửa bớt đi như thế. Không những cái con số 250 cửa tiệm này đang chuẩn bị đóng đó, mà hồi tháng 9 của năm ngoái tới bây giờ thì trong vòng một năm Starbucks đã đóng cửa như vậy là khoảng gần 1.600 cửa tiệm rồi, nếu mà tính luôn 250 cửa tiệm nữa, coi như là lên tới cả 1.800 cửa tiệm đã bị đóng. Thực ra con số 1.800 cửa tiệm này bị đóng, nó thực ra so ra nó cũng chỉ có khoảng chừng ít lắm, chưa tới 1/10 nữa. Tại vì Starbucks ở vùng Bắc Mỹ này có tổng cộng gần 20.000 cửa tiệm, gần 20.000 cửa tiệm. Thành ra là với cái lời tuyên bố như vậy đó, thì thực ra cà phê Starbucks dĩ nhiên họ cũng có cạnh tranh chứ phải là không. Nhưng mà với cách thức này đó thì Starbucks giải thích rằng là họ không phải là vì vấn đề thất thu mà họ phải đóng, mà là tại vì có một số nơi đó nó không có phù hợp. Dĩ nhiên họ có những cái chuyên gia nghiên cứu và thăm dò cái địa bàn của những nơi trước khi họ mở một cửa tiệm cà Starbucks. Họ phải coi dân chúng ở đó thuộc sắc dân nào, bao nhiêu dân, mật độ dân số như thế nào, và cái số lượng mà người khách đến uống cà phê Starbucks là khoảng bao nhiêu phần trăm. Họ nghiên cứu rất kỹ, họ có những cái toán về vấn đề lo lắng cái điều đó trước khi họ mở một cửa tiệm. Nhưng mà thực tế thì thưa quý vị, có gì làm gì thì làm, thì thế nào cũng bị những cái mistake, những cái lỗi lầm. Thành ra có những cái tiệm mở ra không thành công, nó gần như nó bị lộn địa điểm vậy đó, người ta không uống nhiều. Thành ra cuối cùng thì họ đành phải đóng cửa tiệm đó. Cho nên bây giờ nếu như mà cửa tiệm đó bán không có lời nhiều, mà bây giờ cứ để đó thì chẳng khác nào là cứ để một cái cục nợ đó. Thành ra là tốt nhất là phải nên đóng đi. Nhưng mà một mặt đóng cửa, nhưng một mặt khác thì Starbucks vẫn tiếp tục mở những cái cửa tiệm mới với những cái cách bài trí nó mới mẻ hơn và những cái địa điểm mà họ cho rằng là hot hơn để mà cung cấp cho khách hàng. Thì như vậy thì không phải là bị thất thu, mà có thể trong tương lai họ còn có thể kiếm thêm nhiều cái nguồn thu nhập hơn nữa. Đó, thành ra là rất là giải thích. Nhưng mà nếu quý vị nào mà thấy gần nhà mình cái tiệm cà phê Starbucks mà đùng một cái sẽ bị đóng cửa đi, thì đó là nằm trong cái chiến dịch thay đổi gần như là một số lớn những cửa tiệm cà phê Starbucks, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là một bản tin về vấn đề một cái biệt thự tại Bắc Ninh, Việt Nam. Cao tới 4 tầng, rất là nặng nề, ở trong một cái khu vực sát với một cái nơi mà người ta cần phải làm một cái phi trường, cho nên vướng và họ muốn hủy bỏ cái biệt thự này đi, cao 4 tầng, ủi đi. Tuy nhiên chủ nhân biệt thự không muốn, và họ biết được rằng có một người có thể làm được chuyện đó, người đó có biệt danh là thần đẹp. Ông này có thể tìm cách để mà dời cái biệt thự đi bằng cách cắt cái đáy rồi nâng nó lên và dời đi tới hai đoạn góc vuông để có thể đến một nơi mới, thoát khỏi được cái cảnh mà phải dời, phải phá hủy. Thì đó là một trong những điều mà ông ta đang làm. Thế thì việc này ông đã làm từ lâu rồi, nhiều cái căn biệt thự khác, nhiều nơi khác ông đã từng dời đi như vậy. Đây chỉ là một cái lần lặp lại mà thôi. Và bản tin cho biết là ông đã dời được cái biệt thự này được nửa đường rồi. Và hiện giờ cái biệt thự đó đang nằm trên các cái bánh xe lăn, và ông ta đang từ từ lăn cho tới cái nơi mới, cũng là bằng một cái khoảng đường như họ đã làm được 50% trước kia. Thì phải nói rằng ở Việt Nam nó có nhiều chuyện hết sức là lạ lùng, và người ta tiết kiệm bằng nhiều cách khác nhau, khác hẳn với những gì đang xảy ra ở tại các quốc gia khác, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cảnh sát ở tại bên Scotland đã vừa mới bố ráp và bắt được ít nhất là khoảng chừng 36 người Việt Nam nằm trong những cái tổ chức chuyên đứng ra để mà có thể điều hành những cái nhóm người. Thứ nhất là trồng cần sa, thứ hai là buôn người, thứ ba là về vấn đề di trú gian lận, và thứ tư là lừa đảo. Thì đó là những cái phạm tội mà cái tổ chức này đã hoạt động ở tại Scotland trong thời gian dài vừa qua. Rồi sau khi mà cảnh sát của Scotland họ mới âm thầm điều tra và theo dõi đó, thì cuối cùng vào ngày 23 tháng 9, tức là cách đây có 2 ngày mà thôi, thì thưa quý vị, ở tại nhiều thành phố ở tại Scotland đã 300 cảnh sát đã ra chiến dịch này, và họ bố ráp nhiều nơi, và cuối cùng họ bắt giữ được rất nhiều người, trong đó có 36 người Việt Nam. Đó, thì đây là cái nhóm mà chuyên tổ chức những người đi vượt biên từ bên Pháp qua bên nước Anh, vân vân. Rồi khi qua tới nơi đó thì họ lại kiểm soát cái giấy tờ của những người này, rồi buộc những người đó phải làm việc cho họ từ những cái cơ sở lừa đảo cho tới những cái vùng mà họ gọi những người này là những người làm vườn đó, tức là những người trồng cỏ đó, tức là cỏ là cần sa, họ nói gọi nôm na là như vậy. Và cái ngành này nó rất phổ biến tại bên nước Anh, ở trong cái Liên Hiệp Anh nói chung, và người Việt Nam mình đó lại rất thích đi qua bên đó để làm việc, tại vì lương cao, không có cần phải ra nắng nôi nữa, tại vì tất cả những cái vườn đó nó đều nằm ở trong nhà, ở trong dưới lòng đất, thì họ lén lút mà, thành ra là làm việc rất là mát mẻ ở bên trong mà lương lại cao nữa, thành ra là rất nhiều người muốn thích qua để mà làm. Thành ra cái phong trào đó nó nổi lên từ lâu rồi, thành ra là bên Đức Anh, bên Scotland vân vân, họ vẫn có những cái sự mà quan tâm đặc biệt tới cái nhóm người này. Thành ra đây là cái thành công rất là mới mà 300 cảnh sát tại Scotland đã phối hợp với nhau để bố ráp bắt giữ được hàng trăm người trong cái tổ chức này, và trong đó có 36 người là gốc người Việt Nam, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ai bún mang dịch?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Hàng xeo chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9, cà rốt 39 cent pound, bí lợi 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bò lì vịt quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu tháo tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, dầu hòa cô gái chạy thuyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
8: Dạ con chào cô, hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không, giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi, cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855.

Kính thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, Kaisa Hoya là một dịch giả người Uyghur Nhĩ đã đột ngột qua đời tại nhà riêng. Chị gái của ông đó là bà Gujera Hoya, một nhà báo làm việc cho Đài Á Châu Tự Do, tức là Radio Free Asia, hiện đang sống tại Mỹ. Mãi một tuần sau thì mới hay tin em trai của mình qua đời. Và thông tin này đến với bà thông qua các kênh trung gian. Trong kỷ nguyên của thông tin liên lạc toàn cầu tức thời, khoảng thời gian im lặng kéo dài một tuần lễ đó đã hé lộ một phần nào đó sự thay đổi trong cách thức của Trung Cộng thực hiện các biện pháp trấn áp đối với lại người Uyghur Nhĩ. Theo tin tức, vào năm 2018, có hơn 20 thành viên trong gia đình của bà đã bị bắt giữ, trong đó có cha mẹ già và người em trai Kaisa của bà. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã phát động các chiến dịch, truyền thông và kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm nỗ lực cứu gia đình của bà. Vào thời điểm đó, thì thế giới bắt đầu nhận thức được quy mô khổng lồ trong chiến dịch của Trung Cộng ở tại khu vực người Uyghur Nhĩ sinh sống. Bắc Kinh đã cho xây dựng hàng trăm cơ sở được gọi là trung tâm giáo dục và đào tạo nghề, với tuyên bố rằng chúng được thiết lập để mà chống khủng bố. Trên thực tế thì các trại cải tạo này lại trở thành một phần của chiến dịch giam giữ hàng loạt và tái định hình xã hội quy mô lớn nhất thế kỷ 21. Các trại này dần trở thành hình ảnh tiêu biểu cho chiến dịch trấn áp. Và dưới áp lực giám sát gắt gao từ quốc tế, thì Bắc Kinh đã phần lớn đóng cửa các trại này trong giai đoạn 2019-2020. Mặc dù nhiều người trong số đó chỉ đơn thuần bị chuyển sang các nhà tù chính thức. Khi mà sự chú ý của dư luận đối với lại hệ thống trại giam dần phai nhạt, một ảo tưởng nguy hiểm đã nảy sinh, cho rằng tình trạng đàn áp đã chấm dứt. Thực tế không phải như vậy. Hệ thống này đã biến đổi sang hình thức khác. Hàng trăm ngàn người Uyghur Nhĩ không bị đưa vào trại giam thì lại bị tống vào trại tù. Con số chính xác vẫn là ẩn số do Bắc Kinh không công bố số liệu. Nhưng mà chính quyền của Trung Cộng đã từng báo cáo rằng 540.000 người đã bị truy tố tại khu vực này kể từ năm 2017. Một cơ sở dữ liệu toàn diện ghi lại các trường hợp cụ thể cho thấy là có khoảng 37% số người này phải nhận mức án từ 10 năm trở lên, đồng nghĩa với việc một số lượng khổng lồ vẫn còn đang bị giam giữ. Một cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã hé lộ phần nào những gì diễn ra đằng sau quy trình được cho là hợp pháp này. Và trong chính văn bản ý kiến liên quan đến 21 cá nhân người Uyghur Nhĩ, kể từ năm 2016, thì cơ quan này không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy họ được tiếp cận với sự hỗ trợ pháp lý. Một chiến lược sử dụng luật pháp tương tự cũng được thấy rõ trong mối quan hệ lao động cưỡng bức ở tại khu vực của người Uyghur Nhĩ. Người Uyghur Nhĩ bị di dời với số lượng lớn từ quê nhà đến các nhà máy và trang trại, nơi họ chịu sự giám sát chặt chẽ. Việc di dời này ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp, từ bông và dệt may cho tới xe hơi, tấm pin năng lượng mặt trời và các loại khoáng sản thiết yếu. Hoa Kỳ đã phản ứng vào năm 2021 bằng đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Uyghur Nhĩ. Đạo luật này đã thiết lập một giả định pháp lý có thể bị bác bỏ, rằng hàng loạt liên quan đến khu vực này đều được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, trừ khi các công ty có thể chứng minh điều ngược lại. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã tiến hành các cuộc đột kích vào những công ty kiểm toán đang điều tra các cáo buộc về lao động cưỡng bức. Gần đây, Bắc Kinh đã ban hành một lệnh hạn chế việc thu thập thông tin trong chuỗi cung ứng của mình. Và Bắc Kinh đã áp đặt trừng phạt lên 6 tổ chức của Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng, sau khi Washington đưa các thực thể của Trung Cộng vào danh sách thực thi quy định chống lao động cưỡng bức. Khu vực có người Uyghur Nhĩ đã trở thành một trong những môi trường bị giám sát tinh vi nhất thế giới. Do đó, các gia đình đã bị chia cắt bởi biên giới không thể liên lạc với nhau một cách bình thường. Và theo kết quả nghiên cứu từ Tổ chức Dự án Nhân quyền Uyghur Nhĩ, thì các gia đình người Uyghur Nhĩ đã bị ngăn cản giao tiếp bình thường theo cả hai cách, đó là trực tiếp, tức là thông qua các hành vi đe dọa và giám sát cuộc gọi, cũng như là gián tiếp, tức là do nỗi sợ bị trả đũa nếu cố gắng liên lạc. Và ngay cả những chuyến thăm gia đình cũng có thể trở thành công cụ để kiểm soát. Cơ sở dữ liệu về tư pháp chuyển tiếp cho người Uyghur Nhĩ ghi nhận rằng những người Uyghur Nhĩ từ nước ngoài trở về thường bị cảnh sát thẩm vấn trước khi được phép thăm người thân, và họ cũng đã bị gây áp lực hoặc là dụ dỗ cung cấp thông tin về những người Uyghur Nhĩ ở nước ngoài có tư tưởng bị coi là lệch lạc. Tương tự, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền gần đây đã phát giác ra rằng các đặc vụ Trung Cộng đã ép buộc người Uyghur Nhĩ ở nước ngoài phải thu thập thông tin về các
trường dạy tiếng Duy Ngô Nhĩ ở trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ tại hải ngoại. Do đó, việc dỡ bỏ các trại giam không đồng nghĩa với việc là chấm dứt sự đàn áp. Sự đàn áp này đã trở nên lan rộng hơn, được ngụy trang dưới vỏ bọc pháp lý và khó bị thế giới nhận diện hơn. Trung Cộng muốn thuyết phục thế giới rằng việc lên tiếng chống lại sự đàn áp là vô ích, nhưng mà thực tế thì không phải vậy. Nhiều năm sau, bà Hô Gia mới biết rằng chiến dịch hành động khẩn cấp vào năm 2018 đã có phần giúp gia đình của bà được cung cấp thêm sữa và trứng khi mà đang bị giam giữ trong các trại. Tuy nhiên, khi mà đối mặt với một cường quốc độc tài, người Duy Ngô Nhĩ không thể tự mình giành lại công lý. Những người bạn Duy Ngô Nhĩ thường xuyên nhấn mạnh các hành động thiết thực mà cộng đồng quốc tế cần thực hiện. Đó là kiên quyết đấu tranh chống lại sự đàn áp xuyên biên giới, yêu cầu trả tự do cho những người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ bất công, vận động cộng đồng của Mỹ ban hành lệnh cấm nhập cảng hàng hóa xuất cảng bằng lao động cưỡng bức theo mô hình của Hoa Kỳ và buộc nhà cầm quyền của Trung Cộng phải chịu trách nhiệm về các tội ác chống lại loài người. Không có điều nào trong số này là dễ cả, nhưng mà sự im lặng sẽ chỉ khiến sự đàn áp giành phần thắng.

0: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9. Cà rốt 39 cent bao, bí lợi 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, con lan dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, nước mắm rất bao 7 đồng 99 chai, và bỏ lì rực với 8 đồng 99. Mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, dầu hòa cô gái chèo thuyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
2: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhoẹ. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục theo dõi câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Tháng 4 năm 2004. Dù có thông minh đến thế nào, họ cũng không thể cùng dựng nên một kế hoạch rõ ràng lâu dài được. Có quá nhiều điều chưa biết để tìm ra ẩn số cho bài toán của họ. Ẩn số quan trọng nhất là căn bệnh sẽ tiến triển nhanh cỡ nào. 6 năm trước, họ đã dành ra một năm cùng nhau tập trung nghiên cứu để viết cuốn Từ phân tử đến tư duy. Và rồi mỗi năm sau đó, họ càng ngày càng không thể có được một lần như vậy nữa. Liệu cô có thể chịu được lâu như vậy không? Đến lúc này, họ đã quyết định rằng cô sẽ giải quyết xong học kỳ này, tránh phải đi xa mọi lúc có thể, và họ sẽ dành cả mùa hè ở Kiev. Họ chỉ có thể nghĩ được đến đó, và họ đồng ý là sẽ chưa nói với ai hết, trừ các con họ. Rồi ngay sáng hôm sau, bí mật đằng sau cuộc nói chuyện làm hai vợ chồng đau khổ nhất cũng đã phơi bày cùng với bánh mì vòng, trái cây trộn, trứng tráng kiểu Mễ, cocktail mimosa, chocolate trứng. Cả gia đình đã không ở bên nhau trong lễ phục sinh nhiều năm rồi. Anna đôi khi dành ra cuối tuần để bên cạnh gia đình Charlie ở Pennsylvania. Lydia thì ở Los Angeles mấy năm gần đây. Trước đó con bé còn lang thang đâu đó bên châu Âu. Còn John thường đến dự hội thảo ở Boulder. Phải bỏ ra không ít công sức mới thuyết phục được Lydia về nhà năm nay. Vì đang trong đợt diễn tập cho vở kịch, Lydia đã báo rằng con bé không thể trả nổi tiền phạt bỏ giữa chừng hay trả tiền vé máy bay. Nhưng John đã thuyết phục con bé rằng nó hãy nghỉ 2 ngày và John sẽ trả tiền vé. Anna từ chối món cocktail mimosa và Bloody Mary. Thay vào đó, con bé chén sạch caramel trứng như ăn bắp rang với một ly nước đá. Nhưng trước khi ai đó có thể mảy may nghi ngờ về chuyện con bé mang thai, Anna tuyên bố chi tiết về quá trình thụ thai nhân tạo mà con bé đang thử. Bọn con đến gặp một chuyên gia thụ tinh nhân tạo ở Brigham, nhưng ông ấy không giải quyết được. Trứng của con khỏe mạnh, trứng vẫn rụng hàng tháng, và tinh trùng của Charlie cũng khỏe mạnh. Anna, anh không nghĩ mọi người muốn nghe về tinh trùng đâu. Charlie nói tiếp vào. Vâng, là thật, thật là khó chịu. Con đã thử cả chăm cứu và vẫn không có kết quả gì. Chỉ có chữa được chứng đau nửa đầu của con. Vậy là ít ra bọn con cũng biết được con sẽ có thể mang thai. Con bắt đầu tiêm hormone kích thích nang trứng vào thứ ba. Và tuần tới con sẽ tiêm tiếp một thứ sẽ giải phóng trứng. Và rồi trứng sẽ được thụ tinh bằng tinh trùng của Charlie. Anna à. Charlie lại nhắc Anna. Vâng, chúng sẽ thụ tinh và hy vọng là con sẽ mang thai tuần tới. Alice gượng cười an ủi, nén lại những lo sợ đằng sau hàm răng đang cắn chặt của cô. Các triệu chứng của bệnh Alzheimer không bộc lộ cho tới khi người phụ nữ hết độ tuổi sinh sản, cho tới khi gen đột biến truyền đến thế hệ thứ hai. Sẽ như thế nào nếu Anna biết được mình đang mang gen này, mang số phận này trong mỗi tế bào trên cơ thể mình? Liệu con bé sẽ mang thai hay cân nhắc lại để tránh căn bệnh? Liệu nó có liều mình chơi trò may rủi, đặt hy vọng vào quá trình phân bào giảm nhiễm? Đôi mắt màu hổ phách của cô, mũi khoằm của John và gen presenilin 1 của cô. Dĩ nhiên, giờ đây cô không thể nào tưởng tượng ra được cuộc sống của cô mà không có các con. Nhưng trước khi cô có con, trước khi trải qua thứ tình cảm vô hình mộc mạc đã gắn kết họ, liệu cô có thể quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu mọi người không sinh con? Liệu Anna có quyết định được không? Tom bước vào. Anh nói xin lỗi vì đến trễ và không dẫn bạn gái về được. Nhưng vậy cũng ổn, vì ngày hôm nay chỉ nên có mặt các thành viên trong gia đình. mà Alice cũng không nhớ được tên của bạn gái của Tom. Anh lượn vòng quanh phòng ăn, có vẻ hơi lo vì anh đã lỡ bữa ăn, rồi quay lại phòng khách với một nụ cười rạng rỡ và một đĩa chất đầy thức ăn, mỗi món một ít. Anh ngồi vào ghế sofa với Lydia. Cô đang cầm kịch bản, mắt nhắm nghiền, lẩm nhẩm các câu thoại của mình. Mọi người đã đến đủ, đến lúc rồi. Bố và mẹ có một vài chuyện quan trọng phải nói với các con, và bố mẹ muốn cả ba đứa con về đủ. Cô nhìn qua John. Anh gật đầu rồi nắm chặt tay cô hơn. Mẹ đang phải trải qua một số khó khăn về trí nhớ dạo gần đây. Và trong tháng giêng, mẹ được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer khởi phát sớm. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đặt trên lò sưởi tưởng như vang to hơn, như thể có ai mở to tiếng nó lên trong một căn nhà trống vậy. Tom như hóa đá, trong khi nĩa của anh còn ghim đầy trứng tráng chưa kịp đưa vào miệng. Alice lẽ ra nên đợi đến khi anh ăn xong bữa. Mẹ có chắc là bệnh Alzheimer không? Mẹ đã thử gặp bác sĩ chưa? Tom hỏi cô. Mẹ con đã xét nghiệm gene. Mẹ con bị đột biến ở gene penicillin 1. John nói thay Alice. Nó có ảnh hưởng đến toàn bộ nhiễm sắc thể không? Tom hỏi. Có, con à. John trao đổi thêm vài điều với Tom, nhưng chỉ qua ánh mắt. Vậy là sao? Bố vừa nói gì với em ấy vậy? Anna hỏi bố. Tom trả lời. Tức là chúng ta có 50% khả năng mắc phải Alzheimer. Thế còn đứa bé trong bụng con thì sao? Chị còn chưa có con mà. Lydia nói. Anna, nếu con có gen đột biến, con của con cũng sẽ có. Mỗi đứa con của con có 50% khả năng kế thừa gen đó. Alice giải thích. Vậy bọn con phải làm sao? Bọn con có phải đi kiểm tra không? Anna hỏi mẹ. Alice trả lời. Con có thể kiểm tra. Ôi, nếu con mang gen đó thì sao? Và rồi con của con cũng sẽ có. Anna nói. Tom trấn an chị. Đến thời con cháu của chúng ta thì người ta cũng sẽ tìm ra cách chữa trị rồi. Nhưng với chúng ta thì không. Phải vậy không? Con cháu chúng ta sẽ khỏe, nhưng chúng ta thì sẽ trở thành những xác sống vô hồn. Đủ rồi, Anna. John ngắt lời Anna. Hàm răng anh nghiến chặt, mặt anh nóng ran. Giả như 10 năm trước thì anh đã cấm túc Anna trong phòng. Thay vào đó, anh nắm lấy tay Alice thật chặt và lấy chân hất nhẹ vào chân Anna. Anh dường như bất lực trước tình huống này. Con xin lỗi, Anna nói. Có thể khi con đến tuổi bố mẹ sẽ có một phương pháp trị liệu có thể ngăn được căn bệnh. Đây cũng là một trong những lý do để con kiểm tra thử coi có gen đột biến không. Nếu có, con có thể chuẩn bị chữa trị trước khi các triệu chứng bộc phát. Nhưng mẹ hy vọng là con không bị. Alice nói. Mẹ, vậy họ đang áp dụng phương pháp nào cho mẹ? Lydia hỏi cô. Họ cho mẹ các loại vitamin chống lão hóa, thuốc aspirin, statin và hai loại thuốc truyền dẫn thần kinh. Mấy thứ thuốc đó có ngăn bệnh Alzheimer trở nên nguy hiểm hơn không? Lydia hỏi tiếp. Có thể được một thời gian, họ cũng không bảo đảm được. Vậy còn kết quả của những cuộc khám nghiệm lâm sàng thì sao? Tom hỏi. Bố đang nghiên cứu chúng đây. John trả lời con. John bắt đầu nói về những nhà nghiên cứu và các nhà khoa học ở Boston. Họ đang nghiên cứu nguyên nhân của bệnh Alzheimer ở cấp độ phân tử, đưa quan điểm của họ về những liệu pháp tương đối hứa hẹn. John là một nhà lâm sàng thì sao? Tom hỏi. Bố đang nghiên cứu chúng đây. John trả lời con. John bắt đầu nói về những nhà nghiên cứu và các nhà khoa học ở Boston. Họ đang nghiên cứu nguyên nhân của bệnh Alzheimer ở cấp độ phân tử, đưa quan điểm của họ về những liệu pháp tương đối hứa hẹn.

Cả hai ngành đều có chung những thuật ngữ: thụ thể ràng buộc, phốt pho hóa, quy luật phiên mã, các lõm mặc áo protein clothing, enzyme serratase. Tốt nghiệp Harvard giống như John được cấp thẻ thành viên của một câu lạc bộ xa hoa nhất. Anh có được sự tín nhiệm để có thể tiếp cận hầu hết những bộ óc hàng đầu trong cộng đồng nghiên cứu Alzheimer ở Boston. Nếu một phương pháp tốt hơn tồn tại hoặc xuất hiện, John sẽ tìm ra cho Alice. Mà mẹ trông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh mà. Với mẹ, thật sự bệnh này là quá sớm. Con thậm chí còn không thấy có dấu hiệu bệnh tật gì. Tom nói. Em biết, Lydia nói tiếp. Không phải vì mẹ mắc Alzheimer, mà có gì đó không ổn. Như thế nào? Anna hỏi. Như đôi khi mẹ nói những câu vô nghĩa trên điện thoại. Mẹ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Hay mẹ quên mất những gì em vừa nói cách đó 5 phút. Và mẹ không nhớ cách làm bánh pudding Giáng sinh như thế nào. Còn để ý bao lâu rồi? John hỏi. Ít nhất 1 năm rồi. Alice không thể nhớ chuyện xảy ra xa đến vậy. Nhưng cô tin con mình. Cô cảm nhận được John cảm thấy hổ thẹn. Con cần biết liệu con có mắc phải bệnh này hay không. Con muốn kiểm tra. Mọi người có muốn kiểm tra không? Anna hỏi. Cho dù con mắc bệnh thì biết vẫn đỡ lo hơn là không. Tom nói. Lydia nhắm nghiền mắt lại. Mọi người đang chờ đợi. Alice chợt nghĩ đến một ý tưởng ngớ ngẩn rằng Lydia đang nhớ lại lời thoại của mình hoặc đang ngủ gục. Sau một hồi im lặng căng thẳng, con bé mở mắt và trả lời. Con không muốn biết. Lydia luôn làm mọi thứ theo cách riêng của con bé. Ở William James Hall, hôm đó yên lặng đến kỳ lạ. Tiếng ồn râm ran của sinh viên ở các hành lang. Tiếng hỏi han nhau, tranh cãi, đùa giỡn, than thở, khoe khoang, gã gẫm, tất cả đều biến mất. Kỳ đọc sách mùa xuân thường đột ngột dồn hết sinh viên trong khuôn viên trường vào các phòng ký túc xá hay thư viện. Nhưng còn một tuần nữa mới đến lúc đó. Nhiều sinh viên tâm lý học nhận thức đã lên kế hoạch dành trọn một ngày quan sát các thí nghiệm đồ hình cộng hưởng từ trường Charlestown. Có lẽ là hôm nay. Cho dù lý do là gì, Alice cảm thấy thích thú với cơ hội hoàn thành nốt công việc mà không bị gián đoạn. Cô đã quyết định không ghé qua quán Cherry's mua một ly trà trên đường đến văn phòng. Và giờ cô tiếc rằng giá như mình đã mua một ly, cô có thể uống thức uống chứa caffeine. Cô đọc qua các bài viết trong cuốn tạp chí ngôn ngữ học mới. Cô gom bài kiểm tra cuối kỳ của môn động lực và cảm xúc của năm nay. Cô trả lời hết tất cả các thư điện tử gần đây cô đã bỏ qua. Cô sẽ làm được tất cả nếu không có điện thoại reo hay ai gõ cửa. Cô đã về nhà trước khi cô nhận ra rằng cô đã quên ghé quán Cherry's. Cô vẫn muốn uống trà. Cô xuống bếp, đặt ấm nước lên bếp. Đồng hồ trên lò vi sóng hiện lên 4 giờ 22 sáng. Cô nhìn ra cửa sổ. Cô nhìn thấy ngoài trời đen kịt và bóng cô trên kính. Cô đang mặc đồ ngủ của mình. Chào mẹ, thụ tinh nhân tạo không thành công. Con chưa mang thai được, nhưng mà con không buồn như con tưởng. Còn Charlie có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Con hy vọng kết quả xét nghiệm kia cũng âm tính. Buổi hẹn nhận kết quả vào ngày mai. Tom và con sẽ ghé qua báo bố mẹ kết quả. Yêu mẹ nhiều, Anna. Điều bất thường từ khó xảy ra đến mức hy hữu là nếu cả hai bọn họ đều có kết quả âm tính đối với gen đột biến di truyền này, thì họ đã phải đến rồi. Nhưng Alice đã đợi họ cả tiếng đồng hồ. Nếu cả hai người đều âm tính, thì cuộc hẹn này sẽ nhanh thôi. Một cuộc hẹn kiểu như cả hai đứa đều khỏe mạnh, cảm ơn các con rất nhiều, và gặp nhau ngay ngoài cửa. Chắc là Stephanie chạy bộ trễ hôm nay. Có khi Anna và Tom phải ngồi ở phòng đợi lâu hơn nhiều so với suy nghĩ của Alice. Rồi cuối cùng họ cũng đến trước cửa nhà. Sự bất thường từ hy hữu đến mức dường như không thể xảy ra là nếu họ đều âm tính, họ hẳn đã reo hò hay trên gương mặt

0: họ cũng biểu lộ niềm vui sướng đến muốn nhảy cẫng lên như thế nào. Nhưng không, họ ém lại những gì họ mới biết khi bước vào phòng khách, cố gắng níu lấy cuộc sống trước khi những chuyện này diễn ra đến chừng nào có thể, trước khi họ buông để sự thật nực cười họ đang giữ bật tung ra. Họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, Tom bên trái và Anna bên phải, giống như lúc nhỏ họ hay ngồi trên ghế sau xe hơi. Tom thuận tay trái và thích ngồi gần cửa sổ, còn Anna ngồi ở giữa cũng được. Giờ đây, họ ngồi sát nhau hơn lúc trước. Rồi khi Tom nắm lấy tay Anna, con bé không hét toáng lên như lúc trước. Mẹ ơi, Tommy đụng con. Tom nói ra trước. Con không có gen đột biến mẹ à. Nhưng con có, Anna nói. Sau khi Tom ra đời, Alice nhớ lại cô đã hạnh phúc vô cùng, rằng cô đã có những đứa con lý tưởng. Rồi 26 năm trôi qua, niềm hạnh phúc biến thành một lời nguyền. Gương mặt điềm tĩnh kiên cường ở một bà mẹ của Alice sụp đổ. Cô bắt đầu khóc. Mẹ xin lỗi con, cô nức nở. Sẽ ổn thôi mẹ, giống như mẹ nói, người ta sẽ tìm ra liệu pháp thôi, Anna an ủi cô. Khi Alice nghĩ về chuyện này, cô thấy thật trớ trêu làm sao. Kể ra, ít nhất Anna cũng là người mạnh mẽ nhất. Con bé chịu đựng hết nỗi buồn. Mà cũng phải, chuyện này không mấy là ngạc nhiên vì Anna là đứa con giống mẹ nhất. Con bé có mái tóc giống Alice, giống màu tóc, giống tính cách của mẹ và giống cả gene presenilin 1. Con sẽ tiếp tục thụ tinh ống nghiệm. Con đã nói chuyện với bác sĩ. Họ sẽ thực hiện chẩn đoán di truyền tiền cấy phôi trên các phôi thai. Họ sẽ kiểm tra từng tế bào trong phôi và chỉ cấy cho phôi không mang tế bào đột biến. Như vậy chúng ta sẽ bảo đảm con của con sẽ không bao giờ mắc bệnh. Thật là một tin tốt. Nhưng trong khi mọi người còn lắng nghe thông tin từ Anna, Alice lại cảm thấy một chút chua xót cho chính mình. Thay vì tự trách mình, cô cảm thấy ghen tị với Anna. Cô không thể làm những gì như Anna làm để giữ con mình an toàn. Anna sẽ không bao giờ phải ngồi đối diện với con gái của mình, đứa con đầu lòng, nhìn con bé đau đớn chịu đựng sự thật rằng một ngày nào đó nó sẽ mắc bệnh Alzheimer. Cô ước gì cô đã có thể sử dụng những tiến bộ trong sản khoa này. Nhưng rồi phôi tạo nên Anna đã không hình thành. Theo như Stephanie Aaron, Tom sẽ khỏe mạnh, nhưng anh trông không giống vậy. Anh trông xanh xao, run rẩy và yếu ớt. Alice đã tưởng rằng kết quả âm tính đối với một trong hai người thôi cũng đủ để cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ là gia đình, gắn bó bởi ký ức về nhau, ADN và tình yêu thương. Anna là chị của Tom, con bé dạy Tom trò thổi kẹo cao su và nút thành tiếng. Và con bé luôn cho Tom kẹo trong lễ Halloween. Ai sẽ báo cho Lydia đây? Tom hỏi. Chị sẽ báo cho nó, Anna trả lời. Quý vị vừa cùng Quỳnh Thi theo dõi một phần câu chuyện vẫn là Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới.
1: Ghi An Hương Trinh Sơn giảng hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
2: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
2: cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
2: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Ginseng Honey Slice,
2: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Ginseng Choco Crunch,
2: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Ginseng Sugar Free Candy,
2: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Ginseng Tea,
2: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
3: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
7: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm, trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Texas, Perfect Ten Dr. Gilmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rush Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo và thư mời tham dự Hội Tết Trung Thu 2026, chủ đề Vầng Trăng Quê Em của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Gia đình Phật tử Huyền Quang, Trường Việt ngữ Huyền Quang, nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại. Gia đình Phật tử Huyền Quang phối hợp cùng Trường Việt ngữ Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và đồng thời được sự hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, trân trọng tổ chức thời gian thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ rưỡi tối, địa điểm khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, chương trình và những sinh hoạt bao gồm các gian hàng ẩm thực, chay và giải khát, trò chơi thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, vẽ mặt vui nhộn, phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em, các cuộc thi hát karaoke thiếu nhi, thi vẽ tranh, đêm văn nghệ trung thu đặc sắc với phần trình diễn trống, múa lân, rước đèn, ca múa nhạc hoặc cảnh do gia đình Phật tử Huyền Quang và các trường Việt ngữ Huyền Quang dày công chuẩn bị và thực hiện cùng với sự đóng góp của ca sĩ Cát Viên, Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đến tham dự đông đủ để cùng nhau đón một mùa Trung thu an lành, vui tươi và ý nghĩa trong không khí đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang xin chân thành cảm tạ sự bảo trợ và đồng hành quý báu của quý Mạnh Thường Quân và các cơ sở thương mại suốt 47 năm qua. Đặc biệt, Trung thu năm nay được sự bảo trợ của La Title Group, A-Plus Roofing and Construction, EPS, Excel Planning Solution, SCB, CPAs, Thiên Nhiên Yến, Fifth Trim Realty, Danny Hiếu Lương, Linda Hope Nguyễn, DDS và Associates, Sharp Town Dental Clinic, Đờ Nguyễn, Bolden Law Firm, K&K Visionaries LLC, Lavalance Roofing and Construction, Golden Scope Inspection, Beton Foundation Repair LLC, Banquet Forest Nam Phương LLC, Lee Family Dentistry PLLC, B&W Realty cùng nhiều cơ sở thương mại khác cũng như phụ huynh đoàn sinh. Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về bảo trợ Phạm Thu Nga 832-258-2313, Lê Mỹ Linh 832-566-3217, Thi Vẽ Tranh Mai Phương Thảo 936-263-2187, Nguyễn Tướng Anh 415-966-6785, Thiết Hát Karaoke Nguyễn Bảo Long 832-758-9985. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
0: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý Mạnh Thường Quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarian. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505. Nếu gieo chuaphonhan@gmail.com. Ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thư mời của chùa Linh Sơn Đức Kinh Sinh. Thư mời lễ huyết kỳ cố hòa thượng viện chủ Thích Trí Tòa chùa Linh Sơn Đức Kinh Sinh, Texas. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý đồng hương, quý vị Phật tử, Phật dạy muốn báo đáp công ơn thầy tổ, cha mẹ và người thân không gì khác hơn các hàng đệ tử con cháu nên thành tâm lễ sám tu tập công đức lành mà hồi hướng công đức cho họ được sanh thiên thú thiện giới là thù thắng nhất, đúng đắn nhất. Để tri ân và báo ân cố hòa thượng viện chủ, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và quý Phật tử đã góp nhiều công sức cho việc xây dựng Tam Bảo, chúng con vâng lời Phật dạy tổ chức khóa tu tri ân thầy. Khóa tu bắt đầu lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 và lễ huyết kỵ cố hòa thượng viện chủ Thích Trí Toại. Thích Trí Toại vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. Chúng con một dạ chí thành cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý Phật tử, quý vị hảo tâm, quý đồng hương hoan hỷ sắp xếp thời giờ quý báu đến chùa tham dự. Sự hiện diện của quý ngài, quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho đạo tràng chúng con trên bước đường phụng sự đạo pháp và phục vụ chúng sinh. Chương trình như sau: thứ Bảy, 26 tháng 9 2026, 8 giờ sáng, chư hành giả cùng môn đồ hiếu quyến vân tập. 9 giờ sáng khai mạc khóa tu tri ân thầy, tụng kinh từ bi, thủy sám và cúng ngọ, đi kinh hành, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. 11 giờ rưỡi thọ trai, 12 giờ kinh hành niệm danh hiệu Phật A Di Đà, 1 giờ an tức, 2 giờ rưỡi khai chuyến Đại Đồng Chung, 3 giờ tụng kinh từ bi thủy sám công phu chiều, đi kinh hành niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, 3 giờ rưỡi dược thực, 7 giờ rưỡi thắp đèn hoa đăng hoài niệm ơn thầy, 9 giờ rưỡi tối tọa thiền, 10 giờ chỉ tịnh. Vào Chủ nhật, 4 giờ sáng thức chúng, 4 giờ rưỡi sáng tọa thiền, 5 giờ sáng công phu sáng đi kinh hành niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 7 giờ rưỡi sáng điểm tâm, 9 giờ tụng kinh từ bi thủy sám, 10 giờ thuyết pháp tri ân và báo ân hòa thượng Thích Nhật Tôn, 11 giờ chính thức lễ huế kỵ cố hòa thượng Thích Trí Toại. Có chương trình riêng. 12 giờ trai tăng cúng dường, kính mời Phật tử, quý đồng hương cùng quan khách dùng cơm chay thân mật. 2 giờ chiều, đàn tràng chấn tế bạc độ siêu tiến chư hương linh. 5 giờ chiều, dược thực hoàn mãn. Chùa Linh Sơn Đức Kinh Sinh trân trọng kính mời Tỳ kheo Thích Nhật Tôn.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da vào phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Elin Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da, giảm 50% cho kỹ thuật nano hair stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm microblading, 3D, nano hair stroke, powder eyebrow, eyeliner, phun môi và lớp advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm facial member còn được tặng kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ellen Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí lợi 99 cent pound, cà đại xanh 99 cent pound, khoai lang dân ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh nấc 1 đồng 29 vị, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, hộp bò liền vịt với 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thá thơm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, dầu hòa cô gái chèo thuyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhoẹ? Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Chi Phương cùng với Thanh Phương, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 25 tháng 9 năm 2026. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tông du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến công du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo tại Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Long như thời kỳ chiến tranh lạnh? Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, giáo hoàng Leo 14 đã đến Paris và đã được đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đón tại sân bay Orly. Chuyến tổng du đầu tiên của giáo hoàng tại Pháp kéo dài 4 ngày, trong đó lãnh đạo giáo hội Công giáo Hoàn Vũ sẽ đề cập đến nhiều chủ đề từ trí tuệ nhân tạo, di dân cho đến hòa bình ở châu Âu, chống bạo lực tình dục.
11: Chương trình chuyến tổng du rất dày đặc sau cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée trong buổi sáng. Chiều nay, giáo hoàng Leo 14 đến thăm trụ sở UNESCO và có bài phát biểu tại đây. Sau đó, ngài dự nghi thức kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris. Và buổi tối, giáo hoàng tham gia buổi canh thức cầu nguyện cùng với 80.000 thanh thiếu niên từ 17 đến 35 tuổi tại sân vận động Stade de France ở ngoại ô Paris. Ngày mai thứ Bảy, giáo hoàng Leo 14 đến thăm một trung tâm tiếp đón và hỗ trợ người di cư do giáo phận Paris điều hành, gặp gỡ những người mới được rửa tội và hàng giáo sĩ tại Viện Công giáo Paris trước khi cử hành thánh lễ trọng thể ngoài trời tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées vào buổi chiều với sự tham dự của khoảng 600.000 giáo dân. Sau đó từ Paris, giáo hoàng đến thành phố thánh địa Lourdes miền Tây Nam nước Pháp và cầu nguyện tại hang đá thuộc đền thánh Lourdes. Sang ngày Chủ nhật, lãnh đạo giáo hội Công giáo Roma sẽ gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp rồi tham gia thánh lễ Chủ nhật tại bãi cỏ đền thánh Lourdes trước khi gặp những khách hành hương đau ốm và khuyết tật. Tại thành phố Metz, chặng cuối trong chuyến tông du nước Pháp, giáo hoàng Leo 14 sẽ tham gia cuộc gặp gỡ liên tôn giáo tại trung tâm hội nghị Robert Schuman và sẽ có bài phát biểu tại đây về đề tài châu Âu mà lãnh đạo của 26 nước thành viên khác của Liên hiệp châu Âu cũng được mời đến dự. Trong buổi chiều, ngài sẽ tham gia cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Saint-Étienne trước khi bay trở về Roma.
10: Vào trưa nay, trong khuôn khổ cuộc gặp với Tổng thống Macron, giáo hoàng đã có một bài phát biểu bằng tiếng Pháp tại Điện Élysée trước các lãnh đạo chính trị của Pháp, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
11: Giáo hoàng Leo 14 trước hết ca ngợi nước Pháp, vùng đất có cội nguồn Kitô giáo sâu sắc, nhưng cũng là quốc gia tỏa sáng vì một ngọn hải đăng về văn hóa, nghệ thuật và tâm linh, không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh nguyên tắc thế tục đích thực không có nghĩa là loại bỏ tôn giáo khỏi không gian công cộng. Nguyên tắc thế tục này vẫn là tâm điểm của những cuộc tranh luận tại Pháp, đặc biệt là về vấn đề giáo dục và về vấn đề đeo khăn trùm đầu. Về đạo đức sinh học, giáo hoàng lên án can thiệp di truyền, mang thai hộ, mua bán nội tạng và đề xuất cái chết được định sẵn, coi đó là những hành vi lệch lạc, có nguy cơ biến khoa học và công nghệ thành những hoạt động chạy theo lợi nhuận. Giáo hoàng cũng cho rằng quan điểm sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ giúp bảo đảm an ninh là một sai lầm. Đồng thời, ngài kêu gọi nước Pháp hãy tiếp tục là người kiến tạo, không mệt mỏi cho hòa bình và chủ nghĩa đa phương. Về công nghệ, giáo hoàng Leo đã cảnh báo về nguy cơ đánh mất tính nhân bản giữa thiên đường máy móc đang xâm nhập và định hình cuộc sống thường nhật của chúng ta trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc quản lý các công cụ trí tuệ nhân tạo.
10: Trí tuệ nhân tạo AI cũng là một trọng tâm gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày hôm qua, ngay trước khi tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ và Trung Quốc phản đối mọi hình thức kiểm soát đối với AI. Thế nhưng trong cuộc gặp với nguyên thủ Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ viết, siêu trí tuệ sẽ là một chủ đề thảo luận chính, nhưng tôi muốn duy trì nguyên trạng và đây cũng là quan điểm của Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ông Trump, hệ thống tư pháp Mỹ đủ khả năng kiểm soát công nghệ này. Siêu trí tuệ là từ mà Donald Trump bắt đầu dùng để chỉ trí tuệ nhân tạo kể từ phát biểu hôm 22 tháng 9 tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Về cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung ngày hôm qua, thông tín viên Vincent Sourillo từ Washington cho biết thêm.
12: Rien de public en tout cas. Le rendez-vous d'hier à la Maison Blanche a duré.
13: Cuộc họp ngày hôm qua tại Nhà Trắng kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Mọi vấn đề đều đã được xem xét, nhưng cho đến nay chưa có chi tiết nào rò rỉ ra ngoài. Điểm đáng chú ý duy nhất trong ngày hôm qua đó là lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình về việc nhân loại cần duy trì quyền kiểm soát đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Như vậy có sự khác biệt một chút so với quan điểm của Donald Trump, người luôn khẳng định rằng ông không muốn áp đặt các quy định quản lý AI. Tuy nhiên đã có những thảo luận về việc Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể thiết lập một số kênh liên lạc chuyên biệt để tham vấn lẫn nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố nghiêm trọng liên quan đến các tác nhân AI, tương tự như những sự cố đã xảy ra vào mùa hè vừa qua. Nhưng trong hiện tại, đó vẫn chỉ là mong muốn, chưa thành hiện thực.
12: Pour l'instant, on est encore au stade du vœu pieux.
10: Ngoài hồ sơ về trí tuệ nhân tạo, theo AFP, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập đến sự cần thiết chung sống hòa bình giữa hai cường quốc, bất chấp những khác biệt, đồng thời bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ sẽ xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng, kêu gọi Mỹ phản đối nền độc lập của Đài Loan. Ông Tập Cận Bình cũng mong muốn Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt, nhằm chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.
14: Điểm nhấn trong chuyến công du cấp nhà nước 3 ngày của lãnh đạo Trung Quốc là bữa tiệc long trọng ngày hôm qua, với sự tham dự của nhiều đại diện tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ như các lãnh đạo Amazon, Meta, Apple, Google, Nvidia, Tesla và OpenAI. Tuy nhiên, không có lãnh đạo doanh nghiệp nào của phía Trung Quốc tham dự buổi chiêu đãi này. Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ mời 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc tham gia các chương trình giao lưu trong vòng 5 năm tới, đồng thời cho một sở thú tại Atlanta mượn hai con gấu trúc. Chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc sẽ kết thúc vào ngày hôm nay sau buổi thưởng thức trà tại Nhà Trắng và chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc cùng phu nhân tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ.
10: Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Donald Trump được châu Âu theo dõi sát sao. Bruxelles lo ngại Mỹ và Trung Quốc đã được thỏa thuận gây bất lợi cho Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa hai bên và cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ khởi xướng đã tác động không nhỏ đến thị trường châu Âu. Thông tin viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
15: Le marché européen a d'abord été heurté de plein fouet par les droits de douane américains, puis par leur
16: thị trường châu Âu đã bị tác động mạnh mẽ bởi các đòn thuế quan Mỹ cùng các hệ quả đi kèm. Ví dụ như luồng hàng hóa thứ cấp, tức là việc các sản phẩm Trung Quốc mất khả năng tiếp cận thị trường Mỹ, tuồn vào châu Âu. Do đó, châu Âu kỳ vọng rằng thượng đỉnh này có thể giúp Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt, giảm thuế quan giữa hai bên. Bên cạnh đó, châu Âu cũng có mối lo ngại lớn, ví dụ như việc quản trị trí tuệ nhân tạo AI và đặc biệt là nguồn cung đất hiếm do Bắc Kinh kiểm soát. Trung Quốc đã đe dọa cấm xuất khẩu các loại vật liệu này vào năm 2025 trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Châu Âu cũng lo ngại viễn cảnh Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận với nhau và buộc khối này phải tuân theo. Đối với châu Âu, vấn đề này rất quan trọng, đặc biệt là khi xét đến thâm hụt thương mại với Trung Quốc được ước tính lên tới 1 tỷ euro mỗi ngày. Một mặt, Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất và ồ ạt đưa hàng vào thị trường châu Âu. Mặt khác, châu Âu cần thoát khỏi sự phụ thuộc vào hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc. Hiện châu Âu chỉ có thể dựa vào một đòn bẩy duy nhất, chính là việc Trung Quốc cần thị trường châu Âu.
15: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
10: Vẫn tại Hoa Kỳ, ngày hôm qua trong bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết liệt bảo vệ các hành động của Israel tại khu vực trong bối cảnh nhà nước Do Thái ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Trước thêm cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 10, một cuộc bỏ phiếu mà Netanyahu có nguy cơ thất bại.
14: Hàng chục đại biểu đã rời khỏi phòng họp ngay khi ông Netanyahu bắt đầu phát biểu. Thủ tướng Israel đã gay gắt chỉ trích những đại biểu tẩy chay bài phát biểu của mình, gọi họ là những kẻ hèn nhát về mặt đạo đức, đồng thời công kích thị trưởng New York Zohran Mamdani, người trước đó đã bày tỏ ý định thực thi lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với ông Netanyahu vì các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Thủ tướng Israel cũng phản bác nhiều quốc gia, bao gồm cả Pháp và Vương quốc Anh, vì đã lên án chính sách xây dựng các khu định cư của người Do Thái tại các vùng đất của người Palestine. Tối ngày hôm qua, khoảng 1.000 người đã tuần hành hướng về trụ sở Liên Hiệp Quốc để phản đối sự có mặt của Thủ tướng Israel và bài phát biểu của ông Netanyahu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nhiều cuộc biểu tình phản đối khác diễn ra khắp thành phố trong ngày. Lập trường ủng hộ Israel của chính quyền Donald Trump đang ngày càng bị phản đối mạnh mẽ tại New York.
10: Tối ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo triển khai các phương tiện quân sự nhằm bảo vệ cảng Yanbu, một mắt xích chiến lược trong mạng lưới các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út.
11: Phát biểu trên hai kênh truyền hình TF1 và France 2, Tổng thống Macron giải thích, đây là thỏa thuận mà chúng tôi đã thống nhất với phía Ả Rập Xê Út. Chúng tôi sẽ điều động các phương tiện quân sự, bao gồm binh sĩ, hệ thống radar và hệ thống phòng thủ để bảo vệ cơ sở này, chứ không phải để tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào. Tổng thống Pháp khẳng định mục tiêu chỉ là giúp xoa dịu căng thẳng trên thị trường dầu mỏ. Ông cũng nhấn mạnh đến các cuộc thảo luận với phía Iran và Oman về việc mở lại eo biển Hormuz. Là đầu mối xuất khẩu dầu thô chính của Ả Rập Xê Út trên vùng Hồng Hải, cảng Yanbu được kết nối với các khu vực sản xuất dầu của vương quốc vùng vịnh này thông qua đường ống Đông Tây. Với hệ thống ống dẫn này, Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu mà không cần đi qua eo biển Hormuz hiện đang bị Iran phong tỏa. Thông qua cảng Yanbu, Ả Rập Xê Út có một tuyến đường thay thế để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đến thị trường châu Âu. Cảng này, tuy vậy, đang là mục tiêu của phiến quân Houthi thân Iran ở Yemen. Trong khi đó, theo tin AFP hôm qua, Ả Rập Xê Út cho biết đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi Yemen trong bối cảnh xung đột giữa hai bên đang leo thang. Trước đó, cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út đã phát đi các cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn tại một số khu vực của Ả Rập Xê Út, bao gồm cả thánh địa Hồi giáo Mecca. Các cảnh báo này đã được dỡ bỏ chỉ vài phút sau đó.
10: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, trong bài phỏng vấn trên kênh truyền hình TF1 và France 2 ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Macron đã không loại trừ khả năng Nga có thể huy động thêm 300.000 quân.
14: Nguyên thủ Pháp thừa nhận rằng kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra và lưu ý những tín hiệu mà Nga đưa ra cho thấy là quốc gia này sẵn sàng hy sinh nhiều hơn để chiếm được toàn bộ khu vực Donbass. Theo Tổng thống Pháp thì Pháp cũng có thể là mục tiêu mà Nga nhắm tới như tấn công bằng drone có gắn chất nổ giống như vụ việc từng xảy ra ở sân bay Leipzig ở Đức hồi đầu tháng 8 vừa qua. Berlin đã quy trách nhiệm cho Nga về vụ tấn công này. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp cũng xác nhận rằng Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ không hề cảnh báo cho Pháp về nguy cơ drone Nga nhắm vào miền Nam nước Pháp, bác bỏ thông tin đã được nhiều hãng truyền thông quốc tế loan tải trước đó. Gần đây, nhiều nước châu Âu đã phát đi các cảnh báo về khả năng Nga leo thang xung đột, mở rộng quy mô cuộc chiến. Quân đội Phần Lan hôm nay cho biết các chiến đấu cơ của nước này và Thụy Điển đã được cử đi để thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp nhằm xác định các thiết bị của Nga bay trong không phận quốc tế ở khu vực vịnh Phần Lan. Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky trả lời báo giới sáng hôm nay cho biết nguyên thủ Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định cuối cùng đồng ý cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa phòng không Patriot. Ông cũng cho biết là Hoa Kỳ đã đưa ra đề xuất để các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tổ chức cuộc gặp ba bên với Nga nhằm đàm phán hòa bình, kết thúc chiến sự.
10: Liên quan đến Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tại Canada trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 9, theo lời mời của toàn quyền Canada. Bà Louise Arbour ngày hôm qua, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Mark Carney tại Ottawa.
14: Theo báo chí trong nước, nhân dịp này hai bên chính thức nâng quan hệ Canada-Việt Nam lên đối tác chiến lược với mục tiêu chính, xin trích, tạo nền tảng để Canada và Việt Nam cùng giải quyết những thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương an toàn, thịnh vượng và năng động hơn. Hết lời dẫn. Việt Nam và Canada đều tham gia hội định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu tại Quốc hội Canada ở thủ đô Ottawa, ông Tô Lâm đã đề nghị hai nước khai thác hiệu quả hơn hiệp định này, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhau. Hai bên công bố hiệp định vận tải hàng không mở rộng cho phép thiết lập các chuyến bay thẳng lần đầu tiên giữa Canada và Việt Nam với tối đa 14 chuyến bay chở khách kết hợp hàng hóa mỗi tuần cho một quốc gia. Ông Stephen McKinnon, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Canada nhấn mạnh đến việc mở rộng hiệp định vận tải hàng không với Việt Nam, đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, đáp ứng chiến lược của Canada về đa dạng hóa thương mại. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa Canada và Việt Nam đạt hơn 20 tỷ đô la. Canada cũng đang tích cực đa dạng hóa hoạt động thương mại ra ngoài khu vực Bắc Mỹ. Theo chính phủ Canada, thì Canada và Việt Nam có mối quan hệ giao lưu nhân dân bền chặt với cộng đồng người Canada gốc Việt khoảng 275.000 người, tạo ra nhu cầu ngày càng tăng về du lịch, kinh doanh, giáo dục và thăm thân.
17: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
10: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
11: Philippines cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn việc tiếp liệu cho tàu chiến mắc cạn ở Biển Đông. Lực lượng tuần duyên Philippines hôm nay cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn nước này tiếp liệu cho một tàu mà Manila đã cho mắc cạn ở bãi cảng Second Thomas để làm căn cứ bảo vệ nơi này. Philippines nêu rõ không có va chạm, không ai bị thương, nhưng Trung Quốc đã có những hành động nguy hiểm đe dọa đến nhân sự của Manila.
14: Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích Ukraine vi phạm thỏa thuận bảo mật khi tiết lộ thông tin về hai tù binh Bắc Triều Tiên được chuyển đến Hàn Quốc. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Zelensky đã cho biết Ukraine mới đây chuyển hai tù binh Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc và cho biết những người này không phải là những người dễ bị bắt sống. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X tối ngày hôm qua, Tổng thống Lee Jae-myung cho biết thực sự đáng thất vọng về việc Ukraine phá vỡ thỏa thuận. Ông nhấn mạnh, vấn đề chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc là cực kỳ nhạy cảm, có thể gây tác động lớn đến ngoại giao, an ninh cũng như tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
10: Còn tại Ba Lan, một trạm thông tin vệ tinh Starlink bốc cháy, được cho là do hành vi phá hoại. Bộ trưởng Truyền thông Kỹ thuật số Ba Lan cho biết, vụ việc đã gây gián đoạn kết nối Internet cho nhiều tổ chức, bao gồm cả quân đội Ukraine. Trạm thông tin này vốn là nơi điều phối lưu lượng truy cập Internet trên khắp Ba Lan cũng như kết nối sang Ukraine. Cuộc điều tra hiện đang được tiến hành, nhưng Vác Xa Va nêu ra khả năng Nga đứng đằng sau vụ tấn công.

điều phối lưu lượng truy cập Internet trên khắp Ba Lan cũng như kết nối sang Ukraine. Cuộc điều tra hiện đang được tiến hành, nhưng Warsaw nêu ra khả năng Nga đứng đằng sau vụ tấn công.

0: Chủ đề ngày hôm nay, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp do Thanh Phương trình bày.
1: Theo dự kiến sẽ có hơn 600.000 người tham dự thánh lễ do giáo hoàng Leo 14 cử hành tại quảng trường Concorde ở Paris vào ngày mai. Trong khi đó, toàn bộ 80.000 vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ tối nay ở sân vận động Stade de France đã được đăng ký hết chỉ trong vài giờ. Hàng chục ngàn người cũng dự kiến sẽ có mặt tại Lourdes và Metz cho các chặng tiếp theo trong chuyến tông du của giáo hoàng. Những con số nói trên đủ cho thấy bầu không khí nhiệt thành đang bao trùm giáo hội Công giáo Pháp. Mức độ nhiệt thành này đã khiến ngay cả ban tổ chức cũng phải bất ngờ. Chẳng hạn như số lượng người tham dự ngoài dự kiến ở quảng trường Concorde buộc giáo phận Paris và cảnh sát phải điều chỉnh và mở rộng khu vực dành cho các tín hữu. Theo chuyên gia Philippe Portier, tác giả cuốn Tôn giáo tại nước Pháp đương đại, trả lời kênh truyền hình France 24, điều này phản ánh rõ nét những động lực đang định hình Công giáo tại Pháp hiện nay. Dựa trên cuộc khảo sát năm 2023 của Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Quốc gia, ông cho biết Công giáo đã suy giảm đáng kể trong 70 năm qua. Và những năm 1960, có đến 90% dân Pháp tự nhận mình là tín hữu Công giáo. Ngày nay, con số này chỉ còn 30%, và tỷ lệ rớ tội cho trẻ sơ sinh đã giảm xuống dưới 10%. Như vậy là tại quốc gia được mệnh danh là trưởng nữ của giáo hội Công giáo, đạo Công giáo nay lại là tôn giáo thiểu số. Chuyên gia Philippe Portier nhận định, chưa bao giờ xu hướng thế tục hóa ở nước Pháp lại mạnh mẽ như hiện nay, thể hiện qua một số đạo luật được thông qua trong những năm gần đây như luật về trợ tử và luật về hôn nhân đồng giới, vốn đi ngược lại với quan điểm của giáo hội. Theo ông Portier, trước thực tế này, phản xạ tự nhiên của nhiều tín hữu Công giáo là khẳng định sự hiện diện và phô bày bản sắc tôn giáo của mình. Đối với họ, chuyến thăm của giáo hoàng là thời điểm lý tưởng để tập hợp đông đảo và công khai khẳng định đức tin Công giáo của mình. Nhưng vị chuyên gia này lưu ý, không chỉ có những tín hữu Công giáo sùng đạo, mà trong đám đông đến đón chào giáo hoàng Leo 14 còn có những người ngoại đạo nhưng có tinh thần cởi mở với tôn giáo, bị thu hút bởi các thông điệp của giáo hoàng trong bối cảnh thế giới đang bị đảo lộn vì đại dịch COVID-19, vì chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự trỗi dậy của phe cực hữu, khủng hoảng kinh tế, v.v. Đối với chuyên gia Portier, nước Pháp giống như đang trải qua một kiểu mùa xuân Công giáo. Cuộc tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống cũng chính là động lực thúc đẩy ngày càng nhiều người trẻ bước chân vào nhà thờ, thể hiện qua số người trưởng thành chịu phép rửa tội đang tăng mạnh. Theo số liệu từ Giáo hội Công giáo Pháp, 13.000 người trưởng thành và 8.000 thanh thiếu niên đã chịu phép rửa tội vào dịp lễ Phục sinh năm 2026, một con số cao chưa từng có và đang trên đà tăng ổn định. Còn theo dữ liệu từ Hội đồng Giám mục Pháp, mức tăng mạnh nhất trong số những tân tòng, tức là những người mới được rửa tội, là ở nhóm thanh niên từ 18 đến 25 tuổi. Sau khi được rửa tội, họ thường gia nhập hàng ngũ những tín hữu Công giáo, thực hành đức tin một cách đều đặn và nghiêm túc hơn. Vấn đề là mặc dù số người trưởng thành chịu phép rửa tội thực sự đang gia tăng, con số này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự sụt giảm về số trẻ sơ sinh được rửa tội. Mặt khác, theo một nghiên cứu quy mô lớn do Viện Thăm dò Dư luận IFOP thực hiện cho Nhật báo Công giáo La Croix năm 2025, số người Công giáo thực hành đức tin thường xuyên hiện chỉ chiếm 12% dân số trưởng thành. Tình trạng của Công giáo sẽ là vấn đề then chốt trong chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhận định của nhà sư học Agnès Demazière, tác giả một cuốn sách về bạo lực tình dục trong giáo hội, trả lời kênh France 24. Bà Demazière nhấn mạnh, cần phải chứng minh rằng Công giáo Pháp vẫn đang sống động và phát triển, ngay cả khi vấn đề bạo lực tình dục trong giáo hội tiếp tục là chủ đề thời sự. Về vấn đề nhức nhối này, giáo hoàng Leo 14 dự kiến sẽ gặp gỡ các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục tại thành phố Lourdes vào ngày Chủ nhật. Nhưng một số nhóm không được mời tham dự cuộc gặp đã chỉ trích sự thiếu minh bạch trong quy trình lựa chọn nạn nhân để giáo hoàng gặp gỡ.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Minh Phương đề cập đến vấn đề tăng tiền học giảm trợ cấp, phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Trọng Thanh nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự. Liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Kowloon như thời kỳ chiến tranh lạnh?

0: Thanh Hà trình bày.
1: Hôm 22 tháng 9 tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen đã đặt bút ký vào một hiệp định an ninh cho phép tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại một phần lãnh thổ chiến lược trong vùng Bắc Cực. Thỏa thuận an ninh đó bao gồm những gì? Những tham vọng chiến lược và kinh tế của Nga cũng như Trung Quốc đã thúc đẩy Washington quan tâm trở lại đến những cơ sở từng bị Hoa Kỳ lãng quên.
2: Sau lễ ký kết Hiệp định An ninh với Đan Mạch và Greenland bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 81, Tổng thống Mỹ đã mạnh dạn tuyên bố thỏa thuận này cho phép Hoa Kỳ xây dựng hai căn cứ quân sự rất hoành tráng tại Greenland. Có đúng như vậy hay không?
1: Không hẳn là xây dựng hai căn cứ quân sự rất hoành tráng. Theo các văn bản chính thức được công bố ngay sau lễ ký kết hiệp định, các bên dự trù thiết lập thêm hai khu vực quân sự ở Naxaxuak, phía nam Greenland, và khu vực thứ nhì được đặt tại Mestakvik ở bờ đông lãnh thổ này. Naxaxuak là nơi mà trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Hoa Kỳ đã từng đặt cơ sở tại căn cứ mang tên là Blue West One trong thập niên 1950. Thế rồi phi trường của Naxaxuak do chính Bộ Quốc phòng Mỹ xây dựng từ năm 1941 và đã được Washington sử dụng trong suốt thời gian Thế chiến thứ hai. Một bệnh viện quân y với 250 chỗ cũng đã được xây dựng từ đầu tư của Hoa Kỳ năm 1943. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì đã có khoảng đến 4.000 quân nhân và nhân viên của Mỹ đồn trú tại thành phố này ở vào những năm 1950. Trong cái bối cảnh phải đối đầu với khối cộng sản thì Mestakvik từng là tiền đồn của đội tuần tra Sirius Đan Mạch. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì Mỹ cũng đã đặt tổng cộng 17 cơ sở quân sự ở Greenland với sự hiện diện của hơn 10.000 lính tại vùng lãnh thổ này. Và trong số đó có căn cứ Pituffik. Hiện tại thì đây là căn cứ duy nhất còn hoạt động với sự hiện diện của khoảng 150 quân nhân Mỹ và US Space Force, tức lực lượng không gian Hoa Kỳ quản lý. Pituffik được biết đến dưới một tên gọi khác là căn cứ Thule, nằm ở phía bắc Greenland, cách Bắc Cực 1.200 cây số.
2: Hiệp định an ninh vừa được ký kết cho phép Hoa Kỳ hiện đại hóa và mở rộng hoạt động tại căn cứ Pituffik nhờ vị trí chiến lược ở khu vực phủ rộng từ Bắc Cực đến Bắc Mỹ và châu Âu.
1: Ngoài việc mở rộng và nâng cấp căn cứ Pituffik, Hiệp định An ninh còn cho phép mọi phương tiện vận chuyển của Mỹ ở trên bộ, trên biển cũng như là trên không sử dụng không phận hải phận của Greenland di chuyển giữa các căn cứ hay khu vực quân sự của Mỹ trên bán đảo này, nhưng tuyệt đối cấm mọi quốc gia không thuộc khối NATO hiện diện một cách thường trực hoặc là đặt cơ sở quân sự ở Greenland. Trước mối lo ngại đầu tư của Trung Quốc hay là của các đối tác thù nghịch với NATO có thể bắt rễ vào Greenland. Sau cùng, trong trường hợp mà tách rời khỏi Đan Mạch thì Greenland đương nhiên sẽ là một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
2: Nói như vậy, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland vì xem vùng đất này là tiền đồn trong chính sách phòng thủ, nhưng không chỉ có thế.
1: Đương nhiên là về mặt quân sự thì khỏi bàn, bởi vì về mặt địa lý, Greenland chiếm một vị trí chiến lược ở những vùng giao tiếp giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. Greenland còn là một mắt xích thiết yếu trong cái hệ thống giám sát và báo động tên lửa đạn đạo ở Bắc Cực. Nhưng bên cạnh đó thì Greenland còn có giá trị về mặt tài nguyên. Đây là một vùng đất giàu khoáng sản. Hoa Kỳ muốn phá vỡ cái thế bị phụ thuộc vào đất hiếm và kim loại chiến lược của Trung Quốc xuất khẩu. Nhìn rộng ra hơn, theo như thẩm định của các cơ quan địa chất quốc tế, thì Bắc Cực được cho là đang cất giữ đến 15% dự trữ dầu hỏa và khoảng 20% khí đốt của thế giới.
2: Vậy còn yếu tố Nga trong nước cờ của Mỹ tại Bắc Cực nói chung, Greenland nói riêng?
1: Trước hết, Hiệp định An ninh ba bên về Greenland còn phải được Quốc hội Đan Mạch thông qua và cũng sẽ phải được cơ quan lập pháp của vùng lãnh thổ tự trị này đồng ý. Trên nguyên tắc, từ đầu 2027 thì các cái dự án nâng cấp hay là mở rộng các cơ sở của Hoa Kỳ sẽ được khởi động. Điểm quan trọng ở đây như vừa nói là Greenland là cái ngã ba giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. 7 trong số 8 thành viên có cửa ngõ hướng tới Bắc Cực là những thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo Thủ tướng Đan Mạch thì Hiệp định An ninh Greenland có lợi cho các quốc gia Bắc Âu, có lợi cho NATO và cho châu Âu, mở rộng quyền hạn cũng như vai trò và cái trách nhiệm của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương này. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, một nửa diện tích đất liền ở Bắc Cực thuộc về lãnh thổ của Nga. Kể từ 2005 thì Moscow đã khởi động lại và hiện đại hóa hàng chục các căn cứ quân sự có từ thời Liên Xô cũ. Thí dụ như là tháng 10/2025, Nga đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa hành trình Burevestnik từ khu thử nghiệm hạt nhân Novaya Zemlya. Ngoài ra thì bán đảo Kola cũng là cái nơi mà cất giữ đến 2/3 vũ khí răn đe của Nga, theo như thẩm định của Trung tâm Nghiên cứu Phân tích Chính sách của châu Âu Center for European Policy Analysis. Đây cũng là nơi mà hạm đội phương Bắc của Nga đóng quân. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS thẩm định là 6 trong số 12 tàu ngầm hạt nhân của Nga hoạt động tại khu vực này. Đồng thời, để có thể tiến vào Bắc Đại Tây Dương thì hạm đội phương Bắc sẽ phải đi qua biển Barents nằm giữa quần đảo Svalbard của Na Uy và bờ biển phía Bắc châu Âu. Do đó, việc duy trì tuyến đường này là một vấn đề sinh tử đối với Moscow. Thế còn về phía Mỹ thì kể từ năm 1957, Washington đã phối hợp chặt chẽ với Canada để bảo vệ lãnh thổ của hai nước trước các mối đe dọa, đặc biệt là trước nguy cơ tên lửa hạt nhân, thông qua cái cơ chế mang tên là NORAD, tức là Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ. Trong khuôn khổ này, kể từ 2028, Ottawa sẽ trang bị thêm hệ thống radar Over the Horizon để mở rộng các vùng kiểm soát. Với Hiệp định An ninh Greenland vừa chính thức được ký kết, chính quyền Trump dự trù trong tương lai, bán đảo này cũng sẽ được cái vòng vàng, tức là Golden Dome, bảo vệ. Tháng 5 năm ngoái, Nhà Trắng đã thông báo một kế hoạch phòng thủ đầy tham vọng để bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa tên lửa từ bên ngoài nhắm vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
0: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI, Radio France Internationale.

0: quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tổng du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Lon như thời kỳ chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, tất cả các tờ báo Pháp hôm nay, 25 tháng 9 năm 2026, quan tâm đến sự kiện Giáo hoàng Leo 14 bắt đầu chuyến tông du Pháp kéo dài 4 ngày đến Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Nước Pháp từ lâu được xem là một trong những quốc gia mà xã hội ngày càng xa rời tôn giáo nhất tại châu Âu, nhưng đồng thời lại xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy sinh hoạt Công giáo đang có những chuyển biến mới. Ba bài xã luận của Le Figaro, Libération và La Croix cùng chú ý đến hiện tượng này, song mỗi tờ báo đặt trọng tâm vào một khía cạnh khác nhau.
3: Tờ Le Figaro cho rằng chuyến thăm của Leo 14 nằm trong truyền thống các giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nước Pháp, đất nước từng được xem là nơi sản sinh những tư tưởng thần học và tri thức quan trọng của Công giáo, với những tên tuổi như là Henri de Lubac, Yves Conga hay Jacques Maritain. Tuy nhiên, vai trò ấy đã thay đổi cùng với quá trình thế tục hóa.
2: Theo Nhật báo Thiên Hữu, dù Pháp không còn giữ vai trò là một trung tâm quan trọng về tư tưởng và thần học Công giáo như trước, nước này vẫn được Vatican đặc biệt quan tâm. Những biến đổi diễn ra tại đây có thể báo trước những xu hướng mà các giáo hội ở các quốc gia khác sẽ trải qua. Vì vậy, Tòa Thánh theo dõi sát sao những gì đang xảy ra tại Pháp. Đặc biệt, hiện tượng khiến giáo hoàng quan tâm là số người trưởng thành xin được rửa tội đang tăng mạnh. Le Figaro cho rằng điều đáng chú ý không đơn thuần nằm ở những con số nêu trên, mà tại sao giới trẻ lớn lên trong một xã hội thế tục lại chủ động gia nhập một giáo hội thường bị nhìn nhận là già nua, thậm chí bị tổn hại nghiêm trọng về uy tín bởi các vụ bê bối lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó là những dấu hiệu của những hoạt động tôn giáo thường nhật vẫn khá sinh động. Tín đồ Công giáo tham dự thánh lễ, thực hành mùa chay, đi hành hương v.v. Theo Le Figaro, đó chính là sức sống cụ thể mà Leo 14 muốn tận mắt chứng kiến và khích lệ.
3: Nếu Le Figaro tập trung vào nội tình của giáo hội, thì tờ Libération lại chú ý đến nhà nước Pháp. Tại sao một nền Cộng hòa thế tục như Pháp lại nhiệt tình đón tiếp một giáo hoàng đến như vậy? Nhật báo Thiên Tả nêu bật sự tương phản giữa một nước Pháp ngày càng ít tín đồ Công giáo với mức độ trọng thị mà chính quyền dành cho chuyến thăm của Leo 14. Tổng thống Emmanuel Macron được cho là đặc biệt trông chờ vào chuyến đi này trong bối cảnh giáo hội vẫn có khả năng thu hút đông đảo người dân. Số thanh niên ồ ạt xin rửa tội đi kèm với hơn 80.000 người đăng ký tham dự buổi cầu nguyện tại Stade de France cho thấy sức hút của giáo hoàng không thể bị xem nhẹ, ngay cả trong một xã hội thế tục.
2: Libération cũng đặt hiện tượng này trong bối cảnh rộng hơn, chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự phát triển của công nghệ và con người ngày càng sống trong không gian số. Trong một thế giới bất ổn, nhu cầu về mối liên kết tinh thần và cộng đồng có thể đang dần trở lại. Ở một khía cạnh khác, Libération cho rằng sự tiếp đón nồng hậu của chủ nhân Điện Élysée còn mang màu sắc địa chính trị. Leo 14 là một người Mỹ nhấn mạnh đến hòa bình, ngoại giao và đối thoại đa phương. Ngài cũng quan tâm đến biến đổi khí hậu và những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Với tư cách là người đứng đầu một giáo hội có khoảng 1,4 tỷ tín đồ, tiếng nói của ngài có trọng lượng vượt ra ngoài phạm vi Công giáo. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi chính quyền Pháp đặc biệt coi trọng chuyến đi lần này của giáo hoàng.
3: Về phần mình, tờ La Croix tiếp cận chuyến thăm từ một góc nhìn khác giàu tính tôn giáo hơn. Nhật báo Công giáo cho rằng nước Pháp hiện nay dường như đang khát tình đoàn kết và tình huynh đệ, và giáo hoàng đến để tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong đời sống tinh thần của xã hội Pháp.
2: Trong những tháng gần đây, ngài nhiều lần bày tỏ sự tò mò trước những gì đang xảy ra tại Pháp. Mọi thứ dường như đã đi theo một hướng rõ ràng. Nước Pháp ngày càng ít gắn bó với tôn giáo. Người Công giáo liên tục gặp bất lợi cho các cuộc tranh luận về những vấn đề xã hội. Trong khi giáo hội, sau những vụ bê bối, dường như ngày càng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nhưng La Croix cho rằng một kịch bản khác đang xuất hiện, dù không mang dáng dấp của một cuộc phục hưng quy mô lớn. Đó là một sự chuyển động âm thầm nhưng lan rộng. Người trưởng thành xin rửa tội ngày càng nhiều. giới trẻ tham gia các hoạt động hỗ trợ người vô gia cư, học sinh công khai chia sẻ đức tin trên mạng xã hội, người về hưu tham gia các hoạt động đón tiếp và giúp đỡ người nghèo. Vì vậy, giáo hoàng đến Pháp trước hết không phải để đứng trước một đám đông nhằm phô diễn sức mạnh của giáo hội. Theo Lạc Hòa, ngài đến để gặp những người đang thực hành đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Tại Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz, họ tụ họp để lắng nghe, cầu nguyện và chia sẻ điều mà họ cho là đem lại ý nghĩa cho cuộc sống.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Chuyến công du Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến 25 tháng 9, chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông kể từ năm 2015, là cuộc gặp thứ ba giữa ông và Tổng thống Donald Trump trong chưa đầy một năm. Cả Le Monde và L'Echo đều dành trang nhất chú ý đến nghi thức đón tiếp đặc biệt trọng thị mà chính quyền Trump dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, cũng như việc hai bên tiếp tục duy trì đối thoại thay vì để quan hệ trở lại một cuộc đối đầu thương mại.
2: Theo nhật báo Le Monde, sự trọng thị mà Donald Trump dành cho Tập Cận Bình, từ việc đón tại sân bay, tổ chức quốc yến cho đến chuyến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm. Tuy nhiên, đằng sau những nghi thức ngoại giao này, nội dung thực chất của cuộc gặp có thể không lớn như hình thức bên ngoài. Hai bên trước hết đang tìm cách ổn định quan hệ song phương sau một thời gian căng thẳng. Le Monde đặc biệt nhấn mạnh đến sự thay đổi trong thế giằng co giữa hai nước kể từ cuộc chiến thuế quan mà Donald Trump khơi mào năm 2025. Khác với một số đồng minh của Mỹ, Trung Quốc không nhanh chóng tìm cách thỏa hiệp mà chấp nhận leo thang thuế quan và đáp trả bằng những lợi thế mà Hoa Lục đang nắm giữ như đất hiếm hay thị trường nông sản. Theo những chuyên gia được Le Monde dẫn lời, Washington khi đó đã đánh giá thấp khả năng Bắc Kinh chịu sức ép kinh tế. Mỹ từng kỳ vọng đòn thuế quan sẽ gây đủ sức ép để Trung Quốc phải nhượng bộ, nhưng diễn biến sau đó cho thấy tính toán này không diễn ra như dự kiến.
3: Le Monde được còn đặt cuộc gặp trong bối cảnh Mỹ đang phải đối phó với nhiều vấn đề khác, đặc biệt là cuộc chiến với Iran. Theo cách nhìn của Bắc Kinh được tờ báo dẫn lại, thì những diễn biến tại Iran cho thấy các giới hạn về quân sự và chiến lược của Mỹ. Việc nguồn dự trữ tên lửa của Mỹ bị giảm cũng khiến Trung Quốc có thêm lý do để đánh giá lại tương quan sức mạnh giữa hai nước.
2: Bên cạnh đó, giá xăng và dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu, đang tạo thêm áp lực đối với chính quyền Trump, nhất là trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này khiến việc duy trì ổn định trên thị trường năng lượng trở thành một ưu tiên của Washington. Trung Quốc lại có quan hệ gần gũi với Iran và mua phần lớn lượng dầu của nước này. Vì thế, Washington vừa cần duy trì quan hệ với Bắc Kinh, vừa muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép với Tehran và lực lượng Houthi nhằm giải quyết điểm nghẽn tại tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Theo Le Monde, chính những yếu tố này khiến chủ nhân Nhà Trắng rơi vào trạng thái phải tìm kiếm sự hợp tác từ Bắc Kinh thay vì chỉ đơn phương gây sức ép. Trung Quốc cũng được cho là để hiểu rõ hơn cách làm việc với Donald Trump, cứng rắn khi bị gây sức ép, nhưng đồng thời tạo cho Tổng thống Mỹ những cơ hội để thể hiện thành quả.
3: Trong khi đó, tờ L'Echo chú ý nhiều hơn đến những kết quả cụ thể của cuộc gặp. Theo Nhật báo Kinh tế, thì điểm đáng chú ý nhất là Mỹ và Trung Quốc quyết định gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng.
2: Theo thỏa thuận trước đó, Trung Quốc đồng ý nối lại việc cung cấp một số loại đất hiếm cho Mỹ và tăng nhập khẩu đậu tương từ nước này. Đổi lại, Washington từ bỏ kế hoạch áp thêm 100% thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, L'Echo nhấn mạnh rằng thời gian được gia hạn chỉ kéo dài 2 tháng, ngắn hơn mong muốn của cả hai phía. Trung Quốc được cho là một kéo dài lâu hơn, trong khi Mỹ từng tính đến thời hạn 1 năm. Việc chỉ gia hạn đến tháng giêng 2027 cho phép cả hai bên tiếp tục thương lượng, nhưng đồng thời vẫn giữ trong tay những công cụ gây sức ép. Trong thời gian này, Washington còn muốn Trung Quốc thực hiện đầy đủ các cam kết mua nông sản của Mỹ, đồng thời hy vọng thúc đẩy một thương vụ bán khoảng 200 máy bay Boeing cho Trung Quốc.
3: L'Echo cũng chú ý đến cách ông Tập Cận Bình trình bày quan điểm trong cuộc gặp. Ông lập luận với tư cách người đại diện cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc và nhấn mạnh rằng hợp tác Mỹ-Trung không thể giải quyết mọi vấn đề của thế giới, nhưng thiếu sự hợp tác giữa hai nước thì nhiều vấn đề sẽ khó được giải quyết.
2: Bắc Kinh đồng thời đưa ra một loạt đề nghị hợp tác, tăng cường đối thoại giữa quân đội hai nước, xây dựng cơ chế phòng ngừa khủng hoảng, hợp tác chống ma túy và phối hợp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Về AI, hai bên thảo luận khả năng xây dựng một cơ chế cảnh báo lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến an ninh quốc gia. Tập Cận Bình cũng đề nghị đưa 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc trong vòng 5 năm theo các chương trình học tập và giao lưu. Đây là một đề xuất đáng chú ý trong bối cảnh giao lưu giữa hai nước đang gặp nhiều hạn chế.
0: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là mục tạp chí người Pháp nước Pháp. Minh Phương nói về việc tăng tiền học, giảm trợ cấp. Phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc?
4: Tạp chí xã hội.
3: Mùa khai giảng 2026 này tại Pháp chứng kiến nhiều thay đổi trong các quy định với sinh viên ngoại quốc. Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu quyết định tăng mức chứng minh tài chính đối với sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu lên thành 10.000 euro một năm, tức mức tăng gần 40%, quy định các trường đại học tăng học phí lên gấp gần 16 lần, và đặc biệt là hủy bỏ trợ cấp nhà ở cho sinh viên. Những biện pháp được áp dụng từ năm học mới này khiến nhiều du học sinh, bao gồm cả những sinh viên Việt Nam tại Pháp, không khỏi hoang mang. Vậy đâu là những thay đổi cụ thể? Vì sao Pháp dường như không còn hào phóng với sinh viên ngoại quốc? Và sinh viên Việt tại Pháp cảm thấy ra sao trước những quy định mới này? Theo thông tin trên trang web của chính phủ Pháp, thì kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay, các sinh viên muốn xin visa du học Pháp hoặc các sinh viên đã ở Pháp và muốn gia hạn thẻ cư trú cho năm học tới sẽ phải chứng minh sở hữu mức tài chính tối thiểu là 877 euro một tháng, so với mức cũ là 615 euro. Với những người đang ở Việt Nam và có dự định du học Pháp, điều này phần nào khiến họ dè chừng. Nếu như trước đây họ chỉ cần chứng minh có khoảng 7.300 euro trong tài khoản để làm visa du học, thì giờ các gia đình sẽ cần tới 10.500 euro. Còn với những sinh viên đang sống tại Pháp và muốn tiếp tục việc học của mình, mức chứng minh này khiến họ hoặc là phải xin hỗ trợ từ gia đình, hoặc là phải đi làm nhiều hơn. Mức 877 euro tương đương 60% mức lương tối thiểu tại Pháp. Tuy nhiên thì Pháp cũng quy định các sinh viên ngoài khối EU chỉ được đi làm 60% tổng số giờ làm việc hàng năm, để tránh việc sinh viên bỏ học để đi làm. Như vậy có nghĩa là nếu không có hỗ trợ từ gia đình, các sinh viên bắt buộc phải đi làm số giờ tối đa được chính quyền cho phép thì mới có thể đạt mức chứng minh tài chính. Không thể đi làm quá số giờ quy định, nhưng cũng không thể đi làm ít hơn số giờ đó. Nhiều sinh viên trong cảnh tiền thoái lưỡng nan. Hơn nữa thì việc phải đi làm nhiều giờ nhất có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc học và cuộc sống cá nhân của các sinh viên. Trả lời FI Việt ngữ, bạn An chia sẻ về những vất vả trong quá trình vừa học vừa làm của mình.
4: Mình xác định sang Pháp là mình sẽ theo đuổi việc học để mình có suy nghĩ là mình sẽ giành được điểm số cao nhất, rồi sau đấy sẽ tìm được học bổng để học lên những bậc cao hơn. Nhưng mà thực sự khi mà mình dành thời gian tất cả buổi tối để làm thêm, nhưng mà mình thực sự gặp khó khăn khi mà đến cái môn thi ạ. Không, chứ còn đến môn thi chỉ đơn giản là làm bài tập nhóm, vì cái lịch học ở bên Pháp rất là nặng. Nhiều khi mình không thể nào mà cân bằng được giữa việc học và việc đi làm, bởi vì cái lịch học trên trường là thay đổi thường xuyên. Nếu mà có những cái giờ học mà phát sinh như thế thì nhiều khi mình không thể nào mà xoay sở kịp. Có khi mình đã bị dọa là cho nghỉ việc vì với cái lịch học mà bất ngờ, bất thường như này. Gì nếu mà muốn ôn thi thì để có thời gian ôn thi thì mình chỉ có bắt buộc duy nhất đó là mình phải ôn vào buổi đêm thôi. Và buổi đêm thì thực ra khi mà cơ thể bạn đã hoàn toàn mệt mỏi rồi, bạn làm việc cả buổi tối tại nhà hàng như thế, thì khi mà đến đêm rồi thì mình không có ngủ minh mẫn nữa, nên là mình cũng cố gắng hết sức để gọi là luộc qua bài để ôn thi thôi. Chứ thực ra là chất lượng ôn thi nó không thực sự là cao, và điển hình là mình cũng chỉ là đủ điểm để qua môn thôi, chứ cũng chưa như là kỳ vọng mình mong muốn là phải được điểm trên 14 chẳng hạn. Mình chỉ đủ điểm lằng nhằng để qua môn thôi.
5: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
3: Kể từ mùa khai giảng năm 2026 này, phần lớn sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu sẽ phải trả 2.895 euro mỗi năm cho bậc cử nhân, so với 178 euro đối với sinh viên Pháp và các nước châu Âu khác, và 3.941 euro cho bậc thạc sĩ so với 254 euro. Quy định sẽ áp dụng cho tất cả các sinh viên không phải công dân của một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ, Andorra, hoặc không cư trú tại Quebec, Canada. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như là sinh viên có học bổng, sinh viên có thể cư trú 10 năm, hoặc sinh viên đã khai báo thuế ở Pháp trong hơn 2 năm, cũng sẽ được miễn trừ khỏi mức tăng này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp Philippe Baptiste, trong vòng 2 đến 3 năm, biện pháp này có thể tạo ra khoảng 250 triệu euro ngân sách mỗi năm cho các trường đại học. Cần phải nhắc lại rằng kể từ năm 2019, chính phủ Pháp đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh tăng học phí cho sinh viên ngoài EU. Tuy nhiên, đa số các trường khi đó đã phản đối, coi đây là biện pháp phân biệt đối xử và không áp dụng mức học phí mới này cho các sinh viên nước ngoài. Các cơ sở giáo dục tại Pháp cũng lo ngại rằng việc tăng học phí sẽ làm giảm mức hấp dẫn của trường trong mắt các sinh viên quốc tế. Do vậy mà theo Bộ trưởng Baptiste, thì sau 7 năm kế hoạch được đưa ra, tính đến nay chỉ có 10% sinh viên quốc tế phải chịu mức học phí khác với sinh viên châu Âu. Trong bối cảnh đó, trả lời phỏng vấn với tờ Le Parisien hôm 20 tháng 4, ông Baptiste khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng này. Vậy việc tăng học phí này ảnh hưởng ra sao đến các sinh viên Việt Nam tại Pháp dự định theo học thạc sĩ trong tương lai? Bạn Nam cho biết là mức học phí mới khiến bạn khá hoang mang khi sẽ phải vừa đi học vừa đi làm để giảm sức ép tài chính cho gia đình. Trả lời phỏng vấn FI Việt ngữ, bạn Nam nói:
6: đối với cái chương trình học cử nhân trước của mình thì mình thấy là lịch học nó linh hoạt mỗi tuần và nó thay đổi từng tuần nên là không thể đi làm được cố định ở một chỗ nào đấy. Còn về chương trình dự bị tiếng hiện tại của mình thì mình học ít tín chỉ hơn và mình vẫn có thể dành thời gian để mình đi làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà trong tương lai xa thì mình nghĩ là đối với một chương trình như thạc sĩ thì thời gian học nó sẽ nhiều hơn và cần phải nhiều nỗ lực để học hơn nên là khá là đắn đo về việc làm thêm trong tương lai.
3: Tuy nhiên thì điều này không ngăn cản việc bạn tiếp tục muốn theo học bậc thạc sĩ tại Pháp. Bạn Nam chia sẻ thêm.
6: Bởi vì là mình đã theo Pháp từ đầu và đây là cũng là một thông tin mới nên là mình cũng không muốn là thay đổi quá nhiều. Về việc theo học ở nước ngoài thì khá là một lựa chọn tốt, nhưng mà mình thấy là kiểu mình đang quen môi trường ở đây rồi nên là mình cũng không muốn thay đổi nhiều. Theo mình được biết thì một số nước xung quanh Pháp như là Đức với Ý thì cũng có mức học phí khá là thấp và hầu như là cũng có những cái quyền lợi cho sinh viên rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn đang đắn đo suy nghĩ thêm tại vì mình đã theo học Pháp từ trước rồi nên là mình cũng muốn theo đuổi thêm nữa. Còn nếu mà không được thì sau đấy thì sẽ về Việt Nam thôi.
5: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
3: Từ lâu nay thì các sinh viên đến Pháp nếu phải thuê chỗ ở để đi học thì đều được quỹ trợ cấp gia đình, hỗ trợ tiền nhà, có khi lên tới 50% số tiền phải trả hàng tháng. Quỹ này được gọi là CAF. Tuy nhiên thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các sinh viên quốc tế ngoài EU sẽ không còn được nhận khoản trợ cấp nhà ở này nữa. Chỉ những sinh viên có học bổng, có hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề hoặc hợp đồng đào tạo nghề, cũng như sinh viên tị nạn mới được tiếp tục nhận trợ cấp này. Khi được hỏi việc Pháp cắt trợ cấp nhà ở ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, bạn Linh cho biết.
7: Thì nếu mình không có CAF thì tiền nhà mình là 500-600 rồi. Nghĩa là khá là khó để mà chia các khoản tiền cho việc học và tiền sinh hoạt. Mà mình chi tiêu tiết kiệm mà đi siêu thị tự nấu ăn ở nhà, không đi ăn ngoài, không đi đâu hết. Còn tất nhiên là mình vẫn sẽ có những khoản mà mình không dự trù được ấy, mà phải chi trả ngoài thì cũng khá là khó. Thì mình cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Bạn cùng nhà của mình không có sự hỗ trợ của gia đình khá nhiều. Và vì bạn ấy không có thời gian đi làm thêm, nên là hầu như là bạn ấy dựa vào các cái hội hỗ trợ sinh viên của trường và của tổ thành phố ấy. Bạn ấy sẽ đi xin đồ ăn, đồ hỗ trợ cuối tuần như thế để có ấy. Thì mình nghĩ là không chỉ mỗi sinh viên Việt Nam mà các sinh viên quốc tế khác sẽ khó khăn với cái mức tăng học phí và bị cắt giảm các hỗ trợ xã hội từ Pháp.
3: Theo Bộ trưởng Nhà ở, thì việc bỏ hỗ trợ nhà ở đối với sinh viên không phải là công dân châu Âu có thể mang lại 200 triệu euro một năm cho nước Pháp. Ngược lại thì các tổ chức hỗ trợ sinh viên lên án chính sách phân biệt đối xử, một bước tiến nữa hướng tới khái niệm ưu tiên quốc tịch từ việc tăng mức chứng minh tài chính, tăng học phí đến giảm trợ cấp. Chính phủ Pháp dường như đã bớt hào phóng với sinh viên ngoài khối EU. Đối mặt với các khoản nợ công khổng lồ, nước Pháp loay hoay tìm cách cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cuộc sống của các sinh viên nước ngoài tại đây trở nên khó khăn hơn, đồng thời phần nào khiến Pháp trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các sinh viên quốc tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện, nói về chủ đề hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ-Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
8: Tạp chí Tiêu điểm.
9: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong hai tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ. Nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có hai lãnh đạo OpenAI và Anthropic, đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động, vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
10: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
9: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers, chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, ba tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Marianne Popa Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
11: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía công ty Anthropic, như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy đánh giá các mô hình AI. Bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng, bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
9: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rút cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết trên báo trong nước hồi tuần trước nhấn mạnh đến việc AI đang làm thay đổi cơ bản cách thức tiến hành chiến tranh, từ vai trò hỗ trợ trên chiến trường chuyển sang vai trò chủ chốt. Theo Reuters, thì các tác giả Melanie Sisson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, và Jiang Tianzhao, phó giáo sư tại Đại học Phục Đán, tham gia vào nhiều cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia Mỹ-Trung kể từ năm 2019, đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần tìm ra các phương thức để hạn chế các quyết định quân sự do máy móc đưa ra và thiết lập các giao thức liên lạc trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, đề phòng công nghệ AI hoạt động ngoài dự kiến. Trả lời đài Pháp France Info, chuyên gia về Trung Quốc đương đại ông Emmanuel Véron đã ghi nhận bước tiến trong đối thoại Mỹ-Trung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai bên.
10: Tôi cho rằng cần phải nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho các vấn đề quyền lực và theo một nghĩa nào đó là cơ sở cho sự thống trị toàn cầu trong tương lai. Trong bối cảnh này, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không chọn cách dừng lại, giảm tốc hay từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến đổi mới và phát triển AI. Và nếu một bên không chịu lùi bước, thì bên kia cũng sẽ không làm vậy. Chúng ta đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh dài hơi. Tuy nhiên, một tín hiệu đã được phát đi. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang thảo luận về khả năng quản lý những bước phát triển này. Đó chính là mấu chốt của vấn đề xác định phạm vi cho bất kỳ khuôn khổ hợp tác tiềm năng nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với các bước tiến của AI, đặc biệt là các vấn đề then chốt như kiểm soát AI để ngăn chặn việc nó tùy ý nắm quyền điều hành một nhà nước, kiểm soát hệ thống răn đe hạt nhân hay thậm chí là chi phối các mảng lớn của xã hội toàn cầu đi ngược với mong muốn của chính quyền một nước hoặc của chính nhân loại. Rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra, cho thấy cả hai bên đều có mối quan ngại về những bước tiến này.
9: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam bán cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là ổn định chính trị, nhà nước tập trung kiểm soát và dựa trên các mã nguồn mở. Washington lo ngại việc phổ biến rộng rãi chính sách mã nguồn mở của Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho việc công nghệ AI dễ dàng lọt vào tay các thế lực bất hảo. Trong bối cảnh AI đang được cả Mỹ và Trung Quốc tập trung đầu tư để phát triển với mục tiêu rất khác nhau, viễn cảnh các tác nhân AI thuộc các công nghệ tân tiến nhất lọt khỏi tầm kiểm soát đang trở thành hiện thực nhãn tiền. Trong cộng đồng quốc tế hiện tại đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo an toàn, được đặt dưới sự kiểm soát của con người, không bị các thế lực độc tài thao túng. Chuyên gia Canada Joshua Benjo nhận định.
10: Ngay cả Alan Turing, một người tiên phong của ngành khoa học máy tính, cũng từng viết về điều này từ năm 1951. Ông nhận định rằng nếu máy tính trở nên thông minh hơn con người, chúng ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Sự thống trị này có thể thông qua quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự hoặc bằng việc chi phối người dân, dư luận, v.v. Có vô số kịch bản mà công nghệ này có thể trở thành một công cụ thống trị. Cộng đồng quốc tế cần thấu hiểu sức mạnh ghê gớm mà người ta đang tạo ra. Một sức mạnh như vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, cho dù có một lộ trình khả thi để tạo ra các hệ thống AI không có tính nguy hiểm tiềm tàng, nhưng đó lại không phải là hướng đi đang được tiến hành hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này, vì vậy cần phải có một nỗ lực mang tính đa phương. Những nỗ lực hiện tại của Canada và các quốc gia khác nhằm xây dựng các liên minh kinh tế và địa chính trị vững chắc hơn, chính vì vậy càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trước sự trỗi dậy ghê gớm của công nghệ AI.
9: Chuyên gia Joshua Benjo là người vừa được hai chính phủ Đức và Canada cam kết tài trợ 300 triệu đô la, cũng là nhà điều hành doanh nghiệp AI Loazero, có chủ trương phát triển một công nghệ AI coi an toàn là nền tảng, một công nghệ có thể về lâu dài đóng vai trò như một công cụ giám sát, kiềm chế các hành vi lệch lạc của những tác nhân AI tự trị hùng mạnh đang được các công ty tư nhân đầu tư phát triển.
12: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
13: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tùng du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tùng du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Long như thời kỳ chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt, Thu Hằng nói về ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của giáo hoàng Leo 14. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Graciela Susana. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napafone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan bên cũ và đất Nghĩa Trang, for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như blackjack, craps hay mini baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network.
4: Happy Friday, thứ sáu rồi.
5: Cảm ơn anh nhắc cho một niềm vui người là
4: chuẩn bị cuối tuần.
5: Dạ.
4: Cảm ơn quý khán thính giả đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu 25 tháng 9 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: Chết là Saudi Arabia vừa họp về bàn về các cuộc tấn công của Houthi. Trong khi đó, Pháp Tổng thống Macron cho biết sẽ đưa lực lượng tới để bảo vệ cảng dầu của Saudi Arabia. Liên quan tới thời sự chiến tranh Iran và Hoa Kỳ, Iran vừa mới đưa ra một đề xuất mới về các cuộc đàm phán với Mỹ. Chiến tranh Ukraine vẫn tiếp tục. Tin tức mới nhất cho biết Ukraine vẫn oanh kích các kho dầu trong lãnh thổ của Nga. Về thời sự liên quan tới Hoa Kỳ, tối ngày hôm qua Tổng thống Trump đã tổ chức yến tiệc cho Tập Cận Bình tại Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó, tin tức cũng cho hay là một nhóm di dân gốc từ Guatemala, từ một quốc gia vùng Trung Mỹ, đã vượt qua biên giới Mỹ-Tây-Cơ và tìm đường tới biên giới Hoa Kỳ. Một cuộc biểu tình khá lớn tại New York, bên ngoài trụ sở của Liên Hợp Quốc, yêu cầu bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Liên quan tới kinh tế và thương mại, Starbucks ngày hôm qua loan báo sắp sửa đóng cửa hàng trăm tiệm tại vùng Bắc Mỹ, trong đó có Hoa Kỳ và Canada. Liên quan tới Việt Nam, tin tức từ trong nước cho biết là một công trình được mô tả là chưa từng có, với kinh phí 21.860 tỷ đồng Việt Nam, đang được xây dựng tại một hòn đảo lớn nhất Việt Nam. Đó là kinh phí gì? Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Chưa hết, mời Phạm Cơ với bản tin cập nhật về tình hình chiến sự giữa Saudi Arabia và lực lượng phiến quân Houthi của Yemen. Mời anh.
5: Dạ vâng. Nói chung, tình hình chiến sự tại trong vùng biển dầu hỏa này là biển dầu hỏa cho nó chống, tại vì cả hai bên Vịnh Ba Tư, tức là Vịnh Ba Tư về phía nước Iran cũng như là bên phía Hồng Hải đều liên quan đến dầu hỏa. Và hai bên dầu hỏa đó thì bên phía của Hormuz tình hình tương đối yên tĩnh, không có gì. Bởi vì cuộc chiến nó chỉ lai rai và không có gì sôi động. Tuy vậy, bên phía Houthi và Hồng Hải thì phải nói rằng là sôi động nhiều, chỉ vì đây là một trong những cái mục tiêu mà Iran nghĩ rằng họ không thể để yên và họ không thể không làm ồn trước cái ngày bầu cử của Hoa Kỳ, cho nên phía bên đó rất là mạnh. Và hơn nữa thì Hoa Kỳ đã có những cái thỏa thuận ngầm với là quân Houthi, họ sẽ không đánh quân Houthi. Đó là cái lý do tại sao mà Houthi hoạt động rất là mạnh và họ tấn công Ả Rập Saudi với nhiều điểm. Thứ nhất là ngay Ả Rập Saudi thì họ đánh ngay vùng bờ biển, tức là bây giờ đây cái đường ống dẫn dầu đông tây diễn ra từ Vịnh Ba Tư chạy xuyên qua Ả Rập Saudi và đến Hồng Hải thì đã coi như rằng là đã sửa chữa xong và sẽ bắt đầu đưa dầu qua Hồng Hải, thì họ đánh vào cái cảng của Ả Rập Saudi ở tại nơi đây, đó là cảng Yabu. Cảng này lớn đối diện với là Ai Cập, Thành ra đây là một trong những cái trận lớn mà họ đang đánh ở tại nơi đây. Rồi đồng thời ông Macron lại nhúng tay vào. Nước Pháp nói rằng là nếu nước Mỹ không đánh Houthi thì bây giờ họ sẽ giúp cho Ả Rập Saudi để mà có thể chống lại được Houthi trong cái chuyện này. Thì đây cũng là một trong những cái vụ mà ông Macron không hiểu sao trong vụ này ông lại đứng về phía Ả Rập Saudi để mà bảo vệ cho quốc gia này. Trong khi đó thì phía ông Trump bây giờ hơi kẹt về vấn đề chiến tranh thì cũng không kẹt gì, nhưng mà kẹt là cuộc bầu cử sắp đến và do đó ông không muốn dính líu vào chiến tranh, và vì vậy thì nước Pháp ông Macron đưa ra nhiều cái dự tính và họ nói rằng là họ sẽ giúp đỡ cho Ả Rập Saudi trong việc chống lại quân Houthi.
4: Một trong những lý do mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra là sẽ đưa lực lượng của Pháp tới để bảo vệ các cảng dầu mỏ của Saudi Arabia, đó chính là bởi vì Saudi Arabia là cái nước cung cấp dầu và khí đốt cho công ty quốc gia của Pháp là Total. Lớn tương tự như là những các hãng dầu lớn của Hoa Kỳ, ExxonMobil hoặc là Chevron. Trong khi đó thì cái hiệp ước ký với lại công ty Aramco của Saudi Arabia với lại Total là một cái hợp đồng được cho là lớn, khổng lồ, lớn nhất từ trước tới giờ. Chính vì vậy cho nên Tổng thống Pháp phải đưa lực lượng của Pháp tới để bảo vệ các cảng dầu. Nếu không thì sẽ tương tự như là
5: Hoa Kỳ
4: tình trạng ở tại eo biển Hormuz. Tin tức mới nhất cho biết là Ngoại trưởng của ba quốc gia trong cái gọi là Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca đã được ký hồi tháng 8 đó. Đó là Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vừa mới có một cái cuộc họp để chuẩn bị cho cái biện pháp hỗ trợ thủ đô Riyadh và cho Saudi Arabia trước cái đà tấn công của lực lượng phiến quân Houthi của Yemen. Cái hiệp ước phòng thủ chung này hồi tháng 8 đó, trong đó có một cái điều khoản nó gần giống như là cái điều khoản số 5 của khối NATO. Trong đó quy định là một quốc gia bị tấn công, tức là một thành viên trong cái hiệp ước này bị tấn công, được coi như là tấn công cho cả nhóm. Thành thử ra ba nước phải có trách nhiệm là bảo vệ lẫn nhau. Nhưng điều đáng tiếc là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, kể từ khi mà Houthi chiếm được cái cảng ở tại Biển Đỏ, mang đáp đó, thì hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan chỉ đưa ra những cái lời tuyên bố suông, những cái lên án bằng giấy và bằng miệng thôi, chứ chưa có bất kỳ một cái hành động quân sự nào, gửi quân hoặc là tiếp tục ủng hộ cho đồng minh Ả Rập Saudi trong cái hiệp ước phòng thủ Mecca như chúng tôi vừa mới trích dẫn. Tiếp tục với bản tin về vấn đề Iran và Hoa Kỳ. Một tin không vui đối với lại Hoa Kỳ, đó là Iran tuyên bố họ đã tìm ra được cái điểm yếu trong sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Đó là điểm gì?
5: Vâng, đó là Hoa Kỳ mạnh đủ thứ hết, nhưng Hoa Kỳ đi quá xa. Các cái khu vực tiếp vận quân sự của Hoa Kỳ đặt ở trong vùng Vịnh Ba Tư, gồm ở trong các cái nước Ả Rập Saudi, Iraq, với lại là Kuwait, Jordan là đều bị tấn công, nhất là một cái khu vực rất lớn gần Ả Rập Saudi bị tấn công rất là mạnh, và vì vậy cho nên Hoa Kỳ không có đủ sức để mà dời được những cái kho hàng ở tại nơi đây đi ra xa các cái nơi khác nữa. Đó là bởi vì nó quá trễ, và đó là một trong những chuyện là nặng nề của một người khổng lồ mà khi có những cái tiếp vận bị người ta nhìn thấy và họ tấn công. Do đó thì người Iran họ chỉ dành để tấn công cả phủ đệ thôi, và bây giờ thì nó đã lộ liễu quá, thành ra bây giờ họ tuyên bố thẳng rằng là họ không có sợ Hoa Kỳ, tại vì Hoa Kỳ nặng về cái vấn đề kho bãi, và họ đã biết rằng cái kho bãi này nó nằm bất động, nằm không có nằm chết ở trên các đất liền, thay vì các hàng không mẫu hàm, các chiến hàm đều có thể di chuyển, quân đội đều có thể di chuyển và có thể rằng là đánh đủ mọi mặt, nhưng mà các cảng thì nằm yên. Và đó là cái lý do khi họ tấn công các cái khu vực này thì đâm ra Hoa Kỳ tiếp vận lôi thôi, và do đó Hoa Kỳ buộc phải tạm thời ngưng chiến và chỉ đánh dè chừng như là tình trạng hiện nay.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin về cái đề xuất mới của Iran cho chính quyền Tổng thống Trump liên quan tới cuộc chiến. Được biết là phát biểu tại diễn đàn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng và Tổng thống của Iran đã đưa
5: tạm thời ngưng chiến và chỉ đánh dè chừng như là tình trạng hiện nay.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin về cái đề xuất mới của Iran cho chính quyền Tổng thống Trump liên quan tới cuộc chiến. Được biết là phát biểu tại diễn đàn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc,

0: cái đề xuất mới này. Mời anh.
1: Thứ nhất là họ nói rằng họ sẽ mở lại ở biển Hormuz cho tàu bè đi qua, nhưng mà mở như thế nào họ không nói rõ. Mở lại đàm phán với Hoa Kỳ về việc chắc chắn là về việc đi qua eo biển Hormuz sẽ đi như thế nào và đối bên sẽ ứng đối ra sao, kho bãi, các cuộc tấn công ngày tháng phải làm gì. Tức là họ bây giờ họ biết rằng tình hình sắp sửa tới ngày bầu cử và Hoa Kỳ không thể nào không chứng minh được cho dân chúng Hoa Kỳ biết rằng Hoa Kỳ đang vướng vào một cuộc chiến tranh và họ đang tìm cách để thắng, cho nên họ phải thương thuyết hết sức đàng hoàng trong cái vụ này, bởi vì nếu không thì cuộc bầu cử midterm có thể đưa lại thất bại cho Hoa Kỳ khi mà họ không thể dàn xếp được một cuộc đánh giao với Iran. Mà bây giờ thực tế thì công bố rõ ràng trên báo chí mọi thứ chuyện hết và đưa ra như vậy thì nếu mà Hoa Kỳ không có thực lòng hoặc là Hoa Kỳ mở rộng chiến tranh trong khi người ta hòa đàm thì đó là một trong những điều khiến cho đảng Dân Chủ hoặc là bất cứ ai cũng có thể nói về được cái chuyện này và đâm ra đảng Cộng Hòa ở vào cái thế yếu. Đó là lý do mà họ biết rằng Hoa Kỳ cần phải rõ ràng trong cái chuyện thương thuyết hiện nay, vì đây là con đường giúp họ đến chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới.
0: Thực ra đây chỉ là những cái lời tuyên bố và những cái diễn biến mới nhất bằng lời thôi. Chứ còn cái đề nghị, những cái điều khoản của Iran đề ra đó, nó không có khác với lại gọi là cái bản ghi nhớ MOU đã được ký từ hồi tháng 6, ngoại trừ một điểm là Iran chỉ rút lại cái điều là yêu cầu Hoa Kỳ bồi thường chiến tranh mà thôi.
1: Yeah.
0: Còn tất cả những cái yêu sách khác, Iran vẫn giữ. Liên quan tới vụ này, thì tuyên bố trong một cái cuộc phỏng vấn với lại các phóng viên bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc như chúng tôi vừa nói ngày hôm qua ở New York ngày 24 tháng 9, chính Tổng thống Iran là ông Masoud Pezeshkian tuyên bố là chúng tôi không muốn mọi chuyện kéo dài đến cuộc bầu cử, từ ngữ trong nguyên văn chúng tôi vừa trích. Để đáp lại cái lời tuyên bố nảy lửa của Tổng thống Trump trước đó vào ngày 22, ông Trump tuyên bố rằng Iran cố tình trì hoãn cuộc đàm phán để chờ xem Đảng Cộng Hòa đạt kết quả thế nào trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11, như một phần anh Phạm Cơ vừa mới trình bày. Và ông đưa ra ông dự đoán là Iran sẽ đạt thỏa thuận ngay sau cuộc bỏ phiếu, tức là phải chờ sau ngày 3 tháng 11. Nhưng Tổng thống Iran ngày hôm qua đáp lại, chúng tôi không muốn mọi chuyện kéo dài tới cuộc bầu cử giữa Hoa Kỳ. Chưa hết, Tổng thống Trump cũng trong lời tuyên bố ngày 22 tháng 9, ông đe dọa sẽ hủy diệt hoàn toàn Iran nếu đàm phán thất bại. Bây giờ thì chưa thấy trả lời cho cái điều mà Tổng thống Iran đưa ra là không muốn mọi chuyện kéo dài đến cuộc bầu cử hoặc là sau cuộc bầu cử, mọi chuyện phải giải quyết trước cuộc bầu cử, tức là chỉ còn khoảng gần 40 ngày nữa.
1: Và trong khi bầu cử đó thì phải nói rằng là mọi việc phải diễn ra êm đẹp, và nếu như mà Hoa Kỳ không thật lòng đàm phán hoặc là Hoa Kỳ muốn chiến tranh thì đương nhiên là Iran thua và đương nhiên là Hoa Kỳ sẽ thua trong cuộc bầu cử, bởi vì Iran nói trước rằng là cần phải giải quyết trước bầu cử. Mà nếu họ giải quyết mà họ không có đòi hỏi gì nhiều, mà Hoa Kỳ phải làm sao để mà nhượng bộ trong vấn đề này thì đương nhiên là Iran thắng cuộc, chứ không phải thế nào mà Hoa Kỳ có thể thắng được trong vụ này. Khó.
0: Thực ra thì như là truyền thông và các nhà phân tích thời cuộc đều đã đưa ra những cái lời cảnh báo trước trong cái cuộc họp gọi là thượng đỉnh lần này với lại ông Tập Cận Bình đó, chủ tịch của Trung Quốc. Cái hồ sơ về chiến tranh Iran sẽ không có là cái nghị sự quan trọng trên bản hội nghị, mà vấn đề AI và thương mại với lại tàu mới là chính. Có nhắc sơ về cái chuyện cuộc chiến của Iran, trách móc qua lại, tức là bên phía ông Trump cho rằng

0: Trung Quốc ngấm ngầm đang yểm trợ và hỗ trợ một cách nào đó gián tiếp cho Iran bằng những cái trang thiết bị hoặc là những cái thiết bị để chế tạo drone và vẫn mua dầu của Iran một cách lén lút bằng đồng nhân dân tệ qua mặt Mỹ chứ không có mua bằng đồng đô la. Nhưng mà nó không phải là cái hồ sơ chính. Thành thử ra chúng ta cũng không có mong đợi gì hơn.
1: Với lại thưa
0: Tập
1: anh,
0: Cận Bình giải quyết được cái vấn đề này.
1: Thưa anh, trong vấn đề này ông Tập Cận Bình cũng đang có mắc một cái chuyện quan trọng nữa, đó là sức khỏe của ông. Ai cũng biết rằng trong hội nghị BRICS ông phải bỏ cuộc đi về sớm là chỉ vì chỉ học được có một ngày thôi. Ông đã bệnh nặng, ông đã, người ta nghĩ là ông bị TIA, một bệnh về vấn đề tim mạch, cho nên ông phải trở về nhà. Và đó là lý do bây giờ căn bệnh là vẫn đang, nghĩa là TIA thì nó có thể có lúc nào, nhưng mà nó có thể quan trọng và giải quyết được liền, nhưng mà sau đó thì hậu quả của nó nhiều chuyện, người ta phải đề phòng. Và do đó chính vì cái sự đề phòng đó mà ông đi qua bên này, khi ông xuống phi cơ trông cũng rất là mệt mỏi. Do đó thì mọi chuyện người ta đã đề nghị rằng nên tạm hoãn, và đó là lý do mà họ đã tạm hoãn những cái vấn đề về vấn đề hiệp ước thương mại vốn hết tháng tháng 11 này, thì bây giờ dời lại thêm 2 tháng nữa để chắc có lẽ là để chờ sức khỏe ông Tập Cận Bình có thể dễ dàng hơn trong mọi chuyện. Và do đó thì ông Tập cũng không thèm nói chuyện cả Liên Hiệp Quốc nữa, ông chỉ việc đến rồi ông ăn tiệc và hình như mai ông về rồi. Thành ra đây là những cái chuyện mà ông không đi theo một phái đoàn nào hết, ngay cả những cái nhân vật quan trọng CEO có thể bàn về ấy, ai bàn về mọi chuyện ông cũng không có được qua. Cho nên điều này cho thấy rằng tất cả vấn đề này là không có những ông, họ không làm gì hết và họ cũng không đàm phán về cái chuyện này. Cho nên ông Tâm sẽ không có cái chuyện nào để mà tuyên bố ra ông thắng cuộc đối với người Trung Hoa được.
0: Chuyện thắng thua thì hạ hồi phân giải, nhưng mà cái vấn đề tình trạng sức khỏe của Tập Cận Bình đó cũng không phải là cái yếu tố chính, như là các tin tức trong tuần trước đã loan báo, tức là trước cái chuyến công du của ông, người ta đồn đoán là ông bị đột quỵ ở tại hội nghị BRICS ở New Delhi, Ấn Độ, và có thể chỉ có lưu lại của ở Hoa Kỳ trong một ngày mà thôi, nhưng mà không phải vậy, ông ở lại tới 3 ngày, và tối hôm nay ông sẽ dự yến tiệc, coi như là quốc
1: qua
0: yến.
1: Rồi đấy chứ.
0: Tối hôm qua, tối thứ năm, hôm nay là thứ sáu là ông trên chuẩn bị về nè. Thì trong cái yến tiệc đó, báo chí và tin tức đều loan tin là đậm đà hương vị của Trung Hoa, tức là có sâm nhung yến quế để bồi bổ sức khỏe cho coi như là con rời, tức là
1: thiên triều đó,
0: thiên tử đó, họ người Hoa thời vua họ gọi, họ cho họ là thiên tử. Còn cái chuyện ông đi đứng hơi mệt mỏi cũng là bình thường, nhưng mà sức khỏe của ông không là vấn đề, bởi vì ông cũng đã được các bác sĩ riêng đi theo và châm cứu, cho nên ông đi đứng bình thường. Tối hôm qua lại bồi dưỡng thêm coi như là sâm nhung yến quế nữa thì không thành vấn đề đâu. Tiếp tục với cái bản tin về cập nhật thật nhanh về cuộc chiến của Ukraine và Nga thôi. Ngày nào thì vẫn vậy, vẫn oanh kích lẫn nhau và cũng không có chi tiết gì mới. Mời anh.
1: Vâng, những cái chi tiết mới nhất là những chi tiết đều rất là rõ ràng. Tức là Ukraine nói rằng là họ không nhượng bộ về vấn đề diesel của ông Trump. Ông Trump nói rằng là bởi vì dầu hỏa thì có, nhưng mà giá dầu gia tăng mạnh cũng có, nhưng mà gia tăng mạnh nhất là dầu diesel. Tức là dầu mà cả cái xe vận tải cỡ lớn chở hàng hóa đến các siêu thị và chở đi khắp nước Mỹ để mà giao hàng khắp nơi hết, đủ thứ chuyện từ thượng vàng hạ cám, quá tăng giá quá cao. Và ông than phiền, ông yêu cầu người Ukraine cần phải đừng có oanh tạc những cái cơ sở lọc dầu của người Nga nữa, để mà người Nga có thể làm ra dầu đi dầu nhiều hơn, và cái vấn đề đó sẽ làm giảm bớt cái của Hoa Kỳ. Ông Trump là phải nói rằng là ông không có nhượng bộ người khác khi mà ông muốn người khác ông muốn hơn người khác khi nào muốn hơn. Và bây giờ đây thì ông đang ở đến cái đà không có dầu đi rồi, ông phải nói với người Ukraine như vậy. Nhưng mà người Ukraine vấn đề mà tấn công xưởng lọc dầu của họ là một trong những cuộc mà họ cần phải làm nhanh và gấp, cho nên họ hầu như là họ nói họ đồng ý nhưng mà họ vẫn làm.
0: Không, trên thực tế thì ông Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng với điều kiện là Nga cũng ngừng tấn công cơ sở của Ukraine. Thành thử ra ông Trump cũng chẳng làm gì được. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 9 của Viettv Radio Network. Chúng tôi tạm ngưng chương trình để mời quý vị theo dõi các cơ sở đã bảo trợ và phần quảng cáo. Trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục với cái thực đơn của yến tiệc mà Tổng thống Trump thiết đãi Chủ tịch Tập Cận Bình tối ngày hôm qua. Đây hương vị của Trung Hoa. Mời quý vị vẫn giữ làn sóng.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 9 của VietTV Radio Network. Như đã giới thiệu mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin. Cũng đáng chú ý, đó là tiệc quốc yến tối ngày hôm qua tại Tòa Bạch Ốc mà Tổng thống Trump đã tiết đãi Chủ tịch Tập Cận Bình. Mời anh Phạm Cơ.
6: Nói chung thì bữa tiệc rất là long trọng, đủ thứ người và có nhiều CEO của Hoa Kỳ trong mấy cái cơ sở về kinh tế, về điện toán đến dự. Tuy nhiên thì phía người Trung Hoa không thể nói về những người này. Hình như là họ không có đi nhiều được trong các cái vụ này. Đây là một trong những cái chuyện mà bữa quốc yến thì báo chí đăng nhiều tin tức và nhiều món ăn, nhưng mà thực tế thì cũng như thường lệ mà thôi, và người Trung Hoa thì
5: hơn thường lệ. Anh cứ nói phần của anh đi.
6: Thì tôi cũng không có lưu ý lắm, vì tôi nghĩ rằng là ông Tập Cận Bình ông cũng không có mặn mà gì. Bây giờ ông đi là chỉ vì ông đã hứa lỡ rồi, ông phải đi qua thôi. Chứ còn trên thực tế thì hiện nay, bởi vì người Trung Hoa họ rất là kỵ, nhất là ông Tập Cận Bình. Ông là cái người mà đứng đầu mà ông sợ hết sức là đàn em nó nội loạn cái này nọ cái khác, cho nên ông tránh mọi cái việc chứng tỏ rằng ông có cái yếu kém này nọ cái khác, cho nên ông phải lo mấy chuyện này một cách rõ ràng như vậy thôi.
5: Chuyến công du lần này tương đối là quan trọng đối với ông, chứ ngoài cái chuyện mà giải quyết một số những cái hồ sơ còn tồn đọng, còn có cái đặc trưng là ngoại giao gấu trúc. Ông tuyên bố là ông tặng cho Hoa Kỳ 2 con gấu trúc trong tháng tới và sẽ đưa về sở thú ở tại Atlanta. Thành thử ra đó cũng là một cái yếu tố đáng chú ý. Còn về thực đơn đó, anh không chú ý nhưng mà tôi chú ý, như tôi nói, vấn đề ăn uống đó là một trong đứng đầu trong tứ khoái. Thứ nhất, ăn, ngủ, giữ gìn sức khỏe. Cho nên cái tiệc quốc yến ngày hôm qua cũng được truyền thông Hoa Kỳ soi mói một cách cặn kẽ. Theo thực đơn mà Tòa Bạch Ốc công bố, bữa tiệc quốc yến tối ngày hôm qua gồm có 3 món sử dụng hoàn toàn nguyên liệu Mỹ, nhưng được chế biến với những nét ảnh hưởng từ ẩm thực Trung Hoa, kết nối truyền thống ẩm thực của cả hai nước, nói lên cái tình hữu nghị. Hữu hảo à. Món khai vị là súp bí vàng kiểu Pháp velouté với nấm rừng xào cùng thảo mộc, pancake giòn và dầu. Món chính gồm có cá vược rắc mè hấp với lại cải thì là om với cà tím và sốt thập cẩm rau thơm ngũ vị dưới lên. Tráng miệng dĩ nhiên là kem vanilla và mật ong đặc biệt của Tòa Bạch Ốc, White House Special Honey. Sau đó là bánh hạnh nhân và mứt anh đào chua. Nhưng cái điểm đáng chú ý là mở đầu cái bữa tiệc đó, mọi người nâng ly bằng loại rượu mà của đã từng được Trung Hoa đãi tiếp đón Tổng thống Richard Nixon tới Bắc Kinh để gặp Thủ tướng Trung Quốc, lúc đó là ông Chu Ân Lai, ở tại Bắc Kinh năm 1972. Đó là rượu Chambord Blanc de Noir, rượu Pháp, mang tên Pháp, nhưng là rượu vang chính thống của Napa Valley, California. anh có tiền anh cũng không mua được cái chai rượu này. Cho nên không phải đùa đâu anh, cái chuyện ẩm thực, hương vị Trung Hoa là cái chuyện độc đáo lắm ấy, chứ phải không? Tức là ông Trump và ban tham mưu của ông rất là biết đón khách, rất là coi như là hiếu khách. Bỏ qua những cái chuyện đó, tại vì ông Tập Cận Bình ngày hôm nay cũng coi như là khăn gói quả mướp trở về Trung Hoa rồi. Chúng tôi tiếp tục với là cái bản tin là nhóm di dân bất hợp pháp đã vượt qua biên giới từ Guatemala, vượt qua biên giới Mexico và đang hướng tới biên giới Hoa Kỳ ở phía Nam. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng. Cái đoàn người này thì phải nói rằng là từ cái thời ông Biden đã có rất là nhiều. Nhưng mà sau đó khi ông Trump lên thì coi như là dẹp tan, không bao giờ có được hết. Thế thì bây giờ đây họ lại trở lại và họ dự trù đến 60.000 người sẽ đi từ Guatemala, Mexico, đi băng ngang qua Mexico. Bởi vì Guatemala là nằm ở biên giới có 4 quốc gia, nằm ở biên giới ở Trung Mỹ và nằm ở phía nam của Mexico. Cho nên họ muốn đi lên cái phía mà biên giới Hoa Kỳ thì họ phải đi bộ, họ phải đi qua. Và thường thông thường thì từ xưa tới giờ, mỗi lần nó có đoàn người này đi thì Mexico họ cũng không có làm gì, họ cũng không có bắt gì, họ để họ chỉ giữ trật tự an ninh cho đi đến nơi, rồi để cho Hoa Kỳ bắt hoặc Hoa Kỳ làm gì đó thì làm. Nhưng mà Hoa Kỳ không làm gì, thành ra bây giờ đây thì cái vụ này lại trở lại thêm một lần nữa, là một cái chuyện mà xưa rồi. Và bây giờ thì họ tái diễn trở lại cũng giống như một màn mới. Đây là một cái màn mới diễn ra trước cái ngày bầu cử tháng 11 tới đây.
5: Có những cái thuyết không phải là thuyết âm mưu, nhưng mà suy đoán có cơ sở là quốc gia nào giật dây trong cái vụ điều động những cái đoàn gọi là lữ hành di dân bất hợp pháp, nếu không muốn nói là như vậy, nghe nó nặng nề. Trong cái bối cảnh là sắp sửa có bầu cử, đúng với lại cái chiến lược của Đảng Dân Chủ của Hoa Kỳ muốn kiếm phiếu bằng cái hồ sơ là cái vấn đề di dân bất hợp pháp là rất quan trọng đối với lại chính quyền hiện nay, đó là chính quyền của Tổng thống Trump. Mễ Tây Cơ hay là quốc gia nào hoặc là chính trị gia nào bên phía Dân Chủ của Hoa Kỳ đã giật dây trong cái vụ này?
6: Giật dây này thì nó có nhiều cái chuyện cần phải bàn, tức là ảnh hưởng như thế nào đến cuộc bầu cử. Thế thì Hoa Kỳ, ông Trump là cái người mà luôn luôn chống lại di dân bất hợp pháp. Di dân bất hợp pháp là coi như dẹp và đã dẹp tan từ lâu rồi. Qua như chuyện đó là không, hầu như rằng là bây giờ ông xây bức tường là chính, bức tường thì cách đây một tháng đã có những tin tức là xây thêm những bức tường mới ở trong những cái khu vực mới. Rồi còn ngoài ra thì trong cái nhiệm kỳ 2 của ông này, của ông Trump, thì cũng không nhắc nhở gì tới cái chuyện mà đánh đập, hoặc là không phải đánh đập nhưng mà bắt những cái di dân vượt biên bất hợp pháp, vì cái số lượng người này nó không có, hầu như rằng là họ không có đi qua nhiều nữa. Nhưng mà đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tháng lại thấy rằng có một đoàn tới 60.000 người mà họ đang đi, và họ có thể đang chờ nhiều người nữa để cùng đi tới. Và dĩ nhiên Mexico như thường lệ họ vẫn để cho đi và họ còn giữ trật tự an ninh nữa.
5: Dĩ nhiên thì nó cũng sẽ chìm xuồng thôi, còn chỉ tội cho những người mà nhẹ dạ nghe theo lời, tìm đường đi tới thiên đàng của trần gian, tức là nước Mỹ. Trong suốt một cái hành trình dài như vậy thì cũng giúp cho cái vấn đề tập thể dục, đi bộ, exercise. Cái chuyện quan trọng ở đây mà truyền thông đều thắc mắc, tại sao lại xảy ra ngay cái thời điểm này? Tại sao lại xảy ra ngay cái thời điểm này? Dĩ dân đã được dẹp gần như coi như là 100% rồi trong suốt cái nhiệm kỳ thứ nhất, rồi bây giờ 2 năm đầu của nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, ngay cả những người di dân họ cũng sợ, họ không dám đi nữa. Thế mà tự nhiên ào ào lại có hơn 60.000 người dám đi. Thành thử ra tại sao xảy ra trong cái thời điểm này? Đó là câu hỏi bạc triệu. Tiếp tục với bản tin, về cuộc biểu tình ở tại New York để mà chống lại Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu, vì họ cho rằng ông là người tội ác chiến tranh và diệt chủng, giết hại những người Palestine trong suốt cái giai đoạn coi như là cuộc chiến ở tại giải Gaza. Mời anh Cơ.
6: Vâng, ở đây là một trong những sự việc phải nói rằng là rất là quan trọng, và nếu họ không làm bây giờ thì khó. Bởi vì sao? Hiện nay phía Israel họ nghĩ rằng ông Netanyahu cũng có thể sẽ không có đắc cử được, cho nên họ cần phải làm gấp những cái chuyện về di dân mà hiện nay ông Netanyahu đang làm lỡ dở. Sợ gì ông Netanyahu làm lỡ dở như vậy, làm được như vậy là vì ông đã liên theo cái luật bầu cử của người Israel, thì nếu mà một đảng bình thường khó có thể đắc cử được, cho nên bao giờ lập chính phủ cũng phải có liên minh. Từ xưa tới giờ chưa bao giờ lập chính phủ mà không có liên minh các đảng, và do đó thì ông Netanyahu phải liên minh với các đảng khác nếu ông muốn làm thủ tướng lần nữa. Nhưng liên minh với các đảng khác là điều sẽ không xảy ra, bởi vì từ xưa có một lần cách đây trước một nhiệm trước nữa ông Netanyahu đã liên minh với một đảng khác là cái đảng mà ông vẫn thường liên minh, thế thì ông cuối cùng ông đã dò lại những người ta, thành ra mọi người nhất quyết là không có chơi ông nữa và không liên minh, do đó ông buộc phải liên minh với những người cực đoan. Là từ xưa tới giờ những người cực đoan đó họ không có làm gì được vì họ tỷ lệ thấp. Bây giờ đây họ liên minh với ông Trump, với ông Netanyahu, họ rất là mạnh, và do đó hiện nay họ đang gần như họ chiếm được cái vùng trung ương của vùng Tây Ngàn. Sau khi dẹp yên ở tại Gaza rồi thì họ chiếm được cái vùng trung tâm của Tây Ngàn. Vùng này họ đã đưa ra một cái chiến dịch mới, gọi là chiến dịch xây một cái trại định cư lớn, và trại định cư này họ đã lập đơn rồi và đã được chấp thuận rồi, để mà bắn ngang qua và chia đôi cái dải Gaza, chia đôi cái vùng Tây Ngàn làm hai phần, phần Bắc và phần Nam. Thì đó là cái chuyện họ đang làm, và cái kết quả sẽ cái vùng này sẽ có giấy tờ và sẽ xây dựng xong trong ngày bầu cử sắp tới đây. Đó là một trong những thành tích mà ông Netanyahu đang làm. Và vì vậy, những cái nhóm đối lập chống ông Netanyahu họ phải làm sao để có thể ngăn được cái việc này, nhất là các quốc gia Tây Phương. Họ không muốn cái việc này xảy ra, bởi vì đây là ngọn đòn cuối cùng mà phù giúp cho chính quyền của Israel có thể đẩy được người Palestine ra khỏi dải Gaza. Thành ra họ làm rất là mạnh vụ này, để mà hai bên đều đưa ra những cái chương trình nặng ký để chống lật nhau trong cái vụ mà vùng Tây Ngàn. Và cái việc chống cự đó sẽ đưa đến cái việc rằng là làm sao để đuổi cái người mà chính thức ở lúc đó, người mà có áp lực và có thế lực mạnh nhất, đó là ông Netanyahu. Cho nên mọi việc đều nhấn mạnh tới ông này.
5: Cái bối cảnh hiện nay đó là Israel đang ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Và cái cuộc bầu cử lập pháp sẽ diễn ra vào tháng 10, tức là chỉ còn một tháng nữa thôi. Nhiều phân tích cho rằng đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu có nguy cơ rất cao là sẽ bị thất bại. Cho nên bằng mọi giá, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết liệt để mà bảo vệ. Chính vì vậy, trong cái bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua đó, ông đã một lần nữa lên tiếng bác bỏ những cái cáo buộc là ông là bị kết tội diệt chủng ở tại giải Gaza. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai đó là ông đã bị cái chat của Tòa hình sự quốc tế ICC đưa ra để mà yêu cầu bắt giữ ông, bởi vì bị cáo buộc và quy kết tội diệt chủng và tội ác chiến tranh. Nhưng vấn đề chính là Liên Hợp Quốc trụ sở tại New York ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là đồng minh thân cận với Israel, và Hoa Kỳ không có ký vào cái hiệp ước của Tòa án Hình sự Quốc tế, cho nên không có nhiệm vụ can thiệp vào bất kỳ những cái quyết định nào. Mà ngược lại đó, Hoa Kỳ 5 lần 7 lượt, từ Tổng thống Trump cho tới Ngoại trưởng Marco Rubio đều lên án Tòa án Hình sự Quốc tế, và ngay cả các vị thẩm phán ở trong này cũng bị Hoa Kỳ coi như là lên án và cực lực phản đối cái quyết định đã đưa ra với đồng minh của Hoa Kỳ là Israel, chính xác là Thủ tướng Netanyahu. Còn cái cuộc biểu tình ngày hôm qua đó, thì khoảng cả ngàn người đã tuần hành từ trung tâm ở Manhattan tới trụ sở Liên Hợp Quốc để phản đối cái sự hiện diện của ông Netanyahu ở tại đây. Trong đó có cả thị trưởng New York là ông Johan Mamdani. Quý vị cũng đã nghe tin rồi, và chúng tôi và anh Phạm Cơ cũng đã nhiều lần. Ông Mamdani là một người gốc có quốc tịch Hoa Kỳ dĩ nhiên, nhưng mà gốc Hồi giáo. Cho nên ông đã cực lực phản đối Israel đã tàn sát những người Palestine và những người theo đạo Hồi. Thành thử ra đó là cái điểm chính trong cái diễn biến ngày hôm qua ở tại những cái sự kiện ở tại New York. Đáng kể hơn nữa đó là khi mà ông Netanyahu bắt đầu bước lên cái podium, cái bục để phát biểu, thì hàng chục đại biểu đã rời khỏi phòng, cái phòng trống rỗng. Nó tương tự như là cái cảnh chúng ta cũng đã từng thấy trước đây của Tổng thống Iran. Mỗi lần mà ông lên thì các đại biểu bước ra ngoài, và trước đó là Fidel Castro. Thành thử ra lịch sử lại tái diễn thêm một lần nữa trong cái bàn cờ quốc tế hiện nay. Tiếp tục với lại bản tin, chúng ta đã nói về cái cuộc hội nghị thượng đỉnh của ông Trump với ông Tập rồi, anh Cơ còn có thêm điều gì nữa không?
6: Được không?
5: Dạ, chúng tôi cũng đã có nói về tin là Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ điều động lực lượng Pháp tới để bảo vệ cho các cảng dầu của Ả Rập Saudi Arabia trước cái đà tấn công của Houthi. Bây giờ tiếp tục với cái bản tin là về thương trường. Starbucks ngày hôm qua loan báo là sẽ đóng cửa 250 tiệm ở khu vực Bắc Mỹ, tức là hai nước Canada và Hoa Kỳ, và sẽ cắt giảm khoảng gần 1.000 nhân viên để tái cấu trúc mấy cơ.
6: Dạ vâng. À, đây là một trong những cái chuyện mà phải nói rằng là ảnh hưởng nặng đến kinh tế của Hoa Kỳ. Bởi vì ai cũng biết rằng tất cả mọi liên lạc kinh tế nó gần như rằng là người ta dính liền với nhau. Không có thể nào mà một công ty tuyên bố rằng là lộ như vậy mà những công ty khác không lộ. Dĩ nhiên là các công ty khác đều lộ hết, công ty nào cũng lộ, nhưng mà cái mức lộ của họ không đến cõi nào. Nhưng mà cái điều mà Starbucks công khai và đưa ra đóng cửa 250 tiệm là một cái mức lộ lớn, và mức lộ này cho thấy rằng là các công ty khác họ cũng bị lao đao chứ không phải là không, và cho thấy rằng kinh tế của Hoa Kỳ đang trên một cái đà mà phải nói rằng giảm sút. Chỉ vì sao? Giá xăng lên quá cao trong thời gian vừa qua cho tới bây giờ.
5: Song song với tin này thì về kinh tế và thương mại đó, tin cũng cho biết là hệ thống các tiệm McDonald's chuyên về hamburger đó đã chi ra hơn 1 tỷ để coi như là cải thiện lại cái menu của họ với những cái món thức ăn được cho là dĩ nhiên là ngon miệng hơn và tốt cho sức khỏe hơn. Bắt đầu coi như là menu mới sẽ được coi như là sử dụng trong ngày hôm nay, nếu chúng tôi nhớ không lầm, và nếu trễ nhất là vào tuần tới, với cái kinh phí là hơn 1 tỷ đô la để làm mới lại thức ăn của hệ thống McDonald's.
6: Tôi đoán là họ cần phải làm mới để làm gì anh biết không?
5: Để chi?
6: Để cho có cái gia vị khác, và để cho khi mà họ bớt tiền mấy cái món đó mà họ vẫn giữ cái giá cũ để có lời hơn. Nhưng mà họ phải làm ra mới, bởi vì khi mới như vậy thì không ai để ý đến cái chi phí mà họ làm ra để mà làm cả cái món ăn đó. Cho nên họ có thể rằng duy trì được mức lời bằng cách giảm chi phí mà không ai biết.
5: Đó là một cái chiến lược, và chiến lược cái chính sách rất là hay. Tiếp tục với cái bản tin được gọi là cái mà chúng ta vẫn thường nghe là cái Trump Triumph đó, thì cái dự án này đã vượt qua được cái được cho là cái rào cản lớn sau khi mà chính quyền Trump đã tìm được một cái cách giải quyết được cho là hơi bất thường để được một ủy ban đặc biệt cho phép tiến hành xây cất. Cái phương pháp họ luồn lách đó là gì?
6: Thưa anh, đó là an ninh quốc gia.
5: À,
6: dạ.
5: Chứ không phải là hối lộ.
6: Dạ không.
5: Chứ không phải hối
6: lộ. An ninh quốc gia là quan trọng nhất. À. Bởi vì trên đó sẽ có một cái kho chứa đạn sniper, có một chỗ để cho một cái ông sniper có thể khi cần nằm ở đó, và có đạn sẵn nữa. Và bởi vì cái hay là hay chỗ này là tất cả những cái đài mà Triumph này đó trên khắp thế giới đó thì đều thấp thua cái đài của nước Mỹ hết. Rồi ông Tâm đã nghiên cứu rồi, tức là cái đài cao nhất hiện nay là cái đài của Mexico, thì ông Tâm mới làm cao hơn một chút xíu nữa, cũng phải nói là có nửa feet hoặc một feet gì đó để cho nó có thể cao hơn. Và khi nó cao hơn như vậy thì ông rất tự hào, đây là cái đài cao nhất thế giới. Rồi khi mà ông gắn vô những cái biểu hiệu về vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia thì nó sẽ vượt qua được rất là nhiều cái vấn đề mà giấy tờ nhỏ mọn, ý thức chống đối của nhiều người để có thể thành công một cách dễ dàng trong vấn đề chấp thuận và xây cất.
5: Một cái bản tin ngắn liên quan tới về kỹ thuật của Trung Hoa cũng gây chú ý, đó là không biết bằng cách nào họ đã di chuyển được một cái biệt thự 4 tầng nặng hàng trăm tấn ở Bắc Kinh.
6: Không, để ở được. Việt Nam anh.
5: Việt Nam chứ không phải
6: Việt
5: là...
6: Việt Nam, cái đó là thần đèn.
5: Thế sao
6: cái ông đèn đã làm nhiều lần rồi. Chứ không phải anh. Lần này lần đầu, ông đã làm nhiều lần rồi. Dạ, dễ sợ như vậy. Dạ.
5: Cận cảnh thần đèn.
6: Thần đèn.
5: Di chuyển biệt thự 4 tầng nặng hàng trăm tấn. Ồ, ở Bắc Ninh.
6: Bắc Ninh, chứ không phải là Bắc Kinh.
5: Tôi cần phải đi lau kiếng rồi. Mời anh.
6: Và ông thần đèn này là, thì là Aladdin đó. Aladdin đó, tức là cái người mà lấy tên như vậy. Nhưng mà thực tế thì ông này cũng rất là hay. Theo cái bản tin tôi đọc kỹ là phải cưa cái đáy ra. Xong rồi đặt lên một cái xe lăn. Rồi đẩy, họ đã đẩy đi được nửa đường rồi đó. Tức là họ đi thành một góc vuông.
5: What, what, what? Anh nói gì? Nặng hàng trăm tấn mà đưa đặt lên trên cái xe lăn.
6: Dạ, trên cái xe lăn đặc biệt của họ. Họ làm một cái bục đặc biệt có bánh xe.
5: Như để... vậy đâu được gọi là xe lăn. Xe lăn là thì cái xe cho cái những cái người mà bị thôi. Bệnh hoạn.
6: Thì cái chữ nói như vậy đó, cho nó dễ thôi. Nhưng mà họ đặt lên
5: trên, anh tiếp tục
6: lên
5: đi, trên tôi
6: một
5: dối
6: cái bánh xe. Và họ đẩy đi được nửa đường rồi. Họ đẩy đi thành một cái góc vuông. Bởi vì đầu kia họ đã làm xong và vướng cái phi trường. Phi trường đó của công an mới thành lập xong. Thành ra bây giờ họ buộc phải dời cái này đi. Mà nếu phá vỡ thì uổng quá, cho nên họ mới thuê người để dời đi. Và cái ông này đó là đã, người đã từng dời đi nhiều cái chuyện như vậy rồi. Đây là không phải lần đầu ông làm chuyện này.
5: Cảm ơn anh Phạm Cơ với cái bản tin
6: thắc đèn
5: mật đặc biệt đó. Thưa quý vị, tin thần đèn dùng xe lăn di chuyển biệt thự 4 tầng nặng hàng trăm tấn ở Bắc Ninh cũng đã kết thúc Chào Bình Minh sáng nay của VTV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiềm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ sáu rồi, Happy Friday. Chúng tôi có chú cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú cơ, chào anh Vũ Kiểm.
5: Vâng, Phạm cơ, chào anh Vũ Kiểm và chào chị Tường Minh và chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh. Chào tái ngộ anh Phạm cơ. Hôm nay thứ sáu thì anh vui vẻ mà sung sức hẳn ra.
4: Đúng. Phải không?
5: Không sao, cái vụ mà bị lật dập mặt đó. Trời ơi, cả tuần lễ nó rêm người, nó ghê lắm. Tại vì 80 tuổi rồi. Kinh quá.
4: Đừng có té.
5: Thì đấy, mà té dập mặt luôn đó, anh thấy không? Vết thương nó còn đó, dạ.
4: Hai người này.
5: Hai người này đều bị dập mặt hết, chị phải có chừng nữa nghe.
6: Không, cái này là anh lại vi phạm nội quy rồi. Chương trình mới làm mà tôi với lại cô hàng cà phê cãi nảy lửa. Không ai tra tấn anh Khai làm gì.
4: Không
6: ai hỏi anh, tự nhiên anh Khai. Anh té, tôi té, mà té tới độ dập mặt. Thế không?
5: Không, tôi là...
4: Tại vì chú cơ té, có nhiều người chứng kiến quá. Không khai là người ta cũng biết.
5: Tôi là cái người mà người ta hay kêu một câu rất là bình dân. Thẳng thẳng thật tha thì thiếu thốn.
4: Không đánh mà khai đó, không, bữa đó có làm chủ đề, không đánh mà khai đó.
6: Chủ đề bữa đó là đầu tuần ngày thứ hai có anh Phạm Cơ mà. Đúng không? Nói về con nít,
5: không,
6: con nôi.
5: Không, hình như ngày đó tôi được nghỉ.
4: Đúng rồi. Bữa
5: đó tôi được nghỉ. Không, thứ hai không có. Thứ hai vừa rồi là không có.
4: Thứ hai vừa rồi.
5: Mới dập mặt xong làm sao có được.
4: Thứ hai không có.
6: Thứ tư.
4: Bữa thứ tư.
5: Thứ tư là có. Đúng rồi, mới hôm qua đấy thôi.
4: Thứ tư nói chuyện, nói... thứ tư là thằng bé mà chạy trời mưa mà tự động khai là con chạy hơi nhanh.
5: đúng rồi.
4: Không đánh mà khai đó
5: thì giống như tôi vậy thôi.
4: Chú cơ không đánh mà khai.
5: Tôi thì thiểu thốn là quen rồi, thẳng thật ra thì thiểu thốn.
4: Ta nói lớn tuổi là phải đi đứng phải cẩn thận. Tường Minh cũng thuộc dạng dễ té đó, chứ không phải là nên phải đi cẩn thận. Cái té mệt lắm. Tại
6: phụ nữ té đó có nhiều lý do, còn phái nam thì một trong những cái lý do về tuổi tác hoặc là xương cốt không vững, mỏi gối chồn chân thì cũng là một trong yếu tố của phụ nữ.
5: Phụ nữ không mỏi gối chồn chân sao?
4: Không có, phụ nữ
6: té
4: tại
6: là
4: gì?
6: Thường là bị đi giày cao gót quá cao.
4: Té yếu là tại quá. Vì ở đằng trước nặng quá.
6: Đó là yếu tố thứ nhì, thấy không? Không ai đánh mà khai. Tôi cũng đâu có khèo tới cái vụ đó đâu. Đây là chuyện phụ nữ lên tiếng đó.
5: Vậy nó cũng sắp sửa à ta?
6: Hả?
5: Sắp sửa à?
6: Coi bộ tôi làm điều tra viên được. Tôi khai thác.
4: Một hả, té ngửa, té sóc là tại vì ở trước...
5: Nặng quá đó,
6: không thấy đường. Như trường hợp một, coi như là một diva đi, cứ coi như là một... siêu ca sĩ
4: thôi,
6: à, hay
4: anh
6: là danh
4: lô,
6: ca
4: anh lô bếp bờ quá à.
6: À thì đó, danh ca vừa mới từ trần đó, bà Dolly Parton đó.
4: Không,
6: bà không thấy đằng trước mặt.
4: Bà nhìn xuống không thấy được, bà xin rồi. Không phải là không thấy đằng trước mặt mà nhìn xuống đất
5: vướng,
4: không có
5: vướng,
4: thấy
5: vướng.
4: Nhìn xuống đất không có thấy.
5: Dạ thì vướng đó, vướng đó, dạ vướng.
4: Nặng quá. Đó là tại vậy đó.
5: Ghê thiệt, thiệt là còn người sắp vướng mình không biết.
4: Có người hỏi với là cuối tuần chỉ có 2 ngày đi đâu chơi kìa. Chú cơ có chỗ nào chỉ không?
5: Không, tôi từ lâu rồi coi như vấn đề đi đứng thì nó hơi giới hạn.
4: Chứ cuối tuần làm gì vui?
5: Dạ không. Tôi chỉ có uống là gặp anh em uống chút cà phê, pha rượu rồi vậy thôi.
4: Thiệt ra đó, cái chủ đề ngày hôm nay thì thôi, tại vì chị Mai Phương hôm nay bệnh, cho nên là bắt chú Cơ vô thế, mà có chú Cơ thì cũng dễ cho cái chủ đề ngày hôm nay. Cái ngày xưa của mình đó thì thấy là ông bà cha mẹ cả gia đình ở chung với nhau tứ đại đồng đường ha, đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà sau bây giờ đó là mình không có thích vậy nữa. Mình cha mẹ thì cũng thích ở riêng, con cái thì cũng thích ở riêng, không có thích cái dạng mà ở chung tứ đại đồng đường, ông bà cha mẹ rồi ba bốn thế hệ ở chung nhà nữa. Bây giờ người lớn cũng không thích nữa hay sao? Như chú Cơ là chú Cơ cũng không thích nữa chứ. Chú Cơ nói thôi tôi ở riêng độc lập, không chung đụng, phải không?
5: Không thì bây giờ vấn đề bây giờ là cái xã hội ở bên Mỹ thì nó có hay có cái người ta gọi
6: đó là
5: riêng
6: một
5: tư,
6: trong những cái,
5: dạ, cái riêng tư ở bên xã hội Mỹ. Thành ra mình sống ở đây lâu rồi, rồi từ đồng thì nó cũng quen đi, và do cái chỗ quen đi đó đó thì mình cũng muốn riêng tư thôi, tức là không muốn ai để ý đến. Săn sóc, nhiều khi mình săn sóc quá người khác họ cũng khó chịu nữa. Vì như tôi mà được săn sóc nhiều tôi cũng sợ nữa. Thành ra đó là một trong những cái chuyện mà lý do người ta muốn riêng tư là
6: đó là một trong những cái lý do. Còn hai cái xã hội, hai cái hoàn cảnh nó hoàn toàn khác và trái ngược. Ngày xưa ở Việt Nam, trước 75 hoặc là sau 75 cũng vậy, vì hoàn cảnh và điều kiện tài chính của nhiều gia đình, tiến đâu mà mua nhà, đi ra riêng, tất cả đều ở chung dưới một cái mái nhà. Nhà giàu với nhà giàu ngày xưa thì ok, sẵn sàng lưu trú ở ngay, sinh sống ở ngay tại Sài Gòn. Nhưng mà nếu có tiền thì mua một cái biệt thự nữa ở Vũng Tàu, ở Đà Lạt. Nhưng mà cái số người đó không có nhiều. Đó hoàn toàn là đại gia đình ở chung một cái căn nhà với nhau. Còn qua Mỹ bây giờ, con cái nó có điều kiện phương tiện, nó đi làm, nó thành công, nó dư sức nó mua một cái
5: anh,
6: nhà hoặc là nó mướn nhà riêng để nó ở.
5: Anh nhắc đến một cái kỷ niệm mà tôi vừa nghe mà tôi nhớ mà tôi thích vô cùng, mà tôi
6: dưng
5: kể liền
6: nghe
5: cho tôi một chút xíu là tôi kể liền nghe.
6: Rồi mời.
5: Tức là khi tôi qua tới bên Mỹ lần đầu tiên thì tôi ở đã được đi vô thuê một cái apartment. Trời đất ơi, lần đầu tiên tôi thấy tôi có cái phòng ngủ riêng không? Hai vợ chồng tôi có cái phòng ngủ riêng. Không có hỏi ai nhòm ngó gì hết trơn, mà gia đình thì chỉ có hai đứa thôi, mà có cái phòng riêng để ngủ, rồi có cái phòng khách để ngồi nói chuyện, rồi có phòng ăn cơm riêng nữa. Trời đất ơi, chưa bao giờ thấy bên Việt Nam hết, tại vì Việt Nam là cả một cái nhà là ở trong đó luôn. Thành ra không bao giờ có cái chuyện riêng tư, mà mình không bao giờ biết rằng đời sống bên Mỹ nó riêng tư đến cái độ mà khi mình đi ở cái phạt thì rất là rẻ tiền, mình mới qua mà đâu có ở chỗ nào được đâu. Thế thì thấy cái phòng mà ứa nước mắt luôn.
4: Thấy sướng quá hả?
5: Dạ, quá sướng đi. Quá sướng đi.
4: Cái lúc đó là chú là cái thời tuổi trẻ, hai vợ chồng son, thành ra thấy cái sự riêng tư là thấy nó rất là thích. Nhưng mà thí dụ như là mình lớn tuổi đi, mình nhìn lại á, thì chú thấy cái hồi xưa đó mình ở chung cháu nội cháu ngoại, con cái chung một gia đình ba thế hệ bốn thế hệ ở chung một nhà, nó cũng có cái đầm ấm, nó cũng có vui vậy. Chứ bây giờ bây giờ đó là thôi muốn riêng tư rồi, ba mẹ về nhà ăn cơm riêng với nhau, rồi có chỉ có ba mẹ thôi, rồi con cái riêng với nhau, bất quá thì cuối tuần thì mới có một cái bữa cơm đại gia đình, thì nó buồn hơn chứ.
5: Cái đó là tùy theo cái suy nghĩ của mọi người, bởi vì ai cũng có cái thay đổi hết. Từ khi mình ở bên Việt Nam, mình sống bên Việt Nam nó khác, sống bên Mỹ nó khác, rồi tệ nó khác, lớn tuổi nó khác, da nó lại khác nữa. Cho nên cái tình cảm mình nó cũng thay đổi đi nhiều, mà nhiều khi nó thay đổi, nó không phải thay đổi đột ngột, mà nó từ từ, thành ra nhiều khi mình không có để ý. Đó là một cái chuyện.
4: Nhưng mà nếu có lựa chọn á, nếu mà có lựa chọn hồi xưa đó, thì mình muốn hỏi là có phải là tại vì nghèo, không có tiền ra riêng không? Hay là người ta sống quây quần như vậy quen rồi, cái phong tục của Việt Nam là mình sống ông bà cha mẹ cháu có thể là 3 thế hệ, 4 thế hệ luôn ở chung nhà. Cái đó là chuyện bình thường mà là chứ không phải là tại vì không có tiền ra riêng. Giống như là nhà ông ngoại, ông nội của Tường Minh thì không phải có, không có tiền. Cũng có tiền nhưng mà cũng sống chung. Tại vì cái lối là sống chung rồi, con cháu là sống chung rồi, tới bữa ăn là một bàn, cái rồi con cháu chồng vợ rồi ông bà đi chung với nhau vậy đó. Mình nhìn lại thì mình thấy vui, nhưng mà bây giờ là ngay cả những người lớn nữa, quý vị có mơ ước là mình sống chung như vậy hay không, hay là mình thấy là cái đời sống bây giờ nó riêng tư vậy, thôi tụi con nó ra riêng đi, mình ở riêng như vậy nó tự do, nó vui vẻ, nó thoải mái hơn, hay là với con thì nó
5: thì bên cái xã hội ngày xưa với xã hội bây giờ nó khác nhau nhiều lắm. Ví dụ như ngày xưa người ta có nhà, có tiền chẳng hạn, có nhà lớn, cha mẹ có phòng riêng, con cái có phòng riêng, nhưng mà ngày xưa cái phòng riêng đó chỉ là cái màn che cửa thôi, chứ không hẳn rằng là cái phòng mà có cửa khóa như bây giờ, phải không? Thành ra cái tư tưởng riêng tư ngày xưa nó cũng nhẹ nhàng, chứ nó không có đến nỗi rằng bây giờ phòng phải khóa cửa. Ngày xưa cửa phòng đâu có cửa phòng, nó có cái màn che thôi, cha mẹ có cái phòng màn che, ai có cái màn che thôi. Từ nhà tôi cũng thấy có cái gì riêng tư hết trơn, thành ra tôi quen cái chuyện đó. Tôi qua đây tôi thấy cái phạt của tôi mừng chạy nước mắt luôn đó.
6: Đó là cái sự khác biệt của một cái nước giàu có tân tiến. Việt Nam là được coi như là cái nước ở thế giới thứ ba nhược tiểu và nghèo đói. Cho nên cái chuyện làm sao mà có điều kiện, có cái đó là nó cũng nói lên cái văn hóa truyền thống của nước nhà của chúng ta. Ngay cả cái từ thời Pháp thuộc, ngay cả những phú ông phú hộ gì đi chăng nữa cũng có một lớn nhất là một cái nhà ba gian, sáu trái hay gì đó. Thì tất cả con cháu đều ở chung với nhau. Chứ làm gì có cái chuyện con đi ra ở riêng. Chỉ có con gái đi lấy chồng thì đi theo người nhà chồng thôi.
4: Thì nếu mà đông con thì cũng quay quần đó, cũng đất đai ấy, cũng như là bên bà, bên ngoại ấy, thì nhà bà ngoại đó
5: ở miếng đất xây cái nhà sao
4: sát bên. Sát bên thì mấy đứa nó ra đi, nhưng mà cũng có đứa nó ở chung. Cũng có đứa ở chung thì không có đến nỗi giống như chú Cơ nói là chỉ có cái màn che, cũng có phòng đàng hoàng.
5: Không, là tại vì chị ở cái tuổi sau này rồi. Cái tuổi cuộc đời tôi cơ mới ghê gớm. Đời tôi là ghê gớm lắm.
4: Cái thời của con thì mỗi gia đình cũng có phòng, cũng có vợ chồng có phòng, con cháu nó có phòng, bên nội cũng vậy nữa thì cũng ở chung, rồi con thì có nhiều khi là 2-3 đứa con ở chung nữa chứ không phải là một con. Ông nội thì chỉ ở với con út thôi, nhưng mà cũng có nhà là cũng 2-3 đứa con ở chung, rồi mỗi đứa một phòng là như vậy. Thì thấy nó, nếu mà tụi mình thì vẫn cổ hủ nha, thấy vui, nhưng mà không biết đụng vô thì có đụng chuyện hay không, nhưng mà thấy tới bữa cơm á, trời sao thấy vui, xúm lại ăn uống thấy vui rồi. Không biết là như vậy hồi xưa mình ở dâu con tứ đại đồng đường vậy thì có vấn đề gì không, nếu như hồi thời của quý vị thì sao, nghĩ lại là thấy vui không, ở như vậy vui, hay là bây giờ tốt hơn, bây giờ là cha mẹ miễn sao là còn sinh hoạt được, còn tự lo được là lại thích ở riêng. Quý vị lớn tuổi xúc chút là thích ở riêng hay là thích trở lại giống như hồi xưa Việt Nam cứ 3-4 thế hệ ở chung nhà với nhau, thì cái nào vui hơn?
6: Thì dĩ nhiên ở chung với nhau đầm ấm và vui hơn, nhưng mà nhiều chuyện hơn.
4: Đồng chí.
6: Đó là có những cái mặt trái của cái vấn đề.
5: Vì cái xã hội nó thay đổi chứ.
4: Thì xã hội nó thay đổi là tại vì mình muốn chứ.
5: Không, xã hội nó thay
4: đổi. Là tại vì con mình không muốn, hay là tại vì mình không muốn, hay là tại vì có nhiều, từ mình hỏi câu hỏi này là tại vì có nhiều người lớn cũng nói thôi tôi thích ở riêng. Tôi thích ở riêng, không đụng chạm mấy đứa nào hết. Là xã hội thay đổi, mà nó thay đổi từ đâu?
6: Không phải là xã hội
5: thay đổi, cái văn hóa thôi.
6: Vì không, cái đó là khác. Tức là những người vì cái biến cố 1975 được đi qua các quốc gia Tây phương 5 châu 4 bể trong đó có Mỹ đi, nói ngắn gọn vậy, thích ứng được với lại cái hoàn cảnh mới từ trước tới giờ mình chưa từng có, và mình thấy nó thật là thoải mái. Đó là đối với lại những đại gia đình mà ngày xưa ở chung với nhau, ồ bây giờ mình qua đây được, Mỹ nó văn minh quá, con cái là ra ở riêng, mà cái điều kiện cũng không có khó khăn gì, tại sao mình không thích ứng? Thì đó là cái điều kiện tiên quyết và cái điều thứ nhất. Còn cái xã hội nó không ép mình làm như vậy.
5: Thưa anh, xã hội nó không ép mình làm như vậy, nhưng mà xã hội nó tiến bộ. Mình hồi đó mình chỉ học tiểu học thôi, ba mẹ mình học tới trung học là cao lắm rồi. Rồi xã hội nó tiến bộ, cái số người học trung học mỗi ngày mỗi nhiều, rồi lên đại học mà em vô thi có học có mở mang, thì tự nhiên trí tuệ thay đổi, xã hội nó thay đổi, đó là điều đương nhiên thôi.
6: Cái hiện tại mình đang ở một cái nước người ta sinh
5: không, anh, nếu
6: đời sống
5: như vậy, vậy thôi, anh ở đâu
6: không
5: cũng
6: có tiền lấy đâu anh đi mua nhà
5: nhưng
6: riêng.
5: Anh phải có óc của anh
6: dĩ nhiên, nhưng mà tôi đang nói là
4: có phải là lý do là vì tiền không hơn?
5: Đó phải lý do vì tiền, vì óc.
4: Đó phải lý do là vì tiền mình không có tiền mình mua nhà khác hơn mình phải ở chung hay không? Hay là hồi xưa giống như là bây giờ quay lại á, là bà ngoại của Thường Minh hồi xưa đâu có nghèo. Cũng có tiền nhưng mà cũng ở chung. Nhưng mà cũng ở chung, tại vì
5: xã hội là
4: cái chuyện con cái cha mẹ ở chung là cái chuyện quá bình thường. Thấy là rất là vui con, mà nhiều khi á là một hai con ở chung nữa.
5: Riêng con villa nữa chứ. Chung con villa nữa chứ.
4: Còn bây giờ người ta nói là 25 tuổi mà chưa ra riêng là có vấn đề. Rồi người ta có chủ đề nữa là 25 tuổi mà nếu nó không chịu ra điên phải làm sao nữa đó. Tại sao mà mình không, bây giờ bởi vậy mới hỏi quý vị là tại sao mình không có thích ở cái dạng như kiểu giống như Việt Nam nữa, ở chung với nhau cha mẹ rồi tới con rồi có tới cháu nữa, nhiều khi có chắc nữa cũng ở chung với nhau nữa. Thì bây giờ mình cần tự do hay là vì lý do nào mà cái vấn đề mà gọi là ở chung với nhau đó, cả gia đình, đại gia đình ở chung với nhau bây giờ nó hiếm, nó không tồn tại nữa, là tại vì xã hội, tại vì không có tiền, bây giờ có tiền rồi, hay là vì tự do, hay là con nó không muốn, hay là mình không muốn, đó là lý do tại sao mà cái vấn đề mà ở chung nhiều thế hệ trong một gia đình từ Việt Nam cho tới bên Mỹ bây giờ có vẻ như là nó ít lắm. Vẫn có nha, ở quê thì vẫn có, mình coi những cái YouTube ở trên YouTube mấy cái gia đình nhiều khi mình thấy cũng hay, tự nhiên cái có ông bà rồi có con có cháu thì mình thấy nó đầm ấm, nó vui lắm. Nhưng mà tại sao mình không thích nữa, hay tại sao đó, con mình không thích hay là mình không thích, mình cần tự do hay là con mình nó không chịu, vấn đề tại sao cái chuyện ở chung bây giờ nó không có, nó hiếm, nó ít. Dạ, muốn hỏi như vậy á, thì chú Cơ, nếu mà con chú Cơ muốn ở chung thì chắc là chú Cơ phải vui hơn chứ phải không, hay là chú Cơ thích không? Không thích
5: không. Tôi mà muốn ở riêng. Bởi vì tôi thấy ở riêng nó tiện, ví dụ như bây giờ con tôi nó ham chơi, nó đi về trễ, tôi ở trong cái đó, nó chưa về tôi sốt phổi. Thành ra cái khi mà qua đây mà nó ở riêng, khi mà nó lớn lên nó ở riêng, nó đi học xa rồi nó về nó ở riêng, tôi mừng ghê lắm.
4: Bọn sao kỳ vậy ta?
5: Tại vì tôi nghĩ rằng bây giờ nếu như mà 12 giờ khuya nó đi chơi chưa về là mình sống ngủ được.
4: Bây giờ nó ở ngoài kia nó cũng đi chơi tới 12
5: thì không,
4: giờ.
5: Nhưng mà mình không,
4: tại sao mình không lo?
5: Mình không thấy, mình không lo, mình không biết nó là bây giờ đang nguy hiểm, hoặc mình không biết, mình cứ yên chỉ nó về nhà rồi.
4: Không thấy không lo hả?
5: Không thấy không lo. Đó là chuyện quan trọng nhất.
4: Không thấy không?
6: Tâm lý thôi.
5: Dạ thì tâm lý đó, mà... đó là chuyện đó.
6: Ai mà không thích độc lập
5: và... Vậy là mình sống ngủ được.
4: Bây giờ nó ở ngoài kia nó cũng đi chơi tới 12
5: thì không,
4: giờ.
5: Nhưng mà mình không,
4: tại sao mình không lo?
5: Mình không thấy mình không lo, mình không biết nó là bây giờ đang nguy hiểm, hoặc mình không biết, mình cứ yên chỉ nó về nhà rồi.
4: Không thấy không lo hả?
5: Không thấy không lo. Đó là chuyện quan trọng nhất.
4: Không thấy không?
6: Tâm lý thôi.
5: Dạ thì tâm lý đó mà... đó là chuyện đó.
6: Ai mà không thích độc lập và tự do?
4: Không, độc lập
6: tuyên ngôn của Hoa

0: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập trừ tự do trừ hạnh phúc.
1: Rồi anh chế lại các câu đó ở trên.
0: Đúng chưa?
1: Cũng
0: đúng
1: vui những cái câu nguyên thủy đó. Không có gì quý hơn độc lập tự do, không phải là của cái sắc hồ ở Lăng Ba Đình nói, mà là trong bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Cho nên cái trở lại cái chuyện cá nhân, chuyện tự do ai mà không thích, nó quá thoải mái, thấy không? Dĩ nhiên là cái vấn đề đó nó lại trở lại là ok, nếu mình có được cái điều kiện, có được cái cơ hội ở một cái môi trường mới, cái đời sống mới, thì bắt buộc là mình phải adapt.
2: Bây giờ mình nói là tại ở Mỹ cho nên là mình độc lập riêng, nhưng mà thấy nhìn qua những cộng đồng như Mễ đi, là hỏi chung nha. Wow, họ ở chung anh em, ở chung gia đình, cha mẹ gì đó, ở chung. Mình không có nói là bây giờ họ có tiền hay không có tiền, chưa biết nha. Nhưng mà đa số họ ở chung, chứ không phải là qua Mỹ là giống như mình là ở riêng hết. Nhiều khi cái nhà ba mẹ 5-6 phòng luôn, nhưng mà bà vợ mình, con cái mỗi đứa nhà, mỗi đứa nhà hết, ở riêng hết. Đó là lý do sao quý vị có thể chia sẻ.
1: Quá dễ để mà trả lời. Mỹ là Mỹ, Mễ là Mễ, Việt là Việt.
2: Nhưng mà hồi Việt Nam mình ở Việt Nam lại ở chung đó, giàu cũng ở chung.
0: Thì cái văn hóa nó khác, cái thay đổi, cái trình độ học thức, mọi thứ chuyện nó khác, tự nhiên nó xã hội nó phải
1: khác. Cái đó có xảy ra trong cái giới nhà giàu. Ok,
0: có nhà nghèo cũng vậy nhé. Nhà nghèo anh cũng có học, anh học lên cao thì anh tự nhiên
1: nhưng anh
0: thay đổi.
1: Không có điều kiện tài chính để anh thực hiện
0: thì
1: cái điều
0: rồi,
1: đó.
0: Đúng rồi, nhưng mà
1: dĩ nhiên anh có cái trí thức, cái kiến thức để anh hiểu về cái bối cảnh xã hội như vậy là tốt, nhưng mà tôi không thực hiện được bởi vì tôi không có tiền.
0: Thì khi đó anh muốn tự do anh nhắm mắt thôi.
1: Tôi hiểu cái điều đó của anh, nhưng mà mỏi tay lắm.
2: Ngoài chuyện mà giống như là chú Cơ hay là quý vị nói là vấn đề do tiền, ở Việt Nam hồi đó nghèo quá nên phải cả gia đình phải ở chung một mái nhà, đó là tại không có tiền. Có phải cái đó là lý do hay không? Từ Minh thì thấy cái đó không phải lý do. Hai bên nội ngoại luôn ở chung là tại vì ở Việt Nam là ở chung. Giàu, nhà ngói, nhà tường, phòng ốc đàng hoàng, ở chung. Chừng nào mà chứ mà con trưởng một hai đứa nó ra thì nó ra thôi, chứ là cũng phải có một cái đại gia đình ở chung. Con út hay là cũng có người ở chung. Ba thế hệ luôn. Rồi cháu, rồi nhiều khi chắc nữa.
0: Tôi không đồng ý với chị Tường Minh cái câu đó, bởi vì sao? Chị phải nói rõ rằng là khi chị ở chung như vậy á, là năm nào đó, 1900 bao nhiêu
2: thì khi đó nó mới hồi Tường Minh nhỏ thì
0: xã hội lúc bây giờ nó khác.
2: Ông nội hay là bên bà ngoại hay là bên chồng cũng có con cái ở chung, nó cũng ở chung. Nhưng mà qua đây thì bây giờ, với lại bây giờ nhìn lại bên Việt Nam thì ở quê thì có nhiều người còn ở chung, nhưng mà đa số cũng ở riêng. Thì tại sao quý vị cảm thấy là cái vấn đề hồi xưa mình ở chung mình thích, hay là bây giờ là mình ở riêng mình thích, là lý do ở đâu, cái cội nguồn ở đâu, là tự mình muốn ở riêng, hay là con nó không có muốn ở chung nên mình không ở chung? Vấn đề của quý vị là như thế nào? Chúng tôi mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi sau những thông tin thương mại. Thì chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với quý vị một lần nữa là 713-931-1560.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bao Le giữa đường Buôn.

0: Boulevard 2819590039. Kính mời quý khách.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 2815649959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Good morning sunshine. Mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Hôm nay thứ sáu rồi, quý vị gọi sớm, đừng để cuối chương trình lúc nào cũng có nhiều người gọi thì quý vị mới gọi nha. Cứ gọi sớm vô nói chuyện cho vui coi là quý vị thích như thế nào. Hồi xưa mình nhớ lại cái thời mình còn ở Việt Nam á, thì hầu như gia đình nào cũng ông bà nội ngoại con cháu gì á, một nhà tới bữa cơm thì rất là đông, con cháu tùm lum hết. Nhưng mà qua bên này á, thì hình như là không có ở chung nữa, ở riêng. Cha mẹ ở riêng, dư phòng cũng ở riêng, ít phòng, nhiều phòng gì cũng ở riêng. Mời quý vị nha, 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Dạ, mời quý vị. 9796.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào.
4: Mời anh.
3: Cô em đây, xin chào cà phê buổi sáng.
2: Cô em, dạ, chào cô em.
3: Theo biết những người khác làm sao, nhưng mà đối với cô thích ở chung với con cháu.
2: Dạ.
3: Vui lắm. Giống như sáng nay đi, nó theo cô đang làm đồ ăn cho tụi nó dở đi học, nó lại nó ôm bằng ngọt bằng nói cho con 10 đồng ở đây con đi ăn after school, con ăn mock pizza. Cái tôi không có tờ 10 đồng, tôi đưa luôn tờ 20. Cái bên nó ôm cái đầu tôi xuống, nó hùng bằng khi nó 13 tuổi rồi đó. Nó hùng cái nó nói, bà ngoại, I love you.
2: Cho 20.
3: Trong lòng mình, trong lòng cái tự nhiên nó lân lân lên, thấy nó vui mà hạnh phúc lắm.
2: Dạ.
3: Ai không biết sao, chứ tôi thích ở với con gái, con rể. Con rể nó vật vả tôn trọng tôi lắm. Mà con gái cũng...
2: Dạ.
3: Tôi ở chung với nó được 13 năm rồi. Mà chưa bao giờ mà nó trả cho tôi hay tôi nói cái gì nó trả lại hết cái lời mà chịu hết trơn.
2: Dạ.
3: Mà chung mọi cũng vậy, chung cái thành tôi thích lắm.
2: Nhưng mà ở chung với con rể thì có vấn đề gì không?
3: Không có vấn đề gì hết. Hầu như là hình như tôi có cái ông trời sinh ra tôi có power sao á. Con rể nhiều lúc nó làm cái gì nữa, khi nó hỏi ý kiến tôi nữa. Trong khi tụi nó là bác sĩ hết á. Mà không hỏi ý kiến bà già vợ. Hay là bạn bè nó muốn tới chơi, ngày mai tới chơi, nó mà muốn mà ngày mai người A, người B, chơi C gì đó tới chơi nó không. Cho nên ok. Đó. Bây giờ tôi không biết là có phải là học tiếp vậy. Ông trời cho tôi không, tôi biết.
2: Dạ, nhưng mà cô vẫn ở chung. Dạ.
3: Thằng tôi thích lên. Mà cô... Nó là 13 năm rồi đó.
2: Cô vẫn thích, cô rất là thích ở chung. Vui vẻ.
3: Châu ngoại hả, đôi khi hả, bà ngoại, 13 tuổi rồi, tonight I sleep with you.
2: Wow, ấm áp quá ha. Dạ.
3: Thành thử cảm giác mình ở chung do mình ăn ở. Nếu mình biết cách ăn ở thì con cháu nào nó cũng xin yêu mình thật. Đó là quan niệm của cô.
2: Dạ.
3: Những người khác thì cô không biết. Đó, thôi được rồi.
2: Nghe cô tả mà cũng nghe nó hạnh phúc nữa thiệt. Dạ, cảm ơn cô. Nghe nó ấm áp dễ sợ. Dạ. Chào cô nha. Dạ.
3: Chào.
2: Dạ. Mời thính giả kế tiếp ạ.
5: Xin chào anh Cơ, anh Kiểm và cô Tùng Minh.
2: Dạ.
4: Chào anh.
5: Theo
4: theo tôi đó là tôi đồng ý với anh Vũ Kiểm là cái hoàn cảnh thứ nhất hoàn cảnh tài chính, thứ hai là kiến thức, cho thêm cái yếu tố là con người, như trường hợp bà chị vừa rồi nói là gia đình hiền hòa thích hợp thì là dễ chịu, gặp mấy đứa con dâu nó khó chịu, bà mẹ chồng khó chịu là không có được. Thành ra như tôi với giống anh Cơ là tôi ở riêng, con tôi nó ở cách đây cứ là mấy bác thôi nhưng mà không có ở chung. Nhìn thôi nó làm mình phiền, nó mà mình cũng làm phiền đó. Mình già mình đi mình té lên té xuống nên làm cho nó khó xử, nó phải lo chạy lại, nó khó đi làm không có được, thí dụ là bận lòng nó cũng làm bận lòng mình đó. Còn tôi nói về cái hoàn cảnh thì là hồi xưa đó mình nghèo đó thì là ở chung ba gian hai trái là đó thì là như vậy rồi. Điều kiện tài chính tôi biết là Sài Gòn hồi năm 60 mấy 70 mấy đó là có người gia đình ở chung nhưng mà ở riêng hết, tức là nhà có ba lầu, bên dưới thì là ông già bà già ở, bên tầng thứ hai là thằng con út, tầng thứ ba là đứa con lớn ở riêng hết nhưng mà ăn cơm chung. Và cái đầu óc của họ kêu bằng theo tôi mình không muốn nói là mới mẻ biết đó, thì như vậy khi qua Mỹ thì là mình theo với đời óc mới này là đấy. Mà mình nói về kiến trúc chẳng hạn, sau đề nghị thế chiến đó, thì cái nghề xe với cái nghề nhà là xương sống của nước Mỹ bây giờ cũng vậy, thì người ta vẽ nhà rồi người ta thành ra bắt đầu có những khu ngoại ô suburban, thì cái hồi đó đi ra cái nhà chỉ có 2 phòng 3 phòng nhỏ xíu à, mà sân rộng. Trong khi bây giờ ngược lại thì tại vì mấy ông này kiến trúc này bày vẽ thì nó bìa mình theo luôn, thì nó như vậy, thì mấy ông mới có tiền mà mình mới trả nợ đó.
2: Bây giờ thì nhà rộng rinh mà mỗi người một căn, không có chịu ở chung. Còn hồi xưa Việt Nam thì nhà chật chội nhưng mà chung với nhau hết trơn.
4: Dạ, thì nếu mà hiền hòa thích hợp thì là rất là vui, nhưng mà nếu mà bà mẹ chồng khó hay là ông già khó chịu hay là con cái hư hỏng hỗn xược thì là khó chịu ấy thôi, thì tùy theo hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh tài chính thì là theo ý kiến của tôi như vậy.
2: Nhưng mà chú thì con cái ngoan ngoãn mà chú cũng thích ở riêng, tại vì sợ phiền nó thôi à, vì là sợ phiền thôi.
4: Nhưng mà nó cũng có những cái mình khó chịu. Nhưng có những người khó chịu chứ không phải là nó ngoan, là như mình ý nguyên cơ đó, nó cũng đi làm mà về, nhưng mà nó có những cái sinh hoạt riêng của nó, thì bởi vì nó tụ tập bạn bè, nó làm ồn, nó đâm khó chịu, mà nó cũng ngại với mình đâu, thì nó làm, nên ta thấy mình nó quậy quá trước mặt bố mẹ, thành nó tốt hơn ở riêng đi. Tôi có người bạn, ông già, ông chồng bà chết, bà ấy lớn tuổi rồi. Thì thằng con nó bây giờ má về ở với con nữa, mà nói là tao đã hầu bố mày, nghĩa là bao nhiêu năm giờ tao không muốn hầu mày nữa, mày nói thẳng vậy đó, tao không muốn hầu mày, tao bây giờ tao muốn ở riêng vậy á.
2: Là tại vì không
4: bà nói thẳng tao đã hầu bố mày bao nhiêu năm rồi, bây giờ như là take a break, không có ở với chung với mày, ở với mày là ta cũng hầu mày, phải nấu cho mày để đưa con lo cho con, thì cũng đúng, tại vì tôi lấy đi làm mà nó cứ ì mọi chuyện cho bà. Thì đó là nhận xét của tôi.
2: Thì hầu quá hầu lại, thí dụ như mình cái đó đâu có phải là gọi là hầu đâu, thí dụ như là đưa con cho nó thì nó đi chợ cho mình kiểu vậy đó, thì mỗi người một việc chứ đâu có phải hầu gì đâu.
4: Nhưng mà bà này bảy mệt mỏi quá rồi, nên bà ông già kia là
5: đó là một cách nói của bà thôi, nhưng mà bà cũng muốn riêng tư thôi.
2: Là tại vì các cụ cũng thích riêng nữa, chứ không phải là tại vì con cái nó không chịu ở, mà các cụ bây giờ là coi như là thôi tao ở một mình cho khỏe.
4: Dạ, cái trường hợp này là bà là ông kia là làm lớn mà ra trưởng không có đụng tới một ngón tay đó, thành ra bà phải là bảy mệt mỏi, tức là phải theo hầu ông chồng thế này. Mà ông làm lớn rồi xưa bề qua đây, ông cứ nghĩ ông làm lớn nó thành ra, ông cứ đặt cho bà làm, thành ra bà ấy nói cứ là fed up rồi thôi, đẹp không có muốn đụng tới nữa. Thì đó là tôi như em Kiểm nói là tùy hoàn cảnh gia đình, tùy hoàn cảnh tài chính và cái kiến thức của con người nữa. Thì qua đây chúng ta theo cái khuôn mẫu Mỹ là như vậy thì đúng là được thoải mái hơn. Đấy, đúng. Thì đó là theo ý kiến của tôi. Đấy.
2: Dạ, dạ, chú là thôi chú ở riêng, tại vì không muốn phiền, không muốn mình ốm đau, mình bệnh hoạn, mình chậm chạp, mình phiền nó.
4: Mình ngồi đúng, mình thở y ăn rồi mình chân đầu gối mình đi cục nó nên nó hôi, tại sao nó thành ra đấm đất nó ai cũng cứ là ảnh hưởng tới mọi người hết, tại vì ba người trên đây là mà xã hội rồi, trong nhà cũng là mà xã hội, thành ra nó gây những phiền nhiễu, mà tức là hai mặt trái là tốt và xấu thì đều quá. Thì nếu mà chấp nhận được hết thì là vui, mà không chấp nhận được thì ở riêng thì chắc ăn vậy thôi.
2: Đó, tư tưởng của chú Bảy cũng có nhiều người suy nghĩ như vậy đó, giống như là ba mẹ của Tùng Minh cũng có suy nghĩ giống vậy, mà nó không có giống cái suy nghĩ của mình nha. Con cái đâu có cảm thấy là phiền khi mà thấy ba mẹ mình chậm chạp hay là đầu gối đi cục, thì mình ngay cái đó mình biết, còn mình còn lo chứ ở xa rồi mình không biết. Thành ra ở chung nó tốt hơn chứ, mà sao người lớn lại không chịu ha.
4: Dạ, không người lớn mà nhiều khi người trẻ cũng không khó chịu nữa. Cho nên là hai vợ chồng đó nó bá vai á, cổ mình thấy khó chịu, với lại chuyện như là bên này bên Mỹ này là...
2: chú ơi chú quá đáng
5: đó, tự nhiên thì vô dưỡng lão rồi anh Bảy,
2: vợ chồng ta bá vai bá cổ mà chú thấy khó chịu là chú khó chịu thiệt á.
5: Một trong những cái lý do mà người lớn mà cái câu hỏi cô Tường Minh đặt ra, tại sao lại không muốn ở chung với lại con cháu đông cho vui, đối với lại những bố mẹ, tôi nói ở cái độ tuổi bố mẹ thôi, tức là không cần phải có trình độ, tức là biết suy nghĩ cho con, bởi vì đang sống hấp thụ cái văn hóa của nước Mỹ và còn điều kiện sức khỏe đi đứng được, tự lái xe được, thì họ nghĩ cho con họ ở bên này. Xã hội Mỹ, tuổi trẻ nó ra đời, nó độc thân, nó lập nghiệp, tại sao mình cứ phải ở với nó là chi? Nó cảm thấy không phải bực bội, nhưng là những cái ràng buộc không còn cần thiết nữa đối với lại ngày nay như là chúng ta sống ngày xưa ở Việt Nam. Trời đó ơi, là một trong những cái lý do.
2: Dạ. Tường Minh biết có hai vợ chồng này quen, năn nỉ, trời ơi năn nỉ, nói là mẹ ở về ở với con đi, năn nỉ cỡ mấy cũng không về đó. Là con nó muốn nhưng mà các cụ không chịu.
5: Không phải cụ nào cũng như vậy. Tôi đang nói các cụ, tức là trong trường hợp đó, bố mẹ của cái người mà quen Tường Minh đó có thể lớn rồi.
2: Nó mẹ gọi về ở với con đi.
5: Không lái xe được, không có còn khỏe mạnh như những người khác. Cho nên con có hiếu, con muốn mời bố mẹ về ở với tụi con lo. Nhưng mà ngược lại thì bố mẹ đó là cái người có suy nghĩ cho con.
2: No.
5: Vì không muốn con phải tốn thời giờ cho bố mẹ.
2: Cái đó tại là overthinking.
5: Thì bởi cô nói chuyện đơn giản như vậy mà nghe cũng được anh cười.
2: Tại vì con nó năn nỉ.
5: No family hả?
6: Chị Tường Minh đơn giản quá.
2: Con nó năn nỉ kêu là về đi. Mà cha mẹ cứ nói thôi, cứ tự nhiên cái nói thôi phiền
5: thì
2: nó.
5: Thì cô giữ cái lập luận của cô đi để cho khán thính giả sẽ góp ý thêm.
2: Dạ.
5: Coi ai đúng ai sai.
2: Dạ. Cảm ơn chú Bảy nha.
5: Hãy cho anh Bảy. Happy New Year. Happy Friday.
2: Chú muốn nói gì?
4: TGIF.
5: TGIF. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday.
6: TGIF. Cảm ơn anh.
2: Cảm ơn anh chú Bảy. Mời một thính giả kế tiếp.
7: Chào cả ba buổi sáng. Chương trình cũng đông, nhiều người gọi cho ý kiến nhiều. Tôi với chế tôi thấy là hồi xưa bên Việt Nam là ảnh hưởng con cái được bố mẹ, nhưng bố mẹ cũng muốn con ở chung với mình. Phải bố mà có làm ra tiền mấy cái đó, con thích lắm ở chung. Dù rằng lớn lên á, tại vì đằng hồi xưa đó ông có khải bên này, gái nó ở nhà, nó gặp đâu có bộ bịch như này đâu. Thằng thành niên nó ở chung với gia đình lại lắm, được nấu nướng, được cho bố mẹ cho ăn uống, được này được thoải mái. Anh đã thích và mình nhiều khi mình làm ra tiền mình cũng thích ở chung với bố mẹ, thì ra ngoài nó tốn kém nhiều lắm. Anh đã thích ở chung, thành ra vấn đề bố mẹ mà ấy, thành ra bố mẹ cũng thích con là cái ở chung với mình á. À, thì nó lập gia đình á thì nó lại khá, nó lập gia đình thì nó có hoàn cảnh riêng á thì nó khá thích ra ngoài. Nhưng mà nó con nếu mà hoàn cảnh không, nhưng mà người là con ở chung với bố mẹ đó hay dở lắm, không có cái chí tiến thủ, không có làm nó tiền bằng mấy đứa mà nó ra ngoài nó lập gia đình đó, thì nó khá hơn. Thành ra nói chung là Việt Nam nó thích ở chung với gia đình, nhưng bên Mỹ này nó khác. Thì mấy con thì nó lại thích ở ngoài, mà tôi thấy ở ngoài nó lại hơn. Đó theo tôi nghĩ vậy thôi, tùy ra hoàn cảnh
2: chứ,
7: muốn nói.
2: Chứ không có thích ở chung với con hả?
7: Bây giờ hiện tại bây giờ thì mình thích ở chung với con, nhưng mà con trai mình ảnh hưởng là vợ, thì vợ nó muốn ở ngoài, con gái nó lo bố mẹ nhiều hơn là con trai. Con trai nó ảnh hưởng vợ, thành ra bắt buộc phải ra ngoài. Nhưng mà tôi thấy ở ngoài thì nó con mình nó ảnh hưởng vợ bên gia đình vợ nhiều lắm, thành ra tôi thấy là ở ngoài tốt hơn. Đó là theo tôi nghĩ vậy thôi. Thích thì có thích, nhưng mà thấy bất kể cho mình muốn cho nó tự do hay có thích, nhưng
2: chú cũng thích, nhưng mà tại vì không có hợp với con dâu, hay là con dâu không muốn ở chung, cho nên là nên là ở riêng, chứ chú vẫn thích.
7: Đúng.
2: Thích ở chung nhà chung với nhau, con cháu rồi này kia, cơm nước được. Rồi này kia, nhà tới buổi tối sum họp cũng vui.
7: Dạ đúng đó, tôi thích tại vì tôi xưa bố mẹ tôi, ông bố tôi làm ra tiền nít này nọ đó, lo hết, mình đã thấy không khí gia đình nó vui vậy thì tôi cũng thích lắm. Nhưng mà bây giờ qua Mỹ thì phải thay đổi thôi đó. Con trai mình ảnh hưởng vợ nhiều lắm, thành ra mình phải chấp nhận. Đó là tôi ý kiến vậy thôi. Không biết đúng không thì cho ý kiến mà thôi, còn mỗi người cho ý kiến thôi.
2: Giống khi chú nói là đứa nào nó ở chung nhà nó không khá, nhưng mà đâu có đúng đâu. Hồi xưa ở chung nhà là tại ở chung nhà thôi, nhưng mà nó làm ăn nó khá thì nó vẫn khá chứ.
7: Nó
2: chứ nó đâu phải ở nhà mình chung nhà để nó ăn bám đâu. Nó ở chung nhà nó vẫn đi làm mà.
7: Nó ý là bố mẹ, có nó không có tiến thủ, nó không có cố gắng nhiều hơn. Thành tôi thấy là không thành công. Tại vì gia đình tôi có mấy ông anh á, con anh á thì muốn thích ra ngoài làm ăn có, rồi khi mà lập gia đình á thì ông có vợ, còn ông kia là không thành công á. Thì ở với gia đình vợ thì cái hai người nàng dâu tranh nhau nó được cưng, thì người lâu lâu về gia đình thì được quý, tại vì không làm phiền bà mẹ chồng nó. Anh tôi thấy là không có ý kiến tiến thủ. Còn trẻ thì ok ở đó có ý kiến vậy thôi
2: theo chú. Vâng, dạ cảm ơn chú nha. Mời một thính giả kế tiếp.
8: Good morning, cả nhà.
2: Dạ, xin chào.
8: Hồi xưa ba gia đình qua hồi đó thì anh em ba má em hồi đó thì mới qua thì ở chung thì nó vui, tại vì chưa có ai, còn nhỏ mà đi học rồi một cái phòng mà 5 triệu cái ở chung, trời ơi nó phức tạp lắm, nhưng phải ở thôi. Thì mới qua đâu cái gì thì của mình ba là làm ăn vui đàn con vậy. Cái thời đó nghĩ lại nó vui. Nhưng mà thời nay khi mà có chồng có vợ ở riêng, em thấy ở riêng con cha mẹ cũng ở gần thôi, em không có ở riêng, không ở chung,
2: không ở chung.
8: Ở chung có nhiều cái nó ra cho mấy người già họ giận chứ, người già họ có bản chất dễ giận lắm. Nên tại vì mà em có mà già em biết rồi, đụng cái gì cũng giận hết, nên cứ giận phải thích nói là nhà con kia, rồi đứng chạy thích nói lại thằng kia. Nên em thấy nó đỡ đi. Tại người già với người trẻ mà ở chung á, trời ơi, người giống ví dụ đúng nút mà nó héo bịch, nhưng mà rất nhiều thứ đó, không giải quyết lắm. Giống như có chị kia, chị có bà má chồng ở chung, mà cái bà đó thì bà thích ăn chiên cá sạch đó. Chị biết cá sạch không?
2: Biết.
8: Bà đó bà thích ăn cá sạch mà bà chiên trong nhà nó quá hôi. Thì chồng rể thì nó phàn nàn, cô mẹ em cứ tối ngày ăn cá sạch nó chiên hôi quá, giờ làm cách nào, kêu đừng ra ngoài chiên đi, bà không chịu, bà chiên không dạo à. Thì cuối cùng nhỏ phải cho mẹ nó ra ngoài ở retirement place đó, để cho khỏi có phức tạp. Tại vì nhiều thứ cái cảnh có nhiều người mà cho cha mẹ ở chung với con là tại vì ở Mỹ thôi, chứ ở Mỹ là không có nợ. Cha mẹ già nhưng xin lỗi thôi bắt biếu vợ đi đi à, cho nó khỏe á. Em thấy là vậy đó, theo em là vậy đó.
2: Không ai nhường ai hết, cái chuyện nhỏ quá trời luôn rồi.
8: Bye bye.
2: Thấy không, chỉ có một cái chuyện nhỏ thôi à. Bây giờ chiên cá sặc ở trong nhà hôi quá thì ra ngoài chiên, bà thì không chịu ra ngoài chiên, con rể thì không chịu mùi cá sặc, mà có vậy thôi rồi không ở chung được. Thì nó cũng kiểu như là không ai chịu ai hết. gọi phiền với lại hay giận, dễ tự ái, giống như chị nói là ở chung rồi đụng một xíu là tự ái, rất là dễ tự ái phải không?
5: Ở Việt Nam ở chung không có sự chọn lựa, cho nên cho dù có nấu nướng mùi gì tanh hôi đi cũng không có nhà khác để mà ra.
2: Bây giờ hở một xíu là tao qua nhà A.
5: Đó là vấn đề. Nó là vấn đề.
2: Tao qua nhà, tao nhau nhà Lan tao ở, tao qua nhà con Thấm tao
5: con
2: ở.
5: Con cái nó ở bên này, nó trưởng thành, nó đi làm bên này, nó quen cái lối sống văn minh của Mỹ rồi. Ba, má má chiến gì sao hôi quá vậy? Nếu mà bình thường có một người con là dám đối đáp nói chuyện với bố mẹ như vậy không? Tôi nghĩ ở trong nước, trước khi mà chúng ta qua đây sống, không có đâu. Chỉ có những cái đứa con mà nó là... Tôi không dám nói là không ra gì, nhưng mà hỗn láo đó, thì cái đó là cái bản
2: đó,
5: tính.
2: Cái
5: rồi.
2: Đó là rể, nhưng mà
5: rể hoặc con gì cũng
6: con
5: vậy, cũng là
6: rồi,
5: con thôi chứ không phải con trai ruột không rể, không dám mắng bố mẹ.
6: Dạ.
5: Cơ đồng ý, nhưng mà bên Mỹ này nó có cái điều kiện để cho họ làm cái điều đó một cách mạnh dạn và dễ dàng hơn.
9: Con trai ruột không.
2: Rồi, để coi comment, mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Trảm Phong nói là do ảnh hưởng phim ảnh văn hóa Tây Âu, chủ nghĩa cá nhân độc lập.
5: Cái chuyện đó ảnh hưởng gì tới văn hóa phim ảnh
6: thường, là đó là
2: đổ thừa.
5: Việt Nam ta 4.000 năm văn hiến. Lúc đó phim trắng đen còn chưa có mà Trảm Phong nói chuyện gì
2: nó
5: vậy?
2: Là Trảm Phong mà bây giờ đòi độc lập á, đòi ra ở riêng á là ảnh hưởng bây giờ nè, chứ không phải hồi đó là tứ đại đồng đường là ở chung với nhau.
5: Tôi con... đùa với ông Phong như vậy, nhưng mà cái suy nghĩ của ông cũng không đúng.
2: Em thấy là cũng có lý á.
5: Thì cô thích cãi thì cô cứ cho cô có lý thì cãi tiếp đi cường. Rồi sao nữa bạn?
2: Rồi tiên sinh rồi tiên sinh Hư Trúc nói là hồi đó này ở nhà ở Việt Nam nghèo quá cho nên không có tiền ở riêng, cũng có gia đình nghèo cũng có gia đình giàu, nhưng mà tại vì ở Việt Nam là ở chung thôi chứ tự nhiên là đâu có xây cái nhà cho ba mẹ ở riêng đâu. Thành ra lúc nào cũng ở chung hết trơn á, giàu nghèo gì cũng ở chung hết. Thêm nữa là yếu tố toàn cầu hóa, người ta dễ ra đi lập nghiệp và tìm kiếm cơ hội. Cũng là anh Trảm Phong nói ha. Chú Lương nói là ở chung hay ở riêng trong một gia đình qua nhiều thế hệ, tùy theo văn hóa thời đại. Hồi xưa ở chung rất vui vẻ hạnh phúc vì gia đình cũng như xã hội có tuân ti trật tự, có tự do trong lễ giáo tình nghĩa. Còn ngày nay thì nó rất khó vì theo chủ nghĩa tự do bình đẳng, không có thứ cấp gì nữa hết đó. Đó, đúng không? Gặp hồi xưa đó thì đúng, chú Lương bữa nay cũng nói cũng có lý đó. Thôi hồi xưa là con đâu có dám cãi, bây giờ về mà ba mẹ mà chiên khô hôi quá là la liền. Trời ơi, má chiên cái gì mà khô mà nó hôi dữ vậy, là một bên là nói thẳng, một bên là tự ái, xong rồi xách giỏ đi. Tôm Vũ nói là thích ở chung, ở riêng thì tùy theo người. Rồi Anh Sony Sơn Trần nói là lớn hết ra ngoài sống tự lập dùm, ăn uống tụ tập bày ra ai hầu. Bác Bảy nói đúng. anh Sơn Sony Sơn Trần nói là lớn rồi ra ngoài tự lập dùm đi, đừng có ở chung. Để ở chung rồi ăn uống rồi tụ tập rồi bày ra rồi ai hầu. Nhưng mà con cái nó ăn uống, nó bạn bè nó tụ tập thì nó tự dọn chứ, không lẽ bắt ông bà già ra dọn, đâu có chuyện đó. Dạ, thường thường là thì cũng tiệc tùng rồi này cái nọ cũng bình thường, nhưng mà rồi nó ăn rồi nó dọn. Chứ bây giờ đó, nó tụ tập bạn bè, trước khi bạn bè ra về là bạn bè cũng phụ mỗi người một tay, cũng dọn dẹp xong xuôi hết, chứ đâu có ai mà bắt ông bà già đi ra dọn dẹp đâu. Chuyện đó nó vô lý quá, không có đâu ạ. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ ba. Quý vị hãy gọi vô cho biết là tại mình không thích ở chung hay là tại con không thích ở chung nữa. Lý do tại sao mà bây giờ chúng ta không có ở chung nhà nhiều như hồi xưa nữa. Chúng tôi mời quý vị trở lại sau những thông tin thương mại.

0: Bò
1: Rêu
0: Bò Rêu
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rêu hiêu sinh. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún rêu.
0: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
1: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và rêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún rêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Không biết là quý vị có đang ở chung một đại gia đình hay không, hay là quý vị có ở chung cha mẹ, ông bà, chung một nhà với nhau hay không. Hãy gọi vô chia sẻ. Và nếu như mà quý vị chọn ở riêng, không có muốn ở chung giống như là hồi xưa nữa, thì lý do tại sao, ngoài những lý do mà chúng ta đã nghe trong phần thứ nhất, phần thứ hai, thì lý do của quý vị là gì? Tại sao chúng ta không thích ở chung? Ở chung thì theo như cái cách nhìn bên ngoài á, nó êm đẹp, nó vui vẻ, giống như là anh Trường đưa ra những cái hình ảnh mà mình thấy những cái bữa cơm gia đình, ông bà nội ngoại gì đó, con cháu gì đó quây quần bên cái mâm cơm, thấy ngon, thấy vui, thấy hạnh phúc lắm. Nhưng mà chắc bây giờ không biết là có được giống như những hình ảnh như vậy hay không nữa, nhất là giờ giấc làm việc là đủ thứ hết trơn. Bây giờ thì như thế nào? Tụi mình cũng có rất là nhiều bạn có cha mẹ ở chung. Hồi lúc mà mẹ chồng của tụi mình còn sống thì cũng ở chung, thấy cũng không có vấn đề gì. Thì đương nhiên thì cũng như vợ chồng, cũng như là con cái, lúc nào cũng có những cái mà nó hơi khó chịu, nhưng mà cũng đâu có làm sao đâu. Thí dụ như má thì tiết kiệm, mà tiết kiệm quá, mình xài giấy thì má ngồi trời ơi sao mà xài giấy gì. Con nít đó thì lao một cái dục, xé cái giấy cái lao một cái dục, thì người lớn nói chứ trời ơi sao mà mới xé cái giấy cái lao cái dục ngồi để ý.
4: Cái chuyện đó có, hình như là gia đình nào cũng gặp cái cảnh đó hết cả. Thì bố mẹ đã trải qua những cái giai đoạn đời sống khó khăn, cho nên dành dụm tiết kiệm được cái gì hay cái đấy.
3: Tụi mày xài sang quá.
4: Đúng, cái đó là tốt chứ có gì đâu.
3: Thì ngồi nhìn thấy khó chịu, nó phung phí quá, nó xài sang quá, dục. Hay là có những cái mà giống như nó cũng hơi phiền phiền chút, nhưng mà nó cũng đâu có gì đâu. Thì biết là nó khác suy nghĩ nhau thì cũng cười cười rồi cho qua thôi. Thì trước mặt thì mình sau này mình để ý chút xíu thôi. Hay là mấy cụ thì hay tích trữ ha, giống như mấy cái con thu go rồi kia nọ, mấy cái hộp nhựa này kia nọ, đó là không có dùng nha.
4: Thường là như vậy, phí của rời.
3: Trữ lại nó phí, còn tốt để dành xài. Không nói mà dục hết, mới muốn lấy gì xài
4: nên... Mà bởi vậy cho nên nếu mà con cái mà hiểu được như vậy, hiểu lòng cha mẹ như vậy, thì vui vẻ bỏ qua. Chứ còn đối với lại những đứa con khác, vì một lý do nào đó không chịu được cái cảnh đó, không nhịn được,
3: không nhìn được,
4: bất kể là dâu rẻ, con ruột, con trai, con gái gì cũng vậy, lên tiếng là thành vấn đề, thành chuyện lớn ngay.
3: Thì đâu có lên tiếng gì đâu. Hay là
4: Ủa tại sao má chiên cái sạc tanh quá vậy? Đó, đâu có lên tiếng gì đâu. Chuyện quá đơn giản mà dễ thổi phồng lên.
3: Dạ.
4: Nổ bùng những cái cuộc chiến tranh
3: thì
4: lạnh.
3: Những cái nhỏ nhỏ đó thành ra là không có chung với nhau được đó. Cho nên là không biết là đối với quý vị thì như thế nào ha. Bên Mỹ nếu chính phủ không phụ giúp nhà cho người cao niên thì sao ở riêng? Chú Lương, mời quý vị gọi 713-931-1560. Ở chung khi gia đình có tôn ti trật tự, trên kính trên nhường dưới thì mới ăn vui. đó. Chú Lương nói là phải kính trên nhường dưới, thì dưới đâu có dám nói má chiên cá sặc, má chiên cá gì vậy có khó chịu cũng đâu dám nói.
4: Ở Việt Nam nó khác ông Lương, hai cái xã hội nó hoàn toàn khác nhau. Một cái thế giới văn minh, một cái nước Việt Nam thời đó còn nghèo.
3: Dạ vâng, mời quý vị xem coi là quý vị có tư tưởng như thế nào qua số điện thoại là 713-931-1560. Sau bây giờ im ắng rồi, cái vấn đề ở chung ở riêng thì ai cũng có đúng không? Tôi mới thấy nó phí lắm. Giống như là có một cái cô này á, là cổ ở riêng, nhà lớn lắm luôn á. Trời ơi, cổ có một mình hả? Rồi mấy đứa con, mỗi đứa một cái nhà, mấy nhà vậy đó. Rồi cổ cũng không chịu về với ai hết trơn. Rồi mấy đứa con á, thì nó hùng lại, nó trả tiền này, tiền kia, tiền bảo hiểm. Hơi cũng hơi phí á.
4: Tôi nghĩ là cái đề tài có khách.
3: Mời thính giả trên đường
4: dây. Mời đi, lát tôi nói.
3: Dạ, xin chào.
5: Xin chào chị Tường Minh, anh Vũ Kiểm và ai đó còn lại.
4: Anh Phạm Cơ.
5: Anh Phạm Cơ. Thì tôi thấy vắng này thì tôi cũng ngơ ngáy muốn gọi vào chút xíu để thấy rằng tại sao giới trẻ ngày hôm nay không muốn thích sống chung với bố mẹ. Nếu trường hợp bây giờ đó, sống chung với bố mẹ đó, cái điểm thứ nhất ấy, là nhiều khi bây giờ các em nói tiếng Anh nhiều hơn là tiếng Việt, nhiều khi không biết tiếng Việt nữa. Mà bố mẹ già rồi thì lại không biết tiếng Anh nhiều. Nên từ đó nhiều khi bố nói mà đàng, con nói mà ngả, chẳng hai bên không hiểu nhau. Rồi điểm thứ hai nữa là người trẻ, nếu chưa lập gia đình thì muốn đi nhiều ra bên ngoài để mà có thể giao dịch thế nào thế kia. Rồi đêm hôm ấy 11, 12, 1 giờ mới về tới nhà. Thì nhiều khi đấy cũng khó chịu lắm. Mà bố mẹ cứ hỏi tối hôm qua mày đi đâu mà trễ vậy. Rồi điểm thứ ba nữa đó là nhiều khi bố mẹ già rồi ấy, thì ban đêm dễ đi vệ sinh, mở nước ào ào qua cái thứ các con nó cảm thấy rằng nó không có vui. Chính vì thế mà có cái sự khác biệt giữa bố mẹ và con cái. Còn nhất là chờ bây giờ các con mà có gia đình rồi, có cháu rồi đấy mà về mà ở sống chung ấy, thì coi như bố mẹ cũng tuổi già rồi ấy, cảm thấy rằng cần sự yên lặng. Mà mấy đứa nhỏ thì tối ngày rứt lát, rồi hát hỏng, rồi đủ mọi thứ hết. Rồi đường thứ hai đó là bố mẹ thì cũng mệt mỏi. Do vậy mà có những cái sự khó khăn đó, do vậy mà cha mẹ nhiều khi cũng không muốn đến thăm thì được. Còn ở chung thì cái đó cũng có là một cả là vấn đề đối với bố mẹ trong cái thời gian. Xin cảm ơn các anh chị.
3: Nhưng mà bây giờ bố mẹ nói là con cái nó nói tiếng Mỹ không à, cháu nó nói tiếng Mỹ không à, nhưng mà nhờ mình ở với lại ông bà đó, nhiều đứa cháu nó nói tiếng Việt được đó. Tại vì tự tụi nó biết à, tụi nó nói là ông nội bà nội không có nói tiếng Mỹ, cho nên là tụi nó nói tiếng Việt. Cái ông bà nội nói từ hồi nhỏ tới lớn nói tiếng Việt, cái nó nói tiếng Việt lại thôi, đâu có gì đâu.
4: Đó là một trong nhiều yếu tố. Còn cái điểm ông thính giả vừa mới gọi vào góp ý đó là cái thực tế nhất. Có nhiều bố mẹ không chịu được những cái sự ồn ào ở một cái buổi tối, họ cần yên ắng, nghỉ ngơi, ngủ sớm. Có thể bởi vì ở cái tuổi đó ngủ sớm, dậy sớm, mà con cái party thâu đêm suốt sáng thì ai chịu nổi. Đó là cái chuyện bình thường. Rất đúng. Dạ, rất đúng.
3: Con cái party thì cũng phải đâu, lâu lâu cũng party chung không? Thì không có party chung, không có ra uống rượu chung thì vô phòng đóng cửa lại.
4: Cho dù là một năm một lần đi, đối với lại các cụ, họ không chịu được cái cảnh đó cũng là một điều vô cùng khó chịu.
3: Thì có gì đâu mà khó chịu. Thấy là
4: nó có hại tới sức khỏe của bố mẹ.
3: Trời ơi.
4: Thế thì tại sao nếu con nghĩ cho bố mẹ, tại sao không tổ chức? Nếu mà party lớn ở bên ngoài mấy chục người, còn nếu mà bình thường cuối tuần bạn thân với nhau kéo về nhà ăn tối với nhau, chứ đừng nói nhậu nhẹt tán gẫu, ít nhất phải tới 10-11 giờ cũng làm phiền bố mẹ vậy.
3: Để từ lát nữa em nói chuyện với anh sau. Bây giờ mời một thính giả trên đường dây ạ.
6: Dạ, Quốc, chào Cà Phê Sáng.
3: Dạ.
7: Chào anh Quốc.
6: Happy Friday, ha?
3: Dạ.
6: ok thì những đứa trẻ đó nó lớn lên đó, cái suy nghĩ của nó ở trong gia đình đó, nó muốn cái sự khác biệt, nó tự lập, nó nghĩ là nó sẽ có băng lãnh, nhưng mà những cái thử thách đó đứa trẻ mà đâu có biết sợ đâu, là thứ nhất. Thứ hai, nó muốn cái sự không gian riêng của nó. Không gian riêng, rồi cái sự yên tĩnh của nó. Rồi có những cái như là xã hội, rồi cái giao tiếp giữa cái thế hệ mình với nó khác. Mình sống hy sinh cho nó. Còn nó thì từ cái bằng đạp nó đi lên, cho nên nó nghĩ là nó sẽ sống tốt hơn cha mẹ. Nhưng mà nó không hiểu được là cha mẹ đã hy sinh hết cuộc đời cho nó rồi. Thì nó sẽ trở cho cái đoạn ở riêng, thì nó sẽ gặp nhiều cái challenge, nhiều cái thử thách. Thì lúc đó nó mới trưởng thành từng bước được. Nó sẽ hiểu ra là nó sẽ từ từ nó điều chỉnh hiểu biết lại của nó và cách cư xử nữa.
3: Anh thấy là thích ở riêng hay là thích ở chung?
6: Ở nhỏ mình ở Việt Nam cũng thích ở riêng vậy, nhưng mà nó có hiểu là ở riêng có đủ bản lãnh tự lo được hay không. Tại vì cái hiểu, cái tuổi nhỏ hiểu chỉ có kiểu mà một chiều thôi, đâu có trải nghiệm đâu, đâu có nghề hiểu có thông suốt đâu. Cho nên đứa trẻ nó phải qua cái giai đoạn đó, cái cycle đó, cái thời gian, cái time đó, cái thời gian đó, giai đoạn đó, thì ra đôi khi đó mình hiểu đó, mình cũng đừng có như là bực tức cái gì, cứ cho nó trải vào cái giai đoạn đó, thì từ từ nó sẽ trưởng thành và nó hiểu những cái gì mình đã dạy trước kia nó, trước kia mà nó bây giờ nó nghĩ là nó mới hiểu.
3: Dạ. Rồi, cảm ơn anh quá ha. Dạ, cảm ơn anh. Mời một thính giả kế ạ.
7: Alo. Dạ, vui lòng cho gặp cô em mì ạ.
3: Em mì nào ạ?
7: Chắc là cô em mì á hả?
3: Dạ không phải, đây là Đài Việt Radio. Dạ, chắc là chị gọi lộn phải không? Đang cà phê sáng, đang cà phê sáng.
4: Cô không hiểu. Bà gọi lộn số rồi, xin cảm ơn bà. Dạ, dạ. Chào bà.
3: Dạ vâng. Mời quý vị gọi trở lại nha. Cô này chắc là lộn số rồi. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ trở lại đối với anh Kiểm nè. Tường Minh có nhiều bạn bè, có cha mẹ ở chung. Mà bạn của Tường Minh cũng party dữ lắm. Cũng thuộc dạng, tại vì trong hội đoàn, trong hướng đạo, trong những cái sinh hoạt nên là party dữ lắm. Các cô, các chú đi ra party chung. Cũng lớn tuổi rồi đó, cũng ra, cũng ngồi, cũng party chung. Uống ít, uống nhiều, cũng uống một ly, nghe chuyện của tụi nhỏ, cũng vui vẻ. Rồi khi nào mà mệt thì nói thôi, bác mệt rồi bác vô trước nha. Bác mệt rồi bác vô phòng, bác nghỉ. Vui vẻ chứ đâu có gì mà gọi là cái đem bạn về nhà party làm phiền cha mẹ, không
4: đó
3: có thương cha mẹ.
4: Đó là những bố mẹ còn sức khỏe đầy đủ. Okay.
3: Chú, mấy chú cũng lớn tuổi.
4: Lớn là cỡ bao nhiêu? Nếu còn đi sinh hoạt được thì không thể nào nói.
3: 80 mấy tuổi đi cũng phải nhiều rồi.
4: Tôi không nghĩ các cụ 80 mà có thể tối thức với con này mà uống rượu với bạn con.
3: Ngồi chơi. Ôi, chú cơ, cái chú cơ có ngồi uống rượu với bạn con được không?
4: Đã từng. Nhưng mà bây giờ vì hoàn cảnh sức khỏe cho nên đã lắng xuống.
3: Không,
4: đúng không?
3: Không uống nhưng mà ngồi nghe tụi nó nói chuyện, uống ly hay ly, không phải uống nhiều. Rồi từ từ tính tiếp. Mời thính giả trên đường dây 9667. Xin mời. Mời quý vị trên đường dây ạ. Không có nghe tiếng ha. Dạ, không có nghe tiếng. Mời quý vị. Rồi, không nghe gì hết. Quý vị có thể gọi lại nha. Qua số điện thoại 713-931-1560. Đúng, thì tùy theo sức khỏe. Nhưng mà giống như là ba của bạn Tường Minh đó, là cũng lớn tuổi đó. Cũng đi là cũng phải dắt đi rồi đó. Nhưng mà ra thấy bạn bè tới là vui lắm, ra ngồi chơi nói chuyện. Mời thính giả trên đường dây.
8: Hello, chào anh chị.
3: Dạ.
8: Tôi nghe mà. Tôi thấy cái vấn đề lớn chính bây giờ đó là do vấn đề kinh tế thôi. Ở riêng thì nhiều chi phí lắm. Thậm chí bây giờ cha mẹ mà ở riêng như vậy, nhiều khi con cái có con nhỏ được giúp đỡ, nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề chính là bây giờ là cái vấn đề kinh tế, ra ở riêng thì nhiều chi phí tất cả. Còn cái vấn đề mà những cái cha mẹ mà khó tính đi như là mấy anh chị vừa nói thì tôi nghĩ nó một phần nhỏ thôi. Chứ còn nếu mà cha mẹ mà thương con là không bao giờ mà sẽ cho con cái ra ở riêng với một cái chi phí rất là cao như bây giờ. Cuộc sống rồi, thuế má rồi, chi phí, điện đóm rồi, utility, everything hết. Tôi nghĩ là chắc cái vấn đề kinh tế là phải chính thôi.
3: Kinh tế hả?
4: Tôi không nghĩ vậy, nhưng mà đó cũng kinh là một tế. Cái ý kiến. Ok, thì đó là một cái ý kiến của anh thôi. Tôi không nghĩ bố mẹ đặt nặng cái chuyện đó.
8: Cái suy nghĩ của anh Kiểm thì đối với những người cha mẹ nào mà không thương con thôi, chứ còn tôi thấy là những người lớn tuổi bây giờ họ con cháu là cái niềm vui của họ. Chứ họ sống mà hai cái bức tường rồi hiu quạnh rồi không có con cháu rồi không có sự mà nhộn nhịp ấy thì nó buồn tẻ lắm.
3: Đúng, đồng ý.
8: Còn cái vấn đề mà nói là bị làm phiền hay là bị ăn nhậu hay là những cái vui đùa, tôi nghĩ ở Mỹ thì 6 ngày một tuần thì hết 7 ngày thì hết 6 ngày mình thì phải đi làm kiếm tiền rồi, chứ đâu ai đâu có đâu mà ăn nhậu hoài suốt ngày 7 ngày như vậy.
3: Lâu thôi
8: chứ còn cái vấn đề mà những cái người mà muốn cha đi ra ở riêng là do cái vấn đề mà họ muốn có cái không gian riêng, nhưng mà đổi lại với vấn đề đó, không gian riêng thì mình phải có những chi phí nặng. Ở với cha mẹ thì tiền nhà, tiền thuế, tiền chi phí này nọ kia.
4: Không, cái câu hỏi đây là bố mẹ muốn không muốn ở với con, chứ không phải là con quyết định của con. Ok.
8: Tôi nghĩ là cái vấn đề là bố mẹ, không có bố mẹ nào không muốn ở với con hết á.
3: Vậy mà cũng có người.
8: Bố mẹ nào?
4: Cái câu hỏi quan trọng chính đó là như vậy. Bố mẹ tại sao lại muốn ở riêng? Không muốn ở chung với lại con cái.
3: Chú cơ kìa. Chú cơ muốn ở riêng kìa.
4: Chứ không phải là anh hiểu ngược lại rồi. Ok.
3: Dạ.
4: Anh, okay, theo rồi, như, bây theo, giờ theo, suy nghĩ theo, tiếp đi rồi lát nó gọi lại.
3: Theo như chú là chú nói là ở chung không có phiền phức gì hết.
9: Phiền chứ sao không phiền.
3: Mình chịu nhau một tí mà nó vui đúng không? Con bữa nào nó nhậu thì mình vô phòng, mình không muốn thì mình nhà bây giờ thì có phòng mà, ở đây phòng cũng kín.
8: Với lại bây giờ cái không khí cha mẹ bây giờ mình cần cái không khí vui nhộn như vậy để
3: đúng.
8: Sống của ta nó có một cái sự thăng hoa chút xíu chứ bây giờ tối ngày
4: cứ từ của anh khá là độc đáo và khá lạ.
3: Còn muốn...
4: Anh ơi, chúc mừng anh, nếu anh tới tuổi đó anh còn sung sức mà anh làm được điều đó, tôi hoan nghênh cả hai tay hai chân.
3: Bây giờ anh nhiêu tuổi?
8: Nếu mà nói như anh Kiểm vậy cũng không đúng, tại vì tôi đã từng thấy rất là nhiều cha mẹ ở với chung với con, chỉ có con muốn đi rời khỏi bố mẹ. Chứ bố mẹ không bao giờ muốn rời khỏi con cái.
4: Đó là lý do tại sao cái câu hỏi đặt ra trên cái bàn cà phê sáng để chúng ta thảo luận.
3: Không phải là câu hỏi đặt ra cả hai. Chú cũng nói đúng. Chú nói đúng là chú theo như ý chú là cha mẹ là muốn ở chung với con rồi đó. Tại con nó không muốn thôi. Nhưng mà không phải như vậy. Giống như chú cơ nói là tôi là
9: hoàn toàn. Không bao giờ muốn.
3: Rồi chú kia nữa, chú Bảy cũng nói tôi là tôi muốn ở riêng. Đó, chứ không phải là ai cũng giống như chú đâu. Nhưng mà theo như chú là...
8: những cái trường hợp mà ở riêng giống như anh Cơ với lại một cái anh Bảy nào đó thì tôi nghĩ nó là cá biệt thôi. Thì tôi thấy đa số ở đây...
9: Thì cá biệt vẫn là cá biệt vậy thôi.
3: Thì bởi vậy mình tôn trọng ý kiến của từng người. Nhưng mà theo như chú thì là con cái nó party, mình party chung cho vui đúng không?
4: Bài già gần
8: you wish
3: vui vẻ mà đó, giống như chú nói đó.
4: Nếu anh còn sức, còn tôi chúc cho bà Từ Minh tới tuổi đó, cụ bà Từ Minh vẫn còn
3: ra sinh lon
4: vui vẻ
3: ra sinh lon,
4: bà già gần
3: đúng rồi, ra khả năng uống được lon thì cũng lon ngồi đó. Chú bao nhiêu tuổi rồi chú? Anh bao nhiêu
4: dạ,
3: tuổi
4: còn trẻ mà.
8: Già rồi anh chị ơi.
3: Bao nhiêu rồi?
8: Già là trên tuổi thâm niên rồi.
9: Giờ là thai chưa?
3: Đi
9: nói như vậy là còn
4: giọng còn trẻ mà.
3: Đi thai chưa?
8: Thì thai rồi mới gọi là già chứ chị.
3: Đó, ta đi thai rồi.
4: có nhiều người có tiền rỉ thai sớm.
9: Cái không mà retire 65 cũng được rồi, chứ có gì đâu mà già.
4: Early retire, retire non 62, cũng chưa phải là già.
9: 65 cũng chưa già.
3: 67.
8: Tôi nghĩ mà nếu mà tôi nghĩ tôi già rồi là tôi già.
9: Còn đúng rồi, nghĩ già là già thôi.
4: Thì rõ ràng tức là anh chưa tới cái độ tuổi đó. Cái suy nghĩ của anh là của tuổi trẻ vẫn còn... đây
3: mấy chú nào mà ra cùng ly với con ngồi chung bàn với con gọi vô. Cảm ơn anh nha.
4: Chào anh, vui vẻ.
3: Mời một thính giả kế tiếp. Dạ xin chào. Đúng.
10: Chào cà phê sáng.
9: Chào anh.
10: Tôi thì mới có 60 thôi.
3: Dạ.
10: Nhưng mà thật ra tôi thấy như thế này, tức là người Việt Nam mình á, thật ra là luôn luôn là cha mẹ thì luôn luôn là muốn ở chung với con cái, là đùm bọc con cái để mà lo lắng cho tụi nó.
9: Dạ, lo gì cho con anh?
10: Lúc mà đẻ tụi nó ra thì mình cũng lo. Nhưng mà đến lúc mà nó lấy chồng lấy vợ rồi đến con nó thì bây giờ đến giờ phút này mình cũng vẫn lo cho cháu nó luôn. Thì thực sự ra là... gia đình tôi á, thì thật sự hai chồng tôi thì luôn luôn muốn con cái là ở chung, chứ không có muốn cho tụi nó đi ra riêng hay như thế nào á. Tại vì cái cuộc sống ở Mỹ này á, nó rất là buồn. Mà bây giờ á, cha mẹ mà bây giờ con cái lại lấy chồng lấy vợ mà đi chỗ khác ở á, thì thật sự rất là buồn. Tôi thấy nó rất là tẻ nhạt. Nên làm ra là tôi á, là luôn luôn là muốn con cái ở chung với mình. Bởi vì thậm chí bây giờ con gái tôi nó lấy chồng rồi, mà bây giờ thằng rể nó cũng ở nhà tôi luôn. Tôi vẫn muốn cái điều đó, tôi không muốn tụi nó ra riêng nữa.
3: Dạ.
10: Không hiểu tại sao như vậy á.
3: Người nó
10: Nó
3: bạn bè, nó party, nó đồ rồi sao anh?
10: Thật sự là tôi lại thích vui nha, tôi lại ham vui.
3: Thêm một người nữa, thấy không? Nó rủ bạn là tôi còn khoái nữa.
4: Thì cái đó là quan niệm sống riêng của anh. Chúc
10: thì
4: mừng
10: giờ
4: anh.
10: Rồi tụi nó tổ chức cho con nó thôi nôi á, nó cũng mời cả trăm người chứ tới nhà tôi á.
3: Dạ.
10: Rồi nó cũng đánh nhạc rồi ca hát nhảy múa rồi cũng vui lắm. Thật ra là tôi lại là cái người ham vui, mà tôi sống theo cái kiểu mà không phải là sống nội tâm, mà tôi là thích là hướng ngoại nhiều.
3: Dạ.
4: Thì đó, cái điều ông nói nó thể hiện như vậy rõ rồi. Anh là người thích cái điều đó. Chúc mừng anh.
3: Thành ra con cái nó party, mình party ké luôn.
10: Đúng rồi.
3: Bạn nó cũng là bạn mình luôn.
10: Lại muốn là con cái đó, nó ở chung thì mình thấy nó yên tâm hơn. Với lại phần là nó đỡ tốn tiền cho tụi nó. Nhiều khi mình thấy đúng là ở Mỹ này, như cái anh vừa rồi nói cũng đúng, nó rất là mắc mỏ, mà bây giờ cho tụi nó ra riêng hoặc là như thế nào thì nó đủ thứ tiền hết, chứ không phải là ít. Mà mình ví dụ như mình ở chung nó, mình giữ con nó, mình cũng cảm giác là mình đỡ tốn phải mướn người giữ con hay là như thế nào, thì tôi thấy là nó vẫn tiện hơn. Đó. Mà bạn bè tôi thì hay nói trời ơi mày giờ phút này mày còn giữ cháu của nó nữa, trời mệt quá. Nhưng mà tự nhiên tôi cũng cảm giác là thôi bây giờ nếu mà giờ không giữ nó mướn người thì cũng tội nghiệp nó rồi, nó lại tốn tiền đủ thứ nữa. Ra là tự nhiên cái mình cảm giác là thôi kệ nó cứ ở nhà chung với mình vậy mà vừa vui mà mình cũng vừa giữ cháu cho tụi nó, giúp cho tụi nó cái gì được thì mình giúp vậy thôi. Đó, ý của tôi là vậy.
3: Dạ. Dạ vâng. Cảm ơn anh đã gọi ha. Đó. Dạ. Em có nhiều người ba mẹ của bạn giống của anh á, là bạn của con cũng là bạn của mình luôn, là dạ con cháu của mình luôn. Cảm ơn anh. Dạ, xin mời một khán giả kế tiếp.
11: Em tính không gọi lại mà em nghe chị Tường Minh nói mấy người già đây họ đông quá, 80 tuổi mà còn ngồi nghe chị nói tâm sự nửa đêm nữa là em thấy không hiếm đó.
3: Không tới nửa đêm, dạ, cũng tới 9-10 giờ thì kiếu đi ngủ nhưng mà cũng ra ngồi.
11: Wow, có sức quá ha, chứ em thấy người già khoảng 60 tuổi thì còn ngồi nghe chị nói chuyện này nọ.
4: Cô hàng cà phê là bà già gân mà.
3: Đâu. Nhiều khi cái chú đó cũng đang nghe cà phê sáng đó. Dạ. Mà kêu chú gọi vô hoài mà chú không gọi.
11: nhận nhiều người
3: ba của bạn
11: họ út gì mà họ đông dữ trời.
3: Cảm ơn chị nha. Dạ, hy vọng là mai mốt chị lớn chút xíu rồi con cái nó party cũng ra xin lon cũng ly cho vui nha. Dạ vâng, phải nói là để sống được chung với nhau thì phải cùng sở thích, cùng hòa đồng, cùng vui vẻ thì ở chung với nhau được. Giống như là các anh, các chú gọi vô nói là tôi cũng thích đông vui, tôi cũng thích con cái có bạn bè, tôi cũng thích ồn ào, tôi thích giữ con cho nó thì mình ở chung với nhau được. Còn đối với những người là thôi, quan điểm như là tôn trọng cái quyền tự do cá nhân, đòi yên tĩnh thì thôi, ở riêng, vậy thôi. Nhưng mà từ mình thì thấy ở chung, những cái hình ảnh chung một cái đại gia đình vẫn thấy rất là đầm ấm và vui vẻ. Yeah.
4: Mất rồi. Hình ảnh đó mất rồi. Cho nên chúng ta mới có đề tài ngày hôm
3: đúng
4: nay
3: rồi.
4: Để nói.
3: Hiếm hiếm chứ chưa mất. Nó cũng bắt đầu khan hiếm rồi. Không
4: 90%
3: có mất. 90% rồi. Dạ, yeah. Không có đấy, 90% còn nhiều người ở chung lắm. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt và chúc cho quý vị có một cái cuối tuần thật là vui vẻ và đầm ấm bên cạnh gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt.
12: Chương trình này được bảo trợ bởi
13: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
14: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
12: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
15: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chào quý vị khán giả đến với phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV Network, và ngày hôm nay Đài Việt TV của chúng tôi hân hạnh tiếp đón hai sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ. Thứ nhất là thẩm phán Chris Phan, retired trung tá hải quân, và người thứ hai là đại tá đang active Phương Nguyễn của lục quân Hoa Kỳ. Và dự thảo rất là cảm ơn hai trung tá và đại tá đã đến với phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV của chúng tôi ngày hôm nay. Trước hết thì mời thẩm phán Chris có thể nói về cái về bản thân thẩm phán và như thế nào.
1: Dạ, trước hết là Chris xin rất là cảm ơn Thảo và khán giả của Đài Việt TV để cho Chris cái cơ hội lên đây để nói vài lời về hội của chúng ta, và thêm nữa là cái cơ hội để bàn về cái tiệc gala mà mình sẽ có lúc tháng 11 này.
0: Vâng. Và dự thảo rất là hân hạnh lần đầu tiên dự thảo gặp đại tá Phương đến từ Oklahoma, và cái thảo thảo biết rằng là anh là một người đại tá đang là active thì rất là bận rộn, và dự thảo rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình và mời anh.
2: Xin chào chị Thảo. Thì em
0: Dạ.
2: rất là hân hạnh được
1: Nữa là cái cơ hội để bàn về cái tiệc gala mà mình sẽ có lúc tháng 11 này.
0: Vâng. Và dự thảo rất là hân hạnh lần đầu tiên dự thảo gặp đại tá Phương đến từ Oklahoma, và cái thảo thảo biết rằng là anh là một người đại tá đang là active thì rất là bận rộn, và dự thảo rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình và mời anh.

0: 17 năm rồi phải không? Chris, Chris là người một trong người founder, thì Chris có thể nói về lịch sử của hội và lý do nào Chris đã thành lập cái hội? Mời Chris.
1: Dạ thì là Thảo, cái hội này Thảo là 18 năm rồi. Lúc 2008 thì được chính thức của tiểu bang Cali nó chấp nhận là mình là cái association. Cái lý do mà cái hội này tạo ra đó là lúc mà 2006-2007 Chris deploy bên Iraq. Thì lúc mà đang chờ ngoài sân bay đi về cái base của mình đó, thì mới gặp cái anh cũng là người Việt nữa, ảnh là tên là Trung tá Thọ lúc đó. Thì hai anh em mới nói là sau này nếu mà mình trở về trên bên Mỹ đó, mình nên giữ lời hứa nhau, gặp nhau làm bạn trở lại và tạo ra cái hội mà để giúp mấy anh em sau này. Tại vì lúc mà đi chiến trường thì cũng hơi bơ dơ, không biết ai nhớ ở nhà, từ nhà có nhớ mình không. Thành ra cái lý do mà hai anh em về mới tạo ra, ngồi xuống chung với anh Triết Bùi và anh Hiển Vũ, thì bốn anh em mới tạo ra cái hội này từ lúc 2008.
0: Dạ vâng, rồi chị Thảo cũng biết Chris từ 2009 tới bây giờ. Dạ vâng, và thưa Đại tá Phương, thì chị Thảo biết rằng anh là một người đang active trong quân đội Hoa Kỳ, và lý do nào anh nhận cái position là làm chairman của cái hội quân nhân người Mỹ gốc Việt vậy thưa anh? Dạ.
2: Thì cái chairman này cũng rất là personal và cũng rất là quan trọng, tại vì theo cái dream của anh Chris, mình muốn tuyến tiếp là mình giữ cái connection đó với các anh em, tại vì vì cái personal là mình muốn empower younger generation, mình muốn là một cái bridge kết nối với thế hệ trước và thế hệ sau này, tại vì đó là một cái passion của em để kết nối cả hai generation để làm mình một empowerment cho future generation. So, sau đó mình build leadership America luôn.
0: So what is your goal and what is your vision for the younger generation?
2: The xin lỗi chị.
0: Go ahead and speak English.
2: My personal goal and vision for the organization is one is empower the younger generation. Mm-hmm. One is to take leadership into America and also be future leaders of America in any capacity, either in public service, in business, in local government, in education. However, because we are the second or third generation of our legacy, and that we have to defend and protect that dear freedom that we so cherish.
0: Cho dự thảo Chris dịch được không?
1: Thảo dịch đi. Đó, ý anh Phương nói rất là hay, tại vì mình muốn nhớ ơn của mấy bác mấy chú đi trước mình. Vậy hay hiện tại thì mình muốn giúp mấy anh em đang phục vụ cho quân lực Hoa Kỳ, và thêm nữa là mình muốn dạy mấy em trẻ là cái phục vụ đó là rất là quan trọng.
0: Đúng.
1: Mình không có tới đây là chỉ là bị hên hay là bị phải tới thôi, nhưng mà mình bắt buộc là tại vì cái nước mình nó bị mất. Thành ra bây giờ mình nước thứ hai, mình phải thương cái nước này. Mà theo cái, nếu mà mình muốn cái cây nó sống đó Thảo, thì mình phải tưới cây nó.
0: Đúng, thì trồng thêm cây nhỏ nữa.
1: Exactly. Thành ra cái lý do vậy là mình luôn phải take care of cái tự do mình có ở đây. Một cách mà mình có thể giúp cái tự do đó là mình phục vụ trong cái quân lực Hoa Kỳ, để cho mình có sức mạnh, để nếu mà có gì xảy ra, cái nước mình có thể defend nó được.
0: Dạ vâng, rất là một cái lý tưởng, rất là phải nói là phải rất lý tưởng, cho nên Diệu Thảo đã đồng hành với hội và cũng ủng hộ hội từ lúc mà hội thành lập tới giờ. Và Diệu Thảo phải nói là đây là cái việc vinh dự cho cộng đồng của chúng ta, có những cái thế hệ trẻ sau này ủng hộ cái thế hệ trẻ hơn. Yeah. Giống như hội dược sĩ của Diệu Thảo, cũng như Diệu Thảo cũng muốn cho các em cũng vậy, có biết connection. Hồi đó Chris với lại anh Phương vô quân đội cũng đâu có biết gì, nhưng mà lên được trung tá, lên được thẩm phán, rồi anh Phương thì lên được đại tá, thì anh có thể share những cái giống như là những cái skill của anh có cho những cái thế hệ sau này và các em sau này. Thì mời anh nói về cái gala, cái mục đích của cái gala của hội vào tháng 11 này, 8 tây tháng 11 phải không anh Phương?
2: Dạ thì nếu mà nói về gala thì tất nhiên là cái tựa đề tháng 11 ngày mùng 8, thì cái tựa đề là mình vinh danh những di sản của sự tự do của mình. Vì cũng như là em trả lời lúc trước là thế hệ trước, câu chữ bác đã đi trước, đã mở một con đường cho mình. Tại vì họ rất là, khi mà họ tìm cái sự tự do rất là cực, họ có thể sacrifice. Khi mà mình đã có được rồi thì mình không cho nó mất, mình phải luôn luôn bảo vệ nó. Thì cái tựa đề là của gala là như vậy, mình vinh danh những câu chữ

0: that đi trước mình, rồi mình empower the younger generation to follow. Tại vì mình là một cái cầu để mình
1: cầu nối.
0: Cầu nối cho hai generation.
1: Và Chris có thể nói thêm về cái học bổng của hội như thế nào, Chris?
2: Thì hồi lúc mà tạo cái hội ra đó, Thảo, thì một là để giúp anh em trong hội, nhưng mà mình tạo ra thêm nữa đó là sau cái là mình gửi mấy cái quà lúc mà lễ được kia cho mấy em mà đang hiện dịch đi chiến trường đó, gửi quà cho lúc mà Tết hay là mấy cái ngày lễ đó, để cho nhớ là mình biết nhớ ơn người ta, và thứ hai nó cho người ta biết là mình không có quên người ta. Rồi cuối nữa là tụi anh em trong hội tạo ra một cái học bổng. Hồi xưa đó là mình có 13 cái học bổng mỗi năm để cấp cho mấy em trẻ mà muốn đi học đại học mà không có đủ cái tài chính hay là đủ khả năng. Thì là lúc mà được học bổng đó thì là mình đòi hỏi mấy em phải viết ra mấy cái essay là basically là về cái importance, cái quan trọng của service, cái lý do tại sao mà mấy em muốn đi service, mấy cái câu hỏi mà rất mà bắt mấy em suy nghĩ cái lý do tại sao mà mình muốn chọn cái đường hướng này. Thì sau khi đó thì hội mới chọn mấy em xuất sắc nhất, rồi mới tặng học bổng trong cái tên của 13 anh em mà đã hy sinh trong cái chiến trường ở bên Iraq.
1: Và cái học bổng này, mình có bao nhiêu cái học bổng năm nay vậy, Chris?
2: Thì tùy theo cái tài chính của hội, mỗi lần mà mình tặng, Thảo, hình như năm nay, nếu mà Chris không có sai, anh Phương, là mình có 5 cái, phải không Phương? Hình mà cái giá trị là mỗi cái là 3.000.
0: 3.000,
2: đúng.
0: Yes.
2: Thành ra thì hồi trước thì là mình, thí dụ mình cho 13 cái đi, mỗi cái là 1.000. Nhưng mà cái đó thì nếu mà nói mà 1.000 thì nó cũng rất là số nhỏ.
1: Khiêm nhường.
2: Nếu mà nói mà về đi học 4 năm, thì bây giờ mình xuống cái số học bổng, nhưng mà mình tăng cái tiền mà mỗi đứa được.
1: Ok. Và cái application của cái học bổng là như thế nào? Và khi nào là rồi khi nào mà là deadline này nọ mở?
2: Thì hình như là cái deadline nó đã pass cho cái năm nay rồi, Thảo. Uh-huh. Nhưng mà mỗi năm đó là mình, là thí dụ cái năm nào mình có cái gala đó, thì cái chừng 3 tháng trước khi cái gala sẽ nhận đơn của mấy em, phải báo cho tất cả biết toàn quốc là mình có cái cơ hội này. Thì trong vòng 3 tháng đó thì một tháng hơn tháng rưỡi sau khi đó thì mấy em nộp đơn, rồi mấy anh em trong hội thì mới ngồi xuống decide cái nào mà xuất sắc nhất.
0: Okay. Thì em xin bổ sung thêm. Yeah. Thì thường thường là tụi em mở cái application là cuối tháng 12. Là khi mà mình đóng cái application là cuối tháng 5 chẳng hạn. Thì nếu mà mình cần extend thêm cuối tháng 6 thì extend thêm, nhưng mà thường thường là cuối tháng 5. Những học sinh mà high school thì học sinh đó có thể apply, và những học sinh đang còn ở trong đại học có thể cũng apply luôn. Thì trong này có hai cái tier. Thứ nhất là khi mà mình nộp đơn vào thì tụi em chia ra một nhóm trước để evaluate những cái application. Sau đó thì mình pass qua cái application thì qua cái interview, thêm một lần interview nữa, sau đó thì mới chọn được năm học bổng. Thì tuần vừa rồi tụi em mới làm xong cái interview. Thì đã chọn được 5 học sinh học bổng cho năm nay. Thì tụi em định là present cho cái scholarship trong buổi gala luôn.
1: Vậy anh có thể nói thêm về buổi gala tổ chức tại thành phố Houston ở đâu và ngày giờ? Và nếu những quý vị nào mà muốn tới tham dự hội thì họ cần liên lạc với ai và muốn tham dự như thế nào?
0: Thì gala năm nay là ngày 8 tháng 11, là tổ chức tại Ocean Palace, Houston này, đường Bel Air, cũng gần đây lắm, trên đường này luôn. Thì trong đó là bắt đầu là mở cửa là 5 giờ chiều. Thì đó mình là có một cái reception cho những quý khách để đến tham dự. Và sau đó thì 5 giờ là ballroom sẽ open, thì mình vào mình nhận bàn. Thì sau đó là cái buổi lễ bắt đầu là 6 giờ chiều. Em có buổi lễ rất là formal, buổi lễ rất là formal. Mấy em thì mặc quân phục rất là
1: formal rồi.
0: rồi sau đó thì quý khách thì mặc formal. Rồi mình có vài cái lễ mà rất là nghiêm và formal để cho vinh danh, honor. Sau đó thì mình ăn uống rồi có concert, entertainment.
1: Và liên lạc mua bàn, mua ticket như thế nào, thưa?
2: Of course, anh Phương là người main contact, nhưng mà Chris là cũng có thể giúp tay. Thành ra mà tốt nhất là mình có một cái channel thì có thể anh Phương nói về là cái người nào chánh là mình sẽ liên lạc.
0: Yes, thì người chánh là tất nhiên là em, là Phương Nguyễn. Nếu mà quý vị xem trong cái flyer thì có tên của và số điện thoại của em. Mà cái dễ nhất đó là quý vị có thể lên trang web của hội wervausa.org. Lên đó thì xem mấy cái event. Trong cái event đó là có cái gala là chính, thì có thể đăng ký. Và nếu mà quý khách nào mà ở nơi phương xa thì có thể reserve hotel luôn. Khách sạn nó cũng gần đây, mình có một cái block room.
1: Wow.
0: Ngoài ra cái gala này hội có thể có tổ chức vài event khác nữa để cho team bonding. Tất nhiên là nếu nói về event là thứ bảy, tụi em làm một cái wreath laying ceremony tại tượng đài Veterans Memorial ở Đồng Bel Air trong ngày
1: mấy giờ?
0: Ngày 11 giờ trưa.
1: 11 giờ trưa vào thứ bảy.
0: Thứ bảy. Rồi. Sau đó thì buổi chiều lại là tụi em có một buổi buổi ăn rất là ấm cúng cho các em trong hội để mình gói quà để gửi cho những anh em đang còn phục vụ nước ngoài, deploy trên tàu, hoặc là mình gói quà để mình gửi cho
1: mấy người. Nếu giả sử những người mà đi trên chiến hạm ở bên Iraq hay là bây giờ thì làm sao? Iran bây giờ làm sao?
0: Tụi em có cách liên lạc địa chỉ để gửi quà.
1: Wow, ở trên chiến hạm nó vẫn gửi quà trên chiến hạm được.
2: Thì mỗi từng hay là mỗi vài ngày đó Thảo nó có trực thăng nó bay vô đó. Thì
1: là
2: như là cái mail nó drop off.
1: Bên Iran những cái chiến hạm đậu dòng sông đó mình cũng gỡ qua được.
2: Nó không có thường bằng mỗi ngày, nhưng mà mấy cái thường một lần mỗi tuần.
1: Và mình liên lạc với những em nào ở trên cái chiến hạm đó mình gửi cho các em đó được. Mấy em lính mà đang trong chiến hạm.
0: Tất nhiên mình ưu tiên là cho người
1: người Việt.
0: Gốc Việt mình. Thì tất nhiên mà ai có thể bạn bè là muốn thêm thì mình có thể gửi thêm cho họ. Rồi á, sáng ngày Chủ nhật á, mình có một cái team building và bonding event chạy walk 5K.
1: Năm mao.
2: 5K.
1: 5K.
0: 5K là 3 mao.
1: 3.2 mao.
0: Là nó nằm ở ngoài Arthur Story Park. Bên cạnh Kim Sơn Restaurant là 7:30 buổi sáng.
1: Thì
2: tụi em bắt đầu anh Phương là nói 6:30. Chris mới nhắc là anh phải nhớ là nhiều người mà không phải là hiện dịch như anh.
1: Không phải cũng trẻ như anh đâu, đúng rồi. Cũng có tuổi rồi.
0: Rồi tụi em đồng tụ lại the walk and run. Sau đó thì xong đó thì ăn sáng rồi chuẩn bị cho buổi gala buổi tối.
1: That's really một cái schedule rất là full vào ngày cái weekend đó. Cho nên nếu mà quý vị nào ở thành phố xa mà nghe cái chương trình này, thì mời quý vị save cái ngày tháng 11, ngày thứ bảy là bảy tây là họ 11 giờ là đặt vòng hoa ở tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, và 11 giờ thì mời quý vị đồng hương, tất cả mọi người cũng có thể ra tham dự được, đúng không?
2: Dạ, là Chris cũng thay mặt mấy anh em trong hội xin mời quý bác quý chú mà đã Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa mặc quân phục ra để support chúng cháu.
1: Mà anh Phương, trong cái thông báo anh nhớ để cái phần bằng cái phần 11 giờ luôn, để các bác ra ngoài đó ủng hộ. Rồi xong rồi thứ bảy, xong rồi ở chiều thứ bảy thì một cái tiệc trong gia đình thôi. Rồi ngày Chủ nhật là mới là cái gala, rồi cũng mời mọi người ra cùng tham dự.
2: Chris xin nói là cảm ơn cái cô mà rất là quý thương hội để đưa cái nhà mới cất nữa. Chris không có muốn bật mí là ai, nhưng mà nhà mới tinh, nhà rất là đẹp.
1: Mà, không biết đẹp hay không
2: mà mở cửa rộng ra để cho mấy em vô để làm cái care package mà ăn tối nó rất là quý.
1: Dự Thảo nghĩ rằng là nếu mà các anh em mà ai cũng vậy, chứ họ không nghĩ là ở bất cứ người nào cũng muốn phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ bằng cách này hay cách khác. Rồi các anh em phục vụ bằng vào trong quân đội, còn nhiều người khác bằng public service. Thì Dự Thảo nghĩ các bác, Thảo Dự Thảo hy vọng rằng ngày 7 tháng 11, nếu mà các bác nào nghe cái chương trình này, nhớ là 7 tháng 11 và 11 giờ trưa tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ 11 giờ trưa, Dự Thảo cũng phải để trên lực để mà Đài Việt TV có thể ra tham dự cùng với các anh em. Trong cái lễ truy điệu vào thứ bảy và tháng 11. Nhìn chương trình này rất là hay, và cho Dự Thảo nói cho mời anh Phương nói thêm là cái ticket mình liên lạc, mình mua table rồi muốn sponsor hội là như thế nào.
0: Tụi em làm rất, khi mà muốn RSVP cho ticket là học bàn thì rất là dễ dàng. Em có một thì lên trang web có cái event thì em làm rất dễ cho quý khách nào mà muốn reserve table hoặc là individual ticket thì lên đó là nó rất dễ dàng. Mình đặt bao nhiêu bàn, hai bàn hoặc ba bàn gì đó thì mình có thể reserve và trả tiền trên đó luôn. Mà nếu
1: nhiều lúc mấy bác á không có biết làm thì làm sao không biết.
0: thì em nhờ mấy bác gọi số điện thoại vào cho em Phương Nguyễn thì để có thể em có thể giúp hoặc là em giúp và em có thể có hai ba người đứng ở phía sau có thể hỗ trợ
2: phụ tá tại phụ vì cái này là đại tá nó có nhiều phụ tá lắm thôi. Me is one of them.
1: Trong đó có trung tá.
2: Trung tá này là đi ra ngoài chiến trường là phải chào liền chứ không có giỡn bậy bạ nha.
0: Rồi còn sự tài trợ thì em cũng rất là nhờ quý khách nào mà muốn tài trợ cho hội thì miễn thì lên trang đó luôn là bấm vào donation thì trong đó nó có thể giải thích là ủng hộ như thế nào theo tiers. Tiers có thể 500 hoặc là 1,000 hoặc là 2,500 thì theo tiers. Mà quý khách nào mà tài trợ thì tụi em rất là dành cái đặc biệt cho người tài trợ đó. Logo cho tên banner, tụi em làm rất là nhiều banner để cho có thể giúp đỡ người tài trợ the marketing. Và năm nay đặc biệt là ai mà có thể tài trợ cái tier platinum thì tụi em mời lên để có thể trao giải scholarship cho những bạn học sinh.
2: Yeah, năm nay thì mình có một cái anh rất là quý, anh Benny Trương ở bên Georgia. Anh là donate 10,000 cho hội là cái platinum sponsor level phải không?
1: Wow.
2: Phương.
1: Yep. Wow. So, chị Thảo biết rằng là rất là nhiều người muốn ủng hộ tất cả các anh em đang phục vụ. Nhất là các em trẻ, những các em trẻ mà nhất là thì đại tá hay là trung tá là lớn rồi. Nhưng mà các em mà 20, chị Thảo có một người nhân viên, em cũng là chỉ là lính thôi, em 20 mấy tuổi. Thì mình muốn ủng hộ, nhưng mình muốn push những cái em đó để mà các em nó sau này có thể trở thành leader. Cho nên Dự Thảo nghĩ rằng cái chương trình của Hội Quân Nhân Người Mỹ rất, rất là có ý nghĩa để mà đẩy mạnh cái giới trẻ, không phải trong cộng đồng Việt Nam mà tại người dân bản xứ.
0: Vì, xin lỗi anh Chris, vì vậy thì qua 18 năm tụi em đã award hơn 190,000 tiền học bổng cho các em. Và trong đó thì số hours volunteer là hơn 45,000.
1: Wow.
0: Và những cái care package tụi em gửi cũng
1: nhiều.
0: Và đó là volunteer hours. Rồi sau đó cái mentorship hour này rất là quan trọng nữa. Cái mentorship là một one on one hoặc là one to group. Thì trong đó là cũng hơn 40,000 hours mentorship hours và kết nối với các anh em. Cho nên là tụi em rất là vinh dự để có thể kết nối với các em. Thì luôn luôn cũng muốn mời các em để cho thêm mentorship. Mình cần mentees và cần mentors để mình làm việc.
2: Như một cái chương trình mà tụi mình đang ráng set up đó Thảo là lúc mà thí dụ mà anh lập thể Flora, anh tướng lập thể Flora đó, anh có thời giờ thì mình cũng muốn một cái leadership, cái mentorship session dòng thứ bảy hay chủ nhật tùy theo cái thời giờ hội có. Nhưng mà làm cái program kiểu đó để cho ảnh basically relay cái expertise của ảnh cho mấy đứa em trẻ.
1: Mà phải là trong đang phục vụ trong quân đội hay là những em trẻ nào mà muốn tham gia hay là open for public không, hay là chỉ cho hội thôi?
2: I think we can do both. Cái gì là hội có thể sắp xếp sao. Nhưng mà mình có thể have one session for just mentorship for the people in the association.
1: If you need the location,
2: and then two là có thể là cho tất cả ai muốn hiểu tìm biết thêm về quân đội thì chỉ không phải là anh lập thể không. Nhưng mà tất cả mấy anh em trong mấy cái binh chủng hết. Anh thấy mấy em trẻ.
1: Là đại tá đây nữa.
2: Right. Or nếu mà muốn đi hải quân, you know, thì là Chris cũng có mặt đó để nói về mỗi cái binh chủng mà cái quyền lợi của mỗi cái.
1: I think that's a great idea. And if y'all guys plan to do that, let me know early
2: so
1: I can find the location.
0: Và thường những cái mentorship đó cũng rất là quan trọng. Tại vì mấy em mà như là anh gặp thể là người mà main mentor đi. Mấy em đang còn đi học học trường đại học Naval Academy hoặc là West Point hoặc là Air Force Academy hoặc là những trường ROTC trong xung. Nếu mà gặp một người vị tướng như vậy rất là quý.
1: Đúng.
0: Và họ rất là khao khát với những cái knowledge mà muốn pass.
1: Yes, muốn pass on. Yes. Giữ được cái position đó không, lên cũng không dễ mà giữ cũng không dễ được. Yes. Anh Lập Thể Thảo biết cũng làm tướng cũng là 10 năm hơn rồi đó.
2: Yeah, yeah.
1: He's really good. Usually là tướng thì ở chừng không good là chừng 3 năm, 4 năm là they change position. Mà anh ở cái position của anh hơn 10 năm là very, very phải nói là rất là giỏi.
2: Yeah.
1: Và chương trình phần 1 cùng với Hội Quân Dân Người Mỹ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Tôi rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Việt TV và Việt Radio. Phóng sự cộng đồng cùng với Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt phần 2 cùng với Đại tá Phương Nguyễn đang active của quân lực Hoa Kỳ, lục quân Hoa Kỳ, và Trung tá retired Chris Phan cũng là Just Chris Phan ở đây với chúng tôi. Và trước hết thì cái phần 2 này thì Dự Thảo sẽ hỏi nhiều về personal. Sợ nãy phần 1 là Dự Thảo đã hỏi về hội, cái mission và cái vision rồi, thì ai cũng biết. Và phần 2 này Dự Thảo sẽ mở đường dây để mời tất cả những quý vị nào mà ở đang nghe chương trình mà có con hay những cái bác mà đã là từng là cũng là trong quân đội của Việt Nam Cộng Hòa gọi vào, thứ nhất là khách lệ hay là gọi vào để đặt câu hỏi cho hai, một vị đại tá, một vị trung tá, thưa quý vị. Và trước hết là Dự Thảo phải hỏi đại tá trước, và mời đại tá có thể nói sơ về lý do nào mà đại tá chọn lục quân Hoa Kỳ, đại tá John, và làm sao mà từ một người immigration qua đây, Dự Thảo biết là anh cũng là để bên Việt Nam rồi qua đây, mà làm sao lên được đại tá và ngồi trong cái position này cũng được khá lâu.
10: Dạ, em cảm ơn chị Thảo. Thì cái journey của em vào lục quân đó thì nó cũng rất dài. Em bắt đầu, tất nhiên là em là first generation. Thì em bắt đầu từ lúc 14 tuổi.
9: Wow.
10: Từ lúc 14 tuổi là em vào high school junior ROTC, là naval junior ROTC. Rồi sau đó thì đi 4 năm, đã mặc quân phục rồi. Rồi sau đó thì ra trường trung học, vào đại học Texas A&M thì cũng vào ROTC luôn.
9: Anh original là anh ở Texas.
10: Yes. Rồi sau thì 4 năm đại học, ra khi mà ra trường đi vào lính luôn, là từ đó là 2002 là ra trường và vào active luôn là bây giờ vẫn thì cái đường, cái journey lên đại tá cũng nó không có dễ. Nó cũng rất là cần sacrifice, cần leadership để cho mình lãnh đạo, một mình có lãnh đạo ở ngoài chiến trường. Và cái công việc này cũng rất là khó, nhưng mà mình phải kiên trường, mình phải tập trung về một là mentor cho mấy đứa trẻ, mình train cho họ, rồi để mình lên được một chức vụ như vậy cũng em thấy cũng may mắn thì cũng có, nhưng mà cố gắng thì rất là khó, khó hơn.
9: Dạ, yeah, vâng. Lên đại tá quân lợi, Hoa Kỳ cũng không có là một gì cơ. Rất là khó. Rồi mời thẩm phán, là thẩm phán chia sẻ về cái hành trình của thẩm phán. Và khi mà thẩm phán về hưu, bây giờ là dù Thảo biết rằng là Chris về hưu rồi, thì Chris cảm thấy như thế nào và cái hành trình trong năm những năm qua mà Chris Rich lên trung tá?
11: Dạ, Chris ấy cũng rất là hân hạnh Thảo được mấy cái kỷ niệm mà ít người có thể có. Từ đi lúc mà 911 đó, thì là Chris là mới vô trong quân đội mới có 2 tháng à. Mà cái nơi mà Chris đóng đó là ở bên New Jersey. Nó cách New York City cái chừng 9 mile across the harbor đó. Thảo nhìn qua cái nước đó, mình thấy cái skyline rất là rõ. Và cái ngày đó thì Chris có thể là thấy cái 911 in person.
9: Wow.
11: Yeah, and then cái ngày mà lúc mà cái hai cái building nó sập đó, là cái thế giới và cái base của Chris nó thay đổi 100%. Thành ra mấy cái cơ hội đó Thảo ít khi nào mà tiền nó có thể mua được. Mình chỉ hân hạnh và rất là quý được cái kỷ niệm đó.
9: Wow. Và mời đại tá.
10: Dạ, thì cũng như là em Chris nói, thì 911 thì em vẫn là năm thứ 3 trong đại học rồi. Nhưng mà trước khi từ đó là em đã quyết định từ 14 tuổi là mình phải đóng góp cho đất nước. Mình là first generation, nhưng mà mình có một cái quyết định là mình phải đóng góp cho xã hội này đã giúp đỡ mình, đã cho mình cơ hội để cho mình sống cái tự do mà mình mong muốn. Thì cho nên mình phải đóng góp lại một phần nhỏ cho đất nước.
9: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi sẽ mở. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Để mời quý vị tham gia cùng với đại tá và trung tá, thưa quý vị. Dạ, xin mời quý vị khán giả trên đường dây.
12: Oh yeah, tôi gọi lên cũng chia sẻ với lại mấy anh ở trên đài là con tôi cũng mới vừa lên thiếu tá.
9: Wow, congratulations.
10: Chúc mừng anh.
12: Nó cũng từ ROTC UT đi ra rồi cũng vô Army luôn. Bây giờ nó mới giờ chuyển qua bên Tacoma, nó đóng ở bên đó đó. Cũng đi lính cũng mười mấy năm rồi. Chỉ gọi lại chia thôi, chứ không có gì hết.
9: Yeah. Rồi nếu mà anh ở Houston thì mời anh tới tham dự chung với hội. Anh là cha mẹ của những người quân nhân Mỹ Việt, mà anh tới tham dự chung với hội tại vào tháng 11 8 tây tại Ocean Palace.
12: Tám tay cái tuần đó tôi phải đi qua bên Tacoma, tại vì thằng con nó mới vừa đính hôn với lại cô bạn của nó.
10: Chúc mừng anh.
12: Cái tuần đó nó kêu qua bển để nó đi ra tòa, nó làm hôn thú.
10: Ok, sao?
9: Wow, chúc mừng anh rất là nhiều. Dạ vâng.
12: Rồi. Tôi gọi lên chia sẻ vậy thôi.
9: Dạ, cảm ơn.
12: Thì cũng giống như là mấy anh vậy đó, thì lúc mà nó vô quân đội đó, người ta cũng phỏng vấn á, thì nó trả lời là nó nói ai cũng muốn làm doctor, bác sĩ, luật sư gì đó, nó muốn làm something different, thành ra nó xin vô lính.
10: Dạ.
12: Thành ra chỉ gọi vậy thôi.
11: Dạ, nếu mà anh có bạn bè hay là có bà con ở đây mà không có đi Tacoma thì xin anh nói một lời để tham dự với tụi em nhé.
9: Dạ, rồi. Cảm ơn anh.
12: Ở đây đó là trong đám bạn bè tôi chỉ có mình con tôi đi lính thôi mà.
10: Dạ.
9: Chúc mừng. Dạ vâng. Rồi em cảm ơn anh rất là nhiều.
12: Vậy thôi. Yeah, right. Cảm ơn. Bye.
9: Dạ vâng. Và phải nói rằng là mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào chia sẻ như anh hồi nãy, rất là vui. Dạ. Vì mình thấy là rất là nhiều người trong cộng đồng của chúng ta tham gia trong quân đội Hoa Kỳ, và những cái em như vậy là cũng rất là cần được connection của đại tá. Dạ. Tuy là mới lên thiếu tá, mà từ thiếu tá mà lên đại tá là cũng cả một con đường rất là dài.
10: Dạ.
9: Phải không?
10: Dạ. Thì em rất là quý những người mà trong cái đường quân lực. Tại vì theo cái số của cộng đồng mình, 1% hoặc dưới 1% là đi con đường này thôi, cho nên cái số nhỏ rồi. Tại vì
9: mình xuất thân từ một cái nước có chiến tranh, cho nên ba mẹ không ai muốn con mình đi lính hết.
10: Dạ. Nhưng mà ngoài ra cái đó là một cái vinh danh rất là lớn. Mình có thể giữ cái ideals of freedom, thì mình bảo vệ một là đất nước, bảo vệ gia đình nữa. Thì đó em rất là quý những ai mà chọn cái con đường này và nếu mà muốn cần mentorship thêm thì tụi em sẵn sàng có những leaders để có thể để kết nối.
11: Ở nhà Chris có hai đứa cháu nhỏ và luôn luôn là Chris khuyên nó là con à, con phải nghĩ đó là sau này thí dụ mà mình phải đi chiến tranh với nước Tàu đó, ai sẽ đứng đây, cưng phải đứng đây. And that's how I teach my kids though, you know, nhưng mà it's very important, you know, because phải có người đứng cái cửa để protect cái nước. Chứ nếu mà không có ai protect cái nước thì lúc mà cái địch nó vô cái là mất hết. Cái gì mà mình thích, cái gì mà mình yêu nó sẽ mất hết trong vòng một ngày thôi.
9: Cho nên có nhiều người chọn in the front row, là các anh có nhiều người chọn in the back để mà support.
11: Mình cần cả hai.
9: Mình cần cả hai, cho nên là dù ta cũng rất hy vọng là nếu mà quý vị nào mà có con em trong quân đội Hoa Kỳ hay là không có con em trong quân đội Hoa Kỳ cũng vậy, cũng nên support và bằng cách là show up ở Gala vào tháng 11 này để nói cho những người mà tham gia trong quân đội Hoa Kỳ rằng chúng tôi đang ở đằng sau quý vị và support quý vị. Và rất là cảm ơn. Và mời Chris chia sẻ là khi mà retire như vậy, Chris cảm thấy như thế nào và những cái benefit gì khi mà mình join trong quân đội?
11: Thì một cái nãy mình nói đó, Thảo nói là có nhiều gia đình không muốn con mình đi quân đội là tại sợ nguy hiểm đâu kia. Nhưng mà cái đó thiệt ra không có phải. Cái safety hay là cái nguy hiểm đó nó rất là nhỏ, cái phần nhỏ. Chỉ là xui xẻo hay là bị tới ông trời cứu đầu đi thôi à, you know? Tại thiệt ra hồi lúc mà Chris đi chiến trường Iraq đó, cái nguy hiểm nó cũng có đó. Nhưng mà mình cũng phải chấp nhận cái nguy hiểm đó thôi. Rồi nếu mà trời thương thì mình đi về, không thương thì thôi. Nhưng mà mình không có nên nghĩ cái kiểu vậy. Mình nghĩ là cái tương lai, cái tốt đẹp hơn. Thì nếu vậy đó thì là lúc mà mình vượt qua được cái khó đó, thì nhiều cái quyền lợi nhà nước nó cho mình. Thí dụ mà sau này mình muốn làm việc cho nhà nước Mỹ, thì lúc mà mình apply đó, mình được cái quyền lợi, cái điểm mà nó sẽ cho mình trước khi mấy điểm người khác không có phục vụ trong quân đội. Thì thí dụ mà ai cũng bằng nhau, thì chắc chắn là người trong quân đội sẽ được cái benefit hơn. Là tại vì sẽ được cái điểm mà nó tăng cái số lượng cao hơn để cho cái nộp đơn mình nó mạnh hơn. Và thêm nữa, Thảo cũng biết là ai ngoài ra cái nhà nước hay là cái employer của nhà nước đó, ai cũng muốn kiếm cái người quân đội. Tại everybody trong quân đội đó, phần đông đó là sẽ có cái discipline. Có biết là mình sẽ hy sinh trước khi mà mình lo cho cá nhân. Thành ra người employer nào cũng quý cái phần đó. Thành ra nếu mà cái background trong quân đội thả phần đông đó là sẽ được ưu tiên hơn là nếu mà không có.
9: Cũng giống như là những người private sector ở ngoài cũng vậy. Small business cũng vậy, cũng thích là mướn người trong quân đội hơn. Vì họ rất là honest, họ có discipline, họ show up đúng giờ, the people you can count on.
11: Và thêm nữa Thảo là cái về hưu nó rất là quan trọng, nó cái tiền về hưu đó. Thường thường đó là mình làm trong cái private sector đó là mình được cái 401k, có khi mình được cái pension, có khi không có nữa. Nhưng mà quân đội làm 20 năm đó, Thảo mà full time đó là sẽ được guarantee cái pension. Mà cái pension nó sẽ cao hơn phần đông, cái sấy là hơn mấy người ở bên cái private sector nữa.
9: Wow. Và trong khi anh làm active duty 24 năm, active duty như vậy, thì cái chuyện khó khăn của anh về gia đình như thế nào? Mời đại tá chia sẻ.
10: Gia đình thì cũng rất, nói chung là cũng là khó khăn. Họ cũng sacrifice, cũng như là mình sacrifice. Và đa số họ, gia đình của mình sacrifice nhiều hơn. Tại vì mình theo cái lời phục vụ. Mình theo cái hướng phục vụ của mình, cái kho của đất nước. Họ gọi đi đâu là mình đi đó. Bất cứ lúc nào, giờ nào cũng phải theo. Thì khi mà mình đi á, thì gia đình ở lại. Gia đình là một cái foundation của một người lính. Để một người lính grounded. Khi mà về nhà thì tất nhiên là cái foundation đó là nó sẵn sàng rồi. Vợ hoặc là con thì ở nhà, cái cuộc sống của gia đình rất là bình vững, rất là normal. Một người lính thì nhưng mà họ cũng sacrifice cho một người lính. Khi mà một người lính ra chiến trường thì họ cũng rất là lo sợ. Như là bố mẹ của em lúc xưa mà em đi Afghanistan hoặc là đi Iraq, họ cũng rất là lo sợ. Một người lính đi ra chiến trường xa nhà, mới 20 mấy tuổi mà gói backpack là đi rồi. Thì họ cũng rất là lo sợ. Cho nên ngày nào cũng cầu nguyện, ngày nào cũng mong đợi. Nhưng mà mình theo một cái mindset của một người lính là theo cái đường duty, honor và country thì mình phải phục vụ thôi. Thì khi mà mình về thì mình rất là phải là biết ơn với gia đình, tại vì họ đã hy sinh cái thời gian mà mình không bên cạnh của họ chăm sóc hoặc là giúp đỡ. cái đó là em rất là quý luôn.
9: Và lúc đó, lúc mà anh đi bên Iraq và Afghanistan, lúc anh còn trẻ như vậy thì anh có điều lo sợ gì? Anh có, nếu mà Thảo biết là lục quân là phải đi ra ngoài đánh giặc, anh có thể nói anh đã như thế nào được không?
10: Yes.
9: Nghe thì, thấy cũng sợ rồi.
10: Em đi lục quân là nó khác với là Army. Bên Navy. Bên Army thì ngày nào em cũng đi ra patrol. Đi ra patrol để,
9: tức là đi ra ngoài patrol luôn.
10: Đi ra ngoài patrol.
9: Chứ không phải ở trong base.
10: Dạ.
9: Wow. Tức là đi ra ngoài cái off the base.
10: Yes.
9: Đi vô trong Iraq.
10: Yes.
9: Hay là Afghanistan.
10: Yes. Tại vì cái mục đích là mình phải chiếm được cái trái tim của dân bên đó. Khi mà mình chiếm được cái trái tim của dân thì mình có thể giúp họ thêm. Thì mình phải đi patrol, mình phải làm bạn, mình phải làm hòa với họ trước.
9: Nhưng mà mình lỡ mà bom hay là cái gì nó họ gài người đó thì sao mình biết?
10: Em cũng có rất là nhiều bom mà một xíu nữa là cũng bị mất mạng, nhưng mà cái đó thì cũng không có sợ. Tại vì mình theo cái duty của mình. Mình có một cái team mình hỗ trợ mình thì cái đó là mình không có lo sợ. Một là mình đi ra là mình phải kết nối với team và với những support khác để cho mình làm việc của mình. Ví dụ khi mà em đi vào show thì không có một đội của em nhỏ thôi, mà mình có trực thăng, mình có máy bay cao, mình có satellite, mình có rất là để giúp mình nhìn thấy xa và mình bảo vệ mình nữa. Thì nó rất là bảo vệ cho mình. Rồi còn khi mà em có làm việc bên đó mà người ác, người dân mà không có tốt, họ cho em một cái bounty. Nếu mà nhìn thấy anh này là sẽ ghi là giải là 10.000, nếu mà có giết được anh này là 10.000 đó là lính
9: lính về Mỹ. Oh wow,
10: không chính về em luôn.
9: Wow, rất là về anh luôn. Wow.
10: Là cái em có cái tên của em là lúc đó là Phương Nguyễn, là nếu mà ai được giết được người này là được
9: 10.000,
10: được thưởng 10.000.
9: Wow, scary dữ vậy.
10: Rồi tại vì em làm với dân nhiều cho nên họ mới biết làm như vậy.
9: Wow.
10: Rồi,
9: lúc đó anh có sợ không?
10: Nghe thấy cũng bất ngờ nhưng mà cũng không có sợ. Ngày tiếp là cứ ra tiếp thôi.
9: Vâng, mỗi ngày anh patrol bao lâu?
10: Một ngày patrol thì cũng 6 tiếng.
9: Tức là 6 tiếng mình ra ngoài đó với lại tất cả mọi người. Chứ không phải, wow, it's scary. Yeah. nhưng mà mình có rất là nhiều sự yểm trợ của cái team của mình.
10: Dạ.
9: Cho nên là cũng không đến nỗi nào. Cho nên nếu mà quý vị nào có con mình đang trong cái và cái, anh có lời khuyên gì cho những ba mẹ hay là anh chị em đang có người con đang active trong quân đội mà đang đánh trận Iran bây giờ?
10: Thì em khuyên gia đình là hãy tin tưởng về con, tin tưởng về đất nước, tại vì họ sẽ bảo vệ những đứa con. Không có ai mà đưa một con cái sons and daughters of America đi ra ngoài chiến trường mà không có bảo vệ tụi nó được. Cái đó là không thể. Tại vì thì nếu mà cha mẹ ở nhà mà lo sợ thì em nên là cũng nhưng lo sợ thì lo sợ, nhưng mà cũng phải tin tưởng về con cái, tin tưởng về đất nước, tại vì quân đội sẽ bảo vệ an toàn.
9: Như vậy thì là khi mà về lại anh có bị traumatized như thế nào hay không?
10: Thì khi mà em về lại á, thì hội hoặc là quân đội thì cho một thời gian để gọi là reintegration.
9: Yeah.
10: 30 ngày hoặc là đến 90 ngày để cho reintegration với gia đình. Thì trong đó thì có những chương trình khác nhau để có thể counsel để lại với gia đình. Tại vì cái đó là cần thời gian để kết nối
9: adjust lại.
10: 30 ngày không đủ, 90 ngày nếu mà không đủ thì 180 ngày, miễn là gia đình kết nối lại. Thì trong đó mình cũng đi làm hàng ngày, nhưng mà cái thời gian cho gia đình là nhiều hơn là thời gian ở chỗ làm.
9: À. Vậy hiện tại bây giờ cái active duty của anh là làm việc gì trong cái quân lực Hoa Kỳ?
10: Dạ, thì em xin nói bằng tiếng Anh.
9: Yeah.
10: Thì em hiện tại làm ở Fort Sill, Oklahoma. Uh-huh. Là em là một người đứng đầu để tạo ra một cái concept cho Future Army.
9: Okay.
10: Future cho Army về bên pháo binh. Thì nếu mà tính năm 2040 á, nhưng mà mình muốn quân đội như thế nào, lính như thế nào, pháo binh mình như thế nào trong 2000, 1940 và trở lên, thì trong đó là cái đồ của em là tính ra như vậy. Mình tính ra lính phải như thế nào, rồi technology phải như thế nào, nếu mà về nói về AI phải như thế nào, robotics phải như thế nào, để cho mình compete với all peers trên thế giới.
9: Oh, wow. Và là anh đang set up một cái infrastructure cho...
10: infrastructure, cho, technology, cho rồi kết nối với private industry để bắt đầu investments về future technology và innovation.
9: Wow, very impressive. So, cái background của đại tá là gì?
10: Là chemical engineering.
9: Chemical engineering. Yeah. Oh. Rồi sau đó rồi anh qua bên này anh phục vụ về technology bên này.
10: Yeah.
9: Wow.
11: Yeah, very impressive. I mean, anh Phương là ngoài ra làm cái hiện dịch đó là every week we have to have a meeting.
9: I know.
11: And he's one of the most well prepared that I've ever seen.
9: It is. Mm-hmm. Yesterday he sent me a question already.
11: Cái trình bày của anh rất là hay mà cái approach rất là tế nhị.
9: Yeah.
11: Chris là very impressive, very impressed and also rất là mừng là hỏi có một cái người leadership như vậy.
9: Yes, yeah. Và Dư Thảo cảm thấy rằng cộng đồng của chúng ta cũng như là các em mà đang trong ROTC hay cha mẹ của quý vị nào mà có con mình hay là có con em mà muốn join the military, mời quý vị đến cái gala này để nối tiếp chung với những người leader của trong quân đội Hoa Kỳ, thưa quý vị, có lục quân, có hải quân, có không quân và rất là nhiều sector khác nhau của trong quân đội để mà cho các em có nhiều cơ hội và tiến triển cả mỗi ngày càng nhiều hơn. Và Dự Thảo rất là phải nói rằng đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi về cho đại tá Phương cũng như là cho trung tá hải quân Chris Phan thì mời quý vị có thể gọi vào, hay là về cái tiệc gala sắp tới qua số là 713-931-1560. Chúng tôi cũng sắp hết giờ rồi, thì mời Chris có thể nói về lại mục đích của hội scholarship và về cái gala tới.
11: Chris. Yeah, so một cái câu hỏi đó Thảo là một đó là mình vinh danh thế hệ trước, mình giúp thế hệ hiện tại và mình khuyên, mình guide mấy em sau này. Chris muốn nhắc cho một chuyện đó là thí dụ mà quý bác, quý cô chú, anh chị mà không có thể đi được cái ngày đó, thì nếu mà có thể hỗ trợ hội, tại vì mình rất có rất nhiều mà em cấp không có cao,
9: đúng,
11: tài chính không có nhiều, mà mấy em nó có muốn tham dự, thành ra một cách mà có thể mà giúp hội đó là nếu mà có thể mà mua vé,
9: yeah,
11: nhưng mà thí dụ không có mặt đi, nhưng mà tôi muốn biếu một cái bàn,
9: yeah,
11: cho mấy lính trẻ mà không có thể cơ hội, yeah, tự trả tiền đi, sẽ giúp mấy em trẻ rất là nhiều.
9: Yeah. Thì trong đó Dự Thảo sẽ sponsor một bàn cho các em.
10: Dạ. Dạ,
11: nhưng mà Thảo hình như là sẽ có mặt ở đó đó phải không?
9: Thảo có mặt ở đó, dạ, nhưng mà của Thảo một bàn riêng, Thảo sponsor cho các em một bàn nữa.
11: Cảm ơn Thảo.
10: Cảm ơn Dự Thảo. Còn một điều nữa rất là thú vị và quan trọng. Anh Chris nói về vinh danh những thế hệ trước. Thì cái đặc biệt của cái gala này là em sẽ tuyên bố cho những veterans của US, Allied Nations và quân lực Việt Nam, Cộng hòa mình. Trong lúc chiến tranh Việt Nam của mình á, em sẽ hồi sẽ honor những cô chú bác đó với một cái special gift để mình tuyên bố từ ngày gala ngày 8 tháng 11, tại vì mình phải làm như vậy để cho mình phải recognize cô chú bác là một distinguished honoree của hội.
9: Rồi, tức là những bác trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ là được vinh danh,
10: yes,
9: ngày hôm đó. Nếu giả sử như ba của Dự Thảo chỉ là dược sĩ trong không quân, vậy có được không? Hay là phải là những người mà đánh giặc mới được?
10: Không, được luôn chị. Được luôn chị.
11: Hai mặc quân phục là qualified Thảo.
9: Dạ, phải mặc quân phục nhưng mà già rồi không không còn nữa, nhưng mà đã từng mặc quân phục.
11: Yes. Phải hiện tại bây giờ.
10: Yes. Yes.
9: Dạ vâng. Và rất là phải nói rằng tất cả mời các bác nhớ tham gia, và chúng tôi cũng có rất là những nếu mắc bác nào mà mình lớn tuổi mà mình tham gia mà thấy cái tài chính khó khăn thì cứ liên lạc để cho chúng tôi sẽ có người sponsor, chúng tôi sẽ kiếm người sponsor để mà tạo điều kiện cho các bác. Thưa quý vị, và chúng tôi đã hết giờ rồi, và Dự Thảo rất là cảm ơn đại tá Phương Nguyễn cũng như là thẩm phán Chris Phan đã bỏ thời gian trong giờ làm việc của quý vị. Dự Thảo biết là anh từ Oklahoma mới bay về, còn Chris thì cũng mới chạy đến, cho nên là rất là cảm ơn hai anh đã đến với phóng sự của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ mời anh có lời đúc kết.
11: Chris rất là hân hạnh lên đây nói vài lời về hội và exchange information với cộng đồng. Chris biết cái thành công hay thất bại của cái hội hay là trong cái gala này đó là về cái ủng hộ của cả cộng đồng chúng ta. Thành ra Chris mong quý bác, quý cô chú và anh em ra để giúp hội để cho cái thành công.
10: Thì cũng em cũng mời lời là cảm ơn cộng đồng, cảm ơn chị Thảo đã mời đến đài để cho sự kết nối của cộng đồng với hội của cháu. Thì trong mình muốn giữ cái enduring partnership để giữ cái kết nối lâu dài cho cộng đồng.
9: Dạ vâng, và cảm ơn Trung tá và Đại tá. Và kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ phóng sự cộng đồng kỳ tới.

0: Ba
1: Rìu. Ba Rìu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rìu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rìu hiêu sinh. Thấy chưa?
1: Chị hai number one, em ăn bún rìu. Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
3: trả tiền.
2: Tìm bún bò và rìu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún rìu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bèo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm, rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: mà em cứ hỏi như vậy.
1: Anh chống xuồng anh đi giăng câu,
2: phải không đó?
1: Cái đúng tiêu dao nơi cánh đồng sâu.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Chim Cắt Cánh với anh Patrick Hoàng đến từ Fish and Pet Unlimited. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Patrick.
4: Dạ chào chị Tương Minh và quý khán giả hai miền Houston và Dallas.
3: Dạ vâng, một tuần đã trôi qua. Thật ra thì hai tuần trôi qua rồi và ngày hôm nay thì chúng ta quay trở lại với chương trình Chim Cắt Cánh. Mùa nắng cũng sắp qua rồi, không biết là qua cái mùa mát này thì lại chúng ta lại bắt đầu ra vườn, bắt đầu chăm sóc lại hồ cá, bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông đúng không anh?
4: Dạ đúng rồi chị, thấy như vậy chứ ở đây mình quay lại là chuẩn bị hết hè rồi, còn có... chắc là khoảng hơn một tháng đó thôi là có thể là bắt đầu cơn lạnh về rồi. Thành ra là đầu tiên là mình năm nào thì cũng vậy thôi, 6 tháng rồi xong rồi 6 tháng sau là mình phải chuẩn bị cho đổi mùa. Thì lúc nào mình cũng tới cuối tháng 9 là thường thường mình cũng hay nêu bật lên mấy cái đề tài này là để cho tất cả những quý khán giả mà mới bước vào cái thú nuôi nửa này năm đầu tiên đó, thì thường thường là mình không có, thứ nhất mình không có nhiều kinh nghiệm, mình chưa có trải qua những cái mà nhiệt độ thay đổi bất ngờ. Vì vậy mà mình phải phải có sự chuẩn bị. Thì cái này theo nói chung thì mỗi một năm thì lúc nào mình cũng phải nhắc lại, tại vì hầu như là ngày nào mình cũng có khách mới hết. Thì cái câu chuyện này thì mình sẽ cũng sẽ không bao giờ mà không có đi, không nói đi nói lại được. Tại vì cái này cũng là một cái mà mình nhắc nhở chính bản thân mình cũng phải làm. Vì vậy mà mình, một khi mà mình chuẩn bị làm cho mình tệm á, thì mình cũng cảm thấy là cái điều này cũng phải nên nhắc nhở tới rất là nhiều khách hàng mới bước vào cái môn cá kiển, hoặc là cây kiển cũng vậy, ngoài trời đó. Thì đầu tiên là mình phải coi lại tất cả những cái thú nuôi cá kiển, tất nhiên là mấy cái con mà vùng nhiệt đới đó, mà mình không có nuôi ở ngoài mùa, không có chịu được nước lạnh đó, thì mình nên cố gắng mình sắp xếp, mình di chuyển nó vào gara hoặc là vô trong nhà. Những cái chỗ nào mà mình giữ cho cái nhiệt độ nó không có đông lạnh được á. Rồi, nhưng mà gara thì mình cũng phải bỏ máy sưởi. Trong nhà mình cũng phải bỏ máy sưởi tùy theo cái nhiệt độ trong nhà của mình. Vì vậy mà mình phải nên bắt buộc là... thì mình có từ bây giờ cho tới cuối tháng 10 thôi. Cái đó là cái thời gian mà nó không có nguy hiểm. Chứ mình đừng có chờ cho tới lúc mà cơn lạnh về rồi mình mới làm á, thì... nhất là mấy con cá nuôi ở ngoài ao hoặc là ngoài mấy cái lưu á, thì một khi mà mình thay đổi mà nước đột ngột và số nhiều nữa đó, thì cái phần nhiều có thể là bị sơ sót, thì mình có thể mình mất mát rất là nhiều. Thành ra là vì vậy mà mình nên chuẩn bị trước. Thì có nhiều khách hàng cũng nói là mình sắp xếp làm sao mà nuôi mấy cái lưu, mấy cái nào nó nhỏ thôi, thì để cho mình có thể mình bỏ lên cái xe mình đẩy vô nhà. Còn có nhiều cái thì lớn quá thì mình không cách nào mình mang vô được, thì mình chỉ có cách là mình thiết kế một cái hồ nho nhỏ trong nhà hoặc trong gara này kia, thì mình di chuyển tất cả mấy cái con cá mà không có sống mùa đông được đó. Thì cái đó hầu như là năm nay mình, theo mình thấy thì rất là nhiều khách hàng thiết kế mấy cái lưu, mấy cái ao nho nhỏ mà ở ngoài ngoài trời, thì trước sân nhà hoặc là sau sân nhà cũng vậy. Là tại vì trong 2-3 năm nay thì trên mạng xã hội mình á, thì nhất là Facebook hoặc là TikTok hoặc là Instagram á, thì họ quảng cáo rất là nhiều mấy cái môn mới bây giờ, là thiết kế mấy cái lưu nhỏ nhỏ ở ngoài sân để mình nuôi cá, nhất là cá bảy màu. Thì cái đó là một cái mà thật sự ra rất là dễ thiết kế. Ai nếu mà ai mà không không không có cần phải tài giỏi gì hết, mình cứ mình nhìn sơ cái video của họ cho mình thấy thôi là mình đã biết làm rồi. Thật vì ở đây cái gì mình mua cũng có hết. Nhưng mà có nhiều cái mẹo á, nó nằm sau lưng mình sẽ không có thấy được, là tại vì mình chỉ có thấy là chỉ có thấy cái lưu nước với cá thôi. Chứ còn những cái gì mà nó âm ở trong nước hoặc là nó nằm ngoài á, thì mình không có thấy được. Vì vậy mà có nhiều người làm cũng cũng cũng có cũng được thành công, còn nhiều người làm thất bại. Là tại vì cái đó là một cái mà mình họ nêu ra một cái ý kiến, một cái sáng kiến để cho mình biết để mình học hỏi. Nhưng mà nếu mà một người nào mà đã chơi qua rồi đó thì nhìn sơ qua là mình hiểu rồi, nhưng mà cái ý của họ có thể tốt hơn cái ý kiến của mình, thì thành ra là mình lấy cái ý kiến của họ mình áp dụng vào cái ý kiến của mình đó, thì có thể là cái Phật cái hồ của mình đó, nó sẽ đẹp hơn, nó tân tiến hơn, là tại vì theo cái ý kiến của họ có thể là mình cái ý kiến của mình nó thiếu một cái gì đó. Thì vì vậy mà mình một khi mà mình thấy được cái ý kiến của người khác đó, mình áp dụng vào ý kiến của mình đó, thì là cái sản phẩm của mình nó ra nó rất là đẹp, nó vừa ý mình. Thì cái đó cũng là một cách là mà tại vì vì vì mà vì vậy mà mình cũng nhắc nhở là nếu ai mà thiết kế mấy cái hồ như vậy đó, mà mình cảm thấy là nó mình cảm thấy mình làm được rồi, nhưng mà một khi 1 tuần 2 tuần sau mình thấy nó cái hồ nó không có ổn định, nó nói ủa tại sao mà mình nhìn cái video thấy nó đẹp lắm mà sao mình làm sao sao bây giờ nó nước nó đục lắm, nó không có trong, thì cái đó cũng là không phải là một người khách, rất là nhiều người khách, mà chính ngày hôm qua cũng có một người nữa, thì mình cũng phải giải thích y chang như vậy, là tại vì mỗi một cái hồ cá nó họ thiết kế đó là nó có nhiều cái mà mình không có thấy được. Nhưng mà nếu mà cái đầu tiên quan trọng nhất là mình phải thiết kế cái dàn máy lọc cho nó đúng. Thì cái dàn máy lọc của cái người mà trong cái người mà thiết kế mấy cái hồ mà bỏ lên mạng xã hội đó, là đa số nó là nó âm. Nó âm ở trong trong trong trong cái lưu. Thành ra mình không thấy được. Mình chỉ có thấy là nước đi lên đi xuống thôi. Nhưng mà thật sự ra cái máy lọc nó âm. Thì vì vậy á, mình phải có máy lọc để cho nó cái nước á, nó mới di động được, thì nó mới mấy con vi sinh nó mới sống được. Thì cái đó là một cái tại sao mà mình phải hiểu là nhiều cái hồ cá đó nó rất là đơn giản, nó chỉ có mình nhìn nó thì có chút chút cây này kia mà rất là nhiều cá và cái nước rất là trong, mà có nhiều hồ á, lại ít cá nhiều cây mà rốt cuộc cái nước nó lại xanh. Thì cái đó nó lý do là tại vì mình giải thích sơ thôi, là tại vì thường thường á cái nước hồ cá đó lúc nào cũng vậy, trong nhà ngoài trời bất cứ chỗ nào, trong cái lu hoặc là trong cái keo nho nhỏ mình để trong trên bà chân bàn cũng vậy, là mình làm sao mà phải thiết kế để cho nó có cái chỗ để cho vi sinh nó sinh sản. Thì một khi vi sinh nó sinh sản được á, thì cái hồ mình nó cái nước nó mới trong được. Còn nếu mà mình để một cái hồ mà trong cái ly bất cứ cái gì mà không có một cái giống như là sạn hoặc là san hô hoặc là bất cứ một cái gì trong hồ á, thì cái đó nó không cách nào nó trong được hết á. Vì vậy mà tại sao mà mình nhìn vào mấy cái video ở Việt Nam hoặc là trên mạng xã hội TikTok, họ có mấy cái hồ á, là đa số họ không có bỏ trong hồ, là họ không có bỏ sạn, không có bỏ mấy cái cát gì hết á, chỉ có hồ, chỉ có cái mặt kính không thôi, mà cái nước nó trong như là nước uống vậy đó. Thì cái đó là lý do, là vì cái dàn máy lọc của họ dưới á, nó cũng không có nhỏ, cái nguyên một cái dàn máy lọc ở dưới á, có thể nó tới 1/3 cho tới một nửa cái hồ cá của mình lận, nó ở dưới á. Thì vì vậy mà thì tất cả những cái vi sinh á, nó sinh sản ở dưới đó rồi, nó không có cần nữa. Thì vì vậy mà mình nếu mà mình muốn làm theo cái một cái ý kiến nào mà mình muốn làm theo mình giống người ta đó, là đầu tiên là mình phải hiểu cái cách cái cách mà mà họ thiết kế, còn nếu mà mình không hiểu đó thì mình nên hỏi tất cả những cái nơi giống như tiệm của mình hoặc là nhiều tiệm khác cũng vậy, họ sẽ giải thích sơ cho mình để mình hiểu, rồi lúc đó mình mới đi mua tất cả những cái vật liệu mà mình cần thì cái hồ mình nó mới chuẩn được. Thì nói sơ qua là từ thật sự ra từ nghề tài mà mùa lạnh cái nó nhảy qua tới đây luôn là vậy đó. Là tại vì một khi mà mình đụng tới một cái công chuyện gì đó, một cái gì cũng vậy, mình đụng vào rồi á, lúc đó nó đẻ ra cái chuyện khác, thì cái đó nó cũng dính líu tới dòng dòng, nó cũng dính líu tới cái vụ mà là dọn cá cho cái mùa đông. Là tại vì một khi mà mình muốn dọn cá qua một cái hồ khác vào mùa đông á, là mình cũng phải làm sao đó nó đẻ ra cái chuyện khác, thì cái đó nó cũng dính líu tới dòng dòng.

cái này là một hồ, có thể là từ nói chung là từ có thể là từ mấy trăm con có, tại vì cá bảy màu nó đẻ ra là nhiều lắm. Mà mình mua, mình dọn nguyên một gia đình luôn về một cái nơi khác á, thì cái đó rất là khó khăn, là tại vì mấy con lớn á chưa chắc là nó sống được, mà mấy con nhỏ cũng chưa chắc là nó sống được. Thì vì vậy mà mình phải thiết kế làm sao mà mình cho thật sớm, rồi từ từ á mình mới mang một số nhỏ vào trước. Tất nhiên là mình đưa từng số nhỏ vào từng đợt một. Thì thật sự bây giờ mình nói là mình cho có thể là tới 6 tuần đi. Nếu mà 2 tháng thì hơi lâu, nhưng mà 6 tuần, là trong vòng 6 tuần á, là mỗi một tuần á, mình cứ đưa từng từng từng từng đợt một. Thì mình làm như vậy á, cái hồ nó, cái vi sinh nó không có bị rối loạn lên á, thì cái hồ của mình nó sẽ trong, mà nó mấy con cá nó cũng tung tăng, nó rất là mạnh. Thì lúc đó mình biết mình phải mang, mình tiếp tục mình bỏ cái đợt thứ nhì, đợt thứ ba, đợt thứ tư vào. Thì từ từ như vậy á, thì là trong vòng 2 tới 4 tuần thì có thể là mình sẽ đưa hết gia đình vào luôn. Thì lỡ mà cơn lạnh về thì mình cũng cũng cũng cũng xong rồi, mình cũng không có bị hoang mang lắm. Thì cái đó là một cái mà mình, chính bản thân mình đây hoặc là tiệm cũng vậy, thể hiện bây giờ đó là ở ngoài trời mình nuôi cũng rất là nhiều cá mà bảy màu hoặc là cá mà để nuôi ngoài trời thôi, nhưng mà cũng trong tuần tới là cũng chuẩn bị là bắt đầu thiết kế mấy cái hồ trong nhà là phải mang vô hết đó. Cái đó cũng là một cái mà mình phải tại vì mình thì mình thích nhất là nuôi cá ngoài trời, tại vì cái thiên nhiên đó, cái gì không không có gì mà bằng thiên nhiên hết. Cái màu cá cũng đẹp, tất cả gì cũng đẹp đó, mà một khi mà mình mang vô trong nhà đó mà nó không có cái ánh sáng, mà không có nắng mặt trời hoặc ánh sáng đó, thì là cái màu màu sắc của mấy con cá nó cũng không có được đẹp như mình thấy ở ngoài thiên nhiên. Thì vì vậy mà mình chấp nhận là phải trải qua nhất là cực nhọc để cho mình thấy được mấy cái vẻ đẹp của mấy con cá bảy màu. Một khi mà cái ánh sáng mặt trời thiên nhiên mà nó chiếu vào đó, thì lúc đó mình mới thấy là cái màu mẻ nó rất là đẹp. Nhưng mà không bao giờ mà trong trong nhà mà mình nuôi ấy, mà mình thấy cái màu nó lên vậy được hết. Cái đó là một cái thú vui, một cái thú mà mình đã trải qua biết bao nhiêu năm. Nhưng mà năm nào cũng phải chịu thôi, là vì mình biết đó là một khi mà mình bước vào mùa đông đó, mùa đông đó, thì mình mong muốn làm sao mà cho tới tháng 3. Rồi một khi mà tháng 3 xong đó là mình bắt đầu là mình nuôi rất là nhiều cá ngoài trời. Rồi xong rồi một khi mà tới tháng 8 á, thì mình thật sự ra mình cũng muốn cho thời gian nó chậm lại. Tại vì mình không có muốn bước vào mùa đông, tại vì mùa đông á thật cực lắm. Tại vì một khi mà mình đã bước vào mấy cái mà thú nuôi hoặc là cá kiển á, thì ở xứ này á, thì là cái mùa đông là một cái nó rất là cực cho tất cả những người nào mà nói chung là về thú nuôi. Tại vì tất cả những cái gì mình nuôi mà mình mua ở đây á, là đa số là vùng nhiệt đới qua không à, ít ít ít ít loại cá mà ở đây lắm. Thì vì vậy mà mình lúc nào mình cũng phải tính trước hết, tính xa mà tính trước để cho mình có cái sự chuẩn bị, chứ lỡ khi mà một khi mà tới cái tới mùa đông hoặc là tới mùa hè nó đổi mùa sớm lạnh lẽ đó, thì lúc đó mình không có cái sự chuẩn bị thì cái đó nó sẽ xảy ra mấy cái mất mát nó rất là nặng. Đối với mình thì mình cũng trải qua rất là nhiều, qua tất cả những theo quý thánh giả mà tới tiệm á, thì mình đã nghe rất là nhiều. Tại vì nuôi rồi mình thích quá, mình không có chần chờ được. Đúng ra đó là mình thiết kế một cái hồ cá hoặc là một cái bồn cá, hồ cá nào cũng vậy, mình phải chờ, mình phải kiên nhẫn để mình chờ để cho cái nước đó, nó hồi phục, rồi lúc đó mình mới mua cá được. Nhưng mà cái vấn đề này nói thì dễ mà ít người làm được lắm, là tại vì một khi mà mình bỏ công mình ra mình thiết kế rồi á,

0: rồi là mình không có chờ được, tại vì nhiều lúc 24 tiếng nó dài giống như 24 ngày, thành ra là ai cũng muốn thôi, cứ làm xong là trong vòng vài tiếng là chạy xe ngược lên tệ mua vài con bỏ vô cho nó đẹp. Nhưng mà cái đó là một cái nhiều lúc mình thấy á, là nó chỉ được lúc đó thôi, nhưng mà lỡ khi mà cái hồ mà nó không có, nó bị hư á, là mình phải làm lại á, là có thể mình phải chờ tới vài ngày được, trong khi 24 tiếng không chịu mà làm cái hư cái hồ, chết con cá, rồi phải chờ thêm mấy ngày nữa. Nó có nhiều cái bị là tại vì cái hồ á, nước nó trong á, chưa phải là nó tốt nữa, là tại vì cái nước đó nó còn mới quá, con cá nó chưa có quen, nó không có quen cái môi trường đó. Một khi mình bỏ vào á, nhiều lúc nó không bơi, nó trốn trong góc nào, nó nằm bên rùa, tại vì nó hoảng, nó sợ. Thì cái đó là một cái lý do tại sao mà mình phải từ từ, mình kiên nhẫn, nhất là mấy cái hồ mới đó, mình phải rất là kiên nhẫn. Nếu mà hồ mới á, mà tự mình mua rồi tự mình thiết kế mà lần đầu tiên á, thì phần nhiều á, có thể nó có nhiều cái mình phải có thể mình không có biết được. Vì vậy mà tất cả những cái hồ cá hoặc là vật liệu mà mình mua từ cái tiệm cá đó, một cái tiệm cá nào đi, thì họ sẽ giải thích cho mình. Thì cái đó cũng là một cái cơ hội để cho cái hồ mình nó hồi phục rất là lẹ. Thì để cho mình mua cá sớm hơn. Còn nếu mà mình mua tự mình mà mình tự làm á, nếu mà mình đã biết cái trò chơi này lâu rồi á, thì nó không nói, mình không nói, nhưng mà cái này là cho tất cả những quý nào mà lần đầu tiên luôn á, mà chưa bao giờ mà có cái hồ cá, chưa bao giờ có cá luôn, lần đầu tiên, tại vì mình qua nhà người bạn, mình đi qua tiệm, mình thấy đẹp quá, mình về mình phải làm cho một cái. Thì cái vấn đề mà mình thiết kế một cái hồ cá nó rất là dễ, là tại vì một khi mà mình ở đây bây giờ đó, là mình chỉ có lấy cái điện thoại đó, rồi mình chụp hình tất cả những cái vật liệu, tất cả những cái gì mà trước mặt của một cái hồ cá đó. Thí dụ như mình đi lên cái tiệm này, mình thấy cái hồ này, rồi mình chụp hình. Rồi mình đi qua cái nhà bạn, mình thấy cái hồ này nhỏ nhỏ, mình cũng chụp hình. Một khi mà mình lên mạng, lên Amazon, lên mạng bất cứ chỗ nào, thì là hầu như bây giờ là họ sẽ cho mình biết là cái món hàng đó món hàng gì, mà còn mua ở đâu nữa. Nó dễ lắm, giống như là mình có một cái người mà một người giúp việc đi chung với mình vậy đó. Chứ giống như hồi xưa rất là khó. Hồi xưa mà mình muốn mua cái gì là mình phải lên, mình phải bấm từng chữ một, mình phải hỏi. Bây giờ không có. Thành ra là một khi mà mình, nó quá dễ đi, mà vì cái dễ đó nó sẽ làm cho nhiều người lại thích, đam mê cái nghề này. Là tại vì mình cảm thấy mình thích, nhưng mà cái dễ đó nó không có đơn giản như mình nghĩ, là tại vì một khi mà mình thấy như vậy thôi, nhưng mà một khi mà tới cái lúc mà mình lắp ráp á, thì tất cả những cái gì như là mình nói hồi nãy, là mấy cái vật liệu mà nó nằm ở trong cái máy lọc á, nó âm ở trong á, mình không biết bên trong nó có cái gì. Thì hoặc là họ thiết kế làm sao, thì cái đó cũng là một cái mà mình nên cẩn thận nếu mà mình có mua đó. Thì một là mình tìm tòi làm sao mà mình biết chắc chắn là cái cách thức để thiết kế cái hồ đó, hoặc là tất cả những cái vật liệu đó. Còn nếu không là mình nên liên lạc với lại tất cả những cái tiệm cá kiển, hoặc là bạn bè cũng được. Thì họ sẽ hướng dẫn cho mình. Đối với mình thì cái này là một cái mà mình nên nên học hỏi trước, rồi xong rồi còn không thì hỏi, chứ đừng có tự giác làm. Tại vì một khi mà mình làm á, đa số thế nào cũng mình, theo mình nói một cái con số đấy là 70-80%, thế nào mình cũng có một cái sai trong đó. Nhưng mà một cái sai đó thì thật sự ra nó cũng cho mình một cái bài học để mình biết được là cái nhiều cái để mình hiểu được là tại sao nó sai. Còn nếu mà bây giờ mà mình một cái người mà hướng dẫn mình mà làm từ đầu tới đuôi á, thì mai mốt á mà mình bước vào một cái gì mà mình cảm nó bị không có đúng á, mình không có biết được, thì cái đó cũng là một cái xấu và cũng là một cái tốt nữa. Để cho mình học hỏi. Nhưng mà phần nhiều thì tốt nhất mình cũng nên hỏi làm sao cho nó được biết, at least cũng có thể là tới 80-90% đi. Để cho cái hồ mình nó ổn định. Tại vì một cái tiệm cá đó mà họ bán cá cho một cái người khách mới á, họ lo lắm, thật sự rất là lo, là tại vì á nó có nhiều cái mình phải nhắc nhở khách hàng. Là đầu tiên á là tiệm của mình cũng vậy, một người khách mà mình thấy là lạ đó mà vô mua cá đó, mình đoán được á, là cái người khách này là chắc là đầu mới rồi, thì thành ra là mình phải học, phải hỏi rất là kỹ. Là tại vì mình không có muốn bán cá cho họ rồi về cái nó bị sơ sót một cái gì, cái chết. Thì chết như vậy á, thứ nhất á, là hai bên không bên nào vui hết á. Tại vì mình á, thì mình cái thú nuôi mà mình nuôi cá, nuôi bất cứ một con gì, động vật nào mà nó di động á, là mình phải thương hết á. Chứ không phải là cá không. Từ cái con, nhiều lúc mình thấy cái con nhện thôi cũng vậy, nó chạy ra chạy chạy ra, nhưng mà mình cũng định, nếu mà nhện mà nó nhện độc thì khác, nhưng mà nhện mà không độc á thì mình cảm thấy nó cũng là một cái con sinh vật thôi, mình cũng xua xua đuổi nó cho nó có một, tại vì nó cũng có một cái môi trường nó sống vòng vòng đó, chứ mình cho không, nó không hại gì hết. Thì vì vậy mà mình thiết kế một cái gì cũng vậy, mình phải hiểu, là một cái mà mình hiểu cho kỹ đó. Thì cái sơ sót nó ít lại á, thì lúc đó mình với cái niềm vui đó nó tới lẹ hơn, mà nó sẽ đỡ với mình lâu dài hơn. Nhất là như mà nãy mình nói, nhất là quý khán giả mà mới đó, mà tới mua cá đó, thì mình rất là sợ, là tại vì sợ là sao lỡ mua về chết đó thì khách hàng không có vui. Rồi mình phải kiếm cái cách, mình phải tìm làm sao cái nguyên nhân là cái con, mấy con này nó chết. Rồi tại vì lý do là tại vì mình không phải là cái người thiết kế hồ cá, thành ra mình không có biết được là nó bị sơ sót từ đâu, từ cái máy lọc, từ cái máy sùi hơi, hoặc là từ nước lạnh không có máy sưởi, hoặc là họ bỏ thuốc nhưng mà bỏ không có đúng thuốc, rồi còn bỏ thuốc nhưng mà có thể bỏ nhiều quá, nó nhiều lắm. Nó rất là nhiều cái vấn đề mà mình có thể là sai lầm trong đó, nó đưa tới cái việc mà cá nó bị chết. Thì nếu mà cá mà nó chết hết một lúc á, thì mình biết là chắc chắn là có thể là, một là không có thuốc, hai là cái thuốc nó bị sai thuốc. Tại vì ở đây đó, có nhiều cái hãng đó, họ bán, nhưng mà họ bán tới 5-6 loại thuốc, nhưng mà không, họ để cái màu nó kỳ lắm, cái màu nó giống nhau lắm. Thì mình phải đọc cho kỹ là cái tên của cái chai đó, chai gì, rồi cái chai đó, cái áp dụng của cái chai đó là nó làm cái gì, chứ không phải là mình cứ thấy cái màu nó giống giống là mình mua. Tại vì ở đây bây giờ nó có một cái nhiều hãng đó, họ hay lắm, họ làm nó khác màu. Giống như là mình xài cái này thì nó cho, như là mình xài cho nước mới á thì nó là màu này, rồi mình chữa bệnh cá đó thì nó là màu này. Hai cái nó khác nhau, mình không có lộn được. Đôi lúc mình quên, mình không có đọc cái chữ, nhưng mà mình chỉ nhớ cái màu thôi, cái mình đi mua thì nó cũng dễ. Nhưng mà có nhiều hãng đó họ không có làm như vậy, thì cái đó cũng là một cái mình cảm thấy là họ cũng nên thay đổi. Là tại vì nhất là khách mà nhiều người khách mà lớn tuổi đó, không có biết, không có đọc chữ được. Chỉ có mình có rất là nhiều, tại vì mấy bác mà coi như là bây giờ là về hưu rồi, không có làm gì hết, ở nhà cứ lanh quanh là cứ lo cá, lo hồ cá nhà cho vui mà. Nhưng mà không có học, không có đọc chữ được. Chỉ có thấy cái chai nó màu xanh có chữ đen là mua thôi. Mà rút cuộc mua xong rồi đi ra cái mình, đôi lúc mình nhìn mình thấy, nhưng mà mình biết chắc chắn là cái chai này không phải là mình, bác làm cái gì rồi, thì mình phải hỏi. Thì nói bác mua này làm gì, thì bác nói là mua để thay nước hồ cá. Thì lúc đó là mình biết chắc chắn á là bác này không có đọc chữ rồi. Thì cái thuốc này không phải là thuốc để làm cho cái đó, mà cái thuốc này để chữa bệnh thôi. Thì nếu mà mình không hỏi đó, thì là chắc chắn 100% là ngày mai ra bác đó sẽ tới tiệm nói là cá chết hết rồi. Tại vì mình bỏ lộn thuốc. Thì cái này là một cái con số rất là nhỏ, mà trong cái khu vực rất là nhỏ, cái gần khu mình thôi. Còn cái này nếu mình nói về nguyên một cái nước Mỹ á, bao nhiêu tiệm, thì nó có bao nhiêu người lớn tuổi mà sẽ làm giống y chang như vậy. Thì vì vậy cái đó cũng là một cái nó rất là phức tạp cho tất cả những tiệm cá. Và vì vậy đó mà mình cái này mình nói mình nhắc nhở chứ mà nhắc nhở mấy bác mà lớn tuổi thì cũng cũng không có giúp được gì ở đâu, tại vì nhiều lúc họ không có không có để ý mà cũng không có đọc được cái chữ đó. Đó, thành ra là mình thấy thì đôi lúc cái này cũng là một cái mình kể để cho tất cả những quý khán giả nào đó mà mình thắc mắc về cái mà những cái thuốc, những cái gì mà mình xài đó. Thì bây giờ cái mà hay nhất á là từ là chụp hình. Lúc nào cũng vậy hết. Rồi mình chụp hình, mình không có cần mang cái chai đó lên luôn, mình chụp hình cái chai đó thôi. Rồi mình mang tất cả những cái gì mà mình đi mua mà mình biết chắc chắn là mình không có biết cái kích thước này kia đó. Đầu tiên là mình cứ chụp hình cái món hàng đó. Thì khoảng 80 thì 90% thì tiệm á họ nhìn vô họ sẽ biết cái đó là cái gì. Thì họ sẽ giúp cho mình nó dễ hơn. Thì cái này cũng là một cái mà phần đầu mình muốn chia sẻ cho quý khán giả là những cái mà mấy cái thắc mắc á mà trong vòng 2 tuần vừa rồi mà mình phải đối phó đó, thì sẵn đây mình cũng muốn chia sẻ lại là tại vì những cái gì mà mình chia sẻ bây giờ hôm nay đó hầu như là nó xảy ra hàng ngày chứ không phải là lâu lâu, nó hàng ngày luôn. Thành ra vì vậy mà mình cái gì mà nó xảy ra càng ngày càng nhiều hoặc là hàng ngày đó thì mình muốn rất là muốn chia sẻ lại là tại vì nó sẽ giúp cho tất cả những cái người khách mà thứ nhất là ở xa, thứ nhì là ở gần mà chưa tới tiệm mình á thì họ hầu như là cũng chuẩn bị tới tiệm mình hỏi cái câu đó. Thành ra là cái này cũng là một cái mà tại sao mình muốn chia sẻ. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Patrick và kính thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560, mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề chim cá cảnh và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại ngắn.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-89. 56 939 8956.
4: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
5: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
4: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
5: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
4: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
5: Chợ nào mà hay vậy ta?
4: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
5: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
4: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
5: Mình đi thôi anh Bơm.
4: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Muốn ăn bún băng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
13: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
14: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
15: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.

0: Không không, Ấn Độ nhiều.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Chim Cát Cảnh cùng anh Patrick Hoàng. Quý vị có thể gọi điện thoại qua số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi ngay vào ngay bây giờ nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề chim cá cảnh, thú nuôi hay hồ cá, chăm sóc hồ cá hay là những cái pond ở sau nhà chúng ta cần được tư vấn hay là có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể gọi vô. Cái pond của Tường Minh hồi mấy tháng trước mình có nói đó, thì nó cũng xong rồi, mình trồng sen, bông sen cũng rất là đẹp. Nhưng mà nó có một cái là cái bèo đó, làm sao mình diệt được cái bèo, nó gọi là bèo hoa dâu hả, bèo nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ đó, mà nó vớt hết, nó cũng còn hột hay gì đó, nó lại vài bữa nữa nó lại sánh hết trên mặt nước luôn.
2: Dạ, thì nếu mà nói về cái đó là bèo bèo mình nói cho dễ hiểu cho mình thôi.
1: Bèo cám.
2: Bèo, bèo, bèo cám. Ha. Thì nó nhiều loại lắm. Nhưng mà nó li ti mà nó cứ nổi trên mặt trên mặt á. Nhưng mà nó xanh sôi nảy nổi lẹ lắm. Ví dụ như trong vòng một tuần á, mình thấy ví dụ như một. Cái tuần thứ hai mình thấy hai. Cái tuần thứ ba là mình thấy tám. Nó nhảy vậy đó.
1: Nó muốn kính mặt nước.
2: Dạ, là nó kính mặt nước. Thì đầu tiên là vậy. Thứ nhất á, mình lấy cái vợt á, mình vớt càng nhiều càng tốt. Bớt bớt đi.
1: Dạ.
2: Nhưng mà cái loại cá mà để cho nó ăn cái đó là mấy con cá gô phít thường thôi. Mấy con rẻ tiền đó. Mấy con đó là nó chuyên môn ăn mấy cái đó. Thì thành ra là nếu mà mình bỏ, tùy theo cái diện tích của cái hồ cá, nếu mà mình bỏ khoảng chừng vài con á, là mình vớt càng nhiều càng tốt thì nó còn ít lại á, là nó sẽ ăn, là nó tuyệt luôn. Nhưng mà phải có cái con gô phít đó. Cái con cá chép á, cá chép nó cũng ăn, nhưng mà nó không có ăn mặn bằng cái con goldfish. Goldfish nó mạnh hơn. Nhưng mà nếu mà đã vậy rồi thì không được cho nó ăn.
1: Ăn quá bể bụng luôn.
2: Tại vì nó cứ ăn bèo thôi chứ không có cần ăn đồ ăn nữa. Nên là mình không có nên cho, tại vì một khi nó ăn đồ ăn nó lại không ăn bèo.
1: Nhưng mà con cá chép với con goldfish đó thì nó chịu được nhiệt độ bao nhiêu? Lạnh quá nó chịu được nó không?
2: Không, nó tùy theo nhiệt độ lạnh đó, thì đối với mình thì nếu mà nhiệt độ lạnh ở Houston này thôi, chứ mình không nói là cái vùng miền Bắc được. Nhưng mà nó tùy theo cái độ sâu, nó tùy theo cái độ sâu của cái hồ cá. Nếu mà cái hồ cá mà nó càng sâu á, thì mấy con cá, tất có nhiều loại cá sẽ sống được. Nhưng mà nếu mà mình nói mà mấy cái hồ cá mà hiện bây giờ mà mình thiết kế trong trong cái khu vực lân cận ở đây mà Houston này thôi á, thì nói cho cùng thì đa số là chỉ có 2 feet tới 3 feet đó, là cái phần nhiều. Còn cái phần mà phần mà giống như hồ tắm á, thì ít lắm, rất là ít. Thì thành ra là hồ nước mà càng sâu á, thì cái loại cá mà mình nuôi mà để cho đông lạnh luôn á, thì nó lại càng nhiều. Thì nhưng mà mình nói thẳng là thường thường ở đây á, là cái con goldfish thường với lại con cá koi, cá chép á, là mình nuôi thoải mái, không có sợ. Miễn làm sao mà nguyên cái hồ nó đừng có đông đá rồi. Còn nó đông đá ở trên nó cũng chưa không có chết được. Còn mấy cái con cá ba đuôi đó, cá ba đuôi đó thì mình nên một là phải bỏ máy sưởi để cho cái hồ nó không có lạnh quá. Còn nếu không phải mang vô. Chứ quay con đó, có nhiều con nó không có sống, nó tới một cái độ lạnh nào nó sống không có được.
1: Bảy màu là nó chết luôn.
2: Bảy màu chắc chắn. Bảy màu hòa lan là nhiều lắm, có nhiều loại lắm. Mà tất cả những con cá mình nuôi trong lưu á, là đa số mấy con đó sẽ chết.
1: Cái con bảy màu đó, có nhiều cái giống bảy màu nó mắc tiền, nó rất là đẹp. Nhưng mà tại sao mình nuôi một thời gian cái nó ở trong đó, cái nó đẻ cái hồi á, con nó đen thui mà xấu quắc à?
2: Tại vì bảy màu mà mình mua, cái loại bảy màu mà thường mà mình mua giống như là nó không có, nó nằm chung với nhau đó. Giống như là một cái hồ mà mình đi ra tiệm mà mình thấy nó nằm, nó trộn lộn xà ngầu hết á. Thì là mấy con đó là nó không có giống như là một cái gen. Nó la hết rồi. Đa số là la hết rồi. Khi nào mà mình mua một cái loại nào mà họ bỏ vô một cái hồ riêng, tất nhiên là nó không có lai. Nó phải riêng biệt. Giống như là con xanh ra con xanh, con vàng ra con vàng á. Chứ nếu mà mình tới mà mình con vàng con xanh, con đỏ, mà ba con đó đều là 100% gen hết, mà họ bỏ chung với nhau là tương lai nó lại hết rồi.
1: Nó lai mà nó lai ra xấu
2: đó.
1: Lắm.
2: Nó xấu lắm. Dạ. Thì cũng thường thường nó đẻ đó thì có nhiều con, ví dụ như là mấy con lớn á, thì nó đẻ ra có mấy chục con cá con có.
1: Ừ.
2: Nhưng mà cái phần nhiều mà cái phần ít thôi là đẹp á, là có thể một vài con à, còn đa số mà mái nhiều lắm.
1: Ừ.
2: Dạ, nó cũng mái nhiều nữa. Thành ra vì vậy mà mình...
1: Này,
2: mình...
1: con mái là cái xấu đó hả?
2: Dạ, dạ. Dạ. Thường thường mấy con bảy màu á, thì... cái này thì thật sự ra rất là dễ, nếu mà ai mà đã nuôi cá rồi á, thì mình nuôi qua rồi thì mình phải biết thôi, nhưng mà cái này là mình chỉ có dành riêng cho tất cả những mà khách hàng mà mới nha.
1: Yeah.
2: Và không biết á, thì họ nói là làm sao mà biết được con trống con mái á, thì thật sự ra là nó rất là dễ, là tại vì cái con trống á là cái đuôi của nó rất là đẹp.
1: Ừ.
2: Màu mè rất là đẹp, giống như cái quạt á.
1: Ừ. Ừ.
2: Nhưng mà nếu mà mình cái màu của nó lên tới cái bụng nó luôn.
1: Ừ.
2: Coi như là từ đầu cho tới gần tới miệng luôn á.
1: Ừ.
2: Mà ngay trên luôn, ngay trên cái má của nó cũng vậy.
1: Ừ.
2: Thì là mấy con đó là mấy con trống.
1: Ừ.
2: Thì còn cái con mái á là nó chỉ có cái đuôi thôi.
1: Ừ.
2: Đa số là cái đuôi thôi, cái đuôi nó đẹp lắm.
1: Ừ.
2: Nhưng mà một khi mà từ cái đuôi nó hết á, mà cho tới nguyên cái mình của nó đó, là nó không có màu.
1: Ừ.
2: Nó không có màu gì hết á, nó chỉ có là màu nâu thôi. Thì cái đó là con mái. Chứ không phải là mấy cái con trống, có nhiều con nó mới ăn xong cái bụng nó bự lắm, cái nói là con này con mái, không phải.
1: Ừ.
2: Thì cái đó cũng là một cái. Mà còn cái thứ nhì á, cái cách mà hay nhất thứ nhì mà có nhiều người mình nhìn cho kỹ á, thì ở dưới cái bụng của nó, thì nó có cái giống như mình nói là cái kỳ á, thì cái con trống á, nó cái kỳ của nó là cái kỳ thẳng, nó giống cái kim á.
1: Ừ.
2: Rồi con mái á, thì nó là cái hình tam giác.
1: Ừ.
2: Dạ, cái đó cũng là một cái cách để mình nhìn. Ừ. Nhưng mà trên radio thì mình nói thì cho có chuyện cho dễ nghe, chứ thật sự ra nếu mà mình chi tiết á, là mình phải nhìn qua hình.
1: Ừ.
2: Dạ, mình nhìn qua hình, nhìn qua video ngoại hình, hoặc là lên tới tiệm á, một khi mà mình phải chỉ thẳng vô cái con đó, mình đẻ hai con.
1: Ừ.
2: Thì mình lúc đó mình phải phân biệt được đó, lúc đó mình nói ồ cái này cũng dễ quá, tại vì nó rất là dễ, nhưng mà tại vì nếu mà mình không biết mình nhìn cái gì hết đó, thì làm sao mà mình hiểu được. Thì cái đó cũng là một cái cách. Có nhiều loại cá nó khác nhau, có con thì mình nhìn theo màu, có con mình nhìn theo đuôi, rồi có con mình nhìn theo kỳ đó. Ừ. con thì mình phải nhìn theo cái mã của nó.
1: Vậy thì bây giờ đó, mấy cái con mà mình cá bảy màu mà cái loại mắc tiền mà loại đẹp mới có cái đuôi dài đẹp á, thì mình chỉ nuôi riêng vậy thôi chứ mình không có thể bỏ chung một cái lưu được hả? Tại vì bỏ chung thì nó bị lai hả?
2: Dạ đúng vậy. Thường thường mấy cái con đó mà mình không có muốn cho nó lai giống á, là mình chỉ có nuôi riêng một mình nó thôi. Nhưng mà mình nuôi cái cá khác được.
1: Ừ.
2: Chứ mình nuôi nó với lại một cái con giống khác luôn, hoàn toàn không phải là Molly ở bên mình, nuôi với Molly được.
1: Ừ.
2: Hoặc là Hòa Lan được, chứ mà không có được nuôi với lại bảy màu.
1: Để bảy màu khác.
2: Dạ, một khi mình nuôi bảy màu khác là nó sẽ lại.
1: Ừ.
2: Thì đó, cái đó là cái lý do tại sao mà mấy cái con mắc tiền á, là mình lúc nào mình không phải nuôi riêng. Mình phải có, mình thiết kế một cái hồ riêng cho nó. Mà thường thường mấy con mà mắc tiền á, mà mình cũng phải nuôi riêng thôi, là tại vì mình mà nuôi chung mới nuôi tạp nhạp vậy đó, thì nó nhiều lúc nó ăn, nó đánh nhau, nó làm mất cái đẹp của cái con đẹp đi,
1: nó chết hay là
2: dạ,
1: nó rách đuôi
2: ổn đi. Dạ.
1: Vậy thì cái bây giờ mình đang nuôi trong cái lu ở ngoài vậy đó, thì tới mùa đông á, mình đem nó vô trong nhà, nó sống được không, nó có cần ánh sáng, nó cần mình bỏ đèn hay gì không?
2: Cá thì không có cần, nhưng mà nếu mình nói mình ở trong hồ mà có thủy sinh á, có cây sống thì bắt buộc.
1: Ừ.
2: Dạ, nếu mà có cây sống thì bắt buộc, như là bèo, tất cả những cái cây nổi hoặc là nó ở dưới đó, thì bắt buộc mình phải có đèn thì mấy cái cây nó mới sinh sản được. Chứ mình còn cá thì không có cần. Cá thì thật sự là mình không có cần đèn, nó không có cần đèn để nó sống.
1: Con cá bảy màu nó dễ nuôi lắm, nó không có cần phải bơm oxy, nó chỉ cần cái lu nước tĩnh nó cũng sống hay sao?
2: Dạ, nếu mà mình nuôi số ít thôi. Cái này là số ít á, mà mình nuôi nói cho cùng thì tất cả hồ nào, lu nào vậy, mình cũng phải có một cái bơm để cho nó giữ cái nó điều hòa nước nè. Thứ nhất là điều hòa nước, thứ nhì là nó giữ cái vi sinh.
1: Ừ.
2: Tại vì tất cả cá mà mình nuôi á mà mình thí dụ bây giờ mình nói mình nuôi mà mình không có bỏ máy sùi bọt, không có bỏ bơm, không bỏ gì hết, thì thật sự ra nếu mà nói cho đúng á thì mình có phải có cây thật thật nhiều cây sống, mấy cái cây bèo nổi này kia đó, thì tại vì bèo với cây sống á nó cũng tạo ra cái môi trường cho mấy con vi sinh, rồi nó cũng tạo ra oxy nữa. Thì vì vậy mà mình một khi mình cho cá nó ăn á thì tất cả những cái phân, tất cả những cái đồ ăn dư nó sẽ chìm xuống đó, thì mấy cái con vi sinh nó sẽ ăn hết, tại vì vi sinh nó bám trong mấy cái rễ cây. Nó là mình phải có cây sống, có này kia thì mới được. Còn nếu mà bây giờ mình để một cái thùng không, không có cây sống, không có vi, không có một cây sống, không có cây nổi, mà không không có sạn luôn, không có máy lọc luôn, thì không có được. Là tại vì một khi mà mình bỏ đồ ăn vào á thì một con cá nó ăn hết á, dù cho con cá ăn hết nó cũng không có vi sinh để nó ăn hết cái phân. Còn nếu mà bây giờ mà con cá mà nó không ăn mà đồ ăn nó dư á thì cái tai hại của nó còn gấp trăm lần nữa
1: Bây giờ bắt
2: đó.
1: buộc cái đó là bắt
2: Thành ra là cái vi sinh nó rất là quan trọng, tại vì vi
1: buộc
2: sinh là để nó ăn tất cả những cái đồ ăn dư nè, tất cả những cái phân nè, nó làm cho nó ăn để
1: nó
2: cho
1: hủy.
2: nó hủy hết mấy cái chất xấu đi.
1: Vậy thì sao thấy mình nuôi cái con cá phướng á, trong cái hũ nó không có cần gì hết mà nó vẫn sống được vậy?
2: Cái đó cũng là một lý do, là tại vì thứ nhất á, cái con nó không ăn nhiều. Thứ nhì á là nó thở, nó ra nó thở ngoài nước được, nó lên nó dù nó cần hơi nó ra nó lấy hơi ngoài được, chứ nó không có phải là nó phải bơi vòng vòng vòng vòng để. Thì cái con cá đó mà nó không có lấy hơi ở ngoài được á là nó phải hơi nó phải đi qua cái màng tai cái đó, thì nó phải bơi, nó bơi thì nó mới thở được. Thành ra là cái con cá đá nó khác. Cá đá nè, cá sặc nè, có nhiều lắm, nhiều loại lắm, nhiều loại nó mình nói chung là nó sống là không có cần hơi là vậy, không có một máy sùi bọt đó. Nhưng mà cái đó là theo cái tỷ số, như là một con số rất là ít. Tại vì cái trong cái nồng oxy, cái oxy trong nước mình nó nhiều lắm. Nhưng mà nó chỉ đủ cho một hai con sống trong cái hồ đó thôi. Còn bây giờ nếu mình bỏ nhiều quá đó là cái nồng độ oxy nó xuống thì mấy con cá bắt đầu nó phải lên nó ngáp. Thì có nhiều con ngáp á thì nó sống ngáp để cho nó ngáp để cứu sống thôi, chứ ngáp không phải là để cho nó sống hoài được. Nhưng mà có nhiều con thì như là con cá đá đó, nó lên nó cứ lấy một gụm là nó không có cần lên lại, lâu lắm là nó lên lại nữa. Thì cái đó cũng là một cái mà tại sao mà vì vậy mà mình muốn thiết kế một cái hồ cá đó, thì nói cho cùng mình cũng nên thiết kế cái một cái lọc nhỏ nhỏ ở đây á, họ làm đủ size đủ cỡ hết đó. Cỡ nào cũng có hết đó. Hồ mình thằng nhỏ nó cũng có nhỏ, mà nếu mà bây giờ mình làm cái hồ cá mình nói bây giờ mình muốn một cái hồ cá nhỏ nhỏ trên để trên bàn, mình không muốn bỏ máy lọc là tại vì bỏ nó xấu lắm. Nhưng mà mình có cách nào không? Không có hết. Nhưng mà mình với điều kiện á, là mình phải trồng cây thật nhiều. Tất nhiên là mấy thủy sinh á. Tại vì mình trồng càng nhiều á thì cái thủy sinh nó sẽ tạo ra oxy.
1: Nó hút CO2.
2: Nó tạo ra oxy rồi nó còn còn nó ăn hết mấy cái phần, nó ăn mấy cái mà đoạn dư. Rồi nó lại tạo ra cho cái nước mình nó sạch hơn. Là cái đó cũng là một cái lý do tại sao, tại vì cái cây cỏ tất cả những cái gì mà mình bỏ trong nước á, tất cả nha, từ cái cây cho tới cái ống, từ cái cục sùi bọt cho tới mấy cục sạn, tất cả những cái gì mà nằm trong nước đều là cái chỗ trú, cái chỗ ở của mấy con vi sinh. Thành ra là vì vậy á là mình nên có một cái giống đó. Còn nếu mà bây giờ mình nuôi một cái hồ cá mà xung quanh nó chỉ có bốn cái mặt kính thôi đó, rồi cái mặt dưới là năm đó, mà không bỏ gì hết, mà cũng không có máy sùi bọt luôn, máy không, nước cũng không có di động luôn, thì thật sự ra cái đó là phần nhiều là cái nước nó hư lẹ lắm, tại vì oxy nó không có trộn vào được.
1: Hiện giờ là cái con cá gì đang trend anh? Cá gì mà nó đang hot, đang trend mà người ta kiếm, người ta mua nhiều, người ta thích nuôi vậy?
2: Thật sự ra thì cũng nói chung thì cũng nhiều lắm, Nó tại vì mỗi một người có sở thích riêng. Nếu mà mình nói về cá vàng á, thì nó có, cũng là cũng có một một vài loại. Nhưng mà cái con mà bây giờ mà nếu mà ai mà thích nuôi ngoài trời trong lưu này kia đó thì bắt buộc là cá bảy màu rồi. Cá bảy màu thì lúc nào cũng vậy đó.
1: Mà nó giờ nó nhiều loại lắm phải không? Nhiều loại lắm. Đẹp dữ lắm phải không?
2: Nhiều lắm. Tại vì bên Việt Nam và Thái Lan họ cấy ra rất là nhiều.
1: Thì mắc nhất là bao nhiêu một cặp?
2: Nếu mà nói mà thường thường á, mình bình dân thôi á, thì có chừng một cặp 10 đồng có, một cặp 5 đồng cũng có.
1: Sao thấy trên mạng nó bán
2: nhưng mà
1: có
2: trên
1: nhiều
2: mạng nó
1: chục,
2: có một 50 đồng.
1: Dạ.
2: Không, cái này là cái giá họ bán là ở bên Indo nha. Chứ không phải ở đây đâu đó. Giá mà bên Indo đó là có thể lên tới 75 đồng một cặp á. Chứ không phải là ở đây đâu. Tại vì bây giờ nó mà rất là đẹp. Rất là đẹp. Tại vì cái loại này bây giờ họ cấy ra đẹp lắm. Thì thành ra là cũng tùy theo cái sở thích của mình. Chứ không phải là ở đây mà mua mắc mà bên kia mua rẻ đâu. Tại vì mấy cái con này nó cấy nó rất là đặc biệt. Nó ép ra rất là đặc biệt. Thành ra là tuy rằng mà ở trong nước á, mà họ bán giá mắc như vậy á, thì không cách nào con cá nó họ ship qua đây hết á. Tại vì một khi mà ship qua đây nữa là cái giá nó cao lắm. Thì vì vậy mà họ cũng phải chờ cho tới chừng nào mà có thể là nhiều người, thêm nhiều người gây nữa đó, thì bắt đầu từ từ nó sẽ xuống thôi. Nhưng mà cái tiệm của mình á, là một cái tiệm mà trong một tiệm hầu như là chỉ còn có một tiệm thôi trong Houston này á, là chỉ có bán là tất cả, hầu như là chỉ có là mình không có bán cá nước mặn thôi, chứ hầu như là tất cả những là từ thú nuôi là mình đầy, bán đầy đủ hết á. Thì thành ra là vì vậy mà cái công việc thì nếu mà nói thì nó rất là nhiều. Tại vì tiệm thì đa số là chỉ có tiệm một là mình bán cá nước ngọt, hai mình bán cá nước mặn. Còn ở đây là mình vừa nước ngọt vừa nước mặn, rồi vừa ao cá, rồi chim chóc, rồi cắt kè rắn mối là đầy đủ hết á. Chỉ có là chó với mèo mình không có đụng thôi, chứ mà hầu như là không có thiếu gì.
1: Chó với mèo mà đụng nữa thành pet
2: chết luôn á. Dạ không, cái đó thì cái đó cực lắm, là tại vì lý do là tại sao nhiều người khách hàng cũng thắc mắc á, hỏi là tại sao mà em bán đầy đủ hết mà không có bán chó với mèo. Thì cái này trả lời cái câu hỏi là vậy, là vì ở Mỹ á, chó với mèo á, thì hai cái con thú đó nó gần giống như là nó đứng sát bên mình vậy đó. Họ coi giống như người rồi. Thành ra là cái luật lệ nó nhiều lắm. Bán chó hay bán mèo là bắt buộc mình phải có một thú y. Tất nhiên mình phải có thú y trực ở đó. Hoặc là có phải có mặt, hoặc là phải làm ăn với mình. Thì mới được, là tại vì mỗi một lần làm vậy á, là họ phải chứng làm giấy chứng nhận là con này sao á. Thì cái đó nó quá phức tạp đi. Thì vì vậy mà mình chỉ có là một vài tiệm thôi thì họ làm cái đó, là tại vì họ không phải là họ bán không, mà họ cũng giống như là về thú y á, về chữa bệnh chó này kia luôn đó. Họ làm đầy đủ hết đó. Thành ra họ phải có giống như PetSmart, Petco đó. Là họ có thú y làm trong đó. Là tại cái lý do cái thú y á, là vì cái nhiệm vụ của họ đó là vừa chích ngừa, vừa tắm, vừa giữ. Thì vì vậy họ mới bán được. Thì sẵn đây mình cũng nhắc nhở là đầu tiên là mình cảm ơn cho tất cả những người mà đã tin cậy tới cái tiệm của mình. Đã cho mình cái cơ hội để mình đóng góp cho cộng đồng, giúp cho cộng đồng, đóng góp cho cộng đồng, tất cả những cái mà giống như là hội chợ, từ hội chợ cho tới tất cả những cái mà charity event này kia đó. Thì cái này cũng là một cái mà mình cũng hợp tác với lại từ chùa cho tới nhà thờ,
1: chuẩn bị lên hội chợ.
2: Thì nói gần nhất là bắt đầu từ hôm nay là hội chợ của cộng đồng, hội chợ Trung Thu. Thì hội chợ Trung Thu là bắt đầu từ tối hôm nay cho tới Chủ nhật. Thì mình cũng có một cái quầy chơi cá, trò chơi cho mấy em. Thì như là mấy anh, thật sự ra mấy anh cũng nêu ra cho mấy anh, thì mấy anh cũng thích, là mấy anh cũng cho mình cái cơ hội để mình đóng góp cho để gây quỹ cho cộng đồng. Thì sang đây thì cái đó là cho tuần này. Thì còn tuần sau á là cũng là thêm một cái nữa là cái đó là của Đức giáo xứ Đức Mẹ Đa Vang. Thì năm nào cũng vậy, sau Đức Mẹ La Vang á thì bắt đầu là tới Lộ Đức. Thì cái này cũng là một cái mà mình, nếu mà quý khán giả nào mà từ ở xa mà có về Houston chơi hoặc là ở Houston thì nhớ là dắt con cháu mình đi mấy cái hội chợ cho vui. Nhất là hôm nay, là vì cái hội chợ hôm nay là cái hội chợ mà trung thu, thì cái tuổi thọ mà trung thu thì cái tuổi mình nhớ lại trung thu thì vui lắm, nhưng mà trung thu bây giờ thì thấy nó không có còn trung thu nữa, chứ
1: Nhất
2: trung
1: là ở
2: thu hồi
1: bên nước
2: xưa là
1: ngoài
2: quá
1: nha.
2: vui rồi.
1: Dạ.
2: Dạ thì thôi, thì sẵn đây thì cũng sắp sửa hết giờ rồi. Cảm ơn quý khán giả hai miền đã theo dõi chương trình hôm nay, và hẹn lại cho quý khán giả chương trình 2 tuần sau.
1: Dạ.
2: Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều.
1: Dạ vâng. À, cảm ơn anh Patrick và cảm ơn tất cả quý vị. Đến đây thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
7: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Vân Trang thân ái chào quý thính giả đang dự làn sóng Vit Radio. Sau đây Vân Trang và chương trình Houston muôn màu. Kính thưa quý vị, đời sống quanh ta mỗi ngày luôn là một bức tranh đa sắc. Có những khoảnh khắc may mắn gõ cửa bất ngờ, những chuyển động chính sách tác động thẳng vào túi tiền của mỗi gia đình và cả những biến động của thời cuộc. Môi trường đòi hỏi cộng đồng cùng nhau thích ứng. Trong phần sắc màu cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những nhịp đập thời sự đáng chú ý vừa diễn ra ngay tại Houston và các khu vực lân cận. Trước hết là một tin vui mang đến sự hứng khởi đầu tuần cho khu vực Tây Houston. Cơ quan xổ số Texas vừa loan báo tấm vé độc đắc của kỳ quay số Lotto Texas trị giá 7,5 triệu Mỹ Kim. Kỳ quay ngày 5 tháng 9 đã tìm thấy chủ nhân và tấm vé may mắn này được bán ngay ra tại hội chợ Kroger số 161 đường Memorial Drive. Với việc lựa chọn nhận tiền mặt một lần, người trúng vé số sẽ mang về khoản tiền trước thuế gần 4 triệu Mỹ Kim. Chính xác là 3.971.819 Mỹ Kim và có thời hạn 180 ngày để hoàn tất thủ tục nhận giải. Những giải thưởng độc đắc như thế này luôn mang một nét chấm phá thú vị giữa nhịp sống bận rộn thường nhật. Giữa lúc kinh tế còn nhiều toan tính thì câu chuyện may mắn của một ai đó vừa ghé qua một ngôi chợ quen mua một chút đồ rồi mang về tiền triệu như là một lời nhắc nhở vui vẻ đến với những bất ngờ dễ thương của số phận. Dẫu vậy, một vận may lớn cũng đi kèm trách nhiệm quản lý tài chính tỉnh táo để niềm vui thực sự trở thành điểm tựa vững vàng lâu dài. Từ niềm vui của một cá nhân thì chúng ta cùng nhìn ra bức tranh kinh tế lớn hơn đang ảnh hưởng trực tiếp đến hồ bao của từng gia đình Texas. Hôm nay thì Hội nghị Năng lượng G20 tổ chức tại Downtown Houston đã chính thức khép lại. Đại diện các nền kinh tế lớn trên thế giới đã tập trung thảo luận về giải pháp hạ nhiệt chi phí năng lượng, mở rộng nguồn cung và bảo đảm an ninh lưới điện. Đáng chú ý thì Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA đã chính thức công bố bãi bỏ các tiêu chuẩn khắt khe về khí thải carbon năm 2024 đối với các nhà máy nhiệt điện. Giới chức liên bang và các nhà sản xuất kỳ vọng rằng việc giảm bớt gánh nặng chi phí vận hành sẽ giúp giá xăng dầu và hóa đơn tiền điện sinh hoạt của gia đình sớm hạ nhiệt, đồng thời lấy mô hình kết hợp giữa năng lượng truyền thống với điện mặt trời và hệ thống pin lưu trữ của Texas làm ví dụ thực tế. Ở chiều ngược lại thì ở các nhà khoa học và giới hoạt động môi trường vẫn bày tỏ lo ngại về lượng khí thải carbon gia tăng. Đây là bài toán cân bằng quen thuộc giữa áp lực chi tiêu trước mắt của người dân và sức khỏe lâu dài của môi trường sống, nơi mà mọi quyết sách đều cần thời gian để kiểm chứng hiệu quả thực tế. Nói về môi trường tự nhiên thì bờ biển lân cận của chúng ta tại Galveston những ngày này đang đối mặt với sự xuất hiện trở lại của hiện tượng tảo nở hoa hay còn gọi là thủy triều đỏ. Hiện tượng tự nhiên này không chỉ gây kích ứng đường hô hấp cho người đi dạo bờ biển mà còn làm dấy lên mối lo ngại cho các nhà hàng hải sản và ngư dân địa phương về nguồn cung cấp tôm cá hầu tươi sống. Thiên nhiên vùng duyên hải vịnh Mexico hào phóng ban tặng cho Texas nguồn hải sản trù phú, nhưng đôi khi cũng đặt con người vào thế thử thách. Hiện tại thì các cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến nồng độ tảo để khuyến cáo an toàn. Đối với thực khách và các cơ sở kinh doanh thì việc nắm rõ nguồn gốc hải sản đánh bắt từ những vùng nước được kiểm định an toàn là giải pháp thiết thực nhất để vừa thưởng thức ẩm thực một cách an tâm, vừa san sẻ khó khăn với chuỗi dịch vụ địa phương trong những ngày thời tiết biến đổi. Rời vùng biển, về lại câu chuyện pháp lý và cộng đồng, tối cao Pháp viện Texas vừa đưa ra phán quyết khẳng định quận Galveston không được phép sử dụng bản đồ phân ranh giới cử tri mới của cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ tháng 11 năm nay, mà phải giữ nguyên bản đồ đã dùng từ kỳ bầu cử sơ bộ tháng 3. Tòa án phân tích rằng tiến trình sơ bộ và tổng tuyển cử là một thể thống nhất. Việc thay đổi ranh giới giữa chừng sẽ làm xáo trộn cuộc đua của các ứng cử viên và ảnh hưởng đến quyền lựa chọn của cử tri. Thưa quý vị, vấn đề phân định khu vực bỏ phiếu vốn luôn là đề tài nhạy cảm và nhận được nhiều góc nhìn đa chiều giữa các bên tranh luận. Dù đứng ở quan điểm nào, quyết định của tối cao pháp viện thể hiện sự ưu tiên cho tính ổn định và tính nhất quán của quy trình bầu cử. Một sân chơi có luật lệ rõ ràng, không thay đổi đột ngột giữa chừng chính là một nền tảng để mọi cử tri đều cảm thấy lá phiếu của mình được tôn trọng một cách trọn vẹn nhất. Và câu chuyện cuối cùng đưa chúng ta nhìn rộng ra phạm vi quốc gia, nơi một biểu tượng nghệ thuật lớn đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy thử thách. Hội đồng quản trị của Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy tại Washington, D.C. đã bỏ phiếu quyết định tạm thời đóng cửa tòa nhà chính để tiến hành đại trùng tu. Giữa lúc cơ sở này đối diện với nguy cơ thâm hụt ngân sách nặng nề, vụ việc này càng trở thành tâm điểm chú ý khi liên quan đến các tranh chấp pháp lý xoay quanh đề xuất gắn tên Tổng thống Trump lên tòa nhà để đổi lấy các nguồn quỹ tài trợ giải cứu cơ sở hạ tầng. Một công trình văn hóa quốc gia không chỉ là những bức tường đá cẩm thạch hay là một cái tên, mà là nơi lưu giữ tâm hồn và di sản nghệ thuật qua nhiều thế hệ. Khủng hoảng tài chính tại Trung tâm Kennedy phản ánh một thực tế khắc nghiệt mà nhiều định chế văn hóa phi lợi nhuận đang phải đối diện sau nhiều năm biến động kinh tế. Làm sao để vừa duy trì kinh phí hoạt động, bảo tồn cơ sở vật chất, lại vừa giữ trọn được tính độc lập và giá trị nghệ thuật nguyên bản. Kính thưa quý vị, sau những nhịp đập thời sự thường nhật nhất thì chiếc cầu nối quen thuộc của Houston muôn màu lại đưa chúng ta đến với không gian của sắc màu văn hóa. Houston khi bước vào những ngày đầu thu luôn mang một phong vị rất là riêng. Nắng đã bớt gắt hơn, những cơn gió thoảng qua dịu dàng hơn và đời sống nghệ thuật tại thành phố thân yêu của chúng ta cũng đồng loạt bừng nở. Nếu quý vị đang tìm kiếm những điểm đến để thưởng ngoạn, mở mang góc nhìn hay là đơn giản là cùng gia đình tận hưởng những giây phút lắng động tâm hồn, thì ba câu chuyện văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngay sau đây chắc chắn sẽ là những gợi ý tuyệt vời nhất. Mở đầu cho hành trình thưởng ngoạn thì Vân Trang xin đưa quý vị ghé thăm một điểm hẹn nghệ thuật thị giác mang tầm cỡ quốc tế ngay giữa lòng Houston. Đó là công trình sắp đặt ánh sáng trứ danh mang tên Twilight Epiphany Skypie của nghệ sĩ bậc thầy thế giới James Turrell, tọa lạc tại khuôn viên trường âm nhạc Shepherd thuộc Đại học Rice. Sau một thời gian tạm đóng cửa để tiến hành đại tu và nâng cấp toàn bộ hệ thống chiếu sáng kỹ thuật số, Skyspace đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ công chúng. Được khánh thành lần đầu vào năm 2012, đây là một cấu trúc kim tự tháp 2 tầng bằng đất, bê tông và thép composite, được thiết kế vô cùng tinh vi về mặt thị giác lẫn âm học. Điều kỳ diệu nhất ở Skype nằm ở khoảng mở hình chữ nhật trên mái vòm, nhìn thẳng lên nền trời tự nhiên. Chương trình trình diễn ánh sáng diễn ra 2 lần mỗi ngày, vào lúc bình minh và hoàng hôn. Lúc này thì hệ thống đèn LED tối tân chiếu hắt lên trần cấu trúc, liên tục biến đổi dải màu từ cam lửa, tím biếc, xanh lam hoặc là xanh lục bảo. Ánh sáng nhân tạo này phối hợp nhịp nhàng với sắc độ tự nhiên của bầu trời đang chuyển giao, đánh lừa thị giác của mắt người nhìn, khiến bầu trời như là cô đặc lại và đổi màu một cách kỳ ảo mà không mấy ảnh nào có thể bắt trọn được vẻ đẹp thật sự. Không gian tại đây mở cửa hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng với sức chứa khoảng 120 người ở 2 tầng ghế ngồi. Quý vị có thể ngồi tĩnh lặng, nghe tiếng gió luồn qua khuôn viên đại học, rợp bóng cây sồi xanh mát, chiêm ngưỡng sự giao thoa ngoạn mục giữa kiến trúc nhân tạo và bầu trời vũ trụ, một trải nghiệm tĩnh tại tuyệt đối để gột rửa mọi áp lực của một ngày bận rộn. Và rời khỏi không gian tĩnh lặng của Skype thì chúng ta cùng hòa mình vào nhịp đập rộn ràng của mùa dạ tiệc và lễ hội nghệ thuật mùa thu năm 2026. Đang khởi động tưng bừng khắp toàn thành phố Houston. Cứ mỗi độ thu về, Bayou City lại khoác lên mình một diện mạo kiêu sa, náo nhiệt với chuỗi gala gây quỹ, đêm hòa nhạc mở màn và các buổi triển lãm chuyên đề lớn. Từ các bảo tàng trứ danh tại Museum District như là Bảo tàng Mỹ thuật Houston, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên cho đến khu nhà hát Downtown sầm uất với các đoàn kịch nghệ, vũ kịch Houston Ballet và dàn nhạc giao hưởng, tất cả đều đang đồng loạt bước vào mùa diễn chính trong năm với các chủ đề đặc sắc. Nét độc đáo làm nên thương hiệu của mùa dạ tiệc Houston không đơn thuần là những bộ y phục dạ hội lộng lẫy hay là những ly vang sóng sánh, mà là tinh thần thiện nguyện bền bỉ. Hàng triệu Mỹ Kim được quyên góp tại các buổi dạ tiệc mùa thu này được dành trọn để tài trợ học bổng nghệ thuật cho giới trẻ, hỗ trợ các nghệ sĩ bản địa và duy trì hoạt động miễn phí của các bảo tàng công cộng. Đây chính là nét văn hóa hào sảng, trọng tình nghĩa và trân quý cái đẹp đã tạo nên bản sắc rất riêng cho người dân vùng Texas này. Và thưa quý vị, giữa dòng chảy nghệ thuật đa sắc tộc chọn để tài trợ học bổng nghệ thuật cho giới trẻ, hỗ trợ các nghệ sĩ bản địa và duy trì hoạt động miễn phí của các

địa chỉ quen thuộc 3200 Willis Drive, Houston. Kính thưa quý thính giả, nhắc đến kiến trúc sư Long Hoàng thì giới chuyên môn mỹ thuật không chỉ ở Việt Nam mà toàn cầu đều nhắc đến anh như là một người đã khai sinh ra một trường phái nghệ thuật độc bản mang tên Boat. Tên gọi này là sự đúc kết từ bamboo, tre, âu là những lỗ tròn kết nối, acrylic vật liệu mica hiện đại và art là kiến trúc. Để tạo nên một tác phẩm thì anh sử dụng sợi tâm da, loại tre nứa dẻo dai, chút mịn truyền thống của Việt Nam, kết hợp cùng công nghệ cắt laser chính xác trên các tấm acrylic. Mỗi công trình đòi hỏi hàng trăm ngàn que tâm giang và hàng triệu lỗ khoan vi mô, được anh tỉ mỉ lồng ghép hoàn toàn bằng tay suốt hàng ngàn giờ lao động trí óc và sự nhẫn nại phi thường. Tài năng và sức sáng tạo của kiến trúc sư Long Hoàng đã được khẳng định qua hàng loạt danh hiệu cao quý, kỷ lục quốc gia Việt Nam, kỷ lục châu Á và đỉnh cao là kỷ lục thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới trao tặng. Anh chính là người tiên phong đưa di sản kiến trúc Việt Nam và thế giới thăng hoa qua nghệ thuật tâm giang. Một minh chứng rực rỡ cho thấy nghệ thuật của anh đã vượt khỏi biên giới quốc gia. Mô hình tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ US Capitol được dựng từ hơn 250.000 thanh tâm giang và 750.000 lỗ cắm tinh vi trong suốt 7 tháng ròng rã, đã được hệ thống bảo tàng kỳ quan quốc tế trứ danh Ripley Believe It or Not mua lại. Bảo tàng đã trang trọng trưng bày tác phẩm này tại các cuộc triển lãm quốc tế lớn ở Dubai và Hoa Kỳ. Ripley từng công nhận đây là tác phẩm điêu khắc bằng tâm tre đầu tiên đến từ Việt Nam trong bộ sưu tập của họ, đạt đến độ tráng lệ và chuẩn xác khó tin. Tại Gallery 3200 Willis Drive, Houston thì quý vị không chỉ được ngắm lại các biểu tượng quê nhà như là chùa Một Cột, tháp rùa Ngọ Môn Huế hay là nhà thờ Đức Bà, mà còn được trực tiếp chạm vào các dự án cộng đồng ý nghĩa như là tấm bản đồ Mỹ bằng tâm giang. Việc đặt một không gian trưng bày bề thế ngay tại Houston là cả một khát vọng lớn lao của anh, vừa tạo một nhịp cầu văn hóa để bà con đồng hương và các thế hệ con em gốc Việt nơi hải ngoại luôn nhớ đến cội nguồn, vừa tự hào giới thiệu đến bạn bè Hoa Kỳ rằng bàn tay, khối óc và chất liệu tre giang mộc mạc của Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những kiệt tác nghệ thuật vĩ đại sánh ngang tầm thế giới. Một điểm ở văn hóa đầy kiêu hãnh của người Việt ngay giữa lòng đất sét mà quý vị và gia đình nhất định phải ghé qua vào dịp cuối tuần này. Kính thưa quý vị, người ta thường nói là muốn hiểu sâu sắc cái hồn của một thành phố thì hãy ngồi vào bàn ăn của thành phố đó. Houston của chúng ta từ lâu đã nức tiếng gần xa như là một thiên đường ẩm thực đa văn hóa bậc nhất nước Mỹ. Nơi đây thì mỗi góc phố, mỗi con đường đều cất giấu những hương vị tuyệt vời, từ những quán ăn mang đậm tính biểu tượng lịch sử cho đến các sáng tạo ẩm thực đương đại đỉnh cao. Trong phân đoạn sắc màu ẩm thực tuần này thì mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những tin tức ăn uống sốt dẻo nhất và ghé thăm 3 nhà hàng độc đáo vừa góp mặt trong danh sách tinh hoa ẩm thực của Houston. Mở đầu là một sự trở lại đầy cảm xúc đối với những ai trót yêu ẩm thực Mexico truyền thống suốt hơn 4 thập kỷ qua tại Houston. Sau khi ngậm ngùi nói lời chia tay địa điểm quen thuộc trên đường Kirby vào cuối tháng 8, nhà hàng biểu tượng Picos của đầu bếp Arnaldo Richard đã bất ngờ tái xuất sớm hơn dự kiến. Nhờ sự bắt tay vào phút chót với Hanani Group, Picot đã chính thức mở lại tại địa chỉ 3736 West Hammer Grove, chỉ cách chỗ cũ khoảng 2 mile. Không gian mới mở rộng hơn 6.000 feet vuông với quầy bar trong nhà kết hợp ngoài trời rất là thoáng đãng. Điều khiến thực khách trung thành thở phào nhẹ nhõm là toàn bộ linh hồn thực đơn vẫn được giữ nguyên vẹn, từ 7 loại sốt mole trứ danh đại diện cho 7 vùng miền Mexico, món bánh enchiladas đậm đà cho đến ly shaker margarita lắc tay huyền thoại. Giữa lúc giá cả mặt bằng và chi phí leo thang khiến nhiều quán ăn lâu đời phải đóng cửa, thì sự hồi sinh thần tốc của thương hiệu gia đình có từ năm 1984 như thế này không chỉ giữ lại được một địa chỉ ăn ngon mà còn

đang bảo tồn một phần ký ức ẩm thực sống động của cư dân Houston. Nếu như quý vị muốn tìm một bữa ăn vừa thịnh soạn vừa nhẹ tênh cho túi tiền thì chuỗi nhà hàng Big Steak danh tiếng Perry Steakhouse and Grill đang chuẩn bị khuấy động thành phố với chương trình tri ân thường niên Flashback Friday để kỷ niệm năm 1979, thời điểm Perry khởi đầu là một tiệm thịt khiêm tốn tại Houston. Nhà hàng sẽ phục vụ bữa trưa với giá không tưởng chỉ 79 xu. Năm nay quy mô còn lớn hơn khi áp dụng cho 200 thực khách đầu tiên xếp hàng tại mỗi chi nhánh trên khắp Houston, bao gồm Sugarland, Memorial City, Katy, The Woodland, Paybrook và Chabio. 100 phần dành cho món sườn heo trứ danh được tẩm ướp gia vị bí truyền, phun khói chậm, nướng caramel ăn kèm khoai tây nghiền và sốt táo. 100 phần cho các món sandwich bò nướng, củi hồ đào, hảo hạng. Bí mật nằm ở chỗ ngày diễn ra sự kiện sẽ không công bố rộng rãi trên báo đài mà chỉ được bật mí bất ngờ trên các trang mạng xã hội của Paris. Cửa sẽ mở vào đúng 10 giờ 30 sáng của ngày đặc biệt đó. Đây không chỉ là một chiêu thức tiếp thị tài tình mà còn tạo nên một nét sinh hoạt hào hứng cho giới văn phòng và người dân địa phương, nơi người ta sẵn sàng xếp hàng từ sớm để vừa thưởng thức món ăn trứ danh, vừa nhắc nhau về hành trình vươn lên kỳ diệu của một tiệm thịt địa phương trở thành đế chế ẩm thực nước Mỹ. Và bây giờ mời quý vị cùng Vân Trang dạo quanh ba không gian ẩm thực đại diện cho ba lát cắt thú vị trong phong cách ẩm thực của Houston. Thì chúng ta đến đầu tiên, đó là Baba Khanna, là đứa con tinh thần của bếp trưởng người con bản xứ, đó là Kristen Hernandez. Thay vì rập khuôn theo phong cách ẩm thực Âu Châu cứng nhắc, anh dùng sự đa dạng văn hóa của quê hương Houston làm nguồn cảm hứng. Thực khách sẽ phải trầm trồ trước món bò Texas Wagyu, điểm xuyến dâu tây ngâm chua và phô mai lâu năm, món tạc cua biển vịnh Mexico béo ngậy sốt tiêu đen, và đặc biệt là món nạc nọng heo kho mềm rưới nước sốt đậm vị nước mắm và thính gạo rang, một nét chấm phá rất là đổi quen thuộc, mang đậm ảnh hưởng Việt Nam, được đưa lên bàn tiệc thượng hạng. Điểm đến thứ hai đó là The Blind Goat ở 8145 Longspoint Street, đó là món Việt đương đại của vua đầu bếp Kristin Hà. Đã gần 15 năm kể từ ngày Kristin Hà đăng quang MasterChef ở Mỹ, nhưng sức hút từ gian bếp của cô gái kiếm thị đầy nghị lực vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Chuyển từ quầy ăn ở downtown về cơ sở khang trang tại Fringe Brand, The Blink Hot 2.0 mang đến một không gian ấm cúng gần gũi cho cả gia đình. Những món ăn ở đây khiến ai nếm cũng phải nhớ mãi, đó là món chả giò của mẹ, giòn rụm đầy ắp tôm thịt, cánh gà sốt nước mắm keo vàng óng ánh, cơm chiên thịt nướng thích xích, barbecue khói thơm lừng, mì tỏi xào tôm, crawfish béo ngậy, và không thể bỏ qua món tráng miệng bánh táo, đoạt giải quán quân, thoang thoảng hương hoa hồi và xả chanh. Và điểm thứ ba đó là Blue Door ở 807 Top Street, Fort Worth. Tinh hoa ẩm thực Pháp hòa quyện sự phóng khoáng vùng Duyên Hải, được thành lập bởi bếp trưởng gốc New York Aaron Blundor cùng phu nhân Victoria Blundor thuộc gia tộc kinh doanh nhà hàng nổi tiếng. Blundor đã định nghĩa lại khái niệm ẩm thực cao cấp sang trọng nhưng ấm áp khi trở về nhà. Thưa quý vị, khi chúng ta no nê với phần sắc màu ẩm thực thì đã đến lúc chúng ta lắng lòng lại để đến với phân đoạn sắc màu cảm xúc. Hôm nay thì Vân Trang muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện về một chuyến xe học đường đặc biệt ngoại ô Houston, chuyến xe chở theo cả một bầu trời ước mơ của những đứa trẻ nghèo. Đó là một buổi sáng mùa thu trên tuyến xe bus đưa học sinh thuộc khu vực công lập vùng ngoại ô Houston. Người cầm lái là một bác tài da màu đã lớn tuổi, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Suốt bao năm gắn bó với vô lăng, bác đã chứng kiến hàng ngàn lượt trẻ em bước lên, bước xuống chuyến xe của mình. Nhưng những năm gần đây thì bác nhận ra một điều khiến lòng mình trĩu nặng. Rất nhiều trẻ em trên tuyến đường bác phụ trách
đến từ những gia đình lao động khó khăn, cha mẹ phải bươn chải từ sáng sớm đến tối mịt. Mỗi sớm mai bước lên xe, thay vì nụ cười rạng rỡ của tuổi thơ, các em thường gục đầu ngủ gật vì thiếu ngủ, hoặc là dán chặt vào màn hình điện thoại cũ nát với những trò chơi vô định, gương mặt mệt mỏi và lặng lẽ. Bác Đài tự hỏi, làm sao để mỗi sáng bước lên chuyến xe này, các con cảm thấy được đón nhận, được khơi gợi niềm vui thay vì chỉ là sự ủ rũ? Và rồi người đàn ông bình dị ấy đã tự tìm cho mình câu trả lời. Vào một dịp cuối tuần rảnh rỗi thì bác tự tay cưa từng mảnh gỗ thừa trong góc sân nhà, đóng thành một chiếc kệ sách nhỏ gọn ghẽ, rồi gắn chắc chắn ngay sau lưng ghế lái xe của mình. Bác dùng số tiền lương hưu khiêm tốn tích ra mỗi tháng, cùng với việc tha thiết đi xin lại những cuốn sách truyện tranh, truyện cổ tích và sách khoa học cũ từ bà con hàng xóm, bạn bè trong khu cư dân. Bác nắn nót, sơn lên thành kệ dòng chữ nồng ấm, Book on Wheel, thư viện trên những bánh xe. Mỗi sáng sớm khi cánh cửa xe gặp mở ra, thay vì tiếng cầu nhau thúc giục, các em học sinh được chào đón bằng nụ cười hiền hậu của bác Tài và một cốc sách nhỏ xinh, thơm mùi giấy mới lẫn mùi giấy cũ. Quy định của thư viện trên xe bus này dễ thương đến lạ kỳ. Đó là bất kỳ em nào bước lên xe cũng được tự do chọn cho mình một cuốn sách để đọc suốt quãng đường đến trường. Nếu cuốn sách quá hay mà chưa kịp đọc hết khi xe dừng đến trước cổng trường thì em hoàn toàn có thể mang về nhà đọc tiếp. Chỉ hứa với một lời hứa danh dự duy nhất, con sẽ đọc xong và mang trả lại để các bạn khác cùng đọc nhé. Thế rồi điều kỳ diệu đã thực sự diễn ra trên khoang xe chật hẹp ấy. Từ những buổi sáng im lìm, chuyến xe dần rộn rã tiếng thì thầm đọc sách, tiếng trầm trồ của những cô cậu bé khi khám phá một vì sao mới hay một mẫu chuyện phiêu lưu kỳ thú. Những đứa trẻ vốn rụt rè thiếu thốn đã bắt đầu ngẩng cao đầu, mắt lấm lánh niềm vui. Chiếc kệ sách nhỏ của bác Tài không chỉ ngăn các em khỏi những cơn mệt mỏi đầu ngày, mà nó đã trở thành một chiếc phao cứu sinh êm ái, kéo các em ra khỏi sự cô đơn và mở ra cho các em một chân trời tri thức. Kính thưa quý thính giả, hình ảnh chiếc kệ sách nhỏ trên chuyến xe bus học đường chở đầy ắp yêu thương cũng đã khép lại chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio hôm nay. Vân Trang xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành lắng nghe và gửi trọn tình cảm cho Việt Radio. Kính chúc quý thính giả và gia đình một buổi tối thật ấm cúng, thanh thản và ngập tràn hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebris Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Ba
7: Riêu.
6: Ba
7: Riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
7: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
7: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio khắp nơi để theo dõi các chương trình thường lệ của đài. Sau đây, một lần nữa, chúng ta trở lại với Chuyển động thời đại.

Thưa quý thính giả, đầu năm 2004, những hình ảnh từng được coi như dấu hiệu của chiến thắng vẫn còn rất mới. Taliban đã bị đánh bật khỏi Kabul, chính quyền Saddam Hussein đã sụp đổ chỉ sau vài tuần. Bản thân Saddam cũng bị quân đội Hoa Kỳ tìm thấy và bắt giữ vào cuối năm trước. Nhưng trên thực địa, tình hình lại bắt đầu đi theo một hướng khác. Tại Iraq, những vụ phục kích và đánh bom ven đường xuất hiện ngày càng thường xuyên. Tại Afghanistan, Osama Bin Laden vẫn biệt tâm. Còn ở những vùng núi dọc biên giới Pakistan, các lực lượng từng rút chạy trước sức tấn công của Hoa Kỳ chưa hoàn toàn biến mất. Nước Mỹ đã giành được những chiến thắng đầu tiên rất nhanh. Điều chưa ai có thể biết vào lúc đó là phần khó nhất của cuộc chiến đã nằm lại phía sau hay chỉ vừa mới bắt đầu. Và sau đây, trong chương trình Chuyển động thời đại kỳ này, mời quý vị cùng theo dõi kỳ cuối của câu chuyện Biến cố 11 tháng 9, bước ngoặt định hình nước Mỹ đầu thế kỷ 21.

Mùa xuân năm 2004, Iraq bước vào một giai đoạn bạo lực hơn hẳn năm đầu tiên sau khi Saddam Hussein bị lật đổ. Tại Fallujah, phía tây Baghdad, 4 nhân viên an ninh tư nhân người Mỹ bị phục kích, thi thể bị kéo qua đường phố và 2 xác người bị treo trên một cây cầu. Hình ảnh này được truyền đi khắp thế giới. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ mở chiến dịch giành lại thành phố vào tháng 4, nhưng phải dừng lại giữa áp lực chính trị và lo ngại thương vong dân sự. Ở miền Nam, lực lượng dân quân Shia trung thành với giáo sĩ Mustafa Ansar cũng nổi dậy. Chỉ trong vài tuần, quân đội Hoa Kỳ phải chiến đấu với các lực lượng khác nhau ở nhiều khu vực của Iraq. Rồi cuối tháng 4, một loạt hình ảnh khác đã xuất hiện. Chúng được chụp bên trong nhà tù Abu Ghraib, nơi chính quyền Saddam trước đây từng giam giữ và tra tấn đối thủ. Trong ảnh, tù nhân Iraq bị lột quần áo, bị làm nhục, bị đặt trong những tư thế đau đớn. Một bức ảnh cho thấy người đàn ông trùm đầu đứng trên chiếc hộp với dây điện nối vào hai tay. Bức khác cho thấy binh sĩ Mỹ đứng cạnh tù nhân và mỉm cười trước máy ảnh. Chính quyền Bush lên án hành vi ngược đãi. Quân đội tiến hành điều tra và một số binh sĩ sau đó bị kết án. Nhưng hậu quả không dừng ở trách nhiệm của những người xuất hiện trong ảnh. Hoa Kỳ bước vào Iraq với tuyên bố sẽ giải phóng người dân khỏi một chế độ độc tài. Nhưng giờ đây, hình ảnh từ một nhà tù do chính người Mỹ quản lý được phát đi khắp Trung Đông. Abu Ghraib trở thành một trong những đòn nặng nhất đối với uy tín của Hoa Kỳ trong cuộc chiến này. Tình hình trên chiến trường cũng xấu đi. Al-Qaeda tại Iraq dưới sự lãnh đạo của Abu Musab al-Zawafi sử dụng đánh bom tự sát, bắt cóc và các vụ tấn công nhằm kích động xung đột giữa Sunni và Shia. Zawafi hiểu rằng nếu hai cộng đồng lớn nhất Iraq quay qua giết hại lẫn nhau, chính quyền mới sẽ khó đứng vững và quân đội Hoa Kỳ sẽ bị giữ lại trong một cuộc chiến ngày càng phức tạp. Tháng 11 năm 2004, quân đội Hoa Kỳ cùng lực lượng Iraq trở lại Fallujah. Trận đánh lần thứ hai trở thành một trong những trận đô thị dữ dội nhất của quân đội Hoa Kỳ kể từ chiến tranh Việt Nam. Phần lớn thành phố cuối cùng được kiểm soát, nhưng cuộc nổi dậy không chấm dứt. Các nhóm võ trang có thể mất một địa bàn rồi chuyển qua nơi khác, trong khi bom gian đường tiếp tục gây thương vong cho các đơn vị tuần tra. Năm 2005, người Iraq đi bầu quốc hội và thông qua bản hiến pháp mới. Những hình ảnh cử tri giơ ngón tay nhuộm mực tím từng được Washington coi như dấu hiệu cho thấy tiến trình chính trị đang hình thành. Nhưng việc xây dựng các định chế mới diễn ra cùng lúc với sự phân cực ngày càng sâu sắc. Nhiều người Sunni tẩy chay cuộc bầu cử đầu tiên, trong khi các đảng Shia và Kurd giành ưu thế. Cán cân quyền lực từng tồn tại dưới thời Saddam bị đảo ngược, nhưng một sự đồng thuận mới giữa các cộng đồng lại chưa hình thành. Tháng 2 năm 2006, một vụ đánh bom phá hủy mái dòm vàng của đền Al-Askari tại Samarra, một trong những địa điểm linh thiêng của người Shia. Sau vụ tấn công, các vụ trả thù bùng lên. Thi thể xuất hiện trên đường phố Baghdad mỗi buổi sáng. Khu dân cư bị chia lại theo giáo phái. Các gia đình rời khỏi nơi họ từng sống nhiều năm vì sợ bị giết chỉ vì họ thuộc cộng đồng Sunni hay Shia. Tới lúc này, tại Iraq không còn chỉ là những cuộc nổi dậy chống lực lượng Hoa Kỳ. Đất nước này đang tiến gần một cuộc nội chiến giáo phái. Cuối năm 2006, Iraq Study Group, một ủy ban lưỡng đảng tại Washington, mô tả tình hình là nghiêm trọng và đang xấu đi. Sự ủng hộ của công chúng Mỹ đối với cuộc chiến giảm mạnh. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm đó, đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Donald Rumsfeld rời chức Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng thống Bush quyết định không rút quân mà làm điều ngược lại. Đầu năm 2007, ông công bố chiến lược mới, thường được gọi là The Surge, đưa thêm 20.000 quân tới Iraq. Tướng David Petraeus nhận quyền chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ và đặt trọng tâm vào bảo vệ dân sự thay vì chủ yếu hoạt động từ những căn cứ lớn. Quân đội Hoa Kỳ tăng hiện diện tại các khu phố, xây các tiền đồn nhỏ và phối hợp chặt hơn với lực lượng địa phương. Cùng lúc, một chuyển động khác diễn ra tại các khu vực Sunni. Nhiều bộ lạc từng chống Hoa Kỳ quay qua chống Al-Qaeda tại Iraq do ngày càng bất mãn với sự tàn bạo và tham vọng kiểm soát của tổ chức này. Phong trào được gọi là Sunni Awakening, tạo thêm hàng chục ngàn chiến binh địa phương chống lại Al-Qaeda. Sự kết hợp giữa Surge, thay đổi chiến thuật, hợp tác với các bộ lạc Sunni và nhiều yếu tố khác giúp bạo lực tại Iraq giảm mạnh trong năm 2007 và 2008. Tới cuối nhiệm kỳ của Bush,
Washington và Baghdad ký thỏa thuận quy định lực lượng Mỹ sẽ rời Iraq vào cuối năm 2011. Barack Obama bước vào Tòa Bạch Ốc tháng 1 năm 2009 với lời hứa chấm dứt cuộc chiến Iraq một cách có trách nhiệm. Lực lượng chiến đấu được rút dần. Và ngày 18 tháng 12 năm 2011, đoàn quân Hoa Kỳ cuối cùng vượt biên giới Iraq tới Kuwait. Gần 9 năm sau khi chiến tranh bắt đầu, quân đội Hoa Kỳ đã rời Iraq. Nhưng lúc đó, cuộc chiến đầu tiên của thời hậu 11 tháng 9 vẫn còn tiếp tục tại Afghanistan.

Khi Barack Obama nhậm chức, Afghanistan đã khác rất xa đất nước nơi Taliban bị đánh bật khỏi Kabul cuối năm 2001. Trong nhiều năm, sự chú ý và nguồn lực của Washington tập trung lớn vào Iraq, còn Taliban từng bước phục hồi tại miền Nam và miền Đông Afghanistan. Từ các khu vực an toàn bên kia biên giới Pakistan, họ tuyển người, tổ chức lại lực lượng và mở rộng hoạt động. Số vụ tấn công tăng lên, trong khi chính quyền Afghanistan của Tổng thống Hamid Karzai phải đối diện với tham nhũng, năng lực quản trị yếu kém và sự phụ thuộc lớn vào ngoại viện. Obama phải quyết định liệu nên tăng quân để tìm cách xoay chuyển tình thế hay bắt đầu rút khỏi một cuộc chiến đã bước sang năm thứ 8. Cuối năm 2009, sau nhiều tháng tranh luận trong chính quyền, ông công bố gửi thêm khoảng 30.000 binh sĩ tới Afghanistan. Quân số Hoa Kỳ tại đây sau đó tăng lên gần 100.000 người. Mục tiêu là chặn đà tiến của Taliban, bảo vệ các khu vực dân sự và tạo thời gian để lực lượng an ninh Afghanistan có đủ khả năng tiếp quản cuộc chiến. Nhưng Obama đồng thời đặt ra thời điểm bắt đầu rút quân vào tháng 7 năm 2011. Hai yêu cầu vì vậy tồn tại cùng lúc. Quân đội phải gia tăng sức ép lên Taliban, nhưng chính quyền Afghanistan cũng phải hiểu rằng sự hiện diện quy mô lớn của Hoa Kỳ sẽ không kéo dài vô hạn. Lịch sử chính thức của quân đội Hoa Kỳ về giai đoạn này sau đó ghi nhận chiến dịch tăng quân đã chặn được đà tiến của Taliban và Al-Qaeda trong một thời gian. Nhưng các chỉ huy phải chạy đua để huấn luyện quân đội Afghanistan, xử lý tham nhũng và bảo vệ biên giới, trong khi đồng hồ rút quân đã bắt đầu chạy. Giữa lúc chiến trường Afghanistan vẫn đang sôi sục, cuộc truy tìm người mà Hoa Kỳ đã săn đuổi từ năm 2001 lại âm thầm diễn ra ở Pakistan. Nhiều năm sau Tora Bora, CIA lần theo mạng lưới những người liên lạc với Osama Bin Laden. Một đầu mối cuối cùng dẫn tới một khu nhà tại Abbottabad, thành phố cách Islamabad chưa đầy 100 cây số và là nơi có học viện quân sự quan trọng của Pakistan. Khu nhà có tường cao, dây thép gai, không có kết nối điện thoại hay Internet thông thường. Người sống bên trong đốt rác thay vì đem ra ngoài. CIA không có bằng chứng trực tiếp rằng Bin Laden đang ở đó, nhưng các dấu hiệu đủ đáng ngờ để tiếp tục theo dõi. Tháng 8 năm 2010, Barack Obama được báo cáo về đầu mối này. Suốt nhiều tháng, Tòa Bạch Ốc cân nhắc các phương án. Không kích có thể phá hủy khu nhà nhưng khó xác nhận người chết. Một cuộc đột kích bằng đặc nhiệm có thể xác định được mục tiêu. Nhưng nếu thông tin sai hoặc Pakistan phát hiện lực lượng Hoa Kỳ trước khi họ rời đi, hậu quả ngoại giao và quân sự sẽ rất khó lường. Và Obama đã chọn đột kích. Đêm ngày 1 rạng sáng 2 tháng 5 2011 theo giờ Pakistan, hai trực thăng chở lực lượng Navy SEAL bay từ Afghanistan vào Abbottabad. Một chiếc gặp vấn đề khi vào khu nhà và phải hạ xuống bên trong, nhưng chiến dịch vẫn tiếp tục. Sau khoảng 40 phút, Bin Laden bị giết chết. Lực lượng Hoa Kỳ mang thi thể cùng máy tính, ổ cứng và tài liệu ra khỏi khu nhà trước khi trở lại Afghanistan. Tối hôm đó, tại Washington, Tổng thống Barack Obama xuất hiện trên truyền hình và nói: "Công lý đã được thực thi." Bên ngoài Tòa Bạch Ốc và tại Ground Zero ở New York, đám đông tụ tập trong đêm. Gần 10 năm sau biến cố 11 tháng 9, người đứng đầu Al-Qaeda cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Nhưng cái chết của Bin Laden không đồng nghĩa cuộc chiến Afghanistan đã kết thúc. Taliban là một lực lượng khác với Al-Qaeda, có mục tiêu riêng và vẫn đủ khả năng tiếp tục chiến đấu. Quân đội và cảnh sát Afghanistan đã tăng lên hàng trăm ngàn người, nhưng khả năng hoạt động của họ phụ thuộc nhiều vào không quân, tình báo, hậu cần, bảo trì và hỗ trợ tài chính của Hoa Kỳ cùng các đồng minh. Obama bắt đầu giảm quân. Năm 2014, nhiệm vụ chiến đấu chính thức của NATO kết thúc và chuyển sang tập trung vào huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ lực lượng Afghanistan, trong khi Hoa Kỳ vẫn duy trì khả năng chống khủng bố. Tới lúc đó, một đứa trẻ sinh vào năm 2001 đã bước vào tuổi thiếu niên. Cuộc chiến từng được phát động để truy tìm Al-Qaeda giờ đã kéo dài đủ lâu để nhiều binh sĩ Mỹ tới Afghanistan không có ký ức trưởng thành nào về nước Mỹ trước ngày 11 tháng 9. Tại Iraq, quân đội Hoa Kỳ đã rút đi. Ở Afghanistan, quân số cũng giảm mạnh. Osama Bin Laden đã bị tiêu diệt.
Nhưng năm 2014, những đoàn xe chở các tay súng mặc đồ đen bắt đầu tiến qua miền Bắc Iraq. Tháng 6, Mosul, thành phố lớn thứ hai của đất nước, thất thủ chỉ trong vài ngày. Các đơn vị quân đội Iraq mà Hoa Kỳ đã bỏ nhiều năm và hàng tỷ đô la để xây dựng tan rã trước một lực lượng nhỏ hơn rất nhiều. Tổ chức chiếm Mosul có nguồn gốc từ chính nhánh Al-Qaeda ở Iraq từng chiến đấu với quân đội Hoa Kỳ những năm trước. Nhưng giờ đây, nó đã mang một cái tên khác. Islamic State, ISIS.

Mùa hè năm 2014, ISIS kiểm soát một dải lãnh thổ rộng lớn từ Syria tới Iraq. Tại Mosul, thủ lãnh Abu Bakr al-Baghdadi xuất hiện trong đại giáo đường An-Nuri và tự nhận là Caliph của một nhà nước Hồi giáo. Tổ chức này không chỉ hoạt động như một mạng lưới khủng bố. Nó chiếm thành phố, thu thuế, kiểm soát dầu mỏ, vận hành nhà tù và đưa lực lượng võ trang ra chiến trường. Ở thời kỳ cực thịnh, vùng lãnh thổ ISIS kiểm soát tại Iraq và Syria có diện tích tương đương với một tiểu bang của Hoa Kỳ. Những hình ảnh hành quyết con tin, đàn áp cộng đồng Yazidi và các vụ thảm sát được ISIS chủ động phát tán trên Internet. Hàng chục ngàn người ngoại quốc tìm đường tới Iraq và Syria. Một tổ chức sinh ra từ cuộc nổi dậy ở Iraq giờ sử dụng mạng xã hội để tuyển mộ trên phạm vi toàn cầu. Ngày 8 tháng 8 năm 2014, phi cơ Hoa Kỳ bắt đầu không kích ISIS tại Iraq. Chưa đầy 3 năm sau khi những đơn vị cuối cùng rời nước này, quân đội Hoa Kỳ lại tham chiến trên bầu trời Iraq. Chiến dịch sau đó mở rộng tới Syria và được tổ chức dưới tên Operation Inherent Resolve. Thay vì đưa trở lại một lực lượng chiếm đóng lớn, Washington dựa vào không quân, đặc nhiệm, cố vấn và các đối tác địa phương để tái chiếm lãnh thổ. Mosul được tái chiếm năm 2017 sau một trong những trận chiến đô thị lớn nhất thời hiện đại. Tháng 3 năm 2019, lực lượng do người Kurd dẫn đầu tại Syria chiếm Basov, phần lãnh thổ cuối cùng mà ISIS còn kiểm soát. Caliphate không còn trên bản đồ, dù tổ chức và các chi nhánh của nó vẫn tiếp tục hoạt động ở nhiều nơi. Trong khi đó, Afghanistan vẫn chưa tìm được một kết thúc. Donald Trump bước vào Tòa Bạch Ốc năm 2017 sau khi nhiều lần chỉ trích các cuộc chiến kéo dài ở hải ngoại. Ban đầu, ông cho phép tăng thêm quân và mở rộng một số quyền tác chiến. Nhưng sau đó, chính quyền ông chuyển qua đàm phán trực tiếp với phe Taliban. Ngày 29 tháng 2 năm 2020, Hoa Kỳ và Taliban ký thỏa thuận tại Doha, Qatar. Washington cam kết rút toàn bộ lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh theo một lịch trình. Taliban cam kết không cho Al-Qaeda và các tổ chức khác sử dụng lãnh thổ Afghanistan để đe dọa Hoa Kỳ và bước vào tiến trình đàm phán với phía Afghanistan. Chính phủ Afghanistan không phải một bên ký thỏa thuận. Khi Joe Biden nhậm chức đầu năm 2021, ông phải quyết định có giữ cam kết rút quân hay tiếp tục duy trì lực lượng tại Afghanistan. Tháng 4 năm đó, Biden tuyên bố Hoa Kỳ sẽ rút toàn bộ quân trước ngày 11 tháng 9 cùng năm. Ông nói đã tới lúc Hoa Kỳ phải chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh. Và việc rút quân bắt đầu. Nhưng điều Washington không dự tính là tốc độ của những gì diễn ra tiếp theo. Taliban mở một chiến dịch trên khắp Afghanistan. Các quận rồi tỉnh lỵ lần lượt thất thủ. Nhiều đơn vị quân đội Afghanistan đầu hàng hoặc tan rã mà không có giao chiến lớn. Hệ thống an ninh được xây dựng trong hai thập niên phụ thuộc sâu vào hậu cần, bảo trì, tình báo và không lực do Hoa Kỳ cùng các nhà thầu cung cấp. Khi sự hỗ trợ này rút đi, khả năng vận hành của nó suy giảm nhanh chóng. Một đánh giá sau này của cơ quan giám sát SIGAR xác định quyết định rút quân của Hoa Kỳ bắt đầu từ thỏa thuận Doha và tiếp tục với quyết định của chính quyền Biden là yếu tố quan trọng dẫn tới sự sụp đổ của lực lượng an ninh Afghanistan. Và ngày 15 tháng 8 năm 2021, Taliban tiến thẳng vào Kabul. Tổng thống Ashraf Ghani rời đất nước, chính quyền Afghanistan sụp đổ. Tại phi trường quốc tế Hamid Karzai, hàng ngàn người tìm cách vào bên trong với hy vọng được đưa ra khỏi Afghanistan. Hình ảnh người dân chạy bên cạnh một chiếc C-17 đang lăn bánh trên phi đạo, rồi cảnh một số người bám vào phi cơ khi nó cất cánh, được truyền đi khắp nơi trên thế giới. Cuộc di tản trở thành một chiến dịch khổng lồ. Trong hơn 2 tuần, Hoa Kỳ và các đồng minh đưa hơn 120.000 người ra khỏi Afghanistan. Nhưng ngày 26 tháng 8, một kẻ đánh bom tự sát của ISIS kích nổ thiết bị tại Abbey Gate bên ngoài phi trường. 13 quân nhân Hoa Kỳ và rất nhiều thường dân Afghanistan thiệt mạng. Những ngày cuối cùng ở Kabul lập tức gợi lại một ký ức khác trong lịch sử Hoa Kỳ. Trên truyền hình và báo chí xuất hiện những so sánh với Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975. Chính quyền Biden bác bỏ việc hai hoàn cảnh giống nhau. Hoa Kỳ không rút khỏi Afghanistan sau một cuộc chiến giữa hai quốc gia theo cùng cách tại Việt Nam, mà chiến dịch di tản ở Kabul diễn ra với quy mô khác.
Nhưng sức mạnh của sự so sánh không nằm ở việc hai biến cố hoàn toàn tương đồng. Nó nằm ở hình ảnh một đồng minh sụp đổ nhanh hơn Washington dự đoán, trong lúc người Mỹ phải tổ chức một cuộc đại di tản trong những ngày cuối cùng. Tối ngày 30 tháng 8, Thiếu tướng Chris Donahue, sư lệnh sư đoàn dù 82, bước lên chiếc C-17 tại Kabul. Một bức ảnh qua thiết bị nhìn đêm ghi lại ông là quân nhân Mỹ cuối cùng bước lên chuyến bay cũng cuối cùng. Chiếc phi cơ cất cánh trước nửa đêm hôm đó. Taliban tiến vào phi trường sau khi những người Mỹ đã rời đi. 20 năm trước, Hoa Kỳ đã tới Afghanistan vì chính quyền Taliban cho Al-Qaeda nơi trú ẩn. Giờ đây, Taliban một lần nữa kiểm soát Kabul. Nhưng nước Mỹ rời Afghanistan năm 2021 cũng mang theo một di sản khác hẳn nước Mỹ của năm 2001. Một hệ thống an ninh nội địa được xây dựng lại, một thế hệ quân nhân đã trải qua các cuộc chiến hậu 11 tháng 9 và một cách tiến hành chống khủng bố ngày càng dựa nhiều hơn vào tình báo, đặc nhiệm, phi cơ tự hành và các chiến dịch có phạm vi nhỏ hơn thay vì những cuộc chiếm đóng quân sự quy mô lớn. Mối đe dọa cũng không biến mất cùng chuyến bay cuối cùng. Al-Qaeda đã suy yếu và mất phần lớn ban lãnh đạo ban đầu, nhưng các chi nhánh của nó vẫn hoạt động tại nhiều khu vực. ISIS mất lãnh thổ ở Iraq và Syria, nhưng tiếp tục tồn tại dưới dạng mạng lưới, còn ISIS-K vẫn hoạt động tại Afghanistan. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, 19 tên không tặc đã thực hiện một cuộc tấn công kéo dài vài giờ. Ngày 30 tháng 8 năm 2021, chuyến bay quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ rời Kabul. Và khoảng cách giữa hai ngày đó là 7.294 ngày.

Thưa quý thính giả, 20 năm sau biến cố 11 tháng 9, chuyến bay quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ rời khỏi Afghanistan. Và hôm nay, khi đúng 1/4 thế kỷ đã trôi qua kể từ buổi sáng năm 2001, khoảng cách đó đã đủ dài để một thế hệ mới trưởng thành mà chỉ biết đến biến cố 911 qua sách vở, hình ảnh và lời kể. Nhưng với nước Mỹ, 25 năm đó không chỉ nằm lại trong ký ức. Nhiều điều bắt đầu từ sau ngày 11 tháng 9 đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống, của bộ máy chính phủ và của các Hoa Kỳ nhìn về an ninh cũng như vai trò của mình trên trường quốc tế. Vì vậy, khi nhìn lại biến cố 911 sau 1/4 thế kỷ, chúng ta không chỉ nhìn về một buổi sáng đã làm gần 3.000 người thiệt mạng. Phía sau buổi sáng đó còn là 20 năm chinh chiến, là một thế hệ đã đi qua nó và là một nước Mỹ đã mang theo dấu ấn của ngày hôm đó suốt 1/4 thế kỷ. Đến đây, Nam Dương xin được khép lại câu chuyện biến cố 11 tháng 9, bước ngoặt định hình nước Mỹ đầu thế kỷ 21 trong chương trình Chuyển động thời đại trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn quý thân chủ quảng cáo luôn đồng hành cùng Việt Radio. Nam Dương xin hẹn lại quý vị vào một chuyển động khác của lịch sử đã định hình diện mạo thế giới của chúng ta hôm nay, vào kỳ tới của Chuyển động thời đại.

0: bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
9: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì barbecue,
11: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
13: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Dạ thưa, một lần nữa Nam Dương xin có lời chào tái ngộ đến quý thính giả gần xa trong chương trình Nhạc Khúc Giao Thời. Thưa quý vị, cuối thập niên 1990 bước qua đầu những năm 2000, tình ca Việt Nam dường như đặc biệt lưu luyến với phần dang dở của tình yêu thì phải. Một cuộc tình đã khép lại không nhất thiết phải kết thúc bằng lời oán trách. Người đã rời đi, cuộc sống tiếp tục, nhưng kỷ niệm về một thời từng yêu vẫn nằm lại đâu đó. Qua thêm năm tháng, nỗi đau có thể nguôi đi, để khi nhìn lại, người ta chỉ còn thấy đó là một phần tuổi trẻ mình đã thực sự sống qua. Nhưng tình yêu thì đâu phải lúc nào cũng kịp trở thành một cuộc tình. Đôi khi thương một người suốt một quãng dài, hiểu cả niềm vui lẫn nỗi buồn của họ, nhưng cuối cùng vẫn đành ngậm ngùi nhìn người tình quay gót. Và nhạc khúc giao thời hôm nay xin được sống trong những cảm xúc như vậy. Để mở đầu chương trình, Nam Dương xin mời quý vị cùng trở lại với một sáng tác của nhạc sĩ Quốc An, phần lời của Nguyễn Nhất Huy, được hình thành từ câu chuyện có thật. Quốc An tình cờ đọc được một bài viết của Nguyễn Nhất Huy kể lại tâm sự của một người nữ ca sĩ. Vì hoàn cảnh mà cô phải rời nơi mình sinh ra để bắt đầu cuộc sống mới trên đất khách, bỏ lại phía sau quê nhà lẫn mối tình đầu. Khung trời mới cũng có một dòng sông, và mỗi lần nhìn dòng nước trôi, ký ức về một thời đã xa lại trở về. Câu chuyện khiến Quốc An xúc động và từ đó viết phần nhạc. Còn Nguyễn Nhất Huy đưa những tâm sự của nhân vật trong bài viết vào ca từ, để rồi hình thành Hát Với Dòng Sông. Và khi ca khúc đến với thị trường âm nhạc hải ngoại, một trong những người thâu âm đầu tiên là nữ ca sĩ Diễm Liên trong album Hát Cho Người Ở Lại. Album thuộc catalog Tình Music quy tụ nhiều tiếng hát quen thuộc như La Sương Sương, Minh Tuyết, Huy Vũ, Johnny Dũng, Tú Quyên, Thanh Trúc, vân vân. Và cũng thật tình cờ thưa quý vị, Diễm Liên có nhiều nét tương đồng với nhân vật đã khơi nguồn cho ca khúc này. Cô sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, sau đó cùng gia đình tới Hoa Kỳ định cư và tiếp tục con đường âm nhạc giữa cộng đồng người Việt hải ngoại. Để rồi qua tiếng hát của một người cũng từng rời quê hương để bắt đầu cuộc sống mới trên đất khách, câu chuyện của người nữ ca sĩ năm nào lại được cất lên đầy tâm trạng với tiếng hát của Diễm Liên trong Hát Với Dòng.

Trở về với đời sống âm nhạc Việt Nam tại quê nhà thì hát với dòng sông gắn liền với một cái tên khác, thưa quý thính giả, đó là nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Ca khúc này đến với Mỹ Tâm vào đúng giai đoạn tên tuổi cô đang đi lên rất nhanh. Từ các sân khấu ca nhạc tới làn sóng xanh, hát với dòng sông được đón nhận và trở thành một trong những bài hát nổi bật trong chặng đầu sự nghiệp của nữ ca sĩ này. Mỹ Tâm sau đó còn chọn chính hát với dòng sông làm tựa cho VCD single đầu tiên của mình, gồm 4 ca khúc: Hát với dòng sông, Cây đàn sinh viên, Quê hương tuổi thơ tôi và Tiếng lòng sao động. Và với chính cô gái Đà Nẵng rời quê từ năm 16 tuổi này, hình ảnh một người trẻ đi xa, lớn lên giữa một cuộc sống mới, rồi mang theo trong mình những vui buồn của tình yêu, cũng có những nét không khác gì nữ ca sĩ Diễm Liên. Vậy nên, cả hai cô đã tạo ra được sự đồng điệu khi cùng trình bày hát với dòng sông trong hai không gian âm nhạc khác nhau.

Thưa quý thính giả, những năm cuối 90 đầu 2000, có một người nhạc sĩ đã thành công từ rất sớm, đó là nhạc sĩ Quang Huy. Anh bắt đầu viết nhạc từ năm 18 tuổi, sau một thời gian chơi keyboard trong ban nhạc Hải Âu cùng người anh ruột là nhạc sĩ Nguyễn Hà. Và sáng tác đầu tiên của Quang Huy chính là ca khúc tiếp theo mà Nam Dương muốn nói tới trong nhạc khúc giao thời hôm nay, Tình Quay Gót. Bài hát kể về một cuộc tình đã tan vỡ, nhưng người ở lại dường như vẫn chưa quen với sự vắng mặt của người kia. Mùa xuân đã đến rồi mà cảnh vật vẫn nhuốm màu thu buồn. Thời gian tiếp tục trôi nhưng ký ức thì Hải Âu cùng người anh ruột là nhạc sĩ Nguyễn Hà. Và sáng tác đầu tiên của Quang Huy chính là ca khúc tiếp theo mà Nam Dương muốn nói tới trong nhạc khúc giao thời hôm nay, Tình Quay Gót. Bài hát kể về một cuộc tình đã tan vỡ, nhưng người ở lại dường như vẫn chưa quen với sự vắng mặt của người kia. Mùa xuân đã đến rồi mà cảnh vật vẫn nhuốm màu thu buồn. Thời gian tiếp tục trôi nhưng ký ức thì chưa chịu lùi xa.

sẽ có thêm hàng chục ca khúc nữa. Còn đối với người nghe nhạc thời đó, tất cả bắt đầu từ câu chuyện về một người vẫn đứng lại giữa những mùa cũ, nhìn cuộc tình của mình dần khuất xa và chỉ biết cảm thán: ôi,

Vừa một nửa dòng địa cầu, Tình Quay Gót đã được Trung Tâm Tình dành cho một vị trí rất đặc biệt qua tiếng hát của Johnny Dũng. Thưa quý thính giả, Johnny Dũng lúc đó là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của dòng nhạc hải ngoại. Sau thời gian xuất hiện trên sân khấu Asia, anh cộng tác với Trung Tâm Tình và thường xuyên có mặt trong những sản phẩm của trung tâm này, bên cạnh những tên tuổi như Minh Tuyết, Tú Quyên hay Huy Vũ. Với Johnny Dũng, Tình Quay Gót không chỉ có mặt trong một album,

còn được chọn cùng Tình Mộng Mơ để đặt tên cho cả một dĩa nhạc. Đó là Tình Mộng Mơ, Tình Quay Gót. Album gồm 10 ca khúc chính với Tình Mộng Mơ mở đầu và Tình Quay Gót ngay sau đó. Những bài còn lại có Tình Đã Bay Xa, Tình Đơn Phương, Sai Lầm Vẫn Là Anh, Đêm Cô Đơn, Cố Quên Tình Yêu, Cô Đơn và Nụ Hồng Hờ Hững. Nhìn vào danh sách này có thể thấy phần lớn album được đặt trong cùng một mạch tình ca về chia xa, cô đơn và những cuộc tình không trọn vẹn. Và giữa mạch cảm xúc đó, sáng tác đầu tay của Quang Huy đã từ đời sống nhạc trẻ trong nước có thêm một cuộc đời khác trong sinh hoạt âm nhạc của những người Việt bên ngoài quê hương.

vàng, còn lại đây thoáng chút thu buồn. Từ khi em đi, mùa thu xanh xao của ta. Mây sao mây vẫn trôi nhanh về miền thương nhớ cuối chân trời.

Thưa quý thính giả, một dòng sông vẫn chảy, còn một cuộc tình thì đã quay gót. Hai hình ảnh rất khác nhau, nhưng đều nói về điều mà những bản tình ca thường giữ lại lâu nhất. Không hẳn là lúc tình yêu bắt đầu, mà là những gì còn ở lại sau khi một người đã rời xa. Diễm Liên, Mỹ Tâm, Đan Trường và Johnny Dũng đã đưa hai câu chuyện đó đến với người nghe bằng 4 tiếng hát. Để đến đây, Nam Dương xin được khép lại chương trình Nhạc Khúc Giao Thời kỳ này. Cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời giờ theo dõi. Không quên cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn yêu thương các chương trình của đài. Xin hẹn gặp lại trong Nhạc Khúc Giao Thời kỳ tới, để chúng ta tiếp tục với những ca khúc đã có riêng những cuộc đời trong hai thế giới âm nhạc Việt Nam tồn tại song song. Hai thế giới được sinh ra từ một khúc rẽ định mệnh, mà nếu lịch sử bớt nghiệt ngã với dân tộc chúng ta, có lẽ nhiều bản nhạc đã chẳng cần có hai bầu trời như

0: gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Kennedy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
7: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa tích cũ. Nằm gai nếm mật. Điển tích Nằm gai nếm mật lấy ở truyện Chiến quốc Xuân Thu nói đến mối thù sâu giữa Câu Tiễn và Ngô Phù Sai. Trong thi văn cổ Việt Nam có nhiều bài bình luận về mối thù nước Ngô và nước Việt và nhắc đến điển tích Nằm gai nếm mật để chỉ sự quyết tâm rửa hận. Theo sử chép, Hạp Lư là vua nước Ngô, năm thứ 24 đời Chu Kinh Chương đã già yếu nhưng tánh còn nóng nảy, nghe vua nước Việt là Duẩn Thường mất, con là Câu Tiễn lên nối ngôi, thừa cơ nước Việt chưa ổn định đem quân đánh nước Việt để trả thù. Triều thần can ngăn, nhưng con trai Hạp Lư ỷ mình làm vua nước Ngô và lấy việc Câu Tiễn giết Hạp Lư làm cừu hận, thường ngày nuôi chí báo thù. Sợ mình sống trên nhung gấm, quên lãng nhiệm vụ nên bắt 10 người nội thị thay phiên nhau. Hằng ngày đứng trước sân chầu, mỗi lần thấy Phù Sai đi ngang qua thì hét lên:
1: Phù Sai ơi, mày quên cái thù vua nước Việt giết cha mày rồi sao?
0: Mỗi lần như thế, Phù Sai lại khóc lớn đáp:
1: Dạ không bao giờ dám quên à.
0: Bây giờ triều thần nước Ngô có Ngũ Diên tức Ngũ Tử Tư và Bá Hy là tôi thần trí thức và mưu lược. Phù Sai giao cho Ngũ Diên và Bá Hy luyện tập thủy quân ở Thái Hồ, lập trường bắn ở Linh Nhan Sơn chuẩn bị chiến tranh. Vua nước Việt là Câu Tiễn nghe tin họp triều thần thương nghị: Tôi thần nước Việt bây giờ có Phạm Lãi và Văn Chủng là những danh nhân thuộc về hàng lược thao trong thiên hạ. Phạm Lãi tâu:
2: Muôn tâu, nước Ngô bị ta giết mất vua, nay lập chí báo thù thì khí thế đang rất là hăng, ta khó lòng mà địch nổi, nên nghĩ cách cố thủ là hơn ạ.
0: Quan đại phu Văn Chủng nói:
3: Theo ý tôi thì không gì bằng sai người đến xin lỗi để cầu hòa gây cái tình thân thiện giữa hai nước là tốt nhất đó.
0: Câu Tiễn đáp:
3: Trong hai người thì một người muốn thủ còn một người muốn hòa, hai cái ấy đều không phải là thượng sách. Nước Ngô đang cố ý trả thù, nếu thấy ta nhục chí thì quân Ngô lại càng kiêu căng hơn nữa. Dẫu thua hay thắng thì ta cũng phải giao tranh một trận mới được.
0: Chỉ ba ngày sau, Câu Tiễn điểm 3 vạn quân ra dạng trận tại Tiêu Sơn. Ban đầu quân Ngô gặp sức kháng cự mãnh liệt nên lùi bước. Câu Tiễn thừa thắng đuổi theo, giết quân Ngô khá nhiều. Vừa được mấy dặm thì gặp đạo thủy quân của Phù Sai kéo đến. Phù Sai đứng trên mũi thuyền, dục trống rất hăng, làm quân Ngô tăng nhuệ khí, quay thuyền lại cự địch. Gặp lúc gió bất nổi lên, sóng bủa dữ dội, Ngũ Diên và Bá Hy mỗi người điều khiển một chiếc thuyền lớn, thừa lúc thuận gió ra lệnh cho quân sĩ dùng cung nỏ bắn như mưa. Quân Việt ngược gió không cự nổi, bị quân Ngô đuổi theo giết chết không biết bao nhiêu mà kể. Câu Tiễn chạy vào cổ thành, bị quân Ngô dây kín bốn mặt, không còn đường đi lấy nước. Phù Sai mừng rỡ nói với các tướng:
1: Chắc là nội trong 10 ngày nè, quân Việt phải chết khác hết đó.
0: Không ngờ trên đỉnh núi cổ thành có một con suối rất lớn, dưới suối có nhiều cá ngon. Câu Tiễn liền sai quân bắt mấy trăm con cá đem biếu vua Ngô. Phù Sai thấy vậy kinh sợ nói:
1: Ý chà, không xong rồi, nếu mà trong cổ thành có đủ nước và lương thực như vậy thì ta phải tăng cường lực lượng mới đánh phá nổi đó.
0: Liền ra lệnh dẫn hết binh bộ thay phiên ngày đêm công phá rất gấp. Câu Tiễn sợ hãi giao cho Phạm Lãi thủ thành, còn mình trốn về Cối Kê thu góp được hơn 5.000 quân để tự vệ. Câu Tiễn than:
1: Trong đời ta chưa có lúc nào mà bị thảm bại như ngày hôm nay. Nếu trước đây mà ta nghe lời Phạm Lãi và Văn Chủng thì đâu đến nỗi như thế này.
0: Văn Chủng hiến kế:
3: Và thừa nay tuy việc đã nguy cấp nhưng mà nếu có người ra cầu hòa thì cũng chưa muộn ạ.
0: Câu Tiễn buồn bã nói:
1: Nước Ngô mà cố ý phục thù thì ta khó mà cầu hòa được lắm đó.
0: Văn Chủng tâu:
3: Dạ, nước Ngô có quan thái tể Bá Hy, người ấy tham lam lại mê sắc nữa, hay ganh ghét những người có tài hơn mình. Nay tuy cùng với Ngũ Viên lo việc nước nhưng mà không hợp ý nhau. Ta đem lễ vật nhờ Bá Hy liệu việc cầu hòa ắt xong đó. Ngũ Viên dù có cản trở cũng không có được đâu.
0: Câu Tiễn hỏi.
3: Nhà ngươi định đem lễ vật gì ra mà hiến cho Bá Hy đây?
0: Văn Chủng tâu.
3: Dạ, trong cung không thiếu gì nữ sắc. Ta tìm mỹ nữ đem dâng. Nếu trời mà còn vì nước Việt thì Bá Hy tức là nghe lời đó.
0: Câu Tiễn liền sai sứ trở về kinh đô nói với hoàng hậu nước Việt tuyển chọn 8 người có sắc đẹp, ăn mặc lịch sự, kèm theo 20 đôi ngọc bích và một nén hoàng kim, giao cho Văn Chủng sang dinh Bá Hy xin ý kiến. Bá Hy ban đầu toan từ chối, nhưng sau nghe nói có nhiều lễ vật và gái đẹp, liền đổi ý kiến thuận cho Văn Chủng vào. Văn Chủng nói với Bá Hy.
3: Dạ, chú công của tôi là Câu Tiễn, tuổi còn trẻ chưa có biết gì gây chuyện bất bình với nước lớn. Nay hối hận muốn đem cả nước Việt làm tôi cho nước Ngô, nhưng mà sợ nước Ngô không chịu. Chú công tôi biết ngài là người có công lớn với nước Ngô, có thể cán đáng được việc hệ trọng nên sai tôi đem chút lễ mọn này đến cầu thân. Nếu mà ngài thương tình giúp cho thì còn có ơn nghĩa gì sao nữa đó.
0: Nói xong, Văn Chủng cầm bản kê khai lễ vật dâng cho Bá Hy. Bá Hy làm mặt giận hét lớn.
3: Nước Việt sớm tối gì cũng thuộc nước Ngô, thì bao nhiêu của cải nước Việt là của nước Ngô. Ta cần gì chút tôi lễ mọn này.
0: Văn Chủng nói.
3: Dạ thưa, nước tôi dẫu thua, nhưng mà đại binh ở Cố Kê thì còn hơn 5,000. Số quân tinh nhuệ ấy mà nếu liều một trận chưa chắc là nước Ngô đã thắng nổi. Mà dù nước Ngô có thắng thì nước Việt đi cầu với nước Sở thì chưa chắc nước Việt tôi mà đã về tay nước Ngô. Hay nói cho cùng, chúa công tôi trong lúc bức bách thế nào cũng đốt hết kho tàng, đem quân đi trốn. Thì nước Ngô chiếm được nước Việt chẳng qua là chiếm được mảnh đất Quan Du mà thôi. Này nước Việt tự nhận là tôi nước Ngô. Nếu ngài giúp sức thì nước Việt sẽ về nước Ngô. Của cải nước Việt sẽ về nước Ngô, mà trước nhất là về ngài. Như thế chẳng lợi hơn sao?
0: Văn Chủng thuyết một hồi, làm cho lòng tham của Bá Hy nổi dậy. Nghĩ đến nữ sắc vàng bạc, Bá Hy mỉm cười nói.
3: Quan đại phu không sang dinh Ngũ Viên mà lại dinh tôi, thì đã hiểu đạo đức của tôi đến bậc nào rồi. Thôi thì cứ để tới ngày mai đi, tôi sẽ đưa quan đại phu vào ý kiến Ngô Dương.
0: Bá Hy nhận các lễ vật, rồi lưu Văn Chủng trong dinh bài tiệc đãi. Sáng hôm sau, Bá Hy đưa Văn Chủng vào ý kiến phù sai và đem những tình ý của Câu Tiễn xin cầu hòa. Phù sai sa sầm nét mặt nói.
3: Nước Ngô và nước Việt có cái thù không đội trời chung, lẽ nào lại cho cầu hòa?
0: Bá Hy tâu.
3: Dạ muôn tâu, đại dương không nhớ lời của Tôn Vũ hay sao? Việt binh thì nên dùng tạm chứ không nên dùng lâu. Vua Việt đã dâng nước làm tôi của nước Ngô. Vợ của vua Việt xin làm thiếp nước Ngô. Bao nhiêu vàng bạc châu báu nước Việt đều đem về dâng cho nước Ngô. Thế thì nước Việt chỉ còn xin lại tôn miếu để mà cúng tế thôi. Nếu mà đại dương cố diệt nước Việt để mà báo thù, thì Câu Tiễn sẽ đốt phá hết nhà tôn miếu nè. Đốt hết đền đài của cải, đem vợ đi trốn, thì lúc đó đại dương chỉ chiếm được một mảnh đất hoang. Nó không được gì mà lại mang tiếng ác với chư hầu nữa. Tôi tưởng thế này thì cũng đã trả được thù rồi đó.
0: Phù sai hỏi Văn Chủng.
3: Vua nước Việt có xin làm tôi nước Ngô không?
0: Văn Chủng quỳ tâu.
3: Đã xin làm tôi đại vương thì thế nào chúa công tôi cũng dân mãn mà.
0: Bá Hy nói với phù sai.
3: Vợ chồng Câu Tiễn đã xin về Ngô thì nước Ngô dù tha cho nước Việt cũng khác gì đã chiếm được nước Việt rồi. Đại vương còn chờ gì mà không quyết đoán.
0: Phù sai liền tha cho nước Việt, chấp thuận lời cầu hòa. Ngũ Viên hay được việc này, vội vào triều ngăn cản, không cho nước Việt cầu hòa. Nhưng phù sai không nghe. Ngũ Viên tức giận bước ra ngoài nói với quan đại phu Dương Tôn Hùng.
3: Nước Ngô nhiều lắm thì cũng chỉ giữ được khoảng 20 năm, sẽ hóa thành quan địa thôi à.
0: Dương Tôn Hùng không tin, hỏi Ngũ Viên.
3: Nước Ngô đang hồi thịnh vượng, triều đình và nhân dân một lòng dựng nước, sao mà tướng quốc lại đoán như thế?
0: Ngũ Viên nói.
3: Mình không trả thù người ta thì người ta trả thù mình à.
0: Phù sai cho Văn Chủng về báo lại với Câu Tiễn, buộc vợ chồng Câu Tiễn phải sang nước Ngô làm tôi tớ. Văn Chủng tâu.
3: Và chúa công tôi mang ơn đại vương, xin đại vương tạm hoãn kỳ hạn sang chầu. Nếu mà chúa công tôi thất tín thì cũng không có tránh khỏi tội mà.
0: Phù sai chuẩn y lời xin cho ước định trung tuần tháng 5, vợ chồng vua Diệt phải sang Ngô, lại sai Dương Tôn Hùng theo văn chủng sang kinh thành nước Diệt để thúc giục vua Diệt đi cho đúng kỳ. Còn quan thái tể Bá Hy đem một vạn quân đóng ở Ngô Sơn, đề phòng vua Diệt thất hứa thì hãm thành tức khắc. Điều khiển xong, phù sai kéo đại binh về nước, văn chủng trở về tâu với Câu Tiễn.
3: Dạ muôn tâu, nay nước Ngô đã chấp thuận cầu hòa rút quân về nước, nhưng mà buộc chúa công và hoàng hậu phải sang chầu nước Ngô. Quan đại phu Dương Tôn Hùng theo tôi về đây để mà dục chúa công khởi hành, còn quan thái tể Bá Hy thì còn đóng quân ở nơi Ngô Sơn để mà phòng bất trắc đó.
0: Câu Tiễn nghe nói ứa nước mắt, ngồi lặng thinh một lúc rồi hỏi:
3: Kỳ hạn triều cống của vua Ngô đã đến chưa?
0: Văn chủng tâu:
3: Dạ thưa, kỳ hạn đã gần tới nơi rồi, xin chúa công sắp xếp lên đường thì vừa đó. Việc đại sự chỉ có ý chí con người mới mong thành công thôi à.
0: Câu Tiễn trở về kinh thành, thu xếp vàng bạc châu báu, đông thành mấy xe, tuyển lựa được 330 mỹ nữ, ý định đem 300 dân cho phù sai, còn 30 dân cho Bá Hy. Kỳ hạn đến, Câu Tiễn dần già chưa khởi hành, Dương Tôn Hùng phải dục mãi. Câu Tiễn khóc nói với triều thần:
3: Ta nối nghiệp tiền nhân không có dám lười biếng, nay vì thua một trận mà phải đem thân làm tôi mọi cái xứ khác, thật không có hy vọng trở về.
0: Các quan đều khóc theo. Văn chủng tâu với Câu Tiễn:
3: Dạ muôn tâu, ngày xưa vua Than bị giam ở Hạ Đài, vua Văn Dương bị giam ở Vũ Lý, mà sao dựng nên nghiệp đế? Tề Hoàng Công phải chạy sang nước Cử, Tấn Văn Công phải chạy sang nước Địch, mà sao dựng nên nghiệp bá? Xem thế thì cảnh khổ chỉ là cái lò đúc nên người tài. Chúa công cứ vững lòng tin nơi mệnh trời đi, tôi dám chắc là nước Việt ta có ngày nhờ sự bền chí của chúa công mà hưng thịnh đó.
0: Câu Tiễn gạt nước mắt, làm lễ nhà thái miếu rồi dắt vợ ra đi. Các quan triều tiễn chân đến bờ sông Tích Giang, phạm lãi nói:
3: Các bậc thánh hiền xưa cũng gặp nhiều gian nan, nhiều tủi nhục, chẳng phải là một mình chúa công đâu.
0: Câu Tiễn đáp:
3: Nay ta phải bỏ nước Việt đi làm tôi cho nước Ngô, giao nước Việt cho các quan đại phu trông coi. Các quan đại phu phải làm sao để cho ta khỏi phụ lòng tin cậy đó nghe.
0: Phạm Lãi nói với các triều thần:
3: Tôi thiết tưởng làm tôi để mà vua nhục thì thà chết còn hơn. Nay chúa công bỏ nước sang quê người, há trong bầy tôi chúng ta không có kẻ hào kiệt nào để vì chúa công mà chia buồn hay sao?
0: Các quan đồng thanh đáp:
3: Và chúng tôi đều là tôi của chúa công, dù xa hay là gần chúng tôi vẫn một lòng trung liệt. Đại Dương muốn điều gì thì xin cứ sai khiến à.
0: Câu Tiễn nói:
3: Cảm ơn các quan. Nếu các quan còn mến ta thì cứ xin tự hỏi mình xem ai có thể theo ta, ai có thể ở nhà giữ nước.
0: Văn chủng nói:
3: Ở nhà mà xem xét việc nước thì Phạm Lãi không bằng tôi, còn theo chúa công để tùy cơ ứng biến thì tôi nghĩ là không ai bằng Phạm Lãi đó.
0: Phạm Lãi nói:
3: Văn chủng xét việc rất là sáng suốt, chúa công nên đem cái việc nước giao cho văn chủng đi. Còn tôi xin theo phò chúa công để giúp mà chúa công nhẫn nại báo thù đó.
0: Câu Tiễn nói:
3: Ta Vũ Sang là một tù nhân nước ngoài, nhưng mà được các quan dốc lòng giữ nước thì dù khổ nhọc đến đâu cũng quyết trở về để báo thù và đền ơn các quan đó.
0: Nói xong, Câu Tiễn từ biệt triều thần cùng với Phạm Lãi xuống thuyền sang nước Ngô. Câu Tiễn ngửa mặt lên trời nói:
3: Than ôi, cái chết thì ai cũng kinh sợ, nhưng mà ta thấy cái chết rất là thường.
0: Vợ Câu Tiễn bước theo chồng, tay vịn mạn thuyền, mắt nhìn đàn ô thước bay lượn trên sông, lòng hoài cảm, cất giọng hát: Đàn chim bay cao, dãy dùng đường mây, thân thiếp vô tội, trách trời độc thai, gió thổi hay hay, cánh chim lữ thứ, trở về có ngày, bước chân ly biệt, muôn ngàn đắng cay, nước mắt rơi đầy. Câu Tiễn nghe mấy câu than của vợ, lòng bối rối nói:
3: Ồ, chim trời đã cất cánh thì giang sơn thu gồm trong cái mắt, ngày trở về chắc không lâu, cần gì mà phải hát câu vịnh biệt.
0: Thuyền nhổ neo, xuôi mái, Câu Tiễn không quay đầu nhìn lại. Trong lúc đó, triều thần sững sờ, nhìn theo cánh bướm trắng mỗi lúc một xa dần, rồi mất hút. Khi thuyền đến địa phận nước Ngô, Phạm Lãi vào ý kiến quan thái tể nước Ngô là Bá Hy, hiện đang đóng ở Ngô Sơn, dâng các châu báu và mỹ nữ. Bá Hy nói:
4: À, văn chủng sao mà không thấy đến vậy?
0: Phạm Lãi đáp:
3: Vậy thưa văn chủng phải ở lại ngoài kinh thành giữ nước cho chúa công tôi nên không cùng đi được à.
0: Bá Hy theo Phạm Lãi xuống thuyền gặp Câu Tiễn và nói:
4: Thế nào tôi cũng tìm cách mà xin cho ngài được trở về nước Việt rồi, đừng có lo.
0: Câu nói ấy đặt nhiều hy vọng vào lòng Câu Tiễn, làm cho Câu Tiễn an ủi phần nào. Bá Hy đem quân giải Câu Tiễn về nước Ngô, ra mắt phù sai. Câu Tiễn trần vai áo phục lại phù sai mà nói:
3: Tôi Câu Tiễn nước Việt vì không biết sức mình nên đắc tội với đại dương. Nay đại dương tha tội cho tôi, được sang đây hầu hạ thực là cảm nghĩa vô cùng mà.
0: Phù sai nói:
4: Nếu ta nghĩ đến cái thù của tiên vương thì không thể nào dung thứ cho người được đó.
0: Câu Tiễn tha thiết tâu:
4: Dạ thưa muôn tâu, tội tôi thật là đáng chết, nhờ đại vương nhân đức tha cho kẻ hèn này ạ.
0: Bây giờ Ngũ Viên đang đứng bên cạnh quắc mắt nói:
4: Con chim bay trên mây xanh ta còn muốn dương cung ta bắn, huống hồ nay nó lại đậu trước sân. Câu Tiễn là người nham hiểm, bây giờ thân cá chậu chim lồng, tìm lời nịnh hót để mà khỏi chết, mai sau khi đắc chí rồi thì khác nào như hổ vào rừng, đại dương hối hận không có kịp đó nha.
0: Phù sai nói:
4: Dẫu thù oán ai mà kể hối cải thì ta nỡ nào khư khư cho mối thù ấy cho đành. Ta cũng chẳng phải yêu vua nước Việt, xong mà viết đi thì sợ trái với đạo trời đó.
0: Bá Hy nói:
4: Hoàng tướng quốc cứ nghĩ tới cái lợi hiện tại mà không xét cái hại về sau. Đại dương đối xử như thế là phù hợp với kẻ đại nghĩa đó.
0: Ngũ Viên thấy phù sai không nghe lời mình liền bỏ đi nơi khác. Phù sai truyền nhận lễ vật của Câu Tiễn, rồi sai Dương Tôn Hùng làm một cái thạch thất, tức là một cái nhà xây bằng đá, giam vợ chồng Câu Tiễn ở đó, cho mặc quần áo vải thô, bắt chăn ngựa. Muốn mưu lợi riêng, Bá Hy ngày nào cũng lén sai người đem thực phẩm đến cho vợ chồng Câu Tiễn, không đói khát lắm. Mỗi khi phù sai đi chơi, lại bắt Câu Tiễn dắt ngựa. Người nước Ngô trông thấy, tủm tỉm cười nói với nhau:
4: Kìa kìa kìa, vua nước Việt đó.
0: Câu Tiễn cúi gầm mặt xuống, không nói gì cả. Ở nơi thạch thất được 2 năm, Phạm Lãi hầu hạ, Câu Tiễn cũng bớt buộc bã và cực nhọc. Một hôm, Câu Tiễn vào ý kiến phù sai, Phạm Lãi đi theo, đứng hầu phía sau. Phù sai trông thấy, nói với Phạm Lãi:
3: Ta nghe nói người tiết phụ thì không lấy chồng ở nhà phá vong, kẻ danh niên thì không làm tôi ở nước bị tiêu diệt. Nay Câu Tiễn vô đạo, nước bị diệt, vua bị đày, như thế là nhục lắm rồi. Ta muốn tha tội cho nhà ngươi, nếu nhà ngươi biết lỗi, bỏ nước Việt theo Ngô thì ta trọng dụng.
0: Câu Tiễn nghe nói thất kinh, ôm mặt khóc vì sợ Phạm Lãi tham phú quý bỏ mình. Phạm Lãi sụp lại và nói với phù sai:
3: Dạ, kẻ mất nước không dám xưng mình tài, tướng đã thua trận thì không dám xưng mình giỏi. Tôi là kẻ bất trung bất trí ở nước Việt, không giúp được chúa công tôi để mà đắc tội với đại dương. Nay được đại dương thương tình không giết, cho vua tôi được gần gũi nhau như thế này thì đã mãn nguyện lắm rồi, đâu còn dám tham không danh phú quý.
0: Phù sai nói:
4: Nhà ngươi không chịu làm quan nước Ngô thì theo nước Việt mà trở về chăn ngựa nơi thạch thất đi.
0: Phạm Lãi cúi lại tâu:
4: Dạ thưa xin tuân lệnh ạ.
0: Câu Tiễn cùng Phạm Lãi trở về thạch thất, ăn mặc tồi tàn, ngày ngày dắt ngựa đi ăn, cắt cỏ ngựa đem về chứa đầy máng. Vợ chồng Câu Tiễn cũng đi gánh nước, quét nhà, dọn chuồng phân, còn Phạm Lãi thì đi kiếm củi nấu ăn. Ai nấy mặt mũi gầy gò. Phù sai cho người dò thám, biết được tôi nước Việt làm lụng tối ngày, không hề oán giận buồn than, cho rằng đó là kẻ giá áo túi cơm, nên không ai để ý đến nữa. Một hôm, phù sai đến chơi Cô Tô Đài, trông thấy vợ chồng Câu Tiễn ngồi bên đống phân ngựa. Phạm Lãi cầm chổi đứng hầu một bên, mới ngoảnh lại nói với Bá Hy:
3: Câu Tiễn chẳng qua là vua một nước nhỏ, còn Phạm Lãi chẳng qua là một cò học trò, thế mà lúc hoạn nạn không quên đạo làm tôi, thật là đáng kính rồi.
0: Bá Hy nói:
3: Chẳng những đáng kính mà còn đáng thương nữa rồi.
0: Phù sai nói:
3: Ta thấy tình cảnh ấy cũng thương tình. Nếu vua tôi nước Việt đã hối lỗi thì có thể tha được không?
0: Bá Hy nói,
3: đại dương mở lượng hải hà dung tha cả khốn cùng, ban ơn cho vua nước Việt thì làm sao họ không đổi ơn cho được?
0: Phù Sai nói,
3: ta truyền cho quan thái sử chọn ngày tốt nào mà tha cho vua nước Việt trở về nha.
0: Thấy ý của Phù Sai muốn buông tha cho Câu Tiễn, Bá Hy cho người mật tin cho Câu Tiễn hay. Câu Tiễn mừng thầm, bảo Phạm Lãi bói một quẻ xem hung kiết thế nào. Phạm Lãi bói xong nói với Câu Tiễn,
3: dù có tin như vậy nhưng mà chưa lấy gì làm mừng.
0: Ngũ Diên nghe Phù Sai muốn thả Câu Tiễn về nước, vội vàng vào ý kiến nói,
3: thưa, ngày xưa vua Kiệt giam vua Thang, vua Trụ hạ ngục Văn Dương mà không giết, đến lúc đạo trời thay đổi chuyển họa thành phúc thì vua Kiệt bị vua Thang đuổi, vua Trụ bị nhà Châu diệt. Nay đại dương giam Câu Tiễn mà không giết, quán thù chồng chất lâu ngày, tôi e nước Ngô nó sắp có tai họa như nhà Hạ nhà Thương đó chăng?
0: Phù Sai nghe lời nói của Ngũ Diên có ý muốn giết Câu Tiễn, bèn sai người triệu Câu Tiễn đến. Bá Hy được tin lại mật báo cho Câu Tiễn biết. Câu Tiễn sợ hãi, nhưng Phạm Lãi vẫn bình tĩnh nói với Câu Tiễn,
3: chúa công đừng có sợ, vua Ngô giam chúa công đã 3 năm nay mà không nỡ giết, nay không thể nào sớm chiều mà đổi ý đâu. Xin chúa công cứ dạo ý kiến đi, đừng có lo gì hết á.
0: Câu Tiễn nói,
3: lâu nay ta nhẫn nại được là nhờ lời khuyên giải của Hiền Khanh đó.
0: Câu Tiễn dạo ý kiến Phù Sai, nhưng chầu chực mãi đã 3 ngày mà không thấy Phù Sai lâm triều. Bá Hy trong cung truyền ra bảo Câu Tiễn trở về thạch thất. Câu Tiễn lấy làm lạ, hỏi thăm duyên cớ. Bá Hy đáp,
3: đại vương nghe lời Ngô Viên định đem ngài giết nên sai triệu ngài đến, nhưng mà chẳng ngay gặp lúc đại dương bị cảm thương hàn không thể lâm triều được. Tôi vào thăm bệnh thấy thế nên tâu lên đại vương chờ ngài trở về thạch thất, chờ lúc đại dương hết bệnh rồi thì sẽ kêu ngài lên nha.
0: Câu Tiễn tỏ lời biết ơn. Bá Hy trở về thạch thất, chờ đến 3 tháng sau vẫn không thấy Phù Sai đòi vào hầu. Lấy làm lạ, Câu Tiễn bảo Phạm Lãi bói thử một quẻ coi lành dữ ra sao. Phạm Lãi bói xong nói,
3: Phù Sai bệnh chưa khỏi, xong đến ngày Kỷ Tỵ thì bớt, rồi đến ngày Nhâm Thân thì thuyên giảm. Bây giờ chúa công cố xin vào thăm đi, trong lúc đó phải nhắm mắt mà nếm phân của Phù Sai rồi lại mừng mà nói là sắp hết bệnh rồi. Đến mà kỳ bệnh khỏi thiệt thì tất nhiên Phù Sai phải bất ơn chúa công mà ra lệnh tha thôi.
0: Câu Tiễn ứa nước mắt khóc và nói,
3: ta dầu chẳng ra gì cũng là vua một nước, không lẽ chịu nhục nếm phân của người ta hay sao?
0: Phạm Lãi nói,
3: ngày xưa vua Trụ giam Văn Dương nơi Vũ Lý, giết con Văn Dương là Bá Khảo, rồi làm mắm đem cho Văn Dương ăn, thế mà Văn Dương vẫn chịu nhục ăn thịt con. Ta muốn thành đại sự không nên câu chấp điều nhỏ mọn. Vua Ngô tính nết đàn bà, không có quả quyết, nay tha mai giết. Nếu chúa công mà không dùng kế liên tục đánh vào tình cảm thì làm sao mà chinh phục được kẻ thù?
0: Quý thính giả vừa nghe phần đầu của điển tích Nằm Gai Nếm Mật. Xin quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 trong chương trình phát thanh lần tới.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 26 tháng 9 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 25 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Cosmas và Damiano Tự Đạo, Chân Phước Gaspar Stargesinger, Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế. Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên xin trân trọng và thân ái kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị được tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
2: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây. Lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria. Và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ. Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây.
1: Phơn phớt trời mai đã nhuốm hồng, đẹp lá hoa vườn đẹp núi sông. Này con hớn hở vào cung thánh, hoan lạc tung hô Chúa cụ trùng.
2: Tạo dựng càng khôn ôi rực rỡ, Chúa lại an bài rất khôn ngoan. Và thánh thần Chúa ban hơi thở, muôn loài sống động khắp trần gian.
1: Chim đàn ríu rít ngọn cây xanh, uống giọt sương mai đón hòa bình. Líu lo ca tụng vua công chính, ánh người đẹp quá ánh bình minh.
2: Hoa lá trong đêm chịu e lệ, giờ đây bừng dậy đón sao mai. Năm canh tình Chúa thầm kể lễ, sáu khắc tung hô bóng mặt trời.
1: Ôi tình thương Chúa thật nhiệm màu, vượt quá trời cao quá biển sâu. Muôn vàng kỳ diệu khôn diễn tả, chỉ nói đôi lời hát đôi câu.
2: Con muốn đồng ca cùng vũ trụ, những mong hợp tấu với thiên thần. Giữa hàng chư thánh ôi vinh dự, muôn thuở hát mừng Chúa từ nhiên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì người nói với các môn đệ rằng: "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời." Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ, không dám hỏi lại người về lời ấy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe nói về lần thứ hai Chúa Giêsu tiên đoán về cuộc khổ nạn của người. Chúng ta hãy quay lại bối cảnh của lần tiên đoán này để xem Chúa Giêsu đang muốn dạy chúng ta điều gì. Chúa Giêsu vừa xuống khỏi núi nơi Chúa hiển dung cho ba môn đệ, thì người gặp ngay một người đàn ông đến van xin Chúa cứu con trai của ông đang bị quỷ ám, mà các môn đệ khác của Chúa Giêsu đã bó tay không cứu được. Và tất nhiên, Chúa đã trừ quỷ và chữa lành cho cậu bé và trả cậu về với cha của cậu. Tất cả mọi người chứng kiến sự việc này đều kinh ngạc, sửng sốt, bỡ ngỡ về việc Chúa Giêsu vừa làm. Và đây là nơi đoạn tin mừng của ngày hôm nay bắt đầu. Trong lúc mọi người kinh ngạc, bỡ ngỡ về phép lạ vừa xảy ra, Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn và cái chết của người. Chúng ta hãy cùng nhau suy tư, tại sao Chúa lại nói điều đó ngay lúc này? Theo suy nghĩ thông thường, đang trong lúc tâm trí mọi người đang còn say sưa chiêm ngưỡng phép lạ Chúa vừa làm, thì có lẽ đây không phải là lúc thích hợp để nói đến việc Chúa bị nộp đi. Chúa Giêsu có bị bi quan quá không? Thưa, không hề. Chúa Giêsu biết rõ thời điểm tốt nhất để dạy các môn đệ chính là lúc này. Chúa nói riêng với các môn đệ với cung giọng thật nghiêm túc: "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời." Trong lúc mọi người còn bỡ ngỡ và phép lạ Chúa vừa làm còn ám trong tâm trí người ta, thì Chúa Giêsu hướng các môn đệ đến một điều khác, đó là công cuộc cứu độ nhân loại. Việc giải cứu đứa trẻ khỏi quỷ ám là điềm báo cho việc Chúa Giêsu giải cứu nhân loại khỏi quyền lực của Satan. Và điều đó sẽ được thực hiện không phải qua lời nói trừ tà hay một hành động chạm đến thân xác, nhưng được thực hiện bằng việc hiến dâng chính mạng sống của Chúa qua cuộc thương khó của người. Trọng tâm của việc Chúa Giêsu xuống thế làm người là để cứu độ con người và mang lại sự sống đời đời. Còn những việc chữa lành, tuy mang lại những hiệu quả thiết thực, lại là những việc chuẩn bị tâm trí người ta đón nhận mầu nhiệm cứu độ trên thánh giá, chứ không phải trọng tâm. Vì thế, Chúa không muốn các môn đệ bị giữ chân ở nơi những phép lạ người làm trong hành trình rao giảng, nhưng phải nhìn đến phép lạ cao trọng và cuối cùng là cây thập giá và sự phục sinh, là sự giải thoát nhân loại khỏi quyền lực tử thần. Chúa Giêsu muốn các môn đệ lắng nghe cho kỹ lời Chúa tiên báo. Không chỉ lắng nghe, Chúa muốn các ông khắc cốt ghi tâm những lời ấy. Thế nhưng, vào thời điểm đó,
tuy các ông nghe nhưng các ông chưa hiểu, vì lời đó còn bí ẩn đối với các ông. Chỉ sau khi biến cố phục sinh thì tất cả những lời dạy của Chúa Giêsu trở nên sáng tỏ, và lúc đấy các ông mới hiểu được ý Chúa. Tuy không hiểu ý Chúa Giêsu lúc bấy giờ, thế nhưng chắc chắn một điều là các ông đã lắng nghe và ghi nhớ lời Chúa. Bằng chứng là sau này, lời này vẫn được lan truyền và ghi lại trong tin mừng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta lắng tai nghe cho kỹ, mà không phải chỉ nghe mà thôi, mà còn khắc cốt ghi tâm mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu. Đây không đơn thuần là một sự kiện lịch sử hay sự kiện tôn giáo, nhưng là sự kiện mang tính cứu độ cho chúng ta. Theo bản tính tự nhiên, chúng ta tìm kiếm những điều phi thường. Chúng ta nghe chỗ này chỗ kia có phép lạ xảy ra. Chúng ta hiếu kỳ, chúng ta tìm tòi, chúng ta bàn tán. Chúng ta tìm đến để chứng kiến hoặc để xin phép lạ đó cũng xảy đến cho mình. Thế nhưng, xin mọi người chớ quên rằng có một phép lạ lớn lao nhất mà chúng ta cần đến và có ích lợi cho chúng ta. Phép lạ ấy đã xảy ra rồi. Đó là cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Hiệu quả của phép lạ đó vẫn đang được áp dụng trên chúng ta là những người tin. Và cụ thể nhất chính là nơi thánh lễ. Chính nơi mỗi thánh lễ, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu được làm hiện diện ngay trong hiện tại một cách không đổ máu. Và ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã chiến thắng mang lại vẫn tiếp tục tuôn đổ xuống những ai tin và đón nhận cách thành tâm. Vì thế, đối với người Công giáo, thánh lễ chính là trung tâm và đỉnh cao của đời sống thường ngày. Không có một chương trình thánh nhạc nào, cho dù hoành tráng đến mấy, không có một buổi tĩnh tâm nào, cho dù thuyết giảng hùng hồn thuyết phục đến mấy, không có một đại hội nào, cho dù tổ chức chặt chẽ đến mấy, nếu như những sự kiện ấy không đề cao thánh lễ thì coi như chưa thành công. Bởi vì ơn ích đến từ một thánh lễ thì hơn ngàn lần các bài thánh ca hay các bài giảng thuyết. Trong thánh lễ, chính Chúa Giêsu trực tiếp chạm đến mỗi người tham dự. Vì thế, kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đừng chạy theo những hào nhoáng bên ngoài, kể cả khi những hào nhoáng đó đến từ sự kiện hay con người tôn giáo. Điều cần thiết là chúng ta cần giữ mầu nhiệm thập giá trong tâm trí và như Đức Trinh Nữ Maria suy đi nghĩ lại trong lòng. Chúng ta cần đề cao thánh lễ lên trên tất cả các sự kiện tôn giáo khác. Cụ thể là qua việc siêng năng tham dự thánh lễ cách sốt sắng, để chúng ta không chỉ là những người đứng nhìn từ bên ngoài với những ngỡ ngàng, nhưng là những người trực tiếp tham gia lãnh nhận các ơn ích thiêng liêng mà chính mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng ta.

Thông báo, Đại hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại miền Nam California. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại kính mời quý hội viên và ân nhân trong hội bảo trợ ơn gọi đến tham dự lễ kính thánh Gerardo Majella, quan thầy của hội. Thời gian. Thông báo, Đại hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại miền Nam California. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại kính mời quý hội viên và ân nhân trong hội bảo trợ ơn gọi đến tham dự lễ kính thánh Gerardo Majella,

và Phát Kỷ Yếu lúc 10 giờ sáng, Thánh lễ Kính Thánh Gerardo lúc 11 giờ sáng, với ý chỉ cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời cùng với việc phát bánh Thánh Gerardo và ăn trưa lúc 12 giờ. Kính mời quý hội viên và ân nhân vui lòng bỏ chút thời gian đến tham dự đại hội thường niên này vào ngày giờ nói trên. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Linh mục Giuse Teresa Lê Trọng Hùng, Tổng Linh hướng, Hội Bảo trợ ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở số điện thoại 281-871-0416.

Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báodứcmẹ@gmail.com. báodứcmẹ@gmail.com.

Vâng, Phụ tỉnh dòng sư cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi xin thành kính vâng ưu cùng tăng gia của ông Stefano Vũ Lễ Steven, ân nhân vĩnh viễn thuộc chi hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp St. Paul, Minnesota, qua đời ngày 16 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Stefano về hướng nhang Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Stefano. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Giuse Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Michael Đoàn Thi Hùng.

0: trẻ, Tarumitra, có nghĩa là những người bạn của cây, do linh mục dòng tên Ấn Độ Robert Atiko sáng lập tại Patna, tiểu bang Bihar, năm 1988, tiếp tục để lại dấu ấn trong việc chăm sóc công trình tạo dựng. Cha Robert qua đời ngày 19 tháng 7 năm 2026, sau nhiều thập niên dấn thân trong giáo dục môi trường và linh đạo sinh thái. Khởi đầu từ những cuộc trao đổi với học sinh về cuộc khủng hoảng môi trường, Tarumitra nhanh chóng trở thành một phong trào quy tụ giới trẻ trồng cây, làm sạch đường phố, xây dựng vành đai oxy, giảm sử dụng nhựa và tổ chức các hoạt động giáo dục như viết, vẽ, làm thơ và tranh biện về môi trường. Đối với cha Robert, bảo vệ thiên nhiên không chỉ là vấn đề xã hội mà còn là một sứ vụ thiêng liêng, lấy cảm hứng từ linh đạo y nhã, tìm thấy Thiên Chúa trong mọi sự và quan niệm Ấn Độ Vasudeva Kutumbakam, toàn thế giới là một gia đình. Ngài nhấn mạnh sự liên kết giữa con người và mọi loài trong công trình tạo dựng. Năm 2005, Tarumitra được trao quy chế tham vấn đặc biệt với Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc. Trong mùa tạo dựng, di sản của cha Robert tiếp tục mời gọi mọi người thay đổi cách nhìn về thiên nhiên, trân trọng sự sống và trở thành những người quản lý có trách nhiệm đối với ngôi nhà chung.
1: Tin giáo hội Syria, hai trường công giáo mở cửa trở lại tại Syria sau gần 60 năm. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2026, hai trường học do các tu sĩ Francisco thuộc dòng Francisco, quản thủ thánh địa, điều hành vừa được khánh thành tại hai làng Kitô giáo, Kanye và Yacoube thuộc tỉnh Idlib, miền Bắc Syria, sau gần 6 thập niên đóng cửa. Lễ khánh có sự hiện diện của các đại diện, chính quyền và lãnh đạo tôn giáo địa phương. Các trường từng được các tu sĩ mở từ năm 1958, nhưng bị thu hồi năm 1972 trong thời gian chiến tranh. Cơ sở trường học được sử dụng làm nơi trú ẩn cho người tị nạn trong khoảng một thập niên. Sau khi người tị nạn rời đi, các tu sĩ cùng nhiều tổ chức giáo hội bắt đầu trùng tu. Khoảng 80% cơ sở vật chất đã được phục hồi, tạo việc làm cho gần 100 người địa phương. Hiện có 25 giáo viên, phần lớn là người Kitô hữu xuất thân từ chính các làng này, đang giảng dạy khoảng 80 học sinh. Khi hoàn tất vào năm tới, hai trường Terra Santa dự kiến có thể đón gần 300 học sinh, trong đó có cả trẻ em thuộc các gia đình Hồi giáo. Các tu sĩ Francisco xem giáo dục là phương tiện xây dựng đối thoại, tình liên đới và hòa bình. Đức cha Hanna Jaluf nhận định giáo dục là nền tảng để thế hệ trẻ học nghề của hòa bình và chung sống thay vì nghề của chiến tranh.
2: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh cha Leo sẽ đọc kinh mừng côi với hàng trăm trẻ em tại Vatican để cầu nguyện cho hòa bình. Đức Giáo Hoàng Leo 14 sẽ cùng hàng trăm trẻ em lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình thế giới vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 10 tới đây tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Dự kiến 700 đến 1.000 em đến từ các trường học và giáo xứ tại Roma sẽ tham dự, đồng thời hiệp thông với trẻ em, gia đình và các cộng đoàn Kitô hữu trên toàn thế giới. Sự kiện khai mạc tuần lễ cầu nguyện quốc tế 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi, sáng kiến do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ACN phát động từ năm 2005. Lần đầu tiên, chiến dịch năm nay kéo dài từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, với cao điểm vào lễ Đức Mẹ mân côi vào ngày 7 tháng 10. Nhiều cộng đoàn tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone, Bolivia, Paraguay cũng sẽ tham gia. Chiến dịch năm 2026 lấy cảm hứng từ sứ điệp Fatima về chiến thắng của trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Maria. Trong bối cảnh thế giới đang chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, bạo lực nghèo đói và bất ổn. Từ một nhóm nhỏ tại Venezuela, sáng kiến này đã trở thành mạng lưới cầu nguyện toàn cầu, mời gọi trẻ em, gia đình, trường học, giáo xứ, và các nhà giáo dục cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện cho hòa bình.
3: Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Fulton Sheen được tuyên phong chân phước ngày 24 tháng 9 năm 2026 tại thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri. Đức Hồng y Louis Antonio Tacle, đại diện Đức Thánh cha Leo XIV, chủ sự thánh lễ tuyên phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Fulton Sheen, sinh năm 1895, mất năm 1979. Khoảng 45.000 tín hữu từ 48 tiểu bang Hoa Kỳ và 12 quốc gia tham dự, cùng hơn 80 giám mục và hàng trăm linh mục. Đức Tổng giám mục Sheen được biết đến nhờ khả năng loan báo tin mừng qua các phương tiện truyền thông. Từ năm 1930, Ngài thực hiện chương trình phát thanh The Catholic Hour và sau đó là chương trình truyền hình Life is Worth Living, thu hút hàng triệu khán giả. Ngài cũng viết khoảng 300 sách và bài viết đề cập đến đức tin, gia đình, lương tâm, thánh thể, Đức Maria và việc chống lại chủ nghĩa duy vật. Điểm nổi bật trong đời sống thiêng liêng của Ngài là việc dành mỗi ngày một giờ trước thánh thể. Theo những người nghiên cứu cuộc đời Ngài, chính đời sống cầu nguyện này trở thành nền tảng cho hoạt động truyền giáo mạnh mẽ của Ngài. Đức cha Sheen được tuyên bố là đấng đáng kính năm 2012. Năm 2019, một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Ngài được công nhận, mở đường cho việc tuyên phong chân phước. Tuy nhiên, nghi lễ bị trì hoãn do tranh chấp về nơi an táng. Đến tháng 2 năm 2026, trở ngại này được giải quyết, mở đường cho lễ tuyên phong năm nay.
0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta lại được trở lại với tiết mục Về với mẹ Maria, và Linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền sẽ hướng dẫn chương trình trong ngày hôm nay. Cha đang hiện diện với chúng con trong phòng ghi âm. Chúng con xin kính chào cha.
4: Chúng con xin kính chào cha.
5: Xin chào hai chị, xin kính chào tất cả quý thính giả của đài radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
4: Dạ thưa cha, mình bắt đầu nói về 12 nhân đức của Đức Mẹ. Và cái nhân đức đầu tiên là nhân đức đối thần tin cậy mến. Mình đang nói về đức tin thì tụi con rất là may mắn, tự vì bố mẹ của tụi con là đạo dòng, đạo gốc, cho nên khi mà sanh ra thì mình đã được lãnh nhận đức tin từ bố mẹ rồi. Thì làm sao những người không biết Chúa, làm sao người ta có được đức tin nếu không nhờ vào những người thầy dạy, những người chung quanh giúp đỡ, phải không thưa cha?
5: Dạ, đúng rồi. Thì thật sự đó thì là Chúa vẫn có nhiều cách thức để mà ngài mặc khải. Ngài vẫn cần có những người đó là làm chứng nhân để đi rao giảng về Ngài, đó là bằng lời nói, để giúp cho những người đó là chưa biết Chúa, đó là họ có thể nhận biết được Ngài. Thành ra là trước khi Ngài về trời thì Ngài trao sứ mạng đó cho các tông đồ, và ngày nay đó sứ mạng đó được trao cho thời đại của chúng ta, đó là hãy đi khắp thế giới để mà rao giảng cái tin mừng về Đức Kitô cho mọi người. Tuy nhiên đó là có những người đó là một cách nào đó đó thì tin mừng vẫn chưa có thể đến được với họ. Làm sao họ có thể nhận biết được Chúa? Thì có thể bằng một cách thức nào đó đó thì Chúa vẫn mặc khải cho họ qua cái tiếng nói lương tâm. Tại vì Chúa tạo dựng nên chúng ta đó là theo hình ảnh của Ngài, cho nên là chúng ta tự ở trong cái tâm hồn của chúng ta thì chúng ta vẫn luôn luôn khao khát chân thiện mỹ, tức là khao khát những cái gì đó là nó là vẻ đẹp, khao khát những gì nó là chân thật, khao khát những gì đó là nó là thiện hảo. Thì chúng ta tốt lành, đó là chúng ta đều khao khát những cái điều đó. Thì những người mà chẳng hạn như là lắng nghe cái tiếng nói lương tâm đó, thì cho dù đó là tin mừng chưa được đến với họ đó, thì ở trong lòng của họ một cách nào đó đó là Chúa vẫn mặc khải cho họ, để họ đó là trước khi tin mừng đến được với họ đó thì họ vẫn có thể đó là chọn lựa để sống tốt thay vì sống xấu. Thì họ chọn lựa sống tốt theo cái tiếng nói lương tâm, là tiếng của chính Thiên Chúa mặc khải ở trong cái tâm hồn của họ. Cho nên đó là mình vẫn hy vọng đó là là có những người đó là mặc dù đó là tin mừng chưa đến được đó thì một cách nào đó đó thì là họ vẫn chọn lựa Chúa và họ vẫn chọn lựa đó là tin tưởng vào một cái đấng mà họ không biết nhưng mà được mặc khải trong cái trái tim của họ. Thì về cái đức tin đó thì như là chúng ta đã nói là để làm tăng trưởng đức tin, để gìn giữ đức tin thì trước tiên chúng ta phải học hỏi về đạo, phải biết về cái giáo lý của Chúa, phải đọc nhiều những cái sách thiêng liêng để giúp cho chúng ta đó là gìn giữ cái ngọn lửa đức tin. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai đó là chúng ta cũng đã đề cập tới đó là cầu nguyện. Như là lần trước mình có nói về cái câu chuyện về đức cha Timothy Dolan, ngài có nói là có một người mà ngài quen biết đó là ông là một người đó là rất là thông thạo về việc đó là về đạo rồi học hỏi về thần học và rất giỏi nhưng mà rồi cũng không có được đức tin, nhưng mà cuối cùng đó là nhờ cầu nguyện mà ông đã có được cái đời sống đức tin và ông đã theo đạo. Có nghĩa là đời sống đức tin của chúng ta đó là chúng ta nơi cầu nguyện đó là mình có thể giúp cho mình đó là gia tăng cái đời sống đức tin và có thể giúp cho đời sống đức tin đó là nó lớn mạnh. Chính vậy mà Chúa mới nói chúng ta đó là phải cầu nguyện luôn và phải luôn luôn đó là xin cho đó là có cái đời sống đức tin. Thì cầu nguyện đó là cái cách rất là hữu hiệu để có thể đó là giúp cho ta có được cái đức tin.
6: Dạ thưa cha, giống như là đi chùa đó.
5: Dạ.
6: Khi mà những người bạn của con đó họ Phật giáo, họ rủ đi chùa để ăn đồ chay, mà sức con nghe đến con sợ quá. Con tới đó rồi con thấy người ta cứ quỳ sụp rồi lạy tới lạy lui, nó làm cho mình cảm thấy sợ hãi. Thì phải chăng là đạo của mình người ngoài nhìn vô thì người ta thấy cũng sợ chứ, người ta thấy sợ chứ, người ta đâu có thấy thân thiện đâu. Nhưng mà có một cái, nếu mà mình mà thấy có những cái tấm gương đó thôi cha, đạo đức thánh thiện dễ gần những con người, dễ gần những con người tốt, đó là những cái tấm gương. Nếu mà mình đi thấy những cái tấm gương đó thì mình đi theo họ thì mình mới thấy tại sao họ tốt như vậy, đạo của họ tốt. Thì đó là một trong những cái cách thức mà người ta không sợ. Chứ bây giờ hỏi vào trong nhà thờ thấy một ông đóng đinh trên thập giá máu me đầy tràn, kinh hãi chứ thưa cha. Có một người họ chia sẻ, họ được ơn khi mà cuộc hôn nhân nó trắc trở, gia đình đau khổ, thì họ tới, họ đi theo một người bạn, họ tới, họ được rủ tới để cầu nguyện, thì họ trông thấy Chúa ở trên thập giá máu me ghê gớm quá, họ sợ không dám vô. Nhưng mà về sau họ nói đó, họ thấy cái thị kiến, họ thấy cái thị kiến là Chúa đi xuống. Họ kể cho tụi con nghe, mà mình thấy cái khi mà họ kể đó, cái chị đó họ kể đó thấy rất là chân thành, mà cái khi mà kể thì mình cảm thấy được chị nói thật. Chúa đi xuống, Chúa an ủi chị ta. Thì lúc đó chị được ơn, thì đó là những con người cá biệt thôi, là được Chúa mặc khải riêng, Chúa tỏ mình riêng cho chị. Còn những người khác họ kinh sợ lắm nếu mà không có những cái tấm gương sáng của những người kia tư hữu đưa họ tới thôi chứ.
5: Thì đúng, nhìn lên một người, thấy một người đang chết mà chết dữ, chết giống như là bị, như là bị chết đó là không có
6: làm gần, chết, dạ, chết dữ đó.
5: Thành ra là nhìn đó là sợ. Nhưng mà thật sự có những người đó họ không biết, nhưng mà họ tự nhiên họ nhìn vô một cái hình ảnh như vậy, tự nhiên đó là họ thấy cảm thương cho một người đó là đã chết ở trong đó. Tức là Chúa cho đánh động cái trái tim của họ, tự nhiên họ cảm thấy đó là không biết ông này ông làm cái gì mà sao ông tội nghiệp như vậy, lại bị chết một cách đau đớn như vậy. Và tự nhiên đó là từ cái đó là họ tìm hiểu và họ đi sâu vào và họ đã nhận biết được Chúa. Đó, thì Chúa vẫn dùng đó là mọi cái cách thức để Chúa mặc khải cho những người đó là xung quanh để lôi kéo họ đó là tới với Ngài. Cầu nguyện là cái bước thứ hai để chúng ta có thể giúp thăng tiến cái đời sống đức tin. Rồi một cái điều nữa cũng có thể giúp cho chúng ta đó là cái đời sống đức tin, đó là nó củng cố đời sống đức tin của chúng ta, đó là nơi những cái dấu chỉ như là những cái thị kiến, những cái lần Đức Mẹ hiện ra hoặc là Chúa hiện ra, rồi những cái phép lạ chẳng hạn, những cái điều đó là những cái có thể đó là giúp cho chúng ta củng cố đức tin. Nhưng mà về cái phía những cái phép lạ và những cái mặt khải tư đó, như vậy đó, thì theo như là Đức Cha Dolan đó, thì là nó chỉ là gia vị chứ nó không phải là cơm bánh. Có nghĩa là nó chỉ có thể đó là nó có thể đó là giúp cho chúng ta tăng trưởng trong đời sống đức tin, nhưng khi mà chúng ta thấy đó là không còn nó nữa, hoặc là nó dường như chúng ta khám phá ra đó là một cái biến cố nào đó, thì có những biến cố nó là thật, có những biến cố chẳng hạn như là nó là giả chẳng hạn, như vậy nó không phải là thật, chúng ta khám phá ra nó không phải là như là chúng ta nghĩ, thì đừng vì vậy mà đánh mất đức tin, bởi vì nó chỉ là gia vị chứ nó không phải là cơm bánh. Có nghĩa là những cái thị kiến tư đó thì là một phần nó giúp cho cái đời sống đức tin của chúng ta, nhưng mà mình đừng quá lệ thuộc vào nó không phải là cái điểm chính, là bởi vì tất cả những gì cần thiết đó, thì Chúa đã mặc khải cho chúng ta nơi mặc khải tư, tức là nơi chính Kinh Thánh, nơi chính con người của Ngài rồi. Còn những cái khác đó thì nó có được để giúp cho đời sống đức tin ta thăng tiến thì tốt, không có cũng không sao, và ngay cả đó là cũng không, bởi vậy cho nên các mặc khải tư là chúng ta không buộc phải tin. Chúng ta có thể chọn lựa đó là chúng ta tin cũng được, tin để giúp cho nó thăng tiến đời sống đức tin của chúng ta tốt, nhưng mà chúng ta không tin không, chúng ta không có tội. Nhưng mà những mặt khải công đó là chẳng hạn như là về những cái điều mà giáo hội dạy về việc Chúa đã mặc khải lời Chúa trong Kinh Thánh, tất cả những cái đó là buộc chúng ta phải tin. Còn những cái mặt khải tư đó thì không buộc. Thì thành ra đó là mình phải nhớ là đó, những cái mặc khải, rồi những cái phép lạ, những cái thị kiến, những cái dấu chỉ có thể đó là một cách để mà giúp đời sống đức tin của chúng ta, đó là nó nâng đỡ đời sống đức tin của chúng ta, nhưng đừng để cho nó ảnh hưởng khi mà những cái điều đó nó xẹp xuống, có nghĩa là nó chỉ là gia vị chứ không phải là cơm bánh.
6: Dạ thưa cha, nhiều khi á đó là những cục kẹo của Chúa Thần cho mình. Nhưng mà khi mà không có cái cục kẹo đó nữa, rồi mình phải đối đầu với những cái thách thức ở bên xã hội. Nó làm cho con người mình đâu có phải lúc nào cũng êm đẹp đâu thưa cha. Nhiều khi cơ thể mình nó không có khỏe, nó đau yếu, rồi con cái mình nó trở chứng, rồi ông chồng nó trở chứng, rồi mình cũng điên lên luôn. Lúc đó đức tin của mình nó tại đi đâu mất tiêu, lúc đó bỏ nhà thờ, rồi nhìn thấy những cái gương xấu đó cha, những cái người mà mình nghĩ là những người phải tốt, phải làm gương, nhưng mà nói một đường thì làm một nẻo, thế là đâm ra mất đức tin. Nếu mà mình không có thường xuyên cầu nguyện đó, thì cha mình phải tới, mặc dù con nghĩ là khi mà mình bị như vậy, nhưng mà những cái thói quen đó mình cần phải giữ. Phạm thưa cha, nếu mà mình chán nản mình thôi ngủ đi cho rồi, đi làm gì, đi gặp cái người đó khó chịu quá thì mình đi nhà thờ khác, nếu mà mình thích cái người đó thì mình đi nhà thờ khác, chứ mình đừng có bỏ. Phạm thưa cha, nếu mà mình bỏ là coi như là mình thua rồi, mình thua Satan.
5: Nhưng mà thật sự cũng khi mình không chịu nổi nữa thì mình đi nhà thờ khác, nhưng mà thiết nghĩ rằng đó là đâu có cần phải vì một người mà mình bỏ cả một cái nhà thờ, trong khi đó là Chúa mới là cái người quan đấng quan trọng, đâu phải cái người đó là cái người quan trọng.
6: Vâng, con đã gặp cái người đấy rồi. Họ nói tôi đâu phải tôi bỏ Chúa, tôi chỉ bỏ cái người tôi không thích thôi, tôi không thích tới nhà thờ của chị đang đi, nhưng mà tôi đi nhà thờ khác. Thì quả thật hai người đó đi nhà thờ khác. Nhưng mà cha biết không, nhiều khi á, cái sự bất tha thứ đó, không có tha thứ cho người khác đó, cái mặt của mình á, nó thể hiện cái sự bực tức á, nó đen lắm cha.
5: Thì thật sự cái đó nó vẫn là một cái thiếu sót trong cái đời sống đức tin. Thật sự đó là đó, nếu mình sống đời sống đức tin đó thì mình phải sống theo lời Chúa, và cái đó là phải từ từ đó là học hỏi cái cách thức để mình có thể đó là mình bỏ xuống, mình có thể mình
6: còn nhớ. Yeah, thưa cha, còn có nhớ câu chuyện hồi xưa đó, không biết cãi cọ nhau với ai, người kia nói chị đứng đi nhà thờ này nữa, chị ra khỏi mắt tôi đi, đứng đi nhà thờ nữa. Con nói chứ nhà thờ của ông à. Nhiều khi mình thấy tức cười, tại sao cấm mình đi chứ, nhà thờ của ông à, ông chủ cái nhà thờ này à, ông là owner của nhà thờ này à, Chúa của ông à, tôi muốn đi nhà thờ là tôi đi chứ. Đó, nhiều cái gái của bà con còn bật ra cái câu đó mà tôi nghe bây giờ nghĩ lại thấy tức cười. Bây giờ con không thấy người đó nữa. Người ta thấy con đi người ta bỏ. Chắc có vậy, mình là cớ bóp vào.
7: Cười. Thưa cha, nói về đức tin thì bây giờ con mới nghiệm được nó rất là quan trọng. Vì nếu mà mình giống như cha nói là nếu mà mình không có cố gắng thực tập hoặc là trau dồi bằng cách học lời Chúa hoặc là học những gì giáo hội dạy á, thì nếu mà mình không có đức tin thì mình cũng không có đức mến với Chúa được. Tại vì khi mình không tin một người thì làm sao mình yêu người ta được. Mà nếu không có tin á, thì cuộc đời này cha biết là có những lúc mà mình sẽ gặp những cái thử thách rất là lớn trong đời. Mà nếu mà mình không có đức tin mình sẽ không vượt qua được, thưa cha. Có những người người ta gặp những cái chuyện mà rất là khó, rồi người ta không có niềm tin nơi Chúa và người ta đi tìm cách giải quyết bằng cách giống như là tự vận hay là không có muốn còn sống trên đời này nữa, thưa cha.
5: Như Marilyn Monroe chẳng hạn, đó là năm 1962 đó, cô đã tự tử, mặc dù đó là cô có sắc đẹp, có danh tiếng, có tiền của, được mọi người phụ nữ có thể nói là hâm mộ và mong mỏi đó là được giống như cô. Nhưng mà rồi cuối cùng đó thì cô đã chọn đó là cô tự tử. Trong khi đó chúng ta thấy mẹ Teresa Calcutta đó thì cũng sống cùng thời, nhưng mà một người không có gì cả, rất nghèo khó, phục vụ cho những người nghèo thôi, nhưng mà lại có được sự bình an. Thì cái mấu chốt nó nằm ở chỗ là một người có tất cả mọi thứ ở thế gian nhưng mà không tìm kiếm được Chúa trong đời. Còn một người đó thì là không có gì ở thế gian nhưng mà lại có Chúa đồng hành. Một người không có đời sống đức tin, một người thì có đời sống đức tin mạnh mẽ. Thì đó là cái sự khác biệt. Và cái sự đó thì chúng ta thấy là mẹ Teresa mặc dù không có gì ở thế gian nhưng mà vẫn luôn cảm thấy an toàn, vẫn cảm thấy đó là bình an, là bởi vì mẹ biết là Chúa là tất cả. Luôn luôn đó là có Ngài ở bên cạnh và luôn luôn đó là Ngài sẽ giúp đỡ. Luôn luôn có sự trợ giúp từ Chúa, cho nên là không mất đi cái niềm hy vọng. Còn Marilyn Monroe đó thì không có được điều đó, là bởi vì bà không kiếm được ai để bám víu và lại không biết được Chúa, cho nên đó là mới chọn cái giải pháp đó là tự tử. Cho nên là thật sự là cái đức tin nó giúp cho ông ta rất nhiều, nó giúp cho ông ta đó là mình có thể mạnh mẽ để mình vượt qua những cái khó khăn mà người khác khó có thể vượt qua được. Đó thì cái trong cái đời sống đức tin đó thì đó cái như là mình đã nói qua đó là có 5 điểm đó là để chúng ta giúp thăng tiến đời sống đức tin. Thì thứ nhất đó là
6: học hỏi
5: về Chúa, thứ hai là cầu nguyện, thứ ba đó là các dấu chỉ, cái thứ tư đó là đau khổ. Trong đau khổ, trong những cái thử thách, cái đời sống đức tin của chúng ta sẽ được kiên vững, bởi vì như chúng ta biết đó là lửa thử vàng,
6: gian nan thử sức.
5: Chúng ta có sức mạnh đó thì trong cái gian nan đó thì nó mới bộc lộ ra. thì đây là lửa thử vàng, gian nan thử sức, tức là thử cái đời sống đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta tin vào Chúa đó thì trong cái gian nan thử thách đó, cái đức tin đó nó sẽ sáng ngời, nó sẽ được bộc lộ ra. Những người mà gặp những khó khăn thử thách đó mà không có đức tin đó thì họ sẽ họ sẽ gục ngã. Nhưng mà cái người mà có đức tin đó thì vẫn kiên vững. Cái hình ảnh của Đức Maria đứng dưới chân thập giá, đó là cái hình ảnh đứng là một hình ảnh kiên vững. Có nghĩa là cái thánh sử Gioan muốn diễn tả đó là cái đức tin của mẹ rất mạnh mẽ. Cho dù cái chết của Đức Kitô, cái người con mà mẹ yêu thương nhất, là tất cả của mẹ, quý hơn mạng sống của mẹ, thì mẹ vẫn kiên vững trong đời sống đức tin. Mẹ vẫn đứng ở đó, đó chứ không có phải làm gục ngã hay là bò lê bò càng hay là nằm vật vã, nhưng mà là đứng. Thì cái đó là cái đời sống đức tin của Đức Mẹ. Thì trong đau khổ, có thể nói là đau khổ nó sẽ giúp cho đời sống đức tin của chúng ta, đó là nó mạnh mẽ hơn. Dạ. Càng mạnh mẽ hơn.
6: Dạ, con thấy rõ ràng ơn gọi đó ở Việt Nam rất là nhiều.
5: Dạ.
6: Tại sao? Tại vì sống cực khổ quá, cho nên con người mới chạy tới Thiên Chúa, Phạm Thị Cha. Con thấy ơn gọi nhiều lắm ở dòng Sacramento đó, ở dòng kín đó, dòng gì gọi là Sito đó thì cha.
5: Dạ.
6: Cũng bây giờ cũng lấy người từ ở bên Việt Nam qua. Thì con có mấy người cháu cũng được qua bên này ở luôn á, để phụ giúp, tự vì các cha giờ già hết rồi, lớn tuổi hết rồi, không còn sức để mà làm vườn nữa. Tự vì Sacramento là những cái chỗ đó là rất là to, mà đất thì nhiều, khô cằn sỏi đá, không có làm nổi, cho nên bây giờ phải viện trợ thêm mấy thầy ở bên Sito, bên Việt Nam qua. Thì con thấy cái đời sống cực khổ nó làm cho con người mình về với Chúa nhanh hơn, đó là tin vào Chúa nhanh, đó là kiên trì hơn. Ở bên này nó có cái sự chọn lựa, phải không cha? Chọn lựa vật chất. Chọn lựa nhiều thứ lắm, nhiều cuộc vui lắm, cho nên họ không có nhớ tới, họ không có muốn đi tu, cho nên ơn gọi hơi khan hiếm thì...
5: Đúng rồi, khi mà chúng ta đầy đủ quá, có nhiều thứ để chúng ta chọn lựa đó, thì nhiều khi đó là chúng ta chọn những cái thú vui ở thế gian, thay vì đó là chọn lựa đó là Chúa ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Còn thật sự đó, thì khi mà cái của cải vật chất hoặc là những cái thú vui đó là xung quanh nó không có nhiều đó, hoặc là nó không có đó, thì nó sẽ làm cho chúng ta đó là nó đỡ bị chi phối, đỡ bị chia trí, và chúng ta dễ dàng đó là chúng ta chọn lựa, chúng ta có thể nói là mình cái con mắt đức tin của mình đó là nó cũng sáng hơn, để mà mình có thể nhìn thấy Chúa, để mình có thể đó là chọn lựa Chúa đó. Thì trong đời sống đức tin đó thì là đó có những cách thức để giúp cho chúng ta đó là nuôi dưỡng và làm cho đức tin đó là lớn mạnh. Cái điểm thứ tư đó là chúng ta có thể lớn mạnh trong đời sống đức tin nhờ đó là chúng ta đối diện với lại những cái khó khăn, những đau khổ ở trong cuộc sống. Và cái điểm thứ năm, đời sống đức tin của chúng ta được nâng đỡ khi chúng ta có được một người bạn, một người đồng hành mạnh mẽ về đời sống đức tin. Khi chúng ta chia sẻ với một người mà có đời sống đức tin đó, thì chúng ta chắc chắn đó là cái đời sống đức tin của chúng ta sẽ thăng tiến. Chúng ta gặp phải những khó khăn, những thử thách, chúng ta gặp phải những vấn đề, nếu chúng ta đó là chia sẻ với lại một người mà không có nhân đức đó, thì họ sẽ xúi dạy chúng ta để cho chúng ta đó là theo cái cách thức của thế gian, để cho chúng ta đó là càng rơi vào một cái tình trạng đó là nó bế tắc hơn, hoặc là cái mối liên hệ với cái người khác đó là nó tệ bạc hơn. Nhưng mà đối với một người nhân đức đó, một người có đời sống đức tin đó, thì người ta sẽ chỉ nghĩ và người ta chỉ đưa ra những lời khuyên đó là nó hợp với lời dạy của Đức Kitô, của Hội Thánh, và nó sẽ giúp cho chúng ta đó là mình dễ dàng đó là mình lớn lên trong cái đời sống đức tin. Cho nên đó là có một cái người bạn, một người linh hướng, hoặc là bất cứ ai mà mình tin tưởng đó, mà cái người đó mà thật sự đạo đức và khôn ngoan nữa. Không phải đạo đức không thì cũng chưa đủ, nhưng mà phải khôn ngoan nữa. Đó là một cái món quà rất lớn. Nó sẽ giúp cho mình đó dễ dàng đó là để đạt được cái sự đời sống thánh thiện. Ở trong lịch sử của giáo hội thì chúng ta thấy đó là có những cái vị thánh chọn những người bạn là thánh, chẳng hạn như là thánh Clara với lại thánh Francisco ở trong dòng, ở bên dòng của bên dòng Chúa Cứu Thế của tụi em đó, thì là có chân phước là Costa Rosa, Maria Costa Rosa với lại cha thánh Alfonso. Đó là cũng là những cái người bạn thiêng liêng, mà cả hai người đó thì là thánh Alfonso thì trở thành thánh rồi, còn vị kia thì là chân phước, là người đó là sáng lập nên cái dòng nữ Chúa Cứu Thế. Đó thì có hay là thánh hai anh em của thánh Benedict với lại thánh Benedict với lại tự nhiên nói tới đây tôi là quên tên của ngài, tức là hai anh em sinh đôi, tức là thánh Benedict là người anh và người em gái, người em gái đó, là cả hai vị đó là đều làm thánh. Và thường đó là gặp gỡ nhau, đó là để mà chia sẻ với nhau, đó là về đời sống đức tin, nói với nhau đó là về Chúa. Lần cuối cùng đó là hai anh em nói chuyện với nhau, đó là cái người em đó là nói với người anh đó là hôm nay đó là muốn nói chuyện thâu đêm về Chúa. Wow. Người anh bảo là chứ là luật dòng không có cho phép anh là ở ngoài đó là tu viện. Thì người em mới cầu nguyện và mưa đó là tập đổ như chút nước vậy. Thế là thánh Benedict đó là không thể về được. Thế là thánh Benedict mới nói với người em của mình, thánh Scholastica.
7: Scholastica.
5: Đó thì nói với người em của mình đó là em đã làm gì vậy? Xin Chúa tha thứ cho em đã làm gì vậy? Và là em xin anh thì không được thì em xin Chúa thì Chúa cho. Bây giờ nếu anh có thể đi được thì anh cứ đi. Và hai anh em đã nói chuyện đó là thâu đêm về Chúa, và sau đó đó thì cái mấy ngày sau đó thì là cái thánh nữ Scholastica đã chết. Và cái người anh của mình đó là đã khi mà đang cầu nguyện đã nhìn thấy linh hồn của cái người em của mình như là cái hình ảnh của chim bồ câu bay lên trời.
7: Wow, tuyệt vời.
5: Đó thì hai anh em đó là cùng dòng đó là biến đức. Đó là có một cái mối liên hệ đó là rất là thân tình, mối liên hệ trong cái đời sống đức tin. Đó thì có rất là nhiều những cái vị thánh đó là có những người bạn ở trong cái đời sống đức tin để giúp đó là nâng đỡ cho mình.
6: Mình đã hết giờ rồi, thưa cha, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau.
7: Chúng con chân thành cảm ơn cha và cũng cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình. Ước mong sao những điều học hỏi vừa qua sẽ mang lại những lợi ích chung cho đời sống đạo của tất cả chúng ta. Nếu quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp hoặc những đóng góp yểm trợ cho chương trình, xin vui lòng liên lạc về địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali 90806. Điện thoại 562-988-7997, điện thư Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
6: Quý khán giả có thể lên YouTube qua từ khóa Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hoặc Facebook qua từ khóa Truyền Thông Cứu Thế. Và giờ đây, kính mời quý khán giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
5: Lạy Mẹ Maria, danh xưng Kitô hữu không bảo đảm cho chúng con đạt được ơn cứu độ, mà chúng con phải sống theo tin mừng, phải thực thi thánh ý Chúa, chúng con mới có thể đạt được hạnh phúc nước trời. Về điểm này, Mẹ chính là gương mẫu cho mỗi người chúng con noi theo. Xin Mẹ hãy ban ơn trợ giúp để chúng con luôn vâng theo thánh ý Chúa như Mẹ. Giờ đây xin Mẹ hãy mời Chúa ở lại với chúng con và chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin giáo hội Ấn Độ, phong trào giới trẻ Tarumitra tiếp tục truyền cảm hứng cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Phong trào giới

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan bên cũ và được nghi trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Bò
9: riêu,
8: bò
9: riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
9: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước.
4: Chương 92 Đường Lan. Giả Cẩu đạo nhân đi theo quỷ lệ, bước ngắn bước dài đi sâu vào tử trạch. Hồi nãy mới đổ một trận mưa lớn, đất đai vốn đã mềm lún, giờ lại càng lầy lội hơn. Nhưng không biết vì sao, sau khi quỷ lệ hội diện với bọn Tần Vô Viêm, Kim Bình Nhi, hắn lại không chịu ngự khởi pháp bảo mà phi hành nữa, lại cứ đi bộ. Tựa hồ hắn cũng giống như Kim Bình Nhi, đều đang che giấu cố kỵ gì đó vậy. Nếu là ngày xưa, Giả Cẩu đạo nhân tự nhiên đã hả miệng chửi lớn, ít ra cũng cằn nhằn dai dẳng. Chỉ là giờ phút này, gã lại chừng như hơi bần thần, không ngờ không nói tới một tiếng, lặng lặng theo đuôi quỷ lệ. Trái lại đã khiến quỷ lệ thấy kỳ quái. Quỷ lệ liếc nhìn bộ dạng có vẻ xuất thần của Giả Cẩu đạo nhân, hạ giọng điềm đạm hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Câu hỏi phảng phất như tự nói với mình, bởi vì chung quanh ngoại trừ ao tù đầm lầy đê điều rong cỏ ra, căn bản không có một ai ngoài con khỉ Tiểu Hôi trên vai hắn. Cũng lại là Tiểu Hôi, nãy giờ xem chừng ngủ say mê man, nhưng vừa nghe quỷ lệ hỏi câu đó, đột nhiên như bị cái gì kích thích, lập tức hưng phấn lên. Đôi tròng mắt cực kỳ linh mẫn lấy chuyển, bất chợt nhảy từ trên vai quỷ lệ xuống đất, bắt đầu nhảy nhót múa may. Hành động cổ quái đó làm cho Giả Cẩu đạo nhân đang theo sau cũng phải giật bắn mình, nhìn nó chằm chằm. Chỉ thấy Tiểu Hôi có vẻ rất hưng phấn, miệng nhe răng chét chét chí chóe, vùng chân múa tay nhìn quỷ lệ. Một hồi sau lại đảo mắt, đột nhiên phóng sang một bên, thò tay múc nước trong một cái ao nhỏ bên đường lên, lại đổ lên đầu mình. Sau đó chỉ tay lên trời, nhảy dựng lên. Giả Cẩu đạo nhân trợn tròn mắt mà nhìn, bước đến bên cạnh quỷ lệ. "Sao vậy? Con khỉ đó bị điên rồi hả?" Quỷ lệ lại nhíu nhíu mày, liền hướng về phía Tiểu Hôi hạ giọng hỏi: "Mưa rơi?" Tiểu Hôi mừng rỡ, gật gật đầu liên tục, liền thò tay bẻ lá của một loại cây không biết là cây gì, vùng vùng trên đầu, tựa hồ muốn che gì đó, rồi lại làm ra tư thế uốn éo, thân người ổng qua ẹo lại. Sau đó lại như đang làm trò, lá từ tay phải đổi sang tay trái, lại từ tay trái chuyển trở lại tay phải. Giả Cẩu nhìn nhìn, bất chợt không biết tại sao có vẻ bối rối hoang mang, nhìn con khỉ cổ quái nói với quỷ lệ: "Đồ điên, điên rồi, con khỉ đó nhất định đã bị điên rồi." Lúc đó Tiểu Hôi đã quăng cái lá đi, nhún nhảy hai ba lượt, lại quay trở về lại trên vai quỷ lệ, rồi chỉ về phương hướng con đường sau lưng bọn họ, chích chích liên hồi. Quỷ lệ trầm ngâm một lúc, từ từ quay người lại, nhìn Giả Cẩu đạo nhân. Giả Cẩu đạo nhân ương ngạnh hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì?" Quỷ lệ một quang thoáng liếc đằng sau lưng gã, điềm đạm thốt: "Hồi nãy lúc trời mưa, có phải người đã đem cây dù cho Nói tới đó, hắn lại hơi nhíu mày, quay sang nhìn Tiểu Hôi, lại nghĩ ngợi, liền nói tiếp: "Có phải người đã cho tiểu cô nương coi tướng kia mượn dù để che mưa?" Chích chích chích chích. Không đợi Giả Cẩu đạo nhân mở miệng, Tiểu Hôi dĩ nhiên nhảy dựng lên trên vai quỷ lệ, quá ư là hưng phấn, cười cơ hồ hiếp cả mắt lại. Giả Cẩu đạo nhân mặt mày lúc đỏ bừng lúc tái nhợt, thần tình lúng túng ngượng nghịu phi thường, chợt chỉ mặt quỷ lệ giận dữ la lên: "Xú tiểu tử, nói cho người biết, lão gia đây hôm xưa giết người như ngoét, kẻ chết trong tay ta không tới 1000 cũng 800 đó." Quỷ lệ liếc gã một cái, không ngờ không thèm lý gì tới bộ dạng của gã, lại quay mình bước đi, miệng hờ hững thốt: "Người có giết 1000 hay là 800 mạng, đối với ta có liên quan gì chứ?" Giả Cẩu đạo nhân nghẹn họng, không nói tiếp được mấy lời khí thế hoành tráng,
12: chỉ nghe Quỷ Lệ từ từ nói tiếp. Hơn nữa, ngươi giết 1.000 người cũng được, 800 mạng cũng được, đâu có quan hệ gì tới việc cho tiểu cô nương đó mượn dù. Nói tới đó, hắn lại dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn Giả Cẩu đạo nhân. Giả Cẩu đạo nhân thất kinh như đụng phải đại địch. Ngươi muốn gì? Không, ngươi nói gì? Quỷ Lệ nhìn lên nhìn xuống thân người gã một lượt, thình lình cười cười thốt. Bất quá chuyện ngày hôm nay, ngươi lại làm cho ta giật mình như lúc ở Tử Linh Uyên. Hắn lại xoay người, chậm chậm bước đi, thanh âm dần dần trầm thấp. Nhưng Giả Cẩu đạo nhân lại nghe rõ rõ ràng ràng. Không tưởng tượng được, ngươi cũng có thể làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Giả Cẩu đạo nhân ngẩn người đứng yên một chỗ, chợt lại như đã xuất thần. Đợi đến lúc gã bừng tỉnh, Quỷ Lệ đã dẫn Tiểu Hôi đi xa rồi, cơ hồ thân ảnh cũng đã tan biến trong làn sương đằng trước. Giả Cẩu đạo nhân vọng nhìn theo phương hướng đó, bỗng nhảy dựng lên, dậm chân rầm rầm. Bậy bạ, lão tử đây từ xưa tới nay bại hoại, cả đời chưa từng làm mấy chuyện đó. Chẳng những vậy, tiểu hòa đầu đó mà có thể gọi là mỹ nhân à? Giả Cẩu đạo nhân thò tay gãi gãi đầu, chợt nhíu mày nghĩ ngợi. Hồi lâu sau phản phất như đang tự nhủ với mình. Tiểu A Đầu đó thật ra cũng có thể cho là... Nói tới đó, Giả Cẩu đạo nhân cũng tựa hồ thư người ra, đột nhiên lắc đầu ngoài ngoại, thấp giọng chửi một câu, bước dài đuổi theo về phía Quỷ Lệ. Không lâu sau cũng biến mất trong mù sương chiều tàn, càng lúc càng dày đặc. Bốn bề một màn tĩnh lặng, chỉ thấy sắc trời càng lúc càng tối tăm. Bóng tối kéo đến, từ từ nhận chìm tất cả. Bên kia bờ Tử Trạch, môn chủ của ma giáo Trường Sinh Đường vận bạch y, khoanh tay đứng thẳng người, ngửa đầu nhìn trời. Gió đêm từ trong vùng ao đầm thổi qua, lất phất phiêu động tà áo của lão, xem khí độ bất phàm, phảng phất như một tiên nhân vậy. Chỉ trừ tả thủ của lão ta, ống tay áo trống không, thêm vài phần hoạt kê khó tả. Đó là hậu quả, là dấu vết biểu tượng cho trận chiến trên Thanh Vân Sơn năm xưa. Lão bất hạnh bị thương dưới thế gian đệ nhất kỳ kiếm Tru Tiên. Gió đêm hơi lành lạnh, trong không khí hình như còn vẫn vơ sự ẩm thấp của cơn mưa lớn hồi nãy. Màn đêm vây bọc bốn bề, chỉ còn thân ảnh của lão vẫn đứng yên tại đó, ngạo nghễ bắt mắt. Trong bóng tối sau lưng lão, thấp thoáng truyền đến tiếng hơi thở. Môn nhân của lão đang ẩn tàng trong màn đêm, đang nhẫn nại chờ đợi mệnh lệnh của lão giữa màn đêm. Ma giáo Trường Sinh Đường quật khởi từ 800 năm trước, truyền cho đến đời Ngọc Dương Tử đã là đời thứ 7. Lịch sử cằn cỗi lâu dài, nhưng không có ai rõ bằng Ngọc Dương Tử. Đằng sau ánh sáng chói ngời vô hạn của một lịch sử oai phong đó, Trường Sinh Đường đang đối đầu với một nguy nan, không có người kế thừa. Trận chiến Thanh Vân 10 năm trước, Ngọc Dương Tử được ba đại phái kia của ma giáo chọn làm người chủ trì. Có phải là vì mấy trăm năm nay Trường Sinh Đường thanh danh tối cao tối thịnh nhất trong ma giáo? Như diều gặp gió, lúc đó Ngọc Dương Tử thỏa ý vô cùng, trong tay còn có mấy chục cao thủ đắc ý đều do lão khổ tâm bồi dưỡng trong suốt trăm năm. Lúc đó Ngọc Dương Tử thật sự nghĩ rằng thế gian này đã thành vật sở hữu của lão mà không còn gì ngăn trở được. Chỉ cần một trận đánh tan bọn Thanh Vân Môn và Cõi Cổ Hữu, thanh danh Trường Sinh Đường tự nhiên sẽ chấp nhiếp ma giáo. Thêm vào sự trợ lực của số thủ hạ cao thủ của mình, Trường Sinh Đường liền trở thành luyện huyết đường thứ nhì. Hơn nữa cũng đưa lão lên thành Hắc Tâm lão nhân thứ nhì. Chỉ là, đó chỉ là một trường mộng tưởng tươi đẹp.
13: lại đã hóa thành bọt nước dưới Tru Tiên Kiếm trên Thanh Vân Sơn. Bản thân lão trong Tru Tiên Kiếm trận đã mất đi một cánh tay trái, đạo hạnh tổn thất lớn lao tới cỡ nào thì khỏi cần nói tới. Vì Trường Sinh Đường đứng ra làm phái chủ trì, cao thủ dưới trướng đương nhiên là xếp ở tuyến đầu của trận huyết chiến. Chư trưởng lão thủ tọa Thông Thiên Phong cùng Thanh Vân Môn đã diệt đi mất nữa. Sau tới lúc Tru Tiên Kiếm trận phát động, đám cao thủ tàn binh còn lại của Trường Sinh Đường lại gặp tổn thương trầm trọng, người chạy thoát không quá một hai người, cơ hồ có thể coi là toàn quân bị tiêu diệt. Trên thế gian này, cái gì cũng dễ dàng tóm bắt được, khó nhất lại là nhân tài, đặc biệt là nhân tài mà mình tài bồi dạy dỗ đến mức hoàn toàn tín nhiệm. 10 năm nay, nhờ Ngọc Dương Tử đổ máu dốc tâm, Trường Sinh Đường lại từ từ khởi sắc. Nhưng trong lòng Ngọc Dương Tử, bóng tối kia lại càng lúc càng lớn. Trận chiến Thanh Vân cơ hồ đã hoàn toàn tiêu hủy hết chiến lược chủ yếu của Trường Sinh Đường. Những năm vừa qua, nếu không phải Ngọc Dương Tử bản thân tu hành quá cao, chặn đứng đám địch nhân như hổ rình mồi chung quanh, đặc biệt là 7 năm trước, lão độc đoán quyết định, bất chấp sự phản đối của đám môn hạ, dời tổng đường đến nơi hẻo lánh vắng vẻ vùng ao đầm lầy chết chóc này, lánh xa phạm vi thế lực của ba đại thế lực phái Việt kia. Nếu không hậu quả ra sao, e là khó mà biết được. Nhưng một tháng trước đây, đang khi ma giáo càng lúc càng tranh đấu kịch liệt không ngừng, một môn phái có thực lực, có tầm cỡ bình bình, cuối cùng là Luyện Huyết Đường, chung quy cũng đã bị Quỷ Vương Tông thu phục. Các phe đều đứng yên giữa trận tuyến. Sau giai đoạn yên tĩnh đến nghẹt thở tạm thời ngắn ngủi đó, trực giác của Ngọc Dương Tử đã dự đoán sắp tới đây sẽ rất mau chóng bạo phát trận nội chiến quyết liệt giữa tứ đại phái Việt của ma giáo. Dù gì đi nữa, trong tâm của vô số đệ tử ma giáo, các phe đều đứng yên giữa trận tuyến. Sau giai đoạn yên tĩnh đến nghẹt thở tạm thời ngắn ngủi đó, trực giác của Ngọc Dương Tử đã dự đoán sắp tới đây sẽ rất mau chóng bạo phát trận nội chiến quyết liệt giữa tứ đại phái Việt của ma giáo. Dù gì đi nữa, trong tâm của vô số đệ tử ma giáo,

0: giờ này phút này đối với Trường Sinh Đường và cả Ngọc Dương Tử lại cực kỳ bất lợi. Thực lực có hạn, trong vòng nội chiến tranh đoạt các phái nhỏ, Trường Sinh Đường hữu tâm mà vô lực, cho nên bên này yếu thì bên kia mạnh, trên thực lực không ngờ càng kém xa ba đại phái kia. Ngọc Dương Tử vì vậy ngày càng ưu tư lo lắng, cơ hồ đêm không thể chợp mắt. Cũng chính vào lúc đó, dường như ông trời hé mắt, kề bên Trường Sinh Đường, bên trong vùng ao đầm chết chóc, đột nhiên xuất hiện điềm lạ dị bão xuất thế. Ngọc Dương Tử nửa mừng nửa sợ. Nếu thật có thể lấy được kỳ bảo như tru tiên cổ kiếm của Thanh Vân Môn, trước hết bảo vệ Trường Sinh Đường không còn là vấn đề nữa. Sau đó phát triển cơ đồ trở lại, ngày sau vị tất không thể đứng thẳng dậy. Dưới tình huống đó, Trường Sinh Đường đối với dị bảo trong tử trạch dĩ nhiên coi là vật trong túi, tuyệt không cho phép người khác đụng tới. Chỉ là không biết ai đó để lộ phong thanh, tin tức chỉ nổi trong vài ngày đã kinh động khắp thiên hạ. Tai mắt ai ai cũng dồn về đây, cao thủ chính tà chia nhau tụ tập ở tử trạch. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
7: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng thịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Harry Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Harry Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Harry Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, Sa Đéc bắc giáp tỉnh Kiến Phong, phía đông là tỉnh Vĩnh Long, phía nam giáp tỉnh Phong Vinh và phía tây giáp tỉnh An Giang, diện tích khoảng 900 cây số vuông, tỉnh lỵ là Sa Đéc, cách thành phố Sài Gòn 152 cây số về phía tây nam. Đất Sa Đéc giống như hầu hết các tỉnh miền Tây, không có núi, chỉ có những dòng đất cao trồng hoa màu phụ và cây ăn trái, phía thấp là đồng bằng trồng lúa. Tỉnh Sa Đéc nằm giữa hai sông Tiền Giang, làm ranh giới với các tỉnh Kiến Phong, Định Tường và Hậu Giang, làm ranh giới với hai tỉnh An Giang, Phong Vinh. Các sông rạch chảy trong tỉnh lớn thì có kinh Lấp Giò, rạch Bà Xá Hời và còn khá nhiều kinh rạch khác. Khí hậu Sa Đéc có hai mùa mưa nắng rõ rệt, nói chung là nóng ẩm quanh năm nhưng ôn hòa. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng Chạp đến tháng 4. Liên tỉnh lộ số 1 là đường giao thông quan trọng, nối liền Sa Đéc và các tỉnh lân cận.

Về dân cư và kinh tế, ngoài người Kinh sống phần lớn trong tỉnh còn có đồng bào gốc Khmer và gốc người Hoa, tôn giáo chính là Phật, Hòa Hảo, Cao Đài. Nông nghiệp là căn bản kinh tế của tỉnh, lúa là hoa màu chính. Các loại hoa màu phụ như ngô, khoai, các thứ đậu, cây kỹ nghệ có mía, bông, thuốc lá và trồng nhiều loại cây ăn trái như cam, quýt, chuối, xoài, mận. Đặc biệt, đất trồng trầu và cao chiếm một diện tích khá lớn trong tỉnh. Trước năm 1975, nền kinh tế và thương mại của Sa Đéc rất trù phú. Sinh hoạt buôn bán trong các chợ nhộn nhịp vô cùng, nhất là chợ Vĩnh Phước, tức là chợ Sa Đéc. Đây là một khu chợ dài năm dặm dọc theo bờ sông, dưới sông đầy thuyền bè đến buôn bán tơ lụa, đồ khí cụ, dầu rái, than, củi, muối, nước mắm, các loại gỗ. Các ngành tiểu thủ công nghiệp tức thịnh hành trong tỉnh là bánh phùng tôm, bột lọc, dệt chiếu, tương, chao, đan lát, dệt vải, kim hoàn. Ngành nữ công ở làng Vĩnh An rất nổi tiếng, bánh phùng tôm Sa Đéc ai cũng biết tên. Nhờ có hai con sông lớn là Tiền Giang và Hậu Giang và nhiều kênh rạch nên đồng bào ta cũng thu hoạch nhiều loại cá nước ngọt và phát triển kỹ nghệ nước mắm.

0: Về lịch sử, xưa Sa-đéc là đất dân Lạp, được vua nước này là Nặc Tôn dâng cho chúa Nguyễn Phúc Khoát. Trong giai đoạn cai trị từ 1738 đến 1765, để đền ơn đem quân cứu giúp, lập lại trật tự và đưa mình lên ngôi vua. Đất này gồm các miền từ Châu Đốc đến Long Xuyên, Ba Thắc. Chúa Nguyễn cho Nguyễn Phúc Du và Nguyễn Cư Trinh chia đất, lập ra Đông Khẩu Đạo ở Sa Đéc, Tây Châu Đạo ở Tiền Giang và Châu Đốc Đạo ở Hậu Giang. Các đạo này đều thuộc Dinh Long Hồ, sau đổi thành Dinh Vĩnh Trấn. Năm 1802, Dinh Vĩnh Trấn cải thành Trấn Vĩnh Thanh. Năm 1832, khi vua Minh Mạng đổi các trấn thành tỉnh, thì Sa Đéc thuộc tỉnh An Giang. Thời Pháp thuộc, thực dân chia An Giang thành 6 tỉnh là Sa Đéc, Châu Đốc, Sóc Trăng, Long Xuyên, Bạc Liêu và Cần Thơ.
1: Nói đến Sa Đéc, dân ta đều tưởng nhớ đến anh hùng Võ Duy Dương là một trong những tướng giỏi của anh hùng Trương Công Định. Ông dựng căn cứ kháng chiến ở Đồng Tháp 10 tỉnh Kiến Phong và tung nghĩa quân tấn công thực dân Pháp ở nhiều nơi. Nhờ ông giỏi, địch vận lính Pháp đào ngũ giúp nghĩa quân khá nhiều trong việc đánh chiếm các đồn bót ở Mỹ Tho, Long Xuyên, Sa Đéc mà không phải nổ súng, lại được thêm võ khí đạn dược. Ngày 22 tháng 7 năm 1865, có trận đánh Mỹ Trà xảy ra dữ dội ở Sa Đéc, kéo dài mấy ngày đêm, nghĩa quân tiêu diệt một tên thiếu tá, nhiều sĩ quan và hơn 500 lính Pháp.
0: Cuối năm 1867, ba người con Phan Thanh Giản là Phan Liêm, Phan Tôn và Phan Ngữ khởi nghĩa ở Bến Tre, tung quân đánh lan qua các vùng Sa Đéc, Vĩnh Long, Vĩnh Bình. Sau năm 1910, trường Đông Kinh Nghệ Thuật ở Hà Nội bị đóng cửa, nhiều nhà cách mạng bị bắt đày đi Côn Đảo, rồi một số bị thực dân Pháp đày an trí trong Nam. Các nhà cách mạng như Võ Hoành, Lê Đại, Đặng Thúc Liên vẫn bí mật hoạt động, mở trường dạy học ở Sa Đéc, Long Xuyên, Bến Tre để truyền bá tư tưởng yêu nước chống ngoại xâm.
1: Năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chia Sa Đéc làm hai, phía hữu ngạn sông Tiền Giang nhập với tỉnh Vĩnh Long, phía tả ngạn thuộc tỉnh Kiến Phong. Đến năm 1967, phía hữu ngạn được tách rời Vĩnh Long để thành tỉnh Sa Đéc, nhưng hẹp hơn trước và gồm các quận Lấp Vò, Đức Thành, Đức Tôn và Sa Đéc. Sau khi chiếm miền Nam tự do năm 1975, bạo quyền Cộng sản sáp nhập phần tỉnh phía Bắc tỉnh Sa Đéc vào tỉnh Kiến Phong thành một tỉnh mới là Đồng Tháp. Chúng chia tỉnh này gồm hai thị xã Sa Đéc, Cao Lãnh và các huyện Thạnh Hưng, Châu Thành, Cao Lãnh, Tam Nông, Tháp Mười, Tân Hồng, Thanh Bình, Lai Dung và Hồng Ngự. Còn phần phía Nam Sa Đéc được nhập vào tỉnh Vĩnh Long.

về di tích và thắng cảnh. Sa Đéc không có nhiều di tích và thắng cảnh. Trước năm 1975, ngoài những cảnh thiên nhiên sông nước của Sa Đéc, người ta còn có thể đi thăm các vườn rồng lớn trồng trái cây như xoài, mận, hoặc các xưởng làm bánh phồng tôm rất phồn thịnh ở rải rác khắp tỉnh. Cây đa bến ngự là một thắng cảnh nên thơ tại xã Long Hưng, quận Lấp Vò. Đây cũng là một trong những nơi Nguyễn Ánh ẩn trốn khi bị Tây Sơn đánh chạy. Vùng này có một ngôi miếu rất cổ, được trùng tu vào năm 1958.

Quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Sa Đéc, được trích từ tài liệu Nước tôi, dân tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đạt.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Phật Thân Được Về Vĩnh Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Trong phần Phật Pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến đề tài niềm tin về ý chí. Có lẽ trong cuộc sống của chúng ta, hầu như từ việc học hành đến làm việc, và đặc biệt là trong việc tu tập, chúng ta thấy rằng ý chí đóng một vai trò rất mạnh. Nhờ có ý chí, chúng ta có sự quyết đoán. Nhờ có ý chí, chúng ta có sự cương quyết để đạt đến mục đích, vượt qua những chướng ngại khó khăn. Lịch sử nhân loại từ cổ chí kim, từ đông sang tây đều cho thấy rằng bằng ý chí phi thường, con người đã có những thành tựu lớn ở trong rất nhiều phương diện, từ việc kiến tạo những công trình xây cất cho đến những biểu hiện về nghệ thuật, văn hóa, tôn giáo. Chắc chắn một điều rằng chính sự quyết đoán làm tạo nên một cái ý chí phi thường. Khi chúng ta trở về thăm những quốc gia mà mang nặng cái màu sắc tôn giáo, thì chúng ta thấy rằng có những việc nhìn rất đơn giản, nhưng mà thật sự đòi hỏi một cái tâm tư rất lớn. Ví dụ như ở tại Miến Điện, con số những vị xuất gia chư tăng ni lên tới hàng triệu người. Và hàng triệu người đi xuất gia như vậy, nhưng mà rồi mỗi một ngày, mỗi một bữa ăn, tất cả đều là do đàn tính hộ trì, thì chúng ta mới thấy được cái ý chí, cái niềm tin phi thường của những người Phật tử, đặc biệt trong một quốc gia mà kinh tế không phát triển. Hay là ở tại Tây Tạng, không kể đến những ngôi chùa lớn hoặc giả, là kể những cái bản sắc tôn giáo, chúng ta chỉ nói riêng về Tây Tạng. Khi mà rời bỏ quê hương để đi tị nạn ở tại Ấn Độ, một cộng đồng chỉ trên dưới 100.000 người, vậy mà tất cả những gì mà họ đã đạt được từ thập niên 60 của thế kỷ trước cho đến nay thì đều biểu hiện một thứ ý chí phi thường. Ý chí đó cũng đến từ niềm tin của tôn giáo. Vậy thì khi nói đến đời sống tinh thần, niềm tin và ý chí nó có sự tương quan như thế nào? Và tại sao đối với nhân loại, một lĩnh vực quan trọng là tôn giáo, nó lại có những thành tựu to lớn như vậy? Ở trong một tác phẩm rất là nổi tiếng của Đạo Phật, có tên là Milinda Panha, hay là Milinda Vấn Đạo, vậy chúng ta cũng nghe bằng một tên khác, gọi là Na Tiên Thì Khéo Kinh. Trong đó, tôn giả Nagasena, mà người Trung Hoa gọi là tôn giả Na Tiên, khi được nhà vua Milinda hỏi về thế nào là niềm tin, tôn giả đã đưa ra một ví dụ. Đó là có một người đi đến một dòng suối, và muốn băng qua những số đó. Nhưng mà vì chưa bao giờ băng qua dòng suối cuộn chảy và cũng không biết là dòng suối đó cạn sâu thế nào, nên đứng tần ngần. Bỗng nhiên người đã thấy có một người địa phương đi đến dòng suối và một cách rất là an nhiên băng ngang dòng suối. Thì nhìn thấy một người băng ngang dòng suối, người đó có cái niềm tin là dòng suối có thể băng qua được. Đã có người đi, người ta đi được thì mình đi được. Và do vậy, người này đã băng qua dòng suối một cách dễ dàng do quan sát người đi trước. Thực ra thì niềm tin rất là quan trọng để tạo nên cái sức mạnh của ý chí. Điều này riêng về trong Phật Pháp thì thường nhắc đến những tấm gương từ Đức Phật, chư vị Thánh Tăng đã để lại cho rất là nhiều thế hệ những sự khẳng định về giá trị tinh thần, về con đường giác ngộ giải thoát. Và chính niềm tin đó đã tạo nên một cái sức mạnh rất là lớn lao, để rồi mai hậu có những thiện gia nam tử, những thiện nữ nhân noi theo bước chân của những người đi trước, đã tạo nên những kỳ tích phi thường ở trong sự tu học. Ở trong thế giới hiện tại, có lẽ một điều mà khiến cho chúng ta có thể dễ dàng chiêm nghiệm về sự tương quan giữa niềm tin về ý chí, đó là thỉnh thoảng có những người kề cận cái chết trong giây phút cuối đời, khi mà thân xác trải qua những căn bệnh trầm kha, nhưng mà những người thì bằng cái niềm tin mãnh liệt đã giữ được sự an nhiên, thư thái để đối diện với cái chết và đã ra đi một cách nhẹ nhàng. Sự tu tập của những con người đó, sự hiểu biết của những con người đó, niềm tin của những con người đó đã là một tấm gương. Và chính những tấm gương này đã là một cái chất xúc tác, đã là một sự khích lệ rất là lớn lao cho những thế hệ mai hậu tiếp nối. Trong một nghiên cứu về nhân chủng học, người ta đã thấy một điều là ở tại các cái xã hội mà niềm tin tôn giáo phát triển mạnh mẽ thì có một thứ và đã đến từ gia đình và trở nên rất là quan trọng, đó là con cái học theo những giá trị tinh thần của cha mẹ. Cha mẹ đi chùa, con cái đi chùa, cha mẹ tìm thấy được cái sự lợi lạc ở trong Phật Pháp, con cái cũng tìm thấy được sự lợi lạc trong Phật Pháp. Và Đức Phật Ngài đã dạy có rất nhiều bài kinh và sự thân cận với bạn lành, hay là sự qua lại với những thiện hữu tri thức, giúp ích rất nhiều ở trong việc củng cố niềm tin và từ đó sản sinh ra một ý chí mạnh mẽ để rồi người đã tiếp tục lên được. Chúng tôi có dịp sang sống 2 năm ở chùa của Ngài Chan Sa ở vùng đông bắc của Thái Lan, nói rõ hơn là tỉnh Ubonrachachini. Thời gian đó chúng tôi đã mục đích một việc rất là thú vị. Ngài Chan Sa Ngài có một số lớn những người đệ tử là những người Tây phương họ đến từ Âu Châu, Hoa Kỳ, Canada, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan. Và những người đệ tử này đến chùa Ngài Chân Sa, họ đã chấp nhận sự nghiêm huấn ở trong chùa, ở trong cái nếp sống của truyền thống lâm tăng, tức là những tu sĩ công sinh, đi chân không khất thực và đời sống không có thủ đắc tiền bạc. Phải nói một điều rằng ngay cả với những người Á Châu lớn lên trong truyền thống Phật giáo, nhưng mà để thực hành hạnh tu vừa được đề ra bởi truyền thống lâm tăng như vậy, kể ra là cũng cả một cái thử thách rất lớn. Nhưng mà 2 năm ở tại chùa này, cũng như những lúc đi đầu đà công trực, thì chúng tôi cảm nhận được một điều rằng con số lớn những người Tây Phương xuất hiện, họ lại có được một cái trợ duyên rất là đặc biệt bởi một vị tăng sĩ người Mỹ là Ajahn Sumedho. Ajahn Sumedho là một người Mỹ làm trong Peace Corps của Hoa Kỳ, được gửi sang Thái Lan để làm việc. Và sau này, vị này đã tìm đến Ngài Chân Sa để xuất gia. Tất nhiên là lời dạy của Ngài Chân Sa có một cái hiệu ứng rất là tốt ở trong việc hướng dẫn những đệ tử ngoại quốc xuất gia tu tập. Nhưng mà rồi chính là Ajahn Sumedho, vị đệ tử trưởng đoàn người Mỹ, đã là một tấm gương, đã là một sự khẳng định, đã là một sự sắp tấn rất nhiều cho những các vị tăng sĩ sau này cũng đến từ các quốc gia như là Âu Mỹ hay là Úc Đại Lợi. Điều này là một chuyện rất là hiển nhiên khi mà mình nhìn thấy được cái bước chân của những người đi trước. Và nếu thấy có đủ mạnh, có đủ cái hiệu ứng mang lại cái lợi lạc cho bản thân, thì chính niềm tin đó nó lại biến thành một cái ý chí mạnh mẽ. Nếu một người có đủ khả năng tham nhẫn, chịu khó chịu thương, vượt qua những cái khó khăn, đồng thời dốc lòng cho một mục đích gì đó, hiệu ứng mang lại cái lợi lạc cho bản thân, thì chính niềm tin đó nó lại biến thành một cái ý chí mạnh mẽ. Nếu một người có đủ khả năng tham nhẫn, chịu khó chịu thương,

0: mất đi cái truyền thống đó thì người ta rất khó để tạo cho mình một cái lực đẩy cần thiết về phương diện tinh thần. Có một lần chúng tôi được nghe hòa thượng tịnh sự, thầy bổn sư của chúng tôi, khi mà ngài nói về pháp học và pháp hành, ngài giải rằng dù là tu tập thiền định trong rừng hay là kiên trì học tam tạng kinh điển thì có một điều mà phần cần phải nhớ, đó là rất cần đến niềm tin, là những hạt giống. Khi mà chúng ta trồng thứ gì xuống thì chúng ta cần hạt giống. Hạt giống có tốt thì cái cây nó lên nó mới tốt. Mà dĩ nhiên là chúng ta cần hạt giống lành, những hạt giống hiền thiện. Ở đây cái niềm tin ban đầu được gieo vào trong lòng, nó tạo nên một thứ ý chí phi thường. Và ý chí đó cho phép con người cho những cái khó cho, nhận những cái khó nhận, làm những cái khó làm, và cuối cùng dẫn đến những thành tựu rất là đáng kể về mặt tinh thần. Chứ vậy, với một người tu tập thì để có được một ý chí vượt thoát, một ý chí đủ mạnh, thì ý chí đó cần có cái cơ sở niềm tin và tạo cho mình cái chánh tín, tạo cho mình cái niềm tin chân chánh, kiên định. Điều đó nó không phải chỉ tùy thuộc vào căn duyên của chúng ta không, mà nó còn tùy thuộc vào cái khéo của chúng ta để xây dựng niềm tin như vậy. Đây là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong phần Phật pháp tuần này. Và tiếp theo là những chia sẻ của các vị hợp tác trong chương trình Thông tin Được Quyền Tính Giác. Tuần này chúng ta như thường lệ với sự góp mặt của đội ngũ Tuệ Thành Nguyễn Cương và sự trở lại của cô Tuệ Thành. Tiếp theo xin mời đội ngũ Tuệ Thành có những chia sẻ nhân đề tài ngày hôm nay, những tin vị trí xin mời đội
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới cái niềm tin và ý chí, đó là hai cái sức mạnh tinh thần cốt lõi để giúp cho con người vượt qua mọi sự khó khăn và đạt được thành công trong cuộc sống. Về niềm tin là sự tin tưởng vào bản thân hoặc một cái giá trị tốt đẹp rằng điều đó là đúng đắn và có thật. Niềm tin là ngọn lửa nhen nhóm hy vọng, giúp ta định hình sự suy nghĩ tích cực và không sợ hãi trước thất bại. Còn về ý chí là cái năng lực huy động sức mạnh tinh thần để kiên trì theo đuổi cái mục tiêu đến cùng, bất chấp trở ngại. Ý chí biến những sự suy nghĩ và niềm tin bên trong thành hành động thực tế. Về cái mối quan hệ giữa niềm tin và ý chí, thì niềm tin nuôi dưỡng ý chí. Khi tin mình làm được thì ý chí sẽ trở nên bền bỉ hơn. Ý chí thực hiện hóa cái niềm tin giúp vượt qua nghịch cảnh để vươn tới thành công. Có những ngọn lửa âm thầm nhưng đủ sức soi sáng cả một cái hành trình của đời người. Niềm tin chính là cái nguồn năng lượng ấy, âm thầm nâng đỡ con người đi qua những cái ngày u ám nhất. Đó là sự tin tưởng vào bản thân, vào tương lai và vào những cái giá trị đúng đắn mà ta lựa chọn theo đuổi. Khi một người tin rằng mình có thể tiến bộ, sẽ kiên trì thực tập dù kết quả ban đầu chưa cao, niềm tin giúp con người có cái động lực vượt qua thử thách, trở thành cái điểm tựa tinh thần mỗi khi thất bại và nuôi dưỡng ý chí vươn lên không ngừng. Nhiều người hôm nay dám khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng chính nhờ cái niềm tin vào cái năng lực của mình. Tuy nhiên, niềm tin không thể tách rời hành động. Nếu chỉ tin mà không làm, mọi thứ sẽ mãi dừng lại ở ước mơ. Ngược lại, sự bi quan mất niềm tin sẽ khiến cho con người dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng.

0: Vì vậy, mỗi người cần nuôi dưỡng cái niềm tin đúng đắn và không ngừng rèn luyện để biến nó thành hiện thực. Sống với niềm tin, ta sẽ tìm thấy cái con đường của chính mình. Thưa Kính Bạch Hòa Thượng, đối với Phật tử có cái niềm tin vào Phật Pháp và ý chí tự thân là hai cái yếu tố song hành, hỗ trợ lẫn nhau, giúp người Phật tử chuyển hóa khổ đau và đạt đến sự giác ngộ. Sự gắn kết giữa Phật Pháp và ý chí tự thân, tin vào chánh pháp là sự tin tưởng vững chắc vào chân lý, nhân quả và con đường giới định tuệ do Đức Phật chỉ dạy, không phải là cái sự mê tín hay là phó mặc cho thần linh. Về ý chí tự thân là nội lực, là niềm tin vào cái khả năng giác ngộ của chính mình, tinh tấn thực hành và làm chủ cái số phận bằng hành động, lời nói, ý nghĩ thiện lành trong đời sống hàng ngày. Phật pháp cung cấp cái bản đồ hướng dẫn về phương pháp đạo đức, trí tuệ, ý chí tự thân cung cấp động lực để bước đi, bởi chính mình là nương tựa của chính mình, không ai có thể tu giúp hay là giác ngộ thay cho bản thân. Niềm tin trong đạo Phật là một cái niềm tin trên cơ sở hiểu biết, trí tuệ và theo lời dạy của Đức Phật. Trong kinh Kalama Tăng Chi Bộ, đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ vì điều ấy từng được nghe nói đến. Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được quảng bá rộng rãi. Đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ vì cái điều ấy do truyền thống để lại. Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được kinh điển truyền tụng. Đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ do cái sự suy đoán. Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy luận. Đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ vì mình thấy điều đó có lý. Đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ vì cái điều đó phù hợp với thành kiến, quan điểm nhận thức của mình. Đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ vì cái điều ấy do thầy mình nói ra. Nhưng chỉ khi nào tự mình biết rằng những cái điều đó là không đúng, những điều đó không chính đáng, và những điều đó bị người hiện trí phê phán, và khi chấp nhận, khi thực hành sẽ đưa đến tai hại và khổ đau, thì các ngươi hãy từ bỏ những cái điều đó. Khi nào chính các ngươi biết rằng những cái điều đó là chân chính, những điều đó không bị chê trách, những điều đó được người hiện trí khen ngợi, và những điều đó khi được chấp nhận và thực hành sẽ dẫn đến an lạc, hạnh phúc, thì các người phải nỗ lực và thực hành. Theo Phật giáo, ý chí tương đương với cái khái niệm tác ý, chính là cái động lực chủ đạo tạo ra nghiệp qua thân khẩu ý, và là sức mạnh nội tại để giúp con người vượt qua sự khổ đau để hướng đến giác ngộ. Bản chất của ý chí ở trong Phật giáo thì ý chí là nghiệp. Trong kinh điển, Đức Phật dạy rằng chính tác ý hay là ý chí quyết định tính chất thiện hay ác của hành động. Khi bạn có ý chí làm việc gì qua thân khẩu hay ý, đó chính là tạo nghiệp. Ý chí là nghị lực kiên cường, sự quyết tâm bền bỉ trên con đường tu tập. Nó giúp hành giả chiến thắng các phiền não, cám dỗ và tham ái đời thường. Khi năm yếu tố tinh tấn niệm định huệ được ý chí chân chính dẫn dắt, chúng sẽ trở thành năng lực giác ngộ mạnh mẽ. Phật giáo không phủ nhận khả năng tự chủ của con người. Thay vì bị chi phối hoàn toàn bởi định mệnh, con người có tự do ý chí trong hiện tại để tu tập, cải hóa thân tâm, chuyển hóa nghiệp lực và làm chủ số phận của chính mình. Tôi kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
1: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
2: Công Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị. Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
8: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Cảm ơn chị Hương Thị Thành. Quý vị đang nghe chương trình phổ thông định vị Minh Giác. Và tiếp theo xin mời cô Thị Hạnh.
1: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đằng, kính thưa quý vị. Niềm tin và ý chí là hai yếu tố quan trọng giúp con người vượt qua khó khăn và tiến gần đến mục tiêu. Niềm tin là sự tin tưởng vào bản thân, vào khả năng của mình và vào điều mình đang theo đuổi. Có niềm tin, có người có thêm động lực để bắt đầu và không dễ bỏ cuộc. Ý chí là khả năng kiên trì, tự chủ và quyết tâm hành động dù gặp trở ngại, thất bại hay áp lực. Vì vậy cả hai đều có mối quan hệ mật thiết với nhau. Niềm tin tạo động lực, còn ý chí biến niềm tin thành hành động. Niềm tin có đi cùng với ý chí sẽ dễ trở thành là ý muốn. Còn ý chí không có niềm tin và trí tuệ cũng dễ trở thành cố chấp và mất phương hướng. Qua cái nhìn Phật giáo, niềm tin và ý chí đó là tín và tận và tấn. Không chỉ có sự tin tưởng hay cố gắng theo nghĩa thông thường, mà gắn với trí tuệ, chánh niệm và con đường tu tập. Tín và tấn là hai trong năm của ngũ lực, tín, tấn, niệm, định, tuệ. Khi cùng nhau được nuôi dưỡng, sự tu tập trở nên quân bình hơn. Niềm tin sinh ra ý chí. Khi một người có niềm tin và một lý tưởng đứng đắn vào con đường thiện lành, từ khắc họ sẽ có một nguồn năng lực nội tâm mạnh mẽ, một ý chí mạnh mẽ để thực hiện. Ở đời này có nhiều niềm tin lắm. Niềm tin của nam nữ, của những người làm chính trị, của những người buôn bán, hoặc trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội vân vân. Người ta cũng còn có niềm tin để làm việc, để mà sống, để mà cộng sinh, để mà cộng tác. Nhưng ở đây chúng ta muốn nói đến chánh tín. Một niềm tin không mù quáng, chúng phải được đặt trên nền tảng của trí tuệ, được nuôi dưỡng qua việc tìm hiểu, thực hành, chứng nghiệm và chuyển hóa với chính mình. Người Phật tử đặt niềm tin vào ba ngôi tam bảo, Phật, người đã giác ngộ và chỉ ra con đường thoát khỏi khổ đau, Pháp, những lời dạy và phương pháp giúp con người chuyển hóa khổ đau, Tăng, cộng đồng của những người cùng thực hành con đường giác ngộ, đó là chánh tín. Đồng thời tin vào hai lẽ thật ở đời. Sự thật thứ nhất là tin vào lý nhân quả. Mỗi chúng sanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi biểu hiện, tác ý, hóa thân, khẩu, ý. Tất cả mọi động thái lớn nhỏ của tám nghiệp này đều chắc chắn để lại một hậu quả tốt hay xấu. Cái gì cũng do các nhân, các duyên tạo ra, và bản thân nó lại là nhân duyên để tạo ra vô vàn những hệ quả khác. Mọi sự ở đời đều nằm trong lý nhân quả. Chính nhờ những niềm tin này tạo nên một sức mạnh tâm linh trên con đường tu tập và sống rất cẩn trọng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, qua thân, khẩu, ý. Sự thật thứ hai, đó là tin vào sự vô thường. Cái gì ở đời có rồi cũng phải bị hoại diệt. Lịch sử nhân loại đã chứng minh biết bao nhiêu trường hợp, như bao nhiêu nhà giàu, quyền lực, tài sản, nhan sắc, uy tín, tình cảm, rồi có lúc cũng biến mất. Những kiếp người, những thân phận, những nếp nhà, những gia tộc, bao nhiêu chuyện mễ châu, rồi thì theo năm tháng, theo dòng chảy biết diệt tử sinh. Không có cái gì trụ lại miên viễn ở đất trời. Niềm tin như vậy mới gọi là có chánh tín. Ý chí hay là sự tinh tấn là sự siêng năng, kiên trì nỗ lực đúng hướng. Một khi chúng ta có chánh tín thì nỗ lực của chúng ta mới có giá trị. Tinh tấn nỗ lực thực hiện, chuyên cần nỗ lực, đúng chuyện cần phải nỗ lực. Nỗ lực bỏ cái không cần thiết và vun bồi cái cần thiết, giá trị. Như bỏ đi cái ác và vun bồi cái thiện. Đó là gọi chánh tinh tấn. Trong kinh Tứ Chánh Cần có dạy, giảm bớt những điều bất thiện, ngăn ngừa điều bất thiện chưa sanh, phát triển những điều thiện, duy trì và làm lớn mạnh những điều thiện chưa có. Như vậy, ý chí trong Phật giáo không phải là cái tôi phải thắng bằng mọi giá, là một sự kiên trì chuyển hóa với chính mình. Mọi nỗ lực trong Phật Pháp đều phải nhắm đến hai tinh thần. Một là tư lợi, đem lại lợi ích cho chính mình, đời này và đời sau. Hai là lợi tha. Qua tam nghiệp thân khẩu ý, phải nghĩ đến lợi ích cho tha nhân. Khi quan sát tâm mình, chúng ta thấy ý chí cũng thay đổi theo hoàn cảnh. Lúc mạnh, lúc yếu, lúc chán nản, lúc quyết tâm. Vì thế, mục tiêu không phải để xây dựng một cái tôi thật mạnh để chiến thắng tất cả, mà là thấy rõ những tham ái, những sợ hãi, những chấp thủ đang chi phối mình và từng bước buông bỏ chúng. Do đó, niềm tin cao nhất không phải là tin rằng mình sẽ đạt được mọi thứ mình mong muốn, mà là tin vào khả năng tỉnh thức và chuyển hóa của chính mình. Còn ý chí cao nhất không phải là muốn cuộc đời thuận theo ý mình, mà là đủ kiên trì để đi con đường đúng đắn, đồng thời đủ trí tuệ để buông những gì cần buông. Niềm tin cho ta phương hướng, tinh tấn giúp ta bước đi, nhưng trí tuệ giúp ta biết là mình đang đi đúng hướng. Và đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Cảm ơn cô Từ Hạnh. Vừa rồi là những chia sẻ về niềm tin về ý chí của đội ngũ Tuệ Thành và cô Từ Hạnh. Tiếp theo chúng tôi xin bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Bản tin đầu tiên trong tuần này là mới đây ở trên tờ Japan Times, ký giả Justin Whitaker đã có một bài viết mà qua đó được ghi nhận là những ngôi chùa Phật giáo ở tại Nhật Bản đang hướng đến việc đầu tư tài chính để có thể bảo đảm cho sự tồn tại của các ngôi chùa Phật giáo ở tại xứ sở này. Ở trong truyền thống thì tại Nhật Bản cũng như các quốc gia Phật giáo, những ngôi chùa tồn tại là do sự tháo tùng cúng dường của những Phật tử hàng tâm hàng sản. Nhưng rồi tính đến Nhật Bản đang rơi vào trong một tình trạng, đó là những người Phật tử bị lão hóa nhanh chóng, mà những tầng lớp trẻ lại ít hơn so với những người đi vào tuổi già. Người Nhật Bản hiểu được một điều rằng với con số hơn 15.000 ngôi chùa ở tại Nhật Bản, để có thể duy trì những ngôi chùa này ở cái mức độ tương đối trong tương lai, thì càng ngày những việc bảo trì vận hành càng đắt đỏ thêm. Mà trong đó cái số người Phật tử trẻ đi chùa để có thể tiếp tục cúng dường để hộ trì như trong quá khứ, thì con số này bắt buộc càng ngày càng ít hơn. Đây là một sự việc thường phải đối diện với tất cả các quốc gia đang phát triển. Ở tại Âu Châu, người ta đã thấy rằng những ngôi nhà thờ vốn có một cái nguồn tài sản cũng như tài chính rất là phong phú trong quá khứ, bây giờ ở trong thế kỷ này nó lại tạo thành những gánh nặng khi mà sự cúng dường của các tín đồ không có nhiều bằng trước kia. Mà trong lúc đó sự duy trì những ngôi nhà thờ này đòi hỏi sự tốn kém rất nhiều, mà thường là trông cậy vào cái ngân quỹ của chính quyền để có thể gìn giữ vừa là cơ sở tôn giáo vừa là những công trình cổ mà vốn dĩ đòi hỏi rất nhiều sự chuyên môn để gìn để duy trì. Một vị thầy xuất gia ở tại Hokkaido, đó là tu sĩ Kyo Yonita, đã phát biểu rằng Một cách thực tế nhất là hệ thống của các chùa viện đầu tư bộ phận Nguyễn Trung và được điều hành bởi một cái ngân quỹ có uy tín về đầu tư. Và hiện nay thì người ta đã thực hiện được một số những cái quỹ đầu tư cho các ngôi chùa Phật giáo như vậy. Ở trong đó có tổ chức REIT. Vâng, hiện nay thì tổ chức này cho biết rằng họ đã đang đầu tư cho hơn 3.000 ngôi chùa và lợi nhuận trung bình mỗi năm đem về các ngôi chùa đó là 25 triệu yên. Thầy Yuneta nói rằng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì cái khoản đầu tư đã mang lại kết quả tốt. Khi hoạt động về tài chính càng ngày càng thu hẹp, ngày nay cả hai giới xuất gia và tại gia nhận ra rằng họ không thể dựa vào số tiền cúng dường để đáp ứng nhu cầu tài chính, mà phải tạo nguồn dự trữ và đầu tư vào những khoản tiền ấy. Tôi sang Hoa Kỳ, một bài báo mới đây được đăng ở trên Bookstore, tức là Phật Môn, ký giả Craig Lewis đã cho biết một ứng dụng của Hội Phật giáo Tây Tạng Thega, của cái sự ra đời của ứng dụng này là hỗ trợ cho sự thực hành Phật pháp hàng ngày. Thega International là tổ chức do một vị thiền sư nổi tiếng của truyền thống Kamakayu và Nyingma của Phật giáo Tây Tạng. Vị này chính là Yongsi Mingyu Rinpoche sáng lập, vừa công bố một ứng dụng di động có tên là Joy of Living, hay là niềm vui trong cuộc sống. Tên gọi này lấy từ chương trình tu học và thực hành Phật giáo căn bản của Thega trong một chiến dịch gây quỹ Kickstarter và nhiều tháng phát triển, ứng dụng hiện có mặt trên App Store và Google Play, tức là cả hai hệ iOS cũng như là Android. Mục tiêu của ứng dụng này là giúp hành giả có thể tiếp cận giáo pháp mọi lúc mọi nơi thông qua hình thức được thiết kế đặc biệt cho màn hình điện thoại di động. Thega International cho biết, trong nhiều năm qua, mọi người trên thế giới đã học hỏi và thực hành thông qua các khóa nhập tức, khóa học, sách và cộng đồng tu tập. Giờ đây quý vị có thể tiếp cận những giáo pháp bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, với một trải nghiệm thiết kế đặc biệt trên chiếc điện thoại của mình. Và một người phát ngôn của Thera International cho biết rằng chúng ta không thể chống lại đà phát triển của khoa học, đặc biệt là kỹ thuật số, thì một cách khôn ngoan nhất là tìm cách áp dụng kỹ thuật số và với công nghệ này làm cách nào để tạo cái điều kiện lợi lạc cho người sử dụng trên phương diện tinh thần. Vì ta vẫn chưa biết được là ứng dụng này sẽ hưởng ứng tới đâu, nhưng mà đây là một ở trong những nỗ lực làm sao để con người thông qua cái việc lệ thuộc vào điện thoại trong thế giới ngày hôm nay lại có thể từ đó có thể học và thực hành Phật pháp. Quay sang Tích Lan thì tổ chức Phật giáo INEP sẽ mở chương trình học bổng Phật giáo thanh niên quốc tế đầu tiên ở tại Tích Lan. Một mạng lưới Phật giáo dấn thân quốc tế sẽ phối hợp cùng mạng lưới Phật giáo dấn thân ở tại Tích Lan, được viết tắt là Sri NEP, tổ chức chương trình International Youth Buddhist Fellowship lần đầu tiên vào năm 2027. Đây là một chương trình kéo dài 10 ngày, quy tụ những người xuất gia, những nhà giáo dục, những người hoạt động xã hội, những người làm công tác cộng đồng và doanh nhân xã hội, nhằm cùng nhau tìm hiểu cách thức giáo pháp có thể áp dụng, có thể đáp ứng những thách thức của thế giới hiện đại. Thanh niên từ Sri Lanka, các quốc gia châu Á, Á và những nơi khác được mời nộp đơn để tham dự. Chương trình được tổ chức ở thành Tích Lan từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 2 năm 2027 với chủ đề Living the Dharma for the well-being of all, tức là vì lợi ích số đông, sống theo chánh pháp và vì hạnh phúc của tất cả. Tổ chức INED cho biết chương trình mang đến một cơ hội đặc biệt để trải nghiệm Phật giáo dấn thân trong bối cảnh Phật giáo nguyên thủy Theravada, đồng thời học hỏi xuyên văn hóa, xuyên truyền thống. Đối tượng tham dự là những người trẻ từ 18 tới 35 tuổi, không phân biệt quốc tịch, nền đảng tín ngưỡng, giới tính, bản sắc, những người có kiến thức căn bản về giáo lý Phật pháp, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và thực sự quan tâm đến việc thực hành Phật pháp, đời sống đạo đức và hoạt động xã hội. Tổ chức đặc biệt nhấn mạnh xây dựng một phương thức hoạt động dựa trên đạo đức và chánh pháp, đồng thời khuyến khích các thành viên hợp tác với nhau trên nền tảng những giá trị và nguyện vọng chung. INET cũng đề cao việc bảo vệ môi trường, sử dụng có trách nhiệm những tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững. Tổ chức này nhận định rằng người trẻ ngày nay thường trưởng thành trong bối cảnh xã hội càng ngày càng phân cực, xung đột, bất bình đẳng, khủng hoảng sinh thái, di dân, căng thẳng tinh thần và bất định về tương lai. Trong khi các truyền thống Phật giáo chứa đựng những giáo lý sâu sắc về từ bi, tương duyên, đạo đức và trí tuệ, nhiều người trẻ lại có rất ít cơ hội tìm hiểu cách áp dụng những giáo lý ấy một cách có ý nghĩa vào thực trạng xã hội đương đại. Chương trình sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh tại ba địa điểm ở Tích Lan, đó là Canada, Kandy và Priya là hạn cuối để nộp đơn là từ 18 tháng 10 giờ Sri Lanka. Chương trình tạo ra một không gian dành cho sự tu học, đối thoại, học hỏi và trải nghiệm, tham gia thực địa và hoạt động cộng đồng, cũng như suy tư, phản tỉnh. Quốc gia Bhutan, Phật giáo và đất nước Bhutan đang tổ chức một lễ tang để bày tỏ niềm tiếc thương với sự ra đi vĩnh viễn của một vị thầy được xem như là dẫn đầu về sự tu học của Phật giáo Bhutan, đó là Ngài Ngawang Tenzin, một trong những vị tôn sư tâm linh được kính trọng nhất ở tại Bhutan. Ngài Ngawang Tenzin nguyên là vị tăng trưởng của giáo hội tăng già trung ương Bhutan và là một vị thuốc khu được công nhận thuộc truyền thống Rupa Kayu, đã an nhiên thi tịch vào ngày 6 tháng 9, hưởng thọ 87 tuổi. Theo truyền thống địa phương, Ngài Ngawang Tenzin đã viên tịch một cách an lành trong đời ẩn tu của mình là tu viện Rayang Kripo gần thành phố Paro vào lúc 11 giờ sáng ngày 6 tháng 9. Ngày 7 tháng 9, Sung Kasan thông báo rằng Ngài đang an trú trong trạng thái quang minh, thúc đàm. Đức Thưa Vê Rô Chê cùng tăng chúng đã tập trung tại đại hội đường và nhân lời cầu nguyện cũng như thắp 1.000 ngọn nến để cầu nguyện cho Ngài. Ngài Duchi Lô Pinh là một vị tăng sĩ cao cấp nhất trong năm vị Lô Pinh, những bậc học giả có quyền lực tương đương với bộ trưởng để hỗ trợ cho vị lãnh đạo tối cao, tức là vị tăng trưởng là Ta San. Chung Ta San không những chỉ là những vị lãnh đạo hệ thống tăng già chính thức của Phụ Tăng, mà còn là một trong hai trụ cột của hệ thống quản trị vương quốc. Đây là cái gốc chính yếu bảo tồn truyền thống Tupakayu, đứng đầu bởi Che Kenpo, vị lãnh đạo tôn giáo cao cấp nhất của Phụ Tăng, theo hiến pháp được ban hành năm 2008. Học giả Phật giáo Phụ Tăng Lobin Kama cho biết, khi Ngài Ngawang Tenzin sinh vào ngày tăng tròn tháng 10 năm Kỷ Mão 1939 ở tại Cha Than, trong một ngôi làng không xa tu viện Arotaksan nổi tiếng. Thánh địa này có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời Ngài, vì Ngài được xem là hóa thân của Rupok Kesan, một bậc đạo sư của thế kỷ 17 và vị Lama đầu tiên của thánh địa này ở trong sự phân định của chính quyền Bhutan. Theo lời thuật lại, đêm trước khi Ngài chào đời, ông đội Ngài nằm mộng thấy một người đặt tượng Đức Phật Amitayut bằng vàng lên bàn thờ của gia đình. Từ nhỏ Ngài thường lên pháp tòa làm các nghi lễ cung kính trước tượng Phật, đối xử tử tế với người nghèo khổ và xúc động khi nghe các vị tu sĩ tụng đọc những thánh thi. Trong giấc ngủ Ngài cũng kể là kỳ tụng thần chú và nằm mộng thấy chư Phật. Ngài có hơn 7 thập niên phụng sự Phật Pháp khi mà gia nhập vào đời sống xuất gia lúc 9 tuổi ở tại Paro Rinpoche. Ngài được học Phật Pháp với nhiều bậc thầy nổi tiếng trong Phật giáo, đã dành hơn 70 năm cuộc đời cho việc nghiên cứu, thực hành Phật Pháp và phụng sự Tăng Đoàn. Năm 11 tuổi, Ngài thọ giới sa di, nhận pháp danh là Gawan Tenzin. Đến năm 19 tuổi, Ngài theo học Phật Pháp ở tại Nalanda University và Tango Monastery. Ngài tiếp tục học Phật Pháp tại Nepal và Ấn Độ dưới sự hướng dẫn của nhiều vị thầy nổi tiếng và được truyền dạy sâu rộng về Pháp Mahamudra, tức là Đại Tu Ấn, từ nhiều bậc thầy. Ở tuổi 48, Ngài được bổ nhiệm là vị tăng trưởng của Sung Trasam, giữ chức vụ này khoảng 8 năm trước khi nhập thất và thực hành đời sống tu tập niên mật. Di sản tâm linh của Ngài sẽ tiếp tục được truyền thừa qua các bậc thầy lãnh đạo, trong đó có nhiều người là đệ tử của Ngài. Hàng ngàn môn đồ phu tăng Tây Tạng Trung Quốc đã dự trù để về tham dự tang lễ của một bậc thầy tại kinh này. Trong phần tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo thông thường của tuần này. Xin trân trọng kính chào và cầu chúc tất cả quý vị khán giả một tuần lễ an lạc các tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bà!
6: Rìu!
5: Bà!
6: Rìu!
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rìu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rìu hiêu sinh. Thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì...
10: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 1-800-281-5296.
9: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
15: Trưa nay em muốn ăn gì?
16: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
15: Còn em?
16: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
15: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
16: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
15: Bánh mì barbecue.
16: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
18: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Texas, Perfect Ten Dr. Dilmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rush Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo và thư mời tham dự Hội Tết Trung Thu 2026, chủ đề Vầng Trăng Quê Em của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Gia đình Phật tử Huyền Quang, Trường Việt ngữ Huyền Quang. Nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại, Gia đình Phật tử Huyền Quang phối hợp cùng Trường Việt ngữ Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và đồng thời được sự hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, trân trọng tổ chức thời gian vào thứ Bảy ngày 26 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 9 giờ rưỡi tối, địa điểm tại khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Chương trình và những sinh hoạt bao gồm các gian hàng ẩm thực, chay và giải khát, trò chơi thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, vẻ mặt vui nhộn, phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em, các cuộc thi hát karaoke thiếu nhi, thi vẽ tranh, đêm văn nghệ trung thu đặc sắc với phần trình diễn trống, múa lân, rước đèn, ca múa nhạc, hoạt cảnh do gia đình Phật tử Huyền Quang và trường Việt ngữ Huyền Quang đã dày công thực hiện và chuẩn bị, cùng với sự đóng góp của ca sĩ Cát Viên Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đến tham dự đông đủ để cùng nhau đón một mùa Trung thu an lành, vui tươi và ý nghĩa đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang xin chân thành cảm tạ quý mạnh thường quân và các cơ sở thương mại đã bảo trợ là Title Group, A Plus Roofing and Construction, LBS Excel Planning Solution, SCB, CPAs, Thiên Nhiên Yến, FIP, Dream Beauty, Danny Hiếu Lương, Ninda Hốp Nguyễn, DDS and Associates, Sharp Town Dental Clinic, Đờ Nguyễn, Modern Law Firm, K&K, Visionary LLC, Lavalon Group and Construction, Golden Scope Inspection, Injury Access Group, Beton Foundation Repair LLC, Bouquet Forest, Nam Phương LLC, Lee Family Dentistry, PLLC, B&W Realty Group, LK Style, Serial LLC, Bel Air Financial Mortgage, Premier Independent Insurance, Kim Sơn Restaurant, Mamala Kitchen, Legacy Medical Group, Bác sĩ Phan Hoàng Anh, Nguyễn Việt, Orgawood, Trầm Hương Tự Nhiên, Little Real, SVAC và quý phụ huynh. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về bảo trợ Phạm Thu Nga 832-258-2313, Lê Mỹ Linh 832-566-3217, Thi Vẽ Tranh Mai Phương Thảo 936-263-2187, Nguyễn Tuấn Anh 415-966-6785, Thi Hát Karaoke Nguyễn Bảo Long 832-758-9985. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
0: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Belen, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký check Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elin Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Drop chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elin Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elin Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elin Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elin Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elin Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elin Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thông báo@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số

không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
1: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
6: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Cortisone được vài tháng rồi. Cô thấy da

0: cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
0: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là cuối tuần mình cũng sẽ có một số món mới lên và quý vị hãy cứ đón xem Vinashop được phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ. Dạ vâng, và ngày hôm nay thì quý vị thấy em Hoàng Thơ và chị Anh Thư mặc một bộ đồ rất là nổi ạ. Tại vì hai chị em vừa mới đi sự kiện về.
1: Đúng rồi, đây là đồng phục của Vinashop rồi quý vị. Đây là áo thun Vinashop, phía sau cũng có Vinashop với lại số điện thoại. Để cho mục đích là để từ xa quý vị cũng đã nhìn thấy tụi em là trước mắt nè. Rồi thứ hai nữa là hôm nay là cuối tuần thì ở bên Kim Anh Insurance đó quý vị có tổ chức event. Thì kỷ niệm 10 năm thành lập của chị Kim Anh, nên là Vinashop cũng góp vui, cũng tham gia cùng để mà đem tới nhiều cái phần quà trong cái buổi gặp gỡ đó đó quý vị. Là mới trưa nay, mới tức thì sao mà từ 9 giờ cho tới 3 giờ đó quý vị. Vừa mới lật đật tụi em vừa chạy qua làm show luôn. Dạ, thì cái buổi tiệc đó cũng đông khách quá ha.
0: Dạ đúng mà, cũng khoảng hơn 300 người đó.
1: Đúng rồi đó. Rồi vừa có hình như là vừa có được khám sức khỏe, đo huyết áp, rồi có thêm mấy cái hãng bảo hiểm ở đó như Veda hoặc là Home Care cũng có nữa. Rồi chưa kể là Vinashop mình là đập vô mắt khách hàng là thấy ngay là những phần quà bốc thăm nè, rồi chưa kể là những cái sản phẩm được tặng kèm cho mấy bác nữa nè. Đó thì không biết là bây giờ mấy bác đó về tới nhà chưa ta, chắc là chưa đúng không?
0: Dạ đúng rồi, chắc giờ này chưa đâu. Mình có thể là khi mà mình về, khi lúc mà mình về thì mấy bác cũng ở lại rất là nhiều, cho nên là chắc mình về thì mấy bác giờ đây vẫn đang thọc ngồi
1: đúng
0: ở
1: rồi.
0: Đó nữa
1: à. Mà được cái vui nữa là thấy trong lúc mà buổi tiệc diễn ra là mình chưa đến cái phần mà trả lời hoặc là mấy hãng bảo hiểm lên phát biểu đó quý vị. Thì trong lúc đó chưa có gì hết thì đã có nhiều ca sĩ lên hát nè. Chưa kể mấy bác, mấy cô, mấy chú cũng tham gia lên góp vui. Mà ở trên này thì ca sĩ hát thì ở dưới lại được nhảy khiêu vũ nữa chứ.
0: Đúng
1: rồi. Trời ơi, quá trời đông, mà công nhận là mấy bác khỏe ghê á, còn sức dẻo dai để mà khiêu vũ nữa.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đủ thứ, ví dụ từ nhạc nhẹ cho tới nhạc sôi động gì mấy bác cũng chơi hết. Hát cũng quá trần quá đất luôn, mà thấy không khí rất là vui luôn á. Nên những quý vị nào mà thường hay tham gia những cái chương trình bảo hiểm á, thì quý vị cũng để ý lâu lâu mấy cái hãng bảo hiểm họ cũng sẽ có nhiều cái event để tập trung như vậy, để giới thiệu thêm về những cái chương trình, những cái benefit của bảo hiểm á, thì mình có thể đi tham gia những cái hoạt động đó để mình có được nhiều cái kiến thức về bảo hiểm của mình định tham gia nè. Thứ hai nữa là trong những cái bảo hiểm đó, ví dụ như Veda hoặc là Wellpoint hoặc là Amerigroup chẳng hạn, nó sẽ có những cái thẻ bảo hiểm. Thì đằng sau cái thẻ bảo hiểm đó quý vị, nó sẽ có là Nation Benefit. Nếu quý vị coi thử trên cái thẻ đó có chữ Nation Benefit thì quý vị có thể ghé Vinashop để quý vị mua nhiều cái món đồ về thuốc để hỗ trợ về sức khỏe cho quý vị. Thì quý vị muốn biết được là những cái thuốc nào được approve bởi cái thẻ Nation Benefit đó thì cứ ghé Vinashop giúp em. Ở trên địa chỉ của mình đó là 11322 đường Bellevue Boulevard, suite number 111, Houston, Texas 77072, đối diện bên kia đường của chợ Hồng Kông 4 nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi ạ. Và ngày hôm nay thì nhiều cô chú cũng rất là ấy, tại vì mình ghi thăm là tới 150, khoảng 200 người.
1: Tại vì có nhiều cô chú là lúc mình tới là vội quá. Có nhiều cô chú đã tới sớm hơn á, lúc đó tụi em tới cũng khoảng 9 giờ rưỡi á, mà có nhiều cô chú còn đến sớm hơn nữa, đã đi vô trong mất tiêu rồi đó. Thì có ghé Vinashop để mình ghi danh sách để mình có những cái phiếu lá thăm may mắn á, thì cũng không có được đầy đủ cho lắm. Rồi khi mà khách đã vô tới bàn ngồi rồi, nhiều khi mấy cô mấy chú cũng ngại đi á. Nên là nói chung là bữa tiệc đó cũng hơn, như cái chị Kim Anh Insurance thì báo là cũng khoảng hơn 300 khách. Mà không biết hình như có ba khách trúng thưởng ba phần quà rất là to luôn.
0: Đúng rồi, và ba phần quà thì cũng nho nhỏ của Vinashop gửi tới quý vị khi đến sự kiện.
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: Cũng rất là may mắn tại vì tới mình tới là như là ba người mà
1: ba
0: chọi,
1: ví dụ như ba trăm khách mà là chỉ có ba người trúng là mình may mắn lắm luôn. Mà chúng những cô đó là vô tình là cũng sử dụng sản phẩm Vinashop nữa chứ. Trời, cũng hay ghê á. Có chung là khách Vinashop cũng thấy đông quá chừng. Còn bây giờ nha quý vị, là live show của Vinashop thì cũng góp vui chương trình như vậy, thì mình cũng sẽ có nhiều cái lá thăm may mắn. Thay vì bình thường chúng ta sẽ chỉ có một lá thăm thôi, hoặc là hai lá thăm thôi, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ có 5 lá thăm luôn nha quý vị.
0: Và mình 5 lá thăm thì quý vị gọi càng nhiều mình sẽ có cơ hội càng trúng thưởng càng cao. Tại vì 5 lá thăm lặng mà. Đó, cho nên là không biết là bị lá thăm, một lá thăm vậy là mình sẽ được bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp thuốc mắt à.
1: Đúng
0: đây
1: rồi.
0: Một hộp thuốc mắt của Vision như thế này đây à.
1: Đúng rồi, hộp thuốc mắt hộp Vision nha quý vị. Nếu quý vị muốn mua, quý vị chỉ cần vô Vinashop nói rằng cho tôi mua thuốc mắt Vision cũng được, hoặc là mua thuốc mắt Ford Vision cũng được. Đó, và có thể nói luôn là cái chai đó 45 Mỹ Kim, 60 viên. Đó, còn ngày hôm nay thì quý vị sẽ được bốc thăm trúng thưởng. Nếu quý vị gọi live show mua hàng chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi, hoặc là 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ có ngay những lá thăm may mắn. Ngoài đó ra thì chúng ta cũng có thêm cái phần quà, đó là cái bịch bánh chip như thế này. Bịch này là bịch bánh tráng khoai tây, vị nướng, vị gà lá chanh nè, hoặc là vị rong biển nè,
0: hoặc là BBQ.
1: Đúng rồi. Đó, thì nói chung là gọi live show, chúng ta chỉ cần mua 50 Mỹ Kim, chúng ta bật định tặng ngay cho quý vị một bịch bánh như thế này rồi.
0: Rồi. Và có một cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp thuốc Vision.
1: Đúng rồi. Hộp thuốc mắt Vision này á, thì nó sẽ có cái chiết xuất trong đó để cho quý vị, để hỗ trợ cho quý vị. Ví dụ như trong đây nó sẽ có là Việt Quất nham lê, mình hay gọi là cái trái nham lê. Thì mình có thể nói là đó là trái Việt Quất. Rồi có thêm kẽm, vitamin C, vitamin E. Rồi ngoài ra có những thành phần khác cho quý vị nữa để nó hỗ trợ cho mắt của mình chống lão hóa nha quý vị. Rồi những quý vị nào hay bị khô mắt nè, hoặc là bị mờ mắt, rồi bị gọi là mắt mình nó khó chịu do bị đỏ mắt nữa hoặc đau mắt á, thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này. Sản phẩm này là hôm nay cũng có gửi tặng cho mấy bác ở trong cái buổi tiệc của Kim Anh Insurance đó.
0: Dạ vâng, và cũng là
1: mấy cô, mấy cô, mấy chú thích lắm luôn đó.
0: Dạ đúng
1: xong rồi thế là muốn mà anh Thư quên mất là quên hướng dẫn sử dụng á, những nên là những cô chú nào mà hôm nay được cái phần thuốc mắt này thì gọi lại Vinashop giùm em để em có thể hướng dẫn cho quý vị. Thì hôm nay chúng ta có thể sử dụng cái chai thuốc mắt này mỗi ngày dùng em uống một viên giùm em thôi nha, và uống trước bữa ăn với em ạ.
0: Dạ vâng, và rất là tiện lợi tại vì mỗi lần mà trước khi ăn á mình chỉ cần uống một viên và mình
1: có, tức là mình uống vào lúc bụng đói đó quý vị, rồi sau đó khoảng 30 phút sau chúng ta có thể ăn. Hoặc là nếu quý vị mà có uống thuốc tây thì cắt giùm em thuốc tây là một tiếng nha.
0: Dạ đúng mà. Và mình cũng có nhiều cái như là hồi mình mới nãy là em thấy là trong cái phần quà là sẽ có cà phê, bánh sandwich, rồi thêm có thêm là kẹo và rất là nhiều, tại vì một món quà nho nhỏ mà gửi tới 4-5 món trong đó một gói quà.
1: Đúng rồi, nói chung là cứ thấy chỗ nào mà có Vinashop mà có tài trợ trong đó, có góp phần trong đó là
0: sẽ có quà.
1: Đúng rồi, và lúc đó là mình lại cầm thêm nhiều cái bịch bánh này nè. Là mấy cô mấy chú nó cũng thích nữa ha, cứ mỗi cô chú là cứ mỗi bịch tới chơi đó là cứ cầm. Rồi trong lúc chờ đợi bên bảo hiểm nói chuyện thì mấy cô mấy chú đói quá rồi lấy bánh này ra ăn. Trời, chị thấy ăn hết luôn đó. Tại vì nó là cũng là một cái món ăn để mình dằn bụng đỡ đó quý vị. Chứ khi mình đói quá mình sẽ bị tụt huyết áp, tụt canxi hoặc là bị mệt trong người. Thì chúng ta phải có những cái bịch bánh nhỏ nhỏ này nè. Chúng ta cầm theo chúng ta ăn mà xé cũng dễ nữa. Nó có cái khứa hai bên sẵn rồi, chúng ta chỉ cần xé ra thôi. Mà bánh này nó cũng mềm nữa, nó không có cứng mà nó giòn nha quý vị.
0: Dạ vâng. Và hồi sáng nay làm vị khách, tại vì mình bốc thăm trúng thưởng cho nên là sẽ ghi lại số phone và mình để phát cho mỗi vị khách một bịch, mà mình ship hàng một miếng một hàng dài luôn, rất là dài.
1: Nghĩa là ở cái quầy của Vinashop quá trời đông luôn đó quý vị.
0: Đúng rồi, và cũng rất là vui đó quý vị. Tại vì mình giống như là mình sẽ đi tham gia sự kiện, mình cũng sẽ có thêm một cái số trò chơi trong vui vẻ trong thời gian mình chờ đợi chuẩn bị bắt đầu vô chương trình event đồ.
1: Đúng rồi, còn bây giờ chương trình Vinashop thì chúng ta bắt đầu rồi, đó là một số điện thoại là rất là quen thuộc, quý vị hãy gọi liền giùm em, đó là 1-855-558-8000. Và khi chúng ta gọi vào số này để chúng ta order sản phẩm chỉ cần 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ được tặng ngay quà. Và chưa kể ngày hôm nay bonus cho quý vị một phiếu lá thăm may mắn. 5 khách hàng nào sẽ trúng thưởng một cái chai thuốc bổ mắt thì tranh thủ gọi nhanh tay gọi liền để mình order sản phẩm nha. Và hôm nay có những cái sản phẩm rất là good deal cho quý vị luôn. Ví dụ như là gì thôi ha?
0: Dạ, em ví dụ như là về đông ui ạ, dầu gội đông ui Vinashop. Một chai dầu gội đông ui như thế này đây ạ, nó tới 1.000 ml. Cho quý vị gội đầu rất là lâu. Ví dụ như một mình em xài á, thì sẽ khoảng 4-5 tháng. Còn mà em xài ví dụ với ba mẹ thì mình sẽ là phải hai ba tháng thì tùy vào cái lượng mình xài. Mỗi lần mình bơm thì cũng bơm có một hai lần rồi mình gọi hết cái đầu mình xả đi. Và một hôm nay mình mua đang có cái deal rất là hời cho quý vị là mua hai chai sẽ có giá là 70 Mỹ kim ạ.
1: Đúng rồi, bình thường là mua hai chai với giá 80 Mỹ kim. Thì ngày hôm nay trong chương trình này thì chúng ta chỉ cần mua hai chai thôi với giá là 70 Mỹ kim nha quý vị. Và sản phẩm này á, nó kết hợp nhiều cái hoa cỏ bên trong, nó hỗ trợ cho chúng ta chống rụng tóc nè, đồng thời nó cũng kích thích cho quý vị mọc tóc nữa đó. Nhưng mà không biết làm sao mà cái công thức nó trộn làm sao mà hoa cỏ không mà mở ra nghe mùi sâm nha quý vị.
0: Đúng rồi, có mùi sâm cho nên là nhiều khách nó vô nói cái chai màu đen đen mà có thơm mùi sâm là chính là sản phẩm này đây ạ. Nhưng mà thật ra nó không phải từ sâm mà tự nhiên trộn lẫn sao mà nó ra mùi sâm rất là hay đó quý vị.
1: Đúng rồi, nó sẽ kích thích quý vị là dễ mọc tóc nhanh hơn nè, rồi bớt rụng tóc cho quý vị nè, và thấy cũng có cái độ gọi là nó ẩm hơn của tóc nữa. Còn nếu quý vị tóc quá khô thì mình mới cần sẽ xài thêm dầu xả. Còn anh Thư nghĩ là nếu tóc không khô xài cái này là ok rồi nha quý vị, không cần phải thêm xả đâu.
0: Và em nhớ chị Thư có nói là chị Thư mua cái chai dầu gội này về gội đầu, cái xong tóc chị Thư nó lúng lúng lúng lúng.
1: Đây nè, vẫn còn nhìn là lúng lúng này nè, phải cứ ép xuống này nè. Rồi cái lại mỗi lần mà anh Thư xả tóc ra, quý vị hay thấy tóc anh Thư toàn là tóc phồng lên á, là do là đang xài sản phẩm này. Và bữa giờ hai vợ chồng xài là cũng phải 3-4 tháng hơn á, mặc dù hai người xài đó em. Tại vì nó tới 1.000 ml lận. Và chưa kể nữa là chị xài thí dụ như đâu phải xài một loại đâu, hôm nay chị xài cái này chị mix thêm cái dầu gội khác nữa đó. Để thứ nhất là nó đây nó có cái chất mọc tóc, nó kích thích mình mọc tóc lẹ hơn. Như em thấy hôm bữa chị cắt cái mái đúng không, nó ngắn bây giờ tháng trời là thấy nó dài ra là muốn điều chuẩn bị cắt lại nè quý vị.
0: Cái mái tóc mình thì cũng mốc rất là lâu, tại vì cái mái của em bữa hôm em cũng cắt cái mái bây giờ nó chưa được dài là cho em không dồn dầu gội đâu, mua cho nó dài ra thì nó rất là lâu đó quý vị.
1: Đúng rồi đó, nên là nếu quý vị nào cần ngay sản phẩm mà hỗ trợ cho bớt rụng tóc và kích thích mọc tóc thì chúng ta hãy nhớ lấy chai Đông Ui này nha quý vị. Một chai này bình thường thì sẽ là 40 Mỹ kim. Ngày hôm nay trong buổi live này quý vị chỉ cần mua hai chai thôi, em giảm giá liền cho quý vị, thay vì 80 Mỹ kim thì giảm sẽ còn lại 70 Mỹ kim cho quý vị ạ.
0: Đúng ạ.
1: Ngoài ra thì đó là sản phẩm dầu gội Đông Ui. Còn nếu quý vị muốn được free luôn chai này thì sao Thơ hả?
0: Ví dụ như phi luôn một chai Miracle đó thì mình sẽ ví dụ như là mình mua sâm mà.
1: Sâm ở shop có nhiều loại sâm thì không biết mua sâm nào đây?
0: Mua sâm là sâm nước đen đúng chị?
1: Đúng rồi.
0: Mua một hộp sâm nước đen bên tay chị Thu cầm á, cái sâm đó là cái sâm đen hoàn toàn luôn đó quý vị ạ. Đây nguyên một hộp màu này. Một hộp này nó sẽ có tới 30 gói, trong một hộp này nó sẽ có 3 hộp nhỏ, mỗi hộp 10 gói sẽ có giá là 169 Mỹ kim. Ngày hôm nay quý vị mua, bình thường mình mua một hộp này mình chỉ được tặng một hộp nhỏ thôi. Là chỉ có khoảng không có bao nhiêu, nhưng mà bây hôm nay mình mua sâm
1: nó có nhiều sự lựa chọn thì ngày hôm nay chương trình là mình đặt đổi quà tặng á. Thay vì quý vị thấy là mình đã mua 30 gói rồi mình tặng thêm 10 gói nữa thì cũng được. Nhưng mà đôi khi quý vị lại muốn sử dụng thử cái sản phẩm khác ở Vinashop thì hôm nay là Vinashop tặng cho quý vị luôn là một chai dầu gội đầu như thế này. Chai này á là chai thí dụ như quý vị mà có nhuộm tóc nha quý vị thì nó sẽ giữ màu cho tóc của mình, nó ít bị phai hơn. Đỡ bị trôi.
0: Đúng rồi quý vị, tại vì những ai mà nhuộm tóc á thì khi mà gội đầu, ví dụ như gội đầu mà có cái việc bạc hà hay là những cái sâu phong gội đầu thì nào á, là như tóc em nè, em có nhuộm thì em sẽ gọi những cái dầu gội kia nó sẽ phai cái màu ra, nhưng mà
1: không
0: mình sẽ
1: tiền nhuộm lại
0: đúng mất công nhuộm lại. Còn nếu mà những vị khách nào mà không mình có nhuộm thì mình gọi những cái dầu gội nào mà nó gọi lên nó không có cái chất
1: nó lâu phai hơn cho mình
0: cho mình.
1: Và có một
0: và hiện tại cũng đang có cái like 3121
2: Hello.
1: Dạ hello cô.
2: Bữa nay dầu vàng thiên tế bán sao vậy ta?
0: Dạ hiện tại dầu vàng thiên tế của bên con cũng vẫn là cái deal đó, chính là mua một hộp sẽ là 59 Mỹ kim ạ.
1: Dạ cô mua một hộp 6 chai là 59 đô ạ. Rồi hôm nay cô gọi live show con tặng thêm cho cô một bịch bánh.
0: Và một lá thăm.
1: Và một lá thăm may mắn sẽ biết đâu trúng thưởng được chai thuốc bổ mắt ạ.
2: Ví dụ mua 3 hộp thì có gì không?
0: Ví dụ như mình mua 3 hộp thì hôm nay trước mắt là mình sẽ được tặng một bịch bánh. Mua 3 hộp mình sẽ được tặng một hộp thạch treo lì.
2: Tại nhau có 3 hộp
0: Dạ không cô ơi, không có chương trình, hiện tại
1: Hiện
0: chưa
1: tại
0: có
1: Dầu
0: chương
1: Vàng Thiên
0: trình
1: Tế con chưa có cái promotion là tặng thêm dầu vàng đó cô. Con chỉ có là tặng những cái quà khác của Vinashop thôi. Thì bây giờ nếu mà cô mua 3 hộp thì con tặng cái thạch treo lì cho cô ăn vào buổi sáng cho nó khỏe trong người, nó có cái năng lượng tích cực
2: thôi
1: á.
2: con vậy thôi
1: Dạ.
2: mà con lấy ở ga lần ra được không?
1: Gallon hình như con hết dầu vàng rồi cô
0: Dạ
1: à.
0: đúng rồi, cho
1: Nếu mà
0: vàng
1: được có thì chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô rồi mình ship về nhà cho cô cũng được ạ.
2: Rồi
1: Dạ,
2: có gì
1: dạ
2: thì
1: rồi.
2: gọi lại con
1: Dạ
2: ha.
1: rồi, chút
0: Dạ
1: nữa mấy
0: vâng,
1: bạn
0: con
1: gọi lại
0: cảm ơn
1: cô. Con
0: cô.
1: cảm
0: Dạ
1: ơn.
0: mấy bạn sẽ gọi lại. Dạ. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường line là 0423 hả? Dạ mời quý vị lên tiếng ạ. Dạ con chào cô ạ.
1: Dạ, chào cô Quỳnh.
3: Hello, trời ơi,
1: Dạ,
3: hôm
1: chúc
3: nay
1: cô
3: giá
1: sức
3: hàng nó
1: khỏe.
3: tăng dọc rãi quá.
0: Dạ vâng, màu xanh đập chuối, cái này con gọi là màu xanh đập chuối rất là nổi ạ.
3: Một ngày tốt lành cuối đời đẹp gái.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn con.
3: Thì
0: Chúc cô mình sức
3: cứ
0: khỏe
3: gọi vào
0: ạ.
3: đấy rồi có gì mai chắc anh Thư nghỉ, phải không?
1: Dạ.
0: Dạ, mai thứ bảy anh Thư nghỉ, cái gì thơ ra gọi cô. Trời, cô mình chúc đơn với thơ.
3: Phone cô để cô liên hệ được Big Ben thì cô với cháu thỏa thuận nhau nha.
1: Dạ, dạ
0: Dạ.
1: rồi. Có gì hôm nào cô
3: Ok,
1: rảnh
3: nếu
1: cô gọi
3: thôi chứ
1: lại.
3: phải cảm
1: Dạ,
3: ơn cô
1: con
3: đi
1: cảm
3: một ngày
1: ơn.
3: bài hai
0: Dạ
3: bye
0: vâng, cảm ơn
3: cô.
0: cô,
1: Dạ.
0: bye cô.
1: Dạ rồi.
0: Dạ ngân hàng ạ, bye cô.
1: Nhắc lại
0: Dạ.
1: với quý vị là nếu quý vị ngày hôm nay mua một hộp sâm như thế này trên tay Hoàng Thơ, đây là hộp sâm nước đen đậm đặc nha quý vị. Nếu như quý vị uống cao cốt thì nó đậm quá quý vị không uống được, hoặc là quý vị mua những cái loại sâm nước khác mà nó loãng quá quý vị thấy nó hơi nhạt thì quý vị có thể nhớ ngay cái sản phẩm này. Đây là sản phẩm sâm nước đen hoàn toàn, rất là đậm đặc luôn, và hôm nay thì có chương trình rất là tốt cho quý vị ạ.
0: Dạ đúng mà hôm nay có chương trình rất là tốt, đó chính là mua một hộp này sẽ có giá là 169 Mỹ kim. Mình được sẽ được tặng một chai dầu gội như thế này đây ạ, à, nó sẽ có tới 800 ml và mình xài rất là lâu cho quý vị. Ngoài ra mình cũng sẽ được tặng thêm một hộp bánh cốm rong biển nữa à. Và ví dụ như quý vị mà muốn mua số lượng nhiều hơn thì mình sẽ có chương trình là mua 2 tặng 1. Dạ.
1: Họ tính ra là mình mua một hộp này
0: Dạ.
1: tặng chai dầu gội
0: Chai dầu
1: đầu,
0: gội đầu vừa
1: tặng
0: tặng thêm
1: thêm
0: một
1: một
0: bịch
1: bịch bánh
0: bánh.
1: cốm rong biển, gọi lai xô, tặng thêm bịch bánh tráng khoai tây,
0: Ồ vậy
1: rồi thêm lá
0: là
1: thăm may mắn. Trời
0: lá
1: ơi.
0: thăm may mắn, nếu mà có phần trúng thưởng nữa thì mình sẽ được là một lá thăm may mắn nè, là trúng thưởng là một món, hai ba ba món sách về nhà, khi mua một mình tự tặng tới ba luôn đó quý vị,
1: 169 Mỹ Kim.
0: bốn
1: Bây
0: món
1: giờ
0: luôn
1: coi
0: rồi.
1: cái chai dầu gội đầu này hết 45 Mỹ Kim rồi nha
0: Dạ
1: quý vị.
0: 45 Mỹ Kim,
1: À,
0: thuốc mắt nữa, nhưng mà chúng
1: thuốc
0: không
1: mắt
0: trúng
1: là
0: thưởng
1: 44 mấy
0: nữa, 45
1: 45 nữa, trời ơi. Ôi, gần
0: đó.
1: hết gần
0: Bao
1: hết
0: nhiêu,
1: 100
0: 200
1: đồng rồi.
0: nữa à.
1: Đúng rồi,
0: Wow.
1: nếu mà chúng ta hên như vậy, còn nếu chúng ta không hên đi thì chúng ta cũng rinh về hai món chứ ít gì đâu, là
0: Dạ
1: một
0: đúng.
1: cái chai dầu gội đầu cũng 45 Mỹ Kim, một
0: Một
1: bịch
0: bịch
1: bánh
0: bánh
1: tráng
0: tráng.
1: khoai tây là
0: Dạ.
1: 5 Mỹ Kim, một
0: Và
1: bịch
0: một
1: bánh
0: bánh
1: cốm
0: tráng
1: rong
0: khoai
1: biển cũng hết 7 Mỹ Kim, đã tính ra
0: Đó là
1: cũng
0: một
1: phải hơn 50 Mỹ Kim rồi.
0: Dạ, cũng
1: Dạ
0: rất là lời
1: đúng
0: hỏi cho
1: rồi.
0: quý vị ạ.
1: Mà chưa kể sâm này là sâm nước đen hoàn toàn, nên những quý vị nào cao huyết áp hay là bị tiểu đường cũng yên tâm sử dụng được hết nha quý vị.
0: Dạ, đúng.
1: Dạ, và khi mà mình uống sâm này buổi sáng giùm em, thông thường là buổi sáng chúng ta có ăn nhẹ một cái gì đó rồi chúng ta có thể uống sâm này vô để nó giúp cho quý vị được khỏe hơn là thứ nhất, thứ hai nữa tăng cường hệ miễn dịch. Bây giờ chuẩn bị trời vào thu rồi đó, thì thời tiết nó sẽ thay đổi, có nghĩa là nó vẫn chưa hết hẳn nóng nhưng mà nó sẽ bị giữa nóng với lạnh lan xen đó quý vị, thì đôi khi chúng ta sẽ bị ảnh hưởng cơ thể,
0: Dạ
1: thì
0: đúng
1: chúng ta
0: rồi.
1: phải cần phải bồi bổ trong cơ thể mình một thời gian dài rồi thì đến đến ngày thu rồi ngày đông mình mới đỡ bị bệnh nha quý
0: Dạ
1: vị.
0: đúng rồi. Và mùa đông ở đây thì em biết chắc là ở đây thì em thấy là ở đây nó không lạnh như những cái bang khác vào
1: Đúng
0: mùa
1: rồi.
0: lạnh, nhưng mà ví dụ như mình thì cũng cơ thể, nếu mà ví dụ em đi em cơ thể em là cứ bây giờ chưa tới buổi đông nữa mà buổi tối em đi chơi là em không, giống như là em đi xe là em không bật máy lạnh tại vì nó làm em lạnh, đã lạnh
1: Nhưng
0: rồi.
1: mà không bật máy lạnh thì em lại bị ngợp.
0: Dạ, cho nên là mình xài khí trời mở cửa sổ.
1: Đó nên là để phòng ngừa những cái cơn lạnh đột ngột như vậy thì chúng ta phải cần phải sử dụng cái sản phẩm về sâm để nó làm ấm cơ thể cho quý vị, và đặc biệt là chúng ta bồi bổ lâu dài thì cái sâm nó mới ngấm vào trong cơ thể mình nhanh nhanh hơn và tốt hơn nha quý vị hen.
0: Dạ đúng rồi. Vậy rồi.
1: Dạ rồi.
0: Yeah. Và hôm nay thì mình cũng có một sản phẩm rất là mới, đó chính là ngày hôm nay. Ví dụ như quý vị bình thường nếu nhà cô quý vị mà có con cháu mình đang ở tuổi còn nhỏ, ví dụ như từ 2 đến 6 tuổi hoặc 6 đến 18, 21 tuổi, muốn tăng trưởng chiều cao cho trẻ em nhà mình có thể mua kích Ergo. Mua một hộp kích Ergo này sẽ là 159 Mỹ Kim cho 60 gói cho quý vị ạ. Một hộp này mình sẽ có là 159 Mỹ Kim. Ngày hôm nay quý vị mua một hộp mình sẽ tặng ngay một hộp thạch treo lì như thế này
1: nhỏ,
0: dạ, mà hộp nhỏ như thế này đấy,
1: cái đó hộp bự ấy.
0: Dạ vâng, ô cái này hộp bự rồi,
1: là cho em... thơ tặng mà thơ mù vô nha.
0: Dạ đây, mình sẽ tặng một hộp nhỏ như thế này đây quý vị, mà tính ra cũng được đó chị, tại vì mình mua một hộp thạch như một thạch một hộp kit Ergo mình được tặng một hộp nhỏ như thế này cũng quá là hợp.
1: Ừ. Nhưng mà để phân tích rõ thêm về cái sản phẩm màu đỏ trên tay Hoàng Thơ cầm thì chắc là chút nữa mình sẽ phân tích đi ha, tại vì cái show 1 mình nó gần hết thời gian rồi. Yeah. Nên bây giờ anh Thư nhắc sơ lại cho quý vị, những quý vị nào chưa kịp coi cái lúc đầu thì hôm nay gọi vào live show chúng ta sẽ mua chai đông ui như thế này, một chai 40 Mỹ Kim. Nếu quý vị mua hai chai thì chỉ có giá 70 Mỹ Kim trong live show ngày hôm nay. Còn nếu quý vị mua một hộp xăm nước đen, only xăm nước đen thôi, một hộp như thế này 169 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một chai dầu gội đầu. Nó cũng là của chung hãng với lại chai đông ui luôn của hãng Miel Professional. Thì cái chai này á, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị là bớt rụng tóc, tại vì ở đây nó ghi hẳn luôn cái niềm quan tâm ở của cái chai này, đó là hạn chế rụng tóc cho quý vị. Và đồng thời những ai nhuộm tóc á, nó cũng sẽ đỡ bị phai màu tóc nhuộm. Đồng thời bonus thêm cho quý vị bịch bánh cốm rong biển nữa. Và cái cơ bản là quý vị gọi vào live show chúng ta lại có quà. Thì chúng ta chỉ cần mua trên 50 Mỹ Kim thôi là quý vị sẽ được tặng ngay một bịch bán tráng khoai tây. Nó có 3 vị cho quý vị là gà lá chanh rong biển hoặc là bò nướng BBQ. Ngoài ra cũng sẽ có thêm một lá thăm may mắn nữa. Và hôm nay anh Thư sẽ chọn 5 khách hàng nào may mắn sẽ tặng ngay cho quý vị một cái chai thuốc bổ mắt với giá trị 45 Mỹ Kim. Quà này giá trị rất là lớn, bình thường Vinashop tặng quà thì cũng không có nhiều đến như vậy đâu, mà hôm nay là do lần thuốc mắt này có rất là nhiều khách hưởng ứng nên hôm nay cũng gửi tri ân cho quý vị luôn hiên.
0: Dạ yeah, yeah. Đúng ạ.
1: Và bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đấy ạ.
0: Dạ vâng, thời lượng chương trình đã hết cho nên là mời quý vị rest time một chút để mình coi xem thông tin quảng cáo ạ.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
9: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
8: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
9: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
8: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
10: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
13: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
12: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
13: Ừ.
14: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
15: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
16: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: đừng buồn, dù biết tình lỡ và cũng thật buồn.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Xếp Áo Thư Sinh, sáng tác của Trần Thượng Thanh với giọng ca của Phương Hồng Quế. Nhạc phẩm này đã bắt đầu nhạc đối thoại chương trình hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Cái năm tới rồi và cũng tới chương trình nhạc đối thoại rồi. Chào anh Hai Quang Trương.
0: Dạ đúng như vậy, thưa quý vị, lại có thêm một tiếng. Chúng ta có thể relax, xả stress hay là stress thêm không biết nữa.
1: Báo thù đi. Tuần rồi thua, trời ơi, nó tơi tả luôn. Tuần rồi không biết là fan của mình đâu mất tiêu hết trơn à. Chưa anh chặn cửa, anh chặn, anh xì bánh xe gì đó mà fan của Tường Minh nó chạy hoài không tới.
0: Tuần rồi trời thương, lâu lâu mới được gỡ báo thù bữa, thành ra làm gì dữ vậy. Lâu lâu mới được lần mà.
1: Không dám đâu. Dạ. Cho nên là coi như là kỳ này không biết là mình có báo thù được hay không nữa. Chủ đề không, mình chơi khó chứ.
0: Tuần trước hình như là chị Tuyết hơi bận, thành ra là cũng một cái sự thiệt thòi.
1: Chị Tuyết bận, anh Bạch Công Tử lặng.
0: Thì đi đâu đó,
1: cô Sương đâu rồi, không biết nữa.
0: Thành ra chị Tuyết hôm nay nếu mà bận thì cứ nghỉ ngơi chị Tuyết nha.
1: Gì kỳ vậy?
0: Cứ bữa nay, lo công chuyện của chị nha, không sao đâu.
1: Bữa nay tự nhiên tự mình nghĩ tới nhan sắc của người đàn ông.
0: Vậy là sao?
1: Bây giờ quá, bây giờ á, tụi mình đố quý vị kiếm được những cái bài nhạc nào mà diễn tả về người đàn ông, giống như là thư sinh.
0: À, tức là một cái nét nào đó.
1: Nét nào mà nói về cái
0: có thể thể hiện trên cái
1: người đàn ông.
0: Người đàn ông. Vừa rồi là cái nét thư sinh đúng không?
1: Dạ. Yeah.
0: Ok, thư sinh.
1: Thư sinh này, ví dụ đi. Thử coi, anh nghĩ, bất chợt anh nghĩ ra là người đàn ông thì sao?
0: Sao ta? Phong trần được không?
1: Đúng rồi, đó, hiểu rồi đó. Nói ít hiểu nhiều đó, hiểu luôn rồi.
0: Sở khanh.
1: Cái gì mà quý vị mà diễn tả được cái người đàn ông đó, về cái tính cách của họ đó, thì chơi ha.
0: Nhưng mà có cái chữ đó đúng không?
1: Có cái chữ.
0: Ok, có cái chữ đó trong bài hát thì được rồi.
1: Có chữ trong bài hát là được rồi.
0: Bây giờ tạm thời quý vị suy nghĩ thử coi.
1: Khó
0: những
1: không?
0: Những cái đức tính gì, những cái nét gì có trên người đàn ông đó.
1: Để diễn tả một người đàn ông.
0: Đúng. Quý vị giải thích làm sao mà nó có là được rồi.
1: Đó, giải thích đi. Nó rất nhiều bất ngờ. Ăn thua cái lời giải thích á. Còn nhạc thì dễ lắm. Nhưng mà quan trọng là quý vị sẽ giải thích như thế nào.
0: Đúng rồi. Chơi chữ nó lắc léo một chút cũng được, miễn sao nó lắc sen thôi.
1: Người đàn ông nhu nhược cũng được. Đó, miễn sao là mình diễn tả tính cách của người đàn ông ha.
0: Ok, nhiều lắm ha. Nghĩ sơ sơ thôi, đủ thứ tính
1: quá
0: cách.
1: Quá trời đó. Luôn.
0: Nhưng mà thôi, nói ra nhiều nó bể hết trơn.
1: Bể hết rồi, bể đấy.
0: Thôi, bây giờ từng mình đến quan chương, mời quý vị bắt đầu gọi vô nha. 713-931-1560, 713-931-1560. Chủ đề ngày hôm nay một lần nữa sẽ là mô tả những cái tính cách và những cái sắc thái của người đàn ông. Rồi, mời quý vị đầu tiên ạ. Hello.
2: Hello, Tường Minh, chị.
1: Đó,
2: hello.
1: Đó, chị ơi, trời ơi.
0: Trời ơi, chị
1: mở hàng.
0: Chị Tuyết.
1: Mừng thiệt là mừng luôn đó.
2: Trời ơi, sorry Tường Minh nha, tuần rồi á, chị có nhiều luôn.
1: Vậy mà
0: đừng đổi thừa quan chưa không bắt máy nha.
1: Không mở được phải không?
2: Không, không phải. Chị bận, nhưng mà sau đó là chị nghĩ ra, nhưng mà chị gọi vô là hết giờ rồi. Em biết không? Chứ là chị có hết mấy cái đó luôn đó. Nhãn đó, gì đó, Kim Nguyên ngái nhãn lòng cái gì
1: em
2: đó.
1: Không, Kim Nguyên ăn trái nhãn lòng. Dạ.
2: Đó.
0: Thôi, trễ rồi.
2: Okay.
0: Qua rồi.
2: Đúng rồi, chị biết trễ rồi. Ok, bây giờ chị cho chị nói về một cái tính cách của người lính. Anh là lính đa tình.
1: Đa tình. Anh là lính đa tình.
2: Đó là trong bài Tình Lính của
0: Tình Lính hả?
1: Dạ, Tình Lính. Tình Lính.
0: Rồi, tính cách đa tình nha. Không lấy lại được phải không?
2: Dạ.
0: Không lấy lại được ha.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, chị
1: Tuyết. Trời ơi, miễn sao là mở hàng là vui dữ lắm
0: chị
1: rồi đó.
0: Chị Tuyết là khoái đa tình ha.
2: Rồi.
0: Trung tình không chịu, phải chịu đa tình mới chịu ha.
1: Ê, đừng nói ra mấy chữ đó.
0: quên.
1: Rồi,
0: cảm ơn chị
1: Tuyết. Để coi ai đây.
0: Xin mời
1: người thứ hai. Dạ.
3: Hello, Bạch Công Tử, xin chào anh Quang Trương, chào
1: trời
3: mình.
1: Ơi,
0: đó, anh chuẩn bị anh
1: kỳ này là
0: sao cho nó hợp lý
1: mừng quá, anh Bạch Công Tử tới chắc mình trả thù được quá. Tuần trước thua gì đâu là
0: nguyên
1: thua
0: một
1: luôn.
0: Tuần nay là Tường Minh là
1: mất ăn mất ngủ,
0: ngày đêm quên ăn ngày quên ngủ đó.
3: Mới vắng có 4 tuần thôi mà.
1: Trời ơi, ít dễ sợ luôn á. Dạ. Dạ.
3: Rồi bảo anh Quang Trương đi vô lấy cái tấm khiên đi trước đi.
0: Ghê vậy.
1: Đầu hàng
0: á. Tôi hả? Anh đù tôi hả?
1: Chống đạn. Chống đạn.
0: Kêu gọi bây giờ đó nha.
3: Chị Tiết nữa rồi. Lát nữa cô Sương nữa là tam kiếm hợp bích là anh chỉ đỡ thôi.
1: Rồi.
0: Ok,
1: bây giờ...
0: rồi, xin mời, okay. Xin mời, ra tay.
3: Rồi, cho bài Thiên Thần Mũ Đỏ đi.
0: Thiên Thần Mũ Đỏ.
3: Cái câu là, ai đã bảo là Thiên Thần không, không, anh chỉ là một quân nhân với áo xanh mũ đỏ, chân mang bố đợt sâu. Đó, là tả một người lính kiêu hùng.
1: Tính cách gì?
0: Phải có cái chữ để mô tả cái tính cách đó à.
1: Cái tính cách làm sao?
0: Chẳng hạn như người lính kiêu hùng thì
1: kiêu hùng
0: thì ok
1: kiêu,
0: đó.
1: Kiêu hùng.
0: Ờ, mấy cái nón, mấy cái mũ đỏ này
1: vậy
0: kia
1: là lấy chữ
0: đủ.
1: Kiêu hùng ha.
3: Là tính cách một người lính.
0: Nhưng mà cái chữ kiêu hùng đâu có trong bài hát.
1: Anh có chữ gì?
3: Cái tính cách mà nó tả.
0: Thì đó,
1: không,
0: tính cách
1: phải có chữ.
0: Phải có cái chữ đó mới được.
1: Cái chữ giống như là hồi nãy chị nói là...
0: đa tình.
1: Đa tình đó. Dạ, anh lấy cái chữ nào?
0: Anh hiểu không? Anh hiểu không? Tức là những
1: phải
0: cái
1: có,
0: anh nói
1: phải
0: là đúng
1: chữ,
0: đó.
1: Phải có cái chữ.
0: Dạ, nhưng phải có cái chữ nó mô tả thẳng luôn, cụ thể luôn. Được không? Cần thời gian không?
3: Nếu không thì bây giờ không được thì đổi qua bài Tình Yêu Không Có Lỗi đi.
1: Tình yêu
0: rồi,
1: không có lỗi.
0: Cái chữ gì để mô tả tính cách người đàn ông?
3: Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng.
1: Thì cái tính cách gì
0: rồi,
1: anh?
0: Cái tính cách sao?
3: Tính cách là giờ chôn sâu, cái cảm xúc nó chôn sâu trong lòng.
1: Không phải.
0: Không phải.
1: Cái chữ không mà phải. Diễn tả đó, thí dụ như hồi nãy anh Trương ảnh nói là chân thành, trung tình, hay là sở khanh, hay là cái gọi là tính cách đó, kiêu hùng, đó, hay là lãng mạn, hay là... yếu đuối hay là
0: sợ vợ hay gì đó
1: lọc lừa
3: vậy thì mà mình hiểu nó hơi rộng hơn chút cho nên
0: phải có cái chữ cụ thể anh
1: phải cái chữ đó thì nào giờ mình cái show mình là cái chữ mà
3: ok rồi cảm ơn nhiều
0: rồi ok anh gọi lại nha ok cảm ơn anh Bạch rồi xin
1: mời
0: quý vị
1: tiếp
0: theo. Hello
4: có nghe
1: dạ
0: nghe.
4: Ok, bản này chắc ai cũng thích đó nè.
0: Dạ.
4: Đoán thử coi bản gì.
0: Gì ta?
4: Bản này là không biết là thua luôn á.
0: Anh phải cho chút xíu hình gì coi chứ
1: dạ,
0: nó nhiều quá.
4: Có chữ anh hùng á. Anh hùng là ok rồi phải không?
1: Anh hùng này đúng rồi,
0: người
1: đàn ông.
0: Người đàn ông tính cách anh hùng.
1: Anh hùng.
4: Đúng rồi, quá chính xác luôn không?
1: Nhưng mà tựa là gì?
4: Bản này gửi tặng cho những cụ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mình nha.
0: Rồi.
4: Bản... người chiến sĩ vô danh á.
1: Người chiến sĩ vô danh.
4: Bản này hay mà.
1: Dạ. Anh Minh phải không?
4: Đúng không?
0: Ok.
1: Anh tên gì vậy?
4: Không nhớ hả? Không nhớ
1: anh Minh.
4: Quang Aventador.
1: Anh Quang.
0: Chiến sĩ vô danh.
1: Dạ. Dạ.
0: Ok.
1: Rồi anh Quang tặng ai đây?
4: Tặng hết tất cả, nhất là những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mình hồi xưa đó.
1: Dạ nhưng mà đối chọi thì một trong hai Tường Minh đối chọi với anh Quang Trương.
4: Tặng hả?
1: Dạ.
4: Ok.
0: Dạ.
4: Này tặng thì quân nhân thì chắc có cả nam nữ luôn, tặng cả hai luôn cho.
1: Không. Một,
0: chỉ có một
1: anh chọn một. Nữ quân nhân có nha anh, nữ quân nhân anh hùng lắm đó.
4: Thì đó thì giờ tặng cả hai đi.
1: Không, không được.
0: Không được.
1: Đã đối chọi cái luật là chỉ được chọn một thôi để
0: nó
1: coi ai thắng ai thua. Coi ai thắng ai thua.
4: Thôi đàn ông thì vẫn anh hùng hơn. Nhiều hơn mình
0: lấy cũng có lý nha. Anh giải thích gì đó là
4: okay,
0: có lý.
4: Rồi.
1: Kỳ ha.
0: Thank you anh nhiều nha.
1: Đàn ông anh hùng hơn. Người ta phụ nữ yếu đuối mà ta quân nhân là ta anh hùng lắm rồi.
0: Thôi xong rồi, bút sai gà chết QC rồi.
1: Rồi.
0: Hello, xin mời.
5: Hello, chị đây.
1: Dạ.
5: Đó. Ai chung tình được mãi?
1: Chung tình.
0: Trời đất ơi,
2: Dạ,
0: thiệt
2: chung tình
0: tình.
2: được mà.
0: Ai chung tình nãy vô tình nói ra.
1: Được mà. Ai biểu nói ra là chị Tuyết chị chụp liền à. Đó, thấy nghe chưa anh
0: Quá
1: Bạch?
0: trời lanh luôn á, chị Tuyết ơi.
1: Chung tình nha. Dạ.
0: Ok rồi, thank you chị
1: Rồi, có
0: Tuyết.
1: chị Tuyết cũng yên tâm rồi.
0: Hello quý vị ơi, làm ơn tránh xa dùng cái tivi. Hello, cái radio. Hello.
5: Hello.
1: Ý à,
0: Ây da
1: cô
0: da.
1: Sương yêu dấu.
0: Chết tôi rồi, chào cô
5: Cô bị
0: Sương.
5: cô nghĩ xong ra nhưng mà không biết bản này có được không.
0: Dạ.
5: À, tình thư của lính.
0: Rồi, có chữ gì?
5: À, thì từ khi anh thôi học, từ khi anh khoác áo crazy
0: Rồi, gì nữa?
5: rồi.
0: Có câu nào mà
5: À,
0: có cái
5: rồi
0: tính
5: để
0: cách
5: mình viết viết thơ đó.
0: viết thơ thì nam nữ gì cũng đều viết hết.
1: Nhưng mà cái tính cách của ảnh làm sao? Ảnh mơ mộng, ảnh đa đa tình, ảnh
5: đúng rồi, ảnh lấy hình ra xem là nhờ cái
0: Phải
5: đó
0: có
5: là
0: cái
5: nói
0: chữ cụ
5: sao.
0: thể, cô phải có cái chữ cụ thể, cái chữ nào để nói lên cái tính cách đó.
5: Thì để khi
1: Trong trong
5: chị
1: cái bài này được rồi
5: gì
1: đó. Con thấy ở trong cái bài này là có đó, nhưng mà
0: nhưng mà
1: cô có nhớ
0: cô
1: được cái
0: chưa
1: chữ
0: có
1: đó không?
0: hiểu cái mục đích, cái chủ đề đó. Thí dụ bây giờ, thí dụ một cách rõ ràng nhất là thí
1: Nè.
0: dụ như là bài ghen, thì đàn ông cái tính cách của người đàn ông cũng có ghen
1: Nghe.
0: vậy,
1: Bây giờ
0: hiểu
1: trong
0: không?
1: trong cái bài này cô chọn á, bài này cô Sương để xé nháp cái nha. Bài này cô Sương chọn á, trong này có nhiều tính cách lắm. Thí dụ như là đầu tiên á, là tính cách của ảnh á, là nhiều tên trong đơn vị gọi đùa anh là chiến sĩ của mộng mơ,
0: Đó,
5: mộng
0: mộng
5: mơ
0: mơ, người đàn ông
1: là
0: mộng
1: người đàn ông
0: mơ.
1: mộng mơ đấy, cô hiểu chưa? Vậy lấy luôn cái bài đó đi cho
0: Rồi, rồi, rồi,
1: cho hiểu
0: ok
1: đi.
0: luôn. Bài gì quá đây, Minh?
1: Bài tình thư của
0: Tình
1: lính.
0: thư
5: Của
0: của
5: lính.
0: lính.
5: Tình
0: Ok.
5: của lính.
0: Của
5: Trong
0: lính.
5: bài này có nhiều cô cũng
1: có nhiều lắm.
0: đó, đại khái như
1: Mình lấy
0: vậy
1: cái
0: nha.
1: chữ mộng mơ ha. Dạ,
0: Nó có
1: anh
0: cái chữ nó mô tả
1: người đàn ông mộng mơ.
0: cụ thể gì nó mới được. Rồi, cảm ơn cô Sương nhiều. Dạ vâng, chào cô, chuyển đường dây, hello. Mời quý vị làm ơn tắt giùm radio.
1: Người kế tiếp là ai? Phe anh Trương bữa nay đâu?
0: Đấy,
1: Trời ơi,
0: còn
1: nhắc
0: ai
1: chi vậy
0: nữa,
1: trời?
0: còn ai
1: Nhắc
0: nữa.
1: làm gì, nhắc làm gì, người đó tới.
0: Chị Xui ở bên kia đang là dọa tùm lum hết kìa chị Xui ơi. Anh Bạch anh
5: À,
0: dọa tùm lum hết.
5: vậy thì chị xui vô cứu bộ cho anh xui đây.
0: Đó, vậy mới được.
5: À, cái bài mà người ở lại Shortly đó là cũng nói cái cách kiêu hùng á, có một cái câu là một lần chợt sáng chân á, là anh sáng lên cái cách kiêu hùng của anh, với lại có
1: Không, phải có
0: chưa được,
1: chữ,
0: chưa
1: phải có
0: được, chưa
1: chữ,
0: được.
1: đừng.
0: Nếu có chữ kiêu hùng thì ok đó,
1: Phải
0: còn
1: có
0: cái chữ
1: chữ nha.
0: sáng thì
1: Không có
0: chưa chưa được
1: ai mà
0: chị
1: diễn
0: Xui
1: tả được đàn ông sáng sáng láng.
5: Không, thấy là một lần vẫy cánh bay để cho người đời nước mắt trên tay, vẫy cánh bay là ảnh bay vô quanh tặng bắt
1: Chị
5: vẫy cánh
0: cũng cũng
5: bay
0: chưa
5: vậy
0: ổn,
5: cũng
0: cũng
5: được.
0: chưa
1: Giống như
0: ổn.
1: là hồi nãy nè, người đàn ông à, chung tình nè, là có cái chữ chung tình nè, tình thư của lính đó là cái chữ là người mộng mơ nè, cái người lính mộng mơ ha, để diễn tả nó thì có phải có cái chữ. Chị xưa hiểu không?
5: À, thì bây giờ cũng như là không phải kiêu hùng nhưng mà
1: Phải có chữ, đúng không? Chị muốn nói là kiêu hùng thì có phải có chữ kiêu hùng, chị muốn nói anh dũng thì phải có chữ anh
0: đúng
1: dũng.
0: rồi, nó có chữ thực tế, coi như là cụ thể đó.
1: Dạ, cái chữ ở trong bài hát đó mỗi lần mình làm hoài mà sao
0: Hiểu
1: bị
0: không?
1: bí
0: Hiểu
1: vậy?
0: chưa?
1: Bị bí
0: Chị hiểu
5: để suy
0: không?
5: nghĩ
0: Đó.
5: lại thôi, để
0: Trời
5: suy nghĩ
0: ơi.
5: lại
0: Dạ,
5: coi
0: suy
5: cái
0: nghĩ lại
5: gì
0: chút
5: ta
0: xíu đi, nó phải có cái chữ cụ thể.
1: nghĩ
0: Dạ.
5: là rồi.
0: Dạ.
1: Có chữ điểu không? Mời thính giả kế tiếp. Xin chào.
0: Hello. Hello.
3: Hello, bệnh tử trở lại đây.
1: Rồi, anh Bạch.
0: Anh Bạch.
3: Rồi, chuyện này chắc ăn rồi.
1: Chắc ăn rồi
0: Chắc chưa? Chắc chưa?
3: Chắc.
0: Ok rồi.
3: Chắc trầm trọng
0: Mời
3: luôn.
0: anh đi.
1: Bài gì
3: Rồi.
1: đây?
3: Cho xin bài tình hờ đi.
1: Tình
0: Tình
1: hờ.
0: hờ, ok. Giải thích luôn.
3: Tôi đang lừa dối em.
0: Tính cách là lừa dối hả?
1: Mình chắc lừa dối. Không có nữa. Tình
0: Make
1: hờ,
0: sense.
1: lừa dối. Người ấy hay đi
0: Tình
1: lừa
0: hờ.
1: dối.
0: Sao chỉ tôi? Mắc mớ gì? Chỉ tôi. tụ cái chỉ của anh đây à. Cái gì kỳ cục vậy?
3: Ok.
0: Yeah. Ok, chuyển đường dây, hello.
1: Dạ, mời thích giả kế.
0: Hello.
6: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
6: À, cho cô yêu cầu bài Ghen được không?
1: Ghen.
0: Đó. Trời. Ghen.
1: Cô có nghe exactly. Rõ luôn. Dạ, cô mừng.
0: Dĩ nhiên là...
1: Dĩ nhiên là Tường Minh rồi.
0: Chưa chắc, chờ cô mừng tuyên cô bố. Mừng. Cô mừng tuyên bố đi cô mừng.
1: Cô mừng, cho ai cô mừng?
6: Cho cô xin, cho cô... cho Tường, cho Quang Chiên.
0: Dạ, yeah, đó vậy.
1: Trời ơi, tới cái chữ Tường rồi mà có còn quẹo bánh nữa. Trời ơi.
0: Cái này là đứng tim 2-3 lần.
1: Trời ơi, Tường xong rồi mà có còn quẹo là hay nói nữa thiệt. Cô mừng, cô mừng làm con đau lòng quá nghe cô mừng.
0: Cảm ơn cô mừng.
1: Quang Chương, nghe dạ. Cái chữ Tường là nghe mừng dạ. Rồi cái cổ quẹo một cái kêu bằng
0: thì
1: thôi.
0: Người ta tông vô tường rồi ta hoành lại.
1: Giống như là câu con cá hụt vậy đó.
0: Tới chân tường rồi thì hoành lại thôi, có gì đâu.
6: Sorry cô Tường Minh nha.
1: Cô mừng phải kiếm bài khác cho con nha.
0: Ok, cảm ơn cô mừng nhiều. Thôi chuyển đường dây nha. Hello.
1: Thiệt.
0: Hello.
7: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
7: Hello.
0: Dạ nghe.
7: Ờ, cho cái bài nhạc là 50 gì đó của Vũ Thanh An á. Có bà có câu nó nói là sao anh dạy thế không nhìn vào mắt em.
0: Là ý chị nói là tính cách đàn ông là dạy đó hả?
1: Là khờ dạy đó.
7: Dạ đúng rồi.
0: Ok. Yeah. Ok. Được.
1: Đúng
0: yeah,
1: rồi.
0: Đúng rồi đó.
1: Khờ dạy đàn ông khờ dạy. Chị ơi, chị tên gì vậy?
7: Dạy quá không có nhìn vào mắt em để anh phải hối hận.
1: Đúng rồi, dạy khờ dễ sợ luôn chị.
0: Đàn ông lúc nào cũng dạy trước phụ nữ hết mà.
1: Chị tên gì vậy?
7: Đúng rồi, tên Ngọc. Tặng cho Quang Chương nha, tặng okay. Quang Chương.
1: Nghe chị Ngọc là thôi rồi, thôi rồi.
0: Có bài tên gì vậy Minh? Giúp giùm được không?
1: Hả?
0: Không lẽ không được.
1: Gì
0: bài
1: đó?
0: Tên gì đó, gì 50 của Vũ Thành An gì đó.
7: Bài gì đó 50 gì đó của Vũ Thành An.
1: Ôi,
7: số
1: không.
7: 50 đó. Không tên gì đó.
1: Cái câu là gì vậy?
7: Sao anh dạy thế không nhìn vào mắt em?
1: Dạ.
7: Cái bài đó là số 50 của Vũ Thanh An á.
0: À không tên số 50 hả? Hả chị Ngọc?
7: Dạ đúng rồi.
1: Ừ.
0: Okay.
7: Cứ mở cái bài đó ra của Hồng Nhung hát trong
1: Bài okay. Không tên số 50.
0: Rồi, cảm ơn chị Ngọc nhiều nha.
1: Dạ.
7: Dạ, dạ. Ok,
0: đàn ông khờ dại. Rồi, chào chị nha.
1: Dạ, mời thính giả kế tiếp.
0: Hello.
8: Chân tình.
0: Chân tình. À, nãy có chung tình rồi, giờ chưa có chân tình. Anh Tuấn phải không?
8: Đúng rồi.
0: Ok, bài chân tình luôn ha.
1: Chân tình.
0: Rồi. À. Như đó đủ mô tả rồi, chân tình rồi.
1: Người okay. Đàn ông chân tình.
0: Yes. Thank you anh Tuấn.
1: Cái là anh bạn ơi, chạy nhanh lên bạn ơi.
0: Rất là đơn giản thôi. Cảm ơn anh. Chuyển đường dây. Hello.
1: Dạ cô Sương.
9: Cho cô xin vô tình.
1: Đó, được. Đúng rồi.
0: Hay. Cái tên bài là vô tình luôn hả cô?
1: Đúng rồi.
9: Cái tên là vô tình.
1: Mấy anh Tuấn mà đặt nói chung tình, cô Sương nói là đàn ông là vô tình.
9: Vô tình.
1: Dạ.
0: Nãy mới nói người ta khờ dại đi, giờ người ta chân vô tình. Ok, cảm ơn cô Sương nhiều. Xin chuyển đường dây cho người khác. Hello.
10: Hello.
0: Dạ.
10: Anh ơi, lạnh lùng đến thế sao?
0: Ôi giời ơi.
1: Lạnh lùng.
0: Tại vì người ta khờ dại chứ không phải là lạnh lùng đâu.
1: Chị Tuyết, anh ở lạnh lùng.
10: Lạnh lùng.
0: Dạ. Lạnh lùng, cái tên nó luôn hả chị Tuyết hả?
10: Dạ, bà lạnh lùng đó.
0: Lạnh lùng luôn dạ. Dạ. Ok chị.
1: Rồi, tiến lên, quân ta tiến lên. Okay, tiến lên, biết rồi, hiểu rồi. Dạ.
0: Hello, xin mời.
11: Hello, bà tự trở lại đây.
1: Chắc okay, ăn chứ anh.
11: Trời ơi, cái bài này nó có muôn ngàn tính cách luôn.
1: Không phải không, bài gì đây?
11: Bài Hào Hoa.
1: Hào Hoa, Hào Hoa là được rồi.
0: Hào Hoa được rồi.
1: Anh lấy chữ nào?
11: À, thì đó, mà trong bài nó có kể luôn đi.
1: Thôi mình lấy
0: không,
1: chữ thôi mình
0: kể bị lộ á.
1: Mình lấy chữ thôi anh, mình để dành.
11: Nhưng mà người ta dễ đâu có tìm được cái chữ nữa đâu.
1: này đó, kệ nó đi, anh lấy okay. chữ nào anh lấy chữ thôi, để chữ khác cho người ta lấy.
0: Hào hoa.
1: Anh lấy chữ hào hoa ha.
11: Rồi lấy chữ hào hoa đi.
0: Ok.
1: Rồi.
11: Rồi,
0: rồi thank you anh Bạch.
1: Bình tiến lên, rồi, bình tiến lên.
0: Okay,
1: dạ.
0: Xin
1: mời thính giả kế tiếp. Mình lấy chữ thôi anh, mình để dành.
11: Nhưng dạ. mà người ta dễ đâu có tìm được cái chữ nữa đâu.
1: Này đó, kệ nó đi, anh lấy okay. chữ nào anh lấy chữ thôi, để chữ khác cho người ta lấy.
0: Hào hoa.
1: Anh lấy chữ hào hoa ha.
11: Rồi lấy chữ hào hoa đi.
0: Ok.
1: Rồi.
11: Rồi,
0: thank you anh Bạch.
1: Mình tiến lên, mình tiến lên.

0: du ngàn năm giận hờn sẽ quên. Đó, cái tính cách giận hờn cái người á hay giận hờn được không?
1: Hờn giỏi.
2: Đàn ông mà hờn giỏi hơi bê đê nghe chị.
0: Giận hờn, không giận phải hờn. Hờn giỏi.
2: Giận hờn.
0: Kiểu là nói, nói xong rồi hay đụng chạm một tí là hay giận vậy đó.
2: Em có bạn giống vậy đó.
1: Giận lẫy hả?
2: Em có bạn giống vậy á.
0: Giận hờn đó. Dạ.
2: Dạ, rồi.
1: Ủa chị Tuyết, thứ năm tuần trước là làm việc luôn cho tuần này hả? Hay sao?
2: Bù. Rồi.
1: Hôm nay hết bận luôn rồi.
2: Đúng rồi.
0: bữa nay tuần trước
2: thua quá mà.
1: Ok, ru em từng ngón sơn hồng.
2: Dạ.
1: Thank you chị nha.
3: Yeah.
1: Hello, xin mời.
4: Khúc hát ân tình.
1: Khúc hát ân tình. Rồi, anh giải thích đi.
4: Đó chứ ân tình đó.
1: Đâu phải.
2: Ân tình.
1: Ân tình nói về cái sự ân, một cái ân tình nào đó chứ đâu, nó đâu tình, phải là cái tính cách ân tình đâu.
2: Tính cách làm sao ân tình.
1: Ân cần thì được.
2: Ân.
1: À hả?
4: Ân tình cái việc mình nói là mình là quan tâm, ân tình và quan tâm và lo lắng cho người đó là ân tình.
1: No, không phải anh ơi. Con chưa cũng chưa thấy nó hợp lý nữa.
2: Cái tính cách
1: đó. Anh ân cần, anh quan tâm. Chứ còn cái ân tình là nói về một cái sự ân tình
2: của là
1: cái gì đó.
2: Ân tình là giống như là danh từ.
1: Yeah.
2: Rồi, kiếm bài khác đi anh.
1: Chưa ổn okay, anh Tuấn ơi. Dạ.
2: Okay. Dạ.
1: Yeah. Yeah. Okay, ok, rồi tí nữa gọi vô lại nha.
2: Dạ, cảm ơn anh Tuấn. Mời nhiều. Một thính giả kế tiếp.
1: Hello,
5: bạn thử trở lại đi.
2: Rồi,
5: okay. Minh ơi, cho anh xin bài Kiếp Đam Mê đi.
2: Kiếp đam mê.
5: Biết bài này rồi gì?
2: Rồi anh muốn lấy chữ nào đây?
5: Tôi xin người cứ gian dối.
2: Gian dối. Tôi xin gian dối. Gian dối.
1: Anh sẽ tự nhiên anh giặt áo cho người ta coi lưng thì không biết nó thiệt tình. Bây giờ tự nhiên người tố đàn ông gian dối.
2: Gian dối.
1: Kiếp đam mê. Ok. Rồi, thank you anh Bạch nhiều. Dạ. Yeah. Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
6: Hello.
2: Dạ.
1: Yeah.
6: Hello. Trời, cho xin bài Hào Hoa đi.
1: Có rồi.
2: Hào Hoa có rồi.
1: Hào Hoa có rồi chị ơi.
6: Thì trong đó có nhiều ấy lắm mà Sơn, có nhiều cái diễn tả lắm.
2: Nhưng mà cái bài đó bị lấy rồi.
1: Dạ, bài lấy rồi, không có lặp lại nữa.
6: Bánh xe lãng tử được không à?
2: Được.
1: Dạ.
2: Được.
6: Chữ lãng tử.
2: Đúng rồi. Bánh xe lãng tử. Chị Thanh phải không?
6: Trời, về địa chỉ cũ nha, từng
2: dạ, mong. Cảm ơn chị Thanh. Wow. Bữa nay nó trời, vui.
1: Giọng chị này tôi nhớ đời luôn nè.
2: Kiếp sau
1: không bao
2: đi.
1: Giờ quên luôn.
2: Kiếp sau
1: Kiếp
2: đi.
1: Sau mà làm radio cũng nhớ luôn. Thank you dạ. Chị Thanh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
2: Dạ.
1: Dạ.
6: Cô xin ngại ngùng, đàn ông cũng ngại ngùng chứ hả?
2: Ngại ngùng. Dạ. Ngại ngùng.
6: Không
2: thường đàn ông cũng vậy đó chị. Đó cô Sương, đàn ông kiệm, đàn ông coi vậy chứ mà gặp gái cái ngại ngùng rồi.
6: Gặp ngại. Tâm an rồi.
2: Rồi, được luôn.
1: Trời đất ơi, chết tôi rồi bà con ơi.
2: Mà
1: lơ lơ một hồi hoành lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài rồi chết rồi.
2: Đó để cho anh Trương có cảm giác
1: rồi,
2: mời tất cả trên đường dây
1: ai đây.
7: Chết anh Quang Trương rồi hả?
2: Chết rồi,
1: đang bị dập quá rồi.
7: Dạ alo, chào anh Quang Trương, chào chị Tường Minh.
1: Dạ chào anh.
2: Anh ơi, quý anh
1: của anh, quý anh luôn.
7: Anh Sự.
2: Lâu quá mới nghe anh Sự ha.
1: Không.
7: Chị Tường Minh nó có chừng sai anh Sự kia rồi đó.
2: Vậy anh Sự khác nữa. Ủa có hai anh Sự luôn. Sự 45 còn Sự này Sự đâu. Sự các thánh tự đạo còn anh Sự này chỗ khác.
1: Anh Sự phân tích một cách rõ ràng sự khác biệt của anh Sự kia là biết ý của anh rồi đúng không?
2: Ừ, mà bây
1: giờ không có lẫn lộn với cái anh Sự mà hay tặng cho Tường Minh.

0: Rồi vậy thì
1: Hiểu không?
0: anh xử này bài gì đây? Phải có bài trước đi rồi tính
1: Ok,
0: sao?
1: rồi, cho bài biệt kinh kỳ.
2: Rồi. Chữ gì, chữ
1: Trong
2: gì?
1: đó có câu là cái gì? Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiền, giá từ trường hiếu với bao nhiêu bạn hiền.
0: Thư sinh phải
1: Đó.
0: không?
1: Thư sinh đó đấy.
0: Rồi, anh sự này thì sao? Anh sự này thì chọn cửa nào đây?
2: Còn phải
1: Ôi
2: hỏi
1: quá tạm. Rồi.
0: Hai cửa anh đi cửa
1: Ôi.
0: nào?
1: Vai trần anh Quang Trương. Trời ơi,
2: Yeah,
0: bởi vậy anh đến
2: đã giải thích rồi mà không
1: anh
2: chịu
1: Quang
2: phục.
1: Trương
0: anh
1: đấy,
0: đến chính
1: anh Quang Trương nói tiếp
2: phải
1: rồi
2: phải
1: thôi.
2: phải phải
0: Nghe
2: phải để chính anh sự lên tiếng mới mới chịu tâm phục khẩu
0: đúng
2: phục.
0: rồi,
2: Chịu luôn
0: thà là một đời
2: thôi.
0: làm mà gì đó đau xót cùng nhau gì đó.
2: Cảm ơn anh sự nhiều nhé, anh tí gọi lại anh sự nha.
0: Anh sự kia đâu
1: Dạ
0: rồi, trời
2: rồi,
0: ơi.
2: bây giờ thì Tường Minh với Quang Trương xin mời một vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
1: Rồi.
0: Dạ.
3: Alo, Bạch Tử đây.
0: Rồi,
2: Ok
0: mình
2: anh.
0: có anh Bạch
3: Rồi, nãy giờ lủng mấy tấm khiên rồi anh Quang Trương.
0: rồi.
2: Nãy giờ bị say
0: Đạn
2: sẩm
0: nã,
2: rồi.
0: đạn nã tối tăm mặt mũi
2: Say
0: luôn.
2: sẩm sau khi
0: Dạ.
2: xỉn rồi.
3: Mà Tường Minh em cũng chơi khăm quá à. Hôm nay cứ dùng cái tựa này là để ám chỉ đàn ông, không là ám chỉ nói xấu anh Quang Trương á.
2: Thì bởi vậy thành ra
0: Đó.
2: anh phải né làm sao chứ, anh
0: Có
2: cứ
0: nhiều cái
2: cái
0: hay
2: gì
0: lắm
2: mà
0: mà,
2: cái
0: chân
2: gì cơ
0: tình
2: bản cái gì.
0: nè, hào hoa nè, lãng tử nè, chứ đâu phải xấu không đâu.
2: Né bớt mấy cái bài
3: Rồi.
2: ấy đi, nó nhạy cảm quá.
0: Nhạy cảm rồi em chỉ anh Trương á.
3: Minh ơi, có
0: Dạ.
3: ai dùng tính cách lãng tử chưa?
0: Lãng tử là có bánh xe lãng tử rồi đó.
3: Rồi, thôi về phong lưu có chưa?
0: Phong lưu chưa có. Phong lưu
3: Rồi,
0: chưa
3: vậy
0: có.
3: cho xin bài đời phong lưu đi.
0: Đời phong lưu. Đó.
2: Hả?
0: Có
3: À, cái
0: luôn.
3: này là khen nha anh Quang Trương, cái này
0: Ai khen anh
3: là
0: phong
3: bạch
0: lưu
3: tử thích
0: đó.
3: phong lưu đó, anh Quang Trương bạch
0: Dù
3: tử luôn
0: là tặng cho Tường Minh nhưng mà cũng khen anh Trương phong lưu cái.
3: á.
0: Cho anh bớt
2: cũng đang
0: đau.
2: cũng an ủi một chút xíu.
0: Cho bớt
2: Ok.
0: đau.
3: Ok rồi.
2: Ok, thank you
0: Cảm ơn
2: anh.
0: Bạch.
2: Dạ, cảm ơn Bạch nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng bắt điện thoại của quý vị nha. Nghỉ chút xíu đi để nghe nhạc, lát nữa sẽ trở lại. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là nhạc phẩm được mang tên Tình Lính, với tiếng hát của Minh Xuân và Minh Phúc. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và sau đây mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Elvis Phương, nhạc phẩm của Trần Thiện Thanh mang tên Tình Thư của Lính.

Và kính thưa quý vị, sau đây là nhạc phẩm Tình Hờ sáng tác của Phạm Duy với tiếng hát Vũ Khanh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Ba
1: Riêu.
0: Ba
1: Riêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hilson. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún Riêu.
0: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
3: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và Riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
12: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
11: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
12: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
11: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
3: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: Thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi được mang tên là Gang, sáng tác của Trọng Khương với giọng ca của Tuấn Ngọc. Trở lại chương trình 7139311560, mời quý vị gọi vô tham gia chương trình. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Hello. Hi. Hello.
2: Dạ, anh hai.
0: Anh hai.
1: Em thấy chữ tương tư được không?
2: Chữ gì? Chữ gì?
0: Dạ.
1: Ok, tương tư nàng ca sĩ.
2: Tương tư.
1: Tương tư nàng ca sĩ.
2: Tương tư nàng ca sĩ hả?
1: Còn cái chữ u mê nữa.
2: U mê được. Em thích á. Em thích người đàn ông u mê.
1: Ok, nó có hai bài.
0: Ờ, giờ lấy cái tương tư trước đi.
1: Trịnh Nam Sơn đó là núi tiếc. Còn cái lời Hoa Không Tên đó là cũng có u mê nữa. Hai bài nó có u mê á.
2: Anh muốn qua, anh lấy bài nào?
1: Tương tư đi.
0: Tương tư đi ha. Ok. Tương tư nàng ca sĩ.
1: Quang okay. Lê
0: ca sĩ, ok. Rồi bà đến hay tặng okay. Tặng ai?
1: Bà em rồi.
0: Qua em ha.
2: Ok, dạ anh hai. Dạ em rồi mà tỉnh bơ vậy.
0: Thì ta đã quyết định ta tặng cho ai rồi thì cứ mạnh dạn thôi.
2: Dễ sợ chưa?
0: Không sao đâu. Thôi. Cảm ơn hai.
2: Chào anh. Mời thính giả kế tiếp.
0: Hello.
3: Hello, hello.
2: Đó.
3: Chị nói là nếu chị nói người đàn ông đó lặng lẽ rồi không tính
2: được. Tính cách
0: à, lặng lẽ nhẹ nhàng hả?
3: Dạ, lặng lẽ. Thì trong cái bài Tà Áo Xanh đó, Tà Áo Xanh đó, người về lặng lẽ sau đây.
0: Cái bài này nó có hai tính cách là chị muốn lặng lẽ hay là chị muốn tà?
3: Không, đừng nói tà. Ôi, tà ghê lắm. Oh no, không được đâu. Thôi.
0: Phải không? Đàn ông đâu có tà phải không ạ?
3: Thôi đừng tà đi. Tà ghê lắm.
2: Cảm ơn chị Thuyết. Dạ. Okay. Anh tự nhận luôn đó. Dạ.
0: Tà đó hiểu không? Chứ không phải là tà đạo.
2: Tà
0: đó.
2: Rồi. Mời đến giả kế tiếp.
0: Hello.
4: Hello.
2: Dạ.
0: Dạ.
4: Tôi muốn nghe cho xin bài Kiếp Đam Mê.
2: Kiếp Đam Mê.
0: Có rồi, ta?
2: Dạ,
0: có rồi.
4: Hay là Hơn Anh Giận Em.
2: Hơn Anh Giận Em. Thì chị muốn lấy chữ nào?
4: Mà đúng đẹp trai. Đẹp trai
2: hay hả?
0: Oh yeah. Cái từ này mới là đúng nãy giờ không ai được yêu cầu hết trơn á.
2: Dạ, mà em không có chỉ anh Trương đâu.
0: Trời ơi, cái chữ gì thì chỉ
2: chữ,
0: mình.
2: Chữ đẹp trai. Chị Thanh phải không?
4: Đẹp trai nhưng
2: đẹp,
4: mà cho Tường Minh thôi.
2: Đẹp trai nhưng mà cho Tường Minh thôi. Đã quá à. Cảm ơn chị. Dạ.
0: Ok chị Thanh. Cảm ơn chị nha. Chào chị.
2: Thiệt là vui đó. Thiệt là vui luôn. Dạ.
0: Xin mời quý vị kế tiếp.
3: Rồi chị ở đây.
2: Dạ.
0: Sao chị cười dữ vậy? Sao chị cười dữ vậy nè?
3: Quan chị đừng nói tà tà nữa nhá.
2: Bây giờ
3: chị nói tới tính cách điên rồ rồ nha.
2: Điên rồ rồ, dạ.
3: Oh, yes. Tôi bán đường tơ đó, tâm bán đường tơ đó thì nó có là cái câu là gì, cô bán đường tơ quên quên nhớ nhớ, mơ mơ hồ hồ ca ca hát hát điên rồ rồ đó.
2: Thằng ông điên rồ rồ. Cái đó là hay đó. Dạ. Bán đường tơ. Hay quá chị Thuyết ơi.
0: Bà mòi móc hết những cái
2: điên cái... rồ rồ. Tính cách của đàn ông.
0: Cái khuyết điểm của đàn ông.
2: Hay thiệt luôn á. Điên rồ rồ.
0: Okay,
2: chị nghĩ ra cái chữ này vui thiệt á. Dạ.
0: Ok. Chị cứ mặc xác đàn ông đi. Chị với Thường Minh.
2: Mời thính giả kế.
5: Hello.
2: Cô Sương.
0: Dạ, cô Sương.
5: Tôi xin người yêu tôi khóc đi. Anh xin chọn đời gói thân trong tâm một lần hối tiếc mãi không thôi. Hối tiếc.
2: Người đàn ông hối
0: tính
2: tiếc.
0: Cách hối tiếc hả?
5: Hối tiếc. Hối tiếc.
0: Tức là hở cái là tiếc nuối phải không? Nhưng mà có trong tay thì không giữ được cái vậy hay sao?
5: Đó rồi, người mất người ta rồi bây giờ tiếc nuối.
2: Lúc nào cũng tiếc nuối.
5: Hối tiếc.
0: Ok, hối tiếc.
2: Bài gì vậy?
5: Hối tiếc. Người yêu tôi khóc.
2: Người yêu tôi khóc. Thật ra này cái chữ hối tiếc nó cũng không có phải là tính cách lắm. Nhưng mà
0: chỉ là một cái trạng thái lúc xảy ra sự việc.
2: Cái này là trạng thái chứ phải tính cách.
5: Hai cái khác nhau.
2: Dạ.
5: Rồi, được. Có con có cô đơn được không?
2: Được, cô đơn nãy có chưa?
5: Cô đơn đi. Bài bài bài bướm trắng đó.
2: Dạ. Bướm trắng.
5: À, có nỗi buồn giống tôi, hai người sống giữa cô đơn.
2: Dạ, bướm trắng cô đơn đi. À, cô đơn, cô tính đơn. Cách cô đơn.
5: Tính cách cô đơn.
2: Được
5: rồi.
2: Hết. Cái gì vậy?
0: Cái gì dạ. Cái ổn lắm, cái cô đơn là bị cô đơn thôi. Tức là bị người tình bỏ rơi rồi cô đơn, cảm giác cô đơn vậy thôi.
2: Nó cũng à, anh chưa anh nói là câu cũng cũng là cảm giác nữa chứ không phải là tính
5: cũng
2: cách.
5: Cảm giác
0: dạ. Đúng rồi, lúc mà bị cô đơn đó.
5: Rồi, còn lừa dối.
2: Lừa dối, tôi đang lừa dối em.
0: Đó, lừa dối thì được. Mà sao hay gạt đó.
5: Cái này là tính cách là đúng, là tính cách rồi
0: dạ,
5: đó.
0: Dạ, dạ. Đúng rồi đó.
5: Đừng lừa dối nhau.
0: Đúng rồi, được đó.
2: Bài gì cô?
0: Dạ. Hoặc là cái tên đầu tiên cũng được nè, khi người yêu tôi khóc á, thì khóc là một tính cách của người đàn ông hay cảm động hay khóc. Đại khái vậy.
2: Lừa dối rõ
0: hơn. Lừa dối thì nó rõ hơn.
2: Bài gì cô?
0: Dạ, rồi cảm ơn cô.
5: Bài gì? Đừng lừa nhau, đừng lừa dối nhau.
2: Dạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn cô.
2: Rồi.
0: Dạ vâng, rồi bây giờ mời kính vả cuối cùng ạ. Cuối cùng, hello, cuối cùng. Hết giờ rồi quý vị ơi.
6: Hello, Bệnh Tử đây.
2: Trời ơi.
0: Mời anh.
2: Dạ.
0: Có bài nào anh ca ngợi đàn ông cái không? Cuối cùng nè.
6: Có, bảo đảm anh luôn. Bảo đảm anh luôn, cái này chăm chăm là good luôn á.
0: Ok.
6: Nhưng mà mình nói, mình đính chính là cái bài nãy Thiên Thần Mũ Đỏ là tính cách anh hùng á. Nó có cái câu là ai bảo anh là anh hùng á.
2: Ờ, thì có.
0: Đó, thì tại vì nó
2: anh không, không anh nói hùng. Ra.
6: Và anh học nhớ thôi.
0: Thì đó thì
2: học
6: okay, rồi bây giờ hồi nãy là khen anh Quang Trương phong lưu rồi, bây giờ khen anh thêm cái này là anh hài lòng luôn á, dù anh có thua. Thủy Chung.
0: Thủy Chung hả?
2: Có không?
6: Dạ. Okay. Yeah.
0: Sao câu hỏi đầy nghi ngờ vậy nè. Được anh.
6: À, Thủy
0: đó đàn ông ít ra cũng phải có cái chữ này cuối cùng để mà lấy lại uy tín chứ, Thủy Chung.
6: Đúng rồi.
2: Bài gì, yeah. Bài gì?
6: Anh nhớ cái vở kịch ru lại câu hò của Hoài Linh không? Nhung nhớ
0: đó,
6: cũng thành ru lại câu hò Thủy Chung.
0: Đúng rồi.
2: Mày, cái bài đó tựa là gì ha? Ru lại câu hò.
0: Ru lại câu hò. Dạ.
2: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh Bạch nhiều.
2: Rồi.
0: Rồi, từ Minh ơi hết giờ rồi Minh ơi.
2: Giờ sự trở lại của anh Bạch cũng như là sự hợp tác của chị Tuyết, cô Sương, chị Thanh mà ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng phe của chúng ta đã thành công, chiến thắng vang dội bù lại cho cái trận thua của tuần trước quá chừng luôn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn cả hai phe đã có một cái chương trình rất là vui. Xin chào tạm biệt. Và sau đây thì anh Quang Chương sẽ gửi đến quý vị những nhạc phẩm cuối cùng.
0: Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Vừa gây cấn mà vừa vui. Rất là nhộn nhịp. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã tham gia nha. Bây giờ thì mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm. Nếu còn thời gian, Quang Chương sẽ phát hết bốn nhạc phẩm này luôn. Đó là thứ nhất, bài Không Tên số 50. Sáng tác Vũ Thành An với tiếng hát của Nhật Hà, kế tiếp là Chân Tình, sáng tác của Trần Lê Huỳnh, Thế Sơn trình bày, kế tiếp là Bánh Xe Lãng Tử, Trọng Khương sáng tác của Canh trình bày, và cuối cùng sẽ là Biệt Kinh Kỳ, sáng tác của Duy Khánh với giọng ca của chính tác giả. Và sau đây mời quý vị thưởng thức những bài này. Đến đây thì xin chào tạm biệt quý vị.
7: Chúng ta chia tay đột ngột quá. Sự chia tay này chắc chắn không phải từ nguyên nhân nội tại giữa chúng ta. Anh đã từng nhìn sâu vào mắt em, và làm sao anh có thể lầm được tình yêu em đã cho anh lúc ấy. Đời sống nghiệt ngã đã không cho chúng mình ấm mộng. Thì thôi, xin gửi sóng, đưa tình về cuối sông, đưa tình về với mộng, đưa tình vào

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vinh Cổ và đất Nghĩa Trang, for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí lợ 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, khoai lang dân ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh nấc 1 đồng 29 vị, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bò lì vịt quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu tháo tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, du lịch Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, dầu hòa cô gái chèo thuyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
8: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Mến chào chú Cương và cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay.
2: Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình của đường của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống internet toàn cầu. Trang là chị quá chừng.
1: Đó, nãy giờ tụi Trang thấy chú cứ xịt cái mũi hoài, đúng là thiệt sự đó chú. Và bắt đầu, tại sao lại allergy lại cái mùa này chú ha? Chắc có thể là lá rụng, lá vàng hả chú? Chú nghĩ là hoa pollen thôi chứ, phải không?
2: No, allergy nó có hai mùa.
1: Yeah.
2: Mùa xuân và mùa thu. Mùa thu thì allergy vì cái lá vàng.
1: Yeah.
2: Mùa xuân thì là cái allergy vì phấn hoa.
1: Phấn hoa. Dạ vâng, hèn chỉ có nhiều người thì xịt mũi, nhiều người thì lại bị đau ho khạc ngay cổ họng phải không chú? Đúng rồi.
2: Mấy cái phấn hoa.
1: Đúng là khổ ghê, đúng là không có tránh khỏi chú ha.
2: Tại vì sao biết không? Nhất là Houston này nó bị allergy nhiều á, là chúng ta nghiên cứu rồi chúng ta thấy á.
1: Yeah.
2: Là bị ở cái vùng phía bắc của Texas đó, là họ trồng cái hoa vải để mà họ dệt vải đó, hoa vải. Khi mà cái mùa hè nóng đó, thì tất cả những cái lá khô á, với lại mấy cái bông vải đó, thì gió nó thổi. Khi mà mùa thu á, gió nó thổi từ phía bắc nó thổi xuống, nó thổi mấy cái bụi nó đi xuống như này là Houston lãnh đủ.
1: Đúng rồi.
2: Nó bị allergy là vì cái đó đó.
1: Dạ vâng, đúng là khổ, làm sao mà tránh khỏi. Thế là chú Trang cũng biết có nhiều tip là mình phải dùng thuốc, nhưng mà cũng có nhiều cái mẹo á chú đã giúp cho mình đỡ hơn, thì không biết là có đúng hay không. Thôi bây giờ quay trở lại với chương trình Xe và Đời Sống. Thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560. 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc vấn đề về chiếc xe thân yêu của quý vị, xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương. Và quý vị gọi sớm nhé, bây giờ thì là 11 giờ, đường dây đang trống. Và quý vị có thể gọi vào và quý vị có thể tham khảo thêm với chú Cương và có thì giờ hơn. Và một lần nữa thì 713-931-1560. Thì bây giờ trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào thì Thùy Trang cũng lần trước á chú, Thùy Trang có hứa đến quý vị là sẽ cho quý vị cái số điện thoại của cái chỗ mà cái người bạn của Thùy Trang làm cái alignment đó thưa chú. Thì cái đó Thùy Trang thấy là ảnh nói là nằm ở Brake and Tire Check, cái shop á chú. Thì nó nằm ở Sugarland Highway 6. Thì ảnh rất là happy với cái service của họ. Thì bây giờ thì tôi Trang cho quý vị nhé, nếu mà quý vị có muốn làm alignment thì cái shop nó nằm ở 10209 ở Highway 6 Sugarland 77498 thưa quý vị. Và hôm nay chú Cương ngoài allergy bây giờ nói lại cái xe, chú Cương có cái gì là cái gì vui vui về chiếc xe, liên quan đến chiếc xe mà chú muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
2: Xe thì nó có nhiều thứ lắm.
1: Nhiều thứ để chia sẻ chú
2: biết,
1: ha.
2: Bây giờ mình chưa biết mình sẽ chia sẻ về cái điểm nào. Nó tùy theo cái nhu cầu của thính giả.
1: Dạ, nhưng mà tụi Trang thấy đó, hầu như là tuần trước đó, thì mình cũng chưa có nói hết những cái gì mà mình muốn chia sẻ đến quý vị. Cũng như là mình nói về những cái mà thay dầu, thay nhớt cho những cái bộ phận trong cái xe, hoặc là những cái mà đổ xăng loại nào đó, thì rồi timing belt, rồi mấy cái như vậy để mình maintenance chiếc xe đó chú. Hồi lần trước mình có nói mà mình cũng chưa nói xong chú ha. Thì chú nghĩ là hôm nay thì mình có thể là mình remind lại, mình nhắc lại mấy cái việc đó hay không thưa chú, hay là chú thì muốn nói về những cái vấn đề khác?
2: Bây giờ đó thì tất cả những cái chuyện mà trở ngại của chiếc xe trong cái mùa hè nóng nực đó, với lại cái nhiệt độ cao có thể nó gây ra những cái trở ngại, chẳng hạn như là những cái bình điện nó bị hư, hoặc là những cái bánh xe mà nó bị mòn quá, rồi mình đi đường xa, nhất là trời nóng này, mà nhất là mặt đường nó bằng bê tông á, nó dễ tạo ra cái sự nổ của cái vỏ xe.
1: Đúng rồi.
2: Rồi nó có những cái điểm là vì cái thời tiết nóng, nhất là các cái xe cũ đó mà nó không có giải nhiệt được tốt á, thì nó có thể tạo ra cái vấn đề overheat, nó làm cháy cái máy xe.
1: Chú nói về cái vỏ xe, chú Trang nhớ, chú Trang muốn hỏi chú Cương, nếu mà cái vỏ xe thường á, mình chạy tùy theo cái hiệu hả chú, hay là sao, là mình chạy trong bao lâu mình mới thay vỏ xe, và khi nào mình biết là mình cần thay vỏ xe thưa chú? Nếu mà mình có một cái vỏ xe mới hoàn toàn thì bao lâu, bao nhiêu năm mình mới thay, hay là tùy theo cái cách người sử dụng? Nếu mà phá nhiều quá giống như chị Trang, chắc là trong vỏ mới của chị Trang mới có mấy năm là thay rồi, như vậy thì
2: cái vấn đề cái vỏ xe đó, cái vỏ xe đó nó không có ấn định theo cái thời gian, mà nó cũng không ấn định theo là đi bao nhiêu mai. Thế nhưng mà cái trung bình á, trung bình nó là như thế này. Thứ nhất á, là tùy theo cái vỏ xe nó mắc tiền hay rẻ tiền.
1: Cái brand name hay chưa?
2: Đúng rồi, tùy theo cái brand name nữa.
1: Yeah.
2: Nhưng mà trung bình cái vỏ xe, chú đã có từng thấy có những cái vỏ xe đi mới có 30.000 mai thôi thì nó đã mòn gần hết rồi.
1: Nó tính theo mai.
2: Rồi có những cái vỏ xe họ đi tới 70.000 mai thì nó mới mòn. Đó là cái vấn đề mà vỏ xe tốt hoặc là xấu, mắc tiền hoặc là rẻ tiền. Cái thứ hai nữa đó, nó không ấn định vào cái thời gian, là bởi vì nó tùy thuộc theo cái người đó họ lái.
1: Đúng
2: chạy
1: rồi.
2: Nhiều hoặc là chạy ít. Ví dụ như cái xe của những người lớn tuổi đó, một tuần lễ họ mới đi chợ hoặc đi chùa, đi nhà thờ một lần thôi á, chỉ có chừng 5-7 mai hoặc là 10 mai thì nó rất là lâu. Nó rất là lâu, có nhiều khi 10 năm nó cũng chưa có mòn nữa. Nhưng mà có những người đó là người ta đi làm mỗi một ngày người ta đi tới 300-400 mai mà chạy liên tục ở trên xa lộ như vậy đó, thì cái thời gian nó sẽ nhanh hơn. Vì vậy thành ra cái quyết định mà thay vỏ xe như thế nào đó là ăn thua, mình phải nhìn vô cái vỏ xe, cái độ mòn của nó tới đâu.
1: Tức là làm thì sao mình biết được chứ, nó thẳng luôn, không có cái gai, mấy cái gai nữa.
2: Nếu mà nó không còn gai nữa là không xong đâu, cái đó là nó nổ chết rồi. Phải cái gai của nó, cái gai của nó mà cái độ sâu, theo như trong sách kỹ thuật á, thì cái độ sâu nó bằng cái chiều dày của đồng quarter 25 xu á. Là cái độ sâu của nó còn chừng đó là phải thay.
1: 25 xu cũng
2: độ dày á, độ dày của
1: cũng khá đó chứ. Tức là nó vẫn như vậy, nó đã như vậy là phải thay rồi.
2: Đúng, là phải thay, chứ còn không biểu không có mà gọi là nó không còn gai nữa thì là cái đó là quá trễ rồi.
1: Mà chú Trang nói thì nãy chú nói về là chạy mileless, nếu mà chạy nhiều thì nó sẽ mau mòn, nhưng mà có nhiều người chạy cũng rất là ít, nhưng mà có thể là cái cách họ chạy, tức là họ cua, họ quẹo, họ chà bánh xe vô bên này bên nọ, thì cái đó làm cho cái xe nó mau, phải không chú? Cái đó cũng là lý do.
2: Cái trường hợp đó nó không có phải là nó làm cho cái vỏ xe nó bị mòn, mà cái vỏ xe nó bị hư. Thường thường á, cái mặt của cái bánh xe nó tiếp giáp với lại cái mặt đường á, thì mình chạy cái kiểu nào đi chăng nữa thì nó cũng là nó sẽ mòn như vậy thôi. Nhưng mà bên hai bên hông xe đó, nếu mà mình chạy mình hay cọ vô mấy cái lề đường đó thì làm cho mấy cái hông xe nó cái wall đó, tức là cái bên hông nó sẽ bị hư.
1: Nó mòn.
2: Nhưng mà cái đó nó không có mòn. Thường thường nếu mà làm cái đó nó chỉ bị cắt đi một đường thôi, nó có thể tạo ra sự nổ dù là nó còn mới bên hông xe.
1: Vậy là mình cũng phải thay luôn cái
2: mình
1: bánh xe mới.
2: Mình cũng phải thay luôn, đúng. Bất cứ một cái gì mà xảy ra với cái hông xe đó, cái hông của cái vỏ đó là phải thay, dù còn mới phải thay. Là bởi vì cái vỏ bên hông nó rất là mỏng và nó rất yếu. Cái mặt mà dày của cái vỏ xe đó nó chịu đựng với cái mặt đường á, thì là nó dày lắm, nhưng mà bên hông thì nó mỏng. Thành ra bất cứ một cái sự cắt hay bất cứ một cái sự trầy trụa gì cũng phải thay, nếu không thì nó sẽ bị nổ.
1: Cái đó nguy hiểm lắm chứ ha, nếu mà tưởng tượng mà nó bị nổ, tại vì cái đó nó cũng đã xảy ra với chị Trang một lần rồi, mà cũng hên đó, lúc đó đang đi học mà lúc đó có final nữa, nó nổ ngay freeway, mà lúc đó hay là chị Trang lái cũng cái sát bên cái đường
2: cọ vô cái lề hả?
1: Dạ, cũng không cọ, nổ một cái là nó nghiêng qua một cái, thì mình thắng kịp, mà hên là có xe cảnh sát, mình gọi cảnh sát thì nó chở, nó đến, nó help để xe đó rồi nó chở mình đến trường luôn. Thì cũng hề nữa thưa chú. Và thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị gọi vào nhé để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ đường dây đang trống thì quý vị có thể gọi vào để có thời gian quý vị có thể đặt thêm câu hỏi với chú Cương nhé. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây. Dạ xin chào và xin lên tiếng ạ. 1578.
3: Dạ chào anh, chào chị. Anh Cương cho em hỏi, em có chiếc xe đó hôm qua nó báo bánh xe mềm đó, rồi xong cái rồi em đi bơm xong cái rồi thì nó tắt đi. Tắt cái đèn báo đi, xong cái rồi em tắt máy, em về nhà em tắt máy nút, rồi xong em ra em đi nổ máy, em nổ lên thì bây giờ cái đèn nó cứ chớp hoài, là nó báo hư rồi anh Cương.
2: Cái đèn về cái vỏ xe nó lại chớp hả?
3: Dạ nó cứ chớp hoài ạ.
2: Nó là như thế này. Nó có 5 cái vỏ xe ở trên chiếc xe của mình chứ không phải là 4 cái vỏ, tức là 4 cái với lại cái sơ cua nữa là 5 cái. Thì 5 cái nó có cái 5 cái sensor, mà 5 cái sensor đó nó là independent, 5 cái sensor đó nó biệt lập, nó báo thẳng về cho hệ thống computer. Thì có nhiều khi đó là 4 cái bánh xe mình đã bơm nó rồi, mình chú ý nó là mình bơm nó lên đó thì nó cái đèn nó tắt đi. Thế nhưng mà có một cái là ít có ai để ý tới cái vỏ sơ cua lắm. Nếu cái vỏ sơ cua mà nó bị thiếu hơi đó thì nó cũng báo giống y như là cái bánh xe mà mình đang sử dụng. Thành ra khi mình check á, mình thấy 4 cái bánh xe mình đã bơm đầy đủ rồi thì mình phải check coi cái sơ cua nó có bị thiếu hơi hay không. Ở cái xe sơ cua nó bị thiếu hơi thì nó cũng y như vậy. Nhưng mà nó như thế này, cái đèn thật sự ra mà nói đó, nếu mà mình đã bơm đầy đủ 4 cái bánh xe rồi á, thì cái đèn đó nó muốn chớp hay nó muốn gì thì mặc kệ nó thôi, mà đừng có quan tâm tới cái chuyện đó. Là vì nó không có gì là quan trọng hết á. Cái quan trọng của cái vấn đề là khi mà mình thấy nó như vậy đó, mình check là make sure là bánh xe nó không có bị thiếu hơi, nó đầy đủ hơi thì ok thôi, chứ không có sao hết á. Còn mấy cái sensor đó, có nhiều người người ta không có chấp nhận, người ta không chịu được cái sự mà cái đèn chớp chớp đó, người ta đi thử rồi họ đề nghị là thay mấy cái sensor, mà cái sensor đó là nó nằm ở trong cái vòi bơm, thành ra khi mà đi thay là họ thay vào cái vòi bơm luôn. Mà bây giờ mà thay một cái vòi bơm á, cái vòi bơm, tại vì cái sensor nó nằm trong vòi bơm mà thay đó là 50-60 đồng, 50-60 đô la đó. Thành ra bây giờ theo tôi á, thì mình hạt tiền á, là cái đó nó không có quan trọng. Nó, tại vì nó mình đã đầy đủ bánh xe, mình đã đầy đủ hơi rồi thì mặc kệ cái đèn đó thôi. Không có thắc mắc gì hết. Tại vì nó không có gây hại bất cứ cái điều gì cả. Ăn thua là tại vì nó có gây, nó có hại hay không là ăn thua cái bánh xe của mình nó bị thiếu hơi. Nó bị thiếu hơi thành ra nó có thể là nó tạo ra cái sự mòn nhanh, hoặc là nó phá cái vỏ xe thôi, nhưng mà mình đã bơm đầy đủ, mình biết chắc như vậy rồi thì không có sợ đâu. Cái còn lại của nó, cái còn lại đó là do mấy cái sensor thôi à.
3: Anh Cương cho em hỏi là nếu như cái đèn nó cứ chớp hoài vậy, nó tới mà mình tới một năm mình phải đi làm cái gì đó inspection đó, đi làm inspection đó, thì cái đó nó có ảnh hưởng tới inspection không anh Cương?
2: Không, cái đèn không ảnh hưởng inspection, cái đèn vỏ xe nó không ảnh hưởng gì hết. Chỉ có cái check engine light á, thì là mới ảnh hưởng thôi. Ngoài cái check engine light ra thì tất cả các đèn khác không có ảnh hưởng.
3: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn.
1: Dạ, chị Trang, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ, xin chào anh.
3: Dạ,
1: vâng. Và một lần nữa, thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về chiếc xe của mình. Và bây giờ quay trở lại với chú, thì mình nói về vỏ xe và bánh xe thôi chú, phải không?
2: Cái vấn đề cái vỏ xe đó thì thật sự là cũng như là chú nói đó, phải mắt nhìn. Chứ còn bây giờ mình không thể nào nói được là bao nhiêu ngàn mai tôi phải thay vỏ xe, hoặc là bao nhiêu ngàn mai tôi phải thay thắng. Hai cái đó là hai cái là cái người thợ máy đó họ phải nhìn cho mình, hoặc là họ nhìn vào cái bố thắng. Tại vì đó, có nhiều người đó chạy 30.000 mai là phải thay bố thắng rồi.
1: Ừ.
2: Có nhiều người chạy 15.000 mai là phải thay bố thắng rồi.
1: Yeah.
2: Rồi có nhiều người họ chạy tới 60.000 mai mới thay bố thắng, đó là tùy theo cái cách chạy của cái người đó nó bị mỏi hay không. Nhưng mà có cái điều thế này là Thùy Trang đi Lexus, đi Mercedes phải không?
1: Dạ.
2: Chú thì chú không có lái cái đi xe Mercedes, nhưng mà chú được biết là bên Mercedes đó cái bố thắng nó mòn rất là nhanh.
1: Ừ.
2: Bao nhiêu ngàn mai thì Thùy Trang thay thắng
1: cái xe
2: của Mercedes á?
1: Cái xe của cháu cũng còn 20 mấy hay là 30, 20 mấy á chứ, 20 mấy ngàn mai sao?
2: Mà có thay thắng chưa?
1: À, không có thay thắng, nhưng mà cái vỏ bánh xe nó đã mòn rồi.
2: Không, cái vỏ là một chuyện, nhưng mà về
1: cái thắng,
2: thắng. Chưa
1: hả? Dạ chưa.
2: Ồ.
1: Dạ vâng.
2: Tại vì thế này, chú có nghe nói đó, là bên cái thắng của xe Mercedes á,
1: dạ,
2: nó làm á, cái bố thắng của nó hoàn toàn là do cái chất liệu để làm bố thắng thôi, chứ nó không có trộn với lại kim loại.
1: À.
2: Còn những cái
1: cho nên
2: xe,
1: nó mau mòn hơn với đối với những cái loại xe
2: nó
1: khác
2: mau mòn
1: chú?
2: Hơn, nó mau mòn hơn, nhưng cái lợi điểm của nó là thắng
1: nó
2: không có bị
1: nhanh.
2: Kêu.
1: Đúng.
2: Thắng,
1: thắng
2: nó không
1: là
2: kêu.
1: Êm và nó rất
2: thắng
1: là sáng.
2: Thắng rất là
1: chú.
2: Êm.
1: Dạ.
2: Thắng nó thắng là nó ngừng liền.
1: Dạ, bà vâng.
2: Nó bám,
1: dạ, vâng.
2: Nhưng nó không có bị kêu.
1: Dạ.
2: Thế mà nó chỉ có ngược lại là
1: nó
2: vì
1: mòn.
2: Nó như vậy nó mau mòn thôi.
1: À, vâng.
2: Với cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai, chú cũng nghe nhiều người nói là khi mà bên Mercedes đó mà đã thay thắng thì họ yêu cầu thay luôn cái đĩa thắng.
1: Ồ, cái đó hơi tốn tiền đó thưa chú,
2: đúng,
1: phải không
2: đó,
1: chú? Thì nhưng mà mình nói như vậy thì nói về cái thắng thì chắc là xe của Nhật đó chú hả? Thì có thể là hay là của Mỹ thì nó bê đỡ hơn, nó có thể nó lâu mòn hơn phải không chú?
2: Nó lâu mòn hơn nhưng mà nó nhất là bố thắng của Mỹ đó,
1: dạ,
2: nó hay bị kêu, nó
1: à,
2: hơi cũ, nó hay bị kêu. Tại vì trong cái bố thắng nó có trộn với kim loại.
1: À, ngay cả với... của Nhật nó cũng như vậy hả chú?
2: Nó cũng có trộn với kim loại.
1: À.
2: Mà nhưng mà bố đó thì nói như ai đó, cái bố thắng mà từ factory á,
1: yeah,
2: từ cái hãng sản xuất cái chiếc xe đó,
1: yeah,
2: thì tương đối nó đỡ hơn.
1: Yeah, vâng.
2: Nhưng mà khi mình đi mua ở ngoài đó thì mình phải biết cách mình nói với người ta.
1: Yeah.
2: Bởi vì ở ngoài nó có 2-3 loại bố thắng khác nhau.
1: Yeah, vâng.
2: Nó có loại thì nó gọi là...
1: Cả của Nhật nó cũng như vậy hả chứ?
2: Nó cũng có trộn với kim loại.
1: À.
2: Mà nhưng mà bố đó thì nói như ai đó, cái bố thắng mà từ factory á,
1: yeah,
2: từ cái hãng sản xuất cái chiếc xe đó,
1: yeah,
2: thì tương đối nó đỡ hơn.
1: Yeah, vâng.
2: Nhưng mà khi mình đi mua ở ngoài đó thì mình phải biết cách mình nói với người ta.
1: Yeah.
2: Bởi vì ở ngoài nó có 2-3 loại bố thắng khác nhau.
1: Yeah, vâng.
2: Nó có loại thì nó gọi là

0: Như vậy nếu mà chú nói như vậy thì thôi mình mua cái bố thắng của cái loại này mình bỏ vô cái xe khác được không chú? Bây giờ nói mình không thích nhiều kim loại thôi, mình mua cái bố thắng của xe Mercedes đi, mình bỏ vô xe Toyota được không?
1: Không, xe nào nó đi theo xe
0: nó đi,
1: đó.
0: À, tại vì nó có cái code với cái rập khuôn đó, như
1: không
0: vậy
1: có
0: chú
1: thể
0: hả?
1: Mua của bố này mà bỏ
0: Chứ không
1: ra bố
0: phải cái
1: kia.
0: miếng. Cháu hiểu rồi. À vâng.
1: Bởi vì cái design nó đã khác nhau rồi, nó không có thích hợp. Khi tại vì khi mình đi mua bố thắng mình phải nói cho người ta cái xe mình là xe gì.
0: Dạ vâng.
1: Anh đó căn cứ vô cái computer, chứ bây giờ mình nói tôi muốn mua cái xe bố thắng của Mercedes gắn vô xe Lexus của tôi làm sao mà họ không cách nào họ biết được.
0: À cháu hiểu rồi.
1: Họ không thể nào biết được, bởi vì họ muốn bán họ cũng căn cứ trên computer, nó chỉ
0: Dạ
1: cái
0: vâng.
1: số hiệu bao nhiêu thì họ lấy cái đó thôi.
0: Mà thay những thí dụ cái bộ thắng mình bị mòn mà mình thay, mình được cũng đâu có cần ra dealers mình thay chú ha, mình thay ở mấy cái tiệm xe mà mình quen hoặc là những cái
1: cái
0: tiệm
1: cái này để chú
0: sửa
1: nói thật
0: xe uy
1: chú nói
0: tín được không chú? Dạ.
1: thật ha. Cái này chú nói thật á, xe chú là xe Acura,
0: Dạ vâng.
1: chú vô Acura chú mua bố thắng rồi
0: Oh.
1: chú đem ra ngoài chú thay,
0: À, như vậy thì
1: đó là
0: chú
1: cái original của
0: đỡ.
1: nó.
0: Đúng, đúng, đúng.
1: Nó vừa bền, nó vừa tốt và nó vừa không kêu.
0: À,
1: Chú mua
0: đúng rồi.
1: bố của Acura.
0: Đó, tức
1: Đó.
0: là cái
1: Thành
0: kinh
1: ra chú
0: nghiệm
1: đề nghị là nếu mọi người nếu mà
0: có thay.
1: chịu khó mà siêng như vậy đó, đi vô trong dealer của cái xe của mình,
0: Dạ
1: rồi
0: vâng.
1: mình mua cái bố thắng ở trong đó, rồi mình bỏ lên trên xe, rồi mình đi tới cái tiệm đó mình nhờ người ta
0: Mình
1: thay.
0: cũng save được cái tiền công chú ha, nó
1: À,
0: đỡ hơn là trong dealer nó chót
1: đúng.
0: tiền công cao hơn.
1: Không không để
0: Phải
1: trong
0: không
1: dealer
0: chú?
1: là mấy vụ thay thắng không có cần phải đưa vào dealer đó làm chi,
0: Dạ.
1: ăn rất là mắc
0: Ở
1: à.
0: ngoài mình làm nó vẫn rẻ hơn.
1: Đúng, bây giờ trong dealer là 150 đồng một một giờ đó.
0: À
1: Ở
0: wow.
1: ngoài vợ thợ thì họ tùy theo, có
0: Dạ.
1: những cái shop là 100 đồng, có những shop vẫn còn là 70-80 đồng một giờ, nó vẫn
0: À.
1: rẻ hơn.
0: Dạ vâng. À, và chắc tôi Trang nghĩ là hôm nay chắc quý vị đi lễ ngày rằm rồi
1: Đấy
0: chứ,
1: gì
0: chắc đi
1: đúng
0: chùa đi gì. Tại vì
1: không?
0: trung
1: Không
0: thu
1: có
0: hồi
1: đâu,
0: ngày hôm
1: đúng
0: qua
1: rồi.
0: thôi chú. Hôm
1: Trung
0: nay
1: thu
0: weekend thì
1: trung
0: chắc
1: đình
0: là mọi người được nghỉ làm thì có thể là đi rằm, đi chùa đi hoặc là đi đến nhà bạn bè, gia đình.
1: thính giả của mình có một cái bệnh,
0: Tức
1: cái loại bệnh này nó kêu là bệnh nan y,
0: là gần hết giờ mới gọi
1: gần
0: hả
1: hết
0: chú?
1: giờ mới gọi mà
0: Thôi.
1: không bao giờ thay đổi
0: Như
1: hết
0: vậy là
1: á.
0: Thùy Trang phải kêu mới được, phải nói quý vị ơi, xin quý vị gọi vào nhé, gọi vào bây giờ thì quý vị còn có thời giờ để đặt nhiều câu hỏi với chú Nguyễn Cương và chú có thể giải thích, có thời giờ giải thích tường tận hơn cho quý vị và 7139311560, 7139311560. Trong thời gian mình đợi quý vị gọi vào thì bây giờ mình nói, nãy giờ mình nói về những cái bánh xe nè, vỏ xe và cái bố thắng. Thì nói về cái dầu hộp số đi chứ, dầu xe hoặc là cái nước mà để đổ vô xe. Mình có thể mua bất cứ một loại, thì nói về nước đi, cái nước mà để cho xe nó gọi là nước gì hả chú? Freon hay
1: Coolant,
0: coolant hay cái gì đó.
1: nước giải nhiệt
0: Dạ,
1: máy
0: giải
1: xe
0: nhiệt, dạ.
1: đó là nước
0: Mình có
1: coolant.
0: thể mua bất cứ loại nào để mình bỏ vô xe của mình hả chú? Hay là bắt buộc là Toyota phải đi mua của Toyota, Mercedes phải mua của
1: Không,
0: Mercedes chú?
1: cái coolant nó không bắt buộc như vậy.
0: À,
1: Coolant nó không
0: vậy
1: bắt
0: hả
1: buộc,
0: chú?
1: cứ là mình cứ mua là coolant là mình đổ được rồi. Nhưng
0: À,
1: nó có cái loại thế này,
0: bây
1: ngày
0: giờ
1: xưa đó
0: trước khi chú trả lời câu hỏi của Thùy Trang để
1: có
0: Thùy
1: thính giả
0: Trang
1: gọi vào
0: và
1: hả?
0: tiếp đón
1: Thì
0: một
1: bây
0: vị
1: giờ Thùy
0: khán
1: Trang
0: giả.
1: cứ nhận đi chứ
0: Dạ,
1: không cần phải ra đặt điều
0: chính.
1: kiện gì hết á.
0: À, chứ không thôi tự nhiên cắt ngang chú sao?
1: Không có sao, không
0: Cho
1: có
0: phép Thùy
1: sao.
0: Trang được mời một vị thính giả trên đường dây và xin lên tiếng ạ.
1: Thùy Trang mà chậm quá người ta drop cái phone.
0: Hello, dạ xin chào.
2: Em
0: Dạ.
2: là Mỹ, chào Nguyễn Cương với chị Thùy Trang,
0: Dạ
2: chương
0: xin
2: trình này
0: chào.
2: hữu ích.
0: Dạ.
2: Dạ chị Nguyễn Cương, mình có chiếc xe Corolla 13 đó, 107 hôm mai. Hỏi chị Nguyễn Cương, cái xe đó mình muốn lái từ Austin thì bao nhiêu mai mình không nên lái chú Cương ha? Bữa nghe chú Cương đài nói gì 100 mấy chục mai không nên lái đi xa đó, khoảng hơn ba
1: 107 coi như là 100.000 mai thì cái xe này vẫn đi Austin được. Xe này năm nào cô?
2: dạ đời 13 chú Nguyễn Cương.
1: 2013.
2: Dạ, 2013.
1: 2013 thì mới 13 năm thôi. Tôi nghĩ là lái đi có Austin được chứ. Thế nhưng mà có cái điều là nếu mà đi xa như vậy đó là cái xe Corolla này có thay dầu hộp số lần nào chưa?
2: Dạ, mới thầy nghe đài Nguyễn Cương mới đi thầy, mới biết thầy nghe hoài à. Nghe,
1: Ồ vậy hả?
0: biết.
1: Có
0: Mỹ á.
1: thay dầu.

0: hộp số rồi.
1: Dạ.
0: Ok. Nếu mà đi xa như vậy đó, mà nếu mà vỏ xe mà tốt rồi có máy lạnh tốt này kia thì tôi nghĩ là vẫn đi được, không có gì trở ngại đâu không?
1: Lên Austin khoảng 3 tiếng đó cô Mỹ ha. Chắc cũng hơn 3
0: Austin cũng
1: tiếng.
0: gần
1: 3
0: thôi
1: tiếng
0: mà.
1: chị. Dạ.
2: Cách ly dạ. Mình già lấy chơi chậm thì 3 tiếng, chạy
1: Dạ.
2: Grab 2 tiếng rưỡi.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Đi được cô, không có
1: Được.
0: gì trở ngại đâu.
1: Dạ.
2: Dạ. Cảm ơn.
1: Dạ
2: Dạ,
1: trước khi
2: cảm
1: đi
2: ơn
1: cô
2: xin chào.
1: nhớ và check dầu check nhớt rồi vỏ xe cho nó chắc chắc chắn rồi mình đi cô ha. Rồi.
2: Dạ.
1: Dạ thì Trang chúc cô một chuyến trip đi thật là vui và bình an nha. Rồi xin chào cô.
0: Lên đó đổi
1: Dạ.
0: xe Tesla của Elon
1: Mất công rồi đi. Bây giờ mất công đi giữa đường á, trên đường đi Austin nó có nhiều cái đoạn đường nó cũng vắng lắm chứ, nó cũng toàn là cây cối không. Phải đi một lúc rồi mới có những cái trạm xăng. Nhưng mà bây giờ thì chắc mấy cái
0: Musk.
1: trạm mà điện chạc điện
0: Có
1: nó cũng
0: đâu,
1: rất là
0: không
1: nhiều rồi
0: có,
1: thưa chú. Phải không?
0: từ đây đi lên Austin hay từ đây lên Dallas là đầy dọc đường hết. Bây giờ cây xăng nó mọc ra như nấm,
1: Vậy hả chú?
0: mọc cây xăng nó mọc ra thành phố Houston này, nó
1: Dạ.
0: trong vòng một năm nay là chú thấy nó mọc lên mấy chục cây xăng luôn,
1: Rồi, mà mỗi cây xăng bây giờ nó có
0: gần
1: những
0: như
1: cái
0: là
1: trạm chạc điện
0: đó.
1: để sạc điện
0: Mà
1: nữa chú ha.
0: cái xăng chú không hiểu tại sao mà trong 1-2 năm vừa qua nó mọc
1: Dạ.
0: lên như nấm, gần như là ngã tư nào cũng mọc lên cây xăng kiểu.
1: À.
0: Họ làm
1: Xăng bây
0: xăng nhiều lắm.
1: giờ là mắc nhưng mà cháu nghe nói là cũng hy vọng là cái eo biển Hormuz là có thể mở ra hả chú, nếu mà Hoa Kỳ
0: Không,
1: chấp nhận
0: cái chuyện đó
1: Sun đó
0: nó
1: chú
0: chỉ
1: hả,
0: là cái chuyện đó nó chỉ là
1: mở
0: cái
1: lại
0: vấn
1: Sun
0: đề, cái đó
1: thì
0: nó là
1: chắc
0: vẫn
1: lại
0: là cái
1: xăng.
0: giai đoạn thôi, giai
1: Dạ
0: đoạn thôi, không
1: tôi
0: có bao lâu
1: cứ
0: đâu.
1: dạ tôi cứ hy
0: cái
1: vọng
0: thằng cái
1: đi.
0: thằng ghia răng nó sắp chết tới nơi
1: Dạ,
0: rồi.
1: hy vọng đi để cho thiên hạ đỡ chú ơi, chứ xăng mắc quá thì cũng mệt lắm, cũng không có đi đâu được. Và bây giờ thưa quý vị, thì Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài, và phần 2 xe và đời sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: bằng bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
13: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
14: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng phần 2 Sát và Đời Sống với Chú. Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời 2467. Dạ, xin chào 2467 và xin lên tiếng ạ.
15: 2467, anh Thức, chào dạ. Cương và Thùy Trang.
0: Dạ, xin chào chú Thức ạ.
16: Dạ, chào anh Thức. Ông Minh chào. Chào ông Thức. Dạ.
15: Tại vì nghe nói không có ai gọi vô, ông Thức mới gọi vô.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú Thức thật nhiều. Dạ.
15: À, anh Cương ơi, cái này nó cũng vui vui thấy anh lái xe đi quay ra đây.
16: Dạ.
15: Thì không biết là anh có thiếu lại giấy phụ ông cho ông Thức đăng ký nha. ông Thức cũng cầm lái mấy chục năm rồi, tin tưởng là vẫn chắc mấy cụ già không biết nói là bực mình với ông Thức đâu. Okay. Cái thứ hai nữa là ví dụ như anh nói mấy cái nước khu linh đó.
16: Yeah.
15: Thì có một số thính giả tôi nghĩ là cũng nên nhắc nhở họ, cái nhiều khi họ nghèo hay là sao, lý do gì tôi không biết. Nhưng mà có một số người họ múc nước lạnh, họ đổ vào đầu em, Cương ơi. Thì tôi nghĩ là không nên. Ok. Nếu mà lỡ đổ để giải quyết tạm thời thì ok. Nhưng mà về đường lâu đường dài tôi nghĩ không nên. Có cái câu hỏi này muốn hỏi anh Cương nè. Nó cũng hơi râu ria một chút. Ví dụ, những cái lốp xe mà mới đó anh Cương.
16: Dạ.
15: Nó có những cái râu, ok.
16: Dạ.
15: Và cái vành, cái vạch đỏ vật xanh trên cái lốp xe mới đó.
16: Vâng.
15: Thì như vậy là nó có cái ý nghĩa gì anh Cương? Thường thường lốp xe mới nó hay có mấy cái râu ria lắm.
16: Cái đó theo tôi nghĩ là nó từ cái manufacturer lúc mà nó ép cái vỏ xe đó. Tại vì cái vỏ xe đó nó đúc trong một cái khuôn. Thì khi mà nó ép cái vỏ xe thì tôi nghĩ là mấy cái râu ria đó nó từ ở trong những cái lỗ ở trong cái khuôn của nó mà ra thôi. Chứ nó cũng không có cái ý nghĩa gì hết á. Yeah. Với lại một phần thứ nhất, cái phần thứ hai có thể là do cái manufacturer, cái hãng sản xuất nó muốn là chứng tỏ rằng cái vỏ này là brand new, là mới hoàn toàn từ hãng sản xuất ra, nó có mấy cái râu ria đó. Chứ mà nếu mà cái vỏ mà đã sử dụng thì mấy cái râu ria đó thì nó sẽ bị mòn hoặc là nó bị đứt, nó văng đi rồi. Tôi nghĩ nó chỉ có vậy thôi, chứ ngoài ra nó cũng không có cái mục đích gì là quan trọng đâu.
15: Anh cũng biết là mấy cái xe đời cũ mình thật là lâu rồi đó.
16: Dạ.
15: Ví dụ như hồi xưa mình top day center mình canh, nếu mà nó nổ giống như nó canh hơi sớm một chút mà xăng nó không có bốc nữa.
16: Dạ.
15: Người ta canh sớm hoặc canh kinh trễ một chút. Thì bây giờ theo xe đời mới bây giờ nó xài bằng cái cục như là chứng như điện tử đó anh.
16: Dạ.
15: Thì mình không cần cái đó nữa.
16: Dạ đúng.
15: Thì anh nghĩ nếu mà thí dụ mà xe mà lỡ một số xe cũ đó vẫn còn cái hiếm lắm.
16: Dạ.
15: Còn người ta xài mà nó nổ giống như nó không có giọt, mới nó bạch bạch giống như Việt Nam mình, hình như lửa đánh hơi sớm thì phải. Thì cách chữa trị đấy như thế nào anh?
16: Cái vấn đề mà anh muốn cho cái timing mà nó nổ sớm một chút á, thì như cái điều anh nói thì nó đúng. Thế nhưng nó có một cái là khi mà cái timing mà nó bị sớm một chút á, nó hay tạo ra cái tiếng clearing, tiếng kêu ở trong cái lòng máy khi mà mình đạp ga. Nó bị nó có cái trở ngại đó thôi. Chứ còn ngoài ra thì nó cũng không có gì. Nếu mà mình cho nó cái timing nó advance khoảng chừng 1 độ, 2 độ thì nó cái máy xe nó sẽ nổ tốt hơn, nó nổ nhanh hơn. Yeah. Nhưng mà nếu mà cái timing mà hơi sớm một chút thì chắc nó cũng không có ảnh hưởng tới cái vấn đề nó hao xăng đâu. Cái timing đó nó có liên hệ tới cái vấn đề xăng, hao xăng hoặc là nó không có hao xăng. Yeah. Nhưng mà bây giờ đó thì bây giờ cái xe đó hình như là mấy cái xe mà cái loại đó bây giờ đâu có còn nữa đâu.
15: Thỉnh thoảng em thích biết là một số người họ vẫn còn sử dụng nhưng mà rất là hiếm.
16: Cái đó nếu mà còn ông Thức mà muốn biết đó, muốn gặp cái loại xe đó nhiều sang Cuba. Cuba là đầy hết, còn hoàn toàn là xe từ đó không?
0: Đúng rồi đấy. Nhiều cái xe nước đời nó cũ mà nó lâu, cháu còn thấy là nửa cái đầu thì Mercedes ở dưới cái đuôi thì Toyota đó chú. Nó đi phần nó nói như vậy đó.
16: Tại vì cái xứ nào cái xứ nghèo thì bao giờ người ta cũng nghĩ ra đủ mọi cách.
0: Trang
16: giống như ở Việt Nam,
0: qua Cuba,
16: ở bên Việt Nam ngày xưa cũng vậy thôi. Xe là toàn là sửa thôi, có đâu có đồ đâu mà thay đâu, thành ra cứ ráp chỗ này một chút, ráp cái kia một chút. Nhưng mà đặc biệt bây giờ trên thế giới chỉ chắc có lẽ chỉ còn có Cuba là có như vậy thôi. Bao nhiêu những cái xe mà đi đám cưới của đậu ở Caravan ngày xưa được ở Sài Gòn á, là nó đem hết về bên Cuba rồi. Xe nó cho thuê đám cưới đó, Chevrolet với Ford, dọc đậu dọc đường Catina đó để mà cho thuê đám cưới đó. Bây giờ nó đem hết về bên Cuba, nó vẫn còn nằm ở đó.
15: Thêm một tí nữa anh Cương, là ông Thức không có tiền qua bên Cuba thì ông Thức qua bên Q4 được không anh?
0: Q4 ở Việt Nam có vẻ chắc là tiện lợi hơn đó chú Thức.
16: Không, Việt Nam bây giờ cũng hết rồi. Việt Nam bây giờ, Việt Nam đi về Việt Nam bây giờ đó, muốn mua xe sản xuất ở Trung Cộng thì về Việt Nam đầy hết.
15: Xin cảm ơn anh với chị Trang nha. Em nhìn dạy cho người khác.
0: Cảm ơn chú Thức rất nhiều. Cảm ơn chú Thức rất nhiều đã ủng hộ cho chương trình. Xin chào chú Thức. Xin chào. Và bây giờ cho phép thì Trang được lập số điện thoại, lập lại số điện thoại của phòng ghi âm nhé. 713-931-1560, 713-931-1560. Xin mời quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ là phần đầu, cái giờ đầu của cái phần 2 của Xe và Đời Sống. Thì quay trở lại với câu hỏi của chị Trang hồi nãy đó, chú đang nói về những cái dầu xe với những cái loại mà coolant để cần đổ xe.
16: Cái vấn đề là coolant bây giờ nó như thế này. Thứ nhất đó, là ngày xưa nó chỉ có một loại coolant thôi, tức là nó màu green, màu xanh. Nhưng mà lúc sau này, tức là 10 năm, chú án chừng nó khoảng là chừng 10 năm trở lại đây, nó thêm một cái nữa là màu hồng. Nó có hai loại.
0: Chú Trang cho thấy màu hồng, thấy màu xanh.
16: Thì nó, theo chú thấy đó, hai cái loại đó, nó làm ra nó chỉ khác nhau về cái thời điểm mà khi mà cái máy xe nó được sản xuất thôi. Nhưng hai cái đó nó không có chống nhau. Thì có nhiều người ta đang xài màu xanh, mà nếu có cái màu đỏ người ta đổ vào thì cũng được, nên nó không có vấn đề trở ngại gì hết.
0: Tức là mình mix hai màu hồng với màu xanh.
16: Trong sách
0: vở
16: không có nói là hai cái đó nó không có chống nhau, nó không có chọi nhau, nó không có cấm kỵ nhau. Thành ra xài luôn. Người ta kỹ đó, thì người ta màu đỏ ta xài màu đỏ, màu xanh ta xài màu xanh. Nhưng mà người ta có cái nào người ta đổ cái đó vào nó cũng được tốt thôi. Ví dụ như cái xe nó đang bị thiếu nước, mà nó có sẵn cái nước đó thì người ta cứ đổ vào, nó vẫn giải quyết được cái vấn đề là nó không bị overheat cái máy xe.
0: Nhưng mà hồi nãy chú Thức có nói về cái vấn đề mà đổ nước lạnh đó thưa chú. Cái đó mình có thể làm được trong cái chuyện mà thí dụ emergency đi. Emergency là mình đi trên đường road trip hay cái gì đó, mình không có mua được cái coolant thì mình đổ nước lạnh vào được
16: chứ,
0: không chú?
16: Được chứ. Được chứ.
0: Dạ vâng.
16: Thì thật sự ra nó như thế này.
0: Không, nó cái vấn đề cái không, chú?
16: Nó không có hại. Nhưng mà nó có một cái là thế này. Cái coolant á là cái mục đích của nó là chống cái sự reset ở trong cái hệ thống giải nhiệt. Nhưng mà nếu cái nước lạnh thì cái coolant nó cũng là cái căn bản của nó cũng là từ nước lạnh mà ra. Nhưng mà nó thêm cái hóa chất vào thôi để nó chống lại cái reset. Nhưng mà bây giờ mình đang đi trong cái trường hợp mà bị thiếu nước mà không có gì hết thì vẫn đổ nước lạnh như thường, không có sao hết. Còn mình kỹ đó là mình đổ nước lạnh xong rồi mình về tới nhà đó thì mình xả cái đó ra. Chỉ cần vặn cái con ốc xả hết nó ra rồi đổ cái coolant vào. Cái không có sao hết. Để chú nói thì Trang chắc là thì Trang không có biết ở bên Việt Nam ngày xưa đó mấy cái xe đò đó. Chú đã từng đi xe đò ở Việt Nam đi về miền Tây. Chạy dọc đường á mấy cái họ bị thiếu nước á. Ông xe đò ngừng lại, cái ông lơ đó, ông chạy xuống dưới ruộng á, ông lấy nước ruộng đổ vô.
0: Bây giờ thì cho phép chị Trang được mời một vị thính giả trên đường dây nhé. 4618, và xin chào 4618 và xin lên tiếng ạ.
17: Dạ em chào chị Thùy Trang, chào chú Cương.
0: Chú biết ai không? Chú nhớ ai không? Anh Jimmy.
16: Jimmy hả?
17: Cảm ơn chị. Chị nhớ hay quá.
0: Anh Jimmy khỏe không? Tới Jimmy là nhớ tới là...
17: Cảm ơn chị.
0: Yêu vợ nhất đó chú.
17: Chết rồi, chết tên rồi. À, chú Cương cho cháu hỏi cái này chút là cháu có chiếc Camry 2017 161.000 mile rồi. À, cháu đem cho cái shop, hai shop và chứ cũng phải một shop nữa của Việt Nam để thay transmission theo cái lời advice của chú á. Cách đây khoảng 3-4 tuần có nói chuyện với chú nói là phải thay transmission or với lại cái CV John. Thì người ta deny, người ta không có làm chứ, người ta nói là xe của anh đã 161.000 mile rồi, thì bây giờ anh không cần thay nữa, tại vì nếu mà anh thay thì nó có cái chance là nó sẽ không có bút nữa. Và lúc đó là anh lại bắt đền cho tôi, cho nên không có, bây giờ nó đã như vậy rồi thì cứ tiếp tục chạy cho đến khi nó hư. Như vậy có đúng không chú?
16: Không, cái điều đó thì nó cũng đúng, tại vì họ sợ bị trách nhiệm là vì cái chuyện đó nó đã xảy ra rồi, mà nó xảy ra rồi nó đã lúc xưa đó, hồi xưa đó có những cái chuyện đó họ chưa có biết, nên nó đưa ra cái vấn đề kiện tụng, nói rằng xe tôi chạy được tới shop anh được, và bây giờ anh thay dầu cho tôi rồi tôi không có sang số, không có chạy được, thì họ đổ thừa là cái lỗi của cái shop. Nhưng mà thật sự nó không phải là như vậy là nó đúng.
17: Bây giờ chú giải thích
16: dùm
17: cái mechanically how does it work?
16: Cái nó là như thế này, vì hồi xưa đó nó lên tới 150.000 mile đó, thì tại vì thế này, cái đời sống của cái máy xe và cái transmission của ngày xưa nó chỉ có 100.000 mile thôi, nhưng mà nó đã qua tới 150.000 mile là coi như cái đời sống của nó đã hết rồi, nó over rồi. Thành ra cái dầu hộp số đó khi mà họ xả ra 100% rồi họ cho cái dầu mới vô đó, thì cái dầu mới đó là nó lỏng, thành ra mấy cái clutch nó không có bám lại với nhau, thành ra nó không có sang số được. Thành ra cái đó cũng chẳng có phải là tại lỗi của ai hết, thế nhưng mà đều nó xảy ra có lần đầu tiên thôi, thành ra hai bên nó không biết là đổ cái trách nhiệm cho ai, mới đâm ra cãi cọ tùm lum hết. Vì vậy mà thành ra từ đó trở đi tất cả những người thợ máy họ có cái lời khuyên á, họ nói với nhau á là cái xe mà lên tới 150-160.000 mile thì đừng có thay dầu nữa. Thay dầu vô thì nó có thể là nó sẽ không có ship. Thế nhưng mà đều đối với chú thì chú thấy nó là như thế này. Cái đó là đối với cái đó là đối với lại cái xe đời xưa thôi. Chứ bây giờ đó là cái máy xe nó không phải là 100.000 mile, mà cái máy xe nó có thể chạy tới 300.000 mile, 400.000 mile. Đó, rồi cái hộp số nó cũng vậy. Vì vậy đó, thành ra đối với chú á ha, là 150.000 mile vẫn thay dầu hộp số được. Thế nhưng mà để mình muốn chắc ăn á, mình muốn chắc ăn á là cái hộp số nó có 4 quạt hay 5 quạt, mình thay một nửa thôi, tức là thay 2 quạt, 3 quạt thôi, chứ đừng có thay 100%. Còn nếu không á thì là như vậy nha. Khi mà thay đó, nói họ tháo ra họ giữ lại đó. Rồi á mình đổ cái dầu mới vào. Nếu mà mình đổ dầu mới vào mà chạy sang số như thường á thì không nói làm chi. Nhưng mà nếu mà mình sang số nó bị slip á, nó không có bắt á, thì mình cứ trở lại rồi mình xả bớt nó ra rồi mình đổ cái dầu cũ. Cái dầu cũ đừng có đổ đi. Đổ dầu cũ một nửa thôi là nó ok. Nhưng mà chưa theo chú là 150.000 mai vẫn thay được. Cái kết bây giờ vẫn còn tốt, nó không có đến nỗi đâu.
17: Không có gì mình mua cái transmission fluid mình refill vô được chưa?
16: Được chứ. Còn nếu không á thì bây giờ cháu làm như thế này nè, nói họ đó xả ra một nửa thôi, đừng có xả hết, rồi xong châm vô chừng 2-3 quạt lại dầu mới thì ok.
17: Yeah,
0: dạ vâng. Rồi thì cháu cảm ơn anh Jimmy rất nhiều nha. Dạ vâng.
16: Với lại thế này nữa, Jimmy chú nói một câu nữa là nói với họ là tôi guarantee anh, tôi không có kiện thưa, tôi không được bồi thường anh cứ làm theo ý tôi đi.
0: Câu đó chắc họ làm liền. Dạ vâng.
16: Biểu hả?
17: Cho thấy cái chen, cho đầu nghĩ là cho thấy cái chen.
0: Dạ vâng.
16: Ừ. Okay.
0: Thôi mình cứ chọn.
16: Thật sự ra cái chuyện đó chú đã làm rồi. Chú đã làm rồi. Không có ảnh
0: hưởng
16: gì.
0: Thôi mình cứ cố gắng try thêm một lần nữa nha. Chúc anh may mắn nha. Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều. Dạ xin chào. Dạ vâng. Cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 3489. Dạ xin chào 3489.
18: Hello.
0: Dạ xin chào anh ạ. Đã nghe rồi ạ.
18: Dạ xin chào anh Cương, cho hỏi thăm á.
16: Dạ.
18: Ví dụ mình có cái xe Lexus mà đời mới đó.
16: Dạ.
18: Là nó bắt mình, nó request mình là mình đổ xăng 93.
16: Dạ.
18: Nhưng mà ví dụ giờ mình sợ tốn tiền đi, mình đổ xăng 87 thì hay là xăng 89 thì nó ảnh hưởng như thế nào anh Cương ạ?
16: Nó ảnh hưởng tới cái hệ thống emission control. nếu mà cái xe mới đó, mà nó đã để trong đó nó yêu cầu nó request xài 93 mà anh xài 87 đó, thì một thời gian ngắn đó, là cái hệ thống lọc khói nó sẽ bị nghẹt. Mà nếu mà cái xe của anh mà bị nghẹt trong lúc còn warranty á, thì hãng sản xuất nó sẽ không có warranty cho mình đâu, mình phải tự sửa lấy. Còn nếu mà nó bị nghẹt mà khi mà nó hết warranty rồi nó bị nghẹt thì lúc đó mình phải tự bỏ tiền ra mình sửa thôi.
18: Do nó request là 93 mà mình đổ 87 là nó không có warranty.
16: Đúng, nó biết bởi vì khi mà nó mở ra nó coi là nó biết liền cái hệ thống lọc khói này tại vì anh xài xăng 87. Còn không thì thôi, bây giờ mình hạ tiền chút xíu đi, mình cứ chạy một bình 93 rồi một bình 87.
0: Cách đó chắc được đó anh.
18: Nếu mình xăng kẻ thì ok hả anh?
16: Xăng kẻ thì ok.
0: Dạ vâng. Rồi.
18: Với lại ví dụ như 93 với lại 87 mình chạy, hình như 93 nó được lợi số mai hơn phải không anh Cường?
16: Đúng, đúng. Theo tôi á, tôi chưa bao giờ xài 87, cái tôi nói thiệt với anh như vậy. Xe tôi cho tới bây giờ đó, nghĩa là 20 năm, 30 năm, 180 ngàn mai, 200 ngàn mai, tôi vẫn xài 93, tôi không bao giờ xài 87 hết đó. Là vì sao? Là vì tôi tính ra nó cái tiền nó giống y nhau thôi à. Tại vì lúc bây giờ đó tôi đổ là 100 đồng thì bằng 93, mà 87 thì là 80 đồng, ví dụ vậy đi. Nhưng mà cái thời gian đó mình cái số, bởi vì một ga lông của 93 đó là thí dụ như 30 mai, mà trong khi một ga lông của 87 chỉ được có 22 mai thôi. Nó cũng vậy thôi.
0: Tính lui cũng vậy mà xe mình tốt hơn.
16: Khi nào tới cái phút cuối cùng của cái cuối năm á, tính là có giống y nhau thôi à.
0: Dạ vâng.
18: Vậy là rồi.
0: Bây giờ anh đã có một cái idea mới rồi phải không? Quyết định rồi.
16: Anh xài 93 đi, anh không có bị hao tiền đâu. Nó hao tiền trước mắt thôi, lúc anh đổ thôi. Nhưng mà cuối cùng là nó giống nhau thôi.
18: Nếu mà hao tiền thì nói anh trả lại vậy thôi.
0: Nhất là xe mới. Rồi, thôi chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc anh may mắn và xin chào. Dạ vâng, cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 1221. Dạ xin chào 1221.
19: Hello, chào cô Trang, chào anh Khương.
0: Dạ, xin chào cô.
19: Cô là cô Sally nè.
0: Dạ.
19: Cô hỏi chiếc xe của cô đạp nghe rè rè rè là sao?
0: Nghe rè rè.
16: Cô nói lại coi, đạp nó nghe rè rè là sao?
19: Cái này cô mở xe cô leo lên cô chạy thì cô mới làm cái thắng nó mòn. Giờ cô chạy nó cũng nghe như vậy là sao?
0: Là cô mới thay thắng.
16: Tức là xe mới thay thắng. Rồi lúc mà lên chạy mà lúc đó là đạp thắng nó kêu rè rè hay là sao?
19: Cô vừa đạp để cô dè ra thì nó nghe rè rè là sao?
16: Thường thường mà khi mà dè xe mà dè ra đó, nó hay bị cái thắng sau, nó tạo ra cái tiếng kêu. Nhưng mà để nói cho cô nghe, tại vì cô đi thay thắng, cô chỉ thay bố thắng thôi, chứ cô không có mài cái dĩa thắng, đúng không?
19: Cô đâu có biết đâu, cô đem lại cho xe. Cô có thắng tô mòn, 500-300 triệu cô trả xong thôi, cô không biết, cô chỉ chạy về.
16: Như vậy là họ không có mài cái dĩa thắng rồi. Thành ra dù là cái bố mới đi nữa, lúc mà dè thế nào nó cũng bị kêu. Nó bị kêu sột chút xíu thôi, đúng mà chạy tới thì nó hết à. Tại vì họ không có mài cái dĩa nó thôi. Họ không có mài dĩa thôi, chứ không có hài gì đâu cô.
0: Cô dây lui á, cái lúc mà cô đập thắng cô dây lui nó mới kêu. Phải không cô Sally?
19: Dạ.
0: Đúng rồi, chứ dây tới thì không có bị.
16: Chạy tới thì không
19: có. Trời ơi, xe của mẹ mới có 70,000 mai mà sao mẹ chạy bầm dập quá chân vậy? Mẹ bên này kia. Cô nói trời ơi, mẹ leo lên chạy đâu chứ giờ sao vậy?
0: Dạ vâng, rồi.
16: Không có sao đâu con, lúc dè nó kêu một chút xíu thôi.
19: Cảm ơn cô Trang với anh Khương nha.
0: Dạ, cảm ơn cô Sally rất
16: tâm,
0: nhiều nha.
16: Chúc yên cô... tâm mà cứ việc chạy đi.
0: Dạ, chú Khương nói cô cứ yên tâm chạy, vọt trên xe lộ không sao hết. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều nha. Dạ vâng, rồi xin chào cô Sally. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi còn khoảng 6 phút nữa thì chương trình đã hết rồi. Nhưng quý vị cũng có thể gọi vào nhé. 713-931-1560. Và bây giờ còn 6 phút thì quý vị gọi vào còn để đặt câu hỏi với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ thì trong thời gian chờ đợi quý vị thì mình còn khoảng 5 phút nữa đó chú. Thì chú cứ tiếp tục ha. Nói hồi nãy thì có ai gọi vào thì Thùy Trang sẽ...
16: Bây giờ Thùy Trang biết không? Cái xe... Bây giờ Thùy Trang đi xe Mercedes để chú nói nghe. Chú nghe nói, chứ tại vì chú không có đi Mercedes, chú không biết. Nhưng mà chú nghe nói cái xe Mercedes đó, khi mà thay bố thắng á, đương nhiên là cái đĩa thắng họ không có mài, bên xe máy sẽ đi họ.
0: Ồ vậy hả chứ. Bây giờ thôi mình chào đón một vị thính giả trên đường dây chú nhé. Cho phép chị Trang được mời 4231. Dạ xin chào 4231 và xin lên tiếng ạ.
20: Dạ alo.
0: Dạ đã nghe rồi thưa anh. Dạ.
20: Dạ em có chiếc xe mà Odyssey Honda 2008 á.
16: Dạ.
20: Dạ mà hồi đó em mua là khoảng 170.000 mai á.
16: Rồi.
0: Dạ 170.000.
20: Rồi rồi mà sao chạy thời gian mà thở nói bị hư cái bèo gì á, rồi nó nói giờ phải thay nguyên cục máy anh.
0: Ừ.
16: Nó hư mà cái bèo gì?
20: Luôn. Nó nói bị hư cái gì thay nguyên bèo gì đó.
16: À hả? Bây giờ để hỏi anh là cái xe này á, xe tôi cái xe tôi Odyssey là của Honda phải không hay là Toyota?
20: Dạ Honda.
16: Ok. Nó phải là cái máy xe nó là V6 mà 3 lít không?
20: Dạ như vậy
16: anh. Ok, V6 3 lít á, là nó là timing belt. Mà nó timing belt á là người ta phải thay cái bèo lúc có 80.000 mai hoặc là 90.000 mai. Nhưng mà anh không thay thì bây giờ nó bị đứt sợi dây bèo phải không?
20: À, em thấy là đứt rồi mà nói giờ thay không được, bị thở nói giờ bị nghẹt cái gì chổng á, rồi nói giờ phải thay cục máy. Mà em để cũng phải nửa năm nay rồi mà em lại bị hẹn hoài rồi. Em biết giờ tình trạng đó giải quyết là giờ mình bán xe luôn hay là mình sao?
0: Wow.
16: Theo tôi á thì bây giờ cái ý của cái shop đó họ nói là bây giờ họ không có sửa được cái máy xe thì họ muốn thay cái máy xe khác. Thay cái máy khác thì bây giờ nói với họ đó, nếu mà anh có quen mấy cái nghĩa địa đó, anh có thể kiếm mua giùm tôi một cái máy cũ khoảng 50.000 mai. Khoảng 50.000 mai rồi hỏi họ là bao nhiêu tiền thì là thay cái máy khác thôi, rồi cái xe của mình vẫn chạy. Chứ bây giờ cái xe này đó mà cái máy bị hư như vậy nó bán á, chỉ có 200-300 đồng thôi à. Chứ không được mất tiền hết. Mình coi như là mình mất trắng luôn á. Thì thay vì vậy đó, bây giờ mình mua một cái máy cũ thay vô vào khoảng được chừng 1.000-2.000-3 thôi là mình có nguyên chiếc xe.
0: Mình để mình chạy từ từ cũng được á.
16: Tám thì một cái máy xe cũ mà thường thường mấy cái xe nó bị đụng á, nó bị đụng á, nó không có hư cái máy. Cái máy nó còn nguyên, thành ra mấy cái nghĩa địa xe đó họ có rất nhiều máy để, nhưng mà phải có là cái người thợ đó họ quen á, họ mua thì mới chính xác được là cái máy nó bao nhiêu ngàn mai. Chứ mình tự đi mua không được đâu. Tự đi mua mình không biết cái máy nó bao nhiêu ngàn mai. Nhiều khi nó trên 100.000 mai rồi, nó nói với mình có mấy chục ngàn mai thôi là mình nó gạt á, mình mua nhầm cái máy nó tệ nữa. Thành ra nhờ shop họ mua giúp. Ok.
0: Dạ vâng.
20: Dạ,
0: chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, chúc anh may mắn. Dạ. Xin chào anh.
20: Dạ.
0: Dạ vâng, dạ. Xin chào. Và bây giờ Thùy Trang chỉ còn có 2 phút nữa thôi. Thôi cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả cuối cùng trong đường dây và chỉ còn 2 phút và xin nói nhanh nhé. À, và cho phép Thùy Trang được mời 1968. Dạ, xin chào và xin đặt câu hỏi nhanh ạ. Dạ.
21: Em tên Nguyên, chị ơi cho em hỏi là chú có mở cái tiệm riêng và số điện thoại chú cho được không ạ?
16: Không, tôi không có tiệm đâu.
0: Dạ, không có tiệm thưa cô. Mỗi lần cô hỏi cái gì thì cô cứ gọi trên đường dây thì chú sẽ trả lời câu hỏi của cô trong cái khả năng của
21: chú. Có cho điện thoại riêng không ạ?
0: Dạ không, chú không có làm shop nữa thưa cô.
16: Dạ
0: vâng. Rồi, Thùy Trang cảm ơn cô và hy vọng là cô sẽ gọi trong cái chương trình lần tới nha. Rồi,
21: dạ,
0: xin chào. Dạ vâng. À, và bây giờ thì chỉ còn có 1 phút nữa thôi thưa chú, chương trình đã hết rồi, chắc là chú đúc kết ha. Những gì mình cũng đã nói
16: rồi.
0: Và xin chào tạm biệt quý vị
16: thôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong 1 tiếng đồng hồ vừa qua. Và trước khi rời làn sóng thì chúng tôi xin được kính chúc quý vị được mọi điều an lành. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lần phát thanh tới. Nhưng mà tuần tới là đầu tháng rồi.
0: Đúng rồi, tuần tới thưa quý vị, tuần tới thứ 7 tuần tới là chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn. Và sau đó mới là chương trình của chú Cương. Tiếp tục cho tới 3 tuần liên tiếp trong tháng 10 thưa quý vị.
16: Rồi, cảm ơn Thùy Trang nha.
0: Rồi, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn chú Cương đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn lại quý vị trong cái tuần thứ 2 của tháng 10 nha. Chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
1: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
2: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
22: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
23: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
24: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
23: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
25: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepaid funerals.texas.
26: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
27: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
26: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
27: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
28: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
26: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
29: DT Collagen.
30: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
31: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
30: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
31: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
30: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
31: Chợ nào mà hay vậy ta?
30: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
31: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
30: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
31: Mình đi thôi anh Bơm.
30: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
32: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
33: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
34: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
35: Quý
0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
3: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu với bản tin cho biết Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã gửi tới Hoa Kỳ đề xuất chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Washington đáp ứng một số điều kiện. Theo ông Araghchi, kế hoạch yêu cầu các bên chấm dứt mọi hành động thù địch tại Trung Đông trong 7 ngày, bao gồm tại Lebanon và Yemen. Iran cũng đề nghị Hoa Kỳ giải phóng các tài sản mà Tehran cho rằng đang bị phong tỏa, ước tính khoảng 12 tỷ đô la, dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu mỏ Iran và chấm dứt phong tỏa hải quân. Nếu các điều kiện được đáp ứng, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz vào ngày thứ Bảy của thỏa thuận ngừng bắn. Ông Araghchi cho biết Tehran đang chờ phản hồi từ Washington và nói Trung Quốc cũng ủng hộ đề xuất này. Đề xuất được đưa ra sau các cuộc trao đổi giữa ông Araghchi với hai đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner thông qua các bên trung gian bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Các cuộc thảo luận chưa đạt đột phá. Tổng thống Iran Masoud Azerbaijan trước đó nói Tehran không muốn tiếp tục giao tranh và cho rằng việc chấm dứt xung đột phụ thuộc vào phía Hoa Kỳ.
0: Trong khi đó, thì Saudi, Pakistan và Turkey sẽ thảo luận về việc hỗ trợ chính phủ Rayas. Vào thứ Sáu ngày 25 tháng 9, thì Bộ Ngoại giao của Pakistan cho biết Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận về việc hỗ trợ chính phủ Rayas theo một hiệp ước quốc phòng chung, đồng thời đã lên kế hoạch tổ chức cuộc họp khẩn cấp giữa các chỉ huy quân sự. Trong một tuyên bố chung, thì Ngoại trưởng các nước ở Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào thánh địa Mecca cũng như các cơ sở dân sự và kinh tế tại Saudi Arabia. Phe Houthi đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn tại Yemen và đã liên tục nã pháo vào lãnh thổ Saudi Arabia, làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ từ quốc gia đã xuất cảng năng lượng lớn nhất thế giới. Tình trạng leo thang quân sự vẫn tiếp diễn trong tuần này, bất chấp những nỗ lực thúc đẩy ngoại giao bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York nhằm chấm dứt sự xung đột. Cuộc xung đột này đã nhanh chóng lan rộng sang Lebanon và vùng vịnh Ả Rập vào tháng 3, trước khi leo thang tại Yemen trong những tuần gần đây.
3: Canada chuẩn bị cho kịch bản bị Hoa Kỳ xâm lược. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết chính phủ nước này đang xem xét kịch bản Hoa Kỳ có hành động quân sự nhắm vào Canada, dù Ottawa đánh giá đây là khả năng rất khó xảy ra. Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, ông Carney nói, Canada có trách nhiệm đánh giá những nguy cơ cực đoan, có xác suất thấp nhưng hậu quả rất lớn. Ông không tiết lộ Ottawa đã chuẩn bị cụ thể những gì, đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động quản trị rủi ro chứ không phải dự báo Hoa Kỳ sẽ chính thức xâm lược Canada. Hành động này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang rất căng thẳng. Tổng thống Donald Trump nhiều lần đề cập khả năng Canada trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, đồng thời gây sức ép về thương mại. Washington áp thuế cao với một số hàng hóa Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng các biện pháp thuế quan. Canada cũng đang giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong các lĩnh vực chiến lược. Ottawa xem xét đa dạng hóa hệ thống vệ tinh, tăng cường hợp tác với Liên Âu và đánh giá lại chương trình mua 88 chiến đấu cơ F-35. Một phương án được xem xét là Spitfire của Thụy Điển. Dù vậy, ông Carney cho biết vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Hoa Kỳ và tìm cách tách các bất đồng để tiếp tục hợp tác trong những vấn đề khác.
0: Một bản tin thế giới tiếp nối, lực lượng cứu nạn di tản cư dân khỏi tòa chung cư ở thủ đô Kiev đã bị phi cơ điều khiển từ xa của Nga tấn công. Theo chính quyền địa phương thì ít nhất có 5 người đã bị thiệt mạng và 43 người khác đã bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kiev. Thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết có 25 người, trong đó có 2 trẻ em đã phải nhập viện. Giới chức đã thông báo về mối đe dọa từ phi cơ drone vào khoảng 4 giờ 50 phút sáng, ngay sau khi còi báo động phòng không vang lên. Nga đã tiếp tục các cuộc tấn công dồn dập bằng phi cơ drone vào thành phố Kiev trong đêm. Một chiếc đã đánh trúng tòa nhà chung cư 16 tầng ở quận Petrovsky, đã khiến một bé trai 14 tuổi bị thiệt mạng và 7 người khác đã bị thương. Theo cảnh sát quốc gia, thì chiếc phi cơ drone đã đâm vào tòa nhà ở khoảng giữa tầng 10 và tầng 11. Bộ Ngoại giao của Israel tại Ukraine cho biết bé trai đã bị thiệt mạng là công dân Israel và mẹ của em cũng đã bị thương vong trong vụ tấn công. Ông Klitschko cho biết thêm, một tòa nhà thương mại tại quận Podolsky ở thành phố đã bị hư do trúng phi cơ drone của Nga, trong khi một tòa nhà khác ở quận Solomaisky cũng đã bị hư hại bởi các mảnh vỡ. Tổng thống Zelensky đã gửi lời chia buồn tới các gia đình của các nạn nhân trong các cuộc tấn công này.
3: Rộ tin Trung Quốc đang giữ lô linh kiện F-35 của Hoa Kỳ. Chính quyền Trung Quốc được cho là đang lưu giữ lô linh kiện tiêm kích F-35 của Hoa Kỳ bị chuyển hướng từ Úc tới Hồng Kông rồi mất dấu, theo Bloomberg. Bloomberg ngày 24 tháng 9 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết lô hàng gồm một nắp buồng lái và cửa khoang vỏ khí của F-35 do UPS vận chuyển từ Úc về Hoa Kỳ vào cuối tháng 5. Hai bộ phận này bị chuyển hướng tới Hồng Kông và sau đó mất dấu. Hoa Kỳ và Úc gần đây xác nhận vụ thất lạc. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Miles cho biết Canberra đang phối hợp với Hoa Kỳ và Lockheed Martin để điều tra. Ông nói Úc đặc biệt coi trọng việc bảo vệ công nghệ mật và kiểm soát xuất cảng vũ khí. Các linh kiện bị mất được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar, góp phần tăng khả năng tàng hình của F-35. Tuy nhiên, ông Morris cho rằng theo hiểu biết của mình, lô hàng không chứa bộ phận nhạy cảm. Lockheed Martin nói đã tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ và lựa chọn đơn vị vận chuyển đáp ứng tiêu chuẩn. Ngũ giác đài cho biết các linh kiện bị mất đã hư hỏng, đồng thời phối hợp điều tra thu hồi và ngăn vụ việc tái diễn. Trung Quốc và UPS chưa bình luận về thông tin mới nhất của Bloomberg.
0: Một bản tin liên quan đến Đài Loan thì cư dân của đất nước này đã nhìn thấy cả rủi ro lẫn hy vọng trong cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục. Cư dân tại quần đảo Kinmen của Đài Loan đã bày tỏ cả sự lo ngại lẫn niềm hy vọng về cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục đã diễn ra vào thứ Sáu ngày 25 tháng 9, trong khi một số người đã lo lắng về tác động từ sự cạnh tranh giữa hai cường quốc này, thì những người khác lại coi các cuộc đàm phán là con đường dẫn đến sự ổn định hơn. Quần đảo Kinmen nằm ngay sát bờ biển thành phố Xiamen của Hoa Lục, thường được xem là tiền tuyến của những căng thẳng giữa Đài Loan và Bắc Kinh. Đúng như dự đoán, Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình, người đang có chuyến thăm tới Hoa Kỳ, đã đề cập về vấn đề Đài Loan với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Năm ngày 24 tháng 9, bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ giải quyết về vấn đề Đài Loan một cách thận trọng. Mặc dù Hoa Kỳ cũng như hầu hết các quốc gia khác không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng chính phủ Washington lại là bên ủng hộ quốc tế quan trọng nhất của hòn đảo này và có nghĩa vụ theo luật pháp Hoa Kỳ trong việc cung cấp các phương tiện để Đài Loan tự vệ.
3: Huy Trang vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì BBQ,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết đầu tiên.
3: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Tối cao Pháp viện cho phép dùng dữ liệu liên bang kiểm tra quốc tịch cử tri. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ngày 25 tháng 9 cho phép chính quyền Tổng thống Trump sử dụng dữ liệu liên bang để hỗ trợ các tiểu bang kiểm tra quốc tịch cử tri, trong khi vụ kiện về tính hợp pháp của hệ thống vẫn tiếp diễn. Phán quyết khẩn cấp đảo ngược quyết định của tòa kháng án DC, qua đó cho phép chính quyền tiếp tục mở rộng hệ thống SAFE để kết nối dữ liệu nhập cư với hồ sơ an sinh xã hội và rà soát số lượng lớn hồ sơ cử tri. Việc sử dụng SAFE của các tiểu bang vẫn mang tính tự nguyện. Một thẩm phán liên bang hồi tháng 6 từng đình chỉ những thay đổi này, cho rằng chính quyền vi phạm các quy định về bảo vệ thông tin an sinh xã hội, quyền riêng tư và thủ tục hành chính. Tòa cũng ghi nhận trường hợp một số người bị nhận diện nhầm không phải là công dân. Ba thẩm phán Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor và Elena Kagan phản đối quyết định. Bà Jackson cảnh báo dữ liệu an sinh xã hội có thể chưa kịp cập nhật tình trạng của những người vừa mới nhập tịch. Các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử lo ngại sai sót dữ liệu có thể khiến công dân hợp pháp bị ảnh hưởng quyền bầu cử. Tuy nhiên, chuyên gia luật bầu cử David Baker nhận định tác động trong kỳ bầu cử ngày 3 tháng 11 có thể chỉ hạn chế do luật liên bang thường tránh việc thanh lọc cử tri trong 90 ngày trước bầu cử.
0: Trong khi đó, thì mực nước biển đã dâng cao, phá hủy nhà cửa và làm biến mất các bãi biển ở tiểu bang California. Tại thành phố Malibu, Thái Bình Dương đã tạo ra một hố sụt gần nhà của ngôi sao điện ảnh Nicolas Cage và tàn phá các bất động sản ven biển. Dọc theo đường Beach Road ở thành phố Dana Point, sóng lớn đã phá hủy một ngôi nhà và buộc chính quyền phải yêu cầu di tản hoặc hạn chế cư trú tại 16 ngôi nhà khác. Những thiệt hại đã xảy ra ở khắp miền Nam California trong mùa hè này là hệ quả của một loạt các cơn bão nhiệt đới và bão lớn ở miền Đông Thái Bình Dương, vốn đã trở nên dữ dội hơn do hiện tượng thời tiết El Nino. Mặc dù cơn bão này không đổ bộ trực tiếp vào California, chúng tạo ra những đợt sóng lớn ập vào bờ biển, cuốn trôi lớp cát trên bãi biển và làm biến đổi diện mạo của một vùng duyên hải, vốn là biểu tượng đặc trưng của California. Các chuyên gia đã nhận định rằng những đợt sóng dữ dội hơn nữa có thể xuất hiện trong những tháng tới. Vào tuần này, thì tiểu bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm huy động nguồn lực cứu trợ thiên tai và các lực lượng ứng phó khẩn cấp để chuẩn bị đối phó với những tác động mạnh hơn từ El Nino. Hiện tượng đã bắt đầu xuất hiện từ tháng 6 và có thể kéo dài sang đầu năm 2027. Vào thứ Sáu ngày 25 tháng 9, thì có một cơn bão khác mang tên là Polo đã hình thành ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ Tây Cơ. Cơn bão này có thể đẩy thêm những đợt sóng lớn về phía Bắc. El Nino là hiện tượng xảy ra vài năm một lần khi nước bề mặt ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương vùng nhiệt đới ấm lên bất bình thường, làm thay đổi sự lưu thông khí quyển và các hình thái thời tiết trên toàn cầu.
3: Các đài truyền hình trở lại Tòa Bạch Ốc nhưng tranh chấp với chính quyền vẫn tiếp diễn. Các đài truyền hình lớn của Hoa Kỳ ngày 25 tháng 9 nối lại việc đưa tin trực tiếp từ Tòa Bạch Ốc sau khi quyền tiếp cận của CNN, MS Now và Politico được khôi phục theo lệnh của tòa án. Tuy nhiên, tranh chấp pháp lý giữa các cơ quan truyền thông và chính quyền Tổng thống Trump vẫn tiếp diễn. Những cơ quan nói trên bị cấm vào Tòa Bạch Ốc từ ngày 18 tháng 9 sau khi ông Trump cáo buộc các hãng này đưa tin theo ông là fake news. Ba cơ quan sau đó kiện chính quyền cho rằng việc hạn chế tiếp cận là hành động trả đũa vì nội dung đưa tin và vi phạm quyền tự do báo chí theo tu chính án thứ nhất. Một thẩm phán liên bang yêu cầu Tòa Bạch Ốc khôi phục quyền vào cửa. Chính quyền xác nhận đã tuân thủ lệnh này, dù các cơ quan truyền thông nói một số phóng viên vẫn bị ngăn cản tham dự một số sự kiện trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc. Trong thời gian CNN bị cấm, các mạng truyền hình lớn đồng loạt ngừng tham gia hệ thống ghi hình chung tại Tòa Bạch Ốc. Chính quyền Trump đồng thời cung cấp một luồng video riêng thường được gọi là Trump TV. Việc các đài trở lại giúp khôi phục hoạt động truyền hình trực tiếp với các hình ảnh do báo chí chính thống ghi nhận. Tuy nhiên, tòa án vẫn phải giải quyết tranh chấp về giới hạn quyền kiểm soát tiếp cận của chính quyền và quyền tự do báo chí.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì Mỹ, Tây Cơ và Hoa Kỳ đã nối lại hoạt động buôn bán gia súc sau khi đóng cửa biên giới. Biên giới tại tiểu bang Chihuahua đã mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 24 tháng 9 cho hoạt động xuất cảng gia súc sang miền Nam Hoa Kỳ sau thời gian đóng cửa do các biện pháp kiểm soát loài ruồi ăn thịt gọi là screwworm. Ngay trong ngày đầu mở cửa trại trở lại thì có hơn 500 con gia súc đã được đưa đến các khu vực kiểm dịch ở thành phố Ciudad Juárez. Ông Mora Parade Munoz là giám đốc sở phát triển nông thôn của tiểu bang Chihuahua cho biết là việc mở cửa trở lại này đã phản ánh những nỗ lực chung giữa hai nước nhằm ngăn chặn loại dịch này, song hành với các việc thực hiện nghiêm ngặt về các quy trình vệ sinh dịch tế. Tuần trước thì Bộ Canh nông Hoa Kỳ đã thông báo là sẽ nối lại hoạt động thương mại gia súc tại cửa khẩu Santa Teresa tại tiểu bang New Mexico sau khi tạm dừng nhập cảng từ Mỹ Tây Cơ vào năm ngoái để ngăn chặn nguy cơ loài ruồi ăn thịt screwworm xâm nhập vào nước này. Loại dịch này vốn có thể gây tử vong cho gia súc nếu không được điều trị kịp thời, đã được phát hiện trên một con bê tại tiểu bang Texas vào tháng 6, gây lo ngại cho giới chủ trang trại và thị trường giao sâu về nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Giới chức Mỹ Tây Cơ cho biết là họ kỳ vọng số lượng gia súc qua biên giới sẽ tiếp tục tăng dần theo từng tuần để toàn bộ sản lượng gia súc của tiểu bang Chihuahua có thể tiếp cận thị trường.
3: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết về việc hacker tuyên bố đánh cắp dữ liệu y tế rất nhạy cảm của đặc vụ FBI. Nhóm hacker có tên Shiny Hunters tuyên bố đã xâm nhập hệ thống của FBI và đánh cắp lượng lớn dữ liệu được cho là rất nhạy cảm, trong đó có hồ sơ y tế và đánh giá sức khỏe tâm thần của các đặc vụ. Theo Reuters ngày hôm nay, Shiny Hunter cho biết đã xâm nhập hệ thống FBI ngày 22 tháng 9 và lấy đi 2-3 terabyte dữ liệu. Nhóm này nói thông tin bị đánh cắp còn bao gồm hồ sơ khám chữa bệnh, đơn thuốc, thông tin xuất viện và dữ liệu liên quan đến hoạt động của các đặc vụ. Shiny Hunter tuyên bố đã tiếp cận một số hệ thống nội bộ, gồm nền tảng kiểm tra lý lịch, sàng lọc ứng viên và FBI MedLink, nơi lưu trữ hồ sơ y tế nhân viên. Nhóm này cũng nói đã gửi một phần hồ sơ cho một số ký giả. Reuters cho biết đã kiểm tra một số tài liệu bằng cách đối chiếu thông tin trong hồ sơ với dữ liệu tín dụng và hồ sơ công khai trên LinkedIn. FBI ngày 24 tháng 9 xác nhận đang nhanh chóng điều tra vụ xâm nhập được báo cáo này, nhưng chưa công bố quy mô dữ liệu bị ảnh hưởng.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, sau cơn đau tim, thuốc hạ huyết áp beta blockers có cần dùng suốt đời hay không? Trong nhiều thập niên vừa qua thì có những người sống sót sau cơn đau tim thường được kê đơn thuốc hạ huyết áp là beta blockers suốt đời để bảo vệ con tim của mình. Tuy nhiên, các bác sĩ hiện đang xem xét về việc sử dụng lâu dài này có thực sự cần thiết hay không, đặc biệt là sau năm đầu hồi phục. Thuốc hạ huyết áp beta blockers là nhóm thuốc kê đơn giúp hạ huyết áp và làm chậm nhịp tim, thường được dùng trong điều trị nhiều bệnh tim mạch. Dù được xem là an toàn, được kê đơn thuốc hạ huyết áp là beta blockers suốt đời để bảo vệ con tim của mình. Tuy nhiên, các bác sĩ hiện đang xem xét về việc sử dụng lâu dài này có thực sự cần thiết hay không, đặc biệt là sau năm đầu hồi phục. Thuốc hạ huyết áp beta blockers là nhóm thuốc kê đơn giúp hạ huyết áp và làm chậm nhịp tim, thường được dùng trong điều trị nhiều bệnh tim mạch. Dù được xem là an toàn, thuốc vẫn có thể gây tác dụng phụ như mệt mỏi, chóng

0: vào trong 1-2 năm thay vì cả đời có thể giúp tránh tác dụng phụ không cần thiết và giảm chi phí điều trị. Các nghiên cứu mới cho thấy thì có thể giảm dần hoặc ngừng một số liệu pháp, bao gồm thuốc hạ huyết áp beta blockers và ở những bệnh nhân ổn định sau cơn đau tim. Ngoài ra thì tác dụng phụ và chi phí cũng là lý do đã khiến nhiều bệnh nhân không tuân thủ điều trị. Cho nên việc ngừng thuốc nên được thực hiện theo sự theo dõi của bác sĩ, nhất là khi bệnh nhân gặp tác dụng phụ từ thuốc.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với bản tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Việt Nam yêu cầu liên kết danh khoản mạng xã hội với VNEID. Nghị định 320/2026/NDCP quy định người dân phải xác thực và liên kết danh khoản mạng xã hội với VNEID cùng một số danh khoản dịch vụ khác. Nghị định này được nêu là có hiệu lực từ ngày 28 tháng 9. Quy định được cho là áp dụng với các danh khoản trên Facebook, TikTok, Threads, Zalo và các nền tảng khác. Tài khoản ngân hàng, chứng khoán, viễn thông và hoạt động bán hàng livestream trên sàn thương mại điện tử cũng buộc phải liên kết định danh. Thời hạn hoàn tất liên kết là ngày 30 tháng 6, 2027, trong khi những danh khoản khác phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12, 2026. Bộ Công an định hướng phát triển VNEID thành nền tảng định danh dùng cho nhiều giao dịch dân sự và thủ tục hành chính tại Việt Nam. Nhiều loại dữ liệu cá nhân đã được tích hợp vào hệ thống. Bill Hayton, một chuyên gia về chính trị tại Chatham House, cho rằng mô hình số hóa của Việt Nam đang có rất nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc. Tuy nhiên, các mô tả về cơ chế kiểm duyệt, chấm điểm tín nhiệm và xử lý danh khoản tại Trung Quốc là những nội dung được sử dụng để so sánh, không đồng nghĩa những cơ chế đó đã được áp dụng tại Việt Nam. Việc tập trung dữ liệu đang đặt ra câu hỏi rằng quyền riêng tư và phạm vi giám sát của cơ quan nhà nước đang phủ rộng tới đâu.
0: Trong khi đó, Nguyễn Thị Kim Tiến là cựu Bộ trưởng Y tế đã nộp hơn 4,1 triệu Mỹ Kim để xin án treo. Bị cáo là Nguyễn Thị Kim Tiến là cựu Bộ trưởng Y tế của Việt Nam đã vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội, nhưng đã nộp khoảng 108 tỷ đồng tương đương khoảng 4,1 triệu Mỹ Kim để xin hưởng án treo. Bị cáo Kim Tiến đã bị kết án 6 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5. Theo báo VN Express hôm ngày 25 tháng 9, thì cựu Bộ trưởng đã lấy lý do là đang nằm viện tại Bệnh viện Thống nhất Sài Gòn để xin tòa xử khiếm diện. Bản tin không cho biết là bà Kim Tiến đã bị bệnh gì. Bị cáo Kim Tiến đã bị quy tội là vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí tại hai dự án bệnh

0: viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 ở tỉnh Ninh Bình. Hội đồng xét xử phiên tòa cho biết, hiện hai bệnh viện này đã đi vào hoạt động. Lãnh đạo của hai cơ sở này đã làm đơn xin tòa xem xét khoan hồng cho bị cáo Kim Tiến. Ngoài ra, thì tòa còn nhận văn bản của một số cá nhân, tổ chức khác đã đề nghị là xem xét giảm án cho nữ bị cáo. Liên quan hành vi về nhận hối lộ của bị cáo Kim Tiến, báo Vietnamnet cho hay, bà ta đã được bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là cựu giám đốc ban quản lý dự án y tế trọng điểm và Nguyễn Hữu Tuấn là cựu giám đốc ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế lót tay là khoảng 7,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 288.728 Mỹ Kim.
1: Cựu tù nhân chính trị nói gia đình ông bị ép viết đơn tố ông là phản động. Cựu tù nhân chính trị Huỳnh Trương Ca cho biết vợ và các con ông bị công an đưa về trụ sở làm việc trong hai ngày 24 và 25 tháng 9. Trong đó, các con ông bị yêu cầu viết bản tường trình có nội dung tố cáo cha mình là phản động. Theo ông Ca, công an Đồng Tháp và Sài Gòn đã hỏi gia đình về nơi ở hiện tại của ông và mối liên hệ giữa ông với các thành viên. Ông cho biết các con ông bị yêu cầu viết đơn theo nội dung được đọc cho nghe và cam kết không tiết lộ buổi làm việc. Một người con sau khi trở về được cho là đã quỳ xuống xin ông tha thứ vì chịu áp lực phải viết nội dung tố cáo ông. Ông Ca nói tinh thần của vợ và các con bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau hai ngày làm việc với công an. Đài RFA cho biết đã gọi điện đến công an phường Hiệp Bình để xác minh, nhưng người trực ban nói họ không có thẩm quyền trả lời phóng viên. Ông Trương Huỳnh Ca từng bị bắt năm 2018 và bị kết án 5 năm 6 tháng tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi mãn hạn năm 2024, ông tiếp tục chịu 3 năm quản chế. Ông Ca cũng nói từng bị công an sách nhiễu và cáo buộc tra tấn hồi tháng 3 năm nay. Ông sau đó rời khỏi địa phương vì lo lắng bị bắt lại. Các thông tin về những cáo buộc này chưa được cơ quan chức năng công khai xác nhận.
0: Một bản tin liên quan đến Việt Nam là North Carolina đã phản đối niêm phong các tài liệu liên quan đến vụ kiện của hãng VinFast. Bộ Thương mại ở North Carolina đã phản đối yêu cầu của VinFast là niêm phong các tài liệu liên quan đến vụ kiện của tiểu bang đối với công ty sản xuất xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, là một người giàu nhất Việt Nam. Theo nhật báo The Carolina Journal hôm thứ Năm ngày 24 tháng 9, Tòa thượng phẩm ở North Carolina ở Wake County đã sẽ có một phiên điều trần về vấn đề này vào thứ Ba tới. Ông Jeff Jackson là Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cho biết, vụ kiện đã bắt đầu hồi tháng 5 để tiểu bang lấy lại khu đất lớn ở Chatham County, nơi hãng VinFast dự trù sẽ xây một nhà máy sản xuất xe hơi trị giá khoảng 3 tỷ Mỹ Kim. Luật sư của Bộ Tư pháp North Carolina và đại diện của hãng VinFast đã nộp đơn vào tòa hồi tháng 7, đã đồng ý là điều chỉnh hồ sơ, theo đó niêm phong đơn kiện và các tài liệu khác liên quan đến vụ kiện. Việc này đã xảy ra do VinFast đã lập luận rằng một số thông tin trong hồ sơ là thông tin mật và được miễn công khai. Phiên tòa sắp tới sẽ tập trung vào việc các thông tin này có được niêm phong hay không. Trong tuần này, thì luật sư của ông Jackson đã lập luận rằng họ muốn thông tin được công khai. Luật sư của VinFast đã đệ trình một bản tóm tắt ủng hộ Bộ Tư pháp North Carolina nhằm giữ đơn khiếu nại và các tài liệu đính kèm được niêm phong vĩnh viễn.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí, thưa quý vị. Cô gái Thái Lan 16 tuổi vô địch America Got Talent. Nene Royal, nữ ca sĩ 16 tuổi tới từ Phuket, Thái Lan vừa giành chiến thắng tại đêm chung kết mùa thứ 21 của America Got Talent diễn ra tối ngày 23 tháng 9. Theo Billboard, với chiến thắng này, Nene nhận giải thưởng trị giá 1 triệu đô la cùng cơ hội trở thành nghệ sĩ chính trong một chương trình biểu diễn trực tiếp tại Las Vegas. Nene bắt đầu chơi guitar hồi năm 7 tuổi. Ngay vòng thử giọng, cô gây chú ý với màn trình diễn ca khúc Zombie của The Cranberries. Đến vòng tứ kết, cô tiếp tục chinh phục khán giả bằng bản cover Black Hanson của Soundgarden và nhận Golden Buzzer từ giám khảo Mel B, qua đó tiến thẳng vào chung kết. Trong đêm thi quyết định, Nene trình diễn Seven Nation Army kết hợp phần riff guitar nổi tiếng với một đoạn solo mới. Cô xuất hiện trong trang phục truyền thống Thái Lan và tạo dấu ấn riêng trên sân khấu. Sau phần trình diễn, các giám khảo dành nhiều lời khen cho nữ nghệ sĩ trẻ. Nene sau đó được công bố là người chiến thắng dựa trên kết quả bình chọn của khán giả Hoa Kỳ. Nhà ảo thuật Channel Blogger giành vị trí thứ hai, trong khi nhóm 100 Fingers đứng thứ ba.
0: Đến đây, Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: eo le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn em uống mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

Xin một lần nữa thương mến có lời chào đến quý thính giả khắp nơi của Việt Radio đang trở lại với Nam Dương trong chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối. Và thưa quý vị, trong dòng nhạc ngoại lời Việt của người Việt hải ngoại, nếu nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng được coi là người đặt nền móng cho phong trào Việt hóa nhạc trẻ từ trước 1975 tại Sài Gòn, thì qua tới thập niên 1980-1990, nhạc sĩ Khúc Lăng lại là một trong những gương mặt nữ hiếm hoi tiếp tục làm giàu thêm đời sống của dòng nhạc này bằng một phong cách rất riêng. Những tình khúc như Chiếc Lá Mùa Đông, Một Thuở Yêu Người, Sa Mạc Tình Yêu, Tình Nồng, Dĩ Dãng Nhạt Nhòa hay Luân Vũ Ngày Mưa, vân vân đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ khán thính giả yêu nhạc hải ngoại, đặc biệt là trong thời kỳ băng video ca nhạc bắt đầu phát triển mạnh tại Hoa Kỳ. Điều đặc biệt trong lời Việt của Khúc Lăng là bà không chỉ chuyển dịch ca từ theo nghĩa nguyên tác mà thường giữ lại được không khí của bản nhạc gốc, đồng thời đưa vào đó một cách diễn đạt rất Á Đông, nhẹ nhàng, kín đáo, nhiều hình ảnh và giàu tính hồi tưởng. Và cũng chính từ đó, những giai điệu vốn sinh ra ở Paris, Tokyo hay Hồng Kông qua tiếng Việt trở thành một phần ký ức của người Việt xa quê trong những năm đầu định cư nơi xứ người. Và trong chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối hôm nay, Nam Dương xin mời quý vị cùng nhìn lại một số ca khúc tiêu biểu trong dòng nhạc Việt hóa của nữ nhạc sĩ Khúc Lăng. Mở đầu chương trình sẽ là một ca khúc quen thuộc với rất nhiều khán giả yêu nhạc hải ngoại vào đầu thập niên 1990. Dĩ Dãng Nhạt Nhòa, một bản tình ca nhạc hoa lời Việt mang màu sắc hồi tưởng rất đặc trưng của Khúc Lăng, nơi hình ảnh tình đầu, ánh trăng rằm và con thuyền sang bờ trở thành những ẩn dụ cho một mối tình đã qua nhưng chưa bao giờ thật sự mất đi trong ký ức. Sau đây thưa quý vị, hai tiếng hát đã làm nên tên tuổi của Dĩ Dãng Nhạt Nhòa: Lưu Bích và Tô Chấn Phong.

chờ người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Thưa quý vị, nhạc sĩ Khúc Lan đã đặt chúng ta vào một không gian rất quen thuộc của những bản tình ca nhạc ngoại lời Việt trong thập niên 80-90. Đó là không gian của hồi tưởng. Ở đây không còn là một cuộc chia tay đang diễn ra, mà là một cuộc chia tay đã lùi rất xa về phía sau của thời gian. Hai chữ tình đầu được đặt cạnh hai chữ dĩ vãng như một cách xác nhận rằng có những mối tình khi đã đi qua rồi, không còn thuộc về hiện tại nữa, nhưng nó cũng chưa bao giờ rời khỏi ký ức. Lúc đắm đuối, anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm. Chớ đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phủ phàng. Hình ảnh ánh trăng rằm trong ca từ Việt Nam từ lâu vẫn tượng trưng cho sự tròn đầy và bền vững. Nhưng sau đó, Khúc Lan lại đặt hình ảnh đó đối diện với dòng đời nhiều cơn sóng phủ phàng. Và rồi, ca khúc khép lại bằng một hình ảnh rất quen thuộc của thi ca Á Đông. Cho đến nay, thuyền đã sang bờ. Chỉ một câu hát thôi, nhưng cũng đủ để nói lên hết một cuộc tình. Và đó cũng chính là cách viết lời rất đặc trưng của Khúc Lan. Ít kịch tính, ít bi lụy, nhưng vào hình ảnh và để lại nhiều khoảng trống cho người nghe tự nhìn thấy câu chuyện của chính mình trong đó. Thưa quý vị, phiên bản dĩ vãng nhạt nhòa mà quý vị vừa nghe qua tiếng hát Lưu Bích và Tô Chấn Phong xuất hiện vào giai đoạn nhạc Việt đang bước vào thời kỳ rất được yêu thích trong cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt qua các chương trình video của Trung tâm Asia hay Thúy Nga vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Tuy nhiên, điều đặc biệt là sau hơn 3 thập niên, nếu không muốn nói là gần 4 thập niên, bản tình ca này một lần nữa được cất lên bởi một giọng hát trẻ hơn trong một tâm thế rất khác. Không còn là nỗi buồn của một cuộc chia tay vừa xảy ra nữa, mà là nỗi buồn của một ký ức đã đi rất xa rồi. Thưa quý vị, tiếng hát tiếp nối, nam ca sĩ Lân Nhã.

Trong phiên bản dĩ dãn nhạt nhòa mà quý vị đang nghe, có thể nói chúng ta dễ dàng nhận ra cách xử lý ca khúc này đã có nhiều thay đổi so với bản song ca trước đó. Nếu như Lưu Bích và Tô Chấn Phong trình bày bài hát như một cuộc đối thoại giữa hai người trong cuộc, thì ở Lân Nhã, ca khúc trở thành một dòng hồi tưởng mang tính tự sự, nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn và có phần lắng đọng theo thời gian, phải không quý vị? Có thể nói, từ phiên bản Lưu Bích Tô Chấn Phong cho tới Lân Nhã của ngày hôm nay, dĩ dãn nhạt nhòa, bản nhạc hoa lời Việt nổi tiếng đã đi qua hơn 30 năm với nhiều cách trình bày khác nhau, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp rất riêng của lời Việt khúc Lan. Một vẻ đẹp lặng lẽ, kín đáo và rất đặc trưng của dòng nhạc ngoại lời Việt trong thời kỳ đầu của đời sống âm nhạc hải ngoại.

Dạ thưa quý thính giả, nếu dĩ vãng nhạt nhòa mang màu sắc hồi tưởng quen thuộc của những bản tình ca nhạc hoa lời Việt, thì với Luân Vũ Ngày Mưa, chúng ta lại bắt gặp một không gian rất đặc trưng của dòng nhạc Pháp lời Việt đã từng được yêu thích rộng rãi trong cộng đồng người Việt hải ngoại từ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Nguyên tác của ca khúc này là Le Vals de Ville của François Fidmel, một bản nhạc mang tiết tấu vals nhẹ nhàng nhưng rất giàu cảm xúc, từng được phổ biến rộng rãi tại Pháp Quốc vào cuối thập niên 1980 trước khi được nhạc sĩ Khúc Lan viết lời Việt với nhan đề Luân Vũ Ngày Mưa. Chính vì vậy mà ngay từ khi xuất hiện, Luân Vũ Ngày Mưa đã nhanh chóng trở thành một trong những bản nhạc Pháp lời Việt quen thuộc nhất qua tiếng hát của cổ danh ca Ngọc Lan, một trong những tên tuổi gần như gắn liền với dòng nhạc này trong suốt nhiều năm tại hải ngoại.

phố vắng trong chiều mưa, chừng bước qua thềm xưa, ngập ngừng nhìn mênh mang, một người tìm thấy đâu. Thưa quý vị, chúng ta như bước vào một không gian rất quen thuộc của những bản tình ca nhạc Pháp lời Việt, đúng không? Đó là không gian của phố cũ, của chiều mưa và của một cuộc tìm lại ký ức. Không phải vô tình mà hình ảnh thềm xưa xuất hiện ngay ở đầu ca khúc đâu. Trong ca từ Việt Nam, thềm xưa luôn là dấu hiệu của một nơi đã từng có kỷ niệm. Và khi bước chân trở lại nơi ấy, điều người ta tìm không còn là con đường nữa, mà là một người. Và rồi đến đoạn điệp khúc: hỡi dấu yêu sao bây giờ, đành xa đôi lứa nhưng tháng năm đã lướt nhanh, trên con sông tương tư để tình yêu xưa vẫn trọn, có còn tìm đến nhau. Thì ca khúc không còn chỉ là một cuộc trở lại với kỷ niệm nữa rồi, mà trở thành một câu hỏi, một câu hỏi dành cho thời gian, rằng sau tất cả những đổi thay, liệu còn có thể tìm lại nhau hay không. Chính những hình ảnh như con sông tương tư, thềm xưa, quán xưa hay chiều mưa đã làm nên vẻ đẹp rất riêng của lời Việt khúc Lan trong Luân Vũ Ngày Mưa, vẫn giữ được không khí lãng mạn của nguyên tác nhưng lại rất gần với cảm xúc của người Việt chúng ta. Với chất giọng nhẹ nhàng, trong sáng và đầy cảm xúc, Ngọc Lan đặc biệt phù hợp với những bản tình ca mang tiết tấu vals như Luân Vũ Ngày Mưa. Và trong nhiều năm, khi nhắc đến ca khúc này, người nghe gần như nhớ ngay tới tiếng hát của bà như một phiên bản tiêu biểu. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều bản nhạc Pháp lời Việt khác của Khúc Lan, Luân Vũ Ngày Mưa sau nhiều năm tháng vẫn tiếp tục được những tiếng hát trẻ tìm lại và làm mới. Sau đây, thưa quý vị, nữ ca sĩ Thùy Dung trong phiên bản mới nhất của Luân Vũ Ngày Mưa.

Nếu như trong phiên bản của Ngọc Lan, Luân Vũ Ngày Mưa mang vẻ đẹp rất đặc trưng của dòng nhạc hải ngoại cuối thập niên 80 với chất lãng mạn và mong manh vốn có đã trở thành dấu ấn của bà, thì ở tiếng hát Thùy Dung trong phiên bản thâu âm năm 2023, ca khúc lại khoác lên một màu sắc rất khác. Vẫn là những con phố cũ trong mưa, vẫn là những kỷ niệm đã đi qua nhiều năm tháng, nhưng cách trình bày của Thùy Dung khiến nỗi nhớ trong bài hát trở nên dịu dàng hơn, trưởng thành hơn. Người nghe không còn cảm giác đang đứng giữa một cuộc chia ly, mà giống như đang lật lại những trang ký ức cũ với sự bình thản của thời gian. Có lẽ đó cũng là một điều thú vị khác của những ca khúc Việt hóa của nhạc sĩ Khúc Lan. Dù được cất lên bởi những giọng hát thuộc nhiều thế hệ khác nhau, những bài hát vẫn giữ nguyên khả năng chạm đến cảm xúc của người nghe. Bởi sau những hình ảnh như chiều mưa, quán cũ hay con đường xưa, điều còn lại sau cùng vẫn là ký ức rất con người. Về cái gì? Thưa quý vị, về một thời đã yêu, đã nhớ và...

Dạ thưa quý thính giả, hơn 5 thập niên đã trôi qua kể từ khi cộng đồng người Việt chúng ta bắt đầu xây dựng đời sống mới nơi xứ người. Nhiều sân khấu đã thay đổi, nhiều thế hệ ca sĩ đã xuất hiện, nhưng những ca khúc Việt hóa của nữ nhạc sĩ Khúc Lan vẫn tiếp tục được cất lên như một phần ký ức chung của rất nhiều người yêu nhạc chúng ta. Và có lẽ điều đẹp nhất của âm nhạc chính là như vậy. Một bài hát có thể vượt qua khoảng cách địa lý, vượt qua thời gian để tiếp tục sống trong những tiếng hát mới, những trái tim mới và những thế hệ người nghe mới. Đến đây, Nam Dương xin được khép lại chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này và hy vọng sẽ có dịp cùng quý vị trở lại với những tác phẩm của nhạc sĩ Khúc Lan trong một chương trình thích hợp khác. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng Tiếng Hát Tiếp Nối của Việt Radio. Cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn ủng hộ các chương trình của đài. Đặc biệt, xin cảm ơn và chúc sức khỏe nữ nhạc sĩ Khúc Lan cùng những tiếng hát tiếp nối đã góp phần làm nên hành trình tiếp nối hôm nay. Lưu Bích, Tô Chấn Phong, Ngọc Lan, Lân Nhã và Thùy Dung. Nam Dương mong rằng trong những giai điệu mà chúng ta vừa cùng nhau nghe sẽ mang đến cho quý vị những khoảng lặng thật đẹp của ký ức, nơi có những con đường cũ, có những chiều mưa xa, có những mối tình đã đi qua năm tháng nhưng vẫn còn lưu lại đâu đó trong tâm hồn của mỗi người yêu nhạc chúng.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Bà
2: Riêu,
1: bà Riêu,
2: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à, thấy gì trước mặt không, bún bò và Riêu Hilson, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún Riêu,
4: còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
5: trả tiền.
2: Tìm bún bò và Riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
4: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em, quý vị đang theo dõi chương trình Chân lý sẽ giải thoát anh em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Tôi là linh mục Phêrô Phạm Duy Khánh, phó sứ giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức Houston. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, khi chúng ta đang nghe chương trình này thì những ngày cuối tháng 9 cũng đang tới với cả đời sống của chúng ta, và điều ấy cũng có nghĩa là mùa thu đã bắt đầu về trên vùng trời Houston và các vùng đất khác tại Hoa Kỳ này. Và ước mong rằng mùa thu sẽ mang lại cái không khí và cảm giác mát mẻ cũng như là thơ thới cho dành cho mỗi người trong chúng ta. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị chúng ta nghe ba phần. Phần đầu tiên đó là trích đoạn Kinh Thánh dành cho Chúa Nhật thứ 26 thường niên. Và những cái suy niệm dựa trên trích đoạn Kinh Thánh ấy. Rồi phần thứ hai đó là một bài giáo lý hay là một bài chủ đề mang tính cách thời sự. Và cuối cùng đó là những cái thông tin, tin tức của giáo hội địa phương cũng như là giáo hội Hoàn Vũ. Vậy không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 21 câu từ câu 28 đến câu 32. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, và các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Anh chị em thân mến, ở nhiều giáo xứ Việt Nam chúng ta, vào những sự kiện hay những cái công việc của giáo xứ thì ở cuối nhà thờ có những mẫu giấy ghi danh thiện nguyện. Hôm Chủ nhật thì có 30 người ký tên. Ai cũng ký tên ghi danh thật lòng. Ai cũng muốn giúp thật. Thế nhưng mà sáng thứ bảy khi công việc nó tới, cần những người thiện nguyện có mặt, thì chỉ có 6 người tới mà thôi. Tôi nói điều này không phải là để trách ai, vì chính tôi cũng đã nhiều lần là những người trong số 24 người còn lại kia. Tôi nói vì đó là một hiện tượng rất quen thuộc và cũng rất Việt Nam chúng ta. Chúng ta là một dân tộc rất giỏi nói dạ, dạ. Tiếng dạ của người Việt Nam chúng ta là một trong những cái nét đẹp trong văn hóa. Nó là lễ phép, nó là tôn kính, nó là điều khiến người nước ngoài ta thương mình. Nhưng anh chị em ạ, tiếng dạ cũng có thể trở thành một cánh cửa đóng kín, được sơn như là màu cửa mở vậy. Tin mừng ngày hôm nay kể về một người con nói dạ rất hay. Và Chúa Giêsu đã bảo, cậu ta đã không làm theo ý của cha. Muốn hiểu dụ ngôn mà lời Chúa ngày hôm nay nói cho chúng ta, cần phải đặt nó vào đúng văn hóa của nó. Một cái thứ văn hóa mà người Việt chúng ta hiểu nhanh hơn người Mỹ rất nhiều, tôi nghĩ thế. Đó là văn hóa danh dự và thể diện. Ở Trung Đông ngày xưa, danh dự của người cha là tài sản quý nhất của cả gia đình. Một người con công khai cãi cha trước mặt người khác là một cái chuyện tày trời. Nó không phải chỉ là hỗn, mà nó làm cho cả dòng họ mất mặt. Bây giờ chúng ta hãy nhìn về hai người con. Người con thứ nhất nói, con không đi. Đó là một cú tát vào thể diện của người cha, ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Còn người con thứ hai lại nói, dạ thưa ngài. Và trong nguyên bản, cách xưng hô cậu dùng còn kính cẩn hơn tiếng Việt của chúng ta nhiều. Đó là cách mà một người dưới thưa với một người có quyền. Cậu ta giữ trọn danh dự cho cha trước mặt hàng xóm và không tốn một xu nào để giữ gìn cái danh dự đấy. Thế nhưng mà kết quả thì lại khác biệt. Và Chúa Giêsu đã hỏi các thượng tế, ai trong hai người con đó đã thi hành ý muốn của người cha? Nhìn vào kết quả thì họ buộc phải trả lời, người thứ nhất. Và khi nói cái lời đó thì họ lại vừa tự kết án chính mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta đi tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật này, chúng ta thấy câu chuyện nó chưa kết thúc ở đây đâu. Vì giáo hội trong ngày Chủ nhật hôm nay cố ý đặt cái trích đoạn tin mừng bên cạnh dụ ngôn bài thánh thi trong thư Philippe trong bài đọc 2. Và ở đó chúng ta thấy xuất hiện một người con thứ ba, đấng vừa nói vâng vừa đi để thực hiện ý của cha. Thánh Phaolô đã viết Đức Giêsu không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Chữ ở trong nguyên bản này mạnh hơn bản dịch của chúng ta dịch là nhất quyết duy trì nhiều. Chữ trong nguyên bản có nghĩa là một vật phải giành giật, phải ôm khư khư trong tay, không cho ai đụng vào. Rồi câu tiếp theo, người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang. Chữ trong nguyên ngữ nói thẳng hơn nữa, đó là người đã đổ, đã làm cho chính mình ra trống rỗng, ra trống rỗng. Và người mặc lấy thân phận mà bản dịch của chúng ta dịch êm tai là tôi đòi. Nhưng chữ gốc chỉ có nghĩa là nô lệ, bậc thấp nhất trong những cái nấc thang của danh dự. Người mà luật Roma coi không coi là một nhân vị, chỉ coi nó là một đồ vật, một món đồ. Rồi người chết trên thập giá, cái chết dành riêng cho nô lệ, cái chết mà người Roma gọi là cái chết ô nhục nhất, cái chết mà một công dân Roma không bao giờ bị xử như thế. Toàn bộ bài thánh thi Philippe là một bản cáo trạng của một thứ mà chúng ta đã nói ở trên, bản cáo trạng của văn hóa giữ thể diện. Thưa anh chị em, chúng ta thường hiểu khiêm nhường là hạ mình xuống, nhưng Thánh Teresa Villa định nghĩa chính xác hơn nhiều. Khiêm nhường là sự thật. Người con thứ hai không hề khiêm nhường. Cậu ta chỉ lễ phép khi thưa, dạ, thưa ngài. Và lễ phép mà không có sự thật thì chỉ là một hình thức nói dối được xã hội chấp nhận. Chúa Giêsu không bao giờ đòi chúng ta phải thô lỗ, Ngài đòi chúng ta phải thật, vừa lễ phép và thật. Và điều đó mới là cái khó, khó hơn lễ phép nhiều. Đây là chỗ mà mầu nhiệm tự hủy của Đức Kitô chạm vào đời sống rất cụ thể của chúng ta. Bởi vì nếu Thiên Chúa đã dám bỏ cái thể diện của một vị Thiên Chúa, thì chúng ta là ai mà còn ôm khư khư cái thể diện như thế? Và xin để ý câu cuối của bài thánh thi. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người. Danh dự không bị hủy, nó được trả lại như một hướng khác. Đức Kitô không giành lấy vinh quang, Ngài nhận vinh quang từ tay Chúa Cha. Cái gì mà mình giành thì mình phải giữ, còn cái gì được ban thì không ai lấy đi được. Thưa quý ông bà và anh chị em, bây giờ như là một cái áp dụng, những điều áp dụng, xin cho con được nói thẳng vì con cũng là người Việt của chúng ta. Thứ nhất, điều mà chúng ta để ý đó là có một cái lối giữ đạo thể diện. Đạo thể diện này con quen gọi là đạo mặt tiền. Đạo mặt tiền có nghĩa là mình giống như nhà mặt tiền. Mình đi lễ vì trong cộng đoàn người ta thấy mặt, để cho họ thấy mặt mình. Mình đóng góp để được đọc tên. Mình đi rước kiệu vì hội đoàn cần đủ người mặc áo dài rồi uniform. Còn rước lễ lần đầu thì mình bận tâm lo cái áo, cái tiệc, cái hình, lo hơn là mình lo cái lòng của mình. Không điều nào trong đó là tội trọng cả. Nhưng nếu rút hết phần người ta thấy ra khỏi đời đạo, sống đạo của chúng ta, thì chúng ta chẳng còn lại là cái gì cả. Hình như tôi chính là người con thứ hai. Và điều thứ hai chúng ta để ý đó là cái chuyện giấu để giữ mặt. Điều này tôi đã thấy làm tan nát nhiều gia đình ở đây. Đứa con nghiện, giấu. Vợ chồng ly thân, giấu. Đứa con gái có thai ngoài ý muốn, giấu. Hoặc tệ hơn là đẩy nó đi cho khuất mắt làng xóm. Đứa con thú thật với cha mẹ một điều khó nói. Cả nhà im lặng suốt 10 năm trời. Người cha trầm cảm. Đàn ông gì mà yếu vậy? Và người cha ấy chết một mình trong im lặng. Thưa anh chị em, có khi chúng ta thà để một người trong nhà chết chìm còn hơn là để hàng xóm thấy mình không biết bơi. Đó chính là cái thói ôm khư khư mà Thánh Phaolô nói tới. Đó là thứ mà Đức Kitô đã bỏ xuống. Điều thứ ba đó là tiếng dạ không dám thành tiếng không. Bao nhiêu lần chúng ta nhận một việc trong hội đoàn chỉ vì không dám từ chối cha xứ, không dám từ chối ông trưởng ban, không dám làm mất mặt người lớn tuổi hơn, rồi việc không xong, rồi người khác gánh, rồi chúng ta giận nhau, rồi cả hội đoàn chia năm xẻ bảy. Một tiếng không thành thật nó quý hơn cả ngàn tiếng dạ trống rỗng. Và người cha trong dụ ngôn hôm nay đồng ý với cái điều mà chúng ta đang suy gẫm đây. Điều thứ tư đó là cho các gia đình có con lớn lên ở Mỹ. Các con thường nói ba mẹ chỉ lo người ta nghĩ gì về mình thôi. Đôi khi các con nói như vậy thì nó cũng hơi quá thật. Nhưng nhiều khi ngẫm lại thấy đúng. Và nếu các con của mình nói đúng như thế, thì điều mà các con đang từ chối không phải đức tin, mà là thể diện của chúng ta được đội lốt đức tin. Chúng ta đừng để hai thứ đó bị lẫn vào nhau trong mắt của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong dụ ngôn hôm nay có hai người con, một người thật mà thô, một người lễ phép mà rỗng, và cả hai đều làm người cha buồn. Nhưng bài đọc thứ hai lại cho chúng ta thấy có một người con thứ ba, đấng vừa nói vâng với Chúa Cha rồi đi thẳng vào vườn nho, đi cho đến thập giá, đi cho đến cùng, và không giữ lại gì cho mình, kể cả danh dự. Đó là người con mà chúng ta được mời gọi trở nên giống. Vậy nên trong tuần này tôi xin mời quý ông bà và anh chị em hãy làm một cái việc rất cụ thể nào đó. Hãy thay một cái tiếng dạ rỗng trống rỗng bằng một cái điều thật hoặc là một cái tiếng không thành thật với người mà mình vẫn không dám từ chối, nói tiếng không thành thật như thế, hoặc là một tiếng dạ cuối cùng được làm cho xong một việc mà mình đã hứa với người khác, với vợ, với chồng, với con, với cộng đoàn giáo xứ mà mình chưa làm. Và nếu trong nhà anh chị em đang có một chuyện phải giấu vì sợ người ta cười, xin cứ chân thật, hãy nói với một người thôi, một người đáng tin cậy, vì Thiên Chúa của chúng ta đã bỏ hết thể diện để cứu chúng ta. Ngài không muốn chúng ta bị chết chìm trong sĩ diện. Amen. Xin cảm ơn cộng đoàn đã đồng hành với chúng con, và xin mời mọi người chúng ta đừng rời khỏi làn sóng, và chúng con sẽ trở lại trong ít phút, dành cho sau ít phút dành cho các cơ sở thương mại và nhà tài trợ của chương trình.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân ứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc,

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
7: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, quý vị đang nghe chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Tôi là linh mục Phêrô Phạm Duy Khánh, phó sư giáo sư Đức Mẹ Lộ Đức Houston. Xin cảm ơn quý vị đã giữ nguyên làn sóng. Và trong phần thứ hai của chương trình này, tôi xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hướng tới ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, cầu nguyện cho họ lần thứ 112 nhân ngày Chủ nhật 27 tháng 9 năm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi xin bắt đầu bằng một ý tưởng, không phải bằng một ý tưởng mà bằng một cái tấm hình. Nhiều gia đình tôi đã đi đến viếng thăm họ và tôi để ý rằng là nhiều gia đình có những cái tấm hình như vậy. Nó nằm ở trong cuốn album hoặc là trên một cái phim kẹp gọi là treo tường. Tấm hình chụp mà một nơi mà bây giờ nghe như là tên của một cái thế giới khác. Nơi ấy có thể là Ga Lăng, có thể là Bi Đông, có thể là Bataan, có thể là Sikiop, Palawan, Songkla, Hồng Kông. Trong những cái tấm hình đó, người lớn thường thì gầy, mặc áo người ta phát cho và cười một nụ cười rất khó gọi tên. Và trong những tấm hình ấy thì gần như bao giờ cũng có một cái đứa trẻ nào đó. Nhưng mà thưa anh chị em, đứa trẻ trong tấm hình ấy có thể giờ đây đang ngồi, đang nghe cái chương trình này. Đứa trẻ ấy giờ đây có thể tóc đã bạc. Đứa trẻ ấy giờ đây có thể đã có nhà, có xe, có con, có cháu. Nhưng trong tấm hình, nó vẫn là đứa trẻ đó. Ngày hôm nay tôi không nói về luật lệ, tôi cũng không nói về chính sách. Chuyện đó là thuộc về các nhà lập pháp và thuộc về lương tâm công dân của mỗi người chúng ta. Mỗi người tự cân nhắc lấy. Ngày hôm nay tôi chỉ xin nói

Nói về điều mà Hội Thánh đã dạy chúng ta suốt 2.000 năm về khuôn mặt của một con người. Và tôi xin bắt đầu bằng khuôn mặt của chính chúng ta 30, 40, 50 năm về trước. Năm nay, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chọn cho Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 112 một chủ đề rất ngắn, ngắn đến mức làm người ta phải giật mình. Chủ đề đấy là dù chỉ một trong những trẻ nhỏ này. Và Ngài hướng cái nhìn của toàn thể Hội Thánh về những em nhỏ đang ở trên đường. Trước khi nói về giáo huấn của Hội Thánh thì xin anh chị em cùng với tôi đi rất nhanh qua bốn chặng của Kinh Thánh. Bốn chặng này sẽ cho thấy một điều mà nhiều khi chúng ta không để ý. Kinh Thánh không nói về người di dân như nói về một đề tài. Kinh Thánh nói về người di dân như thể là nói về chính mình. Ở chặng thứ nhất, đó là lời tuyên xưng đức tin rất là cổ xưa của người Israel. Câu mà mỗi người Do Thái phải đọc khi dâng của lễ đầu mùa. Bắt đầu như thế này, ở trong sách Đệ Nhị Luật chương 26, câu 5. Cha tôi là một người Aram phiêu bạt. Anh chị em để ý, dân Chúa không tự giới thiệu mình bằng lãnh thổ, họ tự giới thiệu mình bằng một cuộc ra đi. Căn cước của họ không phải là chúng tôi có đất, mà là cha ông chúng tôi đã lang thang. Và chặng thứ hai, luật của Chúa buộc họ phải nhớ điều đó. Sách Xuất Hành chương 23 câu 9 viết như sau. Ngươi không được áp bức ngoại kiều, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều tại Ai Cập. Còn sách Lê Vi chương 19 còn đi xa hơn một bước rất là lớn. Hãy yêu thương nó như chính mình. Xin anh chị em để ý một điều rất là tinh tế ở đây. Cựu ước không nói hãy thương hại người ngoại kiều. Nhưng cựu ước nói hãy nhớ. Nghĩa là trong Kinh Thánh, lòng thương xót là một hành vi của trí nhớ. Ai quên gốc của mình thì tự nhiên sẽ cứng lòng, không phải vì ác, mà vì quên. Rồi chặng thứ ba, chính con Thiên Chúa đã đi con đường đó. Thánh Matthew kể, thiên thần hiện ra với ông Giuse trong giấc mộng, và ngay trong đêm ấy, ông trỗi dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Thưa anh chị em, trước khi là thầy dạy, trước khi là đấng làm phép lạ, Chúa Giêsu đã là một đứa bé được bồng đi trong đêm. Ngài đã ngủ trên vai một người cha đang trốn chạy. Ngài đã biết thế nào là ra khỏi nhà mà không biết bao giờ được về. Rồi chặng thứ tư trong cái Kinh Thánh, xin anh chị em để ý, rồi Chúa Giêsu lớn lên và Ngài tự đồng hóa mình với những người như vậy. Ta là khách lạ, các người đã tiếp rước, như là trong tin mừng Matthew chương 25. Và năm nay câu chìa khóa mà Đức Thánh Cha chọn, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Sau khi chúng ta đã lướt qua những cái yếu tố trong Kinh Thánh, giờ đây chúng ta cùng lướt qua những điều mà Hội Thánh dạy. Có ba điểm giáo lý ngắn gọn. Con xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta để ý. Điểm thứ nhất, Thánh gia lưu vong là khuôn mẫu của mọi gia đình di cư. Năm 1952, thì Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã ban hành một tông hiến mang tên là Exsul Familia Nazareth Thana, nghĩa là gia đình Nazareth lưu vong. Văn kiện này được coi là hiến chương mục vụ di dân của Hội Thánh, nghĩa là văn kiện nền tảng mà mọi văn kiện sau đều dựa vào. Và anh chị em biết Đức Pio thứ 12 mở đầu bằng gì không? Không phải bằng số liệu, không phải bằng luật quốc tế. Ngài mở đầu bằng một cuộc trốn chạy sang Ai Cập.
Và Ngài nói rằng là gia đình thánh gia đang lưu vong chính là mẫu mực và là nơi nương tựa cho mọi người phải rời bỏ quê hương. Và xin anh chị em nhớ câu này. Hội thánh không bắt đầu suy nghĩ về người di dân từ một chính sách. Hội thánh bắt đầu từ một gia đình đang chạy trốn trong đêm. Điểm thứ hai trong mục giáo lý mà con muốn đặt tên đó là phải có bổn phận ở cả hai phía. Đây là điểm mà con xin quý ông bà và anh chị em chúng ta để ý thật kỹ, vì nó là chỗ người ta hay đọc có một nửa thế. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2241 dạy hai điều trong cùng một số. Thứ nhất, các quốc gia thịnh vượng có bổn phận đón tiếp người ngoại kiều trong mức độ mình có thể. Khi họ đi tìm sự an toàn và những phương tiện sinh sống mà quê hương họ không thể cung cấp. Điều thứ hai, có viết, và người di dân về phần mình có bổn phận biết ơn đất nước đã đón nhận mình, có bổn phận tuân giữ luật pháp, tôn trọng tài sản vật chất và tinh thần của đất nước ấy, và góp phần gánh vác những gánh nặng chung. Thưa anh chị em, sách giáo lý không đứng về phe nào cả, và nó đặt một bổn phận lên vai người chủ nhà, và cũng đặt một bổn phận lên vai người khách, và nó không cho phép ai chỉ đọc một nửa rồi bỏ nửa kia. Nền tảng này đã có từ lâu. Đức Gioan 23 trong thông điệp Pacem in Terris vào năm 1963 đã nhìn nhận quyền của con người được di cư và định cư. Và Công đồng Vaticano thứ hai nhắc lại trong hiến chế Gaudium et Spes. Và năm 2004 thì Tòa Thánh cũng ban hành huấn thị Erga Mirantes Caritas Christi, đức ái của Chúa Kitô đối với người di dân, dành chọn cho cái việc mà mục vụ này. Điểm thứ ba trong giáo lý mà con cũng xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta để ý đó là bốn động từ. Đức Thánh Cha Francisco đã tóm tắt toàn bộ giáo huấn ấy thành bốn động từ và Ngài lặp lại chúng trong thông điệp Fratelli Tutti. Bốn động từ đó là đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Đón tiếp là mở cửa. Bảo vệ là không để người ta bị lợi dụng, bị bóc lột. Thăng tiến là giúp người ta được đứng trên đôi chân của mình, chứ không phải suốt đời làm người nhận, người nô lệ. Và hội nhập là để người ta trở thành người nghe, chứ không phải mãi mãi là kẻ ở đậu, ở nhờ. Trong cộng đoàn của chúng ta, như hầu hết mọi cộng đoàn khác, thường rất giỏi động từ thứ nhất và hay dừng lại đó. Bố thí thì dễ, nhưng mà nhận làm người nhà thì mới khó. Sau khi đã qua những cái tư tưởng trong Kinh Thánh cũng như là trong cái giáo lý của giáo hội, giờ đây con mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng để ý sứ điệp năm nay và tập trung vào cụm từ dù chỉ một. Nhưng mà trước hết thì con xin nói vài dòng về chỗ Đức Thánh Cha lấy cái câu Kinh Thánh này, vì biết chỗ thì mới hiểu hết sức nặng của nó. Câu ấy nằm trong chương 18 của Tin Mừng Matthew, chương mà các nhà chú giải quen gọi là bài giảng về cộng đoàn. Và chương ấy mở ra bằng một câu hỏi rất người. Các môn đệ đến hỏi Chúa, ai là người lớn nhất trong nước trời? Thánh Marco còn kể rõ hơn. Các ông vừa cãi nhau dọc đường về chuyện đó, và khi Chúa hỏi thì các ông lặng thinh vì xấu hổ. Chúa Giêsu không trả lời bằng một bài giảng, Ngài gọi một đứa bé lại, đặt nó đứng ngay giữa các ông rồi mới nói. Và xin quý ông bà và anh chị em lưu ý điều này, vì chúng ta rất dễ hiểu lầm. Người thời nay nghe trẻ nhỏ thì nghĩ ngay tới sự ngây thơ dễ thương. Người thời Chúa Giêsu thì không nghĩ như vậy. Trong xã hội thời đó, một đứa trẻ là người không có tiếng nói, không có tư cách pháp lý, không có gì để đền đáp lại cho ai cả. Nó ở dưới đáy của mọi nấc thang.
Cho nên khi Chúa Giêsu nói ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Ngài đang đặt sự hiện diện của chính Ngài vào một người chắc chắn không trả ơn được cho mình. Đó là định nghĩa thuần khiết nhất của lòng hiếu khách Kitô giáo. Và ít dòng sau, Chúa nói thêm một câu mà Đức Thánh Cha đặt luôn vào tựa đề sứ điệp. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này, vì các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy. Chữ khinh ở đây trong nguyên ngữ không có nghĩa là ghét. Nó có nghĩa là coi như không có, lướt qua, không thèm đến xỉa đến. Thưa anh chị em, không ai ghét một con số cả. Người ta chỉ lướt qua nó. Và Tin Mừng gọi cái lướt qua đó là một tội có tên hẳn hoi. Rồi ngay sau đó Chúa Giêsu kể dụ ngôn con chiên lạc, bỏ 99 con để đi tìm một con thôi. Và Ngài kết luận, cha anh em ở trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là phép tính của Thiên Chúa. Và đó là lý do mà chủ đề năm nay chỉ vọn vẹn ba chữ, dù chỉ một. Bây giờ với cái nền tảng đó, thì con xin trình bày ba ý nghĩa của sứ điệp mà Đức Thánh Cha ký ngày 11 tháng 8 vừa qua. Thứ nhất, Ngài nói, trẻ em là nhóm mong manh nhất trong các dòng người di cư trên thế giới. Các em không phải là những con số, các em là những khuôn mặt cụ thể có câu chuyện riêng. Và những khuôn mặt ấy chất vấn lương tâm của chúng ta. Điều thứ hai, và đây là trái tim của chủ đề, Tin Mừng cấm chúng ta làm toán. Đức Thánh Cha viết rằng đây không phải là chuyện con số hay thống kê. Tin Mừng mời gọi chúng ta đừng làm toán dù chỉ là một thôi. Chúng ta sống trong một thời đại mà mỗi buổi sáng mở điện thoại ra là thấy biết bao nhiêu con số, biết bao nhiêu ngàn người, biết bao nhiêu triệu người. Và có một hiện tượng rất lạ mà ai cũng kinh nghiệm. Con số càng lớn thì lòng mình càng nhỏ lại. Một người chết thì mình khóc, hàng triệu người chết thì mình chỉ đọc lướt qua. Một khi một đứa trẻ trở thành một con số, nó đã mất khuôn mặt rồi. Và khi nó mất khuôn mặt thì lòng của chúng ta cũng không nhìn thấy Chúa ở trong nó nữa. Và điều thứ ba, Ngài xin, Đức Thánh Cha không chỉ nói với chính phủ, Ngài nói với bốn nơi, với đời sống riêng của mỗi người, với đời sống của hội thánh, với các tôn giáo bạn và với những cái định chế dân sự. Ngài đặc biệt nhấn mạnh phải ngăn ngừa sự cô đơn, sự tách biệt và sự loại trừ mà con cái người dân thường phải chịu, và phải tạo những cơ hội để những người trẻ bản xứ và những người trẻ di dân gặp gỡ nhau, nâng đỡ nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bây giờ tôi muốn nói một cái điều quan trọng nhất đối với dành cho mỗi người chúng ta. Thứ nhất là chúng ta không đọc chủ đề năm nay từ bên ngoài, chúng ta đọc nó từ bên trong. Thưa anh chị em, trong lịch sử của chính cộng đồng người Việt chúng ta, cũng có hàng chục ngàn em nhỏ đã vượt biển một lần, một mình. Cả được các trại tị nạn ghi vào một hồ sơ mang tên lạnh lẽo, trẻ vị thành niên không thân nhân. Có em 14 tuổi được cha mẹ đẩy lên ghe với một lời dặn duy nhất, con sống được thì lo cho cả nhà. Chúng ta không cần tưởng tượng ra điều mà Đức Thánh Cha đang nói, chúng ta chỉ cần nhớ lại thôi là đủ rồi. Điều thứ hai, cơn cám dỗ lớn nhất của cộng đồng đã thành công là cơn cám dỗ của cái quên. Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đi một cái quãng đường phi thường. Và có từ những con người bước xuống phi trường với một túi đồ, với một mảnh giấy ghi tên người bảo trợ, đến bây giờ trở thành bác sĩ, kỹ sư, chủ tiệm, rồi thành công. Nhưng thành công cũng có một cái tác dụng phụ. Nó làm cho ký ức của chúng ta mềm đi. Nó làm cho người ta quên mình từng là người khách lạ. Thì cái quên đó sẽ dẫn người ta đến chỗ trở thành một người chủ nhà lạnh lùng. Điều thứ ba là người di dân gần mình nhất có khi lại là con cháu của mình.
Trong chính gia đình của chúng ta, gia đình có hai thế giới. Ông bà thuộc về một quê hương đã mất, con cháu thuộc về một quê hương mà ông bà không hiểu hết. Và nhiều trẻ nhỏ người Việt sinh ra tại đây đang sống đúng cái cảnh mà Đức Thánh Cha gọi tên là cô đơn, tách biệt, cảm giác không thuộc về đâu. Có những đứa trẻ di dân không cần vượt qua một biên giới nào cả. Nó ngồi ngay trong cái bàn cơm nhà mình và nó đang ở một mình. Tóm lại, thưa anh chị em, tôi xin khép lại bằng một hình ảnh rất riêng của người Việt. Đức Mẹ đã hiện ra với cha ông chúng ta ở đâu? Không phải một trong một cái thánh đường nguy nga, mà trong rừng, giữa những người đang chạy trốn, những người ôm con nhỏ vào rừng thiêng nước độc để giữ lấy đức tin. Đức Mẹ của người Việt Nam vốn đã là Đức Mẹ của những người chạy loạn. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã chú ý lắng nghe, và xin đừng rời khỏi làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại trong ít phút nữa.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
5: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, bước qua phần thứ ba của chương trình Chân Lý Sự Thật Sẽ Giải Thoát Anh Em. Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do quý cha Đa Minh và quý cha vùng Houston Gafferton phụ trách. Sau đây là bản tin giáo hội do Tường Minh phụ trách ngày hôm nay. Tin tức Giáo hội Hoàng Vũ, Ngày Thế Giới Người Di Cư và Tị Nạn. Chủ nhật ngày 27 tháng 9, Giáo hội Hoàng Vũ cử hành Ngày Thế Giới Người Di Cư và Tị Nạn lần thứ 112. Đức Thánh Cha Leo 14 chọn chủ đề Dù Chỉ Một Em Nhỏ, lấy từ lời Chúa. Ai đón nhận một trẻ nhỏ như thế vì danh Thầy là đón nhận chính Thầy. Ngài nhắc, không tính bằng số liệu, vì mỗi em đều có phẩm giá vô hạn. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lấy cùng chủ đề cho tuần quốc gia di dân từ 21 cho tới 27 tây tháng 9, kêu gọi giáo xứ, trường học, cầu nguyện và đồng hành với trẻ em di dân và tị nạn. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo 14 bắt đầu tông du Pháp. Sáng 25 tây tháng 9, Đức Thánh Cha Leo 14 rời Roma tới Paris, mở tuyến mở chuyến tông du 4 ngày tại Pháp, Paris, Lỗ Đức, Metz và đến ngày 28 tháng 9. Trên máy bay, Ngài nói rõ tôi tới Pháp để loan báo bình an của Đức Kitô. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một giáo hoàng tới Pháp sau gần 20 năm. Ngài sẽ gặp tổng thống, giới lãnh đạo, cử hành thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Paris vừa phục hồi và gặp riêng các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong giáo hội. Hồng y Pietro Parolin với trọng Hồng y Pietro Parolin nói trọng tâm chuyến đi là sự sống, hòa bình và tương lai châu Âu. Tin tức giáo hội Hoàng Vũ tại UNESCO, hòa bình không chỉ đến từ hiệp ước. Chiều ngày 25 tây tháng 9, Đức Thánh Cha đã tới trụ sở UNESCO tại Paris. Đây là lần đầu một Đức Giáo Hoàng tới UNESCO từ năm 1980. Ngài đặt phẩm giá con người vào trung tâm giáo dục, khoa học, văn hóa và công nghệ. Ngài nhắc hiến chương UNESCO, chiến tranh bắt đầu từ lòng người, nên phải xây thành trì hòa bình ngay trong lòng người. Hòa bình cần công lý, sự thật, đối thoại với lòng tín nhiệm, kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo phải phục vụ con người, đừng trở thành công cụ thống trị, bảo vệ sự sống từ lúc tượng thai cho đến người già, người khuyết tật và người di dân. Tình giáo hội thế giới. Giáo hội Pháp vừa hồi sinh đức tin, vừa đối diện vết thương. Chuyến tông du diễn ra khi giáo hội Pháp vừa mang vết thương nặng sau báo cáo lạm dụng năm 2021, vừa có dấu hiệu hồi sinh. Số người lớn lãnh nhận phép rửa tội tăng gấp 3 từ năm 2022. Giới trẻ công giáo đang nổi lên dù xã hội vẫn rất thế tục. Đức Thánh Cha sẽ gặp nạn nhân lạm dụng, đồng thời kêu gọi Pháp tiếp tục là nước đứng về phía hòa bình và hợp tác đa phương. Ngài cũng nhấn mạnh bảo vệ sự sống là bổn phận của mỗi người, không được dùng khoa học và kỹ thuật chỉ vì lợi nhuận. Tình Cộng giáo Hoa Kỳ. Tổng giám mục Fulton Sheen được phong chân phước. Chiều ngày 24 tháng 9 tại The Dome, St. Louis, Missouri, Tổng giám mục Fulton J. Sheen được phong chân phước. Đức Đồng Hồng Y. Luis Antonio Tago, đặc sứ Thánh Cha, chủ sự thánh lễ trước hàng chục ngàn tín hữu, gần 90 giám mục và hàng trăm linh mục. Ngài là giám mục sinh tại Hoa Kỳ đầu tiên được phong chân phước. Lễ kính ngày 9 tháng 12. Fulton Sheen nổi tiếng với chương trình radio truyền hình Life is Worth Living, từng đoạt Emmy năm 1953. Năm 1953, Đức Thánh Cha Leo XIV, cũng là người Illinois, nói hồi nhỏ từng nghe giảng của Ngài và mong ước truyền giáo qua truyền thông của chân phước Sheen, thúc đẩy nhiều người loan báo tin mừng cách vui tươi sáng tạo. Phép lạ được công nhận liên quan tới bé James Fulton Enstrom tiêm ngừng 61 phút sau sinh rồi phục hồi. Tin Công giáo Việt Nam. Cung khiến nhà thờ chính tòa Bùi Chu, hội đồng giám mục họp, hy vọng Đức Thánh Cha thăm Việt Nam. Ngày 25 tháng 9, giáo phận Bùi Chu cử hành thánh lễ tạ ơn khánh thành và cung hiến nhà thờ chính tòa mới sau hơn 6 năm tái thiết trên nền nhà thờ cũ từ năm 1885. Công trình giữ dáng kiến trúc cũ, hai tháp chuông cao hơn 36 mét, 52 ô tranh kính kinh thánh, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng lễ, nhắc Bùi Chu là cái nôi tin mừng. Trong số 44, có 44 trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam và giáo hội Việt Nam đang hướng tới 500 năm tin mừng, còn khoảng 6 năm nữa. Cùng tuần này, Hội đồng Giám mục Việt Nam họp thường niên tại Thái Bình. Tổng giám mục Margaret Zalewski đại diện Tòa Thánh Thường trú tại Việt Nam đã tới thăm ngày 22 tháng 9 tại New York. Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Hồng Y Pietro Parolin, lãnh đạo Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Giám mục đã mời Đức Thánh Cha Leo XIV thăm Việt Nam. Nếu thành, đây sẽ là chuyến tông du đầu tiên của một giáo hoàng tới đất nước, chưa có ngày chính thức. Đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng vừa làm việc tại Vatican vào ngày 22 tháng 4 năm 2. Ngày 22 tới ngày 24 tháng 9. Hôm nay và 25 tháng 9, lịch phục vụ Việt Nam ghi nhớ Trung thu cầu cho thiếu nhi hợp với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha chăm sóc cho từng em nhỏ. Và kính thưa quý vị, phần tin tức giáo hội đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày an lành, tràn ngập hồng ân Thiên Chúa. Và xin gửi lời chào tạm biệt.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity P.O. Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Tết Xịt, Perfect Ten Dr. Dilmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rouge Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo và thư mời tham dự Hội Tết Trung Thu 2026, chủ đề Vầng Trăng Quê Em của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Gia đình Phật tử Huyền Quang, Trường Việt ngữ Huyền Quang. Nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại, Gia đình Phật tử Huyền Quang phối hợp cùng Trường Việt ngữ Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và đồng thời được sự hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, trân trọng tổ chức thời gian vào thứ Bảy ngày 26 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 9 giờ rưỡi tối, địa điểm tại khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Chương trình và những sinh hoạt bao gồm các gian hàng ẩm thực, chay và giải khát, trò chơi thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, vẻ mặt vui nhộn, phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em, các cuộc thi hát karaoke thiếu nhi, thi vẽ tranh, đêm văn nghệ trung thu đặc sắc với phần trình diễn trống, múa lân, rước đèn, ca múa nhạc, hoạt cảnh do gia đình Phật tử Huyền Quang và trường Việt ngữ Huyền Quang đã dày công thực hiện và chuẩn bị, cùng với sự đóng góp của ca sĩ Cát Viên, Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đến tham dự đông đủ để cùng nhau đón một mùa Trung thu an lành, vui tươi và ý nghĩa đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang xin chân thành cảm tạ quý mạnh thường quân và các cơ sở thương mại đã bảo trợ là Title Group, A Plus Roofing and Construction, LBS Excel Planning Solution, SCB, CPA, Thiên Nhiên Yến, FIP, Dream Beauty, Danny Hiếu Lương, Ninda Hope Nguyễn, DDS and Associate Sharp Town Dental Clinic, Đờ Nguyễn, Modern Law Firm, K&K, Visionary LLC, Lavalon Group and Construction, Golden Scope Inspection, Injury Access Group, Beton Foundation Repair LLC, Bouquet Forest, Nam Phương LLC, Lee Family Dentistry, PLLC, B&W Realty Group, LK Style, Serial LLC, Bel Air Financial Mortgage, Premier Independent Insurance, Kim Sơn Restaurant, Mama La Kitchen, Legacy Medical Group, Bác sĩ Phan Hoàng Anh, Nguyễn Việt, Orgawood, Trầm Hương Tự Nhiên, Little Real, SVAC và quý phụ huynh. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về bảo trợ Phạm Thu Nga 832-258-2313, Lê Mỹ Linh 832-566-3217, Thi Vẽ Tranh Mai Phương Thảo 936-263-2187, Nguyễn Tuấn Anh 415-966-6785, Thi Hát Karaoke Nguyễn Bảo Long 832-758-9985, Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
0: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ, có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo, Island Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Island Skincare, dịch vụ Natural Hydrafacial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truck chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi, juicy lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Island Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt này.
4: Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Ai ông cũng mang dịch gọi ốc câu xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ai bún mang dịch?
7: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Ai ông cũng mang dịch gọi ốc câu xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ai bún mang dịch?
7: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Ba

0: 0981 495 9039. Kính mời quý khách. Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Bò
4: Riêu.
3: Bò
4: Riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
7: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop, 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Gian Hưng Trinh Sơn dẫn hàng đến đầu thế giới về hắc nhân sâm.
7: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
6: Tập đoàn Gian Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
7: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
6: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
7: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
6: Black Ginseng Honey Slice,
7: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
6: Black Ginseng Choco Crunch,
7: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
6: Black Ginseng Sugar Free Candy,
7: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
6: Black Ginseng Tea,
7: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
8: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Đức Hồng xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio AM 1560 tại Houston cũng như Việt Radio AM 1480 in Dallas. Và trên đường dây của chúng tôi thì có ông Đặng Quốc Việt. Xin mời ông chào quý thính giả của đài.
1: Tôi Đặng Quốc Việt, kính chào cô Tuyết Hồng, kính chào tất cả thính giả của Đài Việt Radio khắp nơi.
0: Kính thưa quý thính giả, tuần vừa qua thì quý thính giả cũng đã nghe nói về cái vấn đề, một cái vấn đề mà rất là quan trọng gần đây được đưa ra, đó là nghị quyết 23. Và anh Liêm cũng đã cùng với giáo sư Nguyễn Chính Kết cũng đã nói về vấn đề này. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói một cái đề tài khác, nó cũng rất là liên hệ tới những người dân Việt Nam ở trong nước cũng như ở ngoài, đó là vụ bắt cóc xuyên biên giới. Thưa ông Đặng Quốc Việt, vụ bắt cóc mà xuyên biên giới nó như thế nào và nó ảnh hưởng ra làm sao đối với những người Việt Nam của chúng ta ở trong nước cũng như ở hải ngoại?
1: Thưa cô cũng như thưa quý thính giả, khi mà nói đến đàn áp xuyên quốc gia của nhà nước Cộng sản Việt Nam thì chúng ta cũng đã thấy cái sự kiện đó nó đã xảy ra từ trước, khi mà cộng đồng chúng ta bắt đầu lên tiếng về cái những cái vụ đàn áp này. Cụ thể là chúng ta biết là vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở tại Berlin, Đức Quốc, đã làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước, và nó đã có những tác động đến vấn đề ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam và Đức. Cái sự đàn áp đó nó thể hiện một cái bản chất rất cụ thể là không phải Cộng sản Việt Nam chỉ đàn áp những người dân ở trong nước mà họ còn với tay xuyên qua các quốc gia để mà đàn áp những cái thành phần của họ cho rằng nguy hiểm hoặc là có những vấn đề đối với họ, để mà tạo nên đưa đến những cái sự bắt cóc hay là những cái việc mà tuyên án một cách kiếm diện. Thì thưa quý vị, cái đàn áp xuyên quốc gia này nó không riêng gì Việt Nam mà những cái quốc gia độc tài cũng đã và đang làm cái sự kiện đó, như là Trung Quốc, chúng ta biết là họ đã làm những cái chuyện đàn áp những cái nhà đối kháng của họ ở tại Hoa Kỳ này. Thì như vậy mà Liên Hiệp Quốc, cái cơ quan về vấn đề liên quan đến vấn đề về nhân quyền, họ đã có một cái nghị quyết liên quan về vấn đề đàn áp xuyên quốc gia của những quốc gia độc tài, trong đó có Việt Nam. Và họ đã lên án mạnh mẽ về những hành động mà đàn áp như vậy vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền của các quốc gia. Và vì vậy mà chúng ta đã có những cái cơ hội để mà trình bày về những sự đàn áp này trong suốt thời gian vừa qua. Và trong vấn đề đàn áp đối với nhà đấu tranh dân chủ của chúng ta ở tại hải ngoại ngày này, thì chúng ta cụ thể là những cái việc mà Cộng sản Việt Nam đã xử án khế điện một số những cái nhân vật mà chúng ta có thể biết, chẳng hạn như là giáo sư Lê Trung Khoa, rồi luật sư Nguyễn Văn Đài, rồi ông Y Quỳnh Bê Đáp, rồi ông Nguyễn Đình Thắng, ông Đoàn Bảo Châu, hoặc là mục sư A Gia. Thì tất cả những cái điều này chúng ta đã được báo cáo, và chúng ta cũng đã đưa những cái danh sách này đến những cái cơ quan liên hệ đến vấn đề đàn áp nhân quyền ở Liên Hợp Quốc, mà điển hình là 13 tổ chức, trong đó có Việt Tân đã đưa một lá thư vào Liên Hợp Quốc, cái cơ quan mà liên quan đến vấn đề nhân quyền, về những cái đàn áp này trong cái tháng 8. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã có nhiều cái nỗ lực để mà đưa tới những cái việc tố cáo và báo động tới những cái chính quyền mà chúng ta đang sinh sống về những cái hành động đàn áp xuyên quốc gia này của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và cụ thể là trong cái chuyện này, khi mà ông Tô Lâm tới trụ sở Liên Hợp Quốc để họp vào 2026 vào tháng 9 vừa qua, vào 23 tháng 9, thì chúng ta cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cũng như Đảng Việt Nam đã có những cái nỗ lực để mà tố cáo những hành động đàn áp xuyên quốc gia này. Mà cụ thể là những cái thư thỉnh nguyện thư chung, ở trong đó có nêu lên rất rõ ràng những cái trường hợp cụ thể mà Cộng sản Việt Nam đã và đang làm đối với một số những công dân, những nhà đấu tranh mà là công dân của các quốc gia đang sinh sống tại hải ngoại này. Thì thưa quý vị, cái nỗ lực này nó đã được vận động ở tại Hoa Kỳ, tại Canada để mà gửi tới Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Bộ An ninh nội địa và Văn phòng Điều tra của Liên bang, để chúng ta báo động cho cái hành động mà đàn áp xuyên quốc gia này của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và đặc biệt mà khi mà Tô Lâm tới tại Liên Hợp Quốc để mà tham dự buổi họp của Liên Hợp Quốc, chúng ta đã vận động để mà tố cáo những hành động đàn áp này của Tô Lâm. Thì thưa quý vị, những hành động này là những hành động mà đang đe dọa đến những cái quyền tự do, quyền phát biểu và quyền lên tiếng của những người Việt quốc gia ở hải ngoại này. Và nếu chúng ta không có những hành động cụ thể thì Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục để thực hiện cái chủ trương đường lối này. Và cái nghị quyết 23 mà lúc nãy chị Thu Hồng đề cập tới, nó là một cái cụ thể hóa những cái hành động mà mang tính chất đã lời xưa quý vị. Cái nghị quyết 23 đó nó không những là để thay thế cái nghị quyết 36, mà phải nói nghị quyết 36 của Cộng sản Việt Nam đã thất bại. Và vì vậy cái nghị quyết 23 này nó mang tính cách cụ thể, từ vấn đề hỗ trợ về vấn đề tổ chức cho đến tài chính những cái tổ chức mà do người của họ đang sinh sống ở tại các quốc gia tự do đứng ra thành lập, và họ trực tiếp hỗ trợ cũng như là hỗ trợ về cách tổ chức như thế nào và hỗ trợ tài chính để cho hoạt động. Cái mục tiêu là rất rõ ràng là làm thế nào chiếm đoạt, khống chế cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại. Đó là cái mục tiêu đầu tiên một cách tổng quát. Và trong nghị quyết đó, ngoài những cái chuyện mà chúng ta thấy những hành động như vậy, thì họ đưa ra những cách rất cụ thể, những đối tượng mà họ muốn làm thế nào ảnh hưởng tới, trong đó từ vấn đề kỹ sư, bác sĩ, những cái nhà khoa học, rồi những cái người mà đang làm việc trong các chiến giới, các quốc gia ở tại hải ngoại này, họ cố làm thế nào ảnh hưởng để cho họ, những cái thành phần này, một là ủng hộ họ, hai là không hành động gì để có thể chống lại họ. Thì đó là những cái cách mà họ đang làm, và đặc biệt là những chất xám mà hiện nay họ đang chú trọng để mà làm thế nào lôi kéo chất xám này về để mà có thể giúp cho họ thoát cho cái sự khủng hoảng về kinh tế. Vấn đề mà vận động chất xám này nó chẳng có gì là mới lạ, nó đã có từ lâu rồi. Tôi còn nhớ cách đây 25 năm tôi tới tại Oklahoma, khi nói chuyện với các bạn trẻ ở trên Oklahoma thì có một bạn trẻ đã đặt vấn đề này là tại sao chúng ta lại không, những người có tiền đồ lại không về giúp nhà nước Việt Nam để mà phát triển kinh tế. Thì tôi đã trả lời với họ rằng cái điều này rất là cần thiết. Thế nhưng anh hãy nhìn xem, trong thời gian vừa qua kể từ ngày 30 tháng 4 năm năm thì những cái thành phần chất xám này ở trong nước họ đã đối xử như thế nào? Họ đã cô lập, họ đã không giao việc, họ đã đàn áp, và cuối cùng những người đó đã phải tìm cách đi ra khỏi nước để mà có thể có điều kiện hoạt động cái khả năng của họ. Vậy thì ngay đầu Cộng sản Việt Nam đã không coi vấn đề những người chất xám là những người cần thiết cho xây dựng đất nước, và họ đã có những cái thái độ và những hành động và đã tạo nên cho họ đã phải trốn ra khỏi đất nước để tìm một cái môi trường khác. Vậy thì ngày hôm nay nó cũng vậy thôi. Tất cả những cái này chỉ là chiêu bài để mà du ngũ những người ở trong nước. Chúng tôi đang vẫn đồng hương ở tại hải ngoại này, họ về đóng góp cho đất nước. Thì đây là cái mục tiêu của họ. Thưa quý vị và thưa cô Thư Hồng.
0: Còn một cái vấn đề khác cũng đang được rất là quan tâm là những cái phản ảnh từ các công dân nước ngoài gốc Việt Nam. Nhiều người cho biết là họ đã bị thẩm vấn rất là nhiều giờ khi về thăm Việt Nam, liên quan đến các sinh hoạt cộng đồng mà họ tham gia tại quốc gia mà nơi họ đang sống hay là đang cư trú. Thì theo những lời tường thuật này đó, thì cán bộ an ninh Việt Nam đã đưa ra những cái hình ảnh và yêu cầu họ xác định danh tính của những người tham gia tổ chức cộng đồng hoặc là những sinh hoạt công khai ở nước ngoài. Và mỗi một việc mà nêu trên đó nó có cái tính tiệt, cái tình tiết riêng. Tuy nhiên khi mà được xem xét là trong cái tổng thể đó, thì cái vụ này cho thấy là những cái hành động của nhà chức trách Việt Nam ngày càng tác động đến những người đang sinh sống ở lãnh thổ Việt Nam và tham gia các hoạt động hợp pháp và ôn hòa tại các quốc gia dân chủ. Thì cái những cái diễn biến này đặt ra cái, nhiều cái vấn đề mà liên quan đến sự cam kết và nguyên tắc quốc tế mà Việt Nam tham gia và có trách nhiệm tôn trọng, bao gồm công ước quốc tế và các quyền dân sự và chính trị, công ước về quy chế người tị nạn năm 1951 trong các trường hợp mà ông Đường Văn Thái và ông Y Quỳnh Bi Đáp công ước và chống lại cái sự tra tấn cũng như nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Theo ông thì chúng ta phải làm như thế nào khi mà anh vừa trình bày cái vấn đề đó? Nếu mà bây giờ Mỹ mà tôn trọng những cái gì mà ông Tô Lâm vừa đưa qua nghị quyết 23 và cái sự trình bày của ông về cái sự diễn biến là một số các người cộng tác với bên nước ngoài cũng đã bị bắt cóc, và một cái tin gần đây nhất hình như là cũng có một cái sự đang xảy ra, thì không biết là ông có cho biết thêm tin tức về cái những cái vụ này.
1: Thưa chị và thưa quý vị, vấn đề đàn áp là bản chất của độc tài và nó là đẳng cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ biết rằng người dân Việt Nam không mong muốn có cái sự hiện diện của cái chế độ cộng sản cai trị đất nước, và cái điều đó đã được thể hiện từ năm 1954 khi mà họ nắm chính được chính quyền ở miền Bắc. Họ đã theo đuổi một cái chính sách bần cùn nông và tiêu diệt tất cả những cái thành phần gọi là nguy hiểm đối với họ, từ vấn đề địa chủ cho đến thành phần công nông thương và các trí thức. Vì vậy cái đây nó là một bản chất, và cái bản chất này nó vẫn tiếp tục vào khi mà Cộng sản Việt Nam chiếm miền Nam vào 30 tháng 4 năm 1975. Cái sự kiện mà đem hàng triệu những cái quân nhân cán chính ở Việt Nam Cộng hòa vào các trại tù được gọi là cải tạo để mà hủy diệt cái tinh thần mà của họ và làm cho gia đình của họ bị tan nát, rồi những chính sách về kinh tế họ đàn áp bằng cách là bắt những cái gia đình của thân nhân đi gọi là đi tù cái nào đó phải đi lên vùng kinh tế mới và lấy đi tất cả những tài sản nhà cửa ở tại thành thị. Thì rất nhiều cái sự kiện rất rõ ràng là chính sách đàn áp nó là bản chất của cái chế độ Cộng sản Việt Nam, và vì vậy chúng ta không ngạc nhiên gì khi mà Cộng sản Việt Nam tiếp tục làm cái chuyện này ở trong nước. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà họ lại muốn vươn tay đàn áp ra hải ngoại, đây là cái điều mà họ đang vi phạm những cái câu như chị vừa có trình bày. Và cái bổn phận của chúng ta là gì? Chúng ta là những người công dân của các quốc gia này, chúng ta có cái quyền được lên tiếng, và chúng ta yêu cầu chính quyền tại sở tại phải có những thái độ để mà ngăn chặn những hành động đàn áp như thế này của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và cái điều này chúng ta đã và đang tiến hành. Và cụ thể nhất là khi mà Tô Lâm đến vào ngày 23 họp ở Liên Hợp Quốc, thì tất cả những ý kiến này đã được chuyển tới những cơ quan mà có trách nhiệm của Hoa Kỳ để báo động cho họ biết cái hành động đàn áp cụ thể này. Và chúng ta còn tiếp tục để lên tiếng tố cáo cái sự kiện đàn áp này. Và mới nhất đây, như chị vừa nói, hai người đấu tranh đấu về nhân quyền, tự do, dân chủ một cách ôn hòa, họ là những đảng viên của Đảng Việt Tân. Ngày 18 tháng 9, họ đã tới Campuchia để mà gặp gỡ và tiếp xúc với những người tranh đấu, những người những tổ chức hội đoàn đang cùng mục tiêu tranh đấu tự do dân chủ cho Việt Nam một cách ôn hòa. Và cái ngày 19 tháng 8, họ trên đường trở về tại Thái Lan, họ mua vé máy bay của Campuchia Airlines và trên con đường để lên máy bay thì họ đã bị bắt cóc đã 7 ngày rồi. Các cơ quan của hai quốc gia là một ông thì ở Úc, một ông thì ở, ở Na Uy. Hai quốc gia đó họ đã lên tiếng và họ đang tiếp tục để mà truy tìm hai ông ở đâu. Và Liên Hiệp Quốc cũng đã được báo động và cũng đã được hai quốc gia này kêu gọi là Liên Hiệp Quốc tham dự vào việc điều tra ai là người làm cái việc này. Và chúng ta thấy rằng là cái hành động của Cộng sản Việt Nam bất chấp tất cả những dư luận thế giới và họ làm những cái điều mà họ muốn để làm thế nào bảo vệ cái quyền lực của họ thôi. Như rằng những cái tiếng nói đó rất là ôn hòa. Thì thưa quý vị, những cái nỗ lực này của Cộng sản Việt Nam chắc chắn chúng ta sẽ có những cái phản ứng để mà các quốc gia nhìn thấy rõ cái bản chất cụ thể của nó, từ cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Đường Văn Thái, Nguyễn Duy Chất và Mục sư A Di, tất cả những người đó là một cái chứng nhân cụ thể. Ngoài ra những người mà đi về Việt Nam đã bị Cộng sản Việt Nam tra hỏi rồi trục xuất, bởi vì có những cái buổi nói chuyện trên Facebook và cái lên tiếng về tình hình Việt Nam, về vấn đề tham nhũng, về vấn đề cướp quyền, về vấn đề cướp đất. Khi về Việt Nam thì họ đã bị Cộng sản nhà nước Cộng sản Việt Nam làm khó dễ và điều tra, cũng như nhiều người đã bị trục xuất. Thì đây là những hành động mà chúng ta cần phải đưa ra thế giới để cho họ biết. Và cái nỗ lực này nó đòi hỏi không phải riêng một vài tổ chức, mà nó là cái công việc của mọi người Việt Nam. Chúng ta cùng nhau bắt tay làm chuyện này, và chúng ta phải nỗ lực làm cái chuyện này để chấm dứt cái tình trạng đàn áp này, cũng như là chúng ta làm thế nào dân chủ hóa Việt Nam để đất nước chúng ta có cái cơ hội phát triển và canh cân ở đất nước. Thưa quý vị,
0: kính thưa quý vị, cũng như là ông Đặng Quốc Việt, thì qua cái trình bày của anh đó, thì là của ông đó, thì cho thấy rằng hiện giờ hai người của Việt Tân đang không biết là đi về đâu, ai đã bắt cóc hay là có một sự kiện gì đang xảy ra, thì chúng ta sẽ cố gắng cầu nguyện cho họ được bình an trở lại. Nhưng mà ngoài ra thì theo chúng tôi được biết là các tổ chức cộng đồng hiện về nhân quyền và các tổ chức về xã hội dân sự đã ký tên để mà sắp sửa gửi những cái thỉnh nguyện này qua cho những người mà có chịu trách nhiệm cho của nước Mỹ của chúng ta. Thì cái đó thì được biết nó đang không biết đã làm chưa hay là đang làm, nhất là những cái người chẳng hạn như chúng ta thường biết đó là ông Marco Rubio, Secretary của State US Department, and also là cái ông gọi là Mark Mullin, Secretary của Homeland Security, hay là Honor Todd Blanche, Attorney General, and một ông gọi là Patel, Director của FBI. Thì theo anh, cái đó nó có cái lợi ích gì? Và anh nghĩ là có cái sự đồng hưởng của tất cả các đồng bào của chúng ta trên thế giới, không chỉ ở nước Mỹ này, nhưng mà những nước quốc gia khác mà cũng chống cộng như chúng ta.
1: Thưa cô và thưa quý khán giả, các vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền, nó là một cái lý tưởng của tất cả các quốc gia tự do trên thế giới. Và vì vậy, họ luôn luôn đồng thuận với những cái nỗ lực lên tiếng đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền của những người dân đang sinh sống tại các quốc gia bị đàn áp, bị cai trị bởi những chế độ độc tài. Và Việt Nam cũng không ngoài cái sự quan tâm này. Và chính vì vậy, cái nỗ lực mà chúng ta làm trong cái thời gian vừa qua, chắc chắn nó sẽ đưa đến một số những ảnh hưởng đến các cái chính quyền sở tại, để họ có những cái cảnh giác hoặc là họ có những cái biện pháp để mà cùng ngăn cản và lên án cái hành động đàn áp xuyên quốc gia này. Và cụ thể như lúc nãy tôi đã trình bày với quý vị là cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng về cái chuyện này, chứ không phải là chúng ta chỉ mới vận động, mà chúng ta đã vận động và chúng ta đã có tiếng nói. Thì thưa chị, là trong cái nỗ lực vừa qua khi mà Tô Lâm tới tại Liên Hợp Quốc, thì chúng ta đã có những nỗ lực như hôm nãy tôi đã trình bày và chị cũng đã vừa trình bày, chúng ta có nỗ lực để mà tố cáo đến những hành động đàn áp xuyên quốc gia này của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta còn có những cuộc biểu tình ở trên mạng rất nhiều người tham dự vào cuộc lên tiếng này, và đặc biệt chúng ta thấy là có những cái video, những lời nói, những phát biểu lên án về đàn áp nhân quyền cũng như liên quan đến nghị quyết 23 được đăng tải trên rất nhiều Facebook mà ta ở trên internet hiện giờ. Thì như vậy là vấn đề mà liên quan đến vấn đề nhân quyền, vấn đề tự do, vấn đề đạo, thì mọi người Việt Nam chúng ta rất là quan tâm và họ luôn luôn ủng hộ và đồng hành trong cái việc mà tranh đấu này. Chứ vì vậy mà Cộng sản Việt Nam rất e ngại với những cái công việc mà vận động ở hai ngoài này, và vì vậy họ mới đưa ra nghị quyết 23 để mà làm thế nào họ đẩy mạnh hơn cái sự khống chế của những cái tổ chức ngoại vi của họ ở tại các quốc gia tự do này, nhằm làm thế nào tê liệt những cái hoạt động của những người Việt quốc gia, của những người yêu chuộng tự do dân chủ và cả những người Việt đang nằm trong các cái hệ thống chính quyền của các quốc gia trên thế giới. Tôi tin tưởng rằng với cái nỗ lực và quyết tâm của mọi người Việt Nam, chúng ta sẽ thành công và chúng ta sẽ ngăn chặn được tất cả những cái chuyện đàn áp trên quốc gia này, và chúng ta sẽ được sự ủng hộ của các quốc gia trên thế giới về cái hành động này. Và cụ thể là cái việc mà Liên Hợp Quốc đã có một nghị quyết liên quan đến vấn đề này, thưa chị.
0: Và gần đây nhất thì chúng ta cũng biết là ông Tổng thống Donald Trump cũng đã mời Tô Lâm đi tới dự những buổi tiệc khi ông ta hiện diện ở trên Washington DC. Thì thưa ông nghĩ sao về cái vấn đề cái buổi họp ngày hôm đó gồm có rất nhiều những người rất là thành công, nhất là những người mà có công với nước Mỹ về những cái vấn đề về kỹ thuật, về những cái mà chúng ta gọi là có thể là nói là số 1 trên thế giới.
1: Vấn đề bang giao là một cái vấn đề mà các quốc gia họ đều có những cái sự bang giao đối với các quốc gia. Đó là những cái nguyên tắc sinh hoạt của các quốc gia trên thế giới. Cái sự kiện mà ông Tô Lâm có tới tham dự những cái buổi này buổi kia mà do chính quyền Hoa Kỳ tổ chức, nó là một hệ thức của vấn đề ngoại giao. Và vấn đề ngoại giao đó nó không hẳn là ủng hộ cái chế độ. Ông Donald Trump cũng đã từng tuyên bố là ông sẽ tiêu diệt những tổ chức cộng sản. Thì tôi tin tưởng rằng với cái tâm của ông là không chấp nhận một cái xã hội chủ nghĩa, không chấp nhận cộng sản, thì ông có những cái biện pháp, những cái cách thức của ông. Một cái chuyện mà giữa hai quốc gia mà bang nhau với nhau thì đó là một cái sự quan hệ của quốc tế, và không chính quyền các quốc gia đều có những sự quan như vậy. Cái còn lại là chúng ta, những người giống người công dân, người Mỹ gốc Nhật đã và đang làm gì? Đó là vấn đề quan trọng. Chúng ta không thể mà chỉ dựa vào những sự quan tâm của thế giới để mà bình chân như vậy chờ đưa đến kết quả mà nó đòi hỏi. Chính chúng ta phải bước đi, phải hành động thì mới phối hợp và mới có kết quả do chính sức lực của chúng ta đưa ra. Còn nếu chúng ta chỉ ngồi chờ thì đưa cái gì, nó chẳng có giờ đưa cho chúng ta được những kết quả tốt đẹp cả. Chính vì vậy mà tại sao trong thời gian vừa qua các cộng đồng khắp nơi đã cùng nhau tiến bước để mà đấu tranh cho vấn đề này, thì trong tương lai chúng ta còn tiếp tục cái chuyện này để mà chúng ta tạo sự ủng hộ của các thế giới trong cái thời gian sắp tới, thưa chị.
0: Xin cảm ơn ông. Trước khi chúng ta chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, thì cái mục đích của những cái lá thư mà gửi đi tới cho những người có thẩm quyền không phải là nhằm xem xét từng vụ việc một cách riêng rẽ, mà điều chúng ta đều mong muốn đó là các ông sẽ quan tâm đến cái bức tranh tổng thể mà các sự việc trên đã phản ảnh khi đặt cạnh với nhau. Như vấn đề anh đã nói, cái vấn đề rất quan trọng hiện nay đó là vấn đề đàn áp xuyên quốc gia cần được cộng đồng quốc tế theo dõi. Và cũng sau đó thì cũng cầu nguyện cho hai người mà ông mới vừa nói đã mất tích và chưa biết kết quả và họ ở đâu và đang làm gì. Và cũng cầu nguyện mọi việc sẽ đến với Việt Tân sẽ có kết quả trong nay mai. Và thời gian chúng tôi có hạn thì xin mời cảm ơn ông rất nhiều đã chia sẻ cái sự suy nghĩ của ông. Và xin ông chào với thính giả của đài.
1: Vâng, cảm ơn cô Tuyết Hồng và cảm ơn đài Việt Radio đã dành cho chúng tôi có một thời gian trình bày về những vấn đề nóng bỏng hiện giờ. liên hệ đến Việt Nam của chúng ta. Và chúng tôi cũng mong đợi sự hỗ trợ và tiếp tay của tất cả đồng hương chúng ta ở tại Hoa Kỳ này nói chung và tại Houston nói riêng, để chúng ta cùng tiến hành những cái gì mà đem lại tốt đẹp nhất cho đất nước chúng ta.
0: Chúng tôi xin chào quý thính giả và xin hẹn vào lần sau.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9, cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, cà bẹ xanh 99 cent pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ lì vịt quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, dầu hòa cô gái chèo thuyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm: trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
6: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Thưa quý tín giả, chúng ta đang cùng ngắm Trăng Sơn Cước với hai nhạc sĩ Văn Khôi và Văn Phụng qua hai tiếng hát trẻ Hà Thanh Xuân và Hoàng Nhung để mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng thứ bảy hàng tuần trên làn sóng Việt Radio ngày hôm nay.

0: Thưa quý thính giả thân mến, trong dư âm của tiết Trung thu vừa mới qua, xin có lời chào thân mến đến tất cả quý vị khắp mọi nơi đang theo dõi làn sóng của Việt Radio. Và xin chào chị Thùy Trang. Không biết là ngày hôm qua chị một mình ta dưới trăng vàng hay là có đôi có cặp đây?
1: Trời ơi, nghe nói nghe Nam Dương nói một mình ta thấy buồn quá. Chắc là vừa ngắm trăng vừa ăn bánh trung thu là phải nguyên một đoàn ta, chứ có một mình ta thì đã chán lắm Nam Dương ơi. Trước hết cho phép chị Trang và kính gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Và mến chào Nam Dương, đã ăn bánh trung thu chưa quý vị ơi, cũng như Nam Dương?
0: Dạ ăn rồi chị, mà ăn bánh ngọt được thôi chứ không ăn được bánh thập cẩm. Muôn đời nay bao nhiêu năm nay không thể nào ăn được cái mùi bánh thập cẩm, không hiểu tại sao. Nhưng mà nói gì thì nói, như chị nói đó, ăn bánh trung thu thưởng trăng thì có đôi có cặp hoặc là có cả một gia đình nó mới vui. Nhưng mà không biết tại sao hai nhạc sĩ hồi xưa Văn Khôi và Văn Phụng nhìn một ánh trăng tàn mà còn một mình ta dưới trăng vàng nữa mà lại viết nên một bản nhạc Trăng Sơn Cước hay tới như vậy. Nhưng mà nghe thêm một vài câu sau thì mới hiểu tại sao.
1: Thường là mấy người nhạc sĩ đó, hoặc là mấy người nhà thi sĩ đó, họ thích một mình hơn. Tại khi một mình thì họ mới có cái cảm giác và cái tâm hồn để sáng tác ra những cái lời văn và những cái lời thơ và lời nhạc rất là hay. Chứ nguyên một family hay là nhiều người thì không thể nào mà sáng tác được đâu Nam Dương.
0: Dạ đúng.
1: Phải không?
0: Nhưng mà nói chung đó, Trăng Sơn Cước là hình ảnh ẩn dụ thôi. Hình ảnh mà người nhạc sĩ muốn nhìn rõ thiệt là rõ là các cô sơn nữ miền Sơn Cước.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là cái ý nhạc mượn mùa trăng để nói về một cô gái đó, thành ra muôn đời ha các anh ha. Chúng ta không có tài năng như các ông nhạc sĩ là mượn nhạc để tỏ tình, nhưng mà chúng ta có thể đọc vị được các ổng qua những lời nhạc.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, và bây giờ mời chị nhắc hai số điện thoại để quý thính giả thân mến của chúng ta gọi vô nha.
1: Dạ, kính thưa quý vị có thể gọi vào để yêu cầu những bài nhạc mà quý vị yêu thích, nhất là những cái bài về trăng sáng rồi về cái Tết tiết trung thu này, để tặng cho người thân, bạn bè, hoặc quý vị có thể thưởng thức 713-931-1560, 214-230-1480. Và bây giờ Thùy Trang ở bên Houston đã thấy ba người đang chờ đợi trên đường dây chờ đó Nam Dương.
0: Dạ rồi, chúng tôi xin được mời những vị thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ trước hết xin chào 6032.
1: Dạ cho phép chị Trang được chào. Hello. 6032. Dạ xin chào.
2: Alo.
1: Dạ chú Nghĩa, khỏe
2: chào
1: không thưa chú?
2: Chào chị Trang.
1: Dạ.
0: Dạ,
1: dạ chào chú Nghĩa. Dạ.
2: À vâng. Hôm nay chú khỏe không?
1: Dạ, hôm
0: dạ,
1: nay
0: khỏe.
1: Cô Hoàng không với chú hả? Hay là chú một mình thôi?
0: Đó, không.
2: À, ba thầy yêu cầu sao tôi hả?
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, chú Nghĩa muốn yêu cầu bài gì?
2: Thùy Trang và Nam Dương cho yêu cầu nhạc phẩm của Nguyên Vũ, đó là bài Thoáng Giấc Mơ Qua.
0: Thoáng Giấc Mơ Qua.
2: À.
0: Dạ rồi, Thoáng Giấc Mơ Qua nha.
1: Cô chú đã ăn bánh trung thu ngắm trăng hôm qua chưa?
2: Cầm trăng ở nhà thôi, trong ở đây buồn lắm.
1: Dạ vâng.
2: Thành phố Omaha này buồn.
1: Dạ.
2: Có, không có ai tổ chức về cái đề đó.
1: Dạ
2: ở
1: vâng.
2: Ở nhà cũng có ăn bánh trung thu thôi.
1: Dạ, thôi ra ngoài vườn ngắm tở đi chú ha. Đó, buổi tối đó trăng nó cũng tròn lắm. Dạ vâng.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha.
2: Rồi, đến bà xà đây yêu cầu.
1: Dạ, cô Hoàng. Dạ vâng.
3: Khu phố ngày xưa của anh Tú Nhi.
0: Dạ, khu phố ngày xưa.
3: Khu phố ngày xưa của Tú Nhi.
0: Dạ.
3: Cảm ơn chị Trang về Nam Dương.
0: Dạ rồi, cảm ơn cô.
3: Lâu ngày quá rồi mày gặp lại.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô Hoàng rất nhiều. Và cô chú đã rất là yêu thương chương trình. Trời sao ai cũng là mơ qua, giấc mơ qua rồi ngày xưa hết trơn á. Tôi nhớ lại chuyện hồi xưa hả thưa cô chú.
0: Chứ còn gì nữa. Dạ rồi, cảm ơn cô nha.
3: Cảm ơn nha.
1: Dạ vâng, rồi xin chào cô.
0: Dạ rồi.
1: Dạ vâng.
0: À, quý vị nào thích nghe một lúc hai bài cứ rủ thêm một người nữa ngồi kế bên giống như cô chú vừa rồi, yêu cầu lúc hai bài luôn, khỏi cần đợi người thứ hai rồi mình trở thành người thứ ba.
1: Một công khai chuyện luôn ha, Nam Dương rất là
0: một
1: tiện.
0: Một công khai chuyện, nhưng mà vấn đề là phải có partner và cái người partner đó cũng phải đang ngồi kế mình nha.
1: Dạ, mới được đó, cái đó là điều kiện.
0: Dạ, dạ rồi, và bây giờ xin chào 5468.
1: Rồi, cho phép chú Trang được mời 5468 và xin lên tiếng ạ.
4: Alo, chào chú Trang, chào chú Trang,
1: bây giờ giống anh Hoàng nè. Alo, alo, anh Hoàng hả? Đại Bàng,
0: anh
1: Đại Bàng.
0: Đúng, khỏe không?
4: Khỏe.
1: Rồi.
4: Cuối tuần không hẹn mà gặp hoài hiên.
1: Dạ đúng rồi, phải đợi
0: đâu
1: ngày
0: có cái này
1: tuần.
0: Có hẹn mà.
1: Có hẹn đó.
4: Có hẹn
1: hả? Hẹn trăng lên đó.
0: Dạ. Rồi. Nếu là hẹn nhưng mà ai tới thì tới. Dạ.
4: Rồi, hẹn ai tới được tới không?
1: Dạ có tới ăn bánh trung thu không à? Đó.
4: Rồi, ok ok. Rồi. Bây giờ cho anh yêu cầu khoảng mưa đêm tỉnh nhỏ nha.
0: Mưa đêm tỉnh nhỏ, dạ rồi anh. Mấy ông nhạc sĩ hồi lúc đầu chương trình đó là mấy ông mơ miền Sơn Cước để nói về một cái hình ảnh ẩn dụ, còn anh là có nhớ về tỉnh nhỏ với cô nhỏ nào không vậy?
1: Cái này khó trả lời nha, phải không?
4: Không, tại vì bây giờ hôm nay trời ban ngày không mưa, giờ mình chơi mưa đêm đi ha.
1: Trời, bây giờ trời đang sáng trưng anh Hoàng ơi, nóng nữa.
4: Bởi vì mình cũng đang... cầu mưa thôi, ban ngày không có mưa, mình chơi mưa đêm đi.
1: Yeah.
0: Anh đang nói nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng.
4: Yeah. Không, bởi vì mưa đêm tỉnh nhỏ mà, đúng không?
0: Yeah. Đó, nhưng mà cái lý do của anh đó, cái lý do của anh là thôi mình bữa giờ mưa ban ngày, không à giờ mình đi mưa đêm đi.
1: Đi
0: thì
1: đêm
0: cũng hợp lý.
1: Ủa sao, Nam Dương nói mưa đêm từ Trang lại nghe đi đêm, trời sao ra đi đêm nữa.
0: Hợp lý đó, nhưng mà nghi là không có nói nghĩa bóng, chỉ nói nghĩa đen thôi. Dạ. Rồi cảm ơn anh nha.
1: Rồi cảm ơn anh Hoàng rất nhiều. Anh Hoàng chạy xe cẩn thận và bình an nha. Rồi chào anh Hoàng.
4: Rồi, cảm ơn Nam Dương thì Trang kết nối
1: nha. Dạ. Rồi xin anh. Chào dạ. Anh
0: chúng ta sẽ nhận thêm một cuộc gọi nữa trước khi trở lại với âm nhạc, vì có bốn bài nhạc sẽ đợi sau vị thính giả này rồi. Xin chào 8734. Dạ mời 8734.
5: Alo, chào Nam Dương và chị Trang ở buổi trưa này.
0: Dạ, xin chào anh Tiến. Anh Tiến khỏe không?
1: Tiến khỏe không anh Tiến?
5: Dạ, bình thường.
0: Dạ.
5: Anh nhìn đầu đã xuống thấp rồi.
0: Dạ, phải xuống khỏe thôi anh, xuống thôi chứ chưa thấp nhanh nha. Xuống thôi anh, chứ chưa có thấp. Vẫn còn nóng lắm anh ơi.
1: Vẫn còn nóng, bây giờ cứ enjoy cái nóng lên tiếng được vài ngày nữa. Dạ. Thì sẽ hơi lạnh đó.
0: Nhưng mà ít ra Trung Thu không có mưa. Chứ ở Việt Nam mình, Nam Dương nhớ là Trung Thu hay mưa lắm á.
1: Dạ. Không biết bên Đà Lạt sao chứ, hiếu sinh trời đẹp.
5: Có mưa bồng bóng đúng không? Dạ. Việt Nam có mưa bồng bóng.
0: Dạ, Việt Nam mình mưa nhiều thể loại lắm anh. Ở bên này á, thì chỉ có một là mưa, hai là không mưa. Còn ở Việt Nam mình có mưa bong bóng, có mưa bóng mây, có mưa phùn, có mưa rào. Ta nói mưa nào cũng đi vô âm nhạc hết rồi đó. Bây giờ anh chọn đại một loại mưa là nhạc có luôn đó. Anh có muốn mưa không? Hay là anh muốn qua nắng?
5: Bài anh đang muốn bài về trăng, và về trăng mà có hai tên là cái bài mà hát hội trăng rằm, hay là em đi xem hội trăng rằm.
0: Ôi trời, để Nam Dương tìm cho anh nha.
1: Cái bài này giống bài Quan Họ hay là bài Bắc Quan Họ?
0: Em đi xem hội trăng rằm. Rồi, dạ. Nam Dương đã tìm thấy rồi anh. Cảm ơn anh đã gọi vô.
1: Rồi, dạ, cảm ơn anh Tiến nha.
5: Chúc cái nhiệt độ không nóng lắm mà không có chiến tranh nữa.
0: Đúng rồi, phải không có chiến tranh mới được. Tại vì cứ có chiến tranh là nóng thôi à.
1: Đúng rồi đó, không có chiến tranh nó mới mát mẻ được.
0: Quyết định vậy đi.
1: Quyết định
0: cảm
1: rồi.
0: Ơn lời chúc của anh nha.
1: Rồi, cảm ơn anh Tiến.
0: Dạ, rồi, tạm biệt anh Tiến. Để Nam Dương và Thùy Trang phát đi một vài ca khúc trước khi lại mời quý vị tiếp tục lên tiếng nha. Quý vị nào đang đợi trên đường dây thì xin quý vị kiên nhẫn một chút thưa quý thính giả. Sau đây, Thoáng Giấc Mơ Qua với hai tiếng hát Tâm Đoan và Thế Sơn trong một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vũ thưa quý vị.

0: sau lần hai anh này.
1: Anh về, em ghét anh rồi.

Rồi là thoáng giấc mơ qua với hai tiếng hát Thế Sơn và Tâm Đoan. Tiếp nối chương trình sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi, thưa quý vị. Nhạc phẩm Khu Phố Ngày Xưa sẽ được trình bày qua một tiếng hát tiếp nối thuộc thế hệ sinh năm 2000, nữ ca sĩ trẻ Hiền Ngân ngay sau đây.

0: Ta nói vừa mới giới thiệu thế hệ sinh năm 2000 mà cảm thấy hơi rùng mình nhẹ một chút là tại vì trong suy nghĩ của Nam Dương các bạn sinh năm 2000 đều là trẻ con hết. Nhưng bây giờ ngẫm lại thì thấy là ai sinh năm 2000 năm nay đã 26, 27 tuổi
1: đúng rồi đó Nam Dương, không có còn trẻ nữa
0: không
1: đâu.
0: Không còn là trẻ con nữa mà cho đến khi làm chương trình này mà mình giới thiệu là sau đây thế hệ sinh năm 2010, thế hệ sinh năm 2020 là lúc đó chị em mình biết mình sao rồi đó nha chị.
1: Đừng nói Nam Dương ơi.
0: Là trẻ con hết. Nhưng

0: Dạ. Xin chào 5174, mời quý vị lên tiếng.
1: Hello.
2: Dạ xin chào
0: Dạ.
2: cô Hồng.
1: Chào thì Trang Nam Dương.
2: Dạ chào cô
0: Chào
2: Hồng.
0: cô khỏe hả cô?
1: Cô vẫn khỏe, Nam Dương thì Trang vẫn khỏe hả?
2: Dạ hôm qua cô Hồng có ngắm
0: Dạ.
2: trăng không? Có ăn bánh chấm trăng uống trà không?
1: À, tối nay ở chùa tổ chức đó cô với đi.
2: À
0: Dạ
2: ở
0: tối
2: Hiếu
0: nay ha cô ha.
2: Dạ ở Houston cũng cộng đoàn ở cộng đồng cũng tổ chức lớn tối nay lắm đó thưa cô.
1: Ừ, tối nay chùa tổ chức cũng đông lắm.
2: Dạ vâng.
0: Dạ rồi ngày hôm nay cô Hồng muốn nghe bài gì?
1: À, cô yêu cầu bản nhạc Nửa Đêm Ngoài Ô.
0: Nửa đêm ngoại ô, lại thêm một ngoại ô nữa, lại thêm một buổi đêm nữa. Dạ cô có gì muốn nói với bài nhạc này không?
2: Nhớ ai hả cô Hồng? Giờ trời trung trăng tròn trăng sáng rồi nhớ ai phải không?
1: Nhớ một người mà không có nói ra.
2: Đó thấy chưa thì Nam Dương thấy không thì Trang nói mà là cô Hồng cũng nói ra đấy.
0: Nhưng mà ít
2: Hỏi
0: ra
2: nữa.
0: cô còn dám nói cái nghĩa bóng của bản nhạc. Còn hồi nãy anh Hoàng anh chỉ dám nói nghĩa đen thôi. Anh chỉ nói ô bây giờ này mưa ban ngày nhiều quá, bây giờ cần mưa buổi tối. Nghe là mình thấy nó hợp lý nhưng mà mình thấy nó không đúng cái tâm ý của ảnh bằng cô đó.
2: Đó thấy chưa, cô Hồng là number
0: Nhớ
2: one
0: là mình nói nhớ thôi, không có gì phải giấu.
2: không?
0: Ha.
2: Anh Hoàng lần sau gọi vào nhớ kể hết đi anh Hoàng, quê quá mà phải không?
1: Đó là sự thật, vẫn là sự thật thôi.
2: Dạ.
0: Dạ rồi cô, nhưng mà hình như mình chỉ có mưa đêm ngoại ô hoặc là nửa đêm ngoài phố chứ không có gộp cả hai vô thành nửa đêm ngoại ô được cô ơi.
2: Vậy thôi mưa đêm ngoại ô đi cô Hồng ha.
0: Chắc là mưa đêm ngoại ô hả cô, hay là nửa đêm ngoài phố?
1: Thôi mình mưa đêm ngoại ô đi.
0: Mưa đêm ngoại ô đi ha, nói chung có mưa chút xíu nó lãng mạn hơn ha.
2: Chứ nửa đêm ngoài phố ngại ngùng quá Nam Dương phải không cô Hồng?
0: Dạ rồi cảm ơn cô Hồng nha.
2: Rồi cảm ơn cô Hồng rất nhiều. Rồi
1: Đây,
2: rồi cô
1: chào
2: chiều nay
1: Nam
2: vui nha, đi
1: Dương.
2: chùa vui. Rồi cảm ơn cô Hồng.
0: Dạ xin tạm biệt cô. Và nhanh quá phần thứ nhất của chương trình đã hết rồi thưa quý vị. Thành ra chúng tôi xin phép được phát đi giai điệu của nhạc phẩm cuối cùng phần 1. Rồi sau đó thật nhanh sau một vài quảng cáo thương mại đầu phần thứ hai quý vị gọi vô nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây thưa quý thính giả tiếng hát tiếp nối. May quá không phải nhắc tới con số 2000 nữa, này mới 97 thôi chị Thùy Trang.
2: Chị đã có
0: 97 thôi. Nghe nó dịu lại chút xíu liền chứ mà nói sinh năm 2000 là thấy trẻ trung quá. Thưa quý thính giả, nữ ca sĩ trẻ Quỳnh Trang sẽ đưa quý vị đi xem hội trăng rằm ngay sau đây để kết thúc phần 1 của chương trình nha.

0: Muốn ăn bún băng vịt?
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mấy nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
10: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Thưa quý thính giả, tiếng hát tiếp nối Ái Ni từ California vừa trình bày Đêm Mưa Ngoại Ô của nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng. Ngay từ câu đầu tiên thôi mà một hình ảnh ta nói rất Việt Nam, nhất là trong đêm trăng đã hiện ra rồi. Trời đã khuya rồi đây, trăng trên chết xuyên ánh qua mảnh. Ta nói tiếng Việt của mình nó đẹp, không thể tưởng tượng được. Phải không chị Thùy Trang?
1: Hồi xưa đúng không là, biết hồi làm xưa sao không... mà những nhạc sĩ nó có nhiều những cái từ ngữ rất là nên thơ như vậy hả Nam Dương?
0: Bây quá là nên thơ luôn.
1: Không biết nó có còn như vậy nữa không, nhưng mà có thể là tùy cái environment, cái tình huống nó làm cho như vậy.
0: Dạ, thành ra chắc có lẽ vì vậy mà các tiếng hát tiếp nối rung cảm và làm mới những bản nhạc có những chữ nghĩa rất hay như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đón những vị thính giả tiếp theo đầu phần thứ hai của chương trình nha. Và sau đây xin mời vị thính giả tiếp nối với 4 số cuối là 5117. Dạ xin chào.
2: Hello Nam Dương và Thùy Trang.
1: Xin chào
0: xin
1: cô.
0: Chào chị Hồng.
1: Đã thấy chưa, Nam Dương giỏi quá. Chào chị Hồng.
2: Cảm ơn Nam Dương. Cảm ơn Nam Dương nhớ tên nhớ giọng luôn.
1: Đó, nó cái mà giọng còn... của chị Hồng mà làm sao mà không nhớ được.
0: Mà còn kêu là chị chứ không có kêu là cô nha.
1: Đúng
0: thêm
1: rồi.
0: Thêm một cái chuyện đó nữa.
1: Cho chị Trang.
2: Đúng rồi, chứ bằng chị Hồng đấy, đặng nghe nó chưa đúng có già.
1: Mà nhìn
0: mà
1: nghe
0: thật sự
1: cái...
0: là chị chứ có phải cô đâu.
1: Đúng
0: thành
1: rồi.
0: Thành ra là chị ơi, bây giờ mình biết.
2: Nhưng mà hôm nay đó xin ra.
0: Dạ, khoan đã.
2: Hôm nay
0: trước khi nói cái này để nói liền, để quên. Nhờ mà... chị hài lòng tới ba chuyện lận, thành ra bây giờ nốt xuống ngoài cái dĩa cơm tấm bữa mình có thêm tô phở nữa nha.
1: Trời ơi như vậy
2: thôi
1: chị Hồng.
2: Không sao cả, thích muốn thích là cái nào cho Nam Dương với Thị Trang với Mai Phương lựa chọn.
1: Trời sướng dễ sợ chưa.
2: Hoặc là phở, hoặc bún bò quế, hoặc bún riêu, hoặc cơm tấm. Lựa chọn một món mặn rồi còn như vậy kèm theo là chắc chắn sẽ có một ly trà sữa.
1: Trời
2: là
1: ơi
2: mỗi người.
1: Hèn
0: cái menu
1: chi
0: cũng dài rồi đó nha.
1: Hèn chi nãy giờ Nam Dương này có vẻ là không biết sao kỳ ghê, tình cảm đặc biệt với chị Hồng lắm đó nha.
0: Chớ sao trời
1: đó
0: ơi.
1: Trời ơi là thay bây giờ chị Trang cũng đã biết rồi đó nha chị Hồng.
0: Gì chứ mà
2: rồi,
0: có
2: bây giờ hôm nay là có thêm tên chị Trang vô. Có thêm tên Thùy Trang vô trong bữa ăn luôn nha.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn chị Hồng rất nhiều. Rồi, bây giờ chị Hồng yêu cầu bài gì? Bài gì mà có đồ ăn hả chị Hồng?
2: Bây giờ cho chị Hồng thông báo luôn á, là bởi vì hổm rài á, cả hình như mấy tháng nay chị Hồng để ý là có tên của một chị Hồng khác á, trong cái chương trình mà chiếc xe của anh Cương với lại cho một yêu cầu. Thành ra bây giờ cho chị Hồng xin thay đổi cái nickname là không có muốn trùng.
1: Dạ.
0: À, thôi bây giờ mình gọi là chị Pink đi.
1: Chị Pink hả? Hot Pink nha.
2: Chị xin đổi. Chị xin đổi là chị Lan nha.
1: À, chị Lan. Tại sao chị?
2: À, nickname là chị Lan. Tại vì chị thích nhiều ca sĩ tên Lan lắm. Thanh Lan, Ngọc Lan, Mỹ Lan. Thành
1: chị
2: ra
1: Hồng.
2: Bây giờ chị lại thích nhạc. Thì là chị muốn đổi cái nickname là Lan.
1: Sao bao chị à, chị Trang với năm... Nam Dương nói là chị Hồng Lan đi, được không?
2: Ờ, đúng rồi, Hồng Lan đi nghe nó hay quá.
1: Hay hơn, phải không? Thì Trang đặt cho chị là Hồng Lan.
2: Loại hoa luôn.
0: Chị mà xin Hồng Lan đó, coi chừng người ta chị, người ta tưởng là bà chủ dịch vụ chuyển tiền đó.
1: Thôi cũng được đi hả chị Hồng?
2: thôi chị là coi như Lan không đi.
1: Ơi, nghe Nam Dương dọa cái sợ rồi.
2: Nằm với lại chuyển tiền Hồng Lan nữa.
0: Nhưng mà khoan đã, không lẽ bây giờ có người khác gọi vô chương trình của chú Cương xưng tên Lan cái chị lại đổi nữa.
1: Như vậy là
2: chị
1: Trang phải nói
2: chắc chưa có đâu, chừng nào có trùng thì lại chị đổi tiếp. Nhưng mà bây giờ là
0: thôi tùy chị nha, nhưng mà không sao nha, bây giờ chị chỉ cần
2: xe của anh Cương với lại một yêu cầu nữa.
0: Chị chỉ cần nói
2: rồi,
0: là
2: bây giờ bữa nay cho chị hả?
0: Dạ,
2: bữa nay
0: chỉ cần
2: thì
0: phân
2: Trang
0: biệt
2: với Nam Dương nhớ giọng của chị cũng nhớ luôn tên chị Lan rồi nha. Hôm nay là ngày chính thức tên mới, nickname mới rồi, chị Lan.
1: Trời, một chầu cơm tắm, xong.
0: Chỉ trừ khi chị có một lý do đặc biệt thôi, chứ thật ra bây giờ chị chỉ cần nói là Hồng Bel Air, Hồng Sugar Land, Hồng Katie gì đó là nó phân biệt được hết à.
1: Người ta thích Lan mà Nam Dương cứ lại nói Hồng.
0: Nhưng mà đó, thì bởi vậy như nói, nếu như chị có một lý do đặc biệt thì thôi, coi như chấp nhận. Không, lý do chỉ đơn giản là sợ bị nhầm, thì mình chỉ cần thêm cái địa danh mình ở kế bên cái tên mình là xong.
1: Thôi chị Lan đi, chị Trang thấy cũng đẹp á. Rồi, đây chị Lan yêu cầu bài gì?
2: Đúng rồi, chị thích đông, chị thích hoa lan lắm.
1: Dạ.
0: Rồi.
2: Rồi, bây giờ bữa nay đó chị nói là hồi nãy là trăng trên miền núi rồi, là trăng thân cướp. Rồi cái đi xuống trăng ngoại ô là mưa đêm ngoại ô rồi. Bây giờ cho trăng nó đi vô thành thị đi. Là trăng tàn trên hòa phố.
1: Phạm Thế Mỹ, của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Chị Trang rất thích bài này. Rồi.
2: Đó, là như vậy là trăng nó đủ vô, trăng nó đi đủ nơi hết ha. Rồi, bây giờ tặng cho anh Nam Dương với Thùy Trang và tất cả khán giả nghe nhạc chiều nay vui vẻ, trăng đêm trung thu nha.
1: Rồi, cảm ơn chị Lan.
0: Trên hè phố.
1: Rồi, chị Trang cảm ơn chị Lan rất nhiều nha. Chúc chị Lan.
0: Cảm ơn chị Hồng Lan nha.
1: Ai đó, người ta nói đó không chị muốn. Nam Dương được cái chọc chị Lan hoài, người ta không muốn chị Hồng ở trong đó mà. Chị Trang phải nói chú Cường mới được.
2: Chị Lan á là rỗng túi, mà Hồng Lan thì lại là chuyển tiền.
1: Túi.
2: Nhân sai thái cực khác nhau quá.
1: Nam Dương là thích cái gì mà đầy túi đó chị Lan.
0: Tôi nghĩ là có khi nào là bà Hồng Lan thiệt nè, mà nãy giờ đang cố tình không nhận thôi đó.
1: Rồi, cảm ơn chị Lan rất nhiều nha. Chúc chị Lan những ngày cuối tuần thật vui.
0: Tạm biệt
1: chị
0: ha.
2: Rồi, tạm biệt Nam Dương thì.
0: Dạ rồi, và cảm ơn chị. Để cho Nam Dương và Thùy Trang chuyển sang vị thính giả tiếp theo. Xin chào 1354, mời quý vị lên tiếng.
3: Xin chào 1354, mời quý
0: vị. Vị vui lòng tắt giúp cái radio nha. Dạ, xin chào.
3: Hello Nam Dương.
0: Dạ.
3: Thùy Trang.
0: Dạ, dạ rồi, chào anh Nguyên.
1: Chào anh Nguyên.
3: Hello Nam Dương với Thùy Trang.
0: Dạ.
1: Rồi anh có đi làm anh về hả anh Nguyên? Giọng hay là đang lái xe hay sao? Đâu giọng vui mà.
3: Hello.
0: Dạ, anh có nghe tiếng của Nam Dương và Thùy Trang không?
3: Hello.
1: Dạ, nghe không rồi anh Nguyên? Rồi.
0: Không nghe hay sao mà hello hoài vậy ta? Dạ, chào anh.
3: Không nghe nói gì hết Nam Dương ơi.
1: Chết rồi.
0: Vậy là bị cái gì? Không biết mà mình nghe ảnh rất rõ hả?
1: Thùy Trang nghe anh rõ lắm, anh có nghe không?
0: Dạ, anh có nghe không?
3: Không, không nghe gì hết á.
1: Ồ, sao
0: anh
1: kỳ
0: không
1: vậy
0: nghe
1: ta?
0: Gì mà sao anh đáp mình cũng khớp quá vậy?
3: Tại vì nghe trên radio, nghe radio trả lời đó.
0: Vậy hả? Radio trả lời.
1: Kỳ vậy ta?
0: Okay.
1: Vậy đó cũng
0: thôi
1: như
0: nếu như vậy thì không biết nó bị
3: thôi
0: cái gì.
3: Thôi chỉ cho yêu cầu Nam Dương với Thùy Trang cho yêu cầu bài tình đi.
0: Tình, dạ. Một chữ thôi ha anh.
3: Một chữ thôi.
0: Rồi, quyết định vậy đi. Tên.
1: Rồi. Trời, hôm nay không có chọc anh Nguyên được rồi.
3: Cảm ơn Nam Dương với Thùy Trang nha.
0: Dạ, rồi. Cảm ơn anh.
1: Hẹn anh lần sau nha, dạ. Sẽ chọc anh thêm
0: không
1: đó.
0: Không biết bị cái gì mà
1: rồi,
0: anh Bình phải nghe ở trên radio không có nghe được cái tiếng vậy ta. Dạ.
1: Rồi.
0: Thôi không sao,
1: cho
0: để
1: mình
0: lần
1: chuyển
0: khác chắc
1: nha.
0: Là nó sẽ hết. Dạ, mình xin mời 0359 nha.
1: Rồi, cho phép Thùy Trang được mời 0359.
4: Xin chào Thùy Trang Nam Dương, lâu quá mới gặp Thùy Trang lại, Nam Dương lại đây.
1: Ai ta?
0: Dạ.
1: Nam Dương nhớ.
0: Ai ta?
1: Cái anh gì mà mây mây còn bay mà ai không quay về đây. Phải không? Phải không? Gì mà cười. Hả? Rồi bây giờ mới bay về tới đây. Đúng rồi, đi đâu mà lâu quá đi anh mây lang thang ơi.
0: Quá lâu chứ còn gì nữa.
4: Thường thường thứ bảy là đi làm 12 giờ về. Hôm nay hai rưỡi mới về. Thành ra là mới nghe lại chương trình này.
1: Hên quá. Rồi.
4: Mình yêu cầu bài trăng tàn đi. Cô Hồng, cô Lan thì đi yêu cầu rồi. Thì thôi mình đổ qua mình chơi sau đi. Sau đây trên biển
0: sao đi anh? Có trăng phải có
4: sao đây trên biển.
0: Sao rơi trên biển.
1: Sao rơi trên biển.
0: Anh yêu cầu bài này chắc chú Nghĩa chú cũng thích lắm á. Cái gì mà tới biển là tới lính là thích
1: Hải quân là chú Nghĩa thích.
0: Rồi. Sao rơi trên biển anh. Có gì muốn nói với bản nhạc này không?
4: Thì gửi cho Nam Dương, Thùy Trang và những người đã nghe nhạc cùng thưởng thức.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Cảm ơn anh Mây Lang Thang nhiều nha.
1: Cảm ơn anh Mây Lang Thang. Dạ, nhớ là gọi thường xuyên nha anh Mây Lang Thang. Hồi nãy Thùy Trang mới tặng cho anh bài đó, phải không?
0: Dạ, tạm biệt anh.
1: Rồi, tạm biệt anh.
0: Dạ, và bây giờ chắc có lẽ là vị thính giả cuối cùng của ngày hôm nay rồi, vì chúng ta có đến vài bản nhạc đang đợi. Dạ, xin chào 8821. Dạ.
5: Hello, Nam Dương.
1: Chị Tuyết.
5: Hello, Nam Dương.
0: Phải không?
5: Dạ. Chị Tuyết đây. Bữa nay là 16.
1: Dạ.
5: Hôm qua là rằm ha, bữa nay 16.
0: Dạ đúng.
5: Chị yêu
6: cầu 16 trăng tròn.
1: Hôm qua chị Tuyết có ngắm trăng không? Có ngắm trăng không chị Tuyết?
6: Có, dĩ nhiên rồi.
1: Đẹp ha, uống trà trăng hôm qua cũng rất là tròn tối qua đó.
6: Dạ, bữa nay cũng đẹp nữa, bữa nay 16 cũng đẹp lắm.
1: Dạ,
6: 16 trăng tròn hả? Rồi, cảm ơn hai em
0: cảm
6: nha.
0: Cảm ơn chị Tuyết.
1: Rồi, cảm ơn chị Tuyết rất nhiều.
0: Ráng kiếm coi có bạn nào 16 tuổi hát bản này không?
1: Để tặng cho chị Tuyết nha, để chị Tuyết nhớ về thời xưa, phải không chị Tuyết?
0: Cho nó tròn kìa.
6: Rồi.
1: Chị Trang cảm ơn chị Tuyết rất nhiều và tối nay chị Tuyết ngắm trăng vui nha. Rồi, chào chị.
6: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ.
0: Dạ, tạm biệt chị Tuyết nha. Chắc chị Tuyết đã là người cuối cùng ngày hôm nay rồi vì chúng ta có đến 5 ca khúc đang đợi. Nên là có quý thính giả nào đang đợi trên đường dây, mong quý vị thông cảm vì thời lượng có hạn. Chúng tôi không thể nào nhận hết các cuộc gọi của quý vị. Hẹn ngày mai 11 giờ trưa, quý vị lại tiếp tục gọi vô. Còn bây giờ thì quý vị có thể rời điện thoại thôi chứ đừng rời làn sóng nha. Để nghe trọn vẹn những nhạc phẩm cuối cùng của chương trình chị Trang hả?
1: Dạ vâng, Nam Duyên.
0: Dạ, và bây giờ thưa quý thính giả, chúng ta sẽ đi vô tiếp tục những khung cảnh rất đẹp đẽ và lãng mạn đang đợi chúng ta trong những nhạc phẩm tiếp theo. Trong một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, thưa quý vị, Trăng tàn trên hè phố. Một lần nữa chúng ta trở lại với Ái Ni, nhưng lần này song ca với người hiền phu của mình, nam ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn.

0: thôi mình chia tay.
1: Thưa quý vị, để tạm biệt Ái Ni Huỳnh Phi Tiễn trong Trăng Tàn Trên Hè Phố, sau đây một hình ảnh cũng thơ mộng không kém, thưa quý thính giả. Chúng ta sẽ trở về một tỉnh nhỏ để thưởng thức một đêm mưa dài thiệt là dài với biết bao nhiêu kỷ niệm. Và sau đây mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan trong nhạc phẩm này với một bản hòa âm mới của nhạc sĩ Trúc Hồ.

Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình sẽ là một khung cảnh cũng thơ mộng không kém, những ánh sao rơi trên biển. Không biết quý vị tưởng tượng ra hình ảnh này như thế nào đây, nhưng trong thơ nhạc thì chúng ta có một hình ảnh thật đẹp như vậy đó. Tiếp nối qua hai tiếng hát trẻ, Hiền Trang và Quốc Vũ, trong thưa quý vị, một sáng tác nữa cũng của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, Sao Rơi Trên Biển.

Thưa quý vị, vừa rồi là Sao Rơi Trên Biển, một bản nhạc thật tình tứ lãng mạn thời chiến. Và sau đây để tiếp nối chương trình, thưa quý vị, sẽ là ca khúc Tình, một chữ thôi, của nhạc sĩ Văn Phụng. Và bây giờ chúng ta sẽ coi coi nhạc sĩ Văn Phụng tình như thế nào qua nhạc phẩm này quý vị nha. Tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Hà sẽ trình bày nhạc phẩm này ngay sau đây để tiếp nối chương trình Mượn Nhạc Thay Lời trong những phút cuối cùng, thưa quý thính giả.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Tình với tiếng hát của Khánh Hà, đã là những giai điệu kế cuối của ngày hôm nay rồi. Chúng ta thật là mãn nguyện khi hôm nay bức tranh âm nhạc rất đẹp, hình ảnh rất lãng mạn, rất nên thơ từ những vị thính giả đã gợi ý, phải không chị Thùy Trang?
1: Đúng rồi, và Thùy Trang cũng cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn yêu thương chương trình Nhạc Yêu Cầu. Và đã yêu cầu những bài hát rất là vui và rất là buồn cũng có, vui cũng có. Thật là nhiều cảm xúc và nhiều cái hình ảnh rất là đẹp. Phải không? Cũng
0: đúng
1: giống như năm
0: vậy mới
1: rồi.
0: Là âm nhạc chứ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời tạm biệt bằng nhạc phẩm 16 trăng tròn. Nhưng mà hồi nãy Nam Dương có nói là sẽ cố tìm một cô bé nào sinh năm 2000.
1: Hành mấy
0: để coi.
1: Hả? Chắc là 2000.
0: Nếu mà 16 tuổi đó thì cô bé đó phải
1: 2010.
0: Sinh năm 2010 10. Nhưng mà tìm không
1: 2010.
0: Ra.
1: Dạ, hơi
0: nhưng
1: khó
0: mà
1: làm gì.
0: Gần đó thì có. 2006 được không? 20 chắc cũng được ha.
1: Ừ, thôi đỡ đi. Nhiều khi nhìn trẻ 16 cũng được.
0: Dạ, nói vậy thôi chứ 16 thì tiếng hát chưa tròn trịa bằng 20 được. Nhưng mà hình ảnh một cô gái 20 tuổi hát về một cô gái 16 tuổi thì nó không lệch đi chút nào hết. Và bây giờ mời chị có lời chào đến quý vị, rồi chúng ta sẽ nghe nhạc phẩm này kết thúc chương trình.
1: Thùy Trang kính gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả và chào tạm biệt Nam Dương. Và kính chúc quý vị cũng luôn Nam Dương một ngày weekend thật là vui và ăn nhiều bánh trung thu, uống trà và ngắm trăng.
0: Dạ, ăn nhiều bánh trung thu đó là coi chừng nó dẫn tới một cái chuyện khác nha.
1: Cái này là Thùy
0: Trang. Lúc đó là... Dạ, lúc đó là không có còn mộng mơ tuổi 16 được nữa đâu đó.
1: Này thành 60 quá, đổ thừa.
0: Dạ, tại vì mình ăn ngọt nhiều quá là đó. Mình sẽ nhìn già hơn tuổi, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: À, thành ra phải kiêng ngọt thôi. Thưa quý thính giả, chúng tôi giỡn một chút xíu cho vui thôi. Trong dư âm của mùi bánh trung thu, mùi trà, rồi âm nhạc, vân vân. Thì bây giờ chúng ta sẽ hồi tưởng về tuổi 16 rất đẹp. Ai cũng một lần trải qua trong nhạc phẩm 16 trăng tròn của nhạc sĩ Trần Thiện Thành. Qua tiếng hát tiếp nối, 20 tuổi có nghĩa là sinh năm 2010, phải không? Sinh năm 2006 chứ, xin lỗi. 2006, thưa quý vị, sinh năm 2006, năm nay tròn 20 tuổi rồi. Một lứa tuổi cũng thật là đẹp. Hát hồi tưởng về tuổi 16 để kết thúc chương trình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị sẽ có một đêm thật nhiều niềm vui bên gia đình.

0: sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Từ ngày hai đứa yêu nhau là

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Mến chào anh Trường và cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Xin chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài Việt em.
0: Anh Trường khỏe không anh Trường?
1: Khỏe.
0: Nghe giọng anh Trường là Thùy Trang thấy anh Trường là thấy đang vui rồi phải không? Hôm nay thời tiết nhẹ nhàng và lại mát mẻ nữa. Sở dĩ Thùy Trang nói vui là vì cái thời tiết này là mấy người mà làm về construction đó, người ta rất là thích phải không anh Trường? Tại vì nếu mà có đi làm cái gì thì nó vẫn mát mẻ hơn phải không?
1: Dạ, nó mát mẻ đi chút xíu nhưng mà thật ra ngoài nó cũng tê, nó cũng 90 độ thì nó đỡ hơn 100. Rồi đi nay công nhận tốt chứ mấy đi trước thì nó cũng 9 mấy 100.
0: Dạ, hôm nay trời rất là đẹp đó anh Trường và cũng sắp mùa thu rồi mùa đông. Và để Thùy Trang cho số điện thoại của phòng ghi âm cho nên quý vị thính giả có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị, nhất là quý vị phải làm sao để chuẩn bị ngôi nhà của quý vị trong cái mùa thu và mùa đông sắp tới này và những cái appliances hoặc là những cái đồ dùng liên quan ở trong nhà, 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với anh Trương hoặc là quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị. Và bây giờ trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào, anh Trương dạo này là sao? Anh Trường đi làm, anh Trường có thấy những cái gì mà lạ lạ, mà đặc biệt, mà hay hay liên quan đến cái vấn đề nhà cửa hay những cái đồ appliances hoặc là những cái new technology nào mà anh Trường muốn chia sẻ đến quý vị thính giả đồng hương hay không?
1: Thì cũng không có gì nhưng mà...
0: Không có gì đặc biệt anh Trường.
1: Dạ. Thì tuần vừa rồi có nhiều, có khoảng 2-3 người người ta gọi nói cái tiền bill nước của người ta cao.
0: Về bill nước.
1: Thành ra là khi nào mà mình thấy cái bill nước của mình nó cao hơn bất thường, tức là bây giờ mình thì mình nên, ví dụ mình cắt nước hết ở trong nhà, mình ra ngoài đường á, mình mở cái đồng hồ nước lên mình coi, cái đồng hồ nước nó có một cái hình tam giác nhỏ. Chứ bây giờ nhìn số thì không bao giờ số nó nhảy như tay, nó tới bao nhiêu galon nó mới nhảy một con số. Thành ra mình sẽ thấy ở bên nó có một cái hình tam giác tí xíu nằm kế bên cái mấy con số đó đó. Thì mình coi nếu mà cái đồng hồ, mà cái bây giờ mình không có xài nước gì trên mà cái hình tam giác nó quay. Nếu mà nó quay rất là chậm, tức là nó lít rất là nhỏ, mà nếu nó quay càng nhanh thì nó lít càng nhiều. Thì có một cái nhà kia đến nỗi mà cách đây 2-3 bữa thì mới tìm, người ta mới gọi thì xuống thì cái nhà đó người ta không ở.
0: Dạ.
1: Nhưng mà tự nhiên cái xong cái hãng nước nó gọi lại, nó nói nước của mày lên tới mấy ngàn đồng tháng gì rồi, nó đâu có ai ở đâu mà mấy ngày.
0: Dạ. Yeah. Wow. Người
1: nhà đó không có. Cái xong cái đồng hồ xuống tự CD nó xuống nó check thì nó bảo đảm trong nhà mày nước lít ok mày bây giờ mày mà không sửa tao biết cái nhà đó thì không có ai ở bây giờ. Nhưng mà thầy mà không sửa tao phạt mày 500 đồng một ngày, tại vì mày tính ra là một giờ đồng hồ là mày chạy mày xài tới mấy chục gallon nước một giờ đồng hồ. Cái ra là ở trong nhà người ta cũng gọi, cũng kêu lại coi rồi tùm lum la, rồi xong rồi cũng chả có thấy gì cầu tiêu, rồi nhà tắm không có chỗ nào lít trong nhà, không có bị ướt gì trên. Tại chừng coi thì chừng nói là cái này nếu mà trong nhà nó không có bị gì, cái bình nước nóng, cái chừng nói coi cái bình nước nóng á, thì cái bình nước nóng đó nó cũ rồi, thành ra là cái pressure valve nó không quay ở đó, nó build up nhiều quá, cái nó mở cái pressure valve ra, thành ra nước nó cứ chạy ra ngoài hết.
0: Tức là nó bị rò rỉ anh Trường hay là nó sao? Nó chạy từng rỉ.
1: Nó chạy ào hạt đó. Nó chạy ào hạt ra đó.
0: Wow.
1: Tại vì bây giờ ở trên cái bình nước nóng nó sẽ có một cái pressure valve, khi nào mà mình không có dùng lâu quá hoặc là cái bình nước nóng đó nó gần hư á, thì nó không có đọc được cái nhiệt độ của cái bình nước nóng, thành ra nó cứ đun hoài. Nó đun hoài thì nó sẽ build up cái pressure ở trong đó, thì nó thì nếu mà nặng là nó có thể nổ cái bình nước, thành ra là nó mới chế ra cái pressure valve, nó nằm ở ngay chỗ cái gần cái khoảng đầu của bình nước. Khi nào cái pressure nó build up too much thì tự động nó sẽ mở cho nước nó chảy ra ngoài bớt. Nhưng mà thường thường nó mở ra rồi nó không có đóng lại nữa, tức là cái bình đó đã hư hoặc là nó sắp tới thời kỳ nó hư rồi, thành ra cái pressure valve, nếu mà bình mới thì mình có thể thay cái pressure valve khác. Còn nếu mà bình cũ thì khỏi phải thay, tại vì nó thứ nhất là nó không đọc được cái nhiệt độ nữa, nó cứ đun hoài. Mà cái ống nước nó chảy ra ngoài, thành ra là ở ngoài nhà, ở ngoài xung quanh nhà mình nó sẽ có khoảng chừng 2 hay 3 cái ống nước. Nếu mà nhà 2 máy lạnh đó, thì nó có 3 ống nước, tức là 2 ống nước cho 2 cái máy lạnh. Nếu mà nước nó bị nghẹt thì nó sẽ chảy ra ngoài.
0: Okay.
1: Thì thường thường người ta làm cái ống nước ở trên cao để nó chạy xuống cho mình thấy. Nhưng mà ở sát ở dưới đất sẽ có một cái ống nước của cái bình nước nóng, cái pressure valve đó, nó release nước, nó chạy ra cái đường đó. Thành ra là mình thỉnh thoảng mình đi ra ngoài mà mình thấy nước nó ướt, nó chạy. Nếu mà cái ống nó nằm thấp á, tại nước nóng mà, thành ra đâu có để lên cao được, thành ra nó để xuống rất là thấp. Thành ra là cái nếu mà cái pressure valve nó bị hư, cái bình nước nóng nó sắp bị hư mà nó chưa có xì được ở bên trong, thì nó sẽ mở cái pressure valve ra để cho nước nó thoát ra ngoài, thường thường nó nổ cái bình đó ra. Thành ra là khi nào mình đi ra ngoài, mình ở trong nhà mình đại khái mình đi vòng vòng nhà mình kiếm, nếu mà nhà mình có một cái lạnh đó thì chỉ có một đường ống mà nó treo tuốt lên cao để nó chạy xuống mình thấy, nếu là nước lạnh thành ra không có sao. Và nó có một cái đường ống nó chạy sát ở dưới đất, nó ở trong nhà nó thòi ra, nó thành một cái ống, nó để đâu gần trong tường, nó chui ra mà nó nằm ở dưới đất, là nó khoảng chừng 2 gang tay cao hơn đất. Okay. Thì cái đó là cái nước nóng. Nước nóng không thể nào để cái ống nó lên cao được, tại nó chạy xuống ta phòng sao. Thành ra nó để cái ống rất là thấp. Thành ra là ở nhà mình á, mình đi vòng vòng mình coi để mình biết mấy cái ống nó nằm đâu, để khi có khi nào nó bị chuyện gì. Hai cái tất cả những cái ống mà nó chạy nước ra ngoài, tức là something wrong ở bên trong. Ok. Cái nhà thằng hàng xóm trường cách đây cũng hồi năm ngoái, nó cũng bị pressure valve, nó chạy nước ra đại gì hết trơn á, mà nó cũng biết nữa, tại nó bên hông nhà, nó đâu khi nào đi ngang qua thấy đâu. Thì trường thấy thì tàu dừng đi qua bên hông cắt cỏ, thấy nó ướt nhẹp rồi, mới giờ này sao có nước ở đây mà ướt, thì mới thấy là cái pressure valve của mình nước nóng rồi nó chạy ra đó. Thành ra là mình nên ở nhà mình đi, nên đi vòng vòng nhà kiếm cái một cái ống mà nó thấp ở dưới đất. Ok, cái ống mà trong tường nó chui ra mà nó thấp ở dưới đất.
0: Dạ, thì Trang biết anh Trường nói cái gì rồi. Dạ. Có mấy cái ống nhỏ với cái
1: tường. Cái máy lạnh thì nó sẽ nằm tuốt trên cao để cho mình thấy nước nó chạy xuống là mình biết nó nghẹt rồi. Còn cái ống mà nằm thấp ở dưới đất á, là cái ống của water heater. Cái đó mà, tại vì water heater mà nó bị bể thì nó chạy ra cái khay, thì cái khay nó cũng chạy ra cái đường ống, nó chạy ra ngoài. Thành ra hễ mà thấy cái đường ống ở dưới đất mà nó có chạy nước ra là biết cái bình water heater có vấn đề rồi. Ok, phải check trước.
0: Anh Trường, như anh Trường nói như vậy á, thì là mình biết là đúng á, là tại vì mình biết cái water heater nó bị vấn đề, cho nên nó cái tiền nó bị rỉ nước ra thì tiền nước nó mới cao. Nhưng mà bây giờ đó, trong nhà mình cũng có nhiều thứ để mình dùng nước lắm, cũng như là mình dùng nước cái toilet của mình cũng dùng nước nè, lúc mình flush á. Rồi cái mình rửa mặt cũng dùng nước nè, rồi nhà tắm nè, rồi máy giặt, máy rửa chén cũng dùng nước. Đó, thì thí dụ mà tự nhiên mình thấy cái bill nước mình nó cao quá rồi, mình biết cái gì đó nó cause cái problem. Với một cái nữa là anh nói cái water heater, mình làm sao mình kiểm tra?
1: Cái vấn đề mà nó nhiều nhất là ok, bây giờ đó thì giống như nói là bây giờ tắt nước cho hết, tại vì có thể nó lít nước từ cái đầu ống, từ cái chỗ ngoài nó đi vô trong nhà, đi dưới cỏ, nó chạy tới cái trong nhà mình. Thành ra là trước hết là bây giờ mình không có xài nước thì mình đo cái đồng hồ lên thấy nó quay hay là không.
0: Cái là mình kiểm tra. Ok.
1: Nếu mà nó quay cái tốc độ rất là chậm á, tức là nó leak ra rất là ít, thì mình check cái toilet của mình. Cái toilet của mình á, mình nhìn cái mặt nước của nó, thì mình giật xong rồi nó siêu ốc nước rồi gì. Mình nhìn cái mặt nước ở trong cái toilet mà nó lăn tăng, mà nó rung rinh á, tức là nước, tại nước nó rỉ từ hai bên cái thằng nó đi xuống, mình không có thấy nó chảy nhiều. Nhưng mà nó làm cho cái mặt nước nó lăn tăng. Ok. Chứ cái mặt nước đó, tại nó rỉ rất là ít, nó rỉ ở bên hông, ngay chỗ mà lúc mà mình first toilet thì nó có một cái dàn nước nó chảy xuống để nó clean cái toilet bowl đó, thì nó lít cái đường đó. Ok. Thì cái đường nó thường thường là cái nắp, nó cái nắp mà ở trong cái toilet, cái nắp nó kêu bằng cái slab á. Nó hư đó, thành ra là đại không có kính, thành ra là nước nó cứ chảy như trong đó. Hoặc là cái flush valve hoặc là gì. Nhưng mà ở trong nhà nếu mà mình, bây giờ nếu mà mình thấy tốn tiền nước nhất á, thì ok, mình check cái đồng hồ trước cái đã.
0: Nhưng mà đồng trước khi... Anh Trường, trước khi mình check cái đồng hồ là mình phải tắt hết tất cả những cái dụng cụ, những cái thiết bị mà mình, dùng nước phải không? Mình phải tắt hết.
1: Tắt hết.
0: Rồi mình ra mình coi cái đồng hồ nước, coi nó làm sao.
1: Mình ra coi cái đồng hồ nước. Nếu mà nó quay rất là mạnh á, mà trong nhà không có lít, không có ướt gì cho, coi chừng nó lít ở dưới đất.
0: Nếu mà cái đồng hồ quay vẫn quay, tắt rồi mà vẫn quay, tắt hết cái thiết bị dùng nước mà vẫn quay, có nghĩa là rỉ xâm ở đâu? Dạ vâng.
1: Nếu mà nó quay chậm chậm, tức là thường thường nó lít cả cái toilet. Là nó bẻ ống nước ở dưới đất.
0: Em hiểu rồi. Còn cái máy giặt, máy rửa chén, hoặc là cái water heater giống như anh hoặc là có thể sprinkler system bị hư, nó cũng có thể nó làm cho lít nước. Thì cái nước nó chảy cũng chậm chậm ha.
1: Nếu mà mình có cái sprinkler system á, thì mình ra mình tắt nó trước nha. Tại sprinkler system thường thường nó có cái backflow rồi, nó có cái vòi khóa lại.
0: Đúng rồi.
1: Ok, thì đại khái mình khóa hết rồi xong rồi. Đó, thì mình khóa hết rồi mình mới biết được là nó có bị leak hay là không có leak.
0: Okay.
1: Còn nếu mình khóa hết thì vẫn leak, coi chừng nó leak. Còn mình muốn mà nó leak, có leak. Chứ mà mình khóa hết rồi, mình không có xài nước, mình thấy, vẫn thấy nó quay. Thì mình muốn biết là nó lít ở trong nhà hay là lít ở ngoài sân, thì cái đường nước vô trong nhà nó còn một cái khóa nữa. Ok. Đó, bên hông tường hay là bên trong gara nó có cái hộp nhỏ nhỏ, trong đó có cái đồ khóa nước á. Còn nhà cũ thì cái đồ khóa nước ở ngoài dưới đất nó trồi lên rồi nó chạy vô trong nhà làm cái đồ khóa nước này đó. Thì mình muốn, nếu mà mình thấy mà cái đồng hồ nó muốn quay á, thì mình khóa cái nước rồi cái vô trong nhà coi nó còn quay hay là không, để mình nhận định được là cái nước của nó nằm từ ngoài hay là từ cái sprinkler hay là nó nằm từ trong ra. Ok, đó là cái cách mình kiểm soát hay nhất, là mình cứ việc theo từng step như vậy mình làm.
0: Thật sự cái gì mà đụng tới nước với plumbing đó anh Trường, cũng nước rồi cống cái gì nó nhức đầu lắm anh Trường. Tại vì thí dụ bây giờ mình ở nhà đó, mình ở nhà thì thí dụ nhà đó mà ở neighbor mình, nhà vách nó không có dùng vách riêng thì nó dễ phải không? Không có chung nhà, nhưng mà ở như duplex hay là ở mấy cái apartment, nó phải giống như là townhouse hay cái gì mà cùng vách chung hoặc là ở trên cùng chung á. Mỗi lần mà bị leak nước như vậy thì không biết phải đổ thừa người nào, để cứ point finger hết người này là người kia point với nhau. Có ở nhà đó thì
1: nó leak vậy á. Nếu mà mình thường thường mình ở tầng dưới thì đừng có gặp nhiều trường hợp như vậy, thì mướn thợ lại, ok, người ta tắt ra, người ta coi cái chỗ leak ở đâu, xong rồi kêu thằng trên nó giải quyết, cái view đó thằng trên nó phải trả.
0: Đúng. Nếu mà mình
1: đó,
0: ở dưới.
1: Cái hình thức nó vậy, chứ giờ cãi làm gì, giờ kêu thợ lại, ok.
0: Khó lắm.
1: Sao mình cũng phải sửa. Nếu mà mình thợ lại, nó cắt cái tầng ra hay là nó coi cái gì, nó biết cái gì rồi đó. Thì mình, nếu mà của thằng trên, nếu mà là đường ống nước của mình đó, thì mình chịu. Còn nếu mà của thằng trên nó chạy xuống thì xách cái bill lên đưa cho thằng trên trả cho mình sửa đi.
0: Như vậy là khỏe nhất phải anh Trường hả? Còn thí dụ bây giờ nói về ở riêng vách đi, cũng như là nhà đi. Cái nhà đi. Thì bây giờ thí dụ nước á, mình là sao mình biết là nước của CD nó bị leak hay là nước nhà mình đã bị leak? Nhiều khi mình kêu CD đến, cái nó check, nó nói cái này không phải của nó, cái này là nhà mày bị rò rỉ nước. làm sao mà mình biết, làm sao để mình có thể mình giải
1: okay,
0: quyết hoặc là
1: nước,
0: về cái vấn đề đó anh Trường ha?
1: Syri,
0: dạ.
1: Nước của Syri nó vô tới cái đồng hồ.
0: Dạ vâng.
1: Sau cái đồng hồ là thuộc về của mình. Okay,
0: sau cái đồng hồ là... tức là những cái từ đồng hồ đi ra là của Syri mà cái đồng hồ đi vô nhà mình là của mình hả anh Trường, hay là anh Trường
1: yes.
0: nói sao?
1: Yes.
0: Ồ.
1: Đúng rồi. Cái đồng hồ thì nó có đường ống của Syri, nó chạy vô, nó chạy xuyên qua cái đồng hồ rồi nó tới nhà mình để nó đọc cái lượng nước mà mình xài.
0: Ok.
1: Thành ra là Syri nó dễ lắm, nó xuống nó mở cái đồng hồ ra thấy cái chim quay mày không? Tại hôm qua ở nhà trên cái chim nó quay y xèo trên rồi lít của mày sao lít của tao được. Ok. Mà bây giờ nó khóa nước thì cái đồng hồ không quay nữa thì dĩ nhiên là cái đó là của nó rồi, là của mình rồi.
0: À, nếu mà khóa
1: cái
0: nước
1: sau cái đồng hồ là của mình, trước cái đồng hồ là của nó. Ok.
0: À, em hiểu
1: thì
0: rồi.
1: cái đường ống ga nó cũng vậy. Ok, cái đường ống ga nó cũng vậy, tới cái đồng hồ là của Syri, ống ga không biết nó chạy từ đâu tới nhưng mà tới cái đồng hồ là của Syri, sau cái đồng hồ là của mình.
0: À, tức là từ đồng hồ tính đi ra ngoài là của Syri và từ đồng hồ tính đi vô trong trước cái phân đo cái giò của mình là của mình. Là chịu của mình.
1: Đó,
0: đúng
1: rồi.
0: Là vậy. Vậy là em hiểu rồi. Quý vị ơi, quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560. Nãy giờ anh em của chúng tôi đã nói về nước nè, bill nước, rồi rò rỉ nước. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến nước hoặc bất kỳ những câu hỏi gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với anh Trường, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì mình nói về nước, ngoài ra cái nước đó thì...
1: Tại vì cái nước nó... Bây giờ nó cứ chạy một giọt, ví dụ như là...
0: Dạ, đúng rồi, chạy riết nhiều lắm anh Trường.
1: Nó cứ chạy một giọt, giọt tháng, một tháng thì bill nước nó lên 100 đô easy.
0: Ồ, vậy cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với anh Trường.

0: Tại năm này qua ngày này qua tháng nọ là
1: Dạ.
0: nó lên cái biểu tiền nước lên dữ lắm, thành ra là ba cái nước thì mình phải chỉ chút xíu, mình coi chỗ nào leak thì mình sửa, chứ tự nhiên nó coi, tại vì cái leak kia một khi nó leak rồi nó càng leak lớn ra chứ nó không có đường nào mà nó nhỏ lại được cái trên cái, thành ra mình không sửa đến một ngày nào nó một giọt nó chạy thành một mấy chục giọt nó chạy liên tiếp với nhau, thành ra là cái bill nó sẽ rất là lớn.
1: Thì mình nói về nước á, thật ra đó tôi chẳng lại nghĩ tới về vấn đề plumbing đó anh Trường. Cái đó nó cũng mệt lắm á, cái plumbing mà nó bị issue nó cũng có thể làm tiền nước cao không?
0: Cái tâm linh là cái gì?
1: Cái
0: Bây
1: plumbing
0: giờ
1: cũng như
0: tiền
1: là cái
0: nước là...
1: cống của mình có thể là nó không có thoát nước hoặc là
0: Đâu, cái đó
1: không,
0: thì đâu có dính líu gì
1: đâu có
0: đâu.
1: dính líu gì không anh Trường?
0: Không, nước đi vô, tiền nước đi vô, còn nước đi ra thì mình nó nghẹt thì mình sửa nó đi chứ sao giờ.
1: Bây giờ thôi anh em mình chào đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé. Và cho phép Thùy Trang được mời 6767 và xin chào ạ.
2: Dạ, chào Thương Minh à, chào anh
1: Dạ,
2: Trường à.
1: Thùy
2: Mình
1: Trang,
2: có cái
1: thưa,
2: thao hao
1: thưa
2: đó.
1: cô, dạ.
2: Mình có cái thao hao
1: Dạ.
2: mà mình mở cái fan của cái air condition thôi được không? Mà mình thấy là chạy cái fan nó không đó thì nó mát cái nhà.
1: Dạ.
2: Mình mở 80 rồi khi nào mà nắng quá ở ngoài đó thì cái quạt máy ở dưới á thì chắc là nó chạy cái air condition đó. Như vậy là mà là cái fan nó chạy suốt 24 tiếng đồng hồ luôn, chạy như vậy có sao không vậy?
1: Dạ.
2: Tại vì mình cũng không muốn mở lạnh quá nữa,
1: Dạ vâng.
2: mở 80.
1: Dạ vâng, anh Trường có thể trả lời câu hỏi của cô được không ạ? À, cô đợi chút xíu nhé. Và anh Trường có thể trả lời câu hỏi của cô được không anh Trường?
0: Anh không có hiểu cô muốn hỏi cái gì, cái fan của cái nào, mở cái fan của cái nào.
1: Dạ, cô có thể trả lời nó làm sao hả cô?
2: Dạ, cái air condition, mình mở cái fan thôi, mình mở cái fan của cái air condition nó chạy là 80, mà
1: Dạ.
2: khi mà ở ngoài nóng quá đó thì cái quạt máy ở dưới lầu á thì nó mới phay, còn còn không có nóng quá thì cái fan nó cứ chạy hoài có sao không vậy, 24 tiếng đồng hồ luôn.
1: Dạ, mời anh Trương. Hello.
0: Cái fan này dưới nhà là cái fan gì?
2: Là cái fan của air condition đó nó có để khô hot hay là fan đó.
0: Nếu mà để ô tô thì tốt, tại vì cái fan đó mà để nó chạy 24 trên 24 thì nó mau hư cái fan thôi chứ không có làm gì trơn á. Thì nếu mình để ô tô, tức là khi nào mới lạnh chạy thì cái fan nó chạy. Ok, chứ còn mà nếu mà để cái fan on mà nó chạy all the time thì cái motor nó dễ đi đứt lắm, ok. Tại nó phải chạy tối ngày sáng đêm mà. Và cái fan nó chạy rất là mạnh. Thành ra là khi nào mình... như là Trường thấy là không có nên để cái fan đó nó on. Cái fan đó nó on khi nào mà mình bị máy lạnh hư, thì xong rồi trong nhà mình nó ngọt quá thì mình để cái fan chạy cho nó thổi cái gió vô, dù sao cái gió ở trên đó nó cũng trong cái thùng đó nó cũng đỡ đỡ, thành ra là để cho nó thổi cho nó thoáng thôi, chứ cái fan đó mà để nó chạy 24 trên 24 thì cái fan nó mau hư lắm ạ.
1: Dạ.
2: Mà không biết sợ cháy nhà không, có
1: Cô
2: bị cháy nhà không?
1: nếu mà hư mà có bị cháy nhà không anh Trường? Đó cô hỏi.
0: Không, có gì cháy nhà được hết trơn á. Thay vì cần cái fan đó, tại sao mình không không gắn cái fan trên trần nhà rồi mình mở cái fan nó chạy, tại sao mình phải để cái fan của máy lạnh nó chạy làm chi? Tại cái fan đó một lần mà cái fan đó hư nó rất là khó thay, thay thay cái fan đó không cũng là 400-500 rồi đó.
1: Dạ.
0: Oh.
1: Dạ. Dạ, chị Trang
2: Tại vì nếu mà mình để khô á, air condition á, thì là 200 mấy 300 một tháng. Mà mình xài cái fan nó không á, thì chỉ có 115 đồng à.
1: như vậy thì nó vẫn save tiền hơn là để AC ha. Anh Trường nghĩ sao anh Trường?
0: Ok, thì có thể nó còn cái hơi lạnh bên trong đó, nó thổi xuống thì nó cũng đỡ. Ok, lúc mà mới lạnh nó ngừng rồi, nhưng mà cái compressor nó không

0: có work nhưng mà nó còn cái fan là chống ấy, thì nếu mà sợ như vậy thì cũng được, nhưng mà cái fan nó sẽ dễ hư hơn là cái gì, tại cái fan đó nó không có support mà nó có thể mà nó handle để chạy 24/24.
1: Hay
0: Nhưng
1: là
0: mà nếu mà nói vậy, tại vì bây giờ cái máy lạnh ví dụ như là nó đủ độ rồi thì nó sẽ ngừng lại, nó ngừng lại nhưng mà trong cái coil nó vẫn còn cái hơi lạnh, thành ra cái fan nó cứ thổi xuống hoài. Thành ra cái cách đó thì cũng là một cái cách xe tiền, nhưng mà thường thường là cái fan đó, ví dụ như cái fan của người ta, một cái fan của người ta xài được 5-7 năm đi, một cái fan mà on tối ngày như vậy nó xài được chừng 3 năm thì nó chỉ cái hại vậy thôi. Ok, còn còn bây giờ nếu mà xe tiền điện tháng xe được bao nhiêu tiền đó thì nó chạy 3 năm nó hư thay, bỏ ra 500 thay cái fan thì cũng được, nếu mà mình tính tiền bài thì
1: Dạ vâng, cái đó thì ăn thua mình cô ha. Thôi mình mua cái quạt máy mình để đi cô. Mình mua cái quạt. Phải không?
2: Dạ.
1: Dạ vâng,
2: mà
1: rồi.
2: Cái quạt nó không có mát.
1: Dạ,
2: cái
1: không
2: fan
1: mát đủ cô
2: của
1: ha.
2: cái tính
1: Dạ, giờ nó mát hơn. Dạ vâng,
2: thì nó
1: rồi.
2: 80.
1: Dạ.
2: Dạ rồi, cảm ơn.
1: Rồi
2: Dạ,
1: Thùy Trang
2: cảm
1: cảm
2: ơn.
1: ơn cô rất nhiều nhé. Dạ, xin chào cô. Và bây giờ thì Thùy Trang xin quý vị chờ đã đang gọi thì xin quý vị kiên nhẫn chờ đợi trên đường dây nhé. Và sau một vài thông tin thương mại của đài thì phần 2 xe và đời túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
9: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng

0: Thùy Trang, cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng phần 2 xe túp lều lý tưởng với anh Trường. Lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 3809. Và xin chào 3809 ạ.
1: Xin chào anh Trường và cô Thùy Trang.
0: Dạ.
1: Chưa hết tôi nói là cô Thùy Trang có cái giọng là chuẩn nhất.
0: Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, Thùy Trang cảm ơn anh ạ. Dạ vâng.
1: Thật đó, nói thật đó. Nhưng mà tôi muốn hỏi là túp lều lý tưởng nên là nghe nó có vẻ romantic quá trong khi cái đề tài.
0: Khô khan quá phải không thưa anh? Khô khan quá phải không? Tại vì toàn là sửa chữa không thôi.
1: Dạ. Ok, dạ, cái này là chơi.

0: Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, chị Trang cảm ơn anh ạ. Dạ vâng.
1: Thật đó, nói thật đó. Nhưng mà tôi mới hỏi là túp lều lý tưởng nên là nghe nó có vẻ romantic quá, trong khi cái đề tài thì là đẹp lắm đấy.
0: Khô khan quá phải
1: Trời
0: không thưa anh? Khô khan quá phải không? Tại vì toàn là sửa chữa không thôi.
1: ơi.
0: Dạ
1: Ok,
0: vâng.
1: cái này là chị.

0: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
7: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangrade Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
2: Biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Thưa quý tín giả, chúng ta đang cùng ngắm Trăng Sơn Cước với hai nhạc sĩ Văn Khôi và Văn Phụng qua hai tiếng hát trẻ Hà Thanh Xuân và Hoàng Nhung để mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng thứ bảy hàng tuần trên làn sóng Việt Radio ngày hôm nay.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
2: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu với bản tin cho biết Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã gửi tới Hoa Kỳ đề xuất chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Washington đáp ứng một số điều kiện. Theo ông Araghchi, kế hoạch yêu cầu các bên chấm dứt mọi hành động thù địch tại Trung Đông trong 7 ngày, bao gồm tại Lebanon và Yemen. Iran cũng đề nghị Hoa Kỳ giải phóng các tài sản mà Tehran cho rằng đang bị phong tỏa, ước tính khoảng 12 tỷ đô la, dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu mỏ Iran và chấm dứt phong tỏa hải quân. Nếu các điều kiện được đáp ứng, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz vào ngày thứ Bảy của thỏa thuận ngừng bắn. Ông Araghchi cho biết Tehran đang chờ phản hồi từ Washington và nói Trung Quốc cũng ủng hộ đề xuất này. Đề xuất được đưa ra sau các cuộc trao đổi giữa ông Araghchi với hai đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner thông qua các bên trung gian bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Các cuộc thảo luận chưa đạt đột phá. Tổng thống Iran Masoud Azerbaijan trước đó nói Tehran không muốn tiếp tục giao tranh và cho rằng việc chấm dứt xung đột phụ thuộc vào phía Hoa Kỳ.
1: Trong khi đó thì Saudi, Pakistan và Turkey sẽ thảo luận về việc hỗ trợ chính phủ Riyadh. Vào thứ Sáu ngày 25 tháng 9 thì Bộ Ngoại giao của Pakistan cho biết Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận về việc hỗ trợ chính phủ Riyadh theo một hiệp ước quốc phòng chung, đồng thời đã lên kế hoạch tổ chức cuộc họp khẩn cấp giữa các chỉ huy quân sự. Trong một tuyên bố chung, thì Ngoại trưởng các nước ở Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào thánh địa Mecca cũng như các cơ sở dân sự và kinh tế tại Saudi Arabia. Phe Houthi đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn tại Yemen và đã liên tục nã pháo vào lãnh thổ Saudi Arabia, làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ từ quốc gia đã xuất cảng năng lượng lớn nhất thế giới. Tình trạng leo thang quân sự vẫn tiếp diễn trong tuần này, bất chấp những nỗ lực thúc đẩy ngoại giao bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York nhằm chấm dứt sự xung đột. Cuộc xung đột này đã nhanh chóng lan rộng sang Lebanon và vùng vịnh Ả Rập vào tháng 3 trước khi leo thang tại Yemen trong những tuần gần đây.
2: Canada chuẩn bị cho kịch bản bị Hoa Kỳ xâm lược. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết chính phủ nước này đang xem xét kịch bản Hoa Kỳ có hành động quân sự nhắm vào Canada, dù Ottawa đánh giá đây là khả năng rất khó xảy ra. Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, ông Carney nói, Canada có trách nhiệm đánh giá những nguy cơ cực đoan, có xác suất thấp nhưng hậu quả rất lớn. Ông không tiết lộ Ottawa đã chuẩn bị cụ thể những gì, đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động quản trị rủi ro chứ không phải dự báo Hoa Kỳ sẽ chính thức xâm lược Canada. Hành động này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang rất căng thẳng. Tổng thống Donald Trump nhiều lần đề cập khả năng Canada trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, đồng thời gây sức ép về thương mại. Washington áp thuế cao với một số hàng hóa Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng các biện pháp thuế quan. Canada cũng đang giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong các lĩnh vực chiến lược. Ottawa xem xét đa dạng hóa hệ thống vệ tinh, tăng cường hợp tác với Liên Âu và đánh giá lại chương trình mua 88 chiến đấu cơ F-35. Một phương án được xem xét là Spitfire của Thụy Điển. Dù vậy, ông Carney cho biết vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Hoa Kỳ và tìm cách tách các bất đồng để tiếp tục hợp tác trong những vấn đề khác.
1: Một bản tin thế giới tiếp nối, lực lượng cứu nạn di tản cư dân khỏi tòa chung cư ở thủ đô Kiev đã bị phi cơ điều khiển từ xa của Nga tấn công. Theo chính quyền địa phương thì ít nhất có 5 người đã bị thiệt mạng và 43 người khác đã bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kiev. Thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết có 25 người, trong đó có 2 trẻ em đã phải nhập viện. Giới chức đã thông báo về mối đe dọa từ phi cơ drone vào khoảng 4 giờ 50 phút sáng, ngay sau khi còi báo động phòng không vang lên. Nga đã tiếp tục các cuộc tấn công dồn dập bằng phi cơ drone vào thành phố Kiev trong đêm. Một chiếc đã đánh trúng tòa nhà chung cư 16 tầng ở quận Petrovsky, đã khiến một bé trai 14 tuổi bị thiệt mạng và 7 người khác đã bị thương. Theo cảnh sát quốc gia, thì chiếc phi cơ drone đã đâm vào tòa nhà ở khoảng giữa tầng 10 và tầng 11. Bộ Ngoại giao của Israel tại Ukraine cho biết bé trai đã bị thiệt mạng là công dân Israel và mẹ của em cũng đã bị thương vong trong vụ tấn công. Ông Klitschko cho biết thêm, một tòa nhà thương mại tại quận Podolsky ở thành phố đã bị hư do trúng phi cơ drone của Nga, trong khi một tòa nhà khác ở quận Solomysky cũng đã bị hư hại bởi các mảnh vỡ. Tổng thống Zelensky đã gửi lời chia buồn tới các gia đình của các nạn nhân trong các cuộc tấn công này.
2: Rộ tin Trung Quốc đang giữ lô linh kiện F-35 của Hoa Kỳ. Chính quyền Trung Quốc được cho là đang lưu giữ lô linh kiện tiêm kích F-35 của Hoa Kỳ bị chuyển hướng từ Úc tới Hồng Kông rồi mất dấu, theo Bloomberg. Bloomberg ngày 24 tháng 9 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết lô hàng gồm một nắp buồng lái và cửa khoang vỏ khí của F-35 do UPS vận chuyển từ Úc về Hoa Kỳ vào cuối tháng 5. Hai bộ phận này bị chuyển hướng tới Hồng Kông và sau đó mất dấu. Hoa Kỳ và Úc gần đây xác nhận vụ thất lạc. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Miles cho biết Canberra đang phối hợp với Hoa Kỳ và Lockheed Martin để điều tra. Ông nói Úc đặc biệt coi trọng việc bảo vệ công nghệ mật và kiểm soát xuất cảng vũ khí. Các linh kiện bị mất được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar, góp phần tăng khả năng tàng hình của F-35. Tuy nhiên, ông Morris cho rằng theo hiểu biết của mình, lô hàng không chứa bộ phận nhạy cảm. Lockheed Martin nói đã tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ và lựa chọn đơn vị vận chuyển đáp ứng tiêu chuẩn. Nguồn giác đài cho biết các linh kiện bị mất đã hư hỏng, đồng thời phối hợp điều tra thu hồi và ngăn vụ việc tái diễn. Trung Quốc và UPS chưa bình luận về thông tin mới nhất của Bloomberg.
1: Một bản tin liên quan đến Đài Loan thì cư dân của đất nước này đã nhìn thấy cả rủi ro lẫn hy vọng trong cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục. Cư dân tại quần đảo Kinmen của Đài Loan đã bày tỏ cả sự lo ngại lẫn niềm hy vọng về cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục đã diễn ra vào thứ Sáu ngày 25 tháng 9, trong khi một số người đã lo lắng về tác động từ sự cạnh tranh giữa hai cường quốc này, thì những người khác lại coi các cuộc đàm phán là con đường dẫn đến sự ổn định hơn. Quần đảo Kinmen nằm ngay sát bờ biển thành phố Xiamen của Hoa Lục, thường được xem là tiền tuyến của những căng thẳng giữa Đài Loan và Bắc Kinh. Đúng như dự đoán, Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình, người đang có chuyến thăm tới Hoa Kỳ, đã đề cập về vấn đề Đài Loan với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Năm ngày 24 tháng 9, bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ giải quyết về vấn đề Đài Loan một cách thận trọng. Mặc dù Hoa Kỳ cũng như hầu hết các quốc gia khác không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng chính phủ Washington lại là bên ủng hộ quốc tế quan trọng nhất của hòn đảo này và có nghĩa vụ theo luật pháp Hoa Kỳ trong việc cung cấp các phương tiện để Đài Loan tự vệ.
2: Huy Trang vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết đầu tiên.
2: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Tối cao Pháp viện cho phép dùng dữ liệu liên bang kiểm tra quốc tịch cử tri. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ngày 25 tháng 9 cho phép chính quyền Tổng thống Trump sử dụng dữ liệu liên bang để hỗ trợ các tiểu bang kiểm tra quốc tịch cử tri, trong khi vụ kiện về tính hợp pháp của hệ thống vẫn tiếp diễn. Phán quyết khẩn cấp đảo ngược quyết định của tòa kháng án DC, qua đó cho phép chính quyền tiếp tục mở rộng hệ thống SAFE để kết nối dữ liệu nhập cư với hồ sơ an sinh xã hội và rà soát số lượng lớn hồ sơ cử tri. Việc sử dụng SAFE của các tiểu bang vẫn mang tính tự nguyện. Một thẩm phán liên bang hồi tháng 6 từng đình chỉ những thay đổi này, cho rằng chính quyền vi phạm các quy định về bảo vệ thông tin an sinh xã hội, quyền riêng tư và thủ tục hành chính. Tòa cũng ghi nhận trường hợp một số người bị nhận diện nhầm không phải là công dân. Ba thẩm phán Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor và Elena Kagan phản đối quyết định. Bà Jackson cảnh báo dữ liệu an sinh xã hội có thể chưa kịp cập nhật tình trạng của những người vừa mới nhập tịch. Các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử lo ngại sai sót dữ liệu có thể khiến công dân hợp pháp bị ảnh hưởng quyền bầu cử. Tuy nhiên, chuyên gia luật bầu cử David Baker nhận định tác động trong kỳ bầu cử ngày 3 tháng 11 có thể chỉ hạn chế do luật liên bang thường tránh việc thanh lọc cử tri trong 90 ngày trước bầu cử.
1: Trong khi đó, thì mực nước biển đã dâng cao, phá hủy nhà cửa và làm biến mất các bãi biển ở tiểu bang California. Tại thành phố Malibu, Thái Bình Dương đã tạo ra một hố sụt gần nhà của ngôi sao điện ảnh Nicolas Cage và tàn phá các bất động sản ven biển. Dọc theo đường Beach Road ở thành phố Dana Point, sóng lớn đã phá hủy một ngôi nhà và buộc chính quyền phải yêu cầu di tản hoặc hạn chế cư trú tại 16 ngôi nhà khác. Những thiệt hại đã xảy ra ở khắp miền Nam California trong mùa hè này là hệ quả của một loạt các cơn bão nhiệt đới và bão lớn ở miền Đông Thái Bình Dương, vốn đã trở nên dữ dội hơn do hiện tượng thời tiết El Nino. Mặc dù cơn bão này không đổ bộ trực tiếp vào California, chúng tạo ra những đợt sóng lớn ập vào bờ biển, cuốn trôi lớp cát trên bãi biển và làm biến đổi diện mạo của một vùng duyên hải, vốn là biểu tượng đặc trưng của California. Các chuyên gia đã nhận định rằng những đợt sóng dữ dội hơn nữa có thể xuất hiện trong những tháng tới. Vào tuần này, thì tiểu bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm huy động nguồn lực cứu trợ thiên tai và các lực lượng ứng phó khẩn cấp để chuẩn bị đối phó với những tác động mạnh hơn từ El Nino. Hiện tượng đã bắt đầu xuất hiện từ tháng 6 và có thể kéo dài sang đầu năm 2027. Vào thứ Sáu ngày 25 tháng 9 thì có một cơn bão khác mang tên là Polo đã hình thành ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ Tây Cơ. Cơn bão này có thể đẩy thêm những đợt sóng lớn về phía Bắc. El Nino là hiện tượng xảy ra vài năm một lần khi nước bề mặt ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương vùng nhiệt đới ấm lên bất bình thường, làm thay đổi sự lưu thông khí quyển và các hình thái thời tiết trên toàn cầu.
2: Các đài truyền hình trở lại tòa Bạch Ốc nhưng tranh chấp với chính quyền vẫn tiếp diễn. Các đài truyền hình lớn của Hoa Kỳ ngày 25 tháng 9 nối lại việc đưa tin trực tiếp từ tòa Bạch Ốc sau khi quyền tiếp cận của CNN, MS Now và Politico được khôi phục theo lệnh của tòa án. Tuy nhiên, tranh chấp pháp lý giữa các cơ quan truyền thông và chính quyền Tổng thống Trump vẫn tiếp diễn. Những cơ quan nói trên bị cấm vào tòa Bạch Ốc từ ngày 18 tháng 9 sau khi ông Trump cáo buộc các hãng này đưa tin theo ông là fake news. Ba cơ quan sau đó kiện chính quyền cho rằng việc hạn chế tiếp cận là hành động trả đũa vì nội dung đưa tin và vi phạm quyền tự do báo chí theo tu chính án thứ nhất. Một thẩm phán liên bang yêu cầu tòa Bạch Ốc khôi phục quyền vào cửa. Chính quyền xác nhận đã tuân thủ lệnh này, dù các cơ quan truyền thông nói một số phóng viên vẫn bị ngăn cản tham dự một số sự kiện trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc. Trong thời gian CNN bị

0: hình ảnh do báo chí chính thống ghi nhận. Tuy nhiên, tòa án vẫn phải giải quyết tranh chấp về giới hạn quyền kiểm soát tiếp cận của chính quyền và quyền tự do báo chí.
1: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ đã nối lại hoạt động buôn bán gia súc sau khi đóng cửa biên giới. Biên giới tại tiểu bang Chihuahua đã mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 24 tháng 9 cho hoạt động xuất cảng gia súc sang miền Nam Hoa Kỳ sau thời gian đóng cửa do các biện pháp kiểm soát loài ruồi ăn thịt gọi là screwworm. Ngay trong ngày đầu mở cửa trại trở lại thì có hơn 500 con gia súc đã được đưa đến các khu vực kiểm dịch ở thành phố Ciudad Juárez. Ông Mora Parade Munoz là giám đốc sở phát triển nông thôn của tiểu bang Chihuahua cho biết là việc mở cửa trở lại này đã phản ảnh những nỗ lực chung giữa hai nước nhằm ngăn chặn loại dịch này, song hành với các việc thực hiện nghiêm ngặt về các quy trình vệ sinh dịch tế. Tuần trước thì Bộ Canh nông Hoa Kỳ đã thông báo là sẽ nối lại hoạt động thương mại gia súc tại cửa khẩu Santa Teresa tại tiểu bang New Mexico sau khi tạm dừng nhập cảng từ Mỹ Tây Cơ vào năm ngoái để ngăn chặn nguy cơ loài ruồi ăn thịt screwworm xâm nhập vào nước này. Loại dịch này vốn có thể gây tử vong cho gia súc nếu không được điều trị kịp thời, đã được phát hiện trên một con bê tại tiểu bang Texas vào tháng 6, gây lo ngại cho giới chủ trang trại và thị trường giao sâu về nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Giới chức Mỹ Tây Cơ cho biết là họ kỳ vọng số lượng gia súc qua biên giới sẽ tiếp tục tăng dần theo từng tuần để toàn bộ sản lượng gia súc của tiểu bang Chihuahua có thể tiếp cận thị trường.
0: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết về việc hacker tuyên bố đánh cắp dữ liệu y tế rất nhạy cảm của đặc vụ FBI. Nhóm hacker có tên Shiny Hunters tuyên bố đã xâm nhập hệ thống của FBI và đánh cắp lượng lớn dữ liệu được cho là rất nhạy cảm, trong đó có hồ sơ y tế và đánh giá sức khỏe tâm thần của các đặc vụ. Theo Reuters ngày hôm nay, Shiny Hunter cho biết đã xâm nhập hệ thống FBI ngày 22 tháng 9 và lấy đi 2-3 terabyte dữ liệu. Nhóm này nói thông tin bị đánh cắp còn bao gồm hồ sơ khám chữa bệnh, đơn thuốc, thông tin xuất viện và dữ liệu liên quan đến hoạt động của các đặc vụ. Shiny Hunter tuyên bố đã tiếp cận một số hệ thống nội bộ, gồm nền tảng kiểm tra lý lịch, sàng lọc ứng viên và FBI MedLink, nơi lưu trữ hồ sơ y tế nhân viên. Nhóm này cũng nói đã gửi một phần hồ sơ cho một số ký giả. Reuters cho biết đã kiểm tra một số tài liệu bằng cách đối chiếu thông tin trong hồ sơ với dữ liệu tín dụng và hồ sơ công khai trên LinkedIn. FBI ngày 24 tháng 9 xác nhận đang nhanh chóng điều tra vụ xâm nhập được báo cáo này, nhưng chưa công bố quy mô dữ liệu bị ảnh hưởng.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, sau cơn đau tim, thuốc hạ huyết áp beta blockers có cần dùng suốt đời hay không? Trong nhiều thập niên vừa qua thì có những người sống sót sau cơn đau tim thường được kê đơn thuốc hạ huyết áp là beta blockers suốt đời để bảo vệ con tim của mình. Tuy nhiên, các bác sĩ hiện đang xem xét về việc sử dụng lâu dài này có thực sự cần thiết hay không, đặc biệt là sau năm đầu hồi phục. Thuốc hạ huyết áp beta blockers là nhóm thuốc kê đơn giúp hạ huyết áp và làm chậm nhịp tim, thường được dùng trong điều trị nhiều bệnh tim mạch. Dù được xem là an toàn, thuốc vẫn có thể gây tác dụng phụ như mệt mỏi, chóng mặt, khô miệng hoặc mắt, thậm chí đôi khi đã gây rối loạn chức năng tình dục. Một số bác sĩ cho rằng, với từng trường hợp cụ thể thì việc dùng thuốc vào trong 1-2 năm thay vì cả đời có thể giúp tránh tác dụng phụ không cần thiết và giảm chi phí điều trị. Các nghiên cứu mới cho thấy thì có thể giảm dần hoặc ngừng một số liệu pháp, bao gồm thuốc hạ huyết áp beta blockers và ở những bệnh nhân ổn định sau cơn đau tim. Ngoài ra thì tác dụng phụ và chi phí cũng là lý do đã khiến nhiều bệnh nhân không tuân thủ điều trị. Cho nên việc ngừng thuốc nên được thực hiện theo sự theo dõi của bác sĩ, nhất là khi bệnh nhân gặp tác dụng phụ từ thuốc.
0: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Ambridge.
3: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn

0: Phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai, mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc, bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với bản tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương với bản tin đầu tiên.
4: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Việt Nam yêu cầu liên kết danh khoản mạng xã hội với VNEID. Nghị định 320/2026/NDCP quy định người dân phải xác thực và liên kết danh khoản mạng xã hội với VNEID cùng một số danh khoản dịch vụ khác. Nghị định này được nêu là có hiệu lực từ ngày 28 tháng 9. Quy định được cho là áp dụng với các danh khoản trên Facebook, TikTok, Threads, Zalo và các nền tảng khác. Tài khoản ngân hàng, chứng khoán, viễn thông và hoạt động bán hàng livestream trên sàn thương mại điện tử cũng buộc phải liên kết định danh. Thời hạn hoàn tất liên kết là ngày 30 tháng 6, 2027, trong khi những danh khoản khác phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12, 2026. Bộ Công an định hướng phát triển VNEID thành nền tảng định danh dùng cho nhiều giao dịch dân sự và thủ tục hành chính tại Việt Nam. Nhiều loại dữ liệu cá nhân đã được tích hợp vào hệ thống. Bill Hayton, một chuyên gia về chính trị tại Chatham House, cho rằng mô hình số hóa của Việt Nam đang có rất nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc. Tuy nhiên, các mô tả về cơ chế kiểm duyệt, chấm điểm tín nhiệm và xử lý danh khoản tại Trung Quốc là những nội dung được sử dụng để so sánh, không đồng nghĩa những cơ chế đó đã được áp dụng tại Việt Nam. Việc tập trung dữ liệu đang đặt ra câu hỏi rằng quyền riêng tư và phạm vi giám sát của cơ quan nhà nước đang phủ rộng tới đâu.
3: Trong khi đó, Nguyễn Thị Kim Tiến là cựu Bộ trưởng Y tế đã nộp hơn 4,1 triệu Mỹ Kim để xin án treo. Bị cáo là Nguyễn Thị Kim Tiến là cựu Bộ trưởng Y tế của Việt Nam đã vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội, nhưng đã nộp khoảng 108 tỷ đồng tương đương khoảng 4,1 triệu Mỹ Kim để xin hưởng án treo. Bị cáo Kim Tiến đã bị kết án 6 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5. Theo báo VN Express hôm ngày 25 tháng 9, thì cựu bộ trưởng đã lấy lý do là đang nằm viện tại Bệnh viện Thống nhất Sài Gòn để xin tòa xử khiếm diện. Bản tin không cho biết là bà Kim Tiến đã bị bệnh gì. Bị cáo Kim Tiến đã bị quy tội là vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 ở tỉnh Ninh Bình. Hội đồng xét xử phiên tòa cho biết hiện hai bệnh viện này đã đi vào hoạt động. Lãnh đạo của hai cơ sở này đã làm đơn xin tòa xem xét khoan hồng cho bị cáo Kim Tiến. Ngoài ra thì tòa còn nhận văn bản của một số cá nhân, tổ chức khác đã đề nghị là xem xét giảm án cho nữ bị cáo. Liên quan hành vi về nhận hối lộ của bị cáo Kim Tiến, báo Vietnamnet cho hay bà ta đã được bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là cựu giám đốc ban quản lý dự án y tế trọng điểm và Nguyễn Hữu Tuấn là cựu giám đốc ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế lót tay là khoảng 7,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 288.728 Mỹ Kim.
4: Cựu tù nhân chính trị nói gia đình ông bị ép viết đơn tố ông là phản động. Cựu tù nhân chính trị Huỳnh Trương Ca cho biết vợ và các con ông bị công an đưa về trụ sở làm việc trong hai ngày 24 và 25 tháng 9. Trong đó các con ông bị yêu cầu viết bản tường trình có nội dung tố cáo cha mình là phản động. Theo ông Ca, công an Đồng Tháp và Sài Gòn đã hỏi gia đình về nơi ở hiện tại của ông và mối liên hệ giữa ông với các thành viên. Ông cho biết các con ông bị yêu cầu viết đơn theo nội dung được đọc cho nghe và cam kết không tiết lộ buổi làm việc. Một người con sau khi trở về được cho là đã quỳ xuống xin ông tha thứ vì chịu áp lực phải viết nội dung tố cáo ông. Ông Ca nói tinh thần của vợ và các con bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau 2 ngày làm việc với công an. Đài RFA cho biết đã gọi điện đến công an phường Hiệp Bình để xác minh, nhưng người trực ban nói họ không có thẩm quyền trả lời phóng viên. Ông Trương Huỳnh Ca từng bị bắt năm 2018 và bị kết án 5 năm 6 tháng tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi mãn hạn năm 2024, ông tiếp tục chịu 3 năm quản chế. Ông Ca cũng nói từng bị công an sách nhiễu và cáo buộc tra tấn hồi tháng 3 năm nay. Ông sau đó rời khỏi địa phương vì lo lắng bị bắt lại. Các thông tin về những cáo buộc này chưa được cơ quan chức năng công khai xác nhận.
3: Một bản tin liên quan đến Việt Nam là North Carolina đã phản đối niêm phong các tài liệu liên quan đến vụ kiện của hãng VinFast. Bộ Thương mại ở North Carolina đã phản đối yêu cầu của VinFast là niêm phong các tài liệu liên quan đến vụ kiện của tiểu bang đối với công ty sản xuất xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, là một người giàu nhất Việt Nam. Theo nhật báo The Carolina Journal hôm thứ Năm ngày 24 tháng 9, Tòa thượng phẩm ở North Carolina ở Wake County đã sẽ có một phiên điều trần về vấn đề này vào thứ Ba tới. Ông Jeff Jackson là bộ trưởng tư pháp tiểu bang cho biết vụ kiện đã bắt đầu hồi tháng 5 để tiểu bang lấy lại khu đất lớn ở Chatham County, nơi hãng VinFast dự trù sẽ xây một nhà máy sản xuất xe hơi trị giá khoảng 3 tỷ Mỹ Kim. Luật sư của Bộ Tư pháp North Carolina và đại diện của hãng VinFast đã nộp đơn vào tòa hồi tháng 7, đã đồng ý là điều chỉnh hồ sơ, theo đó niêm phong đơn kiện và các tài liệu khác liên quan đến vụ kiện. Việc này đã xảy ra do VinFast đã lập luận rằng một số thông tin trong hồ sơ là thông tin mật và được miễn công khai. Phiên tòa sắp tới sẽ tập trung vào việc các thông tin này có được niêm phong hay không. Trong tuần này, thì luật sư của ông Jackson đã lập luận rằng họ muốn thông tin được công khai. Luật sư của VinFast đã đệ trình một bản tóm tắt ủng hộ Bộ Tư pháp North Carolina nhằm giữ đơn khiếu nại và các tài liệu đính kèm được niêm phong vĩnh viễn.
4: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí, thưa quý vị. Cô gái Thái Lan 16 tuổi vô địch America Got Talent. Nene Royal, nữ ca sĩ 16 tuổi tới từ Phuket, Thái Lan, vừa giành chiến thắng tại đêm chung kết mùa thứ 21 của America Got Talent, diễn ra tối ngày 23 tháng 9. Theo Billboard, với chiến thắng này, Nene nhận giải thưởng trị giá 1 triệu đô la cùng cơ hội trở thành nghệ sĩ chính trong một chương trình biểu diễn trực tiếp tại Las Vegas. Nene bắt đầu chơi guitar hồi năm 7 tuổi. Ngay vòng thử giọng, cô gây chú ý với màn trình diễn ca khúc Zombie của The Cranberries. Đến vòng tứ kết, cô tiếp tục chinh phục khán giả bằng bản cover Black Hanson của Soundgarden và nhận Golden Buzzer từ giám khảo Mel B, qua đó tiến thẳng vào chung kết. Trong đêm thi quyết định, Nene trình diễn Seven Nation Army, kết hợp phần riff guitar nổi tiếng với một đoạn solo mới. Cô xuất hiện trong trang phục truyền thống Thái Lan và tạo dấu ấn riêng trên sân khấu. Sau phần trình diễn, các giám khảo dành nhiều lời khen cho nữ nghệ sĩ trẻ. Nene sau đó được công bố là người chiến thắng dựa trên kết quả bình chọn của khán giả Hoa Kỳ. Nhà ảo thuật Channel Blogger giành vị trí thứ hai, trong khi nhóm 100 Fingers đứng thứ ba.
3: Đến đây, Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị.
8: Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ. Mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng, là làm mai làm mối cho rất rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam, mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị. Đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
9: Chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay rất là vui khi mà được nhận lời mời từ Châu cũng như là từ chương trình để đến được trò chuyện với khán giả. Hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay Tường cũng sẽ gửi những cái thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị đến quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
8: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn. Là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
9: Chắc quý vị cũng biết rồi. Cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc rất là cao. Nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi, nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu. Công việc dữ lắm, nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang. Rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình. Tường này là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa. Nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục. Ha, đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. Ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. Nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ, một tô mì. Để chi? Để mà gọi là ăn, để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nhưng mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ. Ủa trời, sao bà Tường mà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự á, là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên á, là cũng một cái sự tình cờ thôi, tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà khi mà Tường thấy, Tường coi, tình cờ coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Từ ngồi Tường nhìn, mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này, là cuối cùng nó là cái con sâu, hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật. Mà mùa hè thì nó lại là thực vật. Mình mới thắc mắc. Thật sự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú qua những cái chương trình, và cái kiến thức của chú rất là rộng, nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Nên là ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà ngoài ra còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu như ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này á, nó bắt đầu nó work trong người của mình. và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe.
8: Yeah.
9: Tường không có đi làm, không có mệt nhiều, đi chơi, ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này đi dữ lắm luôn, đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali, rồi đi Las Vegas chơi, đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng 8 giờ sáng luôn, không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn, nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng, chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống, ngày nghỉ, ngày uống, ngày nghỉ không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Với lại nhiều người đừng có nôn nóng, phải thuốc tiên, tự nhiên uống ngày, hai ngày, sao chưa khỏe chị ơi? Chị Tường ơi, chị nói khỏe, em uống chưa khỏe. Uống một tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. Một tuần qua tới tuần thứ hai rồi mọi người nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. Uống một ngày hai ngày mà kêu mà quất liền không có đâu. Mình đâu phải thuốc tiên đâu đúng không? Tường nói gì đúng không Châu? Đó.
8: Và lúc nãy thì các Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi là đông trùng hạ thảo. Thì vì thực tế thưa chị, nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn. Cho nên là cái vùng đó cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới đó để nó ăn những cái lá và nó sống. Nhưng bắt sang mùa hè thì bắt đầu nó sẽ phát triển thành một cái cây, một cái thân cây lên thì nó là một cái cây nấm. Thì một số nơi đó thì họ dùng á, thì họ dùng khai thác hết cả cái thân nấm và cả cái thân của ấu trùng luôn, mặc dù cái thân ấu trùng nó đã chết rồi, nó chỉ còn cái xác khô thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng cho một cái farm, tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn, nhưng mà họ trồng dưới đất chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường, mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất. Tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều. Cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong.
9: Đúng.
8: Nhưng mà của công ty US NutriLab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó, chứng nhận là sản phẩm organic.
9: Kính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, Tường không, mà Tường nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu. Nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì, và nó làm đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể, khách hàng người ta yên tâm, người ta mới dám sử dụng. Chứ Tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
8: Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì với công ty US NutriLab thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ, không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, rồi của tiểu bang California, bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị, thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm. Ở đâu cũng được, nhưng mà khi đi vào tiểu bang California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm để giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
9: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn, nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ, nó rất là tốt. Thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được, giới thiệu những cái chương trình làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị, của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
8: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Nhân Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vina Shop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
1: I'm fine. Xin chào, everyone.
0: Oh, yeah.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
1: Yes, I am.
0: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kiko Gold and the Kiko Muscle. So can you start out with the ideas?
1: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
0: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
1: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax anticus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikogo thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
1: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray, part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
1: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kicker Go này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hương sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bì Trang là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kicker Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kicker Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
1: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Huy Giang đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kicker Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kicker Go?
1: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày, quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
1: Sure.
0: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
1: Sure, and kicker muscle is basically Kicker Goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
0: Ông Bì Trang vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn bóp phì, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kicker Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ ngô để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
1: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller, and we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
0: So thank you so much for taking time today to the studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products, and I wish you all the best for the products, and thank you so much for coming.
1: Thank you and cảm ơn.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vichon Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng KitKigo giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
3: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
2: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
3: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
2: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
3: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
2: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
3: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
2: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
3: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
2: Tăng cường khả năng miễn dịch.
3: Tăng độ dày của xương.
2: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
3: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
2: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
4: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
8: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm No Milk Today của Graham Goodman và Hôm Nay Không Sữa, lời diệt của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng.

Ram Goodman sinh năm 1946, là nhạc sĩ kiêm nhà viết ca khúc nổi tiếng của Anh Quốc. Tới năm 1970 đã đứng ra thành lập ban nhạc Rock and CC. So với những ca khúc bất hủ của các ban The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, The Who, trong đợt một của cuộc xâm lăng Anh Quốc, bản No Milk Today của Herman Hermit không thể so sánh. Chẳng những thế, No Milk Today cũng không phải ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của Herman Hermit. Herman Hermit được thành lập năm 1962 tại Manchester, tức là cùng thời gian và nơi chốn với The Beatles, với The Holy. Được ông bầu Harvey Lisber khám phá và giới thiệu với một nhà sản xuất đĩa nhạc Mickey Moss, cũng là một người sản xuất đĩa nhạc cho The Animal, The Nashville Teen, Donovan, Lulu, v.v. Khác với hình ảnh bụi đời và cung cách nổi loạn của đa số ban nhạc trẻ Anh thời đó, năm chàng trong ban Herman Hermit trông rất nhà lành. Vì thế, mặc dù từ ngày thành lập, Herman Hermit chuyên hát nhạc R&B, Rhythm and Blues của người da đen, Mickey Moss đã chọn các ca khúc dễ thương, nhẹ nhàng cho các chàng thu đĩa. Thành công thương mại đầu tiên của Herman Hermit là bản nhạc I Am Into Something Good, một sáng tác của cặp vợ chồng ca nhạc sĩ Gary Goffin và Carole King nổi tiếng của Mỹ. I Am Into Something Good do Herman Hermit thu đĩa đã lên tới number 1 tại Anh và number 13 ở Hoa Kỳ vào cuối năm 1964. Đây là đĩa hát đầu tiên và cũng là cuối cùng của Herman Hermit lên top ở Anh, bởi vì sau đó đối tượng khán thính giả của họ chủ yếu là ở Hoa Kỳ. Năm 1965, Herman Hermit được hãng MGM của Mỹ ký hợp đồng thu đĩa và đóng phim. Khán giả yêu cầu ở Sài Gòn ngày ấy, hãng đã vẫn chưa quên cuốn phim đầu tay của Herman Hermit When the Boy Meets the Girl năm 1965, đóng chung với Connie Francis của Mỹ lúc đó đang nổi như cồn. Cũng trong năm 1965, Herman Hermit đã có 3 bảng đứng number 3 tại Hoa Kỳ, và về sau có thêm một bảng number 1, một bảng đứng number 2 và 8 bảng khác trong top 10. Trong số này, bảng được giới nghe nhạc trẻ ngoại quốc tại Sài Gòn ngày ấy ưa chuộng nhất có lẽ là The Kind of Hush, thu đĩa năm 1967, đứng number 4 trong danh sách Billboard Hot 100. Trong khi đó, No Milk Today chỉ lên hạng thứ 35 tại Hoa Kỳ. No Milk Today là sáng tác thứ hai của ca nhạc sĩ Graham Goodman viết cho Herman Hermit. Bản trước đó là Listen People, lên tới number 3 tại Hoa Kỳ. Nguyên nhân đưa tới việc Graham Goodman viết bản No Milk Today hết sức tình cờ. Ngày ấy, thập niên 1960, sữa tươi Fresh Milk còn được giao tận nhà. Mỗi sáng sớm, chủ nhà để cái chai không ở ngoài cửa. Người giao sữa là Milkman tới lấy và để lại cho sữa mới. Một buổi sáng nọ, Graham Goodman cùng ông bố đi ngang ngôi nhà của một người quen và thấy tờ giấy viết mấy chữ No Milk Today ở trước cửa. Ông bố của Graham Goodman liền triết lý dụng đại khái, chỉ có mấy ấy chữ thôi, nhưng có biết bao nhiêu nguyên nhân khác nhau, nào ai biết được. Câu nói ấy của ông bố đã tạo nguồn cảm hứng cho Graham Goodman viết bản No Milk Today. Nội dung là lời kể của một chàng trai có người yêu đã bỏ đi. No Milk Today do Herman Hermit thu đĩa được tung ra vào tháng 10 năm 1966. Tuy không phải là một bản number 1, chỉ lên tới number 7 trong top 10 ở Anh và đứng hạng 35 trong Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ, nhưng rất được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Âu Châu vào thập niên 1990, công ty Friesland Cobaco Dairy Food nổi tiếng của Hà Lan đã sử dụng ca khúc này để quảng cáo cho sản phẩm của họ. Gần đây, năm 2009, No Milk Today cũng được hãng sữa Time của Na Uy sử dụng để quảng cáo. Người sành điệu, hãng phải biết tới hiệu Cheese Jabber của hãng này.

0: Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng là giáo sư về ngoại ngữ và triết học tại trường Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân, Đồng Tiến. Sau đó ông về làm tổng thư ký tạp chí Kịch Ảnh. Năm 1970, nhờ vốn ngoại ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, ông đã chuyển ngữ hàng loạt ca khúc nước ngoài với ca từ đầy chất thơ, trong sáng, được mọi người yêu thích như Búp Bê Không Tình Yêu, Em Đẹp Như Mơ, Chuyện Tình Buồn, Lãng Du, Xin Em Gõ Ba Tiếng, Mong Manh, Nụ Hôn Dưới Mưa, Dòng Sông Tuổi Thơ, Anh Thì Không, Nói Sao Cho Em Hiểu. Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng và gia đình định cư tại Mỹ sau biến cố 30 tháng 4 năm 75, công tác tại đài truyền hình ở bang California, làm biên tập và đạo diễn các chương trình văn nghệ, phỏng vấn ca sĩ, nghệ sĩ, đạo diễn hai bộ phim Thoái Đời và Bụi Bonsai. Năm 1997, ông trở về Việt Nam quy ẩn tại phòng trào văn nghệ quận Bình Thạnh. Vừa qua, đôi vợ chồng nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, Xuân Hòa chuyển qua địa điểm mới, phòng trà ca biểu nhạc Kịch Tiếng Xưa trên đường Cao Thắng nối dài.
1: Nói về nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, giai đoạn 1968-1970, tại Sài Gòn bùng nổ phong trào nhạc trẻ sau khi nhạc Pháp ồ ạt xâm nhập vào Việt Nam. Giới trẻ Việt Nam yêu nhạc Pháp lâm vào tình trạng bị Pháp hóa. Do đó, một hội nghị bàn tròn được chủ xướng do nhạc sĩ Trường Kỳ, là anh em cột chèo của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, chủ động mời các bạn nhạc sĩ quan tâm về vấn đề này cùng gặp nhau thảo luận. Trong số này có Joe Maxen, Nam Lộc, Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Duy Biên, Lê Quyên Phương, Tùng Giang, Kỳ Phát. Để rồi sau đó, dòng nhạc ngoại quốc lời Việt được ra đời với sự xuất hiện của các nhạc sĩ chuyên chuyển ngữ các ca khúc nổi tiếng quốc tế tham gia tại hội nghị bàn tròn của nhạc sĩ Trường Kỳ đã được giới trẻ Việt Nam đón nhận nồng nhiệt. Nhờ đó, nhiều ca sĩ đã chuyển từ thể loại trữ tình sang thể loại nhạc trẻ rất thành công. Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng là giáo sư dạy ngoại ngữ và triết học tại trường Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân, Đồng Tiến. Sau đó, ông về làm tổng thư ký tạp chí Kịch Ảnh. Năm 1970, nhờ vốn ngoại ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, ông đã chuyển ngữ hàng loạt ca khúc ngoại quốc với lời ca đầy chất thơ, trong sáng, được mọi người yêu thích như Búp Bê Không Tình Yêu, Em Đẹp Như Mơ, Chuyện Phim Buồn, Lãng Du và còn nhiều nhạc phẩm khác nữa. Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng từng tâm sự, người ta ví một bản giao hưởng như một cuốn tiểu thuyết, còn ca khúc như một truyện ngắn. Vì vậy, chuyển ngữ từ một ca khúc nước ngoài sang lời Việt quả là không đơn giản chút nào. Thứ nhất, phải cảm cũng như thông được nội dung ca khúc đó. Muốn vậy, phải có vốn ngoại ngữ. Kế đến, làm việc với cái đầu của một nhà văn, đôi tai nhạc sĩ và trái tim người nghệ sĩ. Chuyển làm sao nghe như người Việt sáng tác. Điều cần nhất, phải tuyệt đối tôn trọng nguyên tác, không nên chế lời. Chuyển ngữ là sự sáng tạo bằng ngôn ngữ, vừa toát lên chất thơ, vừa mềm, vừa uyển chuyển, phù hợp giai điệu lẫn nội dung. Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng và gia đình định cư tại Mỹ sau biến cố 30 tháng 4 1975, công tác tại đài truyền hình ở bang California, biên tập và đạo diễn các chương trình văn nghệ, phỏng vấn ca sĩ, nghệ sĩ, đạo diễn hai bộ phim Thoái Đời và Bụi Bonsai. Tại Tiếng Xưa, ngoài việc biên tập và tổ chức các đêm nhạc, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng còn dựng các vở nhạc kịch dựa theo các bài hát nổi tiếng như Hòn Dòng Phu, Trầu Cao, Cung Đàn Xưa, Tiếng Đàn Tôi, Tiếng Sáo Thiên Thai, Lưu Nguyễn Lạc Thiên Thai, Mối Tình Trương Chi, cùng Lan và Điệp.

No Milk Today du nhập vào Việt Nam cuối thập niên 1960, được nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng đặt lời Việt dưới tựa đề Hôm Nay Không Sữa, được các ca sĩ hát nhạc Pháp thời bấy giờ trình bày, đã làm xao xuyến không ít những trái tim của giới yêu nhạc Pháp tại thành phố Sài Gòn, Hòn Ngọc, Diễn Đông. Hôm nay không sữa, chắc em đã đi thật xa. Chiếc chai lăn trong góc nhà, dấu tích đêm trưa xóa nhòa. Hôm nay không sữa, có khác chi bao ngày qua. Khách quen đi ngang thấy lạ, thắc mắc em không có nhà. Nào họ hay biết, ý đó mang trong lòng chai. Từ nay thôi hết tuyệt vọng và thôi mơ ước. Nào họ hay biết, đã có bao nhiêu hoàng cung, xây bên trong đó, em như công chúa trị ngôi. Hôm nay không sữa, tiếc thương bao nhiêu ngày xưa. Có em tươi như nắng trời, có em cho anh biết cười. Giờ này em đi, tâm tối cô đơn dày kín nơi nơi. Nhà ta vui tươi trên phố đêm nay thành cung thánh. Còn chăng trong anh thương nhớ mơ đến, dáng em ngoan lúc đôi ta còn nhau. Hôm nay không sữa, tiếc thương bao nhiêu ngày xưa. Có em tươi như nắng trời, có em cho anh biết cười. Thương nhau biết mấy, chắc gì ta không hờn nhau. Đến nay em xa cách rồi, nỗi tiếc thương sao rã rời. Nào họ hay biết, ý đó mang trong lòng chai. Từ nay là thôi hết, tuyệt vọng và thôi mơ ước. Nào họ hay biết, đã có bao nhiêu hoàng cung, xây bên trong đó, em như công chúa trị ngôi. Hôm nay không sữa, tiếc thương bao nhiêu ngày xưa. Có em tươi như nắng trời, có em cho anh biết cười.

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên dành tứ phụ trách. Giới thiệu nhạc phẩm No Milk Today của Graham Goodman và Hôm nay không sữa của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng qua phần trình bày của ban nhạc Herman's Hermit và nam ca sĩ Duy Quang. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc Tình Muôn Thuở lần tới.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Bò
3: Riêu,
2: bò
3: Riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
3: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Loa loa loa, Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị.

0: Một cách đắc lực đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết, xin gọi Đài Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Ừ.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Nam Dương một lần nữa cảm ơn quý thính giả khắp nơi vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Việt Radio. Sau đây, mời quý vị cùng trở lại với chương trình quen thuộc Đất Mỹ.

Thưa quý thính giả, mỗi thời đại đều có một cuộc đua quyết định tương lai của thế giới. Nếu thế kỷ 19 là cuộc đua của thép và đường sắt, nửa sau thế kỷ 20 lại là cuộc đua tạo ra những con chip điện toán ngày càng nhỏ hơn, nhanh hơn và mạnh hơn. Chính từ cuộc cạnh tranh này, máy tính cá nhân, Internet và nền kinh tế số dần trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống hiện đại. Giữa lúc ngành công nghiệp bán dẫn đang tìm kiếm những bước đột phá lớn nhất, Hoa Kỳ đón nhận một chàng thanh niên tị nạn đến từ Hungary với vốn tiếng Anh rất ít và gần như không có gì trong tay. Đó là Andy Grove, người mà nhiều năm sau sẽ đưa ra những quyết định góp phần định hướng phát triển của đại tập đoàn Intel trong vai trò CEO, đưa công ty trở thành biểu tượng của kỷ nguyên máy tính cá nhân. Và trong chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hôm nay, Nam Dương mời quý vị cùng nhìn lại hành trình của Andy Grove, người đã chứng minh rằng đôi khi chính quyết định dám thay đổi đúng lúc có thể làm thay đổi cả tương lai của một ngành công nghiệp, qua câu chuyện Andy Grove, người

Sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc, lục địa Âu Châu không lập tức bước vào một thời kỳ yên bình như nhiều người từng kỳ vọng. Lục địa này nhanh chóng bị chia thành hai khối đối đầu trong chiến tranh lạnh. Ở phía Tây là các quốc gia dân chủ, còn phía Đông lần lượt nằm dưới ảnh hưởng của Liên Xô. Hungary, một quốc gia nhỏ ở Trung Âu, cũng trở thành một phần của khối cộng sản. Nhưng trước cả khi phải sống dưới chế độ mới, người dân nơi đây đã trải qua một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử nhân loại. Năm 1944, phát xít Đức chiếm đóng Hungary. Chỉ trong vài tháng, hơn 400.000 người Do Thái Hungary bị đưa tới trại hủy diệt Auschwitz. Hàng trăm ngàn người khác bị cưỡng bức lao động hoặc sát hại. Đối với nhiều gia đình Do Thái, mục tiêu lớn nhất lúc đó không còn là học tập hay xây dựng tương lai, mà đơn giản chỉ là tìm cách sống sót qua từng ngày. Chính trong bối cảnh đó, một cậu bé người Do Thái là Andra Isvangrov, mà sau này được cả thế giới biết đến với cái tên Andy Grove, lớn lên tại thủ đô Budapest. Cha ông bị đưa vào lực lượng lao động cưỡng bức của phát xít Đức, còn mẹ phải tìm mọi cách che giấu con trai để tránh các cuộc truy bắt. Hai mẹ con nhiều lần phải thay đổi chỗ ở, sống nhờ sự giúp đỡ của những người dám mạo hiểm tính mạng để che chở cho các gia đình Do Thái. Những ký ức về chiến tranh, sự mất mát và nỗi lo thường trực đó đã theo Andy Grove suốt phần đời còn lại. Không chỉ đối mặt với chiến tranh, tuổi thơ của ông còn bị ảnh hưởng bởi bệnh sốt ban đỏ. Căn bệnh khiến ông mất phần lớn thính lực ở tai trái, một di chứng theo ông suốt cuộc đời. Với nhiều người, đó có thể là một trở ngại lớn, nhưng với Andy Grove, nó trở thành một phần của cuộc sống mà ông học cách chấp nhận từ rất sớm. Chiến tranh kết thúc, Hungary bước vào một giai đoạn mới dưới sự kiểm soát của chính quyền cộng sản. Cuộc sống dần ổn định hơn, trường học mở cửa trở lại và Andy Grove có cơ hội tiếp tục việc học. Ngay từ những năm trung học, ông đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với toán học và khoa học. Những môn học đòi hỏi tư duy logic luôn cuốn hút chàng thanh niên trẻ tuổi, mở ra cho ông một con đường khác với những ký ức đầy bất ổn thời thơ ấu. Ông thi đậu vào Đại học Kỹ thuật Budapest, một trong những trường kỹ thuật danh tiếng nhất Hungary thời bấy giờ, để theo học ngành kỹ thuật hóa học. Đó cũng là giai đoạn đất nước bắt đầu xuất hiện những tiếng nói đòi cải cách. Người dân mong muốn có nhiều quyền tự do hơn, một nền kinh tế cởi mở hơn và giảm bớt sự kiểm soát từ Moscow. Khát vọng đó ngày càng lớn dần trong xã hội, đặc biệt là trong giới trí thức và sinh viên. Tháng 10 năm 1956, làn sóng bất mãn bùng nổ thành cuộc cách mạng Hungary. Ban đầu chỉ là những cuộc biểu tình của sinh viên tại Budapest, nhưng rất nhanh sau đó đã lan rộng thành phong trào trên toàn quốc. Người dân xuống đường đòi tự do báo chí, bầu cử dân chủ và chấm dứt sự chi phối của Cộng sản Liên Xô. Trong một thời gian ngắn, dường như Hungary đã nhìn thấy hy vọng về một con đường mới. Hy vọng đó chỉ kéo dài chưa đầy 2 tuần. Đầu tháng 11 năm 1956, Liên Xô đưa hàng ngàn xe tăng cùng hàng chục ngàn binh sĩ tiến vào Budapest để dập tắt cuộc nổi dậy. Các cuộc giao tranh diễn ra trên đường phố, hàng ngàn người thiệt mạng và hơn 200.000 người Hungary quyết định rời bỏ quê hương để tìm đường tới phương Tây. Đó là làn sóng tị nạn lớn nhất của Âu Châu kể từ sau đệ nhị thế chiến. Andy Grove lúc đó mới 20 tuổi. Sau khi chứng kiến cuộc nổi dậy thất bại, ông hiểu rằng tương lai của mình sẽ rất khó gắn với Hungary nếu tiếp tục ở lại. Cùng một người bạn, ông quyết định rời Budapest, tìm đường tới biên giới Áo. Hành trình đó không hề dễ dàng. Hai chàng trai phải đi bộ nhiều giờ trong đêm, tránh các trạm kiểm soát và lần theo những con đường ít người qua lại. Cuối cùng, họ cũng vượt biên thành công và đặt chân tới Áo, nơi hàng chục ngàn người Hungary đang tạm trú trong các trại tiếp nhận người tị nạn. Từ Áo, Andy Grove nộp đơn xin tới Hoa Kỳ theo chương trình tiếp nhận người tị nạn của chính phủ Hoa Kỳ. Không lâu sau, ông được chấp thuận. Cuối năm 1956, chàng thanh niên rời Âu Châu, mang theo rất ít hành lý, vốn tiếng Anh còn hạn chế và gần như không có bất kỳ mối quan hệ nào tại đất nước mới.
Vậy nhưng, điều ông mang theo nhiều hơn cả là ý chí phải bắt đầu lại cuộc đời sau hai lần chứng kiến lịch sử cuốn phăng mọi điều tưởng chừng đã chắc chắn. Con tàu cập bến New York khép lại hành trình của một người tị nạn, nhưng cũng mở ra một chương tiếp theo của cuộc đời Andy Grove trên đất Mỹ, nơi tài năng và nghị lực của ông sẽ gặp đúng thời đại đang chuẩn

mà Andy Grove đặt chân tới vào cuối năm 1956 cũng đang ở một bước ngoặt của lịch sử. Chiến tranh lạnh khiến khoa học và công nghệ trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ. Sau cú sốc Liên Xô phóng thành công vệ tinh Sputnik vào năm 1957, Washington đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu, giáo dục và các ngành công nghệ chiến lược. Những trường đại học, phòng thí nghiệm và doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia vào một hệ sinh thái chưa từng có, nơi các ý tưởng mới luôn có cơ hội được thử nghiệm và biến thành hiện thực. Đối với Andy Grove, điều đầu tiên Hoa Kỳ mang lại không phải là một công việc lớn, mà là cơ hội được học tập. Ông theo học tại City College of New York, một trường công nổi tiếng vì mở rộng cánh cửa cho con em các gia đình nhập cư và những người không có điều kiện tài chính. Ban ngày, ông vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống, ban đêm miệt mài học tiếng Anh và theo kịp chương trình kỹ thuật. Chỉ vài năm trước, ông còn là một người tị nạn phải rời bỏ quê hương trong đêm tối. Trên đất Mỹ, ông được đánh giá bằng năng lực chứ không phải quá khứ. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật hóa học, Andy Grove tiếp tục học tiến sĩ tại Đại học California, Berkeley. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu Hoa Kỳ, nơi khoa học cơ bản gắn chặt với nhu cầu phát triển công nghiệp. Chính môi trường này đã giúp ông không chỉ đào sâu kiến thức chuyên môn mà còn tiếp cận với mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư đang đặt nền móng cho một ngành công nghiệp hoàn toàn mới. Bán dẫn. Những năm 1960 là thời điểm Hoa Kỳ chứng kiến sự ra đời của hàng loạt công ty công nghệ tại vùng đất mà sau này được gọi là thung lũng Silicon. Khác với nhiều nơi trên thế giới, những kỹ sư trẻ có thể rời phòng thí nghiệm để thành lập doanh nghiệp, tranh luận với cấp trên, chấp nhận thất bại rồi bắt đầu lại. Văn hóa đó tạo ra một tốc độ đổi mới rất hiếm thấy. Andy Grove gia nhập Fairchild Semiconductor, công ty được coi là cái nôi của ngành bán dẫn hiện đại. Tại đây, ông làm việc cùng những con người đã định hình tương lai của công nghệ Hoa Kỳ, trong đó có Robert Noyce và Gordon Moore. Năm 1968, khi Robert Noyce và Gordon Moore quyết định thành lập Intel, Andy Grove là nhân viên thứ ba được mời cộng tác. Thời điểm đó, Intel chỉ là một công ty nhỏ với vài chục con người và chưa ai có thể khẳng định nó sẽ thành công. Điều hấp dẫn Andy Grove không nằm ở quy mô doanh nghiệp, mà ở niềm tin rằng một nhóm kỹ sư có thể cạnh tranh với những tập đoàn lớn nếu họ liên tục đổi mới. Đó cũng là tinh thần rất đặc trưng của nước Mỹ trong giai đoạn bùng nổ công nghệ. Những năm đầu, Intel nổi tiếng nhờ sản xuất chip nhớ DRAM. Tuy nhiên, tới cuối thập niên 1970, đầu thập niên 1980, các doanh nghiệp Nhật Bản vươn lên rất nhanh nhờ phẩm chất cao và giá thành thấp. Intel dần đánh mất thị phần ngay ở lĩnh vực từng làm nên tên tuổi của mình. Công ty đứng trước một lựa chọn khó khăn: tiếp tục bảo vệ quá khứ hay chấp nhận thay đổi để tồn tại. Andy Grove là người nhìn thấy vấn đề rõ hơn bất kỳ ai. Ông từng kể rằng trong một cuộc trao đổi với Gordon Moore, ông đã đặt ra một câu hỏi rất đơn giản. Nếu cả hai bị hội đồng quản trị sa thải và một CEO mới được bổ nhiệm, người đó sẽ làm gì? Câu trả lời của cả hai đều giống nhau. Người mới gần như chắc chắn sẽ rút khỏi thị trường chip nhớ. Andy Grove lập tức đáp lại: vậy thì tại sao chúng ta không tự làm điều đó? Chính câu nói này đã mở ra một trong những quyết định quan trọng nhất lịch sử Intel. Công ty từng bước rời bỏ lĩnh vực chip nhớ để tập trung nguồn lực vào vi xử lý. Lúc đó, không ai có thể bảo đảm quyết định này sẽ thành công. Intel chấp nhận từ bỏ sản phẩm từng tạo nên tên tuổi của mình để đặt cược vào một tương lai chưa ai nhìn thấy rõ. Đó là một lựa chọn đầy rủi ro, nhưng cũng phản ánh đúng môi trường kinh doanh của Hoa Kỳ. Sẵn sàng thay đổi khi thực tế thay đổi, thay vì bám chặt vào những thành công đã cũ. Canh bạc đó nhanh chóng cho thấy kết quả. Vi xử lý của Intel dần trở thành lựa chọn hàng đầu của các hãng sản xuất máy tính cá nhân.
khi IBM giới thiệu chiếc IBM PC vào năm 1981 và lựa chọn bộ xử lý của Intel. Một cánh cửa hoàn toàn mới đã được mở ra. Máy tính không còn là thiết bị chỉ dành cho các cơ quan nghiên cứu hay các tập đoàn lớn, mà bắt đầu xuất hiện trong văn phòng, trường học và sau đó là trong hàng triệu gia đình. Đối với Andy Grove, thành công đó không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Intel. Từ đây, những quyết định ông đưa ra không còn chỉ là quyết định tương lai của một doanh nghiệp, mà bắt đầu tác động tới hướng phát triển của cả ngành công nghệ Hoa Kỳ và cuộc cách mạng máy tính cá nhân trên toàn

Khi máy tính cá nhân bắt đầu xuất hiện trong các gian phòng, rồi dần bước vào từng gia đình, rất ít người nghĩ tới những quyết định chiến lược được đưa ra phía sau cánh cửa của Intel. Họ chỉ nhìn thấy một chiếc máy tính nhỏ hơn, nhanh hơn và mạnh hơn trước. Nhưng chính những thay đổi này đã tạo ra một bước ngoặt lớn của lịch sử. Máy tính không còn chỉ là công cụ dành cho các phòng thí nghiệm hay các đại tập đoàn. Chúng trở thành phương tiện làm việc, học tập và sáng tạo của hàng trăm triệu người trên khắp thế giới. Những con chip do Intel phát triển trong giai đoạn Andy Grove lãnh đạo cũng góp phần tạo nên nền móng cho sự bùng nổ của Internet vào những năm 1990. Khi sức mạnh xử lý ngày càng tăng trong khi giá thành ngày càng giảm, máy tính trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Từ đó, điện thư, thương mại điện tử, học trực tuyến và vô số dịch vụ khác lần lượt xuất hiện, làm thay đổi cách con người kết nối với nhau và tiếp cận tri thức. Cuộc cách mạng số mà chúng ta đang sống hôm nay được xây dựng trên rất nhiều đóng góp của các nhà khoa học và kỹ sư, trong đó có dấu ấn của Andy Grove. Di sản ông để lại không chỉ nằm trong những sản phẩm công nghệ. Andy Grove còn góp phần hình thành một phong cách quản trị có ảnh hưởng sâu rộng tới thung lũng Silicon. Ông khuyến khích các cộng sự tranh luận thẳng thắn, phản biện bằng dữ kiện thay vì dựa vào chức vụ hay thâm niên. Những cuộc họp tại Intel nổi tiếng vì sự gay gắt, nhưng mục tiêu cuối cùng luôn là tìm ra quyết định đúng nhất cho doanh nghiệp. Văn hóa đó sau này được nhiều công ty công nghệ học hỏi và trở thành một phần trong cách vận hành của thung lũng Silicon. Năm 1996, Andy Grove được tạp chí Time bình chọn là nhân vật của năm. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân ông, mà còn phản ánh vai trò ngày càng lớn của ngành công nghệ thông tin đối với nền kinh tế và đời sống thế giới vào cuối thế kỷ 20. Hai năm sau, ông tiếp tục được trao Huân chương Công nghệ Quốc gia, giải thưởng cao quý nhất của Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ. Giải thưởng đó khẳng định rằng những đóng góp của Andy Grove không chỉ tạo nên thành công cho Intel, mà còn góp phần nâng cao năng lực khoa học và sức cạnh tranh của nền công nghiệp Hoa Kỳ. Bên cạnh công việc điều hành doanh nghiệp, Andy Grove còn để lại ảnh hưởng qua những quyển sách về quản trị và lãnh đạo, đặc biệt là Only the Paranoid Survive. Trong quyển sách này, ông không khuyến khích con người sống trong sợ hãi, mà nhấn mạnh rằng những tổ chức thành công phải luôn quan sát sự thay đổi của thế giới và sẵn sàng điều chỉnh trước khi quá trễ. Triết lý này tới nay vẫn được giảng dạy trong nhiều trường kinh doanh và trở thành tài liệu tham khảo của không ít doanh nhân, nhà quản trị trên khắp thế giới. Andy Grove qua đời năm 2016, nhưng những giá trị ông góp phần tạo dựng vẫn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi chiếc máy tính phục vụ học tập, mỗi trung tâm dữ liệu vận hành Internet, mỗi tiến bộ của trí tuệ nhân tạo hay điện toán đám mây đều được xây dựng trên nền tảng sức mạnh xử lý ngày càng lớn của các bộ di xử lý. Thế giới công nghệ tiếp tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp đã vươn lên thay thế Intel trong không ít lĩnh vực. Nhưng dấu ấn của Andy Grove vẫn còn đó, như một trong những người đã giúp mở ra kỷ nguyên máy tính cá nhân và đặt những viên gạch đầu tiên cho thế giới số mà nhân loại chúng ta

Và thưa quý thính giả, không một doanh nghiệp nào có thể đứng trên đỉnh cao mãi mãi. Và Intel của hôm nay cũng đang viết tiếp những chương mới với không ít thử thách. Nhưng giá trị mà Andy Grove để lại chưa bao giờ chỉ nằm ở vị trí dẫn đầu của một đại tập đoàn. Điều còn lại là một cách tư duy, dám nhìn thẳng vào thực tế, dám thay đổi khi thời đại đổi thay, và không để thành công của ngày hôm qua trở thành rào cản của ngày mai. Đến đây, Nam Dương xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã dành thời gian cùng chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm kỳ này qua câu chuyện Andy Grove, người tị nạn đứng sau cuộc cách mạng vi xử lý. Cũng chân thành cảm ơn các thân chủ quảng cáo đã luôn tin tưởng Việt Radio. Nam Dương xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ sau. Và biết đâu, trong những quyết định rất bình thường mà mỗi chúng ta đưa ra vào ngày mai, điều quan trọng nhất không phải là giữ lấy những gì mình đang có, mà là đủ can đảm để thay đổi đúng lúc, phải không quý vị? Đó cũng chính là bài học mà Andy Grove đã để lại cho nhiều

0: bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhoẹ. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Ba
5: riu,
4: ba riu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu Hilson, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riu,
7: còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
8: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
12: Ai ông bún băng dịch gọi ốc con xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
13: Anh muốn ăn bún băng dịch.
12: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc con sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
15: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
16: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. nên vững chắc. Che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả các khán thính giả của đài Viettv và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, một tuần đã trôi qua rồi và ngày hôm nay thứ ba chúng ta trở lại với chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Và xin mời quý vị có câu hỏi thì hãy đặt câu hỏi ngay từ những phút đầu của chương trình để chúng tôi có nhiều thời giờ trả lời các câu hỏi của quý vị. Và cũng xin cảm ơn nhà bảo trợ chương trình này, đó là Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt xe 18 bánh, business và thuế. Địa chỉ tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, Suite 189 và số điện thoại là 346-483-2888. Anh Dũng, một tuần qua có gì đặc biệt không anh Dũng?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh, cá nhân em thì rất là bận rộn thưa chị Minh. Buổi sáng ra khỏi nhà thôi đã nghỉ tới cái giờ, mong tới cái giờ mình đi về là tôi bận rộn quá đi. Dạ vâng, chỉ có muốn về nhà rồi bắt đầu lúc đó đầu óc mới được thoải mái lại chút xíu. Còn không trong ngày là rất là bận rộn thôi chị. Nên cái vì lý do đó mà khi mà em về tới nhà đó, cái chuyện